0: Овода орошон ойлор.
1: Кайраттың тууну бусса да, кашырын гүлдү сусса да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоо уланып учса да, эл менен сен адамсың. Элден чыксаң жамансың. Кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң. Элден чыксаң бийиксиң.
2: Арстанбек.
3: Баарынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
4: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов.
5: Биринчи жолу 3% менен насиялар берилүүдө. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары айыл чарбасы жана кайра иштетүүнүн жамилисилиги иштеп чыккан долбоорго ылайык Элдик банк асыл тукум мал чарбасын колдоо үчүн эң төмөнкү 3% менен насиялоону баштады. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары айыл чарбасы жана кайра иштетүүнүн жамилисилигинин активдүү колдоосу менен мамлекеттик Элдик банк асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген насиялоо программасын ишке киргизди. Бул мамлекеттик программа боюнча пайыздык чен жылына болгон 3% гана түшөт жана бул агрардык секторду колдоого багытталган эң жеткиликтүү каржылык инструменттердин бири болуп саналат. Бул демилген алкагында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бекиткен тизмедеги асыл тукум заводдор, фермердик чарбалар, айыл чарба өндүрүүчүлөрү, жеке ишкерлер, асыл тукум мал импорттоочулар жана уруктандыруу боюнча техниктер жеңилдетилген насия ала алышат. Программа атамекендик мал чарбачылыкты колдоого, малдын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга, генетикалык потенциалын жакшыртууга жана өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун бекемдөөгө багытталган. Биздин быйылкы жылы дыйкан, фермер, жалпы эле агрардык тармакка бериле турган жеңилдетилген насиялар тууралуу Айыл банк ачык акционердик коомунун талдап, иликтөө жана коштоо бөлүмүнүн башчысы Нарымбек Токтогуловтон телефон аркылуу интервью алганбыз.
6: Негизи өткөн жылы 2025-жылы сиздер банк тарабынан канча көлөмдөгү жеңилдетилген насия дыйкан фермерлерге жана кайра иштетүү тармагындагыларга берилди?
7: Саламатсызбы? 2025 жылы биз Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан 12 мамлекеттик долбоорду иштеттик. 12 мамлекеттик долбоордон биз айыл чарбасын каржылоо 13 долбоору менен биз 2 миллиард 46 миллион сом кредит бердик 3138 кардарга. Агроэнергия комплексин кредиттөө долбоору менен биз 3 миллиард 713 миллион сом 1145 кардарга бердик. Мындан тышкары ушу айыл чарбасына тиешелүү дагы бизде асыл тукум мал чарбачылыкты өнүктүрүү деген дагы бир жаңы долбоор ишке кирген. Ал долбоор менен биз 141 миллион сом кредитти 40 чарбага бердик. Андан тышкары бизде бул кооперативдерди өнүктүрүү жеткен товар өндүрүүчүлөрдү долбоору да ишке кирген. Ал боюнча да биз 52 миллион сом 13 чарбага кредит бердик. Анан дагы бул акыркы ушу айыл чарбасына тиешелүү долбоор бул семеноводство жана питомниководство деген долбоорубуз болот. Ал жерден биз 2 чарбага 6 миллион сомдон ашык кардар берип.
6: Эми Нарымбек мырза, бул былтыркы жылдагы көрсөткүч экен. Эми быйыл айыл чарбасын каржылоо 14 алкагында кандай жеңилдетилген насияларды берүү алдында турасыздар?
7: 2026 жылы дагы биз ушул бардык мамлекеттик долбоорлорго активдүү катышабыз. Бүгүнкү күндө биз айчарбасын каржылоо 14 долбоору ишке кирген. Министрлер кабинетинин 23 январдагы номер 36 тескенеси менен ишке кирген. Бул боюнча да банк өзүнүн ички нормативдик документтердин бардыгын ушул тескенеге ылайык өзгөртүүлөрдү киргизип, биз өзүнүн кардарларыбыздан арыздарын кабыл алуусун баштадык. Айчар басын каржылоо 14 долбоору быйыл 1,224,000,000 сом кредит беребиз. Пайызы болсо 6% менен берилет. Мөөнөтү 3 жылга чейин. Бул жерден 3 тармакка беребиз. Бул биринчи өсүмдү өстүрүү багыты, экинчи багыт болсо бул мал чарбачылык багыты жана үчүнчүсү бул сууну үнөмдөө үчүн сугат технологияларын колдонгон чарбаларга кредит берилет. Өсүмдүк өстүрүү менен мал чарбачылыкка 1,000,000 сомго чейин берилет. Ал эми суу үнөмдөөчү сугат технологияларын колдонгон чарбаларга 3,000,000 сомго чейин кредит берилет. Мындан тышкары агроэнергиялык комплексин кредиттөө менен долбоорубуз бул уланууда. Долбоордун биз ушул мурда берилген каражаттардын кайтарылган суммаларын чогултуп башка дыйкандарыбызга берип атабыз. Бул дагы бизде 6% менен берилет. Мөөнөт болсо 3 жылдан 5 жылдан 8 жылга чейин берилчүлө. 3 жыл баягы биздин дыйкандарыбызга берилет. 5 жыл болсо бул биздин ушул ай чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларга берсек болот. Жана 8 жылга 7 жылга бул биздин лизинг тармагындагы техникаларды же болбосо жабдууларды сатып алуучу ишканаларга берилет. Суммасын айтсак, ушул кайра иштетүүчү ишканаларга эгер ушул ишканалар 2 же 3 тармакта иштетсе анда 300,000,000 сомго чейин берсек болот. Биздин дыйкандарыбызга 5,000,000 сомго чейин берсек болот.
6: Эми Нарбек мырза, быйылкы бериле турган жеңилдетилген насыя дагы анын алуу дагы мындай мурунку жылдарга салыштырмалуу кандай жаңылыктар киргизилди, өзгөрүүлөр киргизилди, ошону айтсаңыз.
7: Өзгөрүүлөрдү айтсак, мисалы бул айыл чарба каржылоо 14 долбоорунун биринчи өзгөрүүсү бул пайызы. Биз 2025 жылы 10% менен берсек, быйыл 6% менен берип атабыз. Жана дагы бир тармакты алгыс алынды. Мисалы биз 2025 жылы бул айыл чарба каржылоо 13 долбоору менен биз лизингке техникаларды да берсек, бул жылы бул лизингке техниканы бере албайбыз да. Бул андан тышкары дагы жаңы быйыл 2026 боло турган айыл чарбасына тиешелүү мамлекеттик долбоорлорду айтсак, бул асыл тукум бодо мал чарбасын өнүктүрүү долбоору дагы бизде бүгүнкү күндө ушу министрлер кабинетинде турат. Жакында кудай буюрса ишке келет деп атабыз. Андан тышкары бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору деген бар. Ал долбоор дагы быйыл уланат. Ушу тескемени күтүп атабыз. Мындан тышкары бизде дагы жөнчүлүк куу жана питомник чарбасынын андан ары туруктуу өнүктүрүү долбоору да кудай буюрса быйыл болот деп атабыз. Бул дагы биздин министрлер кабинетинин тескенесинде турат. Мындан тышкары да жаңы жаңы мамлекеттик долбоор кирет деп айыл чарба министрлиги менен иш алып барып атабыз. Бул бизде ысык көл облусунун сууну үнөмдөөчү сугат системасын киргизүү деген дагы бир долбоор ысык көл облусуна каралып атат. Карачуй жана Бишкек шаарындагы ири мүйүздүү малдын өнөр жай негизинде бордоп семиртүү деген дагы жаңы долбоор ишке кирет деп пландаштырылып атат. Ушулардын биз тескемелерин күтүп атабыз. Эгер тескемелери министрлер кабинети менен бекилсе, анда бул долбоорлорду айыл банк андан ары биздин дыйкандарыбызга, кайра иштетүүчү ишканаларыбызга кредит берүүгө даяр экенин маалымдайбыз.
5: Уктуруубузду улантабыз. Ош облусунун Кара Суу районуна жаз эрте келгендиктен аталган аймакта дыйкан калкынын түйшүгү эрте башталды. Быйылкы жылдагы жазгы дала жумуштарынын жүрүшү тууралуу райондун акиминин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Коанчбек Мамедов менен агродиалог форумунун жүрүшүндө маек курганбыз. Кубанч мырза, мына атайын Кара Суу жебесинен келип, бүгүнкү агродиалог 2026 качып атасыз да. А деген ачылышы кандай өттү, эмне маселе болду, жөнүндө айтсаңыз.
2: Мына бүгүн биз Агротело 2026 келип атайын карастырган келип катышып атабыз. Негизинен аябай жакшы пикирдебиз. Бул агротело аябай керектүү экен, ой бөлүшүү боюнча, пикир бөлүшүү боюнча, тажрыйба алмашуу боюнча. Жанагы жерде сүйлөп аткан, ушу сүйлөгөн өзүнүн тажрыйбасын айткан фермер дыйкандарды көрүп, биз да ошону өзүнүн районубузга алып кетишибиз керек. Ошондой дыйкан фермерлерди, ошондой чемпиондорду биз да чыгарышыбыз керек. Негизинен эң жакшы жогорку деңгээлде өштүрүлүптүр.
5: Эми өзүңүздүн Кара Суу жөнүндө сөз кылсак, учурда кандай иштер жасалып атат Кара Суу районунда?
2: Кара Суу районунун айыл чарбасында мына бүгүндөн баштап 2026 жазы талаа жумуштарынын эгиш себеп иштери башталды. 2 гектар жерде Кайрат Бегизат асыл тукум чарбасынын базасында бүгүн картошка отургузулду. Ошонун негизги түшүмдүн башталышы болуп эсептелет. Мындан сырткары менен 10 күн болуп калды. Жогорку зонада кайрак жерлерде жаздык арпа, жаздык буудай башталган. Биз быйылкы жылы 4200 гектарда жаздык арпа, жаздык буудай жана 6100 гектарда жаздык арпа эгүү пландаштырганбыз. Ошонун агротехникалык мөөнөт менен мына жакынкы жаңын жамгырдан кийинки жер жумшак болуп турганда дыйкандар тез себүүнү колго алып жатышат. Ошол андан кийин калган күндүн климатына карап жараша калган айыл өсүмдүктөр дагы өзүнүн графигинде, өзүнүн мөөнөтүндө эгиле баштайт.
5: Эми ушулардын баары техниканын күчү менен иш кылышат да. Техникалардын абалы кандай райондогу?
2: Айыл чарба техникаларынын деңгээли райондо 931 дана трактор болгон болсо, анын азыр 90% даяр жана башка шаймандар деле ошол 90-95% даяр. Дыйкандар азыр эч кандай немеден проблема жок айыл чарба техникаларына. Мына Айыл банк 6% менен мөөнөт 10 жылга ар түрдүү маркадагы техникаларды өзүнүн ыңгайлуу шартында берип жатат.
5: Эми айтсаңыз, быйыл канча гектар аймакка пахта эгүү пландаштырылып атат?
2: Эми бизде райондун эң алдыңкы көрсөткүчтөрүнүн бири бул пахта болуп эсептелет. Пахта бирок тилекке каршы акыркы жылдары пахтанын баасы 70 сомдон ашпагандыгына байланыштуу 7000-8000 гектардан азыр 2500 гектарга түшүп калды. Мына быйылкы жылында ошол 2500 гектар пахта эгүүнү болжолдоп турабыз.
5: Эми айтсаңыз, мына жазык талаа жумуштары башталып атат, ушунун баары үрөнгө байланыштуу да. Үрөн жагы кандай болот?
2: Үрөн жагы негизинен бизге ошол 1,5 тонна жаздык буудай арпанын үрөнү керек келет. Азыр 85-90% камсыздаганбыз өзүбүздүн күчүбүз менен. Ал эми калган ушул кошуна региондордон жана мына чүй региондон алып кетүүгө биздин дыйкандар азыр келишимдик негизде сүйлөшүүлөр жүргүзүп атышат.
5: Эми жана пахтанын аянты кыскарып баратат да. Абашы пахтаны кайра иштеткен заводдордун тагдыры кандай болот?
2: Эми пахтаны иштеткенбизде кайра заводдор бизде 5 дана бар эле пахтаны иштетүүчү заводдор. Алардын эми азыркы күндө эмнеси оор акыбал. Эми себеби сырье болбосо аны иштеткенге адам күчүнө жумушунун орду бошойт, башка дегендей. Эми азыр эми ушу пахтанын гана аянтын көбөйтүш керек да. Андан башка аларга эч кандай башка сунуш бере албайбыз. Алар өздөрү ошол акча каражатын болобу же башка тармак, башка булактардан болобу ушул пахтага жумшап дыйкандарды кызыктырып ошонун эмени колго алыш керек.
5: Эми Кубаш мырза, сиз ушу жерге тагдырлашсыз, сиз деле баягы жер тармагына иштеп баба дыйкан болуп калдыңыз. 2-3 түшүм алуу районунун шартында ишке ашабы ушундай?
2: Эми бизде негизинен түштүктө ушул Араба менен Карасуу районунда экинчи урожайды эгишет. Мына биринчисин азыр жана айтпадымбы, картошка эгилген болсо мына бүгүн мына 18-февраль ушул мына майдын аягында же болбосо июндун башында бышат. Ошондон кийин эң кенен эле убакыт бар, 2,5-3 айдын ичинде кайрадан жүгөрү, кайрадан башка өсүмдүктү эгип туруп түшүм алганга.
5: Эми кайра иштетүү тармагы кандай болуп атат?
2: Кайра иштетүү тармагы азыркы күндө райондо өнүгүп атат. Мына жакын күндө эле мына 2025-25 декабрь күнү райондо сметасы 407 миллион сомдук 7 баатыр этти сүттү кайра иштетүүчү логистикалык борборду ачтык. Мына атайын мына өкмөттүн эмесинде 25 программасына кошулуп, ошонун ичинде биздин да ошол логистикалык борбор ошол кошулду. Азыркы күндө дыйкандарга абдан жакындан кызмат көрсөтүп атат. Дыйкандар ошол жерге келип өзүнүн продукциясын сактаганга, ошол жерден бүт пайдаланып андан кийин баа кымбаттаганда сатканга, кыскасы ошондой кайра иштетишканалар дагы мына 2026-дагы 1-2 болжолдоп жатабыз. Алардын дагы ачылышы бизге аябай чоң пайда, чоң өбөлгө болот.
5: Эми азыркы негизги министрликтин саясаты бул айыл чарба кооперативдерин түзүү, бириккен чарбаларды негиздөө да. Ушул багытта кандай иштер район алкагында ишке ашып жатат айта аласыз?
2: Туура айттыңыз, министрликтин багыты азыркы күндө ушу айыл чарба кооперативин колдоо болуп эсептелет. Бул багытта биз мына 309-токтом бар, ошол 309 негизинде жаңыдан уюшулган, мурдадан иштеп жаткан айыл чарба кооперативин колдоо максатында жерлерди бөлүп берип жатабыз жана ошолордун көзөмөл, алардын кандай эгинди эгүүсүнө, кандай немесине жардамдашып көзөмөл жагынан дагы сөзсүз көзөмөлдөйбүз. Ал жагынан ушу кооперативдерди жана жаңы кооперативдерди колдоо азыр биринчи багытта иштеп жатат. Себеби багы жеке үлүш болуп кичинекей жерлер менен бөлүнүп кетишкен, ага сууга тармагын алып келиш кыйын, дары чачы кыйын, адам күчүн, жумушчу күчүн иштетүү кыйын. Ал эми кооперативдо ошолордун баардыгы биригет да. Ошол жагынан жакшы, ошол жагынан биз колдойбуз.
5: Эми кара сурайын, негизи дыйканчылыкта мал чарбачылыгы кандай?
2: Мал чарбасында эми мына 2026 жылдын башында 91 миң баш бодо мал, 187 миң койлор жана 11 миң баш жылкылар катталган бизде. Ошолордун үстүндө эң негизги аларда ветеринардык кызмат өзүнүн службасы менен кызмат көрсөтөт аларга. Андан тышкары ошо айыл чарба мал чарбабызда 18 асыл тукум чарба бар. Ошол асыл тукум чарбалар ошол асылдуулугу боюнча бүт ошол жумуштарды жүргүзүп, ушул жакшы асыл тукум субъекттер менен жагынан материал менен камсыздоодо чоң иштерди жүргүзүп атабыз. Мындан тышкары быйыл 10 талапкер ошол асыл тукум чарба статусун алууга даяр азыр. Аларга да ушул көмөк көрсөтүп, аларга да мына сырттан келген малдарды ал көбүнчө мына Россиядан, Казакстандан башка парада дагы асыл тукум малдарды алып келип өстүрүп жатышат. Ошолорго биз дагы колдон келишинче көмөк көрсөтүп жатабыз.
5: Эми Кубаныч мырза, айтсаңыз мына министрликтин дагы бир жакшы багыттарынын бири могу жайыттардын асылдуулугу, кунардуулугун арттыруу. Үйрөнсөбү ошо жайыттарга жер семиз чачуу дагы ишке ашып атат. Сиздерде ушундай иштер кандай колго алынган?
2: Райондо 78087 гектар жайыттар бар. Анын ичинен туурасын ачыш керек 17500 гектары кунардуулугу төмөн жайыттар. Ошолордун кунардуулугун жок кылуу максатында, асылдуулугун жогорулатуу максатында биз быйылкы жылы 1920 гектарга атайын үрөндөрдү чачтык. Мындан тышкары тиешелүү жерлерде корук алдык. Ошол жерлердин чөптүн баягындай табигый өсүшүн камсыздоо үчүн. Мындан тышкары ошол жайыт комитеттердин иштетүүчү мына 1 жылдык жана 5 жылдык пландарын кабыл алып, ошолор менен бирге түзүп ошол пландар ушул ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатабыз.
5: Карасуу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Мамедовдун айткандарын уктуңуздар. Утурубузду улантабыз, сиздер Чарбакер программасын угуп жатасыздар. Биз телефон аркылуу Карасуу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, өткөн жылдагы жыйынтык боюнча жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибилаевга байланышка чыгып, быйылкы жылдагы сыпат иштерине карата көрүлүп жаткан камылга даярдыктар туурасында бир катар суроолор менен кайрылып, мындайча жооп алганбыз.
6: Руслан мырза, мына быйылкы кыштын жылуу келгендигинен, мисалы үчүн могу Сары өзөнчү үйдө азыр жазгы сууга камылга көрүлүп жатат. Мына жакында эле Сагата районунда ушундай иш чара өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстар, айыл чарба жана карашуу өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев катышып, ошо жеринде каналдардын тазаланып жатканы жана суу сактагычтардын курулуш иштери менен таанышып келди да. Эми ушул негизи жаз Ош аймагы эрттегилет, анын дагы ушу кара суу менен Араван районуна жазы эрттегилет да. Ушул кара суу районундагы жазгы суугат иштерине көрүлүп жаткан камылгалар жөнүндө бизге угармандарга маалымат берсеңиз.
8: Саламатсыздарбы? Рахмат, жакшы болот. Кара суу районунун аймагында 2026 жылдын вегетация мезгилине суугат тармактарын даярдоо жумуштары өтө кызуу темпте жүргүзүлүп келатат. Мына 25-жылдын күз айлары аябай жылуу, жакшы шарттарды жараткандыктан биз ноябрь, декабрь айларында дагы аябай тынымсыз иштерди жүргүзүп келдик. Каналдарды чаап тазалоо боюнча гидротехникалык курулмаларды оңдоп түзөө жумуштары, каналдардын ичин механикалык тазалоо, таштанды агындылардан арылтуу жумуштары, ошондой эле каналдардын суу корук тилкелериндеги бак дарактардын, бадал талдарды кыркып тазалап алуу жумуштары тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Бүгүнкү күндө дагы кара суу районунун аймагындагы чарбалар аралык каналдарда, ошондой эле ички чарбалык каналдарда механикалык тазалоо жумуштары, агынды таштандылардан тазалоо, камыштарды өрттөө, гидротехникалық құрылмаларды тазалап, оңдап түзеу жұмыстары тынымсызданып келуде.
6: Эми айтсаңыз, негизи райондо канча гектар суга таянты бар?
8: Райондо 31 000 гектардан ашуун суга таянты бар. 311 километр чарбалар аралык каналдар бар. Ошол 311 километр 211 гидропост, 4 насос станция, анан бир папан суу сактагыч бар район территориясында, жакшы билесиздер. Ушул каналдар, гидротехника курулмалары менен суат жерлерди суу менен камсыз кылууда Карас райондук суу чарба башкармасы жумуш алып барат.
6: Эми айтсаңыз, Руслан мырза, негизи ушу жогоруда бир катар аткарып жаткан иштерди айтып өттүңүз. Ошолордун баары техниканын күчү менен ишке ашат да. Ушу Карас райондук суу чарба башкармалыгынын курамындагы техникалар жөнүндө сөз кылсаңыз.
8: Ооба, азыркы убакта мына 22 жылдан бери мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз, министрлер кабинети, суу ресурстарынан айыл чарба министрлиги тарабынан ирригацияга өтө чоң көңүл бурулуп, мамлекеттик бюджеттен чоң каражаттар бөлүнүп, техникалар сатып алынды. Биздин бүгүнкү күндө материалдык техникалык базабыз аябай күчтүү. Райондо, биздин райондо азыр 3 экскаваторубуз бар, фронталдуу погрузчигибиз бар, самосвалдарыбыз бар, манипуляторларыбыз бар. Техникалык жактан камсыздык боюнча бизде андай баштагы жылдардагыдай тартыштык азыр жаралбайт. Азыр бизге ушундай министрлик тарабынан, суу ресурстар кызмат тарабынан ушундай милдеттенме коюлган. Бардык жумуштарды өз күчүбүз менен, чарбалык эсеп менен аткарабыз. Анан өтө эле оор, мындай атайын техникалык даярдыкты көрө турган гана жумуштарды подрядтык мекемелерге беребиз.
6: Эми Руслан мырза, азыркы кезде мына өткөндө мен жогоруда айтып өттүм, Сыңатаа районуна министр барганда ошо тарифке өтө кызыкты эле да. Район аймагында канча баягы былтыркы жылы суу акысы чогултулду, ал кандай максаттарга колдонулду, ушул тема жөнүндө сөз кылсаңыз, Карас районунда былтыр канча суу акылары чогултулду?
8: Биз Карас районунда 2023 жылы 18 миллион сомдон ашуун суу жеткирип берүү кызматын чогулттук. Бул дыйкандардан, суу пайдаланчулар бирикмелеринен, фермерлерден. Бул баштагы жылдарга караганда 3-3,5 эсеге көп болду. Ошо бул 25 жылкы жаңы тарифтердин негизинде. Ошол көбүрөөк чогулган акчалардын эсебинен биз атайын ушул атайын каражаттардын эсебинен средства деп коебузчу. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчаларга кошумча ушул атайын каражаттардан дагы чогулган акчалардын эсебинен биздин жумушчу кызматкерлердин айлыктарына кошумча төлөөлөр болду. Эң айлык аз кызмат болуп, ушул суу ресурстар кызматындагы жумушчу кызматкерлердин айлыгы аз болгондуктан былтыр ошондой чечим кабыл алынып, бир аз айлык көбөйтүлүп берилген. Ошол атайын каражаттардын эсебинен төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жаратып берди. Бизге рахмат биздин министрликке, кабинет министрлер ушундай жаратып берген үчүн. Ошол андан сырткары ошол биздин өзүбүздүн карамагыбыздагы техника механизмдерди күйүүчү майлоочу майлар менен запастык тетиктер менен камсыз кылууга жумшалды ушул акчалар.
6: Эми мына суу акысы өткөн жылы 3 эсе көп чогултулду дейт. Бул албетте ушу Карас райондук суу чарба башкармалыгынын жетекчилигинин жооптуу кызматта аркалаган адистеринин баягы эмгектек ийгилиги деп айтсак болот. Быйыл эми ошондой жетишкендик жаратуу алдыда максаттары барбы? Кандай быйыл ишке аша турган пландарыңыздар бар?
8: Сөзсүз быйыл былтыркынан дагы көбүрөөк көлөмдө жумуштарды аткарып атабыз. Бул боюнча биздин суу ресурстар кызматы, суу ресурстары, айыл чарбасы жана кайра иштетүү энергия министрлиги атайын күз айларында сметалык жумуштарыбызды бекитип берип, каржылоону убагында жүргүзүп, мына күз айларынан бери, мына октябрь айында вегетация мезгили түгөгөн, 25 жылдын вегетация мезгили. Ошондон баштап мына тынымсыз сулат тармактарын 26 жылдын сулат мезгилине даярдоо жумуштарын улантып келип атабыз. Биз көбүрөөк каналдарды жакшыраак сапаттуу даярдап, көбүрөөк өлчөмдө дыйкандарга сууну жеткирип берүү, ошондой эле дыйкандарга суу жеткирип берүүдөгү каналдардагы суулардын жоготууларын азайтуу үстүндө иштеп атабыз. Бул дегендиги ошол дыйкан фермерлерди дагы да көбүрөөк көлөмдө суу менен камсыз кылууга аракет өткүздү.
6: Эми Руслан мырза, сөзүңүздүн аягында сиздин үнүңүздү кызаткан жалпы элге, журтка болгон каалоо тилегиңиз дагы билдире кетсеңиз.
8: Рахмат. Жалпы элибизге каалоо тилегибиз мына кыш дагы өзүңүз белгилеп кеткендей акыркы айы ортолоп баратат, жадырап жаз келатат. Уже жазда тамылгабыз күчтүү болсун, суубуз мол болсун, мына тоолорубузга карлар көп жаасын, муз кардын корлору көбүрөөк болсун. Дыйкан фермерлерге суу кеңири жеткидей Кудайым ушундай шарттар түзүп берген болсун. Ал эми кыргыз элине, кыргыз жерине береке жай берсин.
6: Анда Руслан мырза, куру берген телефон аркылуу болсо дагы маанилүү маегиңизге биз рахмат айтабыз. Быйылкы алдыда турган ишиңиздердин ийгиликтүү жүзөгө ашышына биз да тилектеш экендигибизди билдирип кетмекчибиз.
5: Бул Кара Суу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибиллаев болду. Эми кыргыз кымызы бирлигинин жетекчиси Улан мырза жакында Агробиолог 2026 форумуна катышып, иш чаранын жүрүшүнө талдоочу катары шерип салган. Улан мырза, бүгүнкү ишти баштаган Агробиолог 2020 жылы качып атасыз да?
9: Ооба.
5: Кандай ойдо, кандай пикирдесиз?
9: Абдан жакшы. Өз учурумда баягы фермерлер азыр кадыракке эс алып атпайбы? Мына 1-2 айдан кийин эч ким калбай калат да, баары талаага чыгып кетет, малга чыгып кетет, жайытка чыгып кетет. Азыр өз убагында ушу жакшы ийгиликтерди, изгиликтерди алып чыгып, эл менен талкуулап өз убагында болуп атат. Жакшы деңгээлде өтүп атат.
5: Чемпиондорду көрдүңүз да, кызыл күнөн өткөн, э?
9: Ооба.
5: Кандай
9: оюм жакшы. Эми баардык иште ушундай үлгү өрнөк жасаган, анан ийгиликке жеткен адамдарды биз чыгарышыбыз керек. Себеби дегенде азыр мындай заман талабы башкача болуп турат да. Ошо көп реформаларга дагы барышыбыз керек экен түшүндүм да. Жаңы концепция, жаңы стратегия, жаңы форматтагы приоритеттүү тармактарды аныктап алдыга жылышыбыз керек.
5: Эми айтсаңыз, мына сиз өзүңүз жетектеп жаткан кыргыз кымызы 2025 жыл кандай жыл болду сиздер үчүн?
9: Өтө мындай ийгиликтүү жыл болду деп айтсам болот. Себеби ар бир ассоциациянын, ар бир бизнестин продукциянын түздөлүшү кадыракке бул оңойго турбайт да. Мисалы жана бал өндүрүүчүлөрдү караңыз, жер жемиш өндүргөндөр, эт өндүргөндөр, сүт өндүргөндөр. Булардын кандайдыр бир өзүнүн тарыхы, жолу болгон. Ошол сыяктуу эле кыргыз кымыз ассоциациясы да азыр мындай өсүү жолунда. Эл качан даяр болуп, эл көзү жетип, жакшы продукцияны чыгарганда эл өзү көтөрүп кетет. Мамлекет да ошондо колдойт. Азыр биз аракеттерди кылып атабыз. Эми Кудай буйруса мындай ийгиликтерге жеткенде ошондо айтып берели.
5: Негизи кымызды сатып өткөрүүдө көйгөй жаралган жокпуз. Сатып өткөрүүдө.
9: Сатып өткөрүүдө эми бул аябай бул концептуалдуу маселе. Муну бээнин ден соолугунан жердин баягы эмеси деп коет. Топурактын сапаты, суунун сапаты, чөптүн сапаты, жылкынын өзүнүн эмеси дагы саламаттыгы, анан ошону кармаган адамдардын дагы саламаттыгына байланыштуу болгондуктан бул өтө татаал жолдо муну мындай продукция кылып алып чыгыш. Себеби ата бабалардын жолу менен биз азыр алдыга жыла албайбыз.
5: Демек жаңы багытка өтүш керек экен.
9: Ооба, жаңы багытка өтүш керек. Азыр концепция, стратегиябызды жазып бүттүк. Адыракке ошону презентация кылабыз министрге, мин экономикага, Минфинге. Ошого карата мамлекеттик колдоо болсо, мамлекеттик колдоо болсо бир 200 миллион, 300 миллион бөлсө ушул ишти көтөрүү, ошону калыбына келтирип, бутуна тургузуп, ушуну сактап калалуу деген ниетте иш жасасак, бул иш алдыга сөзсүз жылат.
5: Рахмат. Силер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

Бишкекте саат 7. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.

0: Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızca berüüsün ugup jatasızlar. Obada men Almazbek Asanbayev, operator Ali Şahin.
0: Türkiye jaңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдоган Анкарада Сауд Аравиясынын тышкы иштер министри Файсал бин Фархан ал Сауд менен жолугушту. Шаршемби күнү президенттик комплексте жабык эшик артында өткөн жыйындын алдында эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Түрк-Сауд координациялык кеңешинин 3-чү жыйынына тең төрагалык кылышып, эки тараптуу мамилелерди жана Газа баш болгон аймактык маселелерди талкуулашты. En sosyal barakçasında bölüşülgün bildirüsünde Fidan jolguşu ek ölkönün tiyeşelüü ministerliklerinin jana mekemelerinin katışuusunda ötkönün aytı. Fidan taraptar komitettin sooda, energetika, korgonu, bilim berüü, madaniyat, turizm jana transport sıyaktuu strategiyalık tarmaktardagı işin karap çıgıp, eki taraptuu mamilelerge mekemelik alkakta baa bergenderin kabarladı. Fidan ошондой эле жолугушууларда аймактык маселелер, айрыкча Газадагы кырдаал талкууланганын жана эки өлкө дипломатиялык жана атайын паспорт ээлери үчүн визасыз режим жөнүндө өз ара келишимге кол койгонун маалымдады. Түркиянын тышкы иштер министри Сауд кесиптешине жана аны коштоп жүргөн делегацияга сапары үчүн ыраазычылык билдирип, жетишилген келишимдер эки өлкөгө тең пайда алып келерин үмүт кылганын айтты. Саха 2026 жарманкесинде чет элдик жогорку даражалуу өкүлдөр ТЖ'ге Анадолу кемесин карап чыгышты. Анын арасында Кыргызстандан келген делегация дагы бар. Жарманкеге катышкан чет өлкөлөрдүн жогорку даражалуу өкүлдөрүнүн делегациясы Атакөйдүн жээгинде токтогон ТЖ'ге Анадолу кемесине барып иликтөө жүргүзүштү. Саха 2026 эл аралык коргоону, авиация жана космос өнөр жайы жарманкеси Стамбул жарманке борборунда Түркиянын жана Европанын эң ири коргоону, авиация жана космос өнөр жай кластери болгон Саха Стамбул уюштуруусунда өтүп жатат. Анадолу агенттиги глобалдык коммуникация өнөктөшү болгон жарманкенин алкагында Саха 2026 көргөзмөсүнө катышкан чет өлкөлөрдүн жогорку даражалуу өкүлдөрүнүн делегациясы Атакөйдүн жээгине якор койгон Түркиянын коргоо өнөр жайынын символикалык платформаларынын бири болгон ТЖ'ге Анадолу кемесине барышты. Сапарга катышкан делегациянын курамында Нигериядан министрлер деңгээлиндеги өкүлдөр, Түштүк Корея менен Португалиядан адмиралдар деңгээлиндеги өкүлдөр жана Монголия менен Кыргызстандан генералдар деңгээлиндеги өкүлдөр бар. Ал эми Япония, Гватемала, Испания, Хорватия, Иордания, Литва, Алжир, Румыния жана Түркмөнстандан жогорку даражалуу өкүлдөр катышты. Атакөй жээгине саякат учурунда аскердик жана жарандык делегациялар Түркиянын көп максаттуу амфибиялык чабуулчу кемеси ТЖ'ге Анадолу менен таанышышты. Кызматкерлерге кеменин техникалык мүмкүнчүлүктөрү жана миссиялык кубаттуулугу жөнүндө кеңири маалымат берилди. Айрыкча учкучсуз учуучу аппараттар менен интеграцияланган операциялык мүмкүнчүлүктөрү, амфибиялык операциялар жөндөмдөрү жана ар тараптуу колдонуу кубаттуулугу менен айырмаланган кеме чет элдик делегация тарабынан иликтенди. Бул сапар делегацияга Түркиянын коргоо өнөр жайындагы технологиялык жетишкендиктердин түздөн-түз байкоого мүмкүнчүлүк берди. Эл аралык кызматташтыкты жогорулатууну көздөгөн Саха 2026'nın алкагында жүргүзүлгөн байланыштар Түркия менен ар кайсы өлкөлөрдүн ортосундагы коргонуу жана технология жаатындагы мамилелердин өнүгүшүнө салым кошот деп күтүлүүдө. Түркиянын суу коопсуздугу маселелери 3 күн бою Лүтфү Кырдар атындагы эл аралык конгресс жана көргөзмө борборунда өткөн 5-Стамбул эл аралык суу форумундагы талкуулардын чордонунда турат. Форумда расмий өкүлдөр жана эл аралык эксперттер ушул жылдын аягында Анкарада өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык саммити COP31 үчүн негиз түзүп жатышат. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууда суудагы туруктуулук, инновациядан глобалдык аракеттерге чейин жогорку деңгээлдеги сессия деп аталган панелде өкмөт министрлери, буунун расмий өкүлдөрү жана климат боюнча эксперттер суу глобалдык климаттык аракеттердин борборунда кандай болушу керектигин баалоо үчүн чогулушту. Түркия COP31 өткөрүү менен эл аралык климаттык саясатты калыптандырууга даярданып жатканда панелдин катышуучулары суу кризиси, климаттык кризис жана экономикалык өнүгүү менен түздөн-түз байланыштуу экенин эскертишти. Түркиянын COP31 көз карашы. Айыл чарба жана токой чарба министрлигинин орун басары Ахмет Баажы өлкөнүн салттуу дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөн тышкары COP31 боюнча так көз карашы бар экенин билдирди. Баажы Түркия бул тармактагы тажрыйбасын эл аралык платформаларга алып чыгууга жана суу, айыл чарба жана азык түлүк системаларын трансформациялоону COP31 процессинин борборун айландырууга чечкиндүү деди. Климаттын өзгөрүшү боюнча жетекчи Халил Хасар бул бурулуш чекит катары кызмат кылат жана ишке ашырууга багытталган болот. Бул COP31 COP'тун келечегин аныктайт деп күтөбүз. Бул COP31 мурунку COP'тордон айырмаланат. Биз чындыгында Париж келишиминин 2-10 жылдыгына кирдик. 1-10 жылдыкта абдан амбициялуу милдеттенмелер кабыл алынды. Эми бул амбициялуу максаттарды конкреттүү натыйжаларга айландыруу керек деди. Биз суунун үнүн угуп, ошого жараша план түзүшүбүз керек. Айыл чарба жана токой чарба министрлигинин суу ресурстарын башкаруу боюнча башкы директору Афир Север климаттын өзгөрүшү Түркиянын жер ортолук деңизинин сезимтал климаттык аймагында кургакчылыкты да суу ташкындарын да күчөтүп жатканын билдирди. Север: Биз суунун үнүн угуп, ошого жараша план түзүшүбүз керек жана сууну үнөмдүү пайдалануу бул пландаштырууга сөзсүз түрдө киргизилиши керек деди. Бириккен Улуттар Уюму жана башка глобалдык уюмдарда координацияланган аракеттердин актуалдуулугун баса белгилешти. Бириккен Улуттар Уюмунун Европа жана борбордук Азиядагы өнүгүүнү координациялоо боюнча кеңсесинин өкүлү Гиви Йопсон COP31 суу жана климат дипломатиясын күчөтүп, аймактык чечимдерди илгерилете аларын айтты. Ал эми дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун башкы катчысынын жардамчысы Кобарет климаттын таасиринен улам пайда болгон кургакчылыктын жыштыгы көбөйүп жатканын жана бул экосистемаларга да, коомдук саламаттыкка да таасирин тийгизип жатканын баса белгиледи. Комбарет актерлор жана тиешелүү кызыктар тараптар метеорологиялык маалыматтарга жана ишенимдүү климаттык маалыматтарга негизделген үнөмдүү чечимдерди иштеп чыгышы керек деди.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Трамп Иран менен абдан жакшы сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн айтып, келишимге жакындап калганын билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтон акыркы 24 саатта Тегеран менен абдан жакшы сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн, анткени Иран АКШнын согушту токтотуу боюнча сунушун карап жатканын айтты. Трамп журналисттерге эки тарап тең макулдашууга жетиши абдан мүмкүн экенин айтты. Иран менен АКШ сүйлөшүүлөрдү кайра баштоо жана Ормуз кысыгын кайра ачуу үчүн ортомчулар аркылуу пландын үстүндө иштеп жатышканы кабарланууда. Пакистан келишимге жакындап калгандыктан АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасын өткөрүүнү көздөп жатат. Пакистан өкмөтүнүн ичиндеги ортомчулук аракеттери менен тааныш эки булактын айтымында Пакистан келерки аптада АКШ менен Ирандын ортосундагы согушту токтотууга багытталган токтоп калган тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айлампасын өткөрүүнү пландаштырууда. Булактардын айтымында Исламабад АКШ менен Иран Трамптын 14-15 майда Кытайга боло турган сапарына чейин артыкчылыктуу келишимге жетишет деп күтөт. Ливандагы ок атышууну токтотуу келишиминин бузулушу уланып жаткан учурда Израилдин чабуулдарынан дагы 16 адам каза болду. Ливандын түштүк жана чыгыш жагында Израилдин учкусуз учуучу аппараттарынын жана абадан соккуларынын натыйжасында дагы 16 адам каза болуп, 21 адам жаракат алды. Анын ичинде медициналык кызматкерлер да бар. Бул ок атышууну токтотуу келишиминин акыркы бузулушу болду. Чабуулдардан ошондой эле мектеп зыян учурады. 17 апрелде жарыяланып, 17 майга чейин узартылган ок атышууну токтотуу келишимине карабастан, Израиль күн сайын чабуулдарын улантып келет. Орусия эки тарап тең чабуулдарды күчөткөндүктөн чет элдик дипломаттарды Киевтен чыгып кетүүгө чакырды. Орусия 9 майда жеңиш күнүн белгилөө учурундагы мүмкүн болгон ишташтоолорго байланыштуу кооптонууларды айтып, чет өлкөлөрдү Украинанын борбору Киевтен дипломаттарды жана башка кызматкерлерди чыгарып кетүүгө чакырды. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова Москва министрлигине аккредитацияланган дипломатиялык миссияларга жана эл аралык уюмдарга тоокелдиктер жөнүндө эскертүү үчүн нота жөнөткөнүн билдирди. Асияндын тышкы иштер министрлери Филиппинде жолугушту. Түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн ассоциациясы Асияндын тышкы иштер министрлери аймак АКШ менен Израилдин Иранга каршы уланып жаткан согушунун айынан олуттуу энергетикалык кризиске туш болгонуна байланыштуу бейшемби күнү Филиппинде жолугушту. Билдирүүгө ылайык жыйынды блоктун учурдагы төрагасы Филиппиндин тышкы иштер министри Мария Тереза Лазаро жетектеди. Министрлер стратегиялык жактан маанилүү маселелерди, анын ичинде өзгөрүп жаткан энергетикалык кризис жана жакынкы чыгыштагы кырдаалдын аймакка тийгизген таасирин талкуулашты. Негизги саммит жума күнү өтөт. Күн тартибинде жакынкы чыгыштагы АСЕАН жарандарынын коопсуздугу, аймактык экономикалык туруктуулук жана энергетикалык үзгүлтүктөр боюнча жалпы позициянын каралышы күтүлүүдө. Бухаратия Жаната партиясынын Батыш Бенгалия провинциясынын ассамблеясындагы шайлоодо жеңишке жеткенден кийин 5 майда партиянын жактоочулары базарды жана мусулман үй-бүлөлөрүндө таандык үйлөр менен ишканаларды кош алганда бир нече Индиядагы имараттар талкалашкан. Зомбулук шайлоо жыйынтыктар жарыялангандан бир күн өткөндөн кийин башталган. Бхаратия Жаната партиясынын жактоочулары ошондой эле жергиликтүү бүткүл Индия Тринамол конгрессинин кеңсесине зыян келтирип, отургучтарды талкалап, баннерлерди айырып, партиянын жетекчилерин желектерин өрттөшкөн. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Манасчылык өнөрү жана доордун залкар жомокчусу Саякбай Каралаев. Арыбаңыздар, урматтуу угармандар. Бүгүн биздин берүүбүздө чексиз мейкиндикти ээлеген кулач жеткис талаанын жана миңдеген жылдарды карыткан тарыхый эс тутумдун дүбүртү жаңырат. Бул улуу эс тутум 500,000 саптан турган алп дастандын тамырынан өнүп чыккан. Бир эле учурда миңдеген кейипкерлердин бейнесин жаратып, сахнада залкар куулушка айланган керемет тууралуу кеп кылабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда айтуучулук өнөрдү жалгыз адамдын театрына айланткан доордун залкар манасчысы Саякбай Каралаев жөнүндө сөз козгойбуз. Кадырлуу угармандар, Саякбай 1894 жылы Кыргызстандын Ысык Көл өрөөнө караштуу Тоң райондагы Семизбел айылында жарык дүйнөгө келген. Тагдыр анын алгачкы деминен тартып эле жакыр үй бүлөнүн колуна аманат кылган. Балалык чагы жокчулуктун сууз илеви менен өтөт. Болгону 12 жашында ойноок балалыгын артка таштап, турмуштун эң оор жүгүн ийнине көтөрөт. Атасынын карызы үчүн бир көпөскө малайлыкка берилет. 3 жыл бою бир жолу да арзданып наалыбастан, болгону бир үзүм нан үчүн маңдай терин төгөт. Манасты алгач ирет дал ушул жылдары балалыкка мүнөздүү тартынчаактык менен айта баштайт. Дастан айткан адамдын көкүрөгүндө акындыктын жалыны жана төкмөлүк кудурети жанып турушу керек. Саякбай дал ошол от менен кошо төрөлгөн бала эле. Орозо айынын бир күнүндө үймө үй кыдырып, жарамазан айтып, чөнтөгү алгачкы жолу тыйынга толот. Кечинде үйүнө кайткан жолдо чарчап, каш карайып кетет. Атын бир бакка байлап, токой ичинде терең уйкуга батат. Түн ортосунда ойгонгондо караңгылыктын койнунда жаркыраган ак өргөнү көрөт. Ичине кирсе, дастаркон четинде сулуулугуна көз уялган каныкей эне Айкөл Манастын жубайы отурган болот. Бул аялдын ким экенин алегиче биле элек Саякбай анын колунан кымыз ичейин дегенде сыртта чоң дүрбөлөң түшөт. Өргөөдөн атып чыкканда көргөнүнө ишенбей нес болуп катып калат. Тегеректин баары айбаттуу атчандарга толуп кеткен. Биринин көзүнөн от чагылышат. Ал Манас баатырдын өзү эле. Жанында болсо сакалы тизесине түшкөн, жүзүнөн нур тамган бир карыя турат. Ал Бакай ата болчу. Бакай ата атынан түшүп жерден бир ууч топурак алат да Саякбайга: «Коркпа, Манастын атын өчүрбөй жашатасың» деп топуракты оозуна күч менен салат. Тамагына тыгылган топурак адегенде оозун күйгүзүп демин бууйт, бирок жутуп жиберген замат

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи чешен гонко дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
0: Хосуме Турция и дайна радио гаяна.
13: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
14: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
15: Aiç Radyo Voce Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Amuriye Türkiye.
8: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Nini idhaa Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
3: Zbor wa glas ot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
11: It Türkiye hangia radio ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: TRT'nin Kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü dünyaga tolkun taratuuda. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30-га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090-312-463-33-87. Faks 0090-312-463-34-54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.
15: Türkiye Ünü Radyosu'nun birinci radyonun tolkundan okunuzlar.
0: Birinci radyo, malumatı bizden uğulmaz.
6: Bizdin el, gel geli biz gelgende, gevel bes döğülü kurgan el. Gel versigen düğünüge, gemi bes narttı sungan el. Egemendik bayrağın, İnçi kılıp alğan el, es akıldı tuu kılıp, ezelden ülgü bolğan el. Uñgu jol, bayırkı, bügünkü, jana gelecektin toğoşkon jolu.
18: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мэрим Абдраманова. Быйыл 2026 жылы өлкө боюнча жалпысынан 113 ири жана орто долбоорду ишке ашыруу пландалууда. Бул демилгелер экономиканы жандандырууга, өндүрүш тармагын кеңейтүүгө жана аймактардагы социалдык экономикалык абалды жакшыртууга багытталган. Долбоорлор толук ишке киргенден кийин 10,000 ашуун жаңы жумуш орундарын түзүү күтүлүүдө. Бул өз кезегинде калктын иш менен камсыз болушун арттырып, бюджетке түшкөн кирешлерди көбөйтүүгө өлгө түзөт. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков атамекендик өндүрүүчүлөрдү президенттин тапшырмасы негизинде колдоо уланып, быйылдагы жаңы ишканаларды ачуу боюнча иштер тынымсыз уланып жатканын биринчи радио көргөн маегинде баса белгиледи.
20: 3 жыл бою бир мындай жакшы бир демил ишке ашылып атат. 24-нчү жылы жаңылышпасам 102 жаңы өндүрүш ишканы ачылган. Азыркы учурда иштеп атышат. Былтыр 113, 107 жаңылышпасам жаңы ишкана ишке киргизилген болчу. Быйыл биз 113 деп 100дөн кем эмес деп 113-тү аныктап атабыз. Ушу жылга сайын 100дөн кем эмес жаңы өнөр жай ишканасын ишке киргизип атабыз. Эми негизги бул приоритет эми көлөм эмес. Сапаты анан тармак. Өнөр жай болушун керек. 5 киши болсо дагы цехим өнөр жай болсо, да, өндүрүшсүн. Сен өндүрүшсүн. Бирок бул башка тармактарды мындай көз жумуп койгондо эмес, анткени бул бирок өндүрүштү биз кайра жандандырыш керекпиз. Билбейм, бир аз мындай лирика болуп кетеби, тарыхчылар мүмкүн мени колдойт. Бул деген индустриализация же өнөр жайдын өнүгүүсү, бул экономиканын иштөө бир ыкмасы эмес. Бул тарыхый бир задача болуп атат да. Карл Маркс ага тийиш андай ошого окшогон бир тарыхчы, улуу философ, политэкономисттер дагы аны айтып кеткен. Өндүрүш бул адамдын керек болсо тиешелүү бир аң сезими, өнүгүүсүндө бир баскыч болуш керек болуп атат. Анан ушуну биз ошону индустриализацияны ошондой буштан карап, да, биз кача албас, бирок бизге өтө керек. Тарыхый өнүгүүнүн бир баскычы болот. Нарк ченжерчасы деп коет. Өндүрүш нарк ченжерчаларынын болушунча көбүн бир экономикада сактап калууга мүмкүнчүлүк шарт түзүп берет. Сиз жөн эле бир өсүмдүктү өстүрсөңүз, сиз бир гана жалгыз нарк ченжерчасыз. Аны жуусаңыз экинчи, упаковка кылсаңыз үчүнчү, сорттосоңуз дагы бир. Өндүрүш ошого тиешелүү бир сырьё пайдага болгондон кийинки бүт болгон бир нарк ченжерчаларын камтыган бир тармак болот.
18: Өнөр жай тармагында бир катар ири объектилерди ишке берүү каралууда. Бишкек шаарында заманбап соода логистикалык компания куруу пландалып, ал ички рынокту камсыздоону жакшыртып, логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Долбоордун алкагында жаңы жумуш орундары түзүлүп, шаар экономикасына кошумча салым кошулат. Чүй областында өндүрүш көзгөчө көңүл бурулуп, текстиль тармагын өнүктүрүү максатында Алдос текстиль комбинатынын биринчи этабы курулат. Бул ишкана жергиликтүү чийкизатты иштетип, экспорттук потенциалды жогорулатууга шарт түзөт. Ошондой эле мөмө жемиштерди кайра иштетүү боюнча жаңы ишкана ачылып, ай чарба продукциясын терең иштетүү мүмкүнчүлүгү кеңейтилет. Мындан тышкары металлургия тармагындагы ишканаларды жаңылоо жана заманбап технологияларды киргизүү аркылуу өндүрүштүн сапатын жогорулатуу максаты коюлууда. Айнек жана алюминий конструкцияларын чыгаруучу жаңы өндүрүш ишканасы дагы ишке киргизилип, курулуш тармагын жергиликтүү продукция менен камсыз кылуу күчөтүлөт. Ысык Көл областында дагы эмерек өндүрүшүн өнүктүрүүгө багытталган долбоор ишке ашырылып, ички рынокту ата мекендик продукция менен камсыздоо жана экспортко чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңейтилет. Бул аймакта кошумча жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү калктын кирешесин жогорулатууга өбөлгө болот. Жалпысынан бул долбоорлор өлкөнүн өнөр жай дарамэтин күчөтүп, инвестициялык климатты жакшыртууга жана туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылууга багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Бул багытта экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков токтолуп, артыкчылыктуу тармактарга дагы кайрылды.
20: Эң ири экономиканын бири Кытай, Батыш Европанын рыногу 600-500 миллион населениясы бар. Ошонун ортосунда Кыргызстан кургак жолдун үстүндө отурат. Ошону эске алып, азыр транспорт жана логистика жаатына инвестициялар, чет элдик инвестициялар көңүлдөрүн буруп атат, складтар. Жакынкы жылдары бизге өтө мындай складтар керек турган, А, Б классындагы складтардын аянттарын көбөйтүш керек болгон. Жүк ташуулар көбөйөт албетте. Мен ойлойт элем, иштеп бутуна туруп, өзүн ишин жүргүзүп аткан ишкерлер алар эми эч деле мындай кеңештин деле кереги жок, бияка баргыла, тияка баргыла депчи. Керек болсо менден жакшы билет, процедураларын эми бизден да жакшы билет. Ал жакшы, ал эми баштап аткандарга айтып коет элем, ушул жанагы консорциумдун алкагында быйыл бир чоң кеңири жумуш башталат. Ичинден дагы мындай маалымат компаниясын өткөзөбүз. Анан ошол маалымат компаниянын алкагында тиешелүү маалыматтар берилет. Керек болсо биз ишкер баштай турган ишкерлерге кээде окутуу да талап кылабыз. Анан мен каалоом бар, бирок жөндөмүм жок же опытым жок дегендерге ушу бутуна туруп кеткендей бир чакандан баштагандай кылып бир эл аралык уюмдар менен да сүйлөшүп атабыз. Эми жакынкы убакытта ошо иштеп баштаганда маалымат компаниясын кеңири улуттук деңгээлде маалымат компаниясын түзөбүз. Мамлекет үчүн негизги бир принцип дагы эле мыйзамдуулук. Башынан эле ушу мыйзамга ылайык иш жүргүзөм дегендерди мамлекет сөзсүз түрдө колдойт, коргойт.
18: Жаңы ишканалар ар түрдүү тармактарды камтыйт: кайра иштетүү, өндүрүш, логистика жана башка багыттары. Мындай кеңири масштабтагы иштердин негизги максаты ичке өндүрүштү күчөтүү жана импортко болгон көз карандылыкты азайтуу. Эң негизгиси, бул долбоорлор жаңы жумуш орундарын түзүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Өндүрүш ишканалары көбөйгөн сайын миңдеген адамдар туруктуу жумуш менен камсыз болот. Бул өз кезегинде калктын кирешесин көбөйтүп, аймактардын социалдык экономикалык абалын жакшыртат. Ошондой эле жаңы ишканалардын ачылышы инвестиция тартууга дагы жол ачат. Өлкөдө бизнес жүргүзүүгө шарттар жакшырып, чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор үчүн мүмкүнчүлүктөр кеңейет. Жыйынтыгында экономикада атаандаштык күчөп, сапаттуу продукциялар көбөйөт. Экономисттер белгилегендей, жаңы ишканалардын ачылышы бир нече маанилүү натыйжаларды берет. Биринчиден, бул жаңы жумушчу орундары. Миңдеген жарандар туруктуу иш менен камсыз болуп, киреше табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Экинчи жагынан, алып караганда ички рынокто атаандаштык күчөйт. Бул болсо товарлардын сапатын жакшыртып, баанын туруктуулугун алып келет. Үчүнчүдөн, импорт көз карандылык азаят. Анткени буга чейин сырттан келген айрым товарлар эми өлкө ичинде өндүрүлө баштайт. Негизи эле ишканаларга ачууга маани берилип, жоопкерчиликти жогорулатуу бекеринен эмес, өндүрүштү көбөйтүү, экономиканы чыңдап, импортко болгон көз карандылыктан арылууга багытталган. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров эң башкысы тышкы соодадагы абалды жакшыртаарын белгилейт.
4: Айыл чарба улоо ошо өндүрүштү көбүрөөк көңүл буруп, анан эң нескиси жанакы тышкы соодабыздагы болгон ажырымды дагы ошол колдон келишинче оңдогонго аны дагы бир иш аракеттер болуп атат. Бул эмнеси? Жана импорт бизде көбүрөөк болот па, экспорт азыраак болуп атат? Ошол импортту мындай замещение деп коет, ошону өзүбүздөн чыгарып, ошону колдон келишинче бияктан баягы өзүбүздүн ресурстарыбыз менен колдонуп туруп чыгарганга, экспортко анан көбүрөөк жибергенге ушундай дагы бир программалар түзүлдү. Ошол азыр ишке ашырылып атат. Санэриптештирүү багытына өтө баштадык. Баарыбыз билебиз, ушу Көмүскөдө бир топ жанакында экономиканын көлөмү чоң эле болчу. Ошонун баарды сыртка чыга баштады. Биринчиден, экинчиден ошол салык системасында, бажы системасында бир топ реформалар жүрүп, ошонун жыйынтыгы деп айтып кетсек болот, бюджеттин капчыгына бир топ жанакындай каражаттар түшө баштады да. Мурун триллион деп деле эске келбечи эле, ойго деле келбечи эле, мына триллиондордон ашып даже мына консолидированный бюджет былтыр 1 триллион 100 миллиард сомго чыгып кетти да. Бул деген аябай жакшы көрсөткүч болуп атат.
18: Мындан тышкары ишканалардын аймактарда ачылышы өзүнчө мааниге ээ. Көпчүлүк учурда өндүрүш борборлордон алыс жайгашкан аймактар түзүлөт. Бул жергиликтүү калк үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Айыл жергесинде жашаган адамдар өз аймагында эле иштеп, киреше таба алат. Натыйжада ички миграция азайып, аймактар тең салмактуу өнүгөт. Ошондой эле бул долбоор инвестиция тартууга дагы шарт түзөт. Чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Өндүрүш тармагына каражат салуу көбөйүп, экономиканын башка тармактарына дагы оң таасирин тийгизет. Бул өз кезегинде мамлекеттик бюджеттин кирешесин дагы көбөйтөт. Албетте, мындай масштабтуу пландарды ишке ашыруу оңой эмес. Ар бир ишкана өз убагында жана сапаттуу ишке кириш үчүн көзөмөл дагы күчөтүлүшү керек. Инфраструктура, логистика, кадр маселеси сыяктуу факторлор дагы чоң роль ойнойт. Ошондуктан министрлер кабинети тарабынан бул багытта системалуу иштер жүргүзүлүп жатканы белгиленүүдө. Жеңил өнөр жайы бул өлкөнүн экономикасында маанилүү орунду ээлеген тармактардын бири. Айрыкча тигүүчүлүк багыты Кыргызстанда миңдеген адамдарды жумуш менен камсыз кылып, үй бүлөлөрдүн негизги киреше булагына айланып келет. Соңку жылдары бул тармакты колдоо максатында мамлекет тарабынан бир катар жеңилдиктер каралууда. Алардын эң негизгилеринин бири тигүүчүлөргө пайызсыз насыя берүү. Бул демилге чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүүгө чоң түрткү берет. Себеби көпчүлүк тигүүчүлөр өз ишин кеңейтүү үчүн каражат табууда кыйынчылыктарга туш болот. Жаңы жабдууларды сатып алуу, өндүрүш көлөмүн көбөйтүү же жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн кошумча каржы керек болот. Пайызсыз насыя ушул маселени жеңилдетип, ишкерлерге ашыкча чыгымсыз өнүгүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мындай колдоонун дагы бир маанилүү жагы тигүү тармагында атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуу. Жабдуулар жаңыланып, сапат жогорулаган сайын жергиликтүү өндүрүш ички жана тышкы рынокто өз ордун бекемдей алат. Ошондой эле пайызсыз насиялар аймактарда ишкерликти жандандырууга дагы жакшы шарт түзөт. Айрыкча айыл жерлеринде жашаган жарандар үй шартында тигиз цехтерин ачып, кошумча кирешет табууга мүмкүнчүлүк алышат. Жыйынтыгында жумушсуздук азайып, калктын жашоо деңгээли жогорулайт. Кыргызстандын жеңил өнөржай ассоциациясынын директору Азамат Керимбек уулу мамлекет башчы тармактын ишкерлери менен жолугуп, бир катар маселелер жеринде чечилгенин белгилейт.
13: Буюрса, бул кошоматчылык эмес. Ачыкта ичке көп жылдан бери көп бийлик, көп президенттин доорунда убагында мындай азыркыдай жардам болгон эмес. Мына январь айында президент өзү жеке өзү чакырып, именно биздин тигүү текстиль тармагында эмне көйгөй проблемаңар бар деп бардык. Ошондо президент биздин көйгөйдүн бардыгын билет. Таң калышты болду да. Себеп дегенде бул эмне түшүндүрөт? Значит, бизди Минэконом карайт. Минэкомдон кыргыз экспорт бар. Минэконом ичинде көп отделдер бар. Значит, президентке туура маалыматты жеткирип атат. Өтө маанилүү. Потому что биздин буга чейинки президент, буга чейинки бийликке эшикти канча эшикти какласак да маалымат жетпечи да. Ошол анан азыр Кудай буюрса жакшы. Жакшы иштер жүрүп атат. Көп-көп сунуштар болуп атат. Көп-көп реформалар болуп атат. Салык жагынан мындайча айтканда жеңилдөөлөр болуп атат. Көрүп атабыз анын баарын. Ошон үчүн президентке рахмат, бийликке рахмат. Ошол эле убакта башка тышкы мындай тоскуулуктар бар да. Ошол эле граница, ошол эле Россиядагы болуп аткан өзгөрүүлөр, налог реформалар. Бизде Кыргызстанда эми ушунчалык кандай десем, көп продукциясынын баары экспортко кеткенде көбүнчө Россияга кетет экен, Казакстангачы, ЕАЭКчи. Анан ошол эле биздин тигүү тармагынын кийимдердин башты баары ошол жакка кетет. Россияда азыр чоң реформа налогу жүрүп, ар кандай системалар керек. Мынакей азыр Wildberries менен да проблема болот эле маркетплейстер менен российский рынок. Анда Кудай буюрса чечтик. Президенттин демилгөсүнө ошол эле Минэконом менен ноябрь айында комиссия түзүлүп, ошол комиссия менен чогуу иштеп, начальник отделдер болуп, биякта балдар жүгүрүп жардам берип, чогуу жеке бизнес менен мамлекеттик органдардын комиссия болуп ошол жака чыгып тоже чечилди ал вопростор. Андан кийин Тилек мырза айтып кеткендей кассовый разрывда код оборотко акча жетпей калгандары тоже мына президенттин демилгеси менен 0% менен акча бөлүнгөн 3.5 миллиард. 1.5 миллиард айыл банкка, 1.5 миллиард элдик банкка, анан 500 миллион Госбанк развития. Мынакей анын баары чекесинен берилип атат. Азыр ак таза иштеги деп атат президенттен сунуш вообще бийликтенчи. Биринчи очередь ошолорго берилип атат. Акчанын баары бул жакшы. Анан мен бул жерден кайрылып кетет элем, керки ишкерлер албай атат, сындабасын. Себеп дегенде ак таза иштеш керек. Анан кийин бизде деген эми ачык эле айтканда бир 90% товар чыкты карга менен жөнөтүп келгенбиз, эч кандай акы иштеген эмеспиз. Эми Россия азыр жарым жыл болду, сентябрь айынан бери тоскоолук кылып баарын белый воз деп баарын текшерип атат, документацияны суроп атат, кылып атат. Анын бери даяр эмес экенбиз, канча жылдан бери эски схема менен иштеп жүргөнбүз. Эми жаңы схема көнүш керек, ага убакыт керек, мамлекет болгон жардам берип атат. Дагы айтып кетейин экен, мынакей биринчи совет болду по экспорту. Мамлекеттик орган ошо ассоциациялардын баарын чогултуп, жалгыз эле биз эмес, башка айыл чарба, башка жагынан ошол эле зергерлер, ювелирлер чакырып, көбүн чакырды, көп сунуштар болду. Анан мен Данияр Жолдошевичке да рахмат айтам. Мындай адамдар аз да, бийликтечи. Анан кийин биздин көйгөйдү жакшы түшүнөт экен да. Ар кайсы сфера, кайсы сфера болбосун, баарын мындай туура так айтат да. Анан 2 жума мурун тоже администрацияда жолугабыз. 2 жума мурун сунуш киргизгенбиз. Ушуну айта кетейин да. Бул жыйынга чейин 2 жума мурун жолукканбыз. Анда да чакырган, анда да биз сунуш киргизгенбиз ассоциациячы, тигүүчүлөр. Что бизде декларация, сертификат аларда ушундай кыйынчылыктар болуп атат. Пожарная службаны өтүш керек, санэпидстанцияны өтүш керек. Ал жак коргоно көп цехтер ага лайыктуу эмес, арендада турат, подвалда иштейт, үйдө иштейт, жардам берсе. Анан Данияр Жолдошо макул деп ошол жерден кыргыз стандартка задание берди эле. Анан Кудай буюрса 2 жума болду, аларды алып салды азыр. Бизге жеңилдүү болду. Канча жылдан бери келаткан барьер болчу да, декларацияны алыш кыйын эле. Эми азыр Кыргызстандар БЦС-ин оңой берет. Кыргыз экспорт боюнча мына 2 миллиард сом каралыптыр. Эгерде сен ак, таза мамлекетке салык төлөп иштесең, контракт долбоорлорун болсо, ошол эле российский заказчиктер менен. Бирок российский заказчиктер келип сенден отсрочка карызга сурайт. Сураса Кыргыз экспорт ошону каржыланганга жардам берет. Ошол эле убакта мага сырьё, фурнитура керек Кытайдан алыш керек же оборудование алыш керек. Кытайдан эмес, башка жактан, ошол эле Турциядан. Эгерде тоже таза ак белый контракт алып келип көрсөтсөм, ага да Кыргыз экспорт спонсирует деп жардам берет экен. Выставкага барабызбы, тоже жардам берет экен. Только таза ак иштеш керек экен. бир эле талап. Баарын көрсөткүлө. Анан биз эми канча жылдан бери только биздин тармак, көп эле тармактын баары көмүскө иштеп келген. Азыр мамлекет шарт түзүп берип атат, налогдорду жеңилдетип берип атат айтып атканда, просто иштеш керек.
18: Азыркы күндө экспортту көбөйтүү жана ишкерлерге шарт түзүү маселеси министрлер кабинетинин деңгээлинде каралып жаткан маселе болууда. Жакында эле министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев жетектеген жыйында улуттук өндүрүүчүлөрдү колдоо негизги багыт экендиги айтылды. Жыйында экспорттоочулардын транспорттук чыгымдарын жарым жартылай жабуу, жеңилдетилген насыя берүү сыяктуу чаралар сунушталды. Бул кадамдар кыргыз товарларынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырууга багытталган. Ошондой эле ишкерлердин көйгөйлөрү угулуп, бажы жана техникалык тоскоолдуктарды жоюу боюнча сунуштар талкууланды. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу кыргыз экспорт өнүктүрүү жана илгерилетүү борборунун директорунун орун басары Тилек Жумалиев ишкерлерди колдоо маселеси тууралуу мындай маалыматтар менен бөлүштү.
14: Президенттин администрациясында биринчи вице-премьер-министр Данияр Жолдошевич Амангелдиев жетектеген жыйын өттү. Ошо жыйынга бүт бизнес ассоциациялардын жетекчилери, өкүлдөрү катышып, анан бардык тиешелүү мамлекеттик мекемелер катышып, ошо жыйынтыгын алкагында жыйынтыгы боюнча биринчи вице-премьер-министр мамлекеттик органдарга бир нече тапшырмалар берди. Мисалы үчүн вот алардын ичинде кыргыз экспорт борборунда ошо каржылоо механизмдерди өнүктүрүү, анан киргизүү боюнча, мына мисалы үчүн айтып кетейин, ошондой эле экспорттук контракттарды кредиттер менен каржылоо боюнча механизм киргизүү боюнча, анан ошондой эле логистика, доставка менен байланыштуу чыгымдарды возмещение кылуу боюнча да ошо долбоорлорду ишке киргизгиле, анан ата мекендик өндүрүүчүлөргө ошо каражаттар менен камсыздап бергиле деген тапшырма койду. Биз ошо эки долбоорлорду уже иштеп чыгып, буюрса жакынкы арада киргизип, ошо каржылоо механизмдерди ишке ашырып баштайбыз да. Анан алар эмнеге азыркы учурда маанилүү болуп атат? Мисалы үчүн ар бир өндүрүүчү поставка кылганда, экспорт кылганда айрым учурларда, мисалы үчүн ошондой эле айланма капитал деп коет, оборотный капитал ошо жетишпей калат да. Ошо ошондой кездер болуп калышы мүмкүн. Анан ошол эле кезде ар бир ишкер чеки заттарды алыш керек, ошондой эле айлыкты төлөш керек жана башка дагы услугалардын баарын төлөш керек. Ошол кезде ишкерлерге капитал, акча жетишпей калат да. Ошол кезде бизде мамлекеттик өнүктүрүү банк деген бар, ошолор аркылуу ошо жеңилдеткен пайыз менен кредиттерди ошо ар бир ишкерлерге буюрса берип баштайбыз да. Анан ошондой эле айыл чарба өндүрүүчүлөргө, же болбосо азык түлүк товарларды кайра иштетүү ишканаларга ошо логистика менен байланышкан чыгымдарды биз ошо 5 миллион сомго чейин бир товарга ошо возмещение кылып берген дагы пландарыбыз бар. Ошондой биз киргизип жатабыз да. Ошондой сыяктуу механизмдер, ошо администрация президентине ошо демилгесинде дагы рахмат. Ошо механизмдер биздин өлкөдө чыккан продукциябыз дүйнөлүк атаандаштыкка жөндөлүк дагы жогору болот да. Биз деп ошону эсептейбиз да. Толук иши нерсе.
18: Жалпысынан жыйынтыктап айтканда, тигүүчүлөргө берилген пайызсыз насыя бул жөн гана каржылык жардам эмес, бул тармакты системалуу өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадам. Эгер мындай колдоо туруктуу улантылса, жеңил өнөр жай өлкөнүн экономикасында дагы бир бекем орунду ээлеп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачары шексиз. Урматтуу угармандар, сиздер кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
21: Касиетиңден кагылайын ыйык жер суу, төккөн кумдай күн өтсө да, түгөн күз эчен жыл өтсө да, сен кебелбейсиң. Койнуңдагы коңур жукту асырайсың, жаманын жашырып жакшысын ашыргайсың. Айткан азыгыңа алкыш, береке төккөн талаа түзүңө таазим. Уңгу жол улуу тоонун урпактарын улуу тарых жаратууга баштаган жол.
22: Урматтуу радио угуучулар, 9 май 1941-1945 жылдары улуу ата мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай биринчи радио толкунунда бизге тынчтык күндү алып келген баатырлар баяны.
5: Советтер Союзунун эки жолку баатыры, учкуч, генерал-майор Бегелдинов Талгат Якубекович. Экинчи Украин фронту. 144-чү согуш авиациялык полкунун командиринин орун басары. 800-чү штурмалоочу авиаэскадриль полкунун командири. 1945-чы жылы 24-чү июнда Кызыл Аянтта өткөн жеңиш парадынын катышуучусу. 1922-чы жылы 5-чы августта Акмола областынын Майбалык айылында туулган. Балалыгы Фрунзе шаарында өткөн. 1938-чы жылы Фрунзедеги аэроклубка тапшырып, 1940-чы жылы Балашов аскердик авиациялык учкучтар мектебинде, андан соң Оренбургтагы Чкалов аскердик авиациялык училищеге которулуп, 1942-чы жылы аяктайт. 1943-чү жылдан тарта Улуу Атан мекендик согушка катышкан. Ил-2 самолёту менен Советтер Союзунун баатыры Пашивальниковтун эскадрилинде штурмалоочу жана анын орун басары болгон. Калинин, Воронеж, Степное, Украин фронттурунда катышкан. Великолукс жана Демьянск операцияларында, Курск Салглашы, Белгород, Харьков, Полтава, Кременчук, Криворотск, Корсунь, Шевченко, Умань, Баташанск, Львов, Сандомир, Берлин жана Парижде душманга чабуул коюу операцияларына катышкан. Ил-2 менен абада 305 ирет душмандын техникаларын талкалап, жөө аскерлерине соккурган. Аба мейкиндигинде душмандын 5 самолетун, авиагруппа менен 2 самолетту талкалайт. 1944 жылы 26 октябрда СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен гвардиянын улук лейтенанты Бегелдинов Талгат Якубековичке Советтер Союзунун баатыры Ленин ордени, Кызыл Жылдыз медали кайрылат. Экинчи жолку Советтер Союзунун баатыры Кызыл Жылдыз медали 1945 жылы 27 июнда Краков, Оппельн, Катовице, Бреслау жана Берлинде болгон согуштагы эрдик үчүн кайрылган. Александр Невский, Улуу Атан мекендик согуштун 1-чи жана 2-чи даражадагы ордендери, Кызыл Жылдыз, 3-чү даражадагы Даңк ордендери менен сыйланган. 2014 жылы 10 ноябрда каза болуп, сөөгү Алматы шаарында Генсай көрүстөнүнө коюлган.
17: Эстеликтер, мемориалдар, музей экспозициялары, китептер жана фильмдер. Булардын баардыгы улуу жеңиштин табериги. Биз ошол тарых жараткан улуу муундагы аталарыбыздын эрдигин эч качан унута албайбыз. Баатырлардын баатырдыгы түбөлүккө даңазалана берет.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угуучулар, биринчи радиодо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кыргызстанга келген туристтерге сапаттуу тейлөө көрсөтүү зарыл. Бул тууралуу Президент администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу белгиледи. Анын айтымында, Кыргызстанга келген меймандардын саны өсүп жаткандыктан, сапаттуу тейлөө жана маданияттуу мамиле өлкөнүн аброю үчүн маанилүү. Ошондой эле туристтерге орой мамиле жасалса, укук коргоо органдары катаал чара көрөрү белгиленди. Кыргызстанда быйыл жалпы республикалык тестирлөө 16 майдан 23-үнө чейин өтөт. Бул тууралуу агартуу министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, тестирлөөгө катышуу үчүн 11-чи класстын 64 000 бүтүрүүчүсү катталган. Жалпы республикалык тестирлөө өлкөнүн жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн милдеттүү этап болуп саналат. Тестирлөө жыл сайын өтүп, негизги жана предметтик тестти камтыйт. Анын жыйынтыгы абитуриенттерди окууга кабыл алууда эске алынат. Эртең 9 майдан тарта Борбор шаарга ысык суу бериле баштарын мэриядан билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек жылуулук тармагы оңдоо иштерин аяктап, 8 майда системаны толтуруу жана даярдык ишин жүргүзөт. Ысык суу алгач шаардын борбордук бөлүгүнө, андан соң түштүк кичи райондорго жана башка аймактарга этап-этабы менен берилет. Айрым көп кабаттуу үйлөрдө камсыздоону толук калыбына келтирүүгө кошумча убакыт талап кылынышы мүмкүн. Ишкана тургундарды кранды текшерип, суу жылыткычын убактылуу өчүрүп турууга чакырды. Милициянын кайгыл кызмат башкармалыгы айдоочуларды айып пулду өз убагында төлөөгө чакырды. Маалыматка ылайык, айып пул мөөнөтүндө төлөнбөсө, уна айып короо жайына киргизилет. Ошондой эле кол менен жазылган айып пулду 30 күн ичинде төлөгөндөргө 70% жеңилдик каралары белгиленди. Өз убагында төлөнбөгөн айып пулдар боюнча мыйзам чегинде чара көрүлөт. Милициянын кайгыл кызмат башкармалыгы жарандарды жол эрежелерин так сактоого үндөдү. Instagram 6 майдан тарта дүйнө боюнча ботторду жана фейк аккаунттарды массалык түрдө өчүрө баштады. Мунун натыйжасында көптөгөн атактуулар, блогерлер жана контент жаратуучулар миңдеген, айрымдары миллиондогон катталуучуларынан айрылды. Колдонуучулар платформа жасалма, активдүү эмес жана шектүү аккаунттарды тазалоо иштерин жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Манас улуттук академиясы Москва шаарында ачыла турган Манас бурчу аттуу жаңы маданий долбоорду тааныштырды. Бул долбоор дүйнөнүн 10 өлкөсүндөгү ири китепканаларда жана университеттерде ачылып, Манас эпосун эл аралык деңгээлде жайылтууну көздөйт. Анда эпоско байланышкан сейрек китептер, илимий эмгектер жана ар түрдүү тилдеги котормолор сунушталат. Алгачкы ачылышы 15-17 май күндөрү Москвада өтөт. Долбоор кыргыз-орус маданий байланыштарын бекемдеп, Манас эпосунун дүйнөлүк деңгээлдеги ордун чыңдоого багытталган. Ош шаарында Улуу Жеңиштин 81 жылдыгын белгилөөнүн алкагында 9 майда Өлбөс полк акциясы өтөт. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Өлбөс полк жөө жүрүшү саат 9:00 Асанкулов көчөсүнөн башталып, Баялинов атындагы көчөгө чейин уланат. Анын алкагында жарандар Улуу Ата мекендик согуштун катышуучуларынын сүрөттөрүн көтөрүп жүрүшкө чыгат. Өлбөс полк жүрүшү Бишкекте дагы өтөрү кабарланган. 7 майда биринчи радиодо Кыргыз радио бирикмесинин 95 жылдыгына жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата 18 сааттык марафон ийгиликтүү өттү. Таңкы 6:00-12:00 чейин тынымсыз түз эфирде аргыл тармактын өкүлдөрү келип талкуу майып курду. Жалпысынан 20 ашык мейман түз эфирдин коногу болду. Азыр валюта курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйын, түрк лирасы 1 сом 93 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынга барабар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Бүгүн 8 майда өлкөнүн көпчүлүк жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөй турганын Кыргыз гидромет кызматы маалымдады. Абанын температурасы чүйдө 33 градус ысыйт, Таласта 31 ысык болот, Ош Жалал Абад, Баткенде 34 градус 0 жогору, Нарында 27 градус, Ысык Көлдө бүгүн 27 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 32 градуска чейин жогорулайт. Сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган жаңылыктарды уктуңуздар.
1: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Урматтуу радиочулар, азыр сиздер биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
2: Бүгүнкү чыгарылышты мен Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанов алып барабыз. Ошентип 2025-26 жылга окуу жылы аяктарына бир айга жакын убакыт калды. 12 жылдык билим берүү, окуу китептери менен камсыз кылуу, мектептердин курулушу, мугалимдердин айлык маянасы деген өңдүү билим берүүгө байланышкан бир топ суроолор менен бүгүн биз министр айымды студияга чакырдык. Дал ушул тема бүгүнкү программанын өзөгүн түзөт. Алдыдагы 60 мүнөт биз менен болуңуздар. Программаны жалгыз алып барбайм, кесиптешим Гүлжан Каражанова жанымда. Гүлжан, кутман таң.
3: Саламатсыздарбы, ардактуу радиоучулар, арыбаңыздар, кадырлуу телекөрүүчүлөр. Албетте, жогоруда белгиленген тема боюнча сиздер дагы биздин уктурууга катышууга чакырып өтөлү. Анткени биздин тема бүгүнкү күндөгү абдан актуалдуу темалардын бири десек болот. Суроо сунуш пикирлериңиздер болсо 392190 жана 0502 392190 номерлерине байланышка чыксаңыздар болот. Мындан сырткары биз азыр биринчи радионун фейсбуктагы баракчасына онлайн чыгып жатабыз. Жогоруда кесиптешим белгилеп өткөндөй, Ала Тоо 24 каналынын YouTube канал аркылуу дагы түз эфирге чыгып жаткандагы кезибиз. Айтып өттү, биздин бүгүнкү студиянын мейманы, агартуу министри Доктургүл Кендирбаева. Саламатсызбы, Доктургүл Шаршеевна?
4: Саламатсыз.
3: Студияга кош келдиңиз. Рахмат, бирге болсун. Албетте, бүгүн көпчүлүктүн бүйрүн кызыткан эң негизги суроолордон баштасак, кесиптеш, кандай дейсиз? Анткени бир жума дейличи ага жетип жетпей биздин агартуу тармагындагы кызматкерлерибиздин эмгек маянасын алабыз деп баардыгы тең күтүп турган кези кимдин колуна канча тиет? Ар кандай болгон сөздөр айтылып атат, ал турсун айрым маселелер жогорку кеңештин депутаттары тарабына чейин дал эле ошол биздин мугалимдерибиздин дагы каты жетип жаткандыгы кабарланууда. Мына ушул суроолордун баарына биз азыр бүгүн министр айымдан жооп алып алсак. Доктургүл Шаршеевна, сөз сизде.
4: Кутман күнүңүздөр менен. Чындыгында бүткүл Кыргызстан күтүп жаткан окуя болор алдында турабыз. Бул биринчиден ошол мына 6-нчы күнү номер 286 номери менен 26 апрелде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому чыкты. Ошондо айлык акыны жогорулатуу боюнча биринчи ушул агартуу мекемелеринде эмгектенген. Ошого байланыштуу дээрлик 190 миңге жакын бизде кызматташка эмгектенип келген агартуу кызматкерлеринин айлыгы эртеңден баштап карточкаларына которулуп бүтөт. Мурда деле ошо 27-28 3 күндүн ичинде которулса, биз дагы 3 күндүн ичинде КАСП ачылган, бүгүн эртең менен буйрук чыгат. Азыр мен сиздерден чыгарым менен бар эле ошол буйрук акчаны кетирүү боюнча коюлат, анан которула баштайт. Ар бир областка ошо финансылык иштердин өтө чоң агымдардын жүрүшү боюнча биздин 7 регионго 7 адис финансисттерибиз кетет. Бардыгы даяр, эсептелген, такталган, өзүнүн мөөнөтүндө кете берет. Эми бул жерде кандай жогорулатуулар болду, биз айтып кетсек болот. Мурун билесиздер, бул президентибиздин буга чейин дагы министрлер кабинети 50% жогорулатууну сунуш кылган. Анан президенттин демилгеси менен, Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен 100%. Анткени айрым учурда мындай 50%тен байкалбай деле калышы мүмкүн эле. Биз ошон үчүн жалпы агартуу кызматкерлерин мекемелеринде иштеп жаткан агартуучулар армиясынын атынан ошо президентибизге терең ыраазычылык билдирип кеткебиз келет. Ошол курултайда айтканда мен өзүм абдан мындай кандай десем өзгөчө сүйүндүм. Чындыгында мугалимдердин эмгеги бааланыш керек, баркталыш керек. Коомдун өзөгүн, өнүгүнүн өзөгүн курап турган бул мугалимдер. Анткени алар тарбиялаган балдар аркылуу мыкты врач, мыкты куруучу деги эле кимди албасын инсандык сапаттан баштап предметтик ийгиликти адистикке багыт берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө сиздер билесиздер, мындай фрагментардуу көтөрүлүп келген да. Эң өзгөчөлүгү мына сиздер билесиздер, 22-нчи жылы ушул табигый таалимдер адистери предметтери дээрлик жетишпегенден бүгүн да жетишпейт. Анан бүткүл дүйнөлүк иликтөөлөрдүн негизинде дагы ошол математика боюнча функционалдык сабаттуулугубуз өтө төмөнкү деңгээлде болгондугуна байланыштуу нактуу адистерди тартуу боюнча ушул 20% теңдештирүү коэффициентин койгон. Мына азыр теңдештирүү коэффициенттери бардыгына бирдей кетти, бирдей алышат. Мурун 2 жолку айлык акы жогорулаганда ар бир областта район иштеген метод кабинет деп коет. Мугалимдердин усулчулары, устаттары, орусча менторлор аларды жаңы технологияларга үйрөтө турган, тажрыйба менен бөлүшө турган мугалимдери дээрлик эчтеке айлыгы көтөрүлбөй калган, эң аягында калган. Мына ошолордун айлыгы 100%ден да жогору болду. Бул президентке биз кайра жазып атып колдоого алды. Анткени мугалимдерди окутулган, окутуп аткан мугалимдер мугалимдерден кем болбош керек деп. Үчүнчү бул мисалы үчүн гестик техникалык окуу жайларыныкы, топ моптордуку, же болсо төмөнкү тейлөө кызматкерлериники, ошондой эле мектептен тышкаркы мекемелердики, башталыш класстардыкы, бала бакчалардыкы баардыгы бирдей, эч кимди унуткан жокпуз. Эгерде 97,000 мектеп системасын иштесе, мына калган баарын кошуу менен 190,000 жакын билим берүү кызматында бизди иштегендер буюрса, мына 3 күн ичинде айлыгын алып бүтөт. Майга чейин, майга
2: салуу күндөргө жетпейт экен да.
4: Жетпейт, мына эртеңден баштап уже кете баштайт. Бүгүн кетсе, бул карточкасын эле түшө баштайт да. Экинчиден бизде дагы бир мындай айтып коюш керек. Биз көтөрүүнүн баары ставкага жараша болот. Ставка бул башталгыч класстарды 16, тарбиячылардыкы, мектеп тарбиячыларыныкы 10 саат. Ал эми биздин жогорку же болсо предметниктердики 18 саат жана плюс азыр орточо ошол жалаң ставка менен кетилет да. Эгерде андан төмөн болсо, 50% мисалы үчүн 18 саат эмес 9 саат болсо, демек 9 сааттык коэффициенттик жогорулатууну алат. Бул жерде базалык зарплат Кыргызстанда агартуу тармагындагы иштеп жаткан мугалимдердин базалык зарплатасы эгерде 7040 сом өлчөмүндө болгон мурунку тарифтик ставка негиз болуп эсептелинет, мына ошондон баштап жогорула баштайт. Педагогикалык стаж үчүн 10%ден 30%ке чейин көбөйлөт. Ошондой эле бул жерде баягы кошумча классты жетектөө, класс жетекчилик 2100 өлчөмүндө кошумча акы белгиленет жана ошондой эле бийик тоолу же болбосо алардын жайгашкан жерине жараша дагы иш алып барат. Негизинен билим берүү кызматкерлеринин айлык акысы төмөндөгүдөй критерийлерден же болбосо элементтерден турат. Мына жалпы билим берүү мугалимдерине дептерлерди текшерүү үчүн 1-4 класстарда 16 сааттык, 5-11 класста 18 сааттык педагогикалык иши боюнча айына 2700 сом өлчөмүндө кошумча акы төлөнөт. Мугалимдерге дептер текшерүү учурунда кошумча акы белгиленет. Кыргыз тили жана окуу, орус тили жана окуу, өзбек тили жана ошондой эле тилдерди, чет тили, математика 1-4 класстарга, ал эми кыргыз тили, орус тили, өзбек тили, тажик тили, чет тилдери боюнча 5-10-11 класстарга. Жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдик жумалык жүктөмдөрү 16-18 сааттан ашык же аз болсо да дептерлерин текшерүү үчүн кошумча акы ошого жараша көбөйөт же азаят. Ошондой эле республикага, республикалык же дүйнөлүк олимпиадага даярдаган мугалимдердин окуучулар ийгиликтүү орун алса, эгерде эл аралык дүйнөлүк олимпиададан мындай белгиленген тастыкталган орундарды алса, 1-орунга 500,000 төлөнөт бир жолку төлөм, 2-орунга 300, ал эми 3-орунга бул жерде бизде 200,000 төлөнөт. Ошол эле учурда республикалык олимпиадада 1-орунга 10,000 сом төлөнөт, 2-орунга 7,000 сом, 3-орунга 5,000 сом төлөнөт. Бас айтып кетүүчү нерсе, биз быйыл ошол мондай жаңылык сунуш берип атабыз жогорку окуу жайлар жана илим министрлигине. Областтан биринчи, республикадан 1-2-3 бүтүрүүчү класстардын, ошондой эле областтын 1-орун алгандарды ошол квота боюнча адистерди даярдоого бара турган адистиктерине тест ортосуз өткөрүүгө, анткени ошол окуучулардын жетишкендигин баалоо уюму өткөрүп атат. Эл эми областтардын 2-3 орун алган бүтүрүүчү класстардын окуучуларын ошол өзүнүн областтык кесиптик окуу жайларга ортосуз тапшырууга биз сунуштарыбызды бердик. Ошол эле учурда айыл жеринде жайгашкан педагог кызматкерлерге 1800 сом кошумча акы төлөнөт. Бийик тоолуу шартта жана алыскы жердеги ошондой эле республикада улуттук статусу бар мектептерге дагы өзүнүн кошумча төлөмдөрү бар. Аттестациянын жыйынтыгы боюнча өзүн өзү баалаган мугалимдердин өзүн өзү баалап электрондук санарептик технологиялар аркылуу өзүнүн билимин тастыктаган мугалимдерге мисалы үчүн айына шарттуу түрдө 5000 сом, 3000 сом жана 2000 сом. Ошондой эле бүгүнкү күндө бизде окумуштуулар дагы эмгектенет. Бул окумуштуулар эмгектенген республикалык кыргыз билим берүү академиясы республикалык мугалимдердин кесиптик квалификациясын жогорулатуу институттары, ошондой эле айрым мектептерде иштеген окумуштуулардын белгиленген коэффициенттери бар. Андан тышкары зыяндуу иштегендерге дагы ушул кошулат.
2: Доктор Бишаршеевна, ошол эле учурда агартуу министрлигинин карамагында мектепке чейинки билим берүү мекемелери, бала бакчалар да бар да, алардын тарбия берүүчүлөрүнүн айлык акысы кандай болот? Алар да күтүп жатса керек.
4: Сөзсүз, мен азыр ошо жерде так болуш үчүн мынау биз азыр жаттаганга да үлгөрө элек, бизде 6-нчы күнү эле чыкты өкмөттүн токтому. Мына мен толугу менен мындай окуп берейин. Мына бүгүнкү күндө билим берүү системасынын кызматкерлерине мисалы үчүн өзүнүн базалык айлыгы, мындай баардык айлыгы 100% жогорулады да, анын ичинен жана базалык айлык акысы 60%ге жогорулатылды. Андан тышкары билим берүү кызматкерлерине 15000 сом президенттик компенсация төлөндү, ал эми кенже тейлөө кызматкерине 5000 сом. Ошондо 100% мугалимдердин айлыктары баардык агартуу системасында тейленип жаткан кызматкерлердин айлыгы жогорулады. Ал эми президенттик компенсацияларда үргүлөргө, жүлөк пулдарга, бийик тоолуу шарттарда жана алыскы мындай немелерге, попрачный коэффициенттерге кошулбайт. Эми мурда STEM багытында жана башталыш класстарда мугалимдерине өзүнчө коэффициент колдонсо, эми баардык мугалимдер үчүн бирдей коэффициент киргизилди. Баягындай сиздер билесиздер, өтө талкуу учурунда мурда коэффициенттер калганда өтө ызылдап кирип кетпеди. Биздикилер аябай бөлүнгөндө эле жакшы билет да. Эмне үчүн ушулар айлыктарын көтөрүлдү, коэффициент 20% бар эле, жок эле, башкалардан айырмасы деп. Анан өтө көп биз талдадык, талкууладык. Ошондо кеп бири бирин дискриминация максатында эмес, айрым предметтер бүгүнкү күндө өзөктүү предметтер болуп эсептелинет. Климаттын өзгөрүшүндө, ден соолуктун коопсуздугунда, азык түлүк коопсуздугунда жанагы илимге багытталган предметтерге тапшырган иштеген адистердин мугалимдердин аз болушуна биз ошол дем берүүчү кошумча катары берилген, бирок азыр баардыгы теңдештирилди. 50% класс жетекчинин эмгек акысы жогорулады. Методисттердин эмгек акысы президенттин тапшырмасы менен 3.5 эсеге көбөйдү. Ал эми мектепке чейинки жетекчилердин жана тарбиячылардын, жардамчылардын эмгек акысы бүгүнкү күндө 2.5 эсеге көбөйдү. Ошондо биз айтып кетсек, мына камтылган, сиз айткан деңгээлдер боюнча бала бакчадан жана мектептен тышкары кесиптик билим берүү боюнча камтылган адистердин санын айта кетейин. Бүгүнкү күндө мектепке чейинки билим берүү негизинен 30960 кызматкер, мектептин анын ичинен 10879 бул жеке менчиктерде да иштешет. Ал эми мамлекеттик билим берүүдө бүгүнкү күндө иштеп жатат толугу менен баардыгында 128437, башталыш кесиптик билим берүүдө 8563, мектептен тышкаркы билим берүүдө 2143, орто кесиптик билим берүүдө 4946, жогорку кесиптик билим берүүдө 8120, окуу методикалык кабинеттерде 407 педагогтордун квалификациясын жогорулатуу институттар Борбор билим берүү академиясында 401 бардыгы 1883

0: Ал эми 27-чи жылга эмгек акыны жогорулатууга кошумча бюджет, кошумча 55 миллиард 100 миллион сом болду. Ал эми негизинен жалпы ошондо 2027 жылга толук бюджет ошону кошумчалап өткөндө карап көрүңүздөр, биздин эмгек акыга гана кеткен жогорулатылган каражатыбыздын саны 113 миллиарддан ашты. 113 миллиард.
1: Бир жылга, 27
0: жыл. Бир жылдык жалпы 27 жылдык кийинки январь айынан баштап биз толугу менен азыр 9 ай калабыз. Ошондо мына айырмаларын айтып бердим. Бул 113 миллиард. Эми буга чейин 58 миллиард болсо, эми автоматтык түрдө жогорулаткандан кийин көрдүңүздөр. Ошондо эгерде так болсо мурун көтөрүлгөндөн кийин эгерде мугалимдердин көтөрүлгөнгө чейинки орточо эмгек айлык акысы 24 798 000 сом болсо, көтөрүлгөндөн кийин орточо айлык акы 50 551 000 сом болду. Ал эми өлкө боюнча орточо эмгек акы 42 948 000 сом болду. Бул өтө эле мындай олуттуу көтөрүлүү болуп эсептелинет. Мектеп мугалими, эми 18 саатка алабыз, бизде жана саатка бөлүшөт да. Эгерде 18 сааттан жогорулаган сайын анын акчасы жогорулайт. 18 саатка жетпесе, демек анын 50 төмөндөтүп эсептесе болот. Мектеп мугалими толук 18 саатка иштеген мектеп мугалимки мурун 26 800 сом болсо, көтөрүлгөндөн кийин 50 972 сом болот.
2: Бул жана стаж менен кошуп эсептелет.
0: Баарын кошулган. Эгерде азыр биз деталдуу түрдө айтып беребиз, канча стаж кандай болуп атат деп. Мектеп бала бакча тарбиячысы эгерде 26 976 болсо, көтөрүлгөнгө чейин 55 723 болот. Бул 36 сааттык жүктөм менен эсептегенде. Методисттер мурун карагыла мугалимдин мугалими 15 210 сом алчу, 15 000 мугалимдин мугалими. Бүгүнкү күндө 53 438 000 сом болот. Бирок биз методисттерге болгондагы талапты күчөтөбүз. Азыр экинчи этапта трансформация ошол билим берүү тармагын тейлеген методикалык кызматтарды биз конкурс менен кайра статусун жогорулатуу менен тандап алабыз. Байкы кирди чыкты мугалимдер дагы, кирди чыкты методисттер дагы болбош керек. Ал эми ИИРМ жетекчиси, кружоктордун жетекчиси деген бар. Алар буга чейин 27 000 сом алып келсе мектептен тышкаркы мекемелер. Азыр 49 872, бул 20 саат менен. Ал эми бул норма. Ал эми бизде өндүрүштүн окуу устаты мастер деп коебуз, ПТУларда иштеген аларга мыйзам чегинде 40 саат белгиленген. Эми мурун 28 966 болсо, азыр 57 128 сом алышат колунда.
1: Биз уктурубузду улантып
2: фейсбук пайдалануучуларыбыздын дагы суроолорун айтып өтпөйлүбү кесиптешим?
1: Мисалы радио каарманыбыз да
2: радио каарманыбыз бар экен, дароо эле жооп берип кетсеңиз. Бакыт Сыйытов дейт: эмне үчүн бакчадагы тарбиячылардын жогорку окуу жайга барып окуган кездеги эмгек акысы сакталбай калды дейт. Бул биринчи суроо экен. Экинчиси, бул мектепте иштеген тех персоналдардын укугун ким коргойт? Биздин айыбыбыз пол жууп иштегенибизби деп дагы жазып атышат.
0: Э мындай да, кайсы укугун ким коргойт мен айта албайм. Адамдын укугу көп түргө бөлүнөт. Бул жерде мисалы үчүн мектеп ичиндеги эгер айлык акысы боюнча мына эмгек кодекси колдоп атат. Ошондой эле азыр мен айтып кеттим, буга чейин канча алчу айлык, азыр канча айлык алынат. Тех персоналдардыкы дагы толугу менен кошулуп булардын да айлыктары толук көбөйдү. Ошонун ичинен мен сизге санап кеттим, 183 997 ичинде тех персоналдар дагы бар, моб топ дагы. Ал эми бала бакчада окуп жаткандарда эми бул жерде анда дагы эмгек кодексинде эгерде бүгүнкү күндө магистранттар өзүнчө алат, бакалавриаттардын айлык акысы өзүнчө, айырмачылыктар бар ортосунда. Эгерде жогорулатам десе мыйзам чегинде приказ чыгарып мындай узак мөөнөткө эмес, сөзсүз түрдө белгиленген мөөнөтө барса мамлекет төлөп бергенге акылы. Эгерде узак мөөнөткө мисалы үчүн 1 жылдык окуу, 2 жылдык окуу болсо, ал сөзсүз түрдө өндүрүштүк акы төлөнбөгөн, баягы баардыгы мыйзам чегинде иш алып барылат. Бул олуттуу маселе. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы

0: Билим берүү мекемелеринде айрыкчайлык жогорулаган сайын биз ушунча иштедик, кетпейбиз дегендер бар. Бирок чындыгында эмгек кодексинде аларды кетиргенге да акыбыз жок. Аларда мамлекеттик кызматкер 65 жаштан кетсе, бизде мисалы үчүн бийик тоодо 45 жаштан чыккандар дагы бар. Анан ошол өзүнүн ишин улантып аткан. Биз азыр мондай деген сунуш берип атабыз. Мектепте методикалык бирикме бар. Алар саатты бөлүштүрөт. Биринчи иретте саатты бөлүштүргөндө жаш кадрларга берүүсүн биз өтүнүп атабыз. Экинчи иретте эгерде сааттар ашып калса, пенсия курагындагы мугалимдерге берүүнү биз талап кылабыз. Муну бир проблема бар. Мына могу жерде предметтердин майдаланып 5 саат, 3 саатта бөлүп салышына биздин директорлордун да күнөөсү бар. Биз ошол жерде азыр бардыгын санариптештирип келе жатып, ушул жерге биз санариптик ушул метод бирикмени да ойлоп чыксакпы деп атабыз. Анткени жанагы айрым директорлор бул факты сый көргөн жеринде тааныш-тааныштарын алып туруп бөлүнө турган 18 саатты майда кылып бирөөнө 6 саат, бирөөнө 3 саат, бирөөнө 5 саат кылып бөлүп берген фактылар дагы жок. Азыр биз ошону инвентаризация кылып турабыз. Сиздин жообуңуз боюнча мектеп директорлоруна түздөн түз милдеттендиребиз, мектеп саатын бөлүштүрүп атканда эгерде артыкчылыктуу багытты жаштарга берүүнү биз талап кылабыз.
1: Дагы угармандарыбыз байланышып атат. Саламатсызбы? Угатабыз, түз эфирдесиз. Эки угарманыбыз, көрөрманыбыз күтүп атат. Угуучу, көрүүчү, саламатсызбы? Кийинки угарманыбызды кошо берсеңиз, урматтуу режиссер, саламатсызбы?
2: Алло, саламатсызбы?
0: Саламатчылык.
2: Алло.
0: Угатабыз сизди.
2: Алло, саламатсыздарбы?
0: Угуатам, айта бериңиз.
2: Жылдызбек, айтыңызчы, мына азыр айтылган жакшы болду да, мугалимдер көп ишенбей атышат. Ушунчалык айлык көтөргөнүнө азыр мугалимдер көп деле ишенбей атат да. Себеби бүгүн жакшы кабарда аябайчы 100 жылга дейин каралбай келген айлыктарычы. Тоолуу аймактарда, кээ бир аймактарда кээ бир мугалимдер жетишпей атканына байланыштуу ушул жергиликтүү бийликтер менен ошол жумушка тартып күнүндө көмөк көрсөтүү маселесинде колго алсак жакшы болот эле. Айтыңызчы, мына жаңы чыккан китептер биринчи чыгарып аткан, биринчи класс, башка класс оор болуп атат да. Мен муну окуп көрдүм, бул оор болуп атат да. Чынында эле чыгарып ошону бир карап чыксаңыз жакшы болот эле да. Анан экинчиден мына мугалимдерге Акгүл Жапаров маалымдайт эле, планшет толук кандуу планшеттер берил элек да. Шуну да бир көзөмөлгө алып койсоңуз болот. Рахмат.
0: Эки маселени айттыңыз. Тоо жериндеги жалпы эле билим берүү мекемелеринин адистерди камсыз кылуу боюнча бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын ыйык бирден бир милдети болуп эсептелинет. Аларда ошо жер фонду бар, өздөрүнүн айлык фонду бар жана ошондой эле алар жергиликтүү деңгээлдеги социалдык мекемелерге адистерди тартып келүү жана бекемдөө деген мыйзамдык милдети бар. Бирок кандай аткарып атат, бул башка маселе. Экинчиден, экинчи маселеңиз бул мугалимдерге жана китептери боюнча мына мен келгенден бери ошо президенттин колдоосу менен толугу менен бөлүнбөгөн каражаттарды бөлдүрүп бүгүнкү күндө былтыр эле мисалы үчүн 856 миллион сом ушул жаңы муундагы же болбосо 12 жылга өтүүдөгү 4 класска кетти. Быйыл 4 класс, ошол өткөн 3 жылдын ичинде биз толугу менен 100% камсыз кылабыз. Быйыл дагы ошол эле суммадан көп сумма бөлүнүп жатат, миллиарддын тегерегинде. Биз кийинки мына жаңы окуу жылга карата китептерди басып чыгарып жеткирүү иштери жүрүп жатат. Оор деп атасыздар, бирок бир нерседе ошо жерде ар бир китеп балага жана мугалимге колдонмо жумушчу дептерлери бар. Кандай өтөт, ошо мугалимге үтүр точкасынан бери жазылган. Санариптек дагы ошол эле учурда мындай китеп түрүндө да колго кармап жүргөнгө берип жатабыз. Ошону мугалимдер дагы тыгыз караш керек. Бул жерде эч кандай мугалимге же окуучуга оордук келтирбейт. Бул күндөлүк турмушка багытталган деңгээлдик тапшырмалар менен жазылган китеп болуп эсептелинет. Бул китептерди апробация, адаптациядан өткөргөндө 100-100 деген мугалимдер отурду. Ошондой эле бул атайын экспертизалык, илимий педагогикалык, педагогикалык, дискриминациялык, гендердик экспертизадан өткөндөн кийин пайдаланууга берилет. Эгерде жалпы сөз менен айтпай, биринчи класстын баланча бетинде баланча деген ката бар экен десе, биздин окуу китеби биринчи жолу мамлекеттик басма үйү, ал түптүз кимге болсун жооп бергенге даяр. Бүгүнкү күндө мугалимдерибиз ошол колдонма китептерди пайдалана албай атат, ата энелер балдар үчүн берилген колдонма китептерди пайдалана албай жаткандыгын мойнубузга алышыбыз керек.
1: Дагы угармандарыбыз күтүп калды, анан кийин биз өзүбүздүн суроолорубузга да өтсөк. Угарман, көрөрман, саламатсызбы?
3: Алло,
1: биз сизди угуп атабыз, түз байланыштасыз.
3: Мен бир аз суроо бар эле доктор Гүл Шаршеевнагачы. Өткөндө 15-нде барып кезик албай кеттим, анан тиги жерден каттайт экен Альберт Дамирбекович дегенге жазылганбыз экинчи күнгө деп. Өзүбүз чалып коебуз, биз эле чалган жок бирөмчү.
0: Сиз кайсы жерден?
3: Дияка.
0: Балыкчыданбы сиз же кайсы жерден?
3: Жок, Балыкчыдан эмес, Бишкектен эле.
0: Айта бериңиз сурооңузду.
3: Анан менин суроом мындай болуп атат. Бир бала бар эле да, тиги коллежде окуп жүргөнчү, электрик жагын окуп жүргөн бала бар болчу. Анан ата энеси азыр кичине тяжелый положенияда болуп.
2: Мураке, такай бир этаж бектер саласыңар, өздөрүң бир этаж бектер салгандарды ар кайсы жактагы малчылар, ыйчылар, декермастар келип салды. Ошолордун баары тең эле бузулуп атат, жарылып атат, мынча акча кетип атат. Эгер эки таш салып мамиле салганда эки ром макла акчада эки ром акча болмок. Ошону эметтесеңиз кандай?
0: Рахмат сурооңузга.
1: Түшүнүктүү, рахмат сизге.
0: Жооп берейин. Азыр 5 суроо келди. Биринчи жанагы мугалимдер ишенбей жатат деп. Мугалимдерге сүйүнчү десек болот, ишене берсеңер болот, бул өкмөттүн токтому чыкты. Негизинен калк ушундай жакшы нерсеге ишенбей калган доор мезгилде жашап жатабыз да. Бул баякы сынчыл ой жүгүртүүнүн жоктугу, же болбосо маалыматты баалоодогу мындай объективдүү маалыматтарга таянуу, объективдүү булактар менен фейк булактарына болгон мындай маалымдуулугун талдоодогу көндүмдөрүн жоктугу. Ошол эле учурда мисалы үчүн былтыр айтып баштаганда эле ушул айлык жогорулайт дегенде эле кайдагы сөзү, кайдагы жомогу деп ошентип баштаган. Өзүбүздү мугалимдер ошентип баштаган. Анан экинчиден бул доордун ошондой бир балалык оорусу болот экен. Демек бүгүнкү күндөн баштап ишенсеңер болот, керек болсо 50% эмес 100%ге чейин жогорулады. Бир эле мисал кылып айтып кетейинчи, мына директорлор биринчи эле азыр бизде мындай да, директорбу кимисиби ар бирине персональный карточкасына кетет. Айлык акысы мектеп директору буга чейин мына ушул өткөн эле айда март айында 22472 сом алса, азыркы учурда орточо эмгек айлыгы көтөрүлгөндөн кийин 55255 сом алат. Ал эми бала бакча жетекчиси 18676 сом алса 52447 сом алат. Метод брикменин жетекчиси, метод кабинетинин жетекчиси 18676 сом алса 55000 ошо методисттер 255 сом алат. Ал эми мектептен тышкаркы мекеме деп коебуз, булар 17000 алса бүгүн 49000. Ал эми кесиптик техникалык окуу жайдын директорлору бүгүнкү күндө 25692 сом алып келсе 56107 сом. Мына ушуну аласыңар. Бирок бир нерсе да мунун ичинде силердин баягы автоматтык стабилизатор деп коет 60%ңерден кармалат. Бул сиздин төлөм, кайра эле налогу кармалат. Бул сиздин ошо грешеңизден пенсияга кеткен сиздин баягы фонд оплата кете турган милдеттүү ар бир граждан төлөйт. Ал эми силердин эске алып жанагы 15000 сом президенттик компенсациялык демилгесинен эчтеке мындай кармалбай түз кетет бүгүнкү күндө. Анан кийинки маселе бул планшет.
4: Кечиресиз, жана жогоруда айтып аткан 50 канча миңден бул колго тийгени же андан да кармалыпкандан кийин?
0: Азыр биз толугу менен айтабыз, кармалган күндө деле бул өзүнүн келечегине болгон накопление пенсионный фондко кармалат. Ала алат баары бир. Ушуну биз түшүнүшүбүз керек да. Эгер өлкө өнүксүн десек, бул өлкөнү өнүктүрө турган бир гана финансылык туруктуу булак, бул налог. мамлекеттен ар бир граждандинден мисалы үчүн дүйнөдө момундай деген сөз бар. Биринчи налогтон корком, андан кийин Кудайдан корком деп. Башкача айтканда, бул мамлекет өнүксүн десек, билимдүү, сапаттуу билим, сапаттуу медицина болсун десек, сөзсүз түрдө налогубуздан төлөшүбүз керек. Экинчи маселе жана планшеттерге. Планшеттерге былтыр биз дээрлик 50 000 чукул мугалимдерге алып бердик. Жана Жылдызбек агай айтпады, Акылбек Сөнбекович айтты эле алып берет деп. Алып бермектеп ичинде бүтүндө окуй турган электрондук методикалык колдонмолорун баарын киргиздик. Быйыл мына азыр тендер жарыялатабыз, калган мугалимдердин этап-этапы менен 3 жылда камсыз болот деген.
1: Алтын казык ноутбугу болот.
0: Алтын казык ноутбугу болот. Биз ошону камсыз кылдык. Кийинки маселе мына азыр айтты, сиз суроо бердиңиз, мектеп жеке менчиктери боюнча мына монополияга каршы кызматты текшерип, андан эми жеке менчик мектептерин Кыргызстанда болушу бул ар бир өнүгүп келе жаткан экономикалык өлкөгө бул тиешелүү нерсеге, айрыкча жакыр өлкөлөргө тиешелүү нерсе. Ошол эле учурда дүйнөлүк өнүккөн өлкөнү караңыз, Сингапурду караңыз, Кореяны караңыз, Литваны караңыз, Японияны караңыз, жеке менчик мектеп жок. Бул жерде эгалитардык деп коет, мындай тандалма мектеп эмес, ар бир бала мындай айрым балдарга шарт түзбөстөн ар бир балага татыктуу шартты мамлекет түзүп бериш керек. Анан жана баасы жөнүндө сөз болгондо, мектептин биринчиден жана предметтик ийгиликтүү болушунан дагы бул коомдо бүгүнкү күндө өтө олку-солкулук конфликттер толгон планетаны көрүп атасыз, э, кандай тиякта кагылыш, биякта мондай болуп аткан мезгилде мектептин биринчи максаты бул социалдык ынтымакты камсыз кылуу. Байы да, кедейи да, орусу да, кыргызы да, дини да, башкалар баары бирдей жашас, бирдей мамлекеттик баалуулукту калыптандыруу, ошол инсандык сапаттарды калыптандыруу бул өтө маанилүү болуп эсептелинет. Ал эми жанагы текшерилиши, бул текшерилиши бул жабуу дегенди билдирбейт. Бул сараштырмалуу. Бүгүнкү күндө ата-эне өзү тандайт, бирок бүгүнкү күндө мына агартуу министрлиги тарабынан алардын мазмундук текшерүүгө кире элекпиз. Эгерде мазмундук текшерүүгө кирсек, билим берүү саясатынын аткарылышы боюнча балким аябай чоң жетишкендиктер да болушу мүмкүн, аябай чоң кемчиликтер да болушу мүмкүн. Кыргызстанда бирдиктүү билим берүү саясаты деп коет. Бирдиктүү китеп менен окуп атабы. Көп жеке менчик мектептер лицензияны алат, бирок ичинде ар кандай темадагы, багыттагы билим берип атат деген сөздөрдү да көрүп жатабыз, бирок угуп жатабыз, арыздангандар да келет. Ошол эле Кыргызстандын мына дүйнөлүк деңгээлде китептерди кыргыз саясатына, билим берүү эркиндигине ылайыкташтырып чыгардык. Биз ошону да сатып алгыла деп атабыз. Бирок ошонул эле учурда башка өлкөлөрдөн Кыргызстанда тастыкталбаган, талданбаган китептерди пайдаланган учурлар дагы толтура. Кыргыз билим берүү стандарты бул билим берүүдөгү башкы конституция, бул кыргыз билим берүү мыйзамы, мыйзамында аныкталган стандарттар жана программалар ошонун негизинде. Ал эми баасына келсек, бул көпчүлүк мына азыр Казакстан, мен ата-эненин чөнтөгүн санагым келбейт, бирөөнүн чөнтөгүн санагым келбейт, бирок ошол эле учурда биз мына студенттердин айлык стипендиясын төлөөсүн чектөө киргизүү жөнүндө дайым демилге көтөрүлүп, ошол эле депутаттар көтөрүлүп келет. Эми караңыз, миллион алган бар экен, жылына 400 000, 500 000 алган бар экен. Ал эми эң чоң күчтүү деп эсептелген эл көп барган кыргыз медициналык академиясы 100 000 плюс минус 100 000. 100 000 ай сайын төлөгөн жеке менчик окуулар болуп атпайбы? Алар айтып атат, албетте биз арендага алабыз деп, бирок арендага алса, арендага канча төлөйт ошону да көрсөтүш керек. Мына бүгүнкү күндө Казакстандагы билим берүү саясатында толугу менен мурун нормативдик каржылоо деп ошолор мамлекет заказ берип келген, мамлекеттин маселесин чечебиз деп алар мораторий кылды. Алар мисалы үчүн акыркы премьер, вице премьер министр Аида Балиаеванын сөзүн уксаңыз толугу менен айтат. Биз ушунча көп каржыладык жеке менчик мектептерди, бирок биз каалагандай жыйынтыкты ала алган жокпуз деди. Мындан ары мамлекет инвестиция көрсөтөт, балким жер берет, балким көрсөткүлө алар текшерүүнү токтоткула деген. Негизи биз ошонун негизинде буларды кирип текшере элекпиз, бирок билим берүү саясатынын жүрүшүн биз дагы карашыбыз керек, жазалоо иретинде эмес, аныктоо иретинде. Экинчи орто боюнча бердиңиз. Орто бул бүгүнкү күндө 50 миңден тегерегиндеги бала жалпы республикалык тестилөөгө мындай каттоодон өтүптүр. Ал эми буга чейин билесиздер, ушундай көп ызычуулар болгон, ортону жоюш керек, ал кымбат бизнес болуп кетти, ортого даярдагандар тим эле аябай көп ата энен чөнтөгүн кагып алып атат деп атат. Бул биринчиси бул көз карандысыздыкты камсыз кылыш үчүн ошол Кыргызстандагы эң чоң ийгилик альтернативдүү балдардын жетишкендигин баалоо системасынын бардыгы. Биз эч кандай заказ бербейбиз, бирок мына ушул жерде бүгүнкү күнгө чейин өтө адилеттүү жана жеткиликтүү ошондой эле мындай адилеттүү өткөрүп келгендиги үчүн ушул балдар окуу жайга өтүп атат. Эгер элестетсеңиз, мамлекеттин колунда болсо мамлекеттин ээси көп да. Мындай мен өзүм көрүп атам, акыркы мезгилде тигини жасап берчи, анан тиген деп ошон үчүн жана президенттин тапшырмасы менен санариптештирүү менен бүт ушул адам катышкан факторлордун баарын жокко чыгууну аракет кылып атабыз. Кетпейт, орто иштей берет. Ал эми ортого даярдануу боюнча биринчи жолу тренажер иштеп чыктык. Мамлекет өзү бекер булак деп аталат. Бүгүнкү күндө 70 000 ашык киши, ошол 12 000 ашык суроолору бар. Абдан даярданып биз ошо даярдоо тапшырмаларынын көпчүлүгүн ошол сомо же болбосо окуучулардын жетишкендигин баалоо борборунан алдык. Ошондой эле билим сапатын аныктоо борбору, орусча ДРКО деп коебуз, ошолор аркылуу валидация жүргүзүп текшерди. Текшергенден кийин анан биз бүтүндөй жеткиликтүү кылып койдук. Ушундай үлгүлөрүн 12 000 жакын ошону жасалма интеллект менен улам бала кайсы бир жерде отурбасын, отуруп алып машыгып ата энелери менен чогуу App Store аркылуу кирдик. Эмне үчүн биз күндөлүк илейли дедик элек, тиркеме, бирок илип жатабыз. Биз күндөлүгүбүз дагы расмий органдар аркылуу текшерилип жаткандыктан биз App Store'го бүт мисалы үчүн мектепти бүтүп кеткендер дагы тапшырсын деп билдик. Кийинки суроо чүй интернаты боюнча бул маселени билебиз. Муну спонсорлор салып берген. Ушул спонсорлордон биз талап кылабыз сапатын бүтүрүп пайдаланууга берүүсүн. Бүгүнкү күндө биз чүй интернатындагы бул үй бүлөлүк мындай ошол 4-этаждык курулушту үй бүлөлүк балдар борбору кылып жана тарбиячылар менен балдар чогуу жашасын деген принципте жобону чыгарганбыз. Анан биз мунун куруучулардан дагы талап кылабыз. Мектеп курулушунун сапаты боюнча биз дайым талап кылабыз. Толугу менен кошулам. Бүткүл дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда эң коопсуз, эң бекем курулуш чараларга эмес, балдарга багытталган өнүгүү чөйрөсүн камсыз кылуу биз мамлекеттен каржыланып жаткандан кийин бул сөзсүз түрдө бул сапаттуу болушу керек, ыңгайлуу жана функционалдуу жана балдардын жаш өзгөчөлүгүн, ден соолук өзгөчөлүгүн кабыл алган мектеп болуш керек. Мектеп жылына 200 жакын мектеп салынып атат. Совет доорунун деңгээлинен өтүп бүттүк бала бакча, анан мектеп салынышы боюнча. Президент мына эл менен кездешкенде дагы айтты, быйыл ушул кыска убакытта бүтүндөй авариялык мектептердин баарын мындай жаңыртабыз. Биздики авариялык бир 120-130 тегерегинде бар. Ошол эле учурда Бишкек шаарында ири шаарларда шаардашуу же урбанизация процесси болуп атат. Ички миграция, тышкы миграциянын өтө интенсивдүү келгендигинин натыйжасында бул жерде мектептерге балдардын саны көп, 50 чейин чыгып кетти. Биз быйыл 42 деп чектедик. 42 ашык баланы ала албайт электрондук каттоодо. Биринчи класстарда 42-42 кийин албайт. Демек Бишкек шаарында быйыл 20 мектеп, Ош шаарында 10 мектеп, ал эми Манас шаарында 6 мектептин мына капсулалары салынып, өтө интенсивдүү ыкчамдык менен мектеп салынып атат. Кийинки жылы болсо дагы 16 мектеп Бишкек шаарында салынат. Мектеп балдарынан бир мектепке барып эле тыгылып, ошол мектептен гимназия, лицейлер аркылуу күчтүү билим алат деген мифти жок кылыш үчүн азыр мен келгенге чейин закон кабыл алынып, гимназиялар жоюлган. Азыр баардык жерде бирдей шартта, бирдей өнүгүүгө мүмкүнчүлүк берди, бирок 10-11-12 класста, 7 класстан баштап профилдик мектептерди түзөбүз. Бишкек ири шаарларда альтернативалуу мектептер бар да. Кайсы бул эртең кесиптик багыт берүү боюнча эртең химия, биология мектеби өзүнчө болот, анткени медициналык кесипке багытталгандар дал ошолдон тереңдетилген сабактарды өтүш керек.
1: 7-нчи класстан өйдө, э?
0: 7-нчи класстан баштап бөлүнө баштайт. Негизи ошондой. Ошол эле учурда 10-чу, 11-чи, 12-чи класста, мисалы үчүн, бир класста албайбыз. Биринчиден жалаң адистештирилген эрте кесиптин негизин алат. Ал бүгүнкү күндө эртең программисттер дагы көп акча алган жарабай калышы мүмкүн. Жасалым интеллект ушунчалык бүт тармакты ээледи. Бирок бизге бүгүн курулуш темпин Кыргызстанга карап көргүлөчү. Мына бир эле эмне деген курулуштар, курулушчулар, сантехниктер, ширетүүчүлөр, анан Кыргызстан өтө туризмдин мекесине айлануу доорунда турат. Анткени карап турсаңар, бүгүнкү күндө Ала Тоо резорту дүйнөдөгү бирден бир күчтүү кымбат горно тоо лыжа кластерлери салынып атат. Ал көлдүн жээгиндеги жалпы Кыргызстанда туристтик объектилердин бизнесин өнүгүшүн карагыла кимтейлейт. Ошентип биз мектептерди мындай бөлүштүрө баштайбыз. Ошондо жанагы 10-чу, 11-чи, 12-чи класста адистиктерди алып чыгат. Биз баягындай бир мектеп 1-чи класстан 11-чи класска чейин жогорку окуу жайга кете турган гана балдарды даярдабайбыз, кесипке бөлөбүз. Физика, математикалык мектеп таптакыр башка болот. Ал мектептерде, мисалы үчүн, эртең инженер болом, куруучу болом, өтө чоң мындай технологиялык процесстерди башкара турган адистер болом дегендер өзүнчө. Бул жерде кошумча надбавка мурун 15 жана 20% кошулчу. Эмне үчүн ызылдады? Биз айтабыз, азыр сааттарды көбөйтөбүз. Мына мастерлердин саатын көрдүңөрү, 40 саат десек, балким биз 100 саат кылабыз. Ошол эле учурда базистик окуу планы ийкемдүү болот. Суроону улантсак болот.
4: Ал эми жаш мугалимдер дагы жогоруда биз ишке кире албайбыз деди. Ишке кирип калган жаш мугалимдерге кандай колдоо болуп атат?
0: Ишке кирип калган мугалимдерге бүгүнкү күндө колдоо жакшы. Айлык акыларын мен азыр дагы өзүмдүн моунту жерде шпаргалкамдан так карап айтып берем. Президент өзү деле айткан, жаш кирген мугалим кирди дегенде эле где то 30 000 ары жагында айлыкты алат. Биздин учурда, мисалы үчүн, мен 3 доордо мугалим болуу системасын 670 сомдон алса, бүгүнкү күндө көчө күнү, мисалы үчүн, 19-16 000 алган жаш мугалим 15 000 эгер ставкасы толсо 35 000 тегерегинде кетет. Бизде стаж деген бар, 10%дан 30% ошол эмгек стажысына дагы кошулат деп. Анан бул жерде тил боюнча кыргыз тилин эмне албай атат деп атат. Эми мындай Кыргыз Республикасында эки тил конституция боюнча мамлекеттик, бул милдеттүү түрдө тил болуп, баардыгыбыз тилибизге, улутубузга карабай милдеттүү түрдө билишибиз керек. Аны ишке ашырыш үчүн баардык мектептерде, мисалы үчүн, орус тилдүү мектептерге 50% кыргыз тилин окутуу класстары ачылып жатат. Ансыз болбойт. Ошол эле учурда орус тили расмий баарлашуу тили болуп эсептелинет. Ал эми мыйзамыбызда жазылган ошол эле бир тил дүйнөлүк тилдердин бирөө, глобалдык тил болуп эсептелинет. Глобалдык тил бүгүнкү күндө бизнес технология жаатындагы тил, бул англис тили болуп атат. Бүгүнкү күндө тилдер бирдиктүү өнүгүш үчүн, мисалы үчүн, бала бакчадан баштап кыргыз тили, орус тили окутат, англис тили окутулат. Биринчи класстан биз англис тилин да киргиздик. Анткени бүгүнкү күндө сиз кармаган телефонуңуз болобу, айдаган машинеңиз болобу, бүт чөйрөңүздө глобалдык бизнеске айласыздан. Мына азыр курулуш мега транснациональный темир жол салынып атат. Эл аралык деңгээлде адистер керек. Бүгүнкү күндө Камбар ата кеси салынып атат, туурабы? Ошол технологияларды билген адистер керек. Ошон үчүн ушул мектептерди адистештирүү ишин быйыл предпрофильный деп коебуз. Экинчи этабы. Былтыр мазмундук өзгөртүү, жаңылануу 12 жылдын ичинде быйыл предпрофильный, кийинки жылы толугу менен адистештирилген.
1: Токтургүл Шашаевна, бизде 5 эле мүнөт убакыт калды, анан бул маселеге токтолуп койбосок болбойт. Эң бир көйгөйлүү маселелердин бири мектеп рекетчилиги деп атпайбызбы? Бул канчалык бир актуалдуу десек болот? Бүгүнкү күндө мындай убактысы мындай алыс эмес эле кайталанган учурларды көрүп билип жатабыз.
4: Рекетчилик дегенде бир эле окуучулардын эмес, мугалимдердин кадыр баркына дагы кол көтөргөн учурлар аябай эле көп кездеше баштады.
0: Эми мындай да, баардык эле эмнегедир балдарын мектепке берип койсо эле өтө тартиптүү, өтө ыймандуу, өтө билимдүү, мындай эле бир жанагы духовкага салсаң каалаганда булочка бышырып бересиң дегенде бизди ашпозчудай көрөт да. Андай эмеспиз. Биз көз карандыбыз. Эң биринчи ата-эненин тарбиясына, маданиятына, балага жасаган мамилесине биз өтө көз карандыбыз. Мисалы үчүн уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Эгер үй бүлөсүндө ошондой зордук, зомбулук нормага элеген бала, ал сөзсүз түрдө кайталайт менин өзгөчөлүгү ушу. Коомго көз карандыбыз. Коомдо канчалык агрессия көп болсо, канчалык деңгээлде мисалы үчүн агрессияны эки кадам сайын пропагандалаган маалымат булактарын көрүп атасыңар. Эмне деген Facebook'та кинолор, жашырын кинолор, ачык агрессия, насилие, балит кинолордун баардыгын көрүп атабыз. И буга чейин сиздер билесиздер, мамлекеттик мына ушул президентибиз келгенге чейин күчтүн маданияты болуп келген, туурабы? Биз эмне үчүн жана кылмыштуу топтор деп атабыз? Ошо кылмыштуу топтор тетекте туруп, тетиги мектептеги балага чейин алар мындай үлгү көрсөтүп, образ катары кабыл алынган. Анан жалгыз мугалимге жүктөп коюу таптакыр мүмкүн эмес. Мугалимдер мисалы үчүн мен акыркы жолу ушунчалык өкүнгөм, Караколдо бир окуя болду, мен айтайын эми. Балдар бири бирин коркутат кечинде, жумуштан кийин коркутат. Сабактан кийин биз сабак учурундагы жооп беребиз. Түнкү балдардын окуясына ата-эне жана ошондой эле бекитилген ички иштер министрлиги бар, коопсуздук үчүн жооп бериш керек. Жок тиги карап бүт иш пландарынын баары бар аткарылган профилактикалык алдын алуу кылмыштуулуктун жок кечинде карап туруп анан шаардык билим берүү бөлүм башчысына алды. УКМКнын тапшырмасы. Мен айттым, күчтүү болсо анда шаардык ички иштер бөлүм башчысын кошо албайт белеңер. Бүгүнкү күндө биз директорду алабыз, мугалимди алабыз, ата-энеге болгон жоопкерчилик кандай? Ошон үчүн мына 3 саат башталыч класс мектепте болсо 20 саат ата-эненин колу, жогорку класста 6 саат мектепте болсо 18 саат ата-эненин колунда болуп атат. Бүгүн камераларды коюлуп атат. Мектептерде бүтүндө акча жыйноо системасы жокко чыгарылган. 400 миң сом кезектеги ремонтторго бөлүнөт, 200 миллион сом, 400 миллион сом кезектеги ремонтторго берилет, мурун чака берчи анан ремонтко деп. 200 миллион сом бүгүнкү күндө констовар туалетти кагазына чейин алып берилип атат. Ал эми калгандарына биз мамлекет эчтеке гарантия бере албайт. Бул майрамдарда жыйнайт экен, бүтүрүү кечелерине жылда мен канча жылдан бери бир 20 жылдан бери бүтүрүү кечелерин өткөрбөгүлө деп биз эмне кылабыз? Тыюу салабыз, бирок ата-энелердин амбициясын, алардын чөнтөгүнө да биз кол сала албайт экенбиз. Алар айтып атат, менин балам өзүм билем. iPhone 17 алып беремби, же машина алып беремби? Биз дагы монтип акыркы звонокто биз аябай калтырабыз, машина бербес экен, антпес экен, уюштурбас экен деп баарын чектеп атабыз. Бирок бул жерде ата-эненин дагы граждандык жоопкерчилиги, ата-энелик милдети. Мына сиздерге айтып атат статистика акыркы. 84 миң баланын ата-энеси миграцияда жүрөт. И бүгүн зомбулукта, тартипсиздикте, кароосуздукта өкүнүштө калгандар кимдер? Ошол мындай өзгөчө мындай
4: аялуу
0: аяр топтогу балдар болуп эсептелинчи.
4: Абдан жакшы маалыматтар айтылды. Албетте биздин Facebook баракчага дагы көптөгөн суроолор келди. Доктор Гүл Шаршеевна, буга ооба жооп берип коесуздар деген биздин ишенчибиз бар. Канча угарман дагы чала албай калып калды дегендей убакыттар экен. Сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгиликтер боло берсин. Мугалимдер үчүн жаңы жаңылыктар кайра мындай өзүнүн жемишин бере берсин демекчибиз.
1: Сиз 3-4 багытта гана кене сүйлөшкөнгө жетиштик окшойт. 60 мүнөт ичинде дагы бул багытта сөз көп, берилген суроолорго дагы жоопту мына министр өзү убадасын берип өттү, иргеп карап жооп беребиз деп. Урматтуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын агартуу министри доктор Гүл Кендирбаева менен мугалимдердин айлык акысынын жогорулашы, мектептердин салынышы, шарттар жана башка багытта сөз кылдык. Биз ушун менен Таңкы Кыргызстан программасын жыйынтыктайбыз.
5: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Урматтуу радио угуучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атамекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай биринчи радио толкунунда бизге тынчтык күндү алып келген баатырлар баяны.
7: Thank you.
6: Советтер Союзунун баатыры Андрей Алексеевич Титов. 4-чү эскадрон, 60-чы гвардиялык кавалериялык полку, 16-чы гвардиялык Черниговск кавалериялык дивизиясынын эфрейтери, танк аткыч, мээлөөчү. Андрей Алексеевич Титов 1905 жылы 24 июнда Жетегүс районуна караштуу Покровка айылында туулган. Киров колхозунда талаа жумуштарында артелде балыкчы болуп иштеген. 1946 жылдан КПСС-тин мүчөсү. 1942 жылы 25 октябрдан Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу. Сталинградтын алдындагы жана Орлов-Курск багытында согушта туруктуулугу, кайраттуулугу менен айырмаланган. 1943 жылы 28 сентябрда Белоруссиянын Гомель областында Вяле кыштагын бошотууда Днепрды алгачкылардан кечип өтүп, ПТР менен душмандын пулемет менен аткылаган 3 точкасын жок кылган. 30 сентябрда айгышкан согуш Галки кыштагында уланган. Фашисттер атчан аскерлердин жолун туруп, 9 танк, 1 батальончу аскерлери менен контр-атакага өтмөк болушат. Андрей Титовтун таамай аткан чеберчилигинен душмандын 3 танкасы күйүп, жоокерлер чабуулга өтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. 1944 жылы 15 январда СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен Андрей Алексеевич Титовко Советтер Союзунун баатыры Ленин ордени, Кызыл жылдыз медали кайрылган. 1945 жылы жеңиш менен өзү туулуп өскөн жерине кайтып, колхоздун башкармасы болуп иштейт. 1981 жылы 8 ноябрда дүйнөдөн кайткан.
7: Эстеликтер, мемориалдар, музей экспозициялары, китептер жана фильмдер. Булардын баардыгы улуу жеңиштин табериги. Биз ошол тарых жараткан улуу муундагы аталарыбыздын эрдигин эч качан унута албайбыз. Баатырлардын баатырдыгы түбөлүккө даңазалана берет.
8: Оодо орошон ойлор.
9: Чоку болот тоолордун бийик жет. Чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени.
10: Байдылда Сарнагоев.
11: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
12: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да, ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
13: Канткенде биз өзүбүздү сактап, коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
14: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буюрса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урбалогон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эмгичекте уланып жатат.
11: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
15: В Бишкеке 9 часов.

0: Илимпоздор, эксперттер ушуну ишке аткарып, мындай жиреп дегендей, анткени бул негизи биздин элдин келечегине, улуттун келечегине, мамлекеттин келечегине абдан чоң таасир этет. Президент айтпады, мына 50-нчи жылга чейин, тиги жылса 2050-2100 жылга чейин дагы мөңгүлөр кыскарып, мына жакшы маселени Ысык Көлдү буга чейин эч ким айта элек болчу. Ысык Көлдү дагы көтөрдү. Бая тайыз тапар атат дегенде муну эч ким ойлонбой жүргөн да, ачык айтканда. Президент академиянын президенти Канат Эрмекович Абдрахманов дагы бул маселени соц сетте көтөрө баштады. Ошентип бирибизди улуттун кызыксуусун көтөрүп президент үлгү көрсөткөн нэмелерди биз астыга жылдырсак көп ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм да.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз, биз түз эфирдебиз. Урматтуу көрөрмандар, 0502-3920-90 номер иштеп жатат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчабызда иштеп атат. Бүгүнкү биздин коногубуз болсо саясий илимдердин доктору, профессор, мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов келген. Биз болсо ушу Астанада ири экологиялык жыйын өттү, саммит тууралуу кеп кылып жатабыз. Ал жакта биздин мамлекет башчы бир топ маселелерди кабыргасынан койду. Эми ушул маселелер кандай ишке ашат, ошол багытта да жол жоболор жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Анан Алекбек Жекшенкулов учумуна сиз Бириккен Улуттар Уюмунда дагы иштегенсиз, анан дипломат катары кандай ойлойсуз? Мынакей эртерээк климатка кам көрүшүбүз керек деп мамлекет башчы мына сунушун берди. Эми бул маселелер ушу чоң чоң уюмдарда жана каржы уюмдарында дагы кандай каралып, кандай талкууланат ушундай коюлган маселе? Анткени бул тике коюлуп аткан маселе болуп атпайбы?
0: Эми бул жерде эң негизги багыт кайсы жерден каралбасын, эгерде биздин өкмөт, биздин дипломаттар жанагы президент айтканын улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөрсөк биз жаңылбайбыз да. Анткени ал жерде дагы ар кандай оюндар болот. Өзгөчө ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун арасында же болбосо жана эле МВФ, Мировой банктын аякта дагы таасирлүү мамлекеттер бар, өзүнүн саясатын өткөрүшөт да. Жээде баягы бири бирин мамлекет бири бирине каршылаш коюш, кыйынчылык жаратыш атайын бир геосаясий максаттарды мындай көздөпчү. Ошону биз мындай кылдаттык менен аныктап и ошого жараша саясат өткөрсөк биз жаңылбайбыз да. И дагы бир нерсени айтып коеюн, мына суу маселеси башында дагы айтып кеттим эле, бул негизинен келечекте борбордук азиянын коопсуздугуна чоң таасир бере турган маселе да. Мисалы мен ошо Камбар ата бир боюнча айтып коеюн, азыр биздин жетекчилер абдан жакшы аракеттер жасап атат, кайсы мамлекетке барбасын ушу Камбар ата боюнча козгоп, бул туура да. Бирок бир нерсени мен дагы элге салып коеюн, бул жерде ортодо дагы ойногон ар кандай саясий күчтөр бар. Мисалы мен уктум Евроньюстан ушул Камбар атайын салганга дагы экинчи чоң плотина болот, аякта кыйынчылыктар жаратат деген ойлор. Муну ошо Казакстандын эксперти, же болбосо башка Өзбекстандан эксперттер, кээ бир эксперттер айтып атат, эгер Камбар атаны салсак, бул тиги мурунку баягы совет доорунан изилдеген негизден чыккан да бул проект, ошону кайра изилдеш керек деген. Бул анда дагы 10 жылга, 15 жылга созулат да. Ушундай нерселерге биз жол бербей, өзүбүздүн максатына жетиш керек. И мен ойлойм, Казакстандын Өзбекстан жетекчиси мурун макулдашкандай эле биздин президент менен Садыр Жапаров менен ошо макулдашо кол коюп, негизинен сала баштайт. Анткени бул жерде мындай да, эгерде токтогул гэс бар эмеспи? Ал жерде Камбар ата гэсинде дагы суу топтолсо, бизде суу көбүрөөк болот. И ошондо тиги биз болсо кышында эметип атпайбызбы? Сууну кое берип, электр энергия көбүрөөк чыгарыш үчүн. Бул жерде жайында болсо аларга суу жетпей калып, анан өзүлөрүнчө уже куруп коюшту кээ бирлер, плотиналарчы. Өзбекстанда, Казакстанда бар. Дагы биз болсо анда регуляция көбүрөөк катышабыз да, и биздин таасирибиз чоңоет. Муну кээ бир саясий күчтөр аны каалабай атат да. Ошол себептен биз президент айткан Камбар ата бир деген бул стратегиялык багыттагы курулуш.

0: Ушул аягына чыксак жакшы болот деп ойлойм.
1: Абдан жакшы, агай, азыр бизди угарман күтүп аткан экен. Кабыл алып коелу. Анан саламатсызбы, сиз эфирдесиз? Саламатсызбы? Урматтуу угарман, радиоңузду кичирейтип анан сурооңузду берсеңиз. Угуп атабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы, угулбайбы?
1: Биз угуп атабыз, сурооңузду бериңиз.
2: Мен суроо берет турганым, иши көз терең. Баягы сайын сапасы 14 метрге түшүп кетти. Илгери сайызаа деп Каркырадан канал казылды эле. Келап токтоп калды эле. Ошону иш касыпса болобу бул. Арал деңизине болуп толуп калып убактыч болуп атат да. Ушуну кандай дейсиз? Ошону суроом ошол, рахмат.
1: Сизге да рахмат.
0: Сиз абдан орчундуу маселени айттыңыз. Бул маселе боюнча ошол Астанадан президент Садыр Жапаров абдан жакшы айтты. Көңүл буруш керек. Жалпы эл аралык бир суу уюм түзүлсө, Ысык Көл боюнча дагы бир көз карашты күчөтүп, бияка жардам берип, жанагы мөңгүлөр маселеси болобу, ушу изилдеш керек биринчиден. Эмне себептен ушундай болуп атат деген сөздөрдү айтты. Мен ойлойм, бул мындай деңгээлде Ысык Көл маселеси айтылып элек болчу. Бул айтылганы чоң иш болду. Эми мындан ары буюрса жалпы коомчулук, илимпоздор, жалпы саясатчылар, президентибиз ушул эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду да Ысык Көлгө. Жөн эле баягы туризм маселеси эмес, бул жерде ошо суу маселеси дагы өтө маанилүү деген. Биринчи, бул биринчи кадам да, экинчи кадам болсо конкреттүү бир иш чараларды иштеп чыгып, мындан ары кандай бир Ысык Көлдүн деңгээлин сактаганга аракет болот деп ишенем.
1: Абдан жакшы, рахмат угарман, байланышка чыкканыңызга. Кийинки угарманды угалы, саламатсызбы, эфирдесиз?
2: Саламатсыз.
1: Саламатсызбы?
2: Урматтуу конок, биз сизди аябай сыйлайбыз, сиз аябай тажрыйбалуу дипломатсыз, көп жыл иштегенсиз. Ошон үчүн менде бир суроо бар. Жанагы Амбарата ГЭСин курууда Кыргызстан тарап 33% үлүшкө ээ болуп атыз да, ошону ансып эле биз ошо 6 миллиардды 5 миллиардка бурулат экен долларга. Ошонун 51-52% өзүбүз алсак эмне болбойбу? Ошондо биз өзүбүз дагы мамлекет кызыктар болмок да. Жооп койсоңуз, бул деген кийинкиге кичине мина болбойт да.
1: Рахмат байланышка чыкканыңызга.
0: Рахмат байланышка чыкканыңызга. Биринчиден 33 эмес, 34. Казакстан менен Өзбекстан 33%тен ошондой макулдашканбыз. Бирок бул жерде эң негизги суу маселесине, бул суунун суверенитети дейбиз, суунун бөлүштүрүү маселеси бизде. Ушуну билип коюңуз. Бул эң маанилүү маселе да. Биз ар кандай сунуштарды чогуу сууну бөлүштүрөлүк дегенчи, бул жерде болсо биздин өкмөттүн жалпы илимпоздордун пикири ушундай: негизинен сууну Кыргызстан суверендүү укугун пайдаланып өзү контролдош керек деген маселе бар. Бул эң маанилүү, ушул билип коюңуз. Экинчи жагынан бул пайданы бөлүштүрүү деген, канча салым кошсо ошончо болот. Азыр баягы чоң келишим, азыр сүйлөшүүлөр болуп атат чоң келишүүлөр боюнча. Ошого барганда 50% керек болсо 70-80% болуп калышы мүмкүн. Муну ар бир мамлекет кандай салым кошот? Биринчи ушу ниет катарында айтылган да, биздики 34, силердики 33 деп. Жана айтып кетпедимби башында, ар кандай адистер сүйлөй баштады ошо Казакстандын өсүүнүн, ал кереги барбы жокпу деп. Бул мени мисалы ойлонтуруп койду бул маселе. Жөн эле алар сүйлөбөт эле деген, каяктан баягы шамал үйлөп атат деген ойлор чыгып атат да. Ошол себептен биз ачык айкын өзүбүздүн позицияны бекемдеп, бул жанагы экологический саммитте өткөн Астанада президент Садыр Жапаров кабыргасынан койду. И мен ойлойм, муну эсепке алышат и чоң келишимге түзгөндө албетте биздин пайдага чечет. Эң негизи дагы айтып коеюн, пайда эмес, сууну кожоюну ким? Биз. Бул маселе биздин баягы карамагыбызда. Ошону бул жерде эч кыжаалат болбогула, буюрса баардыгы жакшы болот.
1: Абдан жакшы, рахмат урматтуу каармандар, телефон чалыңыздар, Facebook'ta баракчага да түз чыгып жатабыз. Сизди ошо эмгегиңизди белгилеп жатышат, Facebook'ta колдонуучуларыбыз ийгилик каалап, денсаулык болуп калып жатышат, ага иске дагы жеткирип коёюн. Анан мындай болот да, агай ушу мамлекет башчы койгон дагы бир маселелердин ичинде энергиянын ресурстарды үнөмдүү пайдалануу борборун түзөлү дебедиби? Ушул маселе да канчалык маанилүү, анан кандай мындай ушул кабыл алынышы мүмкүн?
0: Эми бул маселе жалаң Кыргызстанда эмес, бул көп мамлекеттер турат да. Мисалы ошол эле суу маселеси, мына мен айтып кетпедимби, бизден барып ушу Өзбекстанда плотиналар курулуптур да, а бирок алардын жерине жеткенде аяк чөл да, суу ысык. Суунун көбүнчөсү жерге сиңип, анан эмеге бууланып кетет экен да. Ошол себептен бизге эң ыңгайлуу шарт жана камбар ата бирде сууну топтоп анан бөлүштүрүп бара бара баарына эметкенгечи бөлүштүргөнгө. И сууну бөлүштүргөнгө дагы алар катышат да, дагы айтып кетейин. Суунун кожоюну биз болобуз. Ошол себептен бул жерде президент туура айтты, үнөмдөө. Мисалы кышында билесиңерби, электр энергия башка мамлекеттен алганда жолдон дагы көп потеря болот да. Эме болот, бул бир. Анан элди дагы үйрөткөнгө баягы чоң таасир берет да. Канча мына биз билебиз да, светти өчүрбөй эле күйгүзүп коюп, керек болсо таң атышса жүрө беришет, туурабы? Азыркы баягы рынок өткөндөн бери башкача болуп баратат буюса, бирок дагы эле же болбосо жанагы ар кандай проводторду бирдеме кыла коюп, башкача кылып, ушунун баарысы бул үнөмдөө саясаты дейт, үнөмдөө маданияты дейт. Ушуну кыргыз элибиз үйрөнсө, муну жалпы эл дагы үйрөнүш керек. Ушундай көп мындай камтыган маселелер бар да, бул дүйнөлүк тажрыйбаны, жаңы технология, жаңы адистерди тарбиялап, ушунун баарысын даярдап дегенде ушунун баарысы бир камтыйт да бул маселе. Бул абдан керектүү, жалаң эле Кыргызстанга эмес, бүт борбордук кайжага керектүү маселе.
1: Жанагы бул Кудайдын берген белеги деп эле баягы колдон өрбөй, биз дагы ошо жалпы жарандар дагы үнөмдөөгө өтөт окшойбуз, ушу маданияттын калыптанышы боюнча. Анткени мынакей ушу демилге кылып, биздин президент кайсы өлкөгө барса дагы демилгелүү көп маселени көтөрөт, ушу саммитте дагы көп маселе көтөрүлдү. Анан мындан тышкары дагы жана арал маселелери боюнча дагы көтөргөн турай, ошого дагы кандай карайсыз сунуштар?
0: Эми арал маселеси көп мындай, мен баягы коомчулукта эме кээ бир пикир бар экен да, бизге таасир бербейт, арал алыс деп. Андай эмес. Мисалы аралдан шамал болгондо чаң өйдө булуттарга көтөрүлүп, анан асман аркылуу учуп келип, ушу биздин мөңгүлөргө конот экен. А бул эмнени көрсөтөт? Ысык болот да аба, ошол тезирээк эрийт мөңгүлөр, анан суунун сапаты төмөндөйт. Муну түздөн түз бизге таасир берет да. Бирок бул жерден ушу Казакстан президенти жакшы белгилеп кетти, аралдын суусу көтөрүлө баштады депчи. Пикирлер жакшы, биз чара көрүп атабыз. Эми ошо аралдын тиги суусу көтөрүлө баштады. Биз, мен ушу бир 7-8 жыл мурун аралга баргам, аябай зээним келген, ачык айтканда. Деңизге менин досторум ошол жака тиги Куран окутуп барган бир досторум, мындай тажы жагачы, анан ошол жерде барып көрсөтүп келейик дедим эле, жүрөгүм ооруйт. Чын эле абал аябай начар. Бирок азыр көтөрүлө баштаптыр. Бул дагы жакшы көрсөткүч. Мен ойлойм, жанагы Международный фонд спасения арала деп атпайбы, ошонун дагы таасири жаман эмес.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыздар. 0502 39 24 90, биз менен бирге болуңуз. 0392 39 24 90 номер иштеп атат. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Бүгүнкү уктурууда биз ушул Астанада өткөн экологиялык саммит жөнүндө кеп кылып жатабыз. Ал жакта биринчи жолу мындай олуттуу маселелер көтөрүлдү. Мынакей ошо Кыргызстан мамлекет башчыбыз дагы бир топ маселелерди койду, сунуштарын берди. Мына ушу Аликбек Жекшенкулович, биз каалайбызбы, каалабайбызбы климат өзгөрүп атат. Бул тез арада чараларды көрүүнү талап кылган маселе болуп атат. Анан баягы ушу өзүңүз белгилегендей, сүйлөшүүлөр дагы мындай саясий дипломатия өтө сезимтал маселелер да. Анан бул жерде кандай мындан аркы сүйлөшүүлөр уланыш керек? Анткени айтылчу сөздүн баардыгы айтылды, же ким тарабынан кандай иштер колго алынып башташ керек?
0: Мен ойлойм, бул маселени жана башында айтып кетпедимби? Жалаң эле ошо атайын экологический болобу, климатический болобу саммиттерде айтылбай, бардык эл аралык уюмдарда айтылыш керек.
1: Дайыма.
0: Мына жакында ШОС келатат. ШОС-то бул айтып атпайбы, бул биз үчүн абдан маанилүү уюм да, коопсуздук маселеси караган. Суу маселеси бул биздин коопсуздук, келечектин коопсуздугу. Анткени суу тар болсо, мына борбордук Азияда бүт мамлекеттер кыйналат, туурабы? Эл кыйналат. Албетте абал дагы курчуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн суу маселесин ШОС-тон дагы караш керек. Экология маселесин дагы ШОС-тон караш керек жалпы жөнүнөн. Биз мисалы Славянский университетте ШОС-тун маселелерин конференция өткөрсөбүз, буюрса майда. Ушу эң негизги маселелердин ушу суу энергетика маселеси коопсуздугун жалпы караш керек да. Ошондо бардык ошол эле Бириккен Улуттар Уюмундагы МВФ болобу, Мировой банк каражатты көп чечет да ошолорчу. Башка уюмдар болобу, ошол эле ШОС болобу, ОДК болобу, Борбордук Азиянын мындай жолугушуулар болобу, ушунда ар дайым суу маселеси эң суу менен энергетика эң маанилүү маселе болуш керек. Эмне себептен? Мисалы, мына жакында баарыбыз уктук, Казакстан менен Өзбекстан атомный электростанция салабыз деп атат. Биз дагы ойлонуш керек. Анткени мына элдин саны көбөйгөн сайын, биздин экономика өнүккөн сайын, биздин өндүрүш өнүккөн сайын ошончолук көп энергия керек болот. Албетте жакшы азыр баягы тиги күн электростанциялар жана шамал электростанциялар башка баягы эмелер тиги эметет, тиги өндүрүп атат, азырчы өсүп атат. Бирок алар да жетишпей калышы мүмкүн. Анткени элдин саны тез өсүп атпайбы бизде? Өзгөчө өндүрүш боюнча. Канчалык өндүрүш көп болсо, ошончолук электр энергияны талап кылат да. Канчалык элдин саны көп болсо, ошончолук дагы электр көп талап кылат. Ошон үчүн биз дагы ойлонуш керек. Анткени мен кээде ойлоп калам, мисалы кайра бир жакты сурап калбайлык депчи убакыт келгенде көз каранды болбойлук тиги электр энергия боюнчачы.
1: Туура айтып атасыз, жылына эле 100 иш гана көрөт атпайбы. Азыр угармандар күтүп аткан экен, агай биз кабыл алып коелу анан. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
2: Саламатчылык, жакшан кулоочсуз. Сиз келгениңиз көптөн бери менде бир суроо болуп жүрөт да. Себеби ал суроо мындай, мен өзүм 83'ке келген жигитмин. Ушунча жылдан бери Таластан болом, Таластын өтпөгү тээ ашууларда такай 50-60 жылдан бери жүрөм. Жайында аерде мөңгү деген болбойт да. Бул мөңгү тура турган тоолор эмес. Кышында чогулат деле жасын жээрип кетти. А булактар ушу 50-60 жылдан бери агып аткан болсолор дагы эле агып атат. Эч мөңгүсү жок болсо жайында бир корголдой карда калбайт да. Ал эми мен укканда эле сууну жалаң гана ушу мөңгүгө байланыштырат да. Мындан бир жолу суроо берди элем, суроо алган эмесмин 2 жыл мурун. Бул океан дегенде жер шарынын 2/3 бөлүгүн жалаң океандар эле деңиздер. Анан мүмкүн ошолордун басымы, давлениясы менен жердин жаракалары менен ушул булактар пайда болот го деген ойго келгенде анан жана көлдөгү майда суулар азайып кетти дегенде ошол океандардын басымынын таасири начарлап же болбосо жердин жаракалары толуп калып анан булактардан аккан суулар азайып кетти. Ушул жак жагынан бир эчи го элекмин да. Отурушуну сиз бир азыр жөбөрөсөңүз эске алсаңыз жалаң эле мөңгү 100% мөңгүгө байланыштуу эмес го деп ойлойм да сууну. Билишинче жооп берсеңиз анан бир ушуну эске алсаңыз.
0: Рахмат, сиз абдан тиги мындай маанилүү керек болсо илимий суроо бердиңиз да. Мен сизге кошулам, суу маселеси бул жалаң мөңгү эмес, бул чөп чаар, аба ырайы, бак дарак баары менен экологиялык абал менен байланыштуу да. Ошол себептен сиз көтөргөн маселе абдан маанилүү. Биз ойлойм, муну биздин илимпоздор, академиктер, эксперттер талдаш керек и бул маселе боюнча дагы көңүл буруш керек. Мен сиз менен макулмун.
1: Агай, кийинки угарманды угалы, саламатсызбы, эфирдесиз? Саламатсызбы, сиз эфирдесиз? Урматтуу угармандар, бизге телефон чалганда. Саламатсызбы, угатабыз.
3: Сени алдыдагы эл кандай колдосо мен да ошондой колдойм. Согуштуруудан чыгып атам. Согуштурууга келип көрдүң беле? Көргөн болушуң керек.
0: Жок, эже баргам, илгери комсомолдо иштеп жүргөндө.
3: Мал деген комбинат бар, азыр кыргыз алтын голд. Эми айлабыз эле кетет. Эмне гана кылбадык? Балдардын баары оорукчан, кары картаңдардын баары алсыз. Тетеги алтымыш километр дөдөмөл кош булакка жетти. Балдарыбыз болсо алтымыш жаштан баштап пенсия. Ушул жөнүндө бир коңгуроо кагып сенин күчүң жетет деген ойдо азыр чалып атам. Экологдор айтат, биздин акыбыз жок комбинатты текшергенге. Комбинат бизде жабык дейт. Биз жашаган эл эмне кылабыз? Биз туруктубуз да. Ушуга бир аз сөзүңдү айтып коесуңбу?
0: Рахмат эже, мен илгери совет торунда комсомолдо иштеп жүргөндө баргам Тогуз Тороо, Макмал ушу алтын комбинатына жаштар менен жолугуп дегендей. Азыр көптөн бери бара элекмин, бул чындык. Анан сиз айткан маселе эми экологиялык маселе болушу мүмкүн. Муну биздин ушу экология министрлиги, биздин ушу жанагындай бейөкмөт уюмдар изилдеп өз пикирин айтыш керек. Маселени туура айтып атасыз. Кээде баягы технологияны сактабай, элдин ден соолугун ойлобой кээде эметип коюшу мүмкүн, мындай зыян келтирип коюшу. Мен сизге бир тараптуу айта албайм, анткени далилдер жок да. Сиз жакшы сөз айттыңыз, бул маселени дагы мен кандай бир деңгээлде жолугушуулар болсо көңүл бурганга аракет кылам. Рахмат.
1: Кийинки угарманды угалы, саламатсызбы, эфирдесиз?
4: Арман кызым, мен Бишкектен эле. Алигешин кыз, мен ушул суу маселеси боюнча бир ойду айткым келген да. Суу азайып баратат, экология өзгөрүп баратат, тиги бу деп өзүбүз оюбузду айтканда эле ааламдагы маселелерди сүйлөй баштайбыз. А бирок биз өзүбүз үйүбүздө кыргыздар ушу ала тоону түкүнчө миң жылдан бери мекендеген сууга жасаган өзүбүздүн мамилебиз тууралуу унутуп калабыз да. Билеле нерсе, Бишкектин жашоочулары кранын ачканда суу агып атабы? Агып атат, каалагандай агып атат. А водоканал деген бар, ал ар бир адамга бир айдын ичинде 12 000 литр, 12 куб акчаны алып коет, отурат. А 12 кубду эмес, алар керек болсо 120 куб акча дагы алар макул жашоочулар. Мен бир эки айттым, эмне үчүн ар бир суу пайдаланчуга, суу ичишкен адамдарга, тирүү адамдардын үйлөрүнө жана эсептегичтерди өздөрүнүн эсебинен эле куруп берип экономия кылсаң мамындай болот десе, бул эми башыман өткөн практиканы айтып атам да. Бир үй бүлө көп болсо ар бир адамдын башына эсептегенде 12 куб эмес, ашып кетсе 4-5 эле куб пайдаланат экен да, то есть 2 эсе минимум кыскарат экен. Демек биз сууну канчарак кыскартса 2 эсе, керек болсо 3 эсе азаят. Анчалык азыраак пайдалансак ошончо ресурс калабы. Анан ушул өзүбүздүн кичинекей проблемабызга көзүбүздү жууп койсок, проблемалар көбөйөрүп эртең көзүбүздү ача албай калабыз да, биз өзүбүз башталабыз да. Анан чоң проблемаларды да ойлонушубуз керек. Экология бир биздин үйүбүздөн эле башталбайт. Дүйнөгүн бир проблема, биздин проблема Америкага дагы тийиштүү, Американыкы бизге дагы тийиштүү. Ушундай ойлонсок, анан кичинекейди унутпасак, может бир нерсе өзгөрүшү мүмкүн. А жөнөкөй эле сөздөн өзгөрсө эмдигиче кичине жылыш болот эле да. Америкада айтат, Францияда айтат, Орусияда айтат, биз айтабыз, казактар ойлонуп койбойт, арал кургап калды. Мисал үчүн да. Кандай деп ойлойсуз, сиздин оюңузду уккум келет. Рахмат.
1: Ай, кечирим сурайын, азыр кийинки угарманды дагы кабыл алып коелу, анан чогуу жооп берсеңиз күтүп калат. Сиз дагы эфирдесиз, саламатсызбы? Сиз эфирдесиз, угатабыз.
5: Алло, менби?
1: Сиз эфирдесиз, угатабыз.
5: Саламатсыздар.
1: Саламатсызбы?
5: Бишкек шаарынын тургуну, Байманов Нурлан, 58 жаштамын. Мен негизи ушу суу боюнча дагы, экология боюнча дагы агрегаттар менен чыккам да. Биздин мамлекетте колдоо жок. Бирөө патенттелген, экинчисин патенттеген. Бирок мага уруксат берилеткен ошол экини Кыргызстанда колдонгонго. Москвадан ушундай келди да. Анан эмне үчүн мамлекет тазалайбыз, жазайбыз деген кишилерди колдобойбуз? Мен абаны тазалаган агрегатта жазгам, сууну чачыратып сууарган агрегатта жазгам. Жөн эле экология, экология деп айтып жүрөсүңбү? Ошо колдоо жок да мамлекет. Колдосо меники мисалы өзүнүн экологиясын сактаганга талмы эмеип турат. Абаны дышында ноктон тазалаган агрегат жазгам. Ошону шаарга несколько жерге болуш керек кышкы хотя бы.
1: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду, чоң рахмат.
0: Биринчи маселе боюнча, суроо боюнча, сууну үнөмдөө боюнча мен сиз менен толук кошулам. Азыр баягы биздин кыргыздын улуттун өзүнчө бир характерлери бар эмеспи? Кээде кайдыгерлик, анан баягы үнөмдөгөндү биз көп билбейбиз, туурабы? Акчаны үнөмдөгөндү кандай билбейбиз, сууну да ошондой билбейбиз. Анткени суу деген акча да. Мисалы, мен билишимче жалпы жондон төлөгөнчө бүгүн мындай да шарт. Бишкек шаарында ар бир тургун өзүнүн квартирасы үчүн жанагындай счетчик алып койсо, анда да ага дагы уруксат алып туруп койсо, анда чоң үнөм болот. Агер мурункудай эле көнүп, баягы жалпы жондон сиз айткандай үй бүлөнүн санына жараша эле жалпы төлөп койсо, өзү дагы мындай чыгым алып келет и сууну дагы чыгымга алып келет да. Ошол себептен бул биздин маданиятты көбүрөөк айтыш керек. Бул маселени туура айттыңыз. Мен баягы көбүнчөсү дипломатия, эл аралык илим боюнча алек болуп аткан үчүн бул сууга Москвадан келгенден кийин көп кириштим. Эмне себептен? Эң бул Кыргызстандын борбордук Азиянын келечегин чече турган бул суу маселеси, энергия маселеси, бири бирине байланыштуу. Мен толугу менен сизге кошулам. Бул маселени биздин чоңдор угуп атса, министрлер болобу, мэр болобу, муну жалпы жонунан Бишкек шаары болобу, Ош шаары болобу, чоң шаарлар баарына счетчик коюш керек менин оюмча. Ошондо каражат дагы үнөмдөлөт, суу дагы үнөмдөлөт. Экинчи маселе боюнча мындай кылбайлыкпы? Сиз ушу телефонуңузду мага калтырыңызчы. Кээде биздин ушундай илимий жактан болобу же чеберчилик жактан болобу эмелерге, бийликтерге жетпей калат ачык айткандачы. Силердин ушундай өзүнчө бир изобретение кылганыңызчы. Бул абдан жакшы, ой жүгүртүп өзүнчө бир инженерный ойду Кыргызстандын мындай бир салым кошом деген ойлоруңузга мен абдан кошулам и колдойм. Бир аракет кылып көрөлүк чогуу, макулбу? Мага бир келсеңиз, ушуну түшүндүрсөңүз, мен дагы баягы бийликтегилер тиги менен мындай кээде баарлашып турам да, ошого көңүл бургулачы деп айтып көрөйүн. Жыйынтык чыгат деп ишенем.
1: Урматтуу агарман, телефонуңузду режиссерге таштап коюңуз. Негизи кыргыз эли жаратман эл, колдоо болуп атат. Мүмкүн ошо сиз айткандай маалымат жетпей, мүмкүн тиешелүү жакка кайрылуу маселеси бар болуш керек. Уктурубузду уланта берели. Алекбек Жекшенкулов, Чымнакей жана кенемте төлөө, жалпы эле каржы маселеси Астанада өткөн саммитте көп мындай козголду да, фонд түзүү депчи. Анан ушу Борбор Азия өзүнчө аймак катары биригип алып, ошондой жанагындай эл аралык каржы уюмдарына кайрылганы, бул мындай тезирээк үнү жетеби, үнү кандай эртерээк жеткириш керек деген маселе.
0: Эми бул жерде мен ушу эл аралык жанагы арал боюнча фонд боюнча айтып койдум. Дагы мен чечмелеп берейин. Биз муну баягы убактылуу токтотуп койгонбуз да. Эмне себептен? Анткени бизде бир 2016 жылдан бери ага чейин биздин үн жетпей аткан. Кыргызстан сунуштарды айтса кабыл албай, кандай бир ушу финансы маселеси бизге жакшы каралбай. Мен дагы бул маселени ошол жерде сүйлөгөндө катуу эле айттым. Мындай бул адилеттүүлүккө жатпайт депчи. анткени суу бизден келет, а суу ошол жакка эмне себептен аралга жетпей калат. Биз мисалы президент айтты го, биз толугу менен мүмкүнчүлүктү ачып беребиз, толугу менен камсыз кылабыз деп айтып атпайбы, биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Бирок ошол суу эмнеге жетпейт аралга чейин? Муну дагы чоң ой бар да, ушунун баарысын изилдеш керек деп сунуштадым да менчи. Ошол себептен бул жерден мен ойлойм, эки тарап муну бардык жерде айтып бериш керек. И сунуштарды бере бериш керек. Конкреттүү иш чараларды сунуштап, проекттерди сунуштап, эки тараптуу дагы айтыш керек, көп тараптуу дагы айтыш керек. Ошол эле МВФка, Мировой банкка. Мисалы, мен билишимче, ошол МФСА деп коет, Международный фонд спасения аралы, 20 миллион доллар бериптир. Чоң акча да. А бизге бир тыйын жетпейт. Эмне себептен ушундай?
1: Адилеттүүлүк керек.
0: Да, адилеттүүлүк керек да, анан мындай калыс караш керек да. Изилдөө болобу, кандай бир кичинекей проекттер болобу, же чоң проекттер болушунун баарысына калыс караш керек деген талапты биз койдук.
1: Алекбек Жекшенкулович, эми убактыбыз соңуна чыгып баратат, анан мен сурап калышым керек бул маселени. Сиз эми дипломат катары бизде чоң иш чара өткөн атат, Шанхай кызматташтык уюму жөнүндө дагы сурап калайын деп атам. Мына эл аралык эксперттер бул дүйнөлүк тартип өзгөрүп атканда мындай тарыхый окуя болгон атат деп атат. Эми өзү эле тарыхый окуя, канчалаган коноктор келет, канчалаган маселелер каралат, биз төрагалык кылып атабыз. Ушул Шанхай кызматташтык уюму тууралуу дагы мындай ой бөлүшүп кетсеңиз.
0: Эми бул жерде эксперттер туура айтып атат, жалаң эле биздин эксперттер эмес, дүйнөлүк эксперттер, эле европалык, америкалык деле мен окуп атам. Алар ушу мындай кичине кээ бирлер кооптонуп, булар кандай биригип ушу аскер уюму болуп кетеби же кандай келечеги кандай болот деген суроолор жаратып атат да бүгүн. Ошол себептен мен ойлойм, биз туура багытта баратабыз. ШОСТун таасирин, ШОСТ уюм катарында бекемдеп эң орчунду дүйнөдөгү коопсуздук маселеси боюнча мындай абдан тереңдеп и кызматташууну кеңейтип атабыз да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул себеп болот да мындай неге. Эгерде мамлекет кандай бир коопсуздуктар жаралса, албетте мамлекеттер биригет. Мына бүгүнкү күндө эң чоң тирешүү ачык эле айтып коюш керек, батыш мамлекеттери АКШ баш болгон, анан Россия Кытайдын үч мамлекеттин ортосунда. ШОСКО эки чоң мамлекет кирет. Эң таасирдүү мамлекеттердин бири бул Россия менен Кытай. Биз ушу уюмду бекемдешибиз керек, кызматташууну дагы тереңдетиш керек. И бизге өзгөчө мындай чакан мамлекетке бул өтө маанилүү. Анын үстүнө географияны карасаңар, кээ бирлер айтат, география таасир берет. Эң негизги ушу коопсуздун таасири бул география да. Биз ушу Россия менен Кытайдын ортосунда турабыз да, Борбордук Азия. Борбордук Азиянын эң чордонунда биз турабыз, Кыргызстан. Ошол үчүн бизге абдан маанилүү. Мен билишимче, бүгүнкү күндө президент дагы, өкмөт дагы, дипломаттар дагы ушу биздин коопсуздук тиги ведомстволорда дагы абдан мындай чоң даярдык көрүп атат, ийгиликтүү өтөт деп ишенем.
1: Агайына, мынакей биздин мамлекет башчы демил келүү жүрөт да. Кайсы жыйынга барса дагы, жанатан бери айтып атабыз, мына Астанадагы көрдүңүз, кандай өзүңүз көрүп келдиңиз. Анан бул жерде өзүбүз төрагалык кылып атабыз Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуначы. Анан кандай ойлойсуз, кайсы маселелер дагы алып чыгышы мүмкүн төрагалык учурунда, же болбосо төрагалыктын мүмкүнчүлүк кандай ачылып атат бизге?
0: Эми бул жерде мындай да, негизинен өзүнчө өткөн эле бул абдан чоң маани. Бул дүйнөнүн баягы көңүлүнүн чордонунда болобуз да. Өзгөчө да анандай чоң ири мамлекеттердин лидерлери келет, Путин келет, Си Цзиньпин келет, Индиянын Моди келет, ушунун баарысы бул эң чоң, эң келечеги кең мамлекеттер деп ишенем да. И ошого байланыштуу биздики дагы келечек жакшы болот депчи. Анткени ШОС уюмдун таасири жылдан жылга күчөп баратат. Өзүнүн баягы мындай адилеттүүлүк саясаты менен, өзүнүн экономикалык саясаты менен, мындай калыстыгы менен баардык жагынан камтыган саясат болуп атат да. Бир мамлекет бир мамлекеттин үстүндө үстөмдүк кылбай калыс карап, ооба, чоң болобу, кичине болобу, бай болобу, кедей болобу, ошону мындай тең укуктуу уюм болду да. Ошол себептен мен ойлойм, жанагы эле айтып кеткен ушул тоо мамлекеттердин маселеси, суу маселеси, энергия маселеси, экология маселеси, анан искусственный интеллект маселеси, жаштар маселеси, келечек маселеси абдан көп. Мен билишимче ушул маселелер боюнча биздин дипломаттар көп сунуштарды даярдап атат.
1: Ошо Шанхай кызматташтык уюмунун сураган себеби дагы жана суу маселесинде ушул жерде биринчи көтөрүш керек, энергетика деп калбадыңызбы? Анан биздин эң башкы темабыз Астанадагы баягы экологиялык саммит, глобалдык маселелер көтөрүлдү. Анан уктуруубуз мынакей, 2 мүнөтүбүз калды. Жыйынтыктап берсеңиз эми ушу Астана ушу темабыз боюнча.
0: Эми бүгүнкү күндө бир нерсени айтып келип айткым келет. Эң негизги мындай да, тышкы саясат менен ички саясат байланыштуу да. Ошон үчүн биз негизги бүгүн саясатчы болобу, жөнөкөй адам болобу, илимпоз болобу, биз мамлекетибизде стабилдүүлүк сактап, ынтымакты сактап, биримди сактасак, Кыргызстандын элинин, Кыргызстан мамлекеттин аброю көтөрүлөт. Аброю көтөрүлсө, биз ушул эл аралык абройубузду биз сактап көбөйткөнгө башка мамлекеттер да кызыктар болот. Бул биринчиден. Анан биздин интеллектуалдар, биздин илимпоздордун дагы көп пайдаланыш керек да, азыркы бийликтегилер менин оюмчачы. Жалаң эле чиновниктерге таянбай, жалпы интеллектуалдарга, маданий, коомдук баягы белгилүү мындай таасирдүү, билимдүү, тажрыйбалуу кишилерге. Ошондо биз көп жыйынтыкка чыгабыз деп ойлойм. Биз баягы дүйнөнүн жүзүн чордонунда болгондон кийин кыргыз элинин кыргыз мамлекетке кызыккан адамдар көп болот, туристтер көбөйөт, саясатта дагы, инвестицияда дагы бардык жагынан кыргыз элин мындай бүгүнкү күнгө чейин деле кудайга шүгүр, мындан ары дагы көбөйүп биздин достор көбөйөт и кызматташуу көбөйөт. Бул баарысы келип мамлекетке, элге чоң пайда келет да.
1: Абдан жакшы, жакшы тилектер менен уктурууну жыйынтыктайлы. Рахмат сизге атайын келгениңизге, ушул мындай жакшынакай эл менен баарлашып суроолорубузга жооп бердиңиз. Келип туруңуз, ишиңиз ийгиликтүү болсун, ден соолукта болуңуз. Урматтуу каармандар, бүгүнкү уктурууда биз ушул Астанада глобалдык саммит өттү экологиялык. Ал жерде да өзүңүздөр байкагандай эле мамлекет башчы бир катар маселелерди кабыргасынан койду. Суу маселеси өзгөчө глобалдык мындай байлыкка да айланып калды. Эң башкы мурдагыдай эле баягы кудайдын берген белеги дебей, бул маселеге дагы өзгөчө каралыш керектиги болуп айтылды. Бүгүнкү биздин коногубуз саясий илимдердин доктору, профессор, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов болду. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссеру Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов, Улан Солтубек уулу болду.
6: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да динине да карабай, баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
7: Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
8: Атлантикадагы лайнерде хантавирустан 2 адам каза болду. Франция чет өлкөлүк студенттер үчүн окуу баасын дээрлик 20 эсеге көбөйттү. Жеңиш күнүнө карата Россия менен Украина ок атышууга тыныгуу берет. Алдыда ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Америка Иран менен натыйжалуу сүйлөшүү жүргүзгөнүн Дональд Трамп билдирди. Ал эки тараптуулук келишим түзүшү мүмкүндүгүн кабарлаган. Америка президенти Иран өзөктүк куралдан баш тартууга макул болгонун билдирген. Серепчилер Ак Үйдө Иран менен тынчтык келишимине кол коюуга убакыт жакындап калды деп эсептөөдө. Тактап айтканда, бир барактуу меморандум тууралуу сөз болуп жатат. Ал согушту токтотуп, Ирандын өзөктүк программасы боюнча деталдуу сүйлөшүү үчүн негиз түзүшү керек. Иранда АКШнын жаңы сунушун карап жатканын жана башка ортомчу болгон Пакистан аркылуу жооп берерин билдирген. Чехия өкмөтү үй жаныбарларын өлтүргөндүгү үчүн кылмыш жазасын киргизген мыйзам долбоорун жактырды. Документке ылайык, кылмыш үчүн 1 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Документ өлкөнүн парламентинин депутаттар палатасына бекитүүгө жөнөтүлдү. Азыркы учурда Чехияда жаныбарларга катаал мамиле кылуу, эгерде ал өзгөчө катаал ыкма менен жасалса, кылмыш болуп эсептелет. Эгерде бул белги жок болсо, анда иш административдик укук бузуу катары квалификацияланышы мүмкүн. Атлантика океанындагы круиз кемесинин бортунда 3 киши хантавирустан каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, каза болгондордун бири Нидерланддын жараны. Ал 27 апрелде Сент-Хелена аралына түшкөндөн кийин көз жумган. Кеме жүргүнчүлөрүнүн арасында лабораториялык текшерүүдөн кийин бир оору жуккан учур тастыкталды. Дагы бешөө текшерүү стадиясында. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кеме жүргүнчүлөрүн эвакуациялоону жана медициналык текшерүүдөн өткөрүүнү координациялап жатат. Оорунун белгилери бар 2 бейтап кемеден эвакуацияланды. Калган жүргүнчүлөр керектүү жардам алууда. Кемеде жалпысынан 149 эс алуучу бар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул жагдай боюнча тынчсыздануга негиз жок экенин жана саякаттарды чектөө зарыл эместигин билдирди. Кантавирус бул адамда оор илдеттерди. Анын ичинде өпкөгө же бөйрөккө зыян келтирген ооруларды жарата турган вирустардын тобу. Ал адамга негизинен кемирүүчүлөр жыялардын калдыктары менен байланышта болгондо жугат. Адистердин айтымында жуктургандар вируска круиз баштала электе, кургакта кабылышы мүмкүн. Коркунуч тобуна айыл чарба кызматкерлери, бабандар, дача ээлери жана жаратылышта эс алууну жактыргандар кирет. Дүйнө жүзү боюнча жыл сайын кеминде 10,000 жугуштуу оору катталат. Алардын көбү Азияга жана Европага туура келет. Хантавирустун адамдан адамга жугуусу өтө сейрек кездешет. Франция Европа биримдигине кирбеген мамлекеттерден барган чет өлкөлүк студенттер үчүн окуунун баасын жогорулатууну пландоодо. Евро биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн келген студенттер окуу үчүн көбүрөөк төлөшү керек болот. Франциянын жогорку билим берүү министри Филипп Баптисттин айтымында чет өлкөлүк студенттердин 90%га жакыны окуунун толук наркын төлөшөт. Бул мамлекеттик стратегиянын бир бөлүгү болуп саналат. Эми студенттер бакалавриат үчүн жылына 2895 еврого жакын азыркы 178 евронун ордуна. Магистратура үчүн жылына 3941 еврого жакын азыркы 254 евронун ордуна төлөш керек болот. Россиянын коргоо министрлиги президент Путиндин чечими менен 8-9 майда Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин урматына Украина менен ок атышуу токтотуларын билдирди. Министрлик Украина бул демилгеге жооп кайтарат деп үмүттөнүп жатат. Бирок эгер Украина жеңиш күнүн майрамдоого тоскоолдук кылса, орус күчтөрү Киевтин борборуна массалык ракеталык сокуу урушу мүмкүндүгү да эскертилди. Украина президенти Зеленский бул билдирүүдөн кийин 6 майдан баштап тыныгуу режимин жарыялап, адам өмүрү мааракени майрамдоодон кыйла маанилүү экенин белгиледи. Ал ошондой эле Украина жооп кайтарып, Россиянын жетекчилигин согушту токтотууга чакырды. Ал арада Россиянын тышкы иштер министрлиги Киевтеги дипломатиялык өкүлчүлүк кызматкерлерин жана чет өлкөлүк жарандарды алдын ала шаардан чыгып кетүүгө чакырды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Министрликтин өкүлү Мария Захарова, эгер Киев бийлиги жеңиш күндөрү чагымчыл аракеттерге барса, анда Россиянын куралдуу күчтөрү жооп иретинде Киевке, анын ичинде чечим кабыл алынуучу борборлорго сокуу урулушу мүмкүндүгүн билдирди. Буга чейин Россиянын коргоо министрлиги да Киев тараптын Москвага сокуу уруу тууралуу билдирүүлөрүнө байланыштуу расмий комментарий жасаган. Сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнө жаңылыктарын биринчи радиодон уктуңуздар.
9: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги. Банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
10: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.

0: Саламатсыздар бы, кадырман угармандар, биринчи радио берүүлөрүн эл өкүлү программасы менен улантат, уктурууну Мээрим Абдраманова алып барам. Бул берүүдө жогорку кеңештеги депутаттардын ишмердүүлүгү көтөрүп жаткан актуалдуу маселелер жана кабылданып жаткан мыйзамдардын өлкөнүн өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу кеп кылабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коногу жогорку кеңештин депутаты Орманов Улукбек Зулпукарович. Саламатсызбы?
1: Саламатсыздар.
0: Улукбек Зулпукарович, албетте биз саясатта канча жылдан бери жүрөсүз, сизди тааныйбыз, бирок биздин уктуруубуздун салты боюнча ушул сиздин өзүңүздүн саясатка келген жолуңуз жөнүндө кичине мындай учкай токтолуп уктуруубузду баштап берсеңиз.
1: Рахмат, саламатсыздар. Эми саясатка келген жолду айтсак, мен саясатка чейин ушул Россиянын Воронеж шаарынан жогорку окуу жайын бүтүп келгенден кийин биздин ал убакта Фрунзе шаарындагы прибор куруучу заводунда келип эмгектендим. 86-жылы келип ушул 20 жыл Катардагы мастерден баштап заводдун жетекчисине чейин иштеп, ошол 2005-жылы андан кийин ошол бир мандаттуу номер 38 шайлоо округунан депутатка талапкерлигимди коюп, эл өкүлү болуп шайланып өтүп, мына азыр дагы ушул жогорку кеңеште эмгектенип жатам. Анын аралыгында 2010-жылдан кийин бийлик алмашып, убактылуу өкмөт келгенден кийин мен парламентке келген эмесмин. Ошол ортодо 5 жыл ишкерлик маектендим. 2015'ten кийин кайра парламентке талапкерлигимди коюп, азыр мына номер 10-чу шайлоо округунан келдим.
0: Абдан жакшы. Анан мынакей өзүңүз билесиз да, жанагы башында ишиңиздин мындай жолуңуздун башын айтпадыңызбы? Ушундай өнөр жай багыты боюнча болуп атпайбы? Анан азыр ушул тармакка да токтолуп кетсеңиз да, анткени өнөр жай бул канчалык маанилүү маселе. Ал ошол учурда менен азыркы учурду кандай салыштырасыз? Анткени өзүңүз башыңыздан өткөрүп иштеген экенсиз.
1: Албетте, ушул союз убагында бизде Кыргызстанда жүздөгөн ишканалар иштеп, Бишкек шаарынын өзүндө эле 100 000 ашуун жумушчу орун бар болчу. Мен эмгектенген ошол мурдагы прибор куруучу заводу Физприбор деп коюшчу элдер, азыркы Дастан акционердик коомунда эле 8 000 адам эмгектенчү. Өндүрүш бул негизги локомотив экономиканын. Өндүрүш бул ушул биздин жарандарыбызды сыртка миграцияга чыгарбай кармап калуучу бирден бир ушул шарт. Ошондуктан мен дайым айтып келем, өзүм өндүрүшчү катары, өндүрүш өнүкмөйчө өлкө өнүкпөйт. Мына ушул жаатта акыркы 5 жылдагы болуп аткан өзгөрүүлөр мени кубандырбай койбойт. Өндүрүшкө биз көңүл буруп, жүздөгөн ишканалар ачылып атат. Алардын ичинде ушул чоң ишканаларды айтып кетсек болот. Машина куруу заводдору мына биринчи ишке кирип, экинчи ишке кирүүнүн алдында турат. Ойлойм, бул миңдеген жумушчу орун түзүлүп, ошол биздин мамлекет башчыларынын ушул сыртта жүргөн жарандарыбызды кайтарып келебиз деген убадасынын аткарылышынын бир жолдорунун бири. Экинчиси, курулуш тармагы дагы болуп көрбөгөндө өнүгүп, мына өзүбүз көрүп атабыз, курулуш тармагында жумушчулар жетишпейт азыр. Кыргызстан ошо сырттан келген жумушчуларды кызматка алып, ошолор иштей баштады. Бул дагы ушул мамлекетибиздин акыркы жылдардагы мындайдыр бир ыргактуу өнүгө баштагандыгынын белгиси деп айтып кетер элем мен. Ошол айтып атпаймынбы, ушул прибор куруу заводу, Фрунзе заводу, Ленин атындагы завод. Фрунзе заводунун өзүндө эле 15 000 адам иштечү, Ленин заводунда 12 000 адам эмгектенчү. Мен ошол өзүм биз тилекке каршы союз таркагандан кийин ошол өндүрүшүбүздү кармап кала алган жокпуз. Заводдор талкаланды. Көпчүлүк заводдор базарга айланды. Мен жогорку кеңеште айткам, биз ушул базар экономикасын кыргыздар түздөн түз эле базар экен деп ошол албетте 90 жылдан кийин ошол базардагы элдерди жумуш менен камсыз кылып кандайдыр бир убакытта өзүнүн жардамын тийгизди. Бирок азыр уже ошол кайра ошол өндүрүшкө бурулуп өндүрүштү жөнгө салуучу убакыт келди азыр.
2: Туура багыт экен да анда.
1: Эң туура багыт бул өндүрүш. Өндүрүшсүз биз эч кандай нэмеге жыла албайбыз. Алдыңкы мына прогресс алдыга жылуу илгери ошол кыргыз автомашта жүк ташуучу машиналар чыкчу. Бирок жеңил машиналарды Кыргызстан чыгарган эмес. Токмокто ошондой кичинекей завод бар болчу, Авторем заводунун базасында чогултушчу. А азыр мына биз Беловодскийде Өзбекстан менен бирге жеңил машиналарды чыгарып, ошол жеңил машиналарды биздин уже өзүбүздүн жарандарга жеңилдик менен сатыла баштады. Кудай буйруса жакында мына Сокулукта чоң кытайлар менен биргеликте электроавто машина чыгаруучу завод ишке кирген турат. Жана башка жана башка бул, бирок эң негизги чоң проект ушул эгемендик алгандан берки бир дагы жетекчи ишке ашыра албаган бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул темир жолдун Кыргызстан үчүн мааниси өтө чоң. Биз ушул бир жактуу тупик мамлекеттен ушул темир жол бүтсө чыгып Кыргызстан аркалуу транзитный өлкөгө айланабыз. Ошол улуу Кытай илгерки жибек жолу деп коебуз. Ошол биз аркалуу өтүп Кыргызстандын экономикасына камсыз кылууга чоң өбөлгө түзүп шарт болот деген менин ишеним бар.
2: Анда бул мега долбоорлорду абдан жакшы таасир болот атпайбы? Сизди угатабыз, эфирдесиз.
3: Алло, саламатсыздарбы?
2: Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы, Укмет Зулкарович.
1: Саламатчылык.
3: Мен Жылдызбек. Мен бир ишени куттуктайм кайра жогорку кеңеш эл өкүлү болуп келишиңизди.
1: Рахмат.
3: Азыркы күндө сиз жакшы белгилеп кеттиңиз да, эң чын эле мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол кылымдын курулушу десек жаңылышпайбыз да. Бул абдан жакшы, экономикабызга да кошулуп аткан салым. Камбар атаги бир кеси дагы мына кол коюлуп туруп жанын ал башып атат. Мамлекет азыркы күндө туура багытты кетип атат. Себеби мен айта турам, мына электр тарманын көрсөңүз, мына күндөн шамалдан ушундай эле чаканге автокеттерде куруп атпайбы бул көзүм барчу?
1: Да, да.
3: Анан президент кечээ ош облусуна барып региондо кыдырганда да айтты да, ушу жумуш жаштарды, биздин тургундарды көбүрөөк жумуш орду менен ошо жумушко заводдор районунун акимдерине эмелерине тапшырманы берип атат. Жумуш орду менен камсыздар, жумушка инвестор тартып ушундай бир ишканаларды ачкыла деп атат. Бул жакшы нерсе да, себеби биздин өзүңүз эле маалымат билесиз, аябай түшүнүксүзсүз. Мына биз канча деген Кыргызстанда мен баш болуп канча деген жарандар миграцияда дүйнөнүн бул үчүн да жүрүшөт. Акыры деле азыр согуш деле заман тынч болбой атат да. Ошолорду да мекенибизге кайрып келтирүү үчүн келе турган болсок, мына курулуш тармагын айтып атат, башка тармак өзүнүн мекенибизге алып келиш керек да. Ошолордун өзүнөн инвестор болсакпы деген ойдойбуз да. Рахмат.
2: Рахмат сизге байланышка чыкканыңызга. Жанагы ой пикирине кошулсаңыз керек, толук айттыңыз.
1: Албетте, мына туура айтып кетти, биз акыркы жылдары ушул өндүрүш эле эмес, энергетика жаатында дагы чакан кестерди ишке киргизүү, күн нурунан энергия алуу жагын катуу колдонуштадык. 30 ашык чакан кес курулду мына акыркы эле 4 жылда. Биз ушул жаатка убагында жакшы көңүл бурулбай келген. Себеби биз Кыргызстан ушул тоолуу суулуу мамлекетпиз. Ошол сууларга болушунча чакан кестерди куруп элибизге ошол анын жардамын тийгизишибиз керек. Кийинкиси мен айтпай кетиппин, ушул эң чоң бир дагы бир проекттин бири ушул Кумтөр ишканасынын мамлекетке өткөндүгү болду. Бул албетте билесиздер, бул түздөн түз ушул биздин президентибиз Садыр Нугузовичтин өзүнүн проекти да болгон, салымы дагы ошол кишиники. Ошол Кумтөрдү элге кайтарам деп жүрүп ал камалды, башынан оор иштер өттү. Акыры мына мамлекет башына келгенден кийин биринчи кадам ушундан баштап мына кумтөр азыр бүгүнкү күндө биздин экономика болуп көрбөгөн нерсе алынып аткан, баардыгыбыз көрүп билип турабыз.
2: Абдан жакшы. Биз кийинки угарманыбызды угат экенбиз. Саламатсызбы, угатабыз сизди.
4: Алло. Саламатсыңар.
1: Саламатсыңар.
4: Улукбек мырза.
1: Да, да.
4: Эми сиз тажрыйбалуу депутаттардын бирисиз. Мен ушу сиз менен 4-чү депутатка кайрылып атам. Кочкордон жаныңыздагы Алпар Жайым жакшы тааныйт. Биринчи кабылдама деген бар.
1: Ооба.
4: Задиев деген жигит Алпарас киши. Бул кишиге айтып отуруп килим тешилди. Эми өткөн 4-чү күнү кайра менин үстүмөн компромат таптап деген БДГ. Себеби менин үйүмө 24-чү жылы уру кирген. Ошо сизден суранчу, ошону өкмөттүк саатта айтып бир кулактар кылып койсоңуз, Ниязбековго кире албайм. Замына кирдим Ашыркожоев деген, эчтеке чыккан жок. Кайра мен сен андай экенсиң, анан мындай экенсиң, анан сен экинчи те.
2: Түшүнүктүү, мен билем сиздин маселеңизди, ошондуктан мен жеткизип коеюн өзүмүзгө.
1: Кат жүзүндө бериш керек да, бул нерсечи мындай эфир менен үйүмө уру кирди деген сөз менен эме кылыш кыйын. Так дареги эмне себеп, качан, кандай болгон? Кат жүзүндө кайрылса сөз, бул маселени биз тапшырма берип
2: контроль кылабыз. Анткени баягы угармандарга да түшүнүксүз болуп калбаш үчүн сизге да белгилеп коеюн. Уру кирген, бирок ошо издери жок экен да, табылбай атат да. Анан изделип атыптыр. Бирок ошо ар дайым ошо кайрылуу болу менен жүрүп атат да биздин жаранчы. Анан сизге дагы мындай кайрылуу менен мына кат жүзүндө кайрылсаңыз, анткени бул маселе аябай оор, мындай чечилчү маселе экен да, ошон үчүн суранабыз сизден кат аркылуу кайрылыңыз. Урматтуу угармандар, бүгүнкү биздин коногубуз жогорку кеңештин депутаты Ормонов Улукбек Зулпукарович келген. Анан Улукбек Зулпукарович, өзүңүз байкагандай эле сиз эл эмгегиңизди билет мына айтып атышат. Анан бирок азыркы чакырылыштагы кайсы тармакка кызмат кылып мындай багыт алып атасыз?
1: Мен өзүм сөздүн башында айткандай өндүрүш жаатынан келгендиктен ушул ошол эле комитетке өндүрүш курулуш транспорт комитетине мүчө болуп кирдим. Мен ушул жогорку кеңешке келгенден баштап негизи 3-чү чакырылышта бюджет комитетте, кийин миграция комитетин башкардым. Бирок 4-чү чакырылыштан баштап ушул өндүрүш, курулуш, транспорт комитетинде иштеп келем. Себеби мага бул жакын, мен бул тармакты жакшы түшүнөм. И ушундан мага мен жакшыраак пайдам тиет деген ишеним бар.
2: Анткени баягы ар этап ятагы менен изин көргөн экенсиз да. Биз кийинки угарманды угалы, саламатсызбы, эфирдесиз.
4: Алло.
2: Угатабыз.
1: Да, да.
4: Алло.
1: Да, да.
4: Урукбек мырза.
1: Угатам сизди.
4: Мен телефонумду жазып алсаңыз, айткыча тиги режиссер үзүп ийбедиби? 0703.
1: Так.
2: Айтып бериңиз.
4: 21-81-33.
1: Макул, макул ага.
2: Жазып алдык, рахмат сизге байланышка чыкканыңызга. Албетте биздин ар бир угармандын баягы сунушу, пикири маанилүү, анан ушул чечиленген маселелерди өзүнчө карагыга туура келет. Уктуруубузду уланта берсек, анан мынакей өнөр жай деп абдан жакшы белгилеп калдыңыз. Анткени ойлоп атам, сиз да өзүңүздүн тармакка кеткендей болуп, жана азыркы күндөгү өнөр жайга мындай муктаждык, кайсы маселелер өзгөчө турат деп ойлойсуз? Анткени болушунча шарттар түзүлүп атат, салык тарабынан мүмкүн дагы көтөрүлчү маселелер.
1: Албетте өнөр жай тармагын биз катуу колдошубуз керек. Бул өнөр жай, бул сатып алуу сатуу эмес. Өнөр жайга салынган акча эгерде 3-4 жылда кайтса, бул жакшы болот. Себеби өнөр жайды бутуна тургузуш керек, ошол товарды өндүрүш керек, ал товардын бүгүнкү күндө керектигин изилдеп чыгып, андан кийин гана чыгарыш керек. Ошондуктан өкмөт тарабынан бул жаатка катуу көңүл бурулуш керек. Мына биз азыркы кадамдарда ушул жеңил өнөр жайга атайын жеңилдиктер берилип, пайызсыз кредиттерден бери өкмөт убада берди. Мен ойлойм, биз акыркы жылдары ушул эгемендүүлүктөн алгандан кийинки алдыңкы бир ушул тармагыбызды жоготуп алуу коркунучунда калдык да. Ушул тигүүчүлөрдүн аябай маселеси көбөйдү, аларды экспорттоо боюнча татаалдыктар пайда болду. Ошондуктан муну министр кабинети сөзсүз түрдө колдонуш керек. Айыл чарба жагатында ушул өзүбүз өндүргөн продукцияны тышка экспорттоо жөн эле сырьё катары эмес, аны бир өзүбүздө өндүрүп биз даяр товар катары алып чыгышыбыз керек. Ошондуктан бул жаатта өкмөттүн катышы аябай көп.
2: Биз

0: Sarı değildin altına daima urmat sıyra iyi olup değildin alkışın kanalsa degen ay dilek ümit sulladı. Misal üçün TikTok meselesinden başka soru yok bu. Bu genakı Mavlana var öyle. Anan bir bekeşe degen iki deputatta. TikTok'tan dünyası kaçı atsa balgarızı bulgayıp balgarızı bulatı. Алар экөө башка ишти көрүп калгансып, башка элдин көйгөйтөн калсы уламанам эле биринин аркасынан бири сүйлөйт. Жемиш өзүңүздүн кесиптештериңизге бул улуураак адам катары айланайын деп ишара бир айтып койсоңуз болбой эле. Бул биринчи оюн, экинчи оюн. Кепти укканга айт дегендей, сизге окшогон депутаттарга жеке оюңузду айта турган айткыбыз келгендер да бар да. Могу мисал үчүн мен азыр жөнөсөм. Мен барып эле Ормозов мага керек эле десе эле мени киргизип жибербейт да. Ушул тартиптеринде жөнөкөй адамдарга келсеңиздер момундай кырдаал да момундай тоскоолуктардан кийин бизге түкүнчө күндөрү барбасыңар деген эрежелерди айтып койсоңуздур. Анан өткөндө дагы айтканмын. Мүмкүн болсо жума сайын туруктуу 10-15 мүнөт өткөндө биз депутаттардын үйүнө кабыз деген угармандар көп. Радиону баалагандар да бар, бирок баалагандар көбүрөөк болуш керек деген ойдомун да. Ушуга сиздерди сураныч, сизге дагы улуу катар өткөнүз келген деп айткам. Жума сайын мүмкүн болушунча келип турсаңыздар, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат.
1: Рахмат. Мен экинчи суроосунан сурооңуздан баштайын. Бизде ошол регламент боюнча биринчи экинчи күндөрү бул комитет күндөрү. Үчүнчү, төртүнчү күндөрү сессия күндөрү. Жума күн бул ушул депутат топтордун мурдагы фракциялардын күнү болот. Ошондуктан ушул келген жарандарды кабыл алуу бизге биринчи экинчи күнү жеңилирээк болот. Ушул күндөрү себеби комитеттин отуруму мындай бир эртең мененки 10-дон андан кийин бир комитеттики кийинкиси түштөн кийин 2-ден кийин болсо ошол шайлоочуларды кабыл алып алардын кайрылуусун уккандан күчү түзүлөт. Ушул жаатта өзүңүздөрдүн немелерди карап туруп келсеңиздер болот. Бирок эми азыр өзүңүздөр билгендей биз 30 округка бөлүнүп 30 округтан шайланып келдик. Ар бирибиз ушул өзүбүздүн округтагы шайлоочулардын көйгөйүн, үнүн ушул өкмөткө бийликке жеткиребиз деп шайлоочуну убада бергенбиз. Ошондуктан албетте бул ушул мурдагы парламенттен айырмачылыгы азыркы парламенттин көбүрөөк ошол өзүнүн округундагы маселелерге көңүл бурууга туура келип атат. Эми биринчи маселе албетте депутат биринчи кезекте мыйзам чыгаруучу, ошол мыйзамдарды көзөмөлдөөчү, аткарылышына ушул мыйзамдарга өзгөртүү киргизип элге ошол мыйзамдардын иштөөсүн жеңилдетүү же болбосо шарт түзүү. Экинчи жогорку кеңештин милдети, депутаттын милдети бул ошол мен азыр айтып кеткендей элдин үнүн, элдин болгон көйгөйдү мындай түздөн түз бийликке жеткирүү. Мына президентибиз эң жакшы бир жөрөлгө баштады. Бир жума бою Ош областында бүт райондордо 3-4 сааттан элди укту жеринде. Албетте маселе көп, чечилбеген маселелер бар. Ошо жеринде угуп мындай бир элдин топтолгон маселеси эмне экендигине көңүл буруп ошол жыйынтыктоосунда айтпадыбы, май айынан баштап акимдер, губернаторлор кыдыргыла ушундай кылып так деп. А депутат биз ошол эл менен бирге ошол маселелерди мындай бир бийликке түз айтуучу бирден бир ошол элдин атайын шайланган 5 жыл шайланган өкүлүбүз. Ошондуктан мен айтып кетем, биринчи экинчи күндөрү келсеңиздер өзүңүздүн округтан шайланган депутат сизди кабыл алыш керек сөзсүз.
2: Абдан жакшы, рахмат. Анан жанагы белгилеп кетпедиби, мынакей жума сайын биздин радиого да келип туруңуздар деп, бул маселе дагы бизге

0: дай анткени угармандар күтөт да орчундуу маселе.
1: Бул албетте муну мен ойлойм, биздин жогорку кеңеш менен так депутат топтордун жетекчилери бар. Азыр ошол бул маселени тактап туруп, алдыга эле график түзүп
0: Бекитип бар.
1: коюш керек, бекитип коюш керек. Себеби ар кандай кээде муну фракциянын депутат топтун көчпө жыйыны болуп калат, башка жака чыгууга туура келип калат. Же болбосо өзүңүн жыйын болбогон күндөрү, бешинчи күндөрү көбүрөөк өзүңүн округуңа барууга туура келет. Ошондуктан муну аябай туура берүү, бул ушул элдин өкүлү катары элдин сөзүн угуу. Муну биз мен сөзсүз жогорку кеңеш төрагасына дагы айтып, бул маселени жөнгө салууга сиздерге мен жардам берейин.
0: Рахмат, чоң рахмат. Кийинки угарманды угалы, саламатсызбы, эфирдесиз? Сизди угуп атабыз.
2: Алло, саламатсыздарбы?
0: Саламатсызбы.
1: Саламатсыздар.
2: Улукбек мырза, салам алейкум.
1: Алейкум салам.
2: Кандай иштериңизге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук каалайм.
1: Рахмат.
2: Сиздерге дагы аябай чоң. Менде мындай суроо, мен Токмоктон чалып аттым эле, атым Керимбек. Бул Токмок шаарынан чалып атам. Мындай суроомда бул көпчүлүк эле балдардын баары бул жаштардын баары деген жанагы эле Бишкек түбөсү эле агылып атат. Себеби дегенде биякта дагы мындай жумуш ордун жок болуп атпайбы, жумуштун эмеси көлөмү жок. Бизде конечно бизде заводдор бар, бул жерде айнек заводу бар, ал иштеген кишилер толук экен. Андан башка анан бизде бул жерде мен мындай суроом эле Улукбек мырза, ушул бир сиз ушул Токмокту шаарын бир тыйра бир ушул эл менен жолугушуп бир кишилер көйгөйлөрүн угуп койсоңуздар жакшы болот эле. Анткени бул жерде жумушсуз бүт элдин баары деген агылып эле Бишкек түбөсүндө иш калып атат. Эмне кылып атат билбейбиз, билбейбиз. Бирок Токмоктон деле бул өндүрүштөрдү иштетип койсо болот эле да. Мисалы өзүңүз билесиз, сиз өндүрүштө көп иштеген киши экенсиз. Болду, бизде илгери мындай союз убагында бизде телевидение телевизор чыгарган завод болчу. Аны сиз беш колдой билесиз.
1: Туура.
2: Завод бар болчу бизде телевизор чыгарган. Ошондой эле анда мындай өндүрүштү чыгарган көп завод бар. Анан бул өзүңүз айттыңыз, бизде Токмок шаарында бизде машинени кураган завод бар эле, арзы эки деп. Арзы бир, арзы бир, арзы эки деги бар болчу экөө тең. Анан экөө тең эчтеке жок, эмне болуп атат, эмне кылып атат, аякта эмне бар, эмне жок, эч ким билбейт. Андан башка эле бизде өндүрүштөр көп эле ушу Токмок шаарында. Ушунун баары тең эле бизде эмне заморозка кетип калганбы, бизде саптагы жер толуп кеткенби, же саптагы жер сатылып кеткенби, эч ким билбейт. Ушуну бир инвентаризация жүргүзүп Токмок шаарына деле көңүл буруп койсоңуздар.
3: Вы слушаете Беринши радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. США предложили Ирану поэтапно открыть Ормузский пролив и снять блокаду с портов. Эти пункты вошли в меморандум о взаимопонимании, который Вашингтон передал Тегерану, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Детальные переговоры по ядерной программе стороны планируют провести позже. Переговорщики ожидают ответа в течение 2 суток. Ранее Дональд Трамп заявил, что у администрации состоялись успешные переговоры с иранским руководством, и в ближайшее время возможно, получится достичь соглашения. В ином случае он пригрозил начать интенсивные бомбардировки. Глава Белого дома допустил, что сделка может состояться до его визита в Кютай, который запланирован на 14-15 мая. Авиакомпании по всему миру отменили около 13 тысяч рейсов на май. С рынка убрали почти 2 миллиона пассажирских мест. Ситуация вызвана нехваткой авиационного топлива из-за конфликта в Иране, передает Евроньюз. Сообщается, что с февраля стоимость горючего более чем удвоилась, соответственно, растут и цены на билеты. Авиакомпании повысили тарифы на самые популярные направления, полностью отменили рейсы по менее востребованным маршрутам и продолжают использовать самолеты меньших размеров для экономии керосина. Отметим, что на лето отмены вылетов могут быть намного масштабнее. Немецкий перевозчик Люфтганза сократил 20 тысяч коротких рейсов на летний период. Крупные техкорпорации продолжают массовую волну сокращений. За первые три месяца года 86 компаний, в том числе Meta и Microsoft, уволили более 80 тысяч сотрудников. По данным портала Yahoo Finance, это самый высокий показатель за последние три года. Основной причиной руководство называет внедрение искусственного интеллекта. Однако эксперты считают, что увольнения носят экономический характер. После пандемии кредиты для бизнеса стали дороже, поэтому компаниям пришлось пересмотреть расходы. Многие из них ранее активно расширяли штат специалистов без учета долгосрочной устойчивости бизнеса. В итоге переизбыток сотрудников в технологическом секторе может составлять от 25 до 75%. 16 человек погибли в крупном ДТП на индонезийском острове Суматра. Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом на шоссе в округе Северный Муси-Равас. По предварительным данным, незадолго до аварии из автобуса начали вылетать искры. Это могло побудить водителя резко свернуть, чтобы избежать более серьезной ситуации. После столкновения оба транспорта охватило пламя. Люди в результате оказались заблокированы внутри. Среди погибших – водитель автобуса, 13 пассажиров, а также водитель бензовоза и его помощник. Еще четверо человек пострадали, трое получили тяжелые ожоги, один – незначительные травмы. 8 человек погибли и 36 пострадали в результате пожара в торговом центре в Тегеране, передает Reuters. По предварительным данным экстренных служб, огонь стремительно распространился из-за легко воспламеняющейся облицовки фасада. Спасатели продолжают разбирать завалы, специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Однако нет признаков того, что возгорание связано с военными действиями США и Израиля. Прокуратура выдала ордер на арест руководителя строительной компании, построившей этот объект. Идет расследование. Tesla отзывает более 200 тысяч автомобилей в США из-за неисправности камеры заднего вида. По данным Национального управления безопасности дорожного движения страны, у некоторых транспортных средств изображение с камеры выводится с задержкой, что ухудшает обзор для водителя и повышает риск аварии. Для устранения проблемы компания уже выпустила обновление программного обеспечения. Ранее американские регуляторы проверили работу дистанционного управления свыше 2,5 миллионов автомобилей Tesla после сообщений о ДТП. Позже стало известно, что инциденты были связаны только с движением на низкой скорости. Риск получения серьезной травмы на аттракционах составляет примерно один случай на 16 миллионов посещений. Такие данные приводит Международная ассоциация парков развлечений и аттракционов. Несмотря на высокие скорости и экстремальные нагрузки, безопасность аттракционов в мире обеспечивается строгими техническими требованиями и постоянными проверками. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
0: Куарманды Угауз, саламатсыз ба, эфирдесиз?
2: Сарвазанан депутатка кайрылдым. Бизге окшоган майыптарга мен биринчи топтогу майыптмын. Баба бизге бир путевка берилет 5 жылда бир. Ошону биз бийкиши жалдап өнү Воронцовкага барып тыңдалайын десем мурда операция болсун деп туруп кайра лечение болбойт деп туруп возврат кылып койду. Ошол возврат кылган ошо бизге тийген путевканын акчасын компенсация кылып берүүгө мыйзамды түзүп койбойчубарбы? Анан Кыргызстанда биз бир эле мыйзам менен жашайбызбы же чоң кичине деп экиге бөлүнүп калабызбы? Мына балдардын караган кишиге төлөйт патронный уход. А чоң кишилерден үчүн патронный уходту төлөнбөй атат. Ушу мыйзамдарды үч жерден бир жерге туурлап койсоор.
1: Рахмат.
0: Рахмат, телефонуңузду айтып койсоңуз.
2: Депутаттарга кайрылам 3 жылдан бери.
0: Телефонуңузду айтып коюңуз.
2: Ушул мыйзамга түзөлбөй койду да такыр.
1: Макул, эске алайлы.
0: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Мүмкүн кыскача жооп бересиздер аңыз.
1: Албетте, бул маселе көйгөй бар. Мына ушул балдарды деле, майып балдарды ушул 18 жашка чейинки атайын караган кишилерге төлөнөт дагы, андан кийин төлөнбөйт, бул маселе коюлуп келген. Ойлойм, чындыгында азыр мына биздин өкмөттүн мүмкүнчүлүгү пайда болуп, кошумча каражаттар болуп, бюджетте татыштык азайганына байланыштуу ушул жака дагы көңүл буруп мыйзамга өзгөртүү киргизип карасак болот.
0: Улукбек Зулпукарович, биякта бизди фейсбукта баракчага да жазып атышат, анан сиздин ошо көтөргөн маселелериңиз мыйзамдар боюнча да алдыда кайсы маселени көтөрөсүз деп кызыгуулар болот.
1: Албетте, мен мына азыр жогорку кеңешке
0: мен кечирим сурайын, азыр угарманды кабыл алып коелу, анан жооп берели. Сиз эфирдесиз, саламатсызбы?
2: Менин угатабыз ой пикир сунушум бар Улукбек Урмановичке. Улукбек Урманович, президент дагы жер жерлерди кылдырып жүрдү, силер дагы туа келгенде барып кылдырасыздар шайлоочуларга. Эми жер жерлердеги көйгөйлөр өтө көп экен. Ошон үчүн мына президент жыл сайын бир жолу курултайчылар чакырып, бул жерде суу ар кандай маселелерди угат, жер жерлерде ушул сиздерге дагы көмөктөшүп, президентке дагы көмөктөшүп боло турган айыл өкмөтүнүн кеңешинин кеңешинин депутатмын дегендер бар, райондук кеңешинин депутатмын дегендер бар, облустук кеңешинин депутатмын дегендер бар. Андан сырткары жана курултайчылар, булар ушул ошон алдын көйгөйлөрдү жер жерлерде чечиш үчүн сиздерге бир көмөктөш болуп аракет кылса болбойбу? Биринчиден. Экинчиден, биздин элди туура жолго сала турган госсекретарь деген бар. Госсекретарь дагы президент кошоп ар бир айыл өкмөт жер жерлерде кыдырыш керек. Ошол жерде элдибизди туура жолго салып, туура багытка салып, жана аң сезимди алгыткан идеологиядан арылып түшкөн ушундай ошондой иштер менен баары алек болсо, ошондо бизде бир өнүгүп өсүү процесси болот. Мага кошо мамлекеттерди карап отурсаң, ютуб каналдан же барып көрсөң, кандай аларда порядок, тартип, мыйзам бар. Биз болсо баягы эски замандын идеологиясы арып эле ошонон чыкпай эле бүгүнкү күндө келеатабыз асманды карап. Ушул айтайын дегем.
0: Рахмат сизге, байланышка чыкканыңыз.
1: Туура айтасыз, мына президенттин жолоосунан кийин көп маселелер жергиликтүү бийлик чече турган маселелер. Азыр ушул президенттин областтагы өкүлчүлүгүн атайын фонд бөлүнгөн, райондун башчысы, акимдердин фонду бар. Ошол фондуларды колдонуп, эл менен жакыраак болуп көп маселени чечсе болот. Бул азыркы мына президентибиздин эл менен жолоосундагы бир ачык сигнал деп койсок болот. Ошол жергиликтүү бийлик мындай эл менен тыгыз иштешүү керек экендигинин бирдемеси чыкты да. Мына биз 10-нчу округ менен ушул эл менен жолугушуп барганда областтагы президенттин өкүлү Аманкан Батырбекович биз менен чогуу болду дагы, ушу жеринде берилген суроолордун көпчүлүгүн дароо чечип атты да. Мына ушундай иштер керек. Эми жанагы жергиликтүү депутаттар бар, бирок мурдагы райондук менен област депутаты азыр жок. Жергиликтүү депутаттар дагы ушул иштеш керек. Мен ошондуктан мен жолоошуга барганда атайын айтам, ушул айылдык кеңештин депутаттары толук келсин. Алар ар бир айылдын маселесин билет, алар ар бир айылдан шайланган. Ушулар жалпы эл менен бардыгы менен жолоошуу кыйын болгондуктан мен дайым суранам райондун акиминен, жалпы жыйынга ушул айылдык кеңештин депутаттарын чакырсаңыздар, и аларга айтам, маселени коюңуздар. Сиздер биринчи баскыч ошол элдин маселесин түз районго коюп, айыл өкмөткө кое турган сиздер чечилбесе бизге айтыңыздар деп. Ушул жагын аябай туура айтты азыркы биздин угарман, туура айтты. Муну сөзсүз бийлик эске алыш керек.
0: Негизи сиздер кайсы убактарда чыгасыздар ушул тартип боюнча?
1: Мына биз 20 марттан кийин атайын бир жумага эл менен жолоошууга чыгып келдик. Андан кийин жайында бизде бир ай эл менен жолоошуу бар. Жанагы көнүп калган сөз боюнча каникул деп аталат эмес, бул каникул эмес, бул негизи бир ай отпускка, бир ай эл менен жолоошуу.
0: иш алып барасыз.
1: Ооба, ошол учурда толук ошол өзүнүн округундагы элдер менен жолугуп суроолорго жооп берип бүт маселени угуш керек.
0: Абдан жакшы. Биз кийинки угарманыбызды кабыл алалы. Эфирдесиз, саламатсызбы? Радиону кичирейтип коюңуз.
2: Алло.
0: Угатабыз.
1: Алло.
2: Ассалому алейкум.
1: Алейкум салам.
2: Мен Баткен обласынан. Элди бир мурун скрябинди бүтүргөн инженер механик да. Азыркы мен аны өндүрүштү көрүп, ичим мени ачышат да. Балдарга бир кенеш берей деп сиз туура айтыпсыз. Местный аны депутаттар азыр районда жок да. Бу депутаттарга сайланышка бир критерий барбы? Бүтүн жаш балдар образованиясы жок. Эч тиге өлбөй.
0: Рахмат сизге.
1: Бул жерде мындай да, айылдык кеңештин депутаттарына мындай жашына гана чектөө коюлат, калган жагынан чектөө коюлбайт. Бул ар бир биздин конституция боюнча ар бир жараныбыз шайлоого жана шайланууга укуктуу деп койгон. Ошондуктан эл өзү шайлайт да, эл өзү тандаш керек. Ошолордун ичинен кимиси билими бар, кимиси ушундай маселени коюп чече алат, ким элге жардамы тие алат деген жооп өзүңүздөрдө, урматтуу угарман. Сиздер шайлайсыздар, сиздер тандайсыздар. Ошондуктан бул суроону көбүрөөк мына сиздердин өзүңүздөргө беришибиз керек.
0: Баягы жоопкерчилик жана программалар менен таанышып атканда туура айтып атасыз. Урматтуу угармандар, окутуубузду уланта берели. Жанагы бизде Facebook колдонуучулар да көп жазып жатышат. Ошо сиздин демилгелеген мыйзамдарыңыз же алдыдагы ишиңиз дагы сурап атышат.
1: Албетте, мен мурдагы чакырылышта ошо 12 мыйзам долбоорун демилгелеп алып чыккам. Алардын өзүм мындай негизгилеринин бири бул улуттук валюта боюнча болчу. Ошол мыйзам ишке кирген. Андан тышкары ушул көбүнчө жер жерлерде биз ушул эл менен болгон жолугушууда арыздарды уккан учурда ушул мыйзамга өзгөртүү керек экендиги пайда болот да. Мисалы үчүн ушул мурдагы чакырылыштар менен жетишпей калган мыйзам долбоору бар. Бул жана биз гумандаштыруу деп отуруп уру кескилерге аябай эле жеңилдик берип салыптыр да. Айылдардагы ушул мал ууруларга жана башка үйгө кирген ууруларга ошолорго көбүрөөк жеңилдик берилип калган экен. Мыйзам жаатында муну карап чыкпаса болбойт. 2.5 миллион сомдон ашкандан кийин гана ушер ошондой болсо ошого карайт экен да. А так мына көбүнчө биздин элибизде эмне ушул мал кармайт, анан кийин малын уурдап кетип эле анан колго түшүп калса мен акчасын берейин, болду баары камай албайсың деген бир ушундай пайда болуп калыптыр да. Ошондуктан мен сунуш кылгам, эгерде биринчи жолу кармалса бул башка маселе. Эгерде бул кайталанган ошондой уурулук болгон болсо аларды катуураак жазага тартыш керек. Антпесек токтобойт бул нерсе.
0: Жана угарман да ушул боюнча айрылган да, жана ушул уур маселеси ушул сиздин мыйзамыңыз боюнча. Анан мындай маселе болуп атат, сиз кичине түшүндүрүп кетет окшойсуз. Аз биз угарманды кабыл алалы. Эфирдесиз, угатабыз сизди.
4: Алло.
0: Саламатсызбы?
4: Менин бир эки суроом бар эле, урматтуу депутат, ушуга жооп берип коюңузчу.
1: Ооба, атам сизди.
4: Бул рынок мезгилинде элдин арасында аласа бериши деген көп болуп кетти. Анан бир аласаны ала албай калсак сотко бериш үчүн ошол сумманын 10% төлөш керек экен. Ушундай законду жок кылсаңар, жок дегенде пенсионерлерге биринчи суроом ушул. Жанакы 10% деген көп сумманы төлөй албай, сотко бере албай кыйналып атабыз. Бул биринчи. Экинчиси, жанакы жалдагы кампустагы жолдуго кандай карайсыз? Ушул кампустагы студенттердин тынчтыгын бузуп, элдин тынчтыгын бузган жол керекпи, жокпу? Бул экинчи суроом. Үчүнчүсү, бир депутат аял, биз мусулман өлкөбүз деп эле элге тынчтык бербей атат го. Ушул баш мыйзамды билбейби? Баш мыйзамда биз светтик мамлекет деп турат. Анан баш мыйзам менен иштейсиңерби, же силер болсо понятие менен иштейсиңерби, биз мусулманбыз деп жана сакал сандарды колдойсуңарбы? Ушуну айтып берип коюңузчу.
0: Рахмат сизге, байлан.
1: Рахмат. Албетте, биз баш мыйзамыбызда биз светтик өлкөбүз деп так жазылган. Бул жерде мен ойлойм, ал биздин депутат айым ушул биздин мамлекеттин жарандарынын көпчүлүгүн мусулмандар түзөбүз деген сөздү ойдо айтам деген болсо керек. Бул жерде муну чаташтырбаш керек. Бул ойлойм, баш мыйзам негизинде жашайбыз. Бул так, эми муну буга далилдеп кереги жок да. Экинчиси, Манас университетинин отурушуна өтүп жол боюнча. Азыр шаардагы жол тыгынын бардыгыбыз көрүп атабыз. Шаардын ичинде бир башынан бир башына баруу өзүнчө эле бир чоң көйгөйгө айланып атат. Ошондуктан азыр шаардын жетекчилиги ошол маселени чечүү жаатында эгерде ушундай жол салуу керек деген болсо, бул элдин кызыкчылыгы үчүн анда ошого барыш керек. Эгерде ал жол жөн эле ушундай жөнө салам деген болсо, ал бул башка маселе. Бизде мыйзам бар. Эгерде ушул мамлекет жол салуу керек болгон маалда жеке менчикти дагы керек болсо ошол кенемтесин төлөп туруп макулдашып ошол жердин же болбосо үйдүн ээси менен ушул жерди алганга укугу бар. Бул жерде эгерде жалпы шаардыктардын кызыкчылыгында болуткан болсо, мен ойлойм, анда ал туура эле.
0: Анан биринчи суроосу жанагы аласа бересе болгону
1: сотко. Бул 10% дегенде бир сунуш болуп ошол маселе киргизилди эле, мен аз тактап туруп андан кийин айтып койсом, бул сунушту мен эске алам өзүмдүн жумушумда. Бул чындыгында көбүнчө айыл жериндеги жөнөкөй элибиз үчүн бул керектүү маселенин бири.
0: Улукбек Зулпукарович, биздин фейсбук колдонуучулар жазып атат да, анан сиз түшүндүрүп кетет окшойсуз да. Мисалы эл өкүлүнүн милдетин так айтып коет окшойсуз да, анткени бул жерде көп сизге мисалы жардам сурап кайрылганда мисалы менин үйүм жок эле үй алып бере аласызбы деген маселе болбойт да. Сиздердин мыйзам чыгар элге кандай жардам бересиздер, ошону түшүндүрүп кетсеңиз.
1: Мен сөзүмдүн башында айтпадымбы, жогорку кеңештин депутатынын негизги милдети бул мыйзам жазуу. Анан ушул өлкөбүз, мамлекетибиздеги кабыл алынган мыйзамдардын иштешин көзөмөлгө алуу. Эгерде ошо мыйзам бузулуп атса, мыйзам бузуп адамдын укугу бузулуп атса, ошол нерсени мамлекет менен бийлик менен элдин ортосундагы маселени жөнгө салуучу бирден бир орган. Экинчи, биз ушул эл өкүлчүлүгү миссиябыз бар. Бул ар бир округдан шайланган депутат ошол жердеги шайлоочулардын эгерде бир көйгөй пайда болсо, чечилбей аткан болсо, бийлик менен туура эмес иштер болуп аткан болсо, биздин колубузда микрофон бар. Жалпы Кыргызстанга же болбосо ошол бийликке ошол микрофондон түз кайрылып, ушул маселени чечип бериңиздер деп талап коюп, протокол тапшырма бергенге укугубуз дагы бар, мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар. Эми жардам сурап көп кайрылышат, конечно. Бул мен ушул өзүм депутаттык ишмердигимде атайын кайрымдуулук фонддору бар, чет элдик фонддору бар кайрымдуулук. Албетте бул жыргагандан кайрылбайт, жөн эле жардам бер дебейт да, көбүнчө ооруп калып кайрылышат. Ушул жерде көйгөй бар, маселе бар. Мен жогорку кеңеште өткөн чакырылышта сунуш берген элем ушу биздин министр кабинетине. Бир дүйнөдө бар экен, бизде Кыргызстанда жок экен ушул кайрымдуулук күнүн белгилесек. Ошол күнү болгон Кыргызстандагы колунда бар адамдар ушу мүмкүнчүлүгү болушунча жардам берсе. Мына Кубаныч Кантуроев деген аксакал бар. Күнүнө 1 сом, жылына 365 сом чогулталы деп кыйкырып жүрөт, колунан келген эме кылып. Жалпы элибиз ушундай идеяны колдоп, кайрымдуулукту колдоп кеткен болсо, ушундай көйгөйлөргө жардам берүү мындай жеңилирээк болмок да. Албетте анын ичинде кээде ушундай атайылап мошенниктер туура келип калат, акча кереги жок болсо ошо ыйлап керек деп неме кылгандар бар. Биз эми жогорку кеңеш депутаттарынын баардыгынын эле мүмкүнчүлүгү жок сураган кишиге жардам бере бергенге. колдон келишинче ошол министр кабинет аркылуу, өкмөт аркылуу же болбосо кайрымдуулук фонддор аркылуу кайрылып ушундай иштерге өзгөчө оор операцияларга башкага жардам берүү аракетин кылабыз. Эми толук жардам бере албайбыз биз, ал биздин эмебиз, мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү биздики деле.
0: Абдан жакшы. Анан биз баягы салттуу сурообуз, уктуруубуз жыйынтылып баратат. Анан баягы жогорку кеңештин Кыргызстандын өнүгүүсүнө салымы орду, анан кандай кызматташуу керек, мындай жалпы баягы уктуруубузду жыйынтыктап берет окшойсуз.
1: Жогорку кеңеш эми мен айтпадымбы, бул бийлик бутагынын бири, элдин трибунасы, элдин микрофону, элдин үнү, элдин көйгөйүн айтуучу жер. Ошол маселелерге бизге жумасына үчүнчү күнү атайын убакыт бөлүнөт. Ар кандай маселелерди, ошол жер жерлердеги маселелерди бийликтин алдына коюп, анын чечилишин, анын аткарылышын талап кылганы көзөмөлгө алуу. Албетте кийинкиси ошол мыйзам жаатында ошол министр кабинети менен биргеликте кандай жеңилдиктер керек, кандай болгондо мыйзамдар так иштей баштайт. Кээде биз ушул мыйзамдарда акыркы убактарда ушул элдер айтып атышат да, силер ушул штраф салганга эле келгенсиңерби, эмне бул деп. Бирок бул тартипке чакыруунун бир түрү. Биз эмне үчүн мына биздин эле ушул айдоочулар ак жолдон өтөрү менен эле Казакстанга баардыгы тартип болуп калат, жол эрежесин бузбайт, ылдамдыгын көбөйтпөйт? Себеби ал жакта жаза эселеп көп. Өзүбүзгө келгенде эле боло берет дегендей болуп туруп башталат да. Экинчиси, мына чет өлкөгө чыкканда көрүп атабыз, эс алуучу жайларда биз ушундай сонун табиятыбыз бар, ушундай сонун эс алуучу жайларыбыз бар. Ушул мынабул эс алуу күндөрү барып туруп, кээде зээнин кейит ушул отурган жерге баардыгын таштап, баардыгын неме кылып, эми ошону жөн эле алып кой дегенге болбой атса, анан кийин чара көрүш керек да. Ошондуктан жанагы камап салгандан көрө штраф менен төлөтүп туруп, ошону эсине келтирүү, мен ойлойм, бул туура эле. Ошондуктан жогорку кеңештин депутаттарынын дагы ушул жаатта ишине көптөгөн сын айтылат ушул. Бирок бул бүгүнкү күндө керектүү нерсе. Мына жакында эле ушул мыйзам кабыл алынды. Ушул акыркы убакта бизде жол кырсыгы аябай көбөйүп атат. Ушуну канткенде жол кырсыгын азайтабыз. Мына атайын окууну күчөтүү боюнча сунуш болуп атат. Айдоочулук өлүктү ушул экзамен менен жанагындай ортого киши салбай калсын деп бүт аракеттер катуу болуп атат бийлик тарабынан. Бирок ошого карабай эле ушул өзгөчө ичимдик ичип алып айдагандар көбөйгөндөн ушул жаатта катуураак мыйзамдар керек.
0: Абдан жакшы, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Рахмат сизге атайын келип, мына көп суроолорубуз калып калды. Урматтуу каармандар, коногубуз жогорку кеңештин депутаты Ормонов Улукбек Зулпукарович болду. Программаны мээрим Абдраманова алып бардым. Саламатта туруңуздар.

0: Hurmatlı radyoçular, 9. May 1941-1945 yılları Ulu Atamekendik Soğuştağı Ceniş Günün Oturlay 1. Radyo Tolkumunda Bizge Tınçlık Gündü Alıp Gelgen Bağatırlar Bayanı.
1: Sovetler Sayızı'nın Bağatırı Cumaş Asananiyev 199-cu Gvardiyalık Atkıçtar Polku 67-ci Atkıçtar Diviziyası 6-cı Armiya 1-ci Pribaltika Frontu Pulemetçik Cumaş Asananiyev 1923-cü yılı 10-cu mayda Aksı rayonuna qaraştu 30 Uul ayılında tuğulgan. Kızıl Armiyanın Katarına Przhivalsk Asker Komissariyatı tarafından 1942 yılı çakırtılıp, 1943 yılı Mart'ta Kursk aldında soğuşka katışkan. 1944 yılı 24 iyunda Vitebsk oblasındagı Labeyka kıştağında Batış Dvina Daryasın pulemetü menen geçip ötüp, jaradar bolgon komandirdin ortuna, jeyektin oñ kapталында алдыңкы флангта душмандын соккусун бир нече ирет майтарган. Пулеметтун огунан алдыңкы катардагы душмандын 60-тай солдаттары чалгы чапкандай сулаган. 1944 жылы 25 июнда душмандын минасына жарылып, жоокерлердин бир тобу курман болот. Жалгыз калган гвардиянын эфрейтери Асаналиев 20 немец солдаттын офицерлерин атып өлтүрүп, ок даарлары калбай калганда колундагы акыркы граната менен жакын келген фашисттерди жардырып өзү курман болгон. 1944 жылы 22 июлда СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен тайманбаган эрдиги жана баатырдыгы үчүн Жумаш Асаналиевке Советтер Союзунун баатыры Ленин ордени жана Алтын жылдыз медали кайрылган.
2: Эстеликтер, мемориалдар, музей экспозициялары, китептер жана фильмдер. Булардын баардыгы улуу жеңиштин табериги. Биз ошол тарых жараткан улуу муундагы аталарыбыздын эрдигин эч качан унута албайбыз. Баатырлардын баатырдыгы түбөлүккө даңазалана берет.
3: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
4: Кыргыз жараны асыл кыргыз жерин атпай кыргыз элин барктаган, чек арасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири бирин сыйлап биримдике ыктаган, заманга бап учурга шай жаркын жаран, уңгу жол өлкөсүн сүйгөн өрнөктүү жарандардын жолу.
1: Бишкекте саат 11.

0: Вы слушаете Беренчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров в городе Чолпон-Ата принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию санатория «Голубой Сыкуль» и открытию нового корпуса здравницы. Глава государства осмотрел новый трехэтажный корпус на 97 мест, ознакомился с обновленной инфраструктурой санатория, включая бассейн и термальные источники, а также посадил дерево. Выступая на церемонии, президент отметил приоритетное значение развития туризма и санаторно-курортной отрасли для экономики страны и укрепления здоровья населения. По его словам, за последние годы в Кыргызстане активно модернизируется инфраструктура здравниц, улучшается качество услуг и повышается эффективность управления. Садыр Жапаров подчеркнул, что в санатории «Голубой Исыкуль» проведена масштабная модернизация, капитально отремонтированы корпуса, обновлена материально-техническая база и построены новые объекты. Новый корпус возведен впервые за последние 40 лет. Президент также прокомментировал проводимые в стране реформы, отметив, что многие преобразования сталкиваются с сопротивлением отдельных групп и интересов. В качестве примера он привел возвращение месторождения Кунтор под полный контроль государства, а также реформы в транспортной, инфраструктурной и цифровой сферах. В завершение глава государства поздравил коллектив санатория с юбилеем и открытием нового корпуса, пожелав дальнейшего развития и успехов. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Ахунбеков посетил нефтеперерабатывающий завод «Джунда» закрытого акционерного общества «China Petrol Company» в городе Карабалта и провел выездное совещание, ознакомившись с ходом работ по модернизации предприятия. В заседании приняли участие руководители соответствующих госорганов, руководство и сотрудники завода. На заседании были рассмотрены актуальные вопросы по деятельности завода, направленные на обеспечение внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Заместитель председателя Кабинета министров Эрлист Ахунбеков и представители соответствующих госорганов ознакомились с текущим этапом модернизации завода и уровнем готовности производственных объектов. Также была представлена информация о реализации инвестиционного проекта по строительству индустриального парка на территории завода. Была отмечена важность данного проекта для развития промышленности страны, повышения уровня переработки нефти и создания новых рабочих мест. По итогам заседания дан ряд поручений. Завершение работ по модернизации планируется уже в этом году. В Бишкеке подача горячей воды начнется уже с 9 мая. Как сообщает Бишкек-теплосеть, сегодня, 8 мая, специалисты предприятия приступят к поэтапному заполнению системы холодной водой и подготовке к запуску горячего водоснабжения. Нагрев воды на ТЭЦ города Бишкек и подача горячей воды потребителям начнется с 9 мая. В первую очередь горячая вода появится в центральной части города, далее поэтапно в южных микрорайонах и других участках системы. Отмечается, что в связи с технологическим процессом заполнения и циркуляции тепловых сетей горячая вода будет поступать постепенно. И в завершение выпуска о погоде. Сегодня днем в горных районах Чуйской, Ошской, Нарынской областей кратковременные дожди, гроза, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Чуйской, Ошской, Нарынской областей и по остальной территории без осадков, на высокогорных участках дорог гололедица. Температура воздуха Чуйская область плюс 28-33, Талаская область плюс 26-31, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 29-34, Исыкульская область плюс 19-24, Нарынская область плюс 22-27, в Бишкеке без осадков днем плюс 30-32.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Урматтуу радиоучулар, 9 май 1941-1945 жылдары улуу атамекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай биринчи радио толкунунда бизге тынчтык күндү алып келген баатырлар баяны.
1: Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоков. 1915 жылы 19 майда Сокулук районуна караштуу Шалта айылында туулган. Эр Панфиловчу 4-чү рота 2-чү батальондун 10-75 аткычтар полкунун 316-чы дивизиясынын чебер аткычы. Орто мектепти аяктап, колхоздо тракторист болуп иштеген. 1939 жылдан КПСС'тин мүчөсү. 1941 жылы Кызыл армиянын катарына чакырылган. Ушул эле жылы 16 ноябрда Москва областынын Волоколамск районунун Дубосеково разъездинде танкист-истребительдер тобу менен душмандын чабуулунун мизин кайтарып, фашисттердин 18 танкасын жок кылышкан. 28 баатыр панфиловчулардын катарында Дүйшөнкул Шопоков тайманбаган эрдик көрсөтүп, 26 жашында баатырларча курман болгон. Бир миң тогуз жүз кырк экинчи жылы 21 июлда СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен Улуу Атамекендик согушта көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн Дүйшөнкул Шопоковко Советтер Союзунун баатыр наамы Ленин ордени, Алтын жылдыз медали ыйгарылган. Улуу Атамекендик согуш жылдарында искусство ишмерлери фронтко барышып, эл, жер, баатырдык темада фашизмге каршы күрөшүүгө чакырып, жаңы спектакльдерди даярдап, согуш болуп жаткан жерлерге, госпитальдарда жаткан жоокерлерге, аскерге алып кетүү пункттарына барып концерт беришкен. 7 концерттик бригада түзүлүп, искусствонун 85 мыкты ишмерлери жоокерлерге 2500'ден ашуун концерт беришкен. Калинин, Беларусь, Ленинград, Украина фронттуруна барышкан. Республиканын эл артисттери Алымкул Үсөнбаев, Муса Байетов, Ашыралы Боталиев, Анвар Куттубаева, Сайра Кейизбаева, композиторлор Владимир Власов, Владимир Фере, аскер бөлүктөрүндөгү жоокерлерге руханий колдоо көрсөтүшкөн. Бир рет маршал Рокоссовскийдин командачылыгында советтик жоокерлер Гомельди алууга катышып, искусство чеберлеринин ар бирине ыраачылык айтылган. Экинчи дагы бир бригада Сексенбай Айманбетов, Кынар Эралиев, Асипа Исмаилова 1942 жылдын июль айынан 1944 жылдын сентябрына чейин гвардиялык Панфилов дивизиясында концерттерди тартуулашкан. Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун туркулу. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
3: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбөбү Үсөнова алып барам. Туура тамактануу ар кандай айттырбай келген дартты алдын алат дешет адистер. Себеби жакшы тамактануу организмди керектүү заттар менен чыңдап, сергек жашоо тартуулайт. Анан дагы майрам күндөрү көңүл ачуу мезгили. Конок күтүүдө майрамдык дасторкон ар дайым түрдүү тамак аштарга бай болот. Бул учурда ашыкча тамак жеп алуу ден соолукка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан майрам күндөрү да туура тамактанууну унутпоо маанилүү экендигин адистер эскертип жатат. Биз бүгүн бул багытта саламаттык сактоо министрлиги Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун диетологу Марина Дүйшөнкулованын кеңештерин угабыз. Саламатсызбы, Марина? мынакей жогоруда айтылгандай, бул майрам күндөрү, майрамдарда дасторконубуз дайыма тамак ашка мол болот эмеспи? Анан дагы мындай көпчүлүк бул күндөрү жаратылыш койнуна шашылабыз. Ар түрдүү тамак аштар болот ал жерде. Шишкебектен тарта, чипсы, анан ар кандай суусундуктарды алабыз. Айтсаңыз, ушул учурда туура тамактануу адатын кантип сакташыбыз керек? Эң биринчи эмнеге көңүл буруу маанилүү?
4: Чындыгында азыркы учурда ушул узун каникулга байланыштуу, дем алышка байланыштуу көптөгөн адамдар жаратылышка чыгып, эс алып, пикник деп коет, ушу дасторкон жайышып, көптөгөн ар түрдүү тамактарды да жасаганга аракет кылышат. Эң биринчи, эң сүйүктүү тамактардын бири бул жана сиз айткандай шишкебектер, эттен жасалган шишкебектер, шашлык деп коебуз, эми башкача айтканда. Анан булардын баары тең, негизи биз көлөмгө көңүл бурушубуз керек. Канчалык көлөмдө ошол тамак ашты колдоно атабызбы, жеп атабыз. Эгер мисалы ошол эле көлөмдөн ашып кеткен болсо, ошол бул организмге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Андан тышкары, ошол шишкебекти жасап жаткан учурда жанагы жасап жаткан методуна дагы көңүл бурушубуз керек. Кантип жасалып жатат, кайсыл жерге жасалып жатат, кандай эт колдонуп атат, булардын баары организмге өзүнүн бир таасирин тийгизет. Мисалы айтканда, эгер биз майлуу эт алсак, ошол эле уйдун эти болобу, койдун эти болобу, кандай гана эт болбосун, майлуу эт алсак, ал сөзсүз түрдө организмге эң биринчи боорго катуу боордук калып келиши мүмкүн. Себеп дегенде баягы боор жана тазалап өзү жана фильтр катары орган да, бул тазалап жаткан учурда бул өтө мындай кыйынчылык туудурат да. Андан тышкары биздин өтүбүз дагы былжырларын чыгарып, булардын баары бүт ашказан системасы толугу менен 100% чейин иштейт да. Бирок ошол көлөмгө чейин, организмге ошол көлөм керекпи? Бул экинчи суроо. Себеп дегенде, биздин күнүмдүк жашоодо нормалдуу белоктун нормалдуу колдонуу өлчөмү бар. Көлөмү бар. Бул көлөм ар бир адамдын өзүнчө индивидуалдуу болот. Эми мындай болжол менен ала кеткенде, ар бир адамдын өзүнүн колу менен текшерсе болот да. Мисалы, алаканга бата турган эт, бул ошол күнүмдүк норма, ошондон экөөнү жесе болот. Эрте менен болобу, түштө болобу, же кечинде болобу, ошол толугу менен эки алаканга батуучу, манжасы жок алакандын өзүнө батуучу бул эттин көлөмү. Ал эми ушу жаратылышка барган соң көп этти алып жасашат, көп эттерди жана шишкебек катары жасап жасайт да, аны дагы баягы көз тойбойт дегендей уламдан улам колдонуп эле, уламдан улам жеп эле көлөмү чоңоюп кетиши мүмкүн, көп өлчөмдө жеп алышы мүмкүн. Андан тышкары баягы аны жасап жатканда дагы жогорку температурага душарга байланыштуу, алдын ичинде жесе, эгер эт майлуу болсо, ал май эме көмүргө түшөт да, көмүрдөн кайра бу эмес жана андай ыш катары өйдө чыгат да, ошол ыш кайра этке жабышат. Ыш этке жабышкандан анан шишкебекти жегенде жанагыл ышчыттанган эме тамак болуп калат да, эт болуп калат. Аны менен жагымдуу кылып жейбиз, бирок анын ичинде канцерогендер бар да. Канцерогендер бар, бул анткени белок менен тиги креатин экөө кошулганда бул канцерогенди чыгарышы мүмкүн да. Ошондуктан муну өтө катуу күйгүзүп ийбестен, баягы капкара болуп корочка болуп калат го этте, сырты капкара болгонго байланыштуу ошондук температураны биз көзөмөлдөп турушубуз керек да. Аны жегенде деле, мисалы көлөмүн азыраак жесе, мисалы эки алаканга батуучу эки этти жесе, бул эч кандай эме организмге өтө мындай терс таасирин узак мөөнөткө чейин терс таасирин тийгизбейт. А бирок биз андан дагы көбүрөөк жеп, андан дагы да жана катуу чоң жогорку температурага душар кылып ал шишкебектерди колдонуп жесек, ал сөзсүз түрдө канцероген катары биздин организмге кирет дагы ал чогуло берет.
3: Бир алаканга, э?
4: Бир алаканга, ошондон алакандан экөөнү жеш керек да, экөөнү. Күнүмдүк бул сутка норма деп коет да. Анан эми эгер эрте менен барып кечкинде келсеңиздер, эми эрте менен барып мындай жөнөкөй тамактар жейт да, дароо эле шишкебек жасабайт го. Анан түшкө маал шишкебек жаса, кечинде бир шишкебек жесе, бир алаканга батуучу эле гана эт жесе, бул жакшы да. Нормалдуу түрдө белокту дагы камтыйт, андан ары мисалы эч бир мындай кыйынчылыкты алып келбейт да. Эгер андан көбүрөөк да жесе, биринчи биринчи иретте бул баягы канцерогендердин көлөмү көбүрөөк болот. Андан тышкары баягы боору, ашказан системасына күч келет дагы, аны ал канцерогендер кайра организмден чыгарбайт да, ал ошончо калып калат. Андан тышкары бул шишкебектен тышкары сөзсүз түрдө башка азык түлүктөргө да көңүл буруу зарыл. Себеп дегенде ошол азык түлүктөр менен ошо организмдин жекече ушул жеме ашказан системасынын туура иштешине дароо өөлгө түзүп берген, жол түзүп берген бул мөмө жемиштер. Сөзсүз түрдө мөмө жемиштерди да биз колдонушубуз керек. Себеп дегенде аны жеген сайын биз витаминдерди ар кандай алабыз. Андан тышкары баягы сиңимдүүлүгү да жогору болот да. Эгер жөнгө эле бултыйган мындай этти токтоп калгандан көрөчө экөө аралашып кичине суюктукту пайда болот да, анан сиңүү процесси дагы батыраак жүрөт. Мисалы айтканда ошол эле табакты ала кетсек, бир эле кандай гана табак болбосун, эми чоңураак табак эмес, кичинекей да табак эмес, орточо табак бул ошол адамдын бир нормалдуу табагы деп коет. Ошол табактын төрттөн бир бөлүгү ушул шишкебек болсо, же болбосо эт азыгы болсо, калган 50% мөмө жемиш, жер жемиштикке биз көңүл бурушубуз керек. Мөмө жемиш, жер жемишибизди деле биз мындай табак катары өлчөмүн контролдобостон алакан менен деле кармасак болот. Бир алаканга батуучу мөмө жемиш болобу, жер жемишпи, бул бир порция деп эсептелинет да. Ошону менен күнүмдүк жашоодо 5 порцияны биз кабыл алышыбыз керек, же 5 порцияны колдонушубуз керек, жешибиз керек. Мисалы айтканда, анан ошол 5 порциянын ичинен 3 порциясы мөмө жемиш, 2 порциясы жер жемиш. Жок, 2 порциясы мөмө жемиш, жер жемиштен 3 порция болот да. Мисалы айтканда, бир помидор, бир бадыраң, бир мисалы айтканда капуста же сабиз, бул алаканга бата туруучу жер жемиш, бул 1 порция. Ошону менен 3 порция, 3 алаканды биз 3 бөлөбүз, 3 мал жейбиз деп коелучу, 3 мал салат кылып. Андан тышкары мөмө жемиштерде болсо биз түшкө чейин жейбиз, түшкө чейин эмес, бир саат 4-5 чейин, кечинде же баш тартканга эмнеле сунуш беребиз. Себеп дегенде ал глюкоза, углевод бат сиңирүүчү, анан баягы кыймыл, андан ары уктаганга байланыштуу биз аны кыймылдабайбыз да, ал эч бир энергияга сарпталбай, энергия килокалорияга, энергияга айланбастан ал ошончо калып калат дагы, баягы биздин ашыкча май клеткаларыбызга кетет да. Ошондуктан кечке чейин ушул мөмө жемиш, жер жемиштерди жеп, ал эми кечинде жатарга чейин 3 мал, жатканга чейин 3 саатка чейин мындай жеңил тамактарга аракет кылыш, жеңил тамакка көңүл бурушубуз керек. Андан тышкары бул тамак жеп атканда дагы биринчи дароо эле ушул шишкебектен баштабастан, дароо эле ушу эт азыктарынан баштабастан, акырындык менен мисалы ошо салаттардан баштаса болот. Салаттарды да туура жасаш керек. Ага туз кошкондун кажети деле кереги жок. Себеп дегенде туз бул ашыкча суюктукту биздин организмибизге кармап турат эмеспи? Кармап турганга байланыштуу биздин организмибизге суунун өлчөмү тери аркылуу, дем алуу аркылуу, заара аркылуу чыкпастан, ал акырындык менен организмде эле жүрө берет да. Анан жүргөндө баягы кан басымы көтөрүлүшү мүмкүн. Кан басымы көтөрүлсө сөзсүз түрдө ал түздөн түз жүрөктүн согушуна дароо эле таасирин тийгизет. Жүрөк бат баттан согуп турат да. Анан мындай караганда жүрөк 2 эсе иштегенге аргасыз болот. Анан бул эгер гипертония оорусу бар болсо, дарты бар болсо, бул мындай өтө коркунучтуу абалга алып келиши мүмкүн, кырсыкка алып келиши мүмкүн. Мисалы ошол кайсы жерден жарылса, ошол жерден же гематома болот, же болбосо жүрөктөн жарылса инфаркт, мээден жарылса инсульт болуп кетет. Эми бул дароо эле ошол алып келет деген эмес, бул кандай десем, биздин жеке эле ушул май айындагы дем алыштарда эмес, ар дайым биз ошону кармап туруш керек да. Салат жасайбызбы, туз кошпостон башка нерселерди кошсо болот. Альтернативаларын мисалы айтканда, туздун ордуна лимон чиресин кошсо болот. Эгер ашказан дүүлүгүүсү жок болсо, жана гастриттери жок болсо, изжога язвалары, жарачалары жок болсо, анда лимонду кошуп ширесин кошсо болот. Ар кандай чөп чарыларды кошсо болот. Табигый баягы кошумча специяларды кошсо болот, кошумчаларды. Андан тышкары жөнөкөй эле майды деле кошуп, өсүмдүк майын деле кошуп койсо болот. мындай ар кандай альтернативалар толтура да. Ошо салаттарды өзүндө эле жесе болот, мисалы жеке эле туз менен эме кошпостон, бирок баарыбыз көнүп калганга байланыштуу аны акырындык менен баш тартса болот. Тузду мисалы кошкон күндө деле акырын кошуп, башында азыраак кошуп, улам сайын аз азыктан кошуп, анан кийинки учурда иретте таза эле туздан салаттарга кошкондон туздан баш тартканга аракет кылып, андан тышкары ошол баягы жаратылыш мезгилинде баягы дасторконда жайылып турганда өтө көп чоң тамактарды жасайт. Андан тишкектен тышкары дагы биринчи экинчи тамактарында жасаган учурлар бар. Дымдаманда жасашат, пловду да жасашат, көптөгөн башка тамактарды да жасашат. Анан алардын баарын чын эле көзүбүз тойбостон баарын ос дегенге аракет кылабыз.
5: Биздики бир алакан эмес, канча алакан болуп кетет
4: да? Ооба, көп алакан болуп кетет да. Ошолорго байланыштуу негизи максималдуу түрдө мындай аз аз порциядан жегенге аракет кылыш керек да. Себептен сиз айткандай толтура жанагы тамак дасторкондо толтура тамактар болгондо ар бирөөсүн эле бир кашыктан эле ооз тийсек элек биз 2-3 табакты чогултуп алабыз да. Аны бир отурганда эле гана жегилген учурлар дагы көп кездешет. Бирок эмнеси дагы жакшы, бул жаратылыш учурунда көбүнчөсү оюн зоокторго дагы аракет кылат э. Ар кандай оюн эме футбол ойноп, баскетбол ойноп, ары чуркап, бери чуркап, тоого чыгып дегендей, же болбосо жөн эле сейилдеп келели деген да учур бар. Ал дагы абдан сонун көрүнүш. Себеп дегенде бул ошол 2-3 табакты жеген соң аны энергия сарпталып аны жумшаган дагы шарт түзүлүп атат э. Бирок канчалык 10 км болобу, 10 000 шаг болобу, кандай гана активдүүлүк болбосун, эгер силер өзүңөрдүн нормаңардан көбүрөөк жесеңер, ал баягы дефицит килокалорий эмес, же өзүн нормалдуу же ашыкча болуп кетет да, кандай гана болбосун. Бирок ошол ашыкча учурлары энергияга сарпталбастан ал түздөн түз биздин организмибизге май катары май клеткаларына айланат да. Май клеткалары негизи биздики өзүбүздүкү туруктуу да. Ар бир адамдын өзүнүн индивидуалдуу түрдө туруктуу май клеткалары бар. Мисалы семирип жаткан учурда ошол май клеткалардын көлөмү эле гана чоңоет да, өзү жоголуп кетпейт, же жаңы май клеткалар пайда болбойт, просто ошол эле май өзүнүн туруктуу май клеткалары эле көлөмү чоңоет. Анан бул түздөн түз ашыкча салмакка алып келет, же болбосо семирүүгө алып келиши мүмкүн. Семирүүгө ашыкча салмак алып келсе, бул сөзсүз түрдө бара бара бир күндө эмес, 2 күндө эмес, бул бара бара убакыт өткөн сайын бул түздөн түз биздин организмибиздеги жүрөк кан тамыр системасына эме түздөн түз өзүнүн таасирин тийгизет да. Себеп дегенде жүрөк мисалы айтканда жүрөктөн кете турган баягы кан тамырларыбыз бар э. Кан тамырларыбыз канча бир километр деп коелу э. Анан семирген сайын же эмне эле салмак кошкон сайын ошол кан тамырлар ого бетер көбөйөт. Ал көбөйгөндө түздөн түз биздин жүрөгүбүзгө нагрузка кетет, дароо күч келет да. Анан себеп дегенде баягы жүрөк 60 кг тейлеген жакшыбы же 100 кг тейлеген жакшыбы, ошондой болуп күч келет да. Баягы 60 кг нормалдуу болсо, үстүнө дагы 40 кг болсо, 100 кг болсо, 40 кг баягы ашыкча салмактын кесепети жүрөккө күч катары келет да, 2 эсе күч катары келет. Ошону да биз эске алышыбыз керек да. Ошондуктан эмне себептен дайыма айтабыз, ушул салмакты толугу менен жөнгө салып толугу менен контролдошубуз керек. Анан баягы читмил деп коет,

мисалы айтканда ошол эле чипсы, баягы ар кандай эме кошулмаларды кошулган азык-түлүктөр толтура, булардын баары же болсо эме таттуу суусундуктарды көп колдонот, өзгөчө ушул баягы энергетикалык суусундуктарды да колдонот. Булардын баары организмге терс таасир тийгизүүчү азык-түлүктөргө кирет. Аны бирок биз билген күндө дагы, анын зыяндуулугун билген күндө деле эми бир жеп койсоң эчтеке болбойт, эки жеп койсоң эчтеке болбойт деп эле өзүбүздү өзүбүздү алдап эле, өзүбүздү өзүбүздү көндүрүп эле ушул колдонгон учурлар да көп кездешет. Булардын баары тең бүгүн көндүрсөңүз дагы, бул сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин тийгизет. Ошол заматта эле таасирин тийгизет. Ал деген бир эле жеп койду мени деп таасирин тийгизбей койбойт да. Анан организм ага дароо өзүнүн реакциясын көргөзөт. Аны кабыл алганда да же аны чыгара албайт, кайра токтото албайт, же толугу менен мындай жок кыла албайт. Ал сөзсүз түрдө организмге таасирин тийгизет. Анан биз тамак жеп атканыбыз мындай караганда ушу ар бир азык түлүктү ар бир адам мисалы баягы курулуш материал катары кабыл алыш керек да. Мен ушул материалдар менен өзүмдүн денемди куруп атам деген эмеге келиш керек да, ой болуш керек да. Канчалык адам туура эмес тамактанса, канчалык адам ошол ден соолукка зыян келтирүүчү азык түлүктөрдү колдонсо, демек ал өзүнүн организминдагы ошол курулуш начар, курулуш сапаты начар курулуш материалдан түзүп атат да. Ошол эле мисалы азыркы учурда көптөгөн үйлөр курулуп атат дегенден, бир үйдү мисалы сапаты аз, сапаты начар үй куруп койсоң, ал балким 10-15 жылдан кийин кулап калышы мүмкүн, же жарака кетиши мүмкүн, дагы бир проблемалар чыгышы мүмкүн. Ал эми сапаттуу курулуш материалдар менен үй курса, ал 10 жыл болобу, 50 жыл болобу, канча жыл болобу, 40 жылдан бери ал баягы чыкып жашынакай болуп туруп берет да. Биздин организмибиз деле ошондой. Канчалык начар азык түлүктөр менен биз өзүбүздү курсак, биздин организмибизде ошондой сапатка ээ болот. Эгер биз белокту жетишсиз колдонсок, витаминдерди жетишсиз колдонсок, сөзсүз түрдө аны организм тилекке каршы өзүнөн өзү чыгара албайт. Ал жеке гана баягы тамак аш менен гана алат да. Анан ал витамин жетишпейби же белок жетишпейби, ал сөзсүз түрдө максималдуу компенсатордук реакция кетет дагы, ал жок деле жашай берет, бирок сапаты начар болот. Анан баягы убакыт өткөн сайын акырындык менен кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн, оорулар пайда болушу мүмкүн, баягы жанагы ден соолук менен байланыштуу проблемалар чыгышы мүмкүн. Баягы азыркы учурда өзү өтө көп мындай байкап атам, Кыргызстанда өзгөчө ушул баягы 40 ашып 50 ашыккан учурда деле бели ооруп калса, башы ооруп калса же буттары ооруп калса, бул нормалдуу көрүнүш катары кабыл алышат да. Эмне себептен дегенде, мен деген эми карыдым да, анан кийин улгайдым да, анан кийин мен жашым 50 чыктым, анан 60 чыктым деп эле баягы колун түшүрүп эле эми мындай өзүн таштап эле баягы ооруга берилип кетет да. Ушинтип ооруш керек экен, ушундай эме ооруга нормалдуу көрүнүш да, баары эле ооруп атпайбы деп, мисалы арамда арабызда мисалы өзүбүздүн баягы биз да курчап турган адамдарга деле биз эме салыштырабыз да өзүбүз жашообузду. Анан мисалы араңыздарда 20 киши болсо, 20нын 16 кишиси ооруп атса, сен 17-чиси болуп атсаң, сен деле чын эле 16 киши ооруп атат, мейли, а калган төртөөнү болсо биз эмне деп ойлоп коебуз, сенин генетикаң жакшы экен, сага тиги жөн эле эме кандай десем ата энең ден соолукта болчу, же болбосо мындай удача сыяктуу эметип коет да, ага көп көңүл бурушпайт да. Анан өзүн башкаларга салыштырып эле ушинтип эле ооруп калат экен. Жок, жок, андай эмес. Адам деген 60 чыгабы, 70 чыгабы, 50 чыгабы, андан эме эч бир көз карансыз. Ден соолук бул кандай гана эме жаш болбосун, ар бир жашта биз өзүнө келтирип алсак болот да. Эң биринчиден бул биздин булчуңдарыбыз, булчуң системасы. Ошо булчуң системасына көңүл буруш керек. Себеп дегенде убакыт өткөн сайын 30 жаштан кийин эми баарыбыз билгендей баягы чоңоюп пикке жетип, анан акырындык менен кайра ылдыйга түшөт эмеспизби, тепкичтенчи. Эми жыл өткөн сайын биз жашарбайбыз да. Анан баягы пикке жетип 30 бул пик болуп калат, 30-35. Анан акырындык ошо 30-35 жаштан баштап акырындык менен жыл сайын биз 1-2% булчуңдарды биз жөндөн жөн физиологиялык түрдө жоготобуз да. Эгер биз кыймылдабасак, эгер биз аны эме машыктырбасак, биздин организмибиз ошентип баягы булчуңдар кетип кайра үстүнө май басат да. Анан булчуңдар кетип үстүнө май басканда сөзсүз түрдө булчуңдар бул биздин эмебиз, күчүбүз, күч кубат бере турган эме орган да. Анан булчуңдар

0: туура жакшы жетиштүү болсо, адам кандай гана убакыт болбосун, 70 жашка чыкканда деле, 80ге чыккан күндө деле бул өзүнүн денесин туура чыңырайтып көмө көтөрүп, оор көтөргөнгө чейин эме мүмкүнчүлүк берет да. Анан өзүңүздөр байкасаңыздар, баягы убакыт өткөн сайын 70-80ге чыккан күндө деле мынтип кол кармашып учурганда да катуу кысалбайт. Себеп дегенде күчү жок. Эмне үчүн күчү жок? Себеп дегенде мышцалары жок, то есть эме булчуңдары жок. Эгер булчуңдар ошол баягы жыл өткөн сайын 2%дан 1-2% кеткен учурда эле 20-30 жылдан бери эле 20-30% кетип атпайбы, мисалы айтканда. 20-30% бул көп жакшы жашоо шарттарын берүүчү булчуңдарыбыз болуп атат да, анын ордуна май басып атат. Май күч бербейт. Май күч бербейт дагы, ал май жоонгана үстүнө кошулуу эле баягы жүрөк кан тамыр системасына эме кандай десем үстөмдүк кылып эле баягы күч эмесин кошумча коштуруучу кыйынчылыкты алып келиши мүмкүн да. Ошону менен бирге биз сөзсүз түрдө булчуңдардын өзүнүн нормалысын кармоого аракет жасашыбыз керек.
1: Мунун баары демек жанагындай туура эмес тамактануудан улам келип чыгып атпайбы? Ооба, биз азыр бул багыттагы маегибизди Борбор Азия жаңылыктарынан кийин угалы.
2: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Делегация Туркменистана принимает участие в ежегодном саммите Международного транспортного форума, проходящем в Лейпциге. Форум проводится под председательством Азербайджана. Его тема «Финансирование устойчивого транспорта» является второй частью трехлетней программы саммитов МТФ на 2025-2027 годы, посвященной транспортной устойчивости. В мероприятии участвуют министры транспорта из 69 государств-членов МТФ, руководители ведущих отраслевых компаний, представители академического сообщества и международных организаций. Туркменскую делегацию возглавляет заместитель председателя государственной службы Туркмен Хавайоллары Сулейман Дурдиев. В ее состав вошли представители Кабинета министров, Министерства иностранных дел и Министерства железнодорожного транспорта Туркменистана. В ходе форума участники обсуждают механизмы привлечения инвестиций и стратегии финансирования, направленные на повышение устойчивости транспортных систем в условиях климатических изменений, экстремальных погодных явлений, пандемий, кибератак и геополитической нестабильности. В Министерстве образования и науки Таджикистана состоялась встреча первого заместителя министра образования и науки Хамида Хашимзаде с руководителем проекта «Укрепление компетентностного подхода и использование информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения точным наукам, математике и профессионально-техническому образованию в Республике Таджикистан», а также представителем ЮНЕСКО Нурбеком Телешалиевым. Во встрече также приняли участие другие ответственные представители министерства и проекта. Как отмечается, основной целью мероприятия стало рассмотрение вопросов внедрения компетентностного подхода в развитие обучения точным наукам и STEM-образования в Таджикистане, а также поддержка проводимых реформ в сфере образования. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Министерства образования и науки Таджикистана с ЮНЕСКО и Европейским Союзом, который финансирует данный проект. Особое внимание участники встречи уделили текущей ситуации и уровню готовности учебных книг нового поколения. В Туркестанской области продолжается строительство завода «Каз-Крахмал», который станет крупнейшим в Центральной Азии предприятием по глубокой переработке кукурузы. Стоимость проекта составляет 35 миллиардов тенге. После запуска предприятие сможет перерабатывать до 150 тысяч тонн кукурузы в год и выпускать около 26 видов продукции. Среди них – крахмал, пищевая глюкоза, сиропы, кукурузное масло и комбикормы. Производство организуют по безотходному циклу с использованием натурального сырья без ГМО. Для обеспечения завода сырьем в регионе расширяют посевные площади кукурузы. Новые участки осваивают в Шардаранском, Жетысайском и Мактааральском районах. Продукцию планируют поставлять на внутренний рынок Казахстана, а также экспортировать в страны Азии и Европы. В перспективе мощность предприятия намерены увеличить до 300 тысяч тонн в год. Узбекистан по-прежнему намерен вступить во Всемирную торговую организацию в 2026 году. Об этом стало известно по итогам совещания у президента Шавкат Мирзиёева, посвященного вопросам присоединения страны к ВТО. Как сообщили в пресс-службе главы государства, в 2025 году Узбекистан добился значительного прогресса в переговорном процессе. Были проведены два заседания рабочей группы и более 40 раундов двусторонних переговоров. Число стран, с которыми завершены переговоры, достигло 33. Кроме того, республика продолжает приводить национальное законодательство в соответствие с требованиями ВТО. В частности, отменены отдельные экспортные ограничения, упрощены процедуры сертификации и сокращен перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. В ближайших планах – принятие новых законов в сфере безопасности пищевой продукции и дальнейшее совершенствование санитарных и торговых процедур. В Бишкеке состоялся автопробег «Песни Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками акции стали представители Общественного объединения ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла. Перед стартом автопробега начальник Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана, первый заместитель министра обороны Тариль Атанбаев, подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге народа в годы войны и патриотического воспитания молодежи. Автоколонна проследовала по маршруту Бишкек, Байтик, мемориальный комплекс Атабылит, Арашан, полигон Ала-Тоо, Бешкунгей, Бишкек. В рамках акции участники возложили цветы к мемориалу Жениш и исполнили песни военных лет. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Урматтуу радио кагармандар, сиздер угуп жаткан радио клиника программасы. Биз уктурубузду улантабыз. Бүгүн биз туура тамактануу тууралуу сөз кылып жатабыз. Ал эми программабыздын мейманы Саламаттык сактоо министрлигинин республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун диетологу Марина Дүйшөнкулова. Марина айым, демек биз ошол булчуңдарды чыңдап, демек туура эмес тамактансак, булчуңдарыбызда алсыз болуп баштайт экен. Андан ары көңүл бура турган маселелерге дагы токтосоңуз, дагы эмнеге биз өтө көңүл
0: тамактануунун сапатына, азык түлүктүн сапатына көңүл буруу зарыл. Эч кандай баягы дүкөнгө барганда кандай гана шарт болбосун, баягы упаковка деп коет, сыртындагы баягы маркировка деп коет, алардын баарды көбүнчөсү ушул көңүл буруучу ар кандай жашынакай ар түрдүү өңдөрдү, түстөрдү колдонуп көңүл бурганга аракет кылат да. Андан тышкары баягы эме жардама катары витаминдерди камтыйт, муну камтыйт, ден соолукка экологиялык жактан өтө жакшы, сапаты аябай жакшы деп көп нерселерди сатат, жазышат. Балким анын ичинде ошол витаминдер бардыр, бирок аз өлчөмдө эле да. Бирок мисалы курамына көңүл бура кетсек, сөзсүз түрдө арткы бетин караганда кичинекей тамгалар менен курамы жазылат. Курамы жазылганда 1-2-3 жасалган курам болсо, эң көп 50%дан турган ошол 1-3 тизме курамынан кийин ошону көңүл буруш керек. Мисалы айтканда ошол эле баягы ширени айта кетсек, өтө натуралдуу, табигый алмадан жасалган шире деп жазылат. Сыртында витамин, 15 витаминден ашык, өтө эмнеле экологиялык жактан эме жакшы деп, таза деп эле иште толтура, сонун тим эле жапжашыл упаковкасында жапжашыл, жашыл түз деп эмнеге биз эмне менен ассоциациям, эмне менен эмнеле салыштырып эле байланыштырабыз. Сөзсүз түрдө бул баягы чөп, таза, жашыл бактар менен, табигый менен эметебиз да, байланыштырабыз. Ошону менен бирге көбүнчөсү ушул жашыл түстөрдө көп болот да. Бул аны артын карай койсок, мисалы анын ичинде эле биринчи эле иретте баягы шекер же шекерди сахара заменяющий да, шекерди алмаштыруучу заттар же консерванттар колдонот. Булардын баары толтура тизмени карап да, эң акырында андан кийин баягы табигый продукт болушу мүмкүн да. Бирок эми мындай караганда ал жарнама туура эле да, мисалы эч ким аны эмете албайт, ал менен урушуп же болбосо мындай кандай десем спорт эте албайт да. Бирок сырт артын карай кетсек, биринчи үчүнчү тизме кандай болсо ошол азык түлүк көп учурда ошол көбүрөөк ошол азык түлүктө көбүрөөк эме кошулган да, ага көңүл бурушубуз керек. Андан тышкары азык түлүктү дагы тандап атканда дагы учурунда бул көбүнчөсү ушул чийкиге көңүл бурушубуз керек. Канчалык чийки тамак жесек ошончолук бизге эме ден соолукту, мисалы чийки деген эме этти эмес, мисалы мөмө жемиш, жер жемиштерди бышырбастан бул чийки жеген ыңгайлуу, чийки жеген өтө пайдалуу. Себеп дегенде анын ичинде табигый түрүн баягы микроэлементтер, витаминдер кошулган. Ал эми ага аны мисалы бууга бышырган күндө деле анын бир нече шарттары бар да. Ошол эле бууга бышырганды көңүл бурсак, ошол эле картошкону алабыз, анын ичинде витамин С бар. Ошол эле сабизди алсак, анын ичинде витамин А бар. Бул ошону эле алып туруп биз деген сууга бышырып, бирок жана сыртындагы кабыгын албай койсок, ал 30% сактап калат. Мисалы витамин С-ни. Эгер биз картошконун сыртын ачып туруп, аны куурусак, сууга ал 30% кайра жоготот. Эгер капкагын жапсак, ал 50%га чейин сакталат. Капкагын ачып койсок, 50% жоготот. Ушундай болот да. Бир эле картошкону алалы, мисалы айтканда, ошону максималдуу түрдө бая витаминдердин керектүү заттарын алып калуу максатында биз сөзсүз түрдө кабыгы менен капкагын жабып, ушинтип бышырганда максималдуу түрдө алабыз. Бирок 100% деп айта албайм, себеп дегенде баягы жогорку температурага дуушарга байланыштуу бул сөзсүз түрдө кандай гана витаминдер болбосун ал бузулууга дуушар болот. Ошондуктан максималдуу түрдө чийки жана кол менен, эгер чөп чар болсо кол менен кескенге эле аракет кылы, кол менен жулупчу, үсүп. Себеп дегенде бычак менен кылган күндө дагы баягы шпинатта витамин С бар, ал эми бычак болсо нержавеющая сталь, анан ошол витамин С менен экөө кошулганда баягы окисление болуп, витамин С өлүү жоголууга дуушар болот да, бузулууга дуушар болот. Ошондуктан эгер чөп чар болсо кол менен эле үзүп-үзгөнгө аракет кылыш керек. Башка жемиштерди
1: таза жууп туруп,
0: таза жууп туруп, сөзсүз түрдө таза жууш керек. Анан эмес өзүңүз айта кеткендей гигиенага көңүл буруу керек. Өзгөчө ушул жанагы жаратылышка чыккан учурда, ушул май айындагы дем алыш учурунда ушул көптөгөн жаратылышка чыгып, башка тоолорго барып дегенденен ал жерде да шарттар болбой калышы мүмкүн таза сууга жууганга. Ошондуктан ушул мисалы бара турган планды эртерээк пландаштырып, эртерээк даярдана алыш керек да. Ошол жерден барып жүйүм, ошол жерден барып даярдайм дебестен, себеп деген ал жерде шарт кандай белгисиз, ал эми үй шартында болсо ошол эле продуктыларды, азык түлүктөрдү алып жууп тазалап, мөмө жемиш, жер жемиш болсо аны дагы таза жууп туруп, анан кийин баягы баштыктарга салып даярдап койсо болот да, дароо эле ошол барган жерден эле колдонгудай кылыпчы. Анан тышкары баягы суунун дагы үнөмдөп колдонуу, себеп дегенде азыркы учурда эң алтын боло турган бул биздин ошо жаратылыштагы биздин ошо суу болуп атат. Анан сууну да үнөмдөп колдонуу, андан тышкары баягы жаратылышты коргоо, экологиялык жактан туура пайдалануу, жерлерде баягы ушул пикниктен кийин, баягы отуруштан кийин, дасторкон жайылгандан кийин баягы өзүнүн калдыктарын ошол жерден калтырбастан сөзсүз түрдө аны чогултуп, тамак аш калдыктарын өзүнчө жана пластикалык күйүүчү кагаздарды өзүнчө, жана сортировка деп коет да, ошолорду дагы биз сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Себеп дегенде биз өзүбүз жашап атканбыз ушул өлкөдө, анан канчалык биз ошол таштандыларды калтырсак, Бишкекте эле мисалы 1,000,000 ашкан адамдар жашайт, ошонун бири 20-30 000 эле сыртка чыгып барып таштандыларын калтырып кетсинчи, ошол жерде эле гана бузукулар пайда болушу мүмкүн да, буларга да көңүл буруш керек.
1: Ооба, бул жагына да көңүл буруш керек деп айтып атасыз. Анан кийин айтыңызчы, ушул балдарыбыздын деги эле чоңдордун деле мындай сүйүп жеген тамагына айланды азыр. Биз жогоруда учкай кеп кылып кеттик, жанагы фри чипсы, кириешке деп айтып кеттиңиз, ошол эле фанта, ошол эле кола. Азыр мына жаздын күнү чыгып аткан ошол жана көгөрүк деп атабыз, эми ушулардын организмге кандай бир зыяндары бар, ушул жөнүндө да айта кетсеңиз.
0: Бул негизи ичинде бул жанагы сиз жогоруда айтылып кеткен азык түлүктөрдүн баарында көбүнчөсү суусундуктан тышкары бул ичинде баягы транс майларды камтыйт, өзүндө ашыкча туздарды камтыйт, анын ичинен шекер дагы камтыйт. Бул үч компонент өтө терс таасирин тийгизе туруучу компонент болуп калат биздин организмибизге. Туздун өзүнүн көлөмү бар, нормалдуу түрдө көлөмү бар, аны да колдонушубуз керек. Тузду 5 граммдан ашпашыбыз керек, бирок анан ашыкча болуп кетсе, баягы жогоруда айтып кеткендей, кан басымы көтөрүлүп, организмде ашыкча суусундуктар чыкпастан кайра баягы терморегуляция деп коет, аны бузукууга алып келип, баягы организмдеги ашыкча суюктуктар пайда болот да.
1: Ал эми
0: бөйрөккө күч келет сөзсүз түрдө, жүрөккө күч келет сөзсүз түрдө, баягы шишип аябай мындай толугу менен централдык нерв системасына дагы өзүнүн дүүлүгүшүн таасирин тийгизет. Ал эми шекер менен баягы транс майлардын эч бир витамини жок, микроэлементи жок, баягы транс майлар менен шекердин эч бир мындай пайдасы жок да. Тузду жеген күндө дагы көлөмүдө деле бар, шекер. Ошол эле баягы жанагы газдалган таттуу суусундуктар да бар. Булардын баары ушу ичине кирет да. Ал эми трансмайлар болсо, баягы чипсы, кирешкелердин ичинде сөзсүздө трансмайлар бар. Себеп дегенде ал мисалы чипсыны болобу, кирешке болобу же фри болобу, ал майга бышырат. Май болсо өсүмдүк майды көбүнчөсү колдонот. Өсүмдүк майды колдонгондо дагы жогорку температурадагы дайыма ушул жогорку температурага дуушар болгон майдын ичинде колдонот. Анан ал майды дагы кууруганда бир эле майды алып туруп бир картошканы бышырбайт да, ал деген килограммдап килограммдап көптөгөн майларды бышырат. Же болбосо майы азайып бараткан учурда ал майды толугу менен куюп туруп кайра жаңы май куйбастан ошол эле баягы мурунку майдын үстүнө эле баягы жаңы майды куят да, кайра өзүнүн көлөмүн толуктап коет да, жөн эле көлөмдү эле гана толуктап коет. Бирок ал майдын ичин карай кетсек, баягы ичиндеги витамин Е, баягы ичиндеги микроэлементтер, витаминдердин баары тең күйүүгө дуушар болот да, канцерогенге айланат. Канцероген дегенибиз бул баягы трансмайларга айланат. Трансмайлар биздин тилекке каршы биздин организмге кирген соң ал кайра чыкпайт. Ал деген ошол биздин организмибизде эле чогуло берет да, а кайсы жерде чогулат дегенибиз бул көбүнчөсү эң жакшы көргөн жерлери бул баягы кан тамырлардын ичи. Кан тамырлардын ичинде акырындык менен чогуло берет, чогуло берет. Жыл өткөн сайын чогуло берет дагы, анан баягы 40 кийин, 50 кийин улгайган учурларда баягы организм алар менен күрөшкөн күчү акырындык менен басаңдап баягы эмне эле атеросклероз деп коет. Эми биздин эми кан тамырдын ичиндеги акырындык менен мынтип жабып башталат да. Жапканда бүтөлүп баштайт да, анан бүтөлүп баштаганда баягы кандын эми давление менен катуу басым менен келгенде баягы ошол кан тамыр чыдабастан жарылып кетиши мүмкүн. Эгер баягы жогоруда айтып кеткендей жүрөктө жарылса инфаркт болот, мээде жарылса инсульт болот. Анан ошондуктан азыркы учурда да өтө көп болуп атат. Баягы жакшы эле жүрүп кечөөнү эле сонун эле биз менен тамак ичип эле сүйлөшүп жатпады эле эртең менен турбай калыптыр же кетип барат жыгылып калыптыр деп элечи, бул көбүнчөсү ошол инфаркт инсульттан болушу мүмкүн да. Бул билинбейт, акырындык менен эми жыл сайын баягы алдын алуучу чекаптарды көзөмөлдө медициналык көзөмөлдөн өткөзбөстөн бул мындай жөндөн жөн күнүмдүк жашоодо көп билинбейт да. Ошону менен бул коркунучтуу. Андан тышкары анын ичинде трансмайлардан, сахар, туздан башкары баягы дагы кошумчалар дагы бар. Баягы мисалы айтканда мөөнөтүн узартуучу же болбосо даамын көптөп сактап туруучу консерванттар колдонот. Андан тышкары баягы со вкусом эмне эле эми колбасанын даамы менен, анан краптын даамы менен, анан дагы эмне пияздын даамы менен, каймактын даамы менен деп да толтура чыгып атпайбы алар деген, же болбосо шишкебектин даамы менен деп элечи. Булардын баары тең бул кошулмалар, бул табигый түрүндөгү баягы кошулмалар эмес, булар баягы химиялык түрүндө кабыл алынган, химиялык түрүндө пайда болгон эмелер, кошулмалар, консерванттар деп коет. Булар дагы өзүнүн таасирин тийгизет э организмге. Консерванттардын кереги дагы эмес, табигый түрдө колдонуш керек. Анан эгер биз ымыркай кезинде, ымыркай эмес эми кичинекей кезиндеги балага биз ошондой тамактарды берсек, ал организм ага дагы көнүп калат дагы, аны биздин жана тилибиздеги эми даамды көрүүчү рецепторлорубуз бар да, ошол рецепторду эстеп калат да, анан кайра кайра сурай берет да, муну алам дагы жегим келет, дагы эңсей берет дегендейчи. Анан эңсеп эле баягы тамак баланы ошол менен эле кайра кайра тамактандыра берсе, эч бир башка туура витаминдүү жакшы табигый азык түлүктөр көңүлү жок болот. Жеке гана ошондой гамбургерге, ошондой жана тез татымдуу азыктарга көңүл буруп ошону эле эңсеп турганда, ал эми баягы чийки, мөмө жемиш, жер жемиштерден баш тартып, эттен баш тартып калышы мүмкүн. Аны дагы баягы тамак аш адаттары деп коет. Биз өзүбүз эле ушул үз колубуз менен кичинекей кезинен баштап эле биз ошол туура эмес азык түлүктөргө көңүл буруп ошолорду берип биз көндүрүп алсак, анан ага таң калбай эле коюшубуз керек да. Эмнеге мен балам мисалы сависти жебейт, эмнеге мен балам мисалы бадыраңды же болбосо чийки салаттарды жебейт дегенге эметпей эле коелу, суроо туудурбай эле коелу. Себеп дегенде өзүбүз биз ошол баягы тамак аш адаттарын өзүбүз
1: калыптандырып
0: алабыз да. Анан ошондуктан адам баласынын жаңы төрөлгөндөн баштап эле биз ага көңүл бурушубуз керек. Мисалы алты айдан баштап акырындык менен кошумча тамак берет эмеспизби? Ошол кошумча тамак бергенде дагы туз кошконун кереги жок. Туз 2 жашка чейин адам баласына кереги эмес. 2 жашка чейин. А бизде азыркы особо 6 айдан акырды кошумча тамак берип атканда бизге мисалы супсак сыяктуу көрүнөт. Ал бала өмүрүндө анчалык кандай тамакты жеген эмес, кандай тагана тамак бербесин, ал ага нормалдуу көнүмү менен катары кабыл алат да. Биз эме тузсуз эме тамакка көнгөн эмеспиз. Анан өзүбүздөй көрүп эле баягы кичинекей балага деле туз кошуп эле бере беребиз да. Тузду кошкондун кажети жок 2 жашка чейин. Андан тышкары баягы 2 жаштан кийин акырындык менен уже мындай сүйлөп өзүнүн мүнөзүн билдирип уже мындай тамак аш адаттарын акырындык менен калыптандырып баштаган учурда биз баягы кириеш кичипсыларды берсек ошол менен калыптанат да. Максималдуу ошол жакта чийки тамак азык тамактарды берип айтып түшүндүрүп кичинекей болсо дагы аларга түшүндүрүп эмне үчүн ушундай тамак жеп атасың деп мындай маектешип бериш керек да. Эптеп эле тиги курсагын тойгузуп алып эле чыгып кетпестенчи бизде тилекке каршы мындай сүйлөгөнүбүз кичине азыраак болуп атат да. Аны канчалык бала кичинекей болсо дагы ал түшүнөт, ал аны мээсине тутат дагы кийинки жашоодо ошол принцип менен жүрө баштайт да. Анан биз өзүбүз да ага көнүшүбүз керек, баланы чоң кичтей кылып эле сүйлөшүп эле айтып, өзү билбесе да кел анда эмеден соц тармактан карайлы, бул эмеден карайлы, мисалы көптөгөн источниктер бар, ошолордон карайлы деп чогуу билип чогуу айтып аны түшүндүрүүгө аракет кылыш керек. Анан тамак жеп атканда дагы сөзсүз түрдө биринчи салаттардан акырындык менен нанды дагы азайтууга аракет жасаш керек. Себеп дегенде нан бул ак ундан жасайт, ак ун жасалганда баягы эме буудайдын ичин эле гана колдонот да, ичинде шлифовать этипчи баягы дан эмесин данын элечи. Ал эми сыртынан дагы баягы эмеси бар го, мындай шылуха деп коет, сыртында эмне деп коет эле кабыктарычы, ушул кабыктарда витамин Б бар. Анан ошон үчүн баягы бөлүнөт эмеспи, ичиндегиси бул биринчи эме эң жогорку сорт, жана шыл эмеси кабыгы кошулган бул экинчи сорт, анан кийин дагы көбүрөөк болсо ал эме биринчи экинчи сорт депчи. Бул наоборот биринчи экинчи сорттогу ундар өтө мындай мындай караганда бир эме жогорку сортко караганда пайдалуураак, себеби анда эме бар, витаминдер бар да, аз болсо да витаминдер бар, витамин Б-лар бар. Анан ошону менен бирге биз ошол ундан жасалган азык түлүктөрдү акырындык менен азайтууга аракет жасашыбыз керек. Себеп дегенде алар оңой сиңирүүчү углеводдорго кирет. Ал углеводдор биздики энергияга сарпталган углеводдор, энергия бат батан энергия айланат дагы, бирок ошол заматта ошол күндө силен мисалы өзүңүн кыймыл аракетиң менен иштеген жумушуң менен активдүүлүгүң менен ошол энергияны жогоруда 100% сарпталбасаң баягы 30% эле или 50% эле сарптасаң, калган 50% организмден чыгып кетпейт дагы, ал баягы майларга майланып семирүүгө же ашыкча салмакка кошулуп кете берет. Акырындык менен, бул бир күндө эмес, бул баягы убакыт өткөн сайын акырындык менен семирет да адамчы. Өзү да адам билбей да калышы мүмкүн да. Бул ошого да көңүл бурушубуз керек. Андан тышкары бул тамак ичип отурганда дагы суусундукту дагы эме сөзсүз түрдө эме жөнгө салышыбыз керек. Кандай гана болбосун, өзгөчө жаратылышка чыкканда дагы үй шартында болобу, кандай гана болбосун, биз сууну биз көлөмүн толтуруп турушубуз керек. Себеп дегенде биз толтурбасак баягы заранын өңү дагы өзгөрө баштайт. Канчалык сары түздө, канчалык мындай активдүү сары түздө болсо, бул суунун жетишсиздигинин биринчи белгиси болот да. А эгер сууну жакшылап ичип, жакшы эме нормалдуу түрдө ичип, баягы эме көлөмдү толтурса, заранын өңү дагы бозорот да. Мындай аксымал же болбосо сууга окшоштуруп кичине эле сары катары болот да. Ага дагы эме көңүл бурса болот. Анан сууну дагы мисалы 2 литр же болбосо мисалы болжол менен ушул 1 килограммга 30 миллилитр деп коет, 1 килограмм салмакка да 30 миллилитр деп коет. Анан кийин ошого байланыштуу мисалы 1,5 литр болсо, анын 1,5 болсо биз күнүмдүк жашоодогу бир күнүн ичиндеги бөлүп ичкенге кылышыбыз керек да. Эртең менен 1 стакан суу ичиңиз, түштө ичиңиз, же түшкө чейин ичтиңиз, анан кийин кечинде, кечке чейин, бирок кечинде жатарда эмес, бул жанагу кечки тамакты жегенге чейин 1/2 саат, 1 саатка чейин ичип эмесе болот да.
1: Жеттен кийин сууну азайтыш керекпи?
0: Акырындык менен азайтыш керек. Себеп дегенде эме ал эртең менен шишикеп эметип калат да. Себеп дегенде биз түн ичинде уктайбыз, түн ичинде көбүнчө зарага деле чыкпайбыз, ары бери деле кыймылдабайбыз, тердебейбиз, дем алганыбыз дагы акырындык менен жайланып калат да. Себеп дегенде ашыкча суу биздики тер менен, зара менен, анан дем алуу системасы менен чыгат. Ар бир дем алган сайын бизден эме суу да чыгып турат да. Анан ошо менен бирге алардын баарын көңүл бурушубуз керек. Эртең менен турганда баягы шишип, көздүн астындагы баягы баягы мүшөк деп коет эмтип шишип калган учурлар бар. Эриндер шишип калышы мүмкүн. Кадимкидей мындай шишигендей сезилет да, бул ошол мен көлөм кечки мал кечке чейинки баягы организмдеги суунун чыккандагы тоскоолдугу бул баягы шишик катары алып келет да. Ал эми күнүмдүк жашоодо мисалы күндүз мисалы ар бир кыймылдайсың, дем аласың, тердейсиң, заарага барасың, ошол менен акырындык ашыкча эмелер суулар кете берет. Бул ошону дагы биз эми көңүл бурушубуз
1: керек. Газдалган суучу, газдалган суунун канчалык ошо организмге зыяны бар?
0: Газдалган суу өзү негизи баягы углек кислотасы менен колдон ичинде бар болгонго байланыштуу бул баягы организмдеги ашказандагы ашказан ширесинин кычкыл средасын көбөйтүүчү бир эме шарт түзүп берет да. Баягы ичиндеги бар жаралары бар болсо же ашказан дүүлүктүрүүсү бар болсо бул ага мындай ого бетер аны дүүлүктүрүп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан бул зыяны ошондой. Ал эми газдалган сууга тышкары дагы таттуу болсо, таттуу ширеси болсо, газдалган таттуу ширелери болсо бул эки эсе удар болот да, эки эсе баягы мындай караганда организмге көптөгөн зыян алып келиши мүмкүн. Бул ошо кычкыл тегин көтөргөнгө байланыштуу дагы баягы инсулинди дагы көтөрөт, ичиндеги анын ичиндеги баягы таттуу шире болгонго байланыштуу бат брожение деп коет, бат ачып кетет да организм, ичиндеги тамак аштарчы бат ачыйт дагы баягы патогендик микроорганизмдер дагы көбүрөөк эметип кетет, көбүрөөк өсүп кетет да. Анан өсүп кеткенге байланыштуу баягы иштин көпкөнү, баягы ашказан оорулары же болбосо ичиндеги баягы дүүлүгүүсү өрчүп кетиши да мүмкүн.
1: Ашказанда көйгөй барларга демек газдалган суу ичүү сунушталбайт экен да?
0: Жок, сунушталбайт. Аны деген мисалы айтканда ал организмдин состояниясына, абалына жараша болот да. Канчалык дүүлүгүүсү да кайсыл стадияда өтө начар болсо аны ого бетер эме баягы кычкылдандырып ого бетер жараны ого бетер эме дүүлүктүрүп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн ал көп сунушталбайт.
1: Айрым учурда мисалы үчүн ошол эле коланы тамакты сиңирүүчү суусундук катары кабыл алып ичип жүргөндөрүн көрүп атабыз.
0: Ооба, себеп дегенде ал деген баягы кычкылды көтөрүлөт эмеспи организмде, кычкылды ого бетер көтөрүлөт да, көтөрүлгөндө дагы ал баягы тамак аштарды ого бетер эзип салганга барабар болот да. Мисалы өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек, коланы негизи ичинде көптөгөн канцерогендер бар, көптөгөн өтө көп шекер бар, өтө көп баягы кошумча веществолор бар. Булардын баары организмге ашказандын ичине киргенде бул сөзсүз түрдө баягы тамак аштарды эзип салат дагы. Бирок ошол менен тышкары биздин баягы ашказандын стенкаларын, ашказандын терисине дагы өзүнүн таасирин тийгизет да, күйгүзүп да салышы мүмкүн да. Андан тышкары бул ойнок да болуп калат. Аны ичкен сайын адам баласы улам менен улам эле ичкиси келе берет да.
1: Самайт
0: да, мындай баңгизат катары. Себеп дегенде бул негизи таттуу ширелер баңгизат катары колдонсо болот, уламдан улам эле ичкиң келип эле кайра кайра колдонгуң келе берет да. Андан баштатканда өтө оор болот, бирок акырындык менен азайтса болот. Бир күндүн ичинде таштаган бул кичине кыйынчылыкты туудурат, бирок акырындык менен андан баш тартса болот. Анан баягы дыңкыйып өлө тамакты өлө жеп алып туруп анан коланы ичип алып туруп анан мисалы айтканда өлө көп тамак жеп так килокалорий көп, андан тышкары дагы таттуу суусундук менен дагы үстүнө килокалорий кошкондон кийин ал сөзсүз түрдө баягы ашыкча салмакка да алып келет. Бир күн болобу, эки күн болобу, сөзсүз түрдө канча 500 килокалорий 1000 болобу ал сөзсүз түрдө майга айланат. Ошол заматта эле акырындык менен майга айланат, бирок көзгө көрүнбөйтүр, бирок кийинки учурда ушул менен эле уланып кете берсе ал салмак акырындык менен дене дагы көтөрүлө берет.
1: Өзү негизи тамакты сиңирүүчү азыктар кайсылар болот?
0: Тамакты сиңирүүчү азыктар негизи жер жемиштер, мөмө жемиштер. Мөмө жемиштерден баягы жогоруда айтып кеткендей күндүз жеш керек э, бирок жер жемиштер баягы перистальтика деп коет, ашказандын ичегинин бат мынтип кыймылдашына рефлекстер батыраак рефлекстер батпытан иштеш үчүн перистальтика деп коет. Ошону иштеш түү максатында бул ошол эме жер жемиштер көбүрөөк болот. Себеп дегенде жер жемиштер биринчиден өзүндө суюктуктарды камтыйт, андан тышкары баягы бат сиңирүүчү азыктарга байланыштуу ал акырындык менен башка тамакты чогуу мынтип эме аралаштырып суюктандырып анан акырындык менен алар менен чогуу алып кетет да, анан баягы ашказанда ичегиде ушул эме сиңирүү процесстери жүрөт. Ал эми алар жок болсо баягы тыңкыйып эт барып токтоп калат, же болбосо токтоп калат да аны сиңирүү процесси өтө оор болот, жогору болот, анан көп убакыт да сарпталат да. Ал эми ошол эле азык этти биз жер жемиш менен колдонуп жесек ал акырындык менен чогуу аралашып суусундук болуп жана суу эме былжыр пайда болуп аны мисалы баягы бат сиңирүүчү баягы ашказандан бат өтүп бат сиңирүүгө пайда болот.
1: Өзү негизи эле эт азыктары мындай көп убакытта сиңет деп окуйбуз да, угабыз. Анан демек көп убакытта сингенине байланыштуу, демек буга сиз айткандай жанагындай жашылча жемиштерди аралаштырыш керек экен, э?
0: Ооба, сөзсүз.
1: Урматтуу радио каармандар, сиздер уккан радио клиника программа болду. Биз бүгүнкү уктуруубуздун жүрүшүндө туура тамактануу жолдору тууралуу сүйлөштүк. Ал эми бул багытта бизге кеңешин берген Саламаттык сактоо министрлигинин республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун диетологу Марина Дүйшөнкулова болду. Марина, сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
3: Табият биздин жалгыз үйүбүз. Ар бир ташталган баштык, ар бир булганган дарыя биздин келечекке таасир этет. Биз бүгүн аракет кылсак гана, эртеңки муундар таза аба, тунук суу менен жашай алат. Экология бул жөн гана илим эмес, бул жашоонун негизи. Табиятты сактоо ар бирибиздин милдетибиз.
4: Бишкекте саат 13.

0: Hurmatlı radyoçular, 9. May, 1941-1945 yılları Ulu Atamekendik Soğuştağı Jeniş Günün Oturulay 1. Radyo Tolkununda bizge tınçlık gündü alıp gelgen Batırlar Bayanı.
1: Sovetler Sayızı'nın Batırı Taşmamat Cumabayev. Taşmamat Cumabayev 1924 yılı 24 Avgust'ta Oş şaharında Cumuşçu'nun üy bülösünde tuğulgan. Ulut Özbek. Orta bilim alıp Oştoğu Cevek Kombinatında slesar, giyin traktorist, kombayn aydoğuçunun okuusunu ayaktap, Madailinde maşina traktor stansiyasında emgektened. 1942 yılı Oktyabr ayında Kızıl Armiyanın Katarına çakırtılıp, Borborduk Front Kurskige jiberiled. Taşmamat Cumabayev Atkıştar bölümünü komandirdik Kurska jönötülöt. Sirjant Cumabayev 1943 yılı Mart'ta Borborduk 65. Armiyanın 685. Atkıştar polku 193. Atkıştar diviziyasının bölümünün komandiri olup dayındalat. 1943 yılı 15. Oktyabr'da Taşmamat Cumabayev özünün bölümünün birincilerden bolup Днепрді сүзі өтшіп, Беларусияның Лоев қыштағында плацтарымды еліп, душмандың контр-атакаларын қайрып, соқ құрып тұрышқан. 1943 жылы 30 октябрда неметстік басқыншыларменен қармашуыда 19 жашар әр жүрек сержант Ташмамат Жумабаевке Советтер Союзының батыры Ленин ордені Қызыл жылдыз медалі қайрылған. 1944 жылы Аманесен өз мекені Ош шарына қайтып келген. 1945 жылы Харьков артиллериялық училищені, 1964 жылы Ташкенттегі әскердік училищені аяқтаған. 1971 жылы запастағы майор Ош шарында жашап, іштеп келген. Ұлы Атамекендік соғыштың бірінші дәрежедегі орденіменен сыйланған. 1995 жылы 9 январда дүйнөдөн кайткан.
2: Эстеликтер, мемориалдар, музей экспозициялары, китептер жана фильмдер. Булардын бардыгы улуу жеңиштин табериги. Биз ошол тарых жараткан улуу муундагы аталарыбыздын эрдигин эч качан унута албайбыз. Баатырлардын баатырдыгы түбөлүккө даңазалана берет.
3: Табият биздин жалгыз үйүбүз. Ар бир ташталган баштык, ар бир булганган дарыя биздин келечекке таасир этет. Биз бүгүн аракет кылсак гана, эртеңки муундар таза аба, тунук суу менен жашай алат. Экология бул жөн гана илим эмес, бул жашоонун негизи. Табиятты сактоо ар бирибиздин милдетибиз.
2: Бишкекте саат 14.
4: Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен урматтуу радио көрөрмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Биз адаттагыдай эле улуттук теле радио корпорациясынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусунан түз эфирде сиздер менен Ооба толкунунда жолугушуп атабыз. Бизге берилген убакыт 60 мүнөт. Түз эфирдебиз. 39-21-90-03-12 коду менен чыксаңыздар болот. Шаардык телефон сиздердин кызматыңыздарда 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Тема нарктуулук деп тема койдук. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндөгү бизде кыргыз элинде, кыргыз мамлекеттүүлүгүндө бир гана идеологиялык доктринанын үстүндө иштеп жатабыз. Бул улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу. Ушунун ичинде бүткүл тарбиялык иштер бар. Себеп бүгүнкү маалыматтык оомал төкмөл башаламан ушул заманда адамдардын жан дүйнөсүндөгү бир багыттагы улуттук идеологиялык мейкиндикти камсыз кылуу багытында иштеп атабыз. Негизи кыргыз эли бир наркка, бир элге, бир мыйзамсыз баягы эзелден келе жаткан тартипке баш ийген эл. Ошондуктан жакшы заманда жакшы идеология болуш керек. Эми ушуну ар бирин жийликтеп, өзүңүздөр билесиздер, уңгу жолдун 7 багыты бар. Ошол 7 багыттын биринчиси бул илим, билим, тарбия жана маданият. Биз түйүстөн баштабасак болбой атат деп атабыз. Жаштарды кичинекейинен тарбиялаш керек деп атабыз. Эртеңки күндө коомду кимге калтырабыз деп атабыз. Ошого карата жаштардын бүгүнкү алган билим деңгээли туура келеби же келбейби деп атабыз. Анан ушул ар бир теманы алып карап көрүп туруп, биз ар бир теманы өз алдынча жиликтеп бирден ушул сиздердин назарыңыздарга алып чыгып атабыз. Мунун үчүн атайын биздин адистер, тажрыйбалуу педагогтор, мектептеги усулчулар, уюштуруучулар, этнографтар, этнопедагогтор, мектептин дирекциясынын жетекчилери, тарбиялык иштер боюнча орун басарлар жана башкалар келип атат. Ошондуктан бүгүн биз ушул нарктуулук тарбиянын башаты деген мааниде Бишкек шаарындагы номер 93 жалпы билим берүүчү орто мектептин педагогикалык жамаатынын базасында ушул эфирди өткөрөлү деп чечтим мен. Анткени эмне себеп болду? Өткөндө негизинен эле Бишкек шаарынын эле району уңгу жол боюнча абдан активдүү алдыңкы катарда кетип бара жатат. Бир 2-3 жолу форум болду. Ар бир мектептерде ушундай тиешелүү жакшы уңгу жол боюнча иш чаралар болуп атат. Номер 40 мектепте, алдыда номер 102 мектепте болгон турат. Анан өткөндө 93 мектепте чоң масштабтагы ушул нарктуулук боюнча иш чара болгон. Эмне үчүн бул мектепти кайра биз эфирге чакырып атабыз? Анткени булардын ушул иш тажрыйбасын жалпы шаардык жана башка масштабта пайдаланалы деген ой. Ошондуктан бүгүнкү эфирдин коноктору бул Абдылдаева Айдаш Доктурбекова, Бишкек шаарындагы номер 93 жалпы билим берүүчү мектептин директору, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун атилишниги, уңгу жолдун насааткери, Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын атайын уңгу жол боюнча курсунун бүтүрүүчүсү, ошол жердеги насааткер деген сертификаттын ээси. Адылбекова Айзат, Кыргыз тилчилер бирикмесинин башчысы ушул мектепте, анан Ташматова Элира Адишевна баштагыч класстын мугалими, мыкты мугалим деген 26-нчы жылдагы конкурстун жеңүүчүлөрү келишти да. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Биринчиден сиздердин өткөндөгү өткөргөн иш чараңыздарга биз ыраазычылык билдиребиз. Ошол жерде барган, сырттан барган эксперттер, коноктор, бул жерде Иманкулов Марат Мукаевич, Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, ошо уңгу жолдун баштоочуларынын бири, ошо ишибизге катышып баа берип кетти. Экинчиден сиздерге басым жасап атканыбыз, сиздердин ошол жерде уюштуруудагы көрсөтмөлүүлүгүңүздөр абдан бизге жакты. Ошол жыйындар залына киргенге чейин 7 жерде бизге 7 башка кыргызстандын улуттук баалуулуктарын, нарктуулугун, салтын, кол өнөрчүлүгүн көргөзгөн 7 эпизодду биз көрдүк. Ар бирин менен тааныштык, коноктордун баары ыраазы болушту. Анан мына ушул баягы 10 уккандан бир көргөн деген таасир калабы деген ойдо биз сиздерге кайра кайрылып атабыз. Ошондуктан ушул нарктуулук тарбиянын башаты деген теманы эмне үчүн тандап ушул өзүңүздөрдүн иш планыңыздарга киргиздиңиздер? Анан негизи кандай максат койдуңар эле? Ушул максатыңарга жеттиңерби? Негизи эле ошол балдарды эми биз мектептин программасына кирген предметтер менен иш алып барып атабыз да. Аларды окутуп атабыз. Баягы география, баягы химия, баягы тарых, баягы математика, баягы кыргыз тил, баягы жат жазуу. Эми ошондон сырткары ушул нарктуулук боюнча келгенде кандай кылып бир методологиялык ыкмаларды же усулдук методологиялык нерселерди пайдаланса болчу да, биз ушул нерселерди эле тактай албай атабыз да. Ошон үчүн Айдаш Доктурбекова, сөз сизде.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Сиздер менен эфирден кайрадан жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Эми нарктуулук боюнча, деги эле уңгу жолу боюнча көп эле ойлорду бөлүшүп атабыз, окуп атабыз, изденип атабыз. Бирок ушул мектепте, биздин өзүбүздүн 93 мектебинде кандай жолго коюлган бөлүшөлү деп келдик. Сентябрь айынан баштап эле улуттук демдийнөлүк бийиктик уңгу жолунун түшүндүрүү иштери башталды. Эң биринчи эле мектебибизде Негизи бул ар бир мугалимдин эле эмес, ар бир адамдын жүрөгүндө жашайт уңгу жол. Биз ошону эле алып чыгып атабыз. Бул жоголуп кеткен нерсе эмес. Түбүбүздө турат баарыбыз эле. Ошонун оозун ачып, элге чыгарып жайылтуу. Биринчи уңгу жол боюнча укканда муну
6: ошону биринчи качан уктуңар? Мектептин жамааты качан кездешти ошо сөз менен?
5: Сентябрь, август айында педсоветке алып чыктык. Август айында айтылып, анан кийин сентябрдан баштап тарбиялык иштерин мен өзүм түзүп чыккам. Уңгу жолдун негизинде. Андан кийин 2-3 жолу оңдоолорго дуушар болушту. Бул жерде отурган мугалимдер ошол тарбиялык иштердин түзүүдөгү эксперттер. Бул уңгу жолду окугандан кийин муну кайсы жерге киргизебиз деп аябай көп ойлондум. Анткени атайын бөлүнгөн сабак жок. Ошондуктан тарбиялык иштерге басым жасоону туура көрдүм да. Аны менен эле тарбиялык иштер калып кеткен жери жок. Интеграцияланган тарбиялык сааттар өтүлүп атат. Эми бул нарктуулуктун түбүнө келип такалсак, баягы кыргыздардын өзүнүн нарктуулугу салты бүгүнкү күндө калып, көмүскө да калып бараткан болчу да. Эми ошонун көзүн ачып, жаңыдан элдин баары ойгонуп, басым жасап, балдар дагы ошол биздин ата бабаларыбыз басып өткөн жолду, салтты, наркты билүүсү үчүн көп иш чаралар өткөрүлүп атат. Ошон менен бирге эле ошол биз өзүбүз, эми башка жактан издебесек дагы өзүбүз эле ата энебизден көргөн тарбияны, таалимди, салтты ошол кийинки муундарга калтыруу максаты. Негизи андан бөлөк биз Манас эпосуна басым жасадык негизи. Манас эпосунда ошо баланын төрөлгөнүнөн баштап тарбиясы бүт салттар ошо Манас эпосунда көрсөтүлгөн. Ошондо ошого таянып андан бөлөк кыргыз эл жомоктору, дегиле адабий чыгармадагы салттуулуктар боюнча жазылган чыгармалардын баарынан кичине кичинеден алып түзүп чыктык. Мектепте кандай өңүттө иш жүрүп атат? Мисалы алсак, мен өзүм февралда насааткер болдум. Ага чейин планды түзүп чыкканбыз. Андан кийин биздин тарбиялык сааттардын планы экинчи жолу январда оңолду. Үчүнчү жолу март айында мугалимдердин баарын, класс жетекчилеринин баарын окутуп, 2 күндүк семинар болду. Ар бир мугалимге биринчи жеткиликтүү болсун деп түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Андан кийин баары чогулуп отуруп алып, анан ошол сабакты иштеп чыктык.
6: Өзүңөрдүн мугалимдерге, өзүңөрдүн мектепте?
5: Өзүбүздүн мектепке мен өзүм окуттум.
6: Башка жактан иш катыштыбы окуткан?
5: Жок, катышкан жок. Өзүбүз эле. Мен насааткер катары биринчи өзүбүздүн мектептен баштайлы деп чечтим. Окутуп, анан кийин мугалимдер ошол жерден чогулуп алып, дагы ушул планды карап, эмнесинде кемчилик бар, дагы эмнени кошсок болот деп үчүнчү жолу ошол жерде оңдолду. Азыр ошол план менен иш алып барып атабыз.
6: Планды түзүүдө эмнени негиз калыптары кабыл алдыңар?
5: Ошол Манас эпосун негиз катары алдык. Андан бөлөк жана кыргыз эл жомоктору, анан биздин жазуучуларыбыздын салттуулук, нарктуулук боюнча дегиле оймо, чийме, кийим, тамак ашына чейин ошо ар бир окуучунун жаш өзгөчөлүгүнө карата жазылды. Мисалы, биринчи класстарда 25 мүнөт болсо тарбиялык саат, 11-чи класстарда 45 мүнөт кадимкидей. Ошонун негизинде өтүп атабыз, ошонун негизинде иштеп атабыз. Өзүңүз көргөндөй, өткөндө ошол нарктуу мектеп, нарктуу коомдун негизи деген темада иш чара өттүк. Бул иш чарада ошол тарбиялык өтүлүп аткан сааттардан атайын сахналаштырылган, ролдоштурулган чыгармаларда көрсөтө алдык. Мында мунун тарбиялык мааниси ошол балдар көрө элек нерсени, унутулуп бараткан кыргыздын наркын, унутулуп бараткан кыргыздын баалуулуктарын өз көздөрү менен көрүп, кармап, аткарып жатышты. Мына баштаганда эле ошол жаргылчак, мисалы үчүн азыр баягы эл ток жашайт го, Кудайга шүгүр, бирок мындай нандын да баркы кетип калганбы деп ойлойм да. Көп жерлерде мына соцсеттерден деле көрүп атабыз, нандарды машина менен төгүп атышат. ал канчалык эмгек менен келет. Илгер ата-бабалар аны кандай сыйлаган, ошонун баарын көрсөтө алдык деп ойлойм. Анткени буудайды терип келип, жарпаны терип келип, аны кууруп, анан сок билекке салып, андан кайра таш жаргылчакка салып, анан кийин талкан кылып, анан кийин жарма жазоого канча эмгек кетерин балдар өздөрү көрүп түшүнүштү. Ошондой эле чүкө оюндарын, чүкөнү кармабаган да балдар бар бүгүнкү күндө. Сака деген эмне экенин билбеген балдар бар. Улуттук оюндардан топташ оюнун көрсөттүк. Бул дагы балдардын моторикасына абдан таасир этет топташ оюну. Илгери биздин ата-бабаларыбыз, биз деле кичинекей чагыбызда ошо топташ оюнун, жип чалмай оюндарын көп ойногонбуз. Азыркы балдар кеч сүйлөп атат деп атпайбызбы проблема кылып? Мына ошол колдоруна моториканын иштебегенин да таасири да. Биз ошолор менен ойноп, жылаң айлап көчөгө чыгып, чикит оюндарын ойноп, табият менен мынтип жырылышып жашап, биздин баягы ден соолугубузда, тилибизде бүгүнкүдөй проблема болгон эмес да. Андан кийин жүн тутууну көрсөттүк. Мында дагы жүн каяктан алынат балдар? Илгери биздин бир апабыз бар болчу, жүн тыткыла деп жүндөрдү берип коюп эле анан кийин эме кылчу да, мурдуңарга жеткире тытсаңа асмандан көк мончок түшөт депчи. Анан көрсө бизди баягы көбүрөөк тыттырганга аракет кылчу экен да. Жүн тытканда дагы колдогу моторикалар аябай иштейт. Бул да акылга акыл кошот. Жүндүн боеолуштарына чейин, жүндөн эмнелер жасалат, мына ошонун баарын ата энелерди да чакырдык, баардыгыбыз чогуу бирдикте жалпы коллектив менен ушул иш чараны өткөрдүк. Андан тышкары ошол Манастан үзүндү айтышты балдар, анан Семетейден үзүндү аткарышты. Бул жерде да балдардын чеберчилигин даярдаган мугалимдердин мыктылыгын айтпай кетсек болбойт, эң мыкты деңгээлде аткарып беришти. Андан тышкары бизде нарктуу энелер деген тобубуз бар эле, ал энелер келип чач кыздардын чачы жөнүндө көрсөтүп беришти. Секелек кезинде кыргыздар кандай чач койгон, бойго жеткен кыз кандай чач күткөн, күйөөгө тийгенде кызды кантип узатышкан, келин алганда кыздын чачы кандай өрүлгөн, жолдошу каза болуп калса чачы жайылган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо энелердин бири айтып атат да, бүгүнкү күндө эмне үчүн эркектердин өлүмү көп депчи. Бул дагы биздин чачыбызга байланыштуу деп атат да. Чач жайгандар көп, анан эркектердин да өлүмү ушундан болушу мүмкүн деп
6: тилеги жаман да
5: божомолдойт да. Эми бир чети баягы чындыкка мындай туура келгендей сезилди да мага. Ал кишилер ушинтип айтып атпайбы, чачты негизи жайбаш керек депчи, бул жаманчылыкты чакырат деп. Эми биз замандан да коомдон дагы артта калбай баягы экөөнү салт менен бүгүнкү заманбап жашоону чогуу алып кетишибиз керек деп ойлойм. Эми баарын эле чачын өрдүрүп түйдүрүп
6: жанагы бир согуш жөнүндө жанагы эркек балдар аткарган сценка көргөзбөдүңөрбү? Кайсы чыгармадан? Айтматовдонбу?
5: Семетейден.
6: Семетейден эмне жөнүндө, кай жериңиз?
5: Сейтектен. Сейтектен жана
7: Сарытазга.
5: Сарытазга жолуккан жерин көрсөтүшпөдү. Семетейдин Сарытазга жолуккан жери. Ошондо да мына өз элинде эмес, башка жерде жүрүп баланы эркелетип аябай чоңойтуп атканы, сен жериң бар, элиң бар, сен ушундай деген кыргыз деген элиң бар деп айтып, анан кийин баягы элин жери сүйүү, бир чети баягы жүрөгүндө баланын эмесин козгоп, намысын козгоп, сен бөтөн жерде жүрөсүң деп, анан кийин бул жерден деле балдар аткаруу менен муну түбөлүккө эстеп калышат деп эсептейм да. Ошондон тарбия алышат, ошондон. Эми мунун баары эле ошо биздин балдарды келечекте өзүбүздүн ошол нукура нарктуулугубузду сактаганга, салтты сактаганга бир таасирлер сөзсүз берет. Бул нерсе унутулбайт. Мектебибизде коңгуроо да күйүүгө алмашылган. Бул дагы ар бир баланын кулагында түбөлүк сакталат деп ойлойм да.
6: Жакшы, рахмат Айдаш Токтурбековна. Эми бир суроо бар. Ошол сиздер көргөздүңүздөр, буга чоң эмгек кетти, менин түшүнүгүмдө бир эки жума, үч жума кетти, туурабы? Ошону балдар кабыл алдыбы? Калган жана катышпаган балдар, жамаат кандай кабыл алды? Окуучулар жамааты жеттиби ошолорго? Жана арпа талкан жеттиби? Сок билеги эмне экенин билдиби ошолор?
5: Эми мындай да.
6: Же баягы куржукко катышкан 25 бала ошол жерде токмороктоп жүрдү да, калганы сыртта калды.
5: Бул мындай да, бул бир эле кишинин эмгеги эмес. Бул ошол жерде турган 5-6 эле мугалимдин эмгеги эмес. Бул ошол жалпы мектебибиздин эмгеги. Ошол жерде
6: жүргөн окуучулардын эмгеги. Балдар түшүндүү деп атам.
5: Түшүндүү, ошолор сабакта өтүлүп атат да булар. Бизде сабакта өтүлүп атат да, ошон үчүн ошондон алып чыгып көрсөтүп атышат. Өздөрү өткөн нерсени алып чыгып көрсөтүп атышат.
6: Азыр мен барып турасам, Семетейдин Сары Таска жолуккан ошол класстын балдары айтып берди.
5: Айтып бере алам.
6: Алар себеби ошол китепти окушканбы? Эпос окуп чыгышкан, баары окушкан.
7: Окуган үчүн да бар.
6: Э?
7: 7-нчи класстыгында бар да.
6: Баары окушкан, э?
5: Азырчы биз мынтип айтып атпайбызбы, мисалы, кийинки муундар эчтеке билбей атат деп. Жок, биздин учубуз кур эмес. Мен дайыма ушинтип айтам да, биздин учубуз кур эмес. Жок дегенде бир мектептен 100 бала комуз чертет. Ооз комуз чертет. Манас айтат. Эми ушулар эле биздин жолубузду улоочулар да, кийинки биздин заманды биз ушуларга, балдарга таштайбыз да.
6: Өзүңүздөрдө
5: тактыр билбей калды деген нерсе жок да.
6: Өзүңүздөрдө бир иш чара болуп калганда, же болбосо мындай бир жалпы ишембиликке чыкканда, жамаат өзүңөрчө мындай бир эркин болгон, бир аянтча түшүлгөн маалда балдардан бир кандайдыр бир духту байкайсыңарбы? Бир өзүнчө бир умтулууну, мекенчилдикти, патриоттуулукту, бир бактын бутагы сынып калса, туура эмес сынып калыптыр деген аёону, ушундай нерселер барбы балдардын аңсесинде?
5: Эми бардык балдарда эле ошондой бар деп айта албайбыз.
6: Көрдүңүзбү? Мына ушул жерден
5: бардык балдарда айта албайбыз. Бирөө сындырат сөзсүз түрдө, бирөөнүн ичи ооруйт, бирөө көңүл бурат. Бир бала, бир бала ошол мусорду алып кетет, бирөө албайт, жана беш кол тең эмес.
6: Жок, беш кол тең эмес эмес. Эгерде мектепте жалпы ошондой иш чара жалпы милдеттүү түрдө жүргүзүлсө, сөзсүз эл деген суу ошонун аркасынан агат, ошону ээрчийт. Жанагындай бир шаң билинеби деп атам, дем билинеби? Сизге оңой эле директор катары, жок, баары бирдей эмес. Эми аны бирөө сындырат, аны бирөө сындырбайт деп коюшчу. Аны билебиз сындырбасын. Дем барбы деп атам, силер дем бере алдыңарбы жалпы массага?
5: Эми бул жаңы башталып атат да, бирок бул жаңы башталган менен биздин түбүбүздө, жүрөгүбүздө жашаган да, ар бир үйдө эле бар да бул нерсе. Артуулук бар ар бир үйдө эле.
6: Ар бир үйдө бар экенине ишенбей анан биз ушул ишти жүргүзүп атабыз.
5: Эми ошону козгош керек да.
6: Жанагы сотка менен сүйлөшкөн,
5: бекемдеш керек.
6: Китепти тиктеп отурган, эртең менен кетип юбканы кийип кетип, кечинде көйнөгүн алмаштырган ийната да, ар бир үйдө жок Айдаш Токторбек мына. Жалпы сөзгө аябай устат болуп кетипсиңер.
5: Ошол үчүн
6: жылдап туруп эле уруп каласыңар, ар бир үйдө бар деп элечи. Ошол ар бир үйдө жок үчүн жанагы балдар ошентип чыгып атат. Так, мектепте эрекетчилик барбы эжеке?
7: Эми меники башталгыч класстын мугалими болгондуктан эми мындай андай деле байкалбайт. Башталгыч класстарда урушат, кайра эле табышышат балдар. Аракетчиликте мен башталгыч класстын
6: мындай билбейсизби? Канчанчы класстыки?
7: Меники 3-чү класс.
6: Ошолордун ичине эми аларга деген биз нарк деген ушу болот, нарктуулук деген бар, бул биздин деген ата тегибизден калган салт анан сана деп айтсаң жетпейт, туурабы? А практикалык жагынан эмне кылып атасыз?
7: Бул иш чара ошол нарктуулук боюнча азыр башталгыч класстарда көбүнчө эле баягы оюн аркылуу да, биздики оюн аркылуу түшүндүрүү. Анан ушуну ишке ашып баштаганда улуттук оюндар боюнча, мисалы улуттук тамак аш боюнча айтсаң балдар ооба деп баары түшүнгөндөй отурат, бирок сурасаң кайра эле ошону айтып бере алышпайт.
6: Абдан жакшы айттыңыз да.
7: Анан ошону мен өткөндө бир кесиптешим сабак өттү ушу нарктуулук боюнча. Сүзмөнү алып келип эле балдарга алдыларына коюп берип, кана балдар курут жасайбыз деди. Ошол жерден карап отурсаң көпчүлүк бир 50% ошо курут жасоону билбейт экен да, жолун тоголоктойт, бул кандай формага келип калат. Анан ич менен карап таң калып отурдум да, мына балдар билбейт. Биз биздин мурунку чоң апаларыбыз бизди дайыма эле ошентип өстүргөн да, курут тоголокто туруп. Анан келип эле балдар жасай эле дегенде баягы балдар көбү мындай оңтойсуз абалга туш болду да. Карап мен ошондо чыныгы биздин баалуулуктар унутулуп бараткан экен деп ичимде мындай бир ачышуу эме болду да, сезими. Анан жасаган балдар жасап кетти. Эми азыркы ата энелер айрыкча башталгыч класста баягы 90-чу жылдардан 2000-чү жылга чейин ата энелер бизде көпчүлүгү. Анан чындап карасаң ошол
6: канчанчы жылдан дейсиз?
7: 90 жыл менен 2000 ушу мен эсептеп карасам ошондогу ата энелер экен да башталгыч класста. Мынтип карап көрсөк мен
6: ошондо 26га чыгып калгандар.
7: Ошондойлор э.
6: Бизге жаштар э, жаш ата энелер.
7: Жаш ата энелер да. Анан бала менен иштеш, балага сиңириш бул оңой, бирок ата эне менен да иштеш керек экен да. Баягы ошол курактагы ата энелер менен сүйлөшүп чогулушта ушундай иш чаралар.
6: Көрдүңүзбү? Эми эле Айдаш Токторбекова айтып аткан нерсе ушул. Ал үйдөн башталат деп коёт да. Ал сиз айтып аткан 20-26 жаштагы катыны нарктуулук жөнүндө үйдө сөз кылып айтасыз. Анын үйүндө манас бар экенине да мен ишенбейм.
7: Ооба.
6: Ал жерде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары да жок. Жомок бөөк сенин жомогуңду окуп берерин да Кудай билет. Мына ушундай татаалык нерсеге келдик. Бул система. Бул азыркы биздин систем менин күнөөм эмес. Бул ушул нерсеге туш келдик. Эми биз кантип ошондон алдыга жылабыз эжеке?
7: Эми биз балдарга көбүнчө ушундай тарбиялык иштерди жүргүзүү аркылуу анан негизи эле ата-энелер менен да көп иш алып барышыбыз керек да. Себеби 30 ата-эненин 30 тууганы бар да. Биз нарктуулукту көргөзүп, мына биздин каада салтыбыз, наркыбыз, тарыхыбыз, үрп адатыбыз деп биз ошолорго мындай жүрөгүндө кичине болсо да үрөөн сепсек, анан алар деп балдарына да ошол тарбияны берет
6: деп ойлойм. Көрдүңүзбү, сиз абдан жакшы нерсеге айттыңыз азыр. Абдан жакшы нерсеге келип так алгансыз. Эй, мунун ата-энесинен баштап алсам, мунусу киши болгудай эмес дедиң да, туурабы? Эми ата-энеден эмне кылып баштадың?
7: Эми бул бизге март айынан баштап эле кирип эми иштеп баштадык, планын түздүк, жаш өзгөчөлүктөрүнө карадык, анан эми ойлор келип атат ата-энелерди чакырып, мисалы кадимкидей эле бир негизи эле ошону мен ойлоп жүрөм, чакырып кыргыздын каада салттары боюнча бир мындай тренинг кылып, оюн уюштуруп, ошолордун канчалык деңгээлде ошону билет. Анын мисалы ошолордун баарын аныктап алгандан кийин анан секин-секинден аларга да сиңирбесек, дароо эле бир эме деле айтсаң алар ошол убакта угат, бирок чыгып эле аны иш жүзүн ашырбайт да. А муну эми секин-секинден баягы көч бара-бара түзөлөт болуп орто жолдо канча убакыт өтүп кетти. Ошону эми мугалимдер бирдикте кесиптештерибиз менен иш алып барабыз го, эми окуучулар менен.
5: Аталар мектеби, энелер мектеби ошончо.
6: Мага өткөндө бир жакшы ардагер педагог эже сүйлөшүп отуруп айтты да, азыр бир нерсе аксап атат балам деди да. Мугалим ата эне менен көзмө көз аңгемелешүүгө бара албай атат деди. Барат, балаңыз мындай окуп атат, жардам берсеңиз болбойбу дейт, эшигин жабат кетет. Тегерек стол деген форманы кененирээк пайдалансаңар деп атат да. Ата энелерди ортосуна отуруп алып үндү көтөрбөй, мындай маселе болуп атат, кандай кылабыз, балдар начар болуп атат, же бул жагынан аксап атабыз, ушул жагынан ушундай кылсаңыздар, сиздердин үйдө ушундай тарбия барбы, кечинде ата энелик саат сыяктуу өзүңөрчө жарым саат 40 мүнөт балдар менен чогуу отуруп чай ичкенде бөлүшөсүңөрбү деген беседа азыр жок дейт да.

0: Бүгүн күнүңүздөр бизге керек болду коом коч. Өткөндө мен айткам, айдаштап турбетиме келсе керек эле, бир аксакал айткан, эй балам, баланы көчө тарбиялайт депчи. А көчөдө ыйман болбосо, көчөдө тартип болбосо, көчөдө нарк болбосо, көчөдө салт болбосо, ал жаңгысы үйдөгү менен киши болбойт депчи. А бир кишинин көчөдө бир баланы, эй балам, мындай болбойсуң, туура эмес басып атпайсың деп кагып койгону, ал эгер мээсинде бар бала болсо, ошого өмүр бою салт болот депчи. Мага Найманбаев Садык деген историк мугалим мага айткан. Өзүн алып кетип баратам, үйүнө жеткириш керек болуп атат. Бирок мен тротуар менен кетип баратабанан остановкага жетиш үчүн мындай көк газон өсүп турган чөптүн ортосунда жаңгыз киши баскан кара жол бар экен. Агайды ошо жака, агай ушундай өтүп кетели десем айтты да, эй, Кудай берген асфальт жол, турса момундай жолду кесип баспай жүр депчи. Ал бир сабак болду, ошол өмүрүмдө калды да. Анан Швейцарияга барсак, президент менен барсак, биздин балдар бир саат 40 мүнөт окошко болуп калса, магазинге чыгып көчөнү көрүп келе калабыз деп барып келе атып, анан газонду кечип кетишиптир. Газонду кечип биздин гостиницага келиптир. 10 мүнөттөн кийин аркасынан таап келип $90 штраф салып кетти. Мына ошондой көрдүңүздөрбү? Демек баягы жалпы эрежени, мыйзамды бузбаш керек деген сөз да. Оюңузду айтып берсеңиз, ата энелер менен кандай кыласыз эми?
1: Мен ата энелер менен биринчи эле дайыма эле ата энелерге айтып келем чогулушта да. Бала, силер булар силердин күзгүңөр депчи. Баланын кандай кемчилиги болуп атат, ал ата эненин кемчилиги дейм да. Дайыма, себеби кенже класста балдардын жүрүм турум эмесе ата энеге карайт да. Ата эне кандай иш аракеттерге барып атат, бала деле ошону кайталайт экен да. Анан мен айтам, Бишкекте мисалы мугалимдерге өтө эле оор, себеби жети дубандан келген мугалимдер айыл жергесинде дагы баягы таалим тарбия өтө күчтүү, себеби айыл жергесинде баардыгы тааныйт. Көчөдөн бир туура эмес иш кылсаң, ай сенин балам деп эл тарбиялайт экен да айыл жеринде. А шаарда балдарда баягы чети дубан болгон үчүн бул жакта ушу тартиби тарбиясы боюнча дагы көп оор проблемалар бар балдарда. А менин оюм эми бул жаңы ишке ашкандыгына байланыштуу ата энелер менен көбүрөөк иштешип, аларга сиңирип ошол нарктуулук боюнча, мисалы элементарный эле биздин баягы саламдашуу адеби боюнча алар менен ошондой иштерди алып барсак, анан бул коомго жайылат деп ойлойм мен.
0: Сиз ата энелер менен барып бесе да кылдыңызбы?
1: Бул эме боюнчабы?
0: Аңгемелештиңизби? Негизи эле ушу нарк тарбия боюнча жанагы сиз ойлодум деп атпайсызбы? Ата энелерден башташ керек экен деп ойлодум депчи. Ошо колуңуз жетпей атабы?
1: Жок, мен негизи бул жакында эле ишке ашып баштап биз иш чара өткөрдүк да. Буга чейинде эле мен карап көрсөм ошо нарк жөнүндө.
0: Жок, ата энелер менен маңда тескери отуруп сүйлөштүңүзбү?
1: Жок, сүйлөшөлекпиз.
0: Сүйлөшөлекпиз. Мына ошол нерсе да. Сизде эми кеп кана оюңузду, тема түшүнүктүү да.
2: Тема түшүнүктүү. Бул боюнча биз оңдоп түзөп иштеп чыккандан кийин бизде март айында ата энелер мектеби өттү. Ата энелер мектебинде мен өзүм ата эне болгондуктан мен дагы катыштым бул сабакка. Юсупова Эркайым эжебиз сабакты өттү. 15-нчи класстан 11-нчи класска чейин ата энелер келип 2-3 катышышып аябай жакшы сабак болду. Сиз айткандай, чындыгында нарк деген эмне экенин билбеген ата энелер дагы болду. Бул эмне тема деп сабак өтүп атабыз, өзү эмне деген деген жаш ата энелер да болду. Биринчи теманы коюп алып, эжебиз нарктуулук боюнча бүт түшүндүрүп өттү. Анда улуумундагы ата энелер дагы болду, жаш ата энелер дагы болду. Баягы нарк эмне экен, улуттук жолуңар эмне деген ата энелер дагы болду. Биринчи жалпы жөнүнөн баарын түшүндүрүп сабак өтүп, анан ошондо түшүндү да. Бул жерде ата эне чындап эле наркты билбесе бала кайдан билет эле? Ал жерде эмнеден баштады? Эң биринчи ата эне дасторкон маданияты, дасторкон четиндеги университет үйдөн баланы тарбиялаш керек. Качан ага өзүнчө убакыт бөлүп 1-2 саат отуруштун кереги жок. Чай ичүү отурганда ошонун үстүндө эле тарбиялагыла деп ушундан баштады да. Эң биринчи эмне? Атаны төргөткүзүү, үйдөгү атанын орду.
0: Өйтүп аткан киши ким?
2: Юсупова Эркайым эжебиз.
0: Ким ал өзү?
2: Кыргыз тили чечи адабияты
0: мугалими. Жашы канчада? Стажы канча?
2: 43 жашы. 9-10 жыл болуп калды стажы. Ушул сабак өтүп атты. Эң биринчи ушундан баштагыла деди. Дасторкон четиндеги маданият. Атанын орду кайсыл жерде? Биринчи атаны өткөзүш керек. Ата келмейче тамакты баштабаш керек ичип. Улуулар тамакка кол салмайынча ушундан

0: тагыла деди да. Бизде азыр балдар сабырсыз го, күтө албайбыз. Кичинекей балдарчы. Кол салып биринчи жегенге аракет кылабыз. Эң биринчи ушундан эле баштагыла деди. Тамак ичип бүткөндө ар ким өзүнчө бата берип туруп кетебиз мисалычы. Андай кылбагыла деди. Эң биринчи тарбия үйдөгү ушу дасторкон четиндеги маданият деди да. Андан кийин барып карынын сөзүн капка сал. Баягы улууларды урматтоо, кичүүлөрдү заттоо. Ошентип үч топко бөлүп алып жарыштырды бизди. Анан китептери бар экен, Гапур Маданов агайдын китептерин алып келип, ошол боюнча анан пазлдарды чогултуруп бизге жети областтын область бар, пазлдарды чогултурду. Сабак аябай кызыктуу болду. Мен атане катары катыштым ал жакка. Ошондо баягы нарктуулук деген эмне деген түшүнбөгөн атанелер да кызыгып, баягы бизде көп сонун нерселерибиз бар турбайбы деп анан ошондо кичине сабак алды деп ойлойм да өзүмчү. Нарктуу деген эмне экенин түшүнүп, плакаттарга тартышып, темаларын коюп алышып, аябай жарышып, анан рахматтарын айтып, аябай сонун сабак болду да. Андан кийинкиси экинчиси апрель айында болду, э. Апрель айындагысына катыша албай калдым. Андан кийин аталар мектебинде өтүштү, ага өкүнүчкө карай катыша алган жокмун. Ушундай иштерди алып барып атабыз. Анан жөнөкөй эле чогулушта сиз айтып атпайсызбы, балаң жакшы мындай деп эле койбойбуз биз деле. Тема коебуз чогулушкаларда делечи, ата энелерди. Тема коебуз, бүгүнкү темабыз мындай. Сөзсүз түрдө баланын сабакка катышуусу, жетишүүсү, мектепти өзүн алып жүрүүсү айтылат. Андан кийин барып баягы темага өтөбүз биз деле. Мисалы, бир теманы алып алып жөн эле кетип калбастан бүгүнкү темабыз мындай. Аны түшүндүрүп, топко бөлүп, ойнотуп, анан кийин сабагыбызды жыйынтыктап анан кетиребиз да.
1: Көп учурда эгер чынын айтсак, аталар мектеби жөнүндө сөз аз болот. Бул жок дегенсин, көп мектептерде жок да. Ушуну ким өткөрдү, ким уюштурду?
0: Элвира жеткизди, Нурзбекова Элвира же начальник классынын
1: байы. Канча жылдык педагогикалык стажы бар?
2: Анын стажы 35 жыл болуш керек.
1: Ошол кандай болду? Таасирдүү болдубу ата энелер мектебинде?
2: Аны ошол башталыш класстын мугалими, ошо Нурзбекова Элвира Айткулуна, мен тарбия завучу, психолог төртөлөп өткөрдүк. Биринчи сабакты ошол Элвира Айткулуна өттү. Анан мында деген биринчи уюштурган сабагыбызга бир да ата келбей койду баса. Биринчи күн чакырсак келбей койду. Бир эле ата келди, ал дагы бир 15 мүнөт кечигип келди. Анан аябай
1: канча киши чакырдыңыздар эле?
2: Ар бир класстан 3-төн деп чакырганбыз. Ошондо бир 25 ата эне келиш керек болчу да. Анан эч ким келбей койду, анан биз аябай супсунуп сууп калды да, бул кандай чакырсак бир да ата келбейт деп. Анан дагы бир күндү белгиледик кошумча. Эми ушуга келгиле дедик. Ошондо ата энелер келип, аталар келишти.
1: Канча?
2: Ондон ашык ата келди. 25 кишини чакырсак ондон ашык келди.
1: Жаштары канчалар?
2: Аралаш. Аралаш келди. Жаш аталар келди. Орто муундагылар да келди.
1: 70ке чыккандар келдиби, 60
2: андай адамдар келген жок. Анан
1: эмнеден баштадыңар?
2: Сабакты баштаганда эле мындай деп баштадык. Сиздин атаңыз ким болгон? Сиз атаңызды кандай элестетесиз деген суроо болду. Анан ар бири ошо өзүдөн аталарын эстеп, мен атам мындай тарбия берчү эле, мондай бир тарбия берчү эле деп сүйлөп өтүштү. Анан экинчи суроо: сиз бүгүнкү күндө кандай атасыз? Сиз ошо атаңыздай атасызбы, же атаңыздан начар атасызбы, же атаңыздан жакшы таалим берип атасызбы балага деген суроо болду. Бул жерде аталардын көбү мындай, азыр үйдү энелер башкарат, бүт баарын эле аялдар башкарат деп эле баягы аялдарга эле көп нерсени оодарып эле, жаман нерсенин баары эле бала жаман болсо деле аял жооп берет деген сыяктуу да ойлор болду. Бирок аягында келип ушул үй бүлөдө ата биринчи орунда туруш керек экенин, эркек балага дайыма ээрчитип жүрүп тарбия бериш керек экенин аябай жакшы түшүнүп кетишти.
1: А мен атамдан жакшы атамын деген ата барбы экен?
2: Андай ата болгон жок. Менин атам мыкты киши эле, катуу кармачы эле деп эле баары ошондо айтышты да. Баарын эле эмеси окшош болду, жообучу. Менин атам мыкты ата эле, азыр жок.
1: А сиз азыр аталык ролду толук аткарып атасызбы деген суроо болчу.
2: Эми ошондо кемчиликтерин айтышты. Ошо үйдө мен эми аялым эле тарбиялайт баланы, мен баягы сырттан эле эметем, сырттан эле көз салам деген да ата энелер, аталар болду.
1: Мына ушул жерде парадокс бар. Бул эркектердин
2: Жоопкерчилигине. Жоопкерчиликтен качкандыгы да.
1: Ана сиз абдан жакшы айттыңыз эжеке. Зура Сорунбаева деген эже бар болчу. Ошол эже менен илгери мен психологиядан сабак өтүп жүргөндө, сүйлөшүп жүргөндө ошондо айтчу. Үй бүлөнүн эң бактысы кечки чай ичип отурган маал. Себеби балаңдын да көшүн тиктеп отурасың, жолдошуңдун да көшүн тиктеп отурасың. Бүгүн эмне жетишкендик болгонун, ким беш алып келгенин, ким үч алганын, өзүңдүн жумушуңдун эмне болгонун, кимге таарынып келгениңди. Аял менен эркектин ортосундагы көз караш бирин бири толуктайт. Эгер эркек бир жерден бир кыза көрүп же болбосо бир нерсеге ачууланып келсе, жолдошу сөзсүз сезет. Аялдыкы да ошондой. Ал эми ошол нерсени толуктап алып кетиш бул ата менен эненин милдети. А эми буга баарыбыз маани бербейт экенбиз да. Анан жылдардан жылдар өтүп, мезгилден мезгилдер өтүп, анан бул көп адамдын бактысына деле туура келбейт деген бул суроону сурашчы. Бул өмүрдөгү эң бактылуу кесим кайсы эле деп баардык адамдан эч ким сурабайт экен. Аны өзү да барктабайт экен. Ошон менен кетип калган көп адам бар. А бирок көп адамдарга ушу суроо берилет. Айрыкча жанагы биз көбүнчө жана бейне деген уктурууну тартабыз. Көп адамдарга жана үй бүлөлөрүндө суроо берип калабыз. Ошондо ушул мезгилиңиз кайсы эле десең ошондо бир серип билип артын карайт. Анан жанагы өткөн өмүр баскан жол деген ошол. Ошон үчүн ушуга психологизмге басым жасап балдар менен сүйлөшүүнүн өзү күрөсү чоң нерсе экен да. А жанагы бүгүнкү күндөгү эң бир жакшы метод бул ай тегереги столго отуруп алып тегереги столго отуруп алып сүйлөшүү. Балдар менен дагы, мугалимдер менен дагы. Анан дагы эмне кылалы деп атасыздар эми мындан ары ушул нарктуулук боюнча деп аябай атыңыздарды жакшы койдуңуздар. Нарктуу мектеп, нарктуу коомдун негизи деп Айдаш Токтурбеков мына койду. Бул ишинин жанагы Конфуций жазган макалла каптардан өткөн өздөрүнүн фразалары бар. Фейсбукка жазат бул иши. Мен кээде тамашалап жазам, биздин замандын Конфуций жазып атат депчи. Эмне кылалы деп атасыңар нарктуулук боюнча дагы?
2: Эми бул баягы мен өзүм эле жөнүндө айтсам, азыр мектеп жөнүндө эмес, мен өзүм жөнүндө айтсам, бул менин могу жүрөгүмдө жашап мынтип батпай аткан нерсе болду да оңго жол. Муну каякка кетиресиз деп атканда оңго жол, оңго жолго таянып анан баягы ичимде жашап аткан нерсе мынтип атырылып чыкты да сыртка. Мына бүгүн ушуну аткарышың керек, ушул сенин миссияң дегендей түшүндүм да. Анан ооба атайын ушундай баракча ачып, нарктуу сөздөрдү жазып турам эми ошол кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы адамдарга бир таасир береби деп ойлойм. Анан бирок мен эмени карап турам да, канча киши көрүп атат, канча киши мынтип окуп атат. Ушул бир нарктуу бир жакшы сөздү жазсам бир 300 киши көрөт да. Анан жанагындай бирөө мушташты, бирөөнү өлтүрүп кетти дегенди карасам
1: 3000 киши көрөт.
2: 100000 киши көрөт. 100000. Демек а деп дагы да ичиң оркулат да. Эми мектеп жөнүндө айтсак, мугалимдер нарктуулукту алып жүрүүчүлөр да өзү. Нарктуу мугалимдердин баардыгына мен дайыма айтам да, дайыма чогуштурам. Мугалим бул нарктуулукту алып жүрүүчү. Биз ошол ата-энелерди, окуучуларды эмес, анын ата-энелерин дагы тарбиялап атпайсызбы? Аларга да ушинтип сабак берип алганбыз. Ага эч ким деле бир сом акча төлөбөйт. Ошол мугалимдин бош убактысына дагы убакыт кошуп, сиз ушуну өтүп бериңиз, сиз тигини өтүп бериңиз деп эле ата-энелерди чакырып атабыз, чакырып атабыз. Эми көбөйөт деген ойдо туруп атабыз да. Ошол менен бир 10 кишиге мыктап үйрөтө алсак эле бул биздин жеңиш да.
1: Ушул нарктуулук боюнча момундай кылсаңар, салт боюнча минсеңер деген жогору жактан көргөзмө барбы силерге бир ушулдук министрлик жактан?
2: Эми ал жөнүндө эч нерсе айтыла элек азырынча. Баягы өзүбүз беттеп эле жол салып иштеп аткандайбыз да.
1: Анан азыркы парадокс ушу болуп атат да. Мектепти мен такай айтам да. Мектепти типовой мектепти салдык, эшиктин алдына гүлдү тиктик. 1700 бала басчу, 1500 бала басчу мектепке 4000 баланы камадык. 150 мугалимди ошол жерге алып барып киргиздик. Андан ар жагы өздөрү билип атышат. Ошонун ичинде эле кайнап атат. Анан Айдаш Токтурбековна сизге рахмат. Эң биринчи биз уңгу жолду баштаганда мен сизди уктурууга чакырып Анан кайра 40-чы мектептен ошонун бир жыйынтыгы болор бекен деген биз тажрыйба болчу ошондо. Ошондо 40-чы мектепте эң биринчи кыргыз жараны деген концепциянын эмблемасын алганда ушу киши чыгып айткан. Ушуну башкача жасабайлыбы, что-то бир жери кемчил болуп атат. Эгер ылайык көрсөңөр мен жасап сунуш кылайын депчи. Бирок аны укпай коюшту. Себеби тигилер штамповкага заказ берип туруп, типографияга заказ берип коюп туруп, ошону менен калды да кыргыз жараны тарап кетти. Бул бир. Экинчи, ошо биринчилерден болуп, ушул Айдаш Токтурбеков мага кабыл алды. Анан бир жолу мага жөн эле мындай туруп эле голосовой менен мугалимдердин статусун көтөрүү жөнүндөгү бир мектепте бир неме болуп кетпедиби? Баланы сабап кеттиби, же бир бала бир баланы сабап анан мугалим болуштубу, же мугалим бир мугалимди бошотуп эле
2: кыскасы. Мугалимди бошотуп иштеди.
1: Анан ошол жөнүндө бияктан эме кылсак, бияктан жазып жиберди. Анан мен мунун ички кыйкыргы экенин билдим дагы, баягы менин голосовоюмда калып калды да. Мен кийинки передачаны тартылганда ошону микрофонго коюп туруп, мынакей атын айткан жокмун, бирок моореки жан дүйнөнүн кыйкыргы уккула дедим. А бул иши мага таарында кайсыке экинчи эч нерсе жибербейм мен депчи. А бирок ошол нерсе болуп атат да, бул жерде психологический синдромду бир реттештирип, анан бир алдыга жылуу жөнүндөгү бир лозунг таштабасак, бул болбой атат. Анан мен бир нерсеге эле келип уюдум да. Азыр заман жакшырды, Кудай буюрса. Мына биз үч революцияны өткөрдүк, 93-91 жылдардагы карточный система менен нан менен сахарды алып калган мезгилден өттүк. Кийим кече жетишпей, Кытайдын шмоткасын талап басып чыгылчу эле курткага жетпей, анын баарынан өттүк. Азыр Турция менен Европа, Америка менен сүйлөшүп калдык. Турмуш жакшырды, ипотека салынып атат, жолдор салынып атат, гүлдөр тигилип атат, бактар өсүп атат, эл көтөрүлүп калды, Кудай буюрсачы. Бирок эми ушундай заман болгон маалда элдин өзүнүн жан дүйнөсүндө бир агым өйдө дүрттетип бир биригиш керек эле да. Эй, биз деле тетиги эмне үчүн жанагы дүйнөлүк бийиктикке деп атабыз? Биз деле тетиги Япония сыяктуу, Корея сыяктуу биздин жаштар дагы дүйнөнү багындырсын, тетиги урубештерге чыксын. Биздин балдар дагы эми тил билбейт деп аткан жокпуз. Тил билген балдарыбыз бар, бар дечи, жакшылары бар. Бирок аз болуп атпайбызбы? Бир. Экинчи, жанагы жалпы тарбия маселесине келгенде баарыбызда бир чоң өрнөк кыргыз деген атты чыгарган өрнөк мындай көп жерден балдар нааразы кылып жиберип атпайбы? Көчөдө барсаң шоферлор урушуп атат, бүт эле писик, бирин бири жакадан алат, сөгүшөт. Милицияны барып тээбийип атат, автобустун ичинен бир орун үчүн бир кыз баягы күнү бир кемпирди тээп таштады. Ушундай ушундай нерселерди көргөндө Айдаш Токтурбеков айтканда, аны баса калып көрөбүз, барыбызчы ушундай болгон турбайбы депчи. А кайдан чыгып атат анда?
2: Ошону жайылтып атпайсызбы? Биз жаманды жайылтабыз.
1: Кайдан чыгып атат ошол нерсечи? А эмне үчүн биз Кудайга тобо деп туруп бирибиз алдыны карай жанагы дүйнөлүк бийиктикке, цивилизацияга умтулбайбыз деген эле суроо да. А аны үчүн баштайлы десек, жанагы мындай болот да, жанагы мектеп турат, саңгыраган мектеп, кластырдалган, интерактивдүү доска бар, бардыгы бар, электрондук журналга өттүңөр, баарын окутуп, баарын даярдайын десең, атыне келбейт, атыне тартпайт, ага баарыбир, сага өткөрүп берип койгон. Эгер баласын бир чертип жиберсең, эртеси ошол атыне келип жетип кетет. Органды аны колдобойт экен. Керек болсо кээ бир жерлердечи. Ошон үчүн мугалимдин статусу анан мугалимдин көрөгөчтүгүнө баарыбыз келип туруп сиздерге баш ийип калдык. Сөзсүздө. Эмне кылабыз мына ушул туңгуюкта турабыз азыр?
0: Ушул туңгуюктан чыкканга аракет эле кылып атабыз баарыбыз эки колдоп, эки буттап. Эми бул жерде ата энелер деле күнөөлөй бериштен да алысмын. Алар да сиз айткандай эртеден кетип жумушка кечинде келет, бирок балага сөзсүз түрдө эле баягы материалдык жактан жардам, мен бүт кийимин алып берип атам, тамак ашын топтоп берип атам деген түшүнүктө болуп атышат. Демек мен багып атам деп, бирок тарбия жактан аксап атабыз да. Ушул маселени көтөрүп чыгып атабыз, чогулуштарды өткөрүп атабыз. Эми ар ким ар кандай кабыл алат деп да,
1: ата эне жоопкерчиликтен качпаш керек, туурабы?
0: Качпаш керек да.
1: Туңдуңдумбу, төрөттүңбү, жооп бер аягына чейин деген лозунг жок.
0: Ошол жок болуп атат.
1: Экинчи, сиз абдан жакшы нерселерди айтып атасыз да. Азыркы бала баардык жагынан камсыз болуп атпайбы?
0: Камсыз. Бүт бош убактылар көп.
1: Керектөө жок, керектөө жок. Кийим бар,
0: ойлонбойт.
1: Кымбат баалуу iPhone бар, кымбат саат бар, баардык жагынан камсыз, машина бар.
0: Ооба, ата эне ушу бүт камсыз кылып берет дагы, анын баланы тарбия жагынан кичине аксап атабыз, кичине эмес, жакшы эле аксап атабыз. Жанагы сыртта болуп аткан көрүнүштөрдүн баары мурда бизде эл укса эмне дейт? эл караган бетимди жер караттың, шерменде кылдың, эл укса уят деп элди айтып, бизди тарбиялаганда мурдач. Мен деле ал убакка кирбесем угуп калгам ушул сөздөрдү. Кой кой эл уят. Азыр болсо психологтор дагы туура эмес сабак берип аткан сыяктуубу, э? Эл менен ишиң болбосун. Өзүңдү ойло биринчидей. Мен ушуга каршымын да, чын-чындыгындачы.
2: Туура.
0: Мурдабызды айткан, э? Эл караган бетин жер каратып өлтүрдүң, а эмне кылганың бул? Линейка ачып эмнеси болуп калсак, ата-энелер ушинтип урушкан. Азыр жок сеники туура орун бербей эле коёт деген ата-энелер да бар. Сен отур ошол жерде. Эмне кылышыбыз керек? Ошол айланып келип эле баарыбыз эмне кылыш керек? Ойлойм да, ушул мыйзам кабыл алса, мисалы Кореяда боюнда бар аялдарга мындай значок такып коёт экен. Ал бүт жактан камсыз. Мол жөнөкөй коомдук транспортко отурса дагы ушул орун ушул боюнда бар аялдыкы. Бул үч места пенсионердики. Буга башка жаштар отурганга укугу жок. Деген сыяктуу бир мыйзам кабыл алсак анан монтип мектеп, бала бакча, ата-эне баарыбыз бириксек, бул оңго жолду алып кетебиз деген үмүттөн. Дүйнөлүк аренага чыгарсак болот деген терең ойдомун үмүттөн.
1: Рахмат. Көрдүңүзбү, умтулуу бар. Бирок баарыбыз колдой албай атабыз.
0: Колдой албай
1: атабыз. Сизди колдой албай атабыз мисалы үчүн да. Бул кыргыз тилине бирикмеси деген сиздерден биринчи жолуктуруп атам да, бул жакшы нерсе. Кыргыз тилинин ролун көтөрүү боюнча, көркөм сөздү сүйлөө боюнча эмне кылып атасыздар? Баарыбыз жылыш.
2: Биз кыргыз мектеппиз да.
0: Биз кыргыз мектеппиз өзүбүз. Баягы кыргызча сүйлөй албай аксаган балдар жок бизде. Баары кыргызча өзүңүз деле өткөндө иш чарада көрсөңүз керек. Так тилдери аябай жакшы сүйлөшөт. Орус, кыргызча эле сабак өтөбүз, түшүнүшөт
1: баары. Секөө сүйлөшкөн сөздү сүйлөйт. Саманчын жолун окуу десең, аны окуп айтат, кайрачы. Көркөм дүйнө, көркөм сөз. Жандуу образка кирген балдар барбы?
2: Бар.
1: Букура деген сөздү түшүнөбү мисалы үчүн?
0: Түшүнгөндөр да бар, түшүнбөгөндөр да бар.
1: Ошол жактарын айтып атам.
0: Түшүнгөнү да бар, түшүнбөгөнү да бар.
1: Кирип кете алабы.
0: Шаарлык балдарга мына байкадым мен. Кыргыз тилинен сабак бериш кичине кыйыныраак да, анткени айылда чоңойбогондуктанбы же бул сөздөрдү колдонбогондуктанбы көп сөздөрдү биле бербейт да. Мисалы бейт деген эмне деп бир жолу сурап калсам, скамейка деп жооп беришти мисалычы. Бейт деген сөздүн маанисин билбегендер бар. Жөнөкөй эле сөздөр өткөндө чүкөнүн турушу жана оңко туруп калат го, оңко туруп калганда оңко деген сөз эмне десең билбейт. Ушундай сөздөрдү түшүндүрүш кыйын эле негизи. А бирок баары билбейт эмес, арасында билгендер да бар. А эже оңко туруп калганда мындай туруп калат, ошону алсак бул олжо бизге катар түшөт деп айткан балдар дагы болду. Беш кол тең эмес, баардыгы билет деп айта албайм, бирок нукура сөздөрдү билип чечкен балдар да бар, чече албаган балдар да бар.
1: Сиздин канча балаңыз бар?
3: 31 балам.
2: Өз
3: үйүндө 3 балам бар.
1: Үйдө 3 бар. Сыртта 31.
3: Сыртта 31 балам бар.
1: Сиз өзүңүзчө эне катары, педагог катары ойлоносузбу? Эми 20 жылдан кийинки жаштарга мындай азырынча мүнөздөмө бере аласызбы? Кандай болот азыркы балдар?
3: Аябай аракет кылбасак 20 жылдан кийин мен элестете албайм азыркы кыргыздын балдары кандай акыбалда болот. Себеби көргөндөрү, ой жүгүртүүсү, сүйлөө речи аябай карап капа болосуң аларды. Мунун үстүнөн ойлоносуң кээде педагог катары. Кандай кылсам ушул балдарды тарбиялап чыгарам депчи. Мугалимге азыр оор эле жүк түштү үстүнө, билим гана бербестен биз тарбияны да кошо мойнубузга алдык ата-энелердин милдетин. Чындап келгенде мен азыр ушу кесиптештерим аябай оорум болуп кээде ойлонуп таң атканча уктабай да алган күн болот да, окуучумду ойлонуп. Мен ушул баланы канткенде ушундай кылам деп. А кээде ойлоносуң ошо чындап эле ушунун апасы менчелик ойлонуп атабы депчи. Мисалы ал ойлонгон деле жоктур баласы боюнча. Эми мугалимдерге азыр кыйын эле, мун үчүн үстүнөн да иштеш керек, аябай аракет керек. Мугалим эле эмес, ата эне, мамлекет, коом деги эле баардык жапырт киришпесек жалгыз мугалим сүрүп кете албайт деп ойлойм мен.
1: Мугалимдердин статусун
3: көтөрүш керек.
1: Кантип көтөрөбүз?
3: Мугалимдердин статусун мамлекет көтөрүш керек го. Азыр көбүнчө эле бир нерсе жазып чыгарсак ата энелер тепкиге алып атпайбы бизди көбүнчө эле. Анан мамлекет коргош керек го деп ойлойм мен эми.
1: Аштык турушунда канча мигранттын баласы бар?
2: Негизи 800 болчу жыл башында. Азыр 600-200 бала айырма болду да.
1: Ошонун ар бир баланын ата энеси менен контакты барбы?
2: Бар, ал атайын ал менен соцпедагог иштейт. Ар биринин
1: доверенность берип кеткен да?
2: Доверенность берген, үйдө жана опекундары бар да, алып калган. Ошолор жоопкерчилик. Жоопкерчилик ошолордун мойнунда да. Ар түрдүү жоопкерчилик менен аткаргандар бар, жөн эле бир тууганын колуна чыштап кеткендер бар. Ошонун баары бизге кыйынчылык жаратат да. Ошонун баарын милдети бизде эң биринчи биз баягы бизде деле милдетти алып алгандайбыз да. Мен кээде ойлоп коймай, ушул мектептерге бир отуруп эле жатаканасын кошо берсе, балдар чыгарбай эле ушул жерден окутсак жакшы болчу да
1: деп. Жүрүп алып эле.
2: Ооба. Анткени азыр мындай жана кыздар айтып кетти го, азыр баягы материалдык жака басым жасап эле ата энелер жана мурдагы жана ачарчылык көрүп калгандай бир 90-жылкы ата энелерди атпайбызбы? Алар эчтеке жок заманда чоңоюп калышып эле келе деп эле анан тияктан акча таап, бияктан акча таап жанталашып эле материалдык байлык топтоп атабыз. Анан руханий жактан ачка болуп атабыз. Ошо ата эненин түшүнбөгөнү ошол, чакырсаң келбейт. Ошо нарстулукту билбесе анан кантип тарбия беребиз? Руханий жактан ачка эле азыр адамдар. Баягы ар бир өзүнүн үстүнөн иштеген мугалимдер эле өзүнүн үстүнөн иштебесе атак көпчүлүк жерде азыр руханий баалуулукка басым жасалган аз да. Китеп окуган
1: ата эне аз. Басым жасап таң калдым да. Бул кийинки 3 жылдын ичинде мен философия боюнча көбүрөөк окудум да, негедир окууга туура келди да. Анан бир ойлогонум, таң калганым, ушу тетиги Платондон баштап, тиги Гарициден баштап, ошондон бери эле баардык кыйын деген чыккан, чыгыштан деле, батыштан деле, Грециядан деле чыккан ошол эле Аристотелдерден берки кыйындын баары эле бул адамды кантип тарбиялайбыз, адамдын жан дүйнөсү деп эле ушуну изилдешиптир. Башка эч нерсе жок экен. Алар бир жылдызды жерге түшүрөлү, же болбосо темир жолду куралы дебептир. Адамдын жан дүйнөсүн канткенде коомго кызмат кылдырабыз. Мына ушул экен вазифабыз. Жанагы материя биринчиби же идея биринчиби деген суроо деле ошондон чыгыптыр. Эгер материалдык турмушка эле көз каранды болуп калса, анда адамдын аң сезими кайда калат деген сөз да. Эгер идея эле биринчи болуп калса, эгер сенин курсагың ток болбосо, жашооң жакшы болбосо, сенден кайдан идея чыгат деген да ушундай. Гариция айтыптыр, так ошол ачка болгон жерде чыгат депчи. Дагы бирөө айтыптыр, сүйүү деген нерсе байпак чызылган күнү түгөнөт депчи. Сүйүүнү аздектей билиш керек депчи. Ошондуктан ушундай бир чалкыш кыйын заманда жашап жатабыз. Ушул биз сизди угуп атабыз, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз, угуп атабыз, түз эфирдесиз.
4: Мен айтайын дедим өзүмдүн оюмду да.
1: Айтыңыз, өзүңүздү тааныштырып коюңуз.
4: Караңызчы чогуну. Угуп атасыз?
0: Угуп атабыз.
2: Саламатсызбы? Сүйлөй бериңиз.
4: 5 сааттан башынан башталат. Үйдө чоңоюп, үйдө багылып, үйдө чоңойгон бала менен садикке барып жүргөн бала менен айырмасы асман менен жердей. Садикке барган балдар орус балдар менен чогуу жүрөт, чогуу ойнойт, орустун балдарындай болуп калат экен. Тилдери дагы. Ошон үчүн бир эле садиктеги балдарды бир эле садиктеги балдарды кыргыз группа, орус группа деп болуп калыш керек. Эми ошол таптакыр орустун балдарындай эле болуп калат экен. Кыргызстан малкы эмес, башка үйдөгү башканы да бизге калат. Анан могул интернетте чоңойгон балдар дагы.
1: Рахмат, түшүнүктүү. Ал нерсе эч жакшы чечилген. 1 мүнөттөн эркин микрофон ээн, 4 мүнөт убакыт калды. Оюңуздарды жыйынтыктаңыздар. Айтайын деп келген нерсеңиздерди айтпай кеткенден өткөн жаман нерсе.
2: Бир ооздон айткан аягына жыйынтыктайбыз.
3: Эми биз педагогтор колубуздан келишинче билимибизди, тарбиябызды, нарк насилибизди, каада салтыбызды үйрөткөнгө дайым даярбыз. Ата энелер менен дагы, балдарга дагы Кыргызстандын келечеги үчүн болгон салымыбызды кошобуз. Өзүбүз мугалимдер патриотпуз, дайыма алдыга чуркап чыккан колубуздан келишинче ушул нарк насилди, каада салттарды ишке ашырууга жардам беребиз.
1: Чоң рахмат сизге.
0: Ошо мен дагы айтарым, жалпы мамлекет, мугалимдер, ата энелер, окуучулар баарыбыз бириксек дүйнөлүк оңго жолу бийиктикке чыгабыз деп үмүттөнөм. Баарыбыз аракет кылышыбыз керек, ал үчүн биз жардам берүүгө даярбыз.
1: Ажырып турма, кененирээк убакыт көп.
2: Эми мен дагы кыздардын айтканына кошулам. Негизи мугалимдер коомдо эң чоң бир күч. Жанагы бул жерде суроо да берип кетпеди, садиктен да бала бакчадан башталсын деп. Негизи бала бакчадан, мектептен, үй бүлө үчөө биригип иш жүргүзсө бул баардык нерсе болот да. Эми учубуз кур эмес, дайыма айтам, учубуз кур эмес. Ошону сактап келаткандар да бар. Сактабай жүргөндөр эми баягы кичине кылчайып караса эле, ал ар бир кишинин жүрөгүндө жашаган нерсе да бул. Ошол өзүбүз, бул жаңы нерсе эмес эң биринчиси. Биздин түбүбүз бар. Ошол эле булактын көзүн эле ачыш керек. Андан кийин биз жанагы айткандай шаркырап эле агып чыгабыз да. Иши акканда дагы туптунук өзүбүздүн түбүбүзгө, тамырыбызга таянып, тарыхыбызга таянсак, бизде эң чоң тарыхыбыз бар. Эң чоң бийиктикке бириксек баарыбыз чыга алабыз. Анан жалгыз жалгыздан ар ким ар кайсы жерде өз билгенин кылып, кээ бир жерлерде мен деле көрүп атам, оңго жолдун эмне экенин түшүнбөй эле баягы сыртын эле жасап келип атышат да. Сыртын жасап эле ичине сүңгүп кире албагандар да көп болуп атат. Ошондой жасалмалуулуктан бүгүнкү күндө арылышыбыз керек. Эң негизгиси ушул жасалмалуулук да. Баягы отчетность үчүн эле муну өткөрдүк дебешибиз керек.
1: Туптуура.
2: Ооба, ошонун ичине сүңгүп кирип эле ар бирибиз өзүбүз чын жүрөгүбүздөн эле бир нерсени биригип ишке ашырсак эле бул албетте жемишин сөзсүз берет.
1: Астыңыздарда да кандай иш пландар бар ушу насаатчылыкты ишке ашыруу боюнча, нарыкта ишке ашыруу боюнча дагы иш пландар барбы?
2: Эми бул ооба, иш пландар бар. Бул түзүлгөн иш планды дагы август айында дагы бир сыйра карап чыгабыз. Андан кийин дагы оңдоп түзөөлөр болсо оңдоп түзөйбүз, дагы эксперттер иштешет. Ошол эле жанагы аталар мектебин, энелер мектебин дагы көбөйтүүгө аракет кылабыз.
1: Ошо аталар мектебин бир алдыга жылдырып, ошону бир үлгүлүү мектепке айландырсаңыздар, биз дагы коргоош кылат элек да. Текшерүүлөрдөн себеби бул нерсе азыр күн тартибинде да кирген жок. Аталар мектеби деген жок көп жердедечи. Энелер мектеби деп айтып атабыз. Энелер мектебин да көп мектеп кабыл албай атат. Себеби бул жерде көп нерселер бар экен да. Ошондуктан эми сиз абдан жакшы айттыңыз, Айдаш Токтурбек. Мына биз кыргыз эли өзү таза элбиз, нарктуу элбиз, каныбызда бар элбиз, биздин генетикабызда бар, бардык нерсени бат үйрөнөбүз, намыстуу элбиз. Мынан ушул бир эле максат, бир эле ой, бир эле тилек бар. Ушул заман жакшырды, Кыргызстан алдыга өнөлдөп атат. Мына 2 триллионго чейин быйыркы ВВП өстү, Евразия боюнча 3-орунга чыктык. Жылыштар болуп атат, өлкө жакшырып, жерге гүл өсүп, дүйнө кулпуруп, мына жаз келди. Баары жакшынакай болуп турган маалда адамдын пейилим үчүн жакшырбаш керек да. Ушул жана көрө албастыкты койсок, нерсилерди сактасак, адам адамга жакшылык кылса, баарыбыз бир Кыргызстаныбыз үчүн бир кишидей болуп туруп, ата эне мугалимди колдоп, мугалим өзүнүн кесиби менен бакталып, тамталып ушулар.
5: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
6: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
5: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
6: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
5: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.

0: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
1: Биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен

0: www.tr.net/tayakchakirgiz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 8-чи майы, күнгө жума. Бүгүн Коктуруузан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркиянын коргонуу компаниясы Samsung Yurt Савынма түрк учактардан учкусуз учуучу аппараттарды жана дрондорду жок кылуу үчүн иштелип чыккан жаңы муундагы Жайник M3 Falcon оор пулеметин чет өлкөлөргө жөнөтө баштады. Оор пулемет биринчи жолу ушул аптада Стамбулда өткөн Саха 2026 эл аралык коргонуу жана аэрокосмос жарманкесинде көрсөтүлдү. Аталган иш чарада түрк коргонуу ишканалары өздөрүнүн жаңы системаларын таанытып, эл аралык кызматташтык келишимдерине кол коюшту. Көргөзмөнүн алкагында Анадолу агенттигине маек курган Samsung Yurt Savunma компаниясынын башчысы Зафер Арал түмөнкүлөргө токтолду. Жайник M3 Falcon заманбап согуш майданындагы өзгөрүүлөргө өзгөчө арзан баадагы дрондор жана камикадзе дрондор улуттуу коркунучка айланган шарттарга ылайыкталып жасалган. Бул курал толугу менен дрондорго шахит тебиндеги аппараттарга каршы тек учактан туруп сокку уруу үчүн иштелип чыккан. Учурда эффективдүү колдонулууда. Алгачкы партиялар Пакистан менен Азербайжанга экспортталды. Аралы система тик учактарга радар тарабынан аныкталган учкусуз учуучу аппараттарды кармоого мүмкүнчүлүк берерин айтып, шахит тибиндеги учкусуз учуучу аппараттардын саатына болжол менен 250 чакырым ылдамдыкта учааларын жана тик учактар бул ылдамдыкка жете аларын белгиледи. Зафер Арал түмөнкүлөрдү кошумчалады. Радарлар бул дрондордо же учкусуз учуучу аппараттарды аныктаган учурда тик учактар абага көтөрүлөт. Алар эшиктерин ачып Falcon пулемёттору аркылуу дрондордо же учкусуз учуучу аппараттарды толугу менен жок кыла алышат. Түркия Республикасынын улуттук коргоо министрлиги Тегеран жана Вашингтон администрациялары убактылуу ок атышууну токтотууну туруктуу кылуу жана тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантуу үчүн конструктивдүү мамиле жасашат деген үмүтүн билдирди. Министрликтин басма сөз катчысы контур адмирал Зеки Актүрк бейшемби күнкү жумалык маалымат жыйынында биз Иран менен АКШнын убактылуу ок атышууну токтотууну туруктуу кылуу жана сүйлөшүү процессин улантуу үчүн акылдуулук менен конструктивдүү аракет кылуусун каалайбыз. Региондо туруктуулукту жана тынчтыкты орнотуу үчүн ар кандай колдоо көрсөтүүнү улантабыз деди. Ак Түрк ошондой эле сүйлөшүү процесстери жүрүп жатканына карабастан Израилдин Ливанга жасаган чабуулдарына жана Газадагы геноциддин улам келип чыккан гуманитардык кризиске каршы эл аралык коомчулуктун жоопкерчиликти алышы керектигин дагы бир жолу белгиледи.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда Америка күчтөрүнүн бир Иран мунай танкерин бутага алышынан кийин Иран Ормуз кысыгында АКШнын деңиз күчтөрүнө ракета атты. Тегеран Америка Кошмо Штаттарынын кемелери зыян тарткандан кийин артка чегингендигин айтты. Бирок Вашингтон бул кабарды ырастаган жок. Ошол эле учурда Иран медиасынын Иран жана душман күчтөрүнүн арасында болгон кагылышуулар деп аныктаган окуялар учурунда Бендер Аббас жана Кешим аралына жакын жердеги тургундар көп сандаган жарылуу үнүн укканын билдиришти. Россиянын жеңиш күнүн белгилөө үчүн жарыяланган бир тараптуу ок атышууну токтотуусу Украина менен чыңалуу уланып жаткан учурда болду. Москва Киевти ыктымалдуу жооп кайтаруу чабуулдары жөнүндө эскерткенден кийин борборго багыт алган учкусуз учуучу аппараттарга тоскоол болгонун билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул ок атышууну токтотуу чечимин Россиянын жыл сайын өтүүчү аскердик парадын коргоого багытталган саясий театр деп атады. Ошондой эле ал чет мамлекеттерди Москвадагы иш чарага катышуудан баш тартууга чакырып, Россияны Украинага каршы чабуулдарын улантып жатып, ок атышууну токтотуу режимин өз кызыкчылыгы үчүн колдонуу менен айыптады. Испания Газага бара жаткан жардам флотилиясындагы испан активисттин кармалышы уланып жатканына байланыштуу Израилдин Мадридтеги жогорку мартабалуу дипломатын чакырды. Тышкы иштер министри Хосе Мануэль Альварес Израиль соту активист Саиф Абу Кешик менен бразилиялык активист Тиаго Авеланын камактагы мөөнөтүн узарткандан кийин бул кадамдын кабыл алынгыс жана чыдагыс экендигин билдирди. Флотилия Израилдин Газага киргизген блокадасына каршы нааразычылык максатында жөнөтүлгөн. Газада гуманитардык шарттар Израилдин ок атышпоо эрежесин бузууну улантуусу менен начарлап баратат. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сүйүктүү радио көрөрмандары, түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Батыш Фракиянын күчтүү үнү доктор Садык Ахмет тууралуу токтолобуз. Бир кишини бир гана кесиби менен таануу көпчүлүк учурда аны толугу менен ачып бере албайт. Бирок кээ бир инсандар бар, алардын тарыхый өздүгү жана коргогон баалуулуктары академиялык жетишкендиктеринен да салмактуу келип, өздөрүнө чоң жоопкерчилик жүктөйт. Анкара университетинде башталып, Салоники университетинин медицина факультетинде аяктаган билими менен мыкты хирург болгон доктор Садык Ахмет Батыш Фракиядагы түрк азчылыгы үчүн жөн гана медициналык гений эмес, бүтүндөй бир коомдун системалуу түрдө жокко чыгарылып жаткан улуттук өздүгүн коргогон эрктин символу. Анын өмүр жолу Балкандагы этносаясий кысымдарга каршы бир инсандын кантип дүүшага айланарын жана бир мамлекет үчүн жалгыз бир сөздөн мынчалык коркоорунун эң трагедиялуу далили. Доктор Садык Ахметтин мүнөзүн курчуткан алгачкы чоң адилетсиздик Греция армиясына кызмат өтөп жүргөн кезинде болгон. Гиппократ антына бек туруп, катуу ыстымадан кыйналып жаткан грек баласын текшерип койгону үчүн Садык Ахметке ыйгарым укуктарынан аша чапкан деген айып тагылган. Бирок бул жаза Катардагы тартип бузуу менен эле чектелген эмес. Садык Ахмет адегенде 4,5 айлык аскердик абакка кесилип, андан соң сен бул жерде дарыгерлик кылбайсың деген шылтоо менен тоо арасына таш талкалоого жөнөтүлөт. Бир хирургдун назик колдорунун таш талкалоосу бир гана жеке бир зулумдук эмес, өкүл болгон коомго карата биздин чек арабызда жумушчу гана боло аласың деген билдирүүнү берген символдук кемсинтүү. Ахмет бул 3 жылдык оор аскердик жана абак процессинде бир дарыгердин бир гана денеге эле эмес, коомчулуктун жаралуу рухунда айыктыруу керек деген ишеним менен чыккан. Садык Ахметтин күрөшү бир гана жергиликтүү укуктарды издөө эмес, эл аралык укукка каршы стратегиялык кыймыл болгон. 1985 жылы баштаган жана 15,000 кол чогулткан компания Батыш Фракия түрктөрүнүн үнүн дүйнөгө угузуу жолундагы алгачкы чоң кадам эле. Өзгөчө 1987 жылы Салоникиде болгон демократия жана адам укуктары жыйынына өзүн журналист катары таанытып кирип, бул документтерди катышуучуларга англис тилинде таратышы анын стратегиялык аң сезимин жана коркпостугунун далили. Бул аракеттеринин жообу кечиккен жок. 1988 жылы жалган кабарды жайылтуу деген негиз менен 30 ай абак жазасы жана 100,000 драхми акчалай жазага тартылат. Бул айыптоо грек сот бийлиги адилеттик издөө эркиндигин коопсуздукка коркунуч катары коддогон мезгилдин эң ачык көрсөткүчү болуп саналат. 1990 жылдагы сот процесси заманбап Европа укугунун тарыхында трагедия катары белгиленет. Садык Ахмет бир гана түрк сыпатын колдонуп жана азчылыктын этникалык өздүгүн баса белгилегени үчүн 18 абак жазасына тартылды. Бул бир мамлекеттин өз жаранына, күбөлүгүнө тыюу салууга аракет кылган системалуу өздүгүн таануу саясатынын туу чокусу. Сот залында бир гана сөз менен четке кагуу менен эркиндигине жетише аларын билсе да, ал тарыхка өткөн бул сөздөр менен өзүн коргоду. Мен түрк болгонум үчүн алып кетип жатышат. Эгерде түрк болуу бир кылмыш болсо, бул жерде дагы бир жолу кайталаймын. Мен бир түркмүн жана ошол бойдон каламын. Бул сөзүм менен Батыш Фракия азчылыгына кайрылам жана түрк экенин унутпашы керектигин айтамын. Күрөштүн гумандардык жагы Ахмет үй бүлөсүнүн түрмөгө барууларында жашырылган. Садык Ахметтин үйдө же кеңседе жүргөндө күн сайын ичкен кофесинин акыркы уурт тамын уулу Левентке калтырып коюусу, алардын ортосундагы жагымдуу ата бала ритуалы эле. Бирок түрмөдөгү биринчи жолугушууда Садык Ахмет колундагы толтура кофе стаканын уулуна сунуп: «Левент, муну сен ич, эми биздин үй бүлөнүн атасы сенсиң» деген. Бул жөн гана кофенин өткөрүлүп берилиши эмес, оор жоопкерчиликтин жаш балага мурас катары калтырылышы.
Бул процессти жубайы Ышык ханым Салоникидеги абактын дарбазасынан ар бир киришинде билип туруп кызыл ак көйнөк кийген. Бул түстү тандоо менен абактагы жубайына жана тыштагы кысынчыл режимге каршы үнсүз, бирок кебелбес таандыкты билдирген. Садык Ахметтин сандыктан чыккан күчү демократиялык системанын ага каршы курал катары колдонулушуна алып келди. 1989 жылдын июнь айындагы шайлоодо 22476 добуш алып, көз карандысыз депутат болуп шайлангандан кийин 1989 жылдын ноябрь айындагы шайлоодо талапкерлик документтериндеги кемчилик деген шылтоо менен анын талапкерлиги акыркы мүнөттөрдөгү оюндар менен жокко чыгарылган. Бирок бул кысым тескери натыйжа берип, Ахмет колдогон тизми 35000 добушка ээ болуп, элдин эркин тастыктады. Андан кийин бир дагы Европа өлкөсүндө болбогон 30% улуттук босого көз карандысыз талапкерлердин шайланышына жол бербөө анын шайланышын токтотуу үчүн гана мыйзамдаштырылды. 1995 жылы 24 июлда болгон кырсык бул бардык кысымдардын акыркы алкагы болду. Суусуркөй жакындарында күтүлбөгөн жерден чыккан бир трактордун сүзүүсү менен каза болгон Ахметтин акыркы учурларында жубайы Ышык ханымдан Садык тиги жерде бир трактор күтүп жатат, күтүлбөгөн жерден чыга калышы мүмкүн деген эскертүүсү окуянын жөнөкөй эле бир жол кырсыгы эмес, пландалган кол салуу деген шектенүүлөрдү бекемдеди. Доктор Садык Ахмет артында жарым калган бир чөчөк кофе жана куну өз өмүрү менен төлөнгөн улуттук индентүүлүк күрөшүн калтырды. Анын күрөшү бүгүн Батыш Фракияда жана Балкан географиясында азчылыктар дегенде биринчи болуп эске келген башат. Бул бир хирургдун кылдаттыгы менен жүргүзгөн саясий күрөшү, жеке адамдын укуктары бүткүл адамзаттын жалпы баалуулугу экенин дүйнө жүзүнө далилдеди. Анын өмүр баяны бүгүнкү күндө да ошол эле маанилүү суроону берип келет. Адамдын өздүк укугу үчүн өмүрүн курмандыкка чалууга татыктуубу? Садык Ахмет үчүн бул суроонун жообу 24 июлда ошол караңгы жолду акыркы деми менен түбөлүккө мөөрлөнгөн. Урматтуу радио угармандар, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис доктор Жемил Доочбек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызды уктуңуздар.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-net/TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Урматтуу радиоучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атамекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай биринчи радио толкунунда бизге тынчтык күндү алып келген баатырлар баяны.
1: Советтер Союзунун баатыры Фуковский Александр Васильевич. Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу, гвардиянын лейтенанты, минометтук ротанын командири, 24-чү гвардиялык мототкычтар бригадасы, 7-чи гвардиялык механикалаштырылган корпус, 60-чы армия, Борбордук фронт. Александр Фуковский 1920 жылы 1 октябрда Украинанын Зарубинцы кыштагында төрөлгөн. 1938 жылы апасы менен Кыргызстанда Ош шаарында бухгалтер болуп иштеген бир тууган агасыныкына көчүп келишет. 1939 жылы советтик армиянын катарына чакыртылып, Прибалтика аскердик округунда кызмат өтөп, 1942 жылы Москвадагы минометтук артиллериялык училищеде окуйт. 1943 жылы 25 сентябрда Александр Фуковский жетектеген рота Днепрды биринчилерден кечип өтүп, Чернобыль районундагы Думантово кыштагында немецтик согуштук стратегиялык борборун алууда душмандын эчен контратакасына чабуул жасап, танктар, минометтор менен аткылап, жоо аскерлерге плацдармды кармоого жана кеңейтүүгө шарт түзгөн. Немецтик баскынчылар менен айгышкан согушта көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн гвардиянын лейтенанты Фуковский Александр Васильевичке 1943 жылы 17 октябрда Советтер Союзунун баатыры ардактуу наамы Ленин ордени жана Алтын жылдыз медали кайрылган. Улуу Атамекендик согуштун 1 даражадагы 2 кызыл жылдыз ордендери менен сыйланган. 1976 жылы полковник Фуковский Александр Васильевич запаска бошотулган. Москвада иштеп жашап 1976 жылы кайтыш болгон.
2: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун шах жүрүс программасы. Аны Урмат Жээнбеков жана ошондой эле Долбек Асанканов алып барабыз. Режиссеру Бакыт Ашрахманов. Биздин радио жыштыктан жана Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан көрүүгө чакырабыз. Бүгүнкү программада Ысык Көлдөгү тордон арылтуу тууралуу кеңири талкуу маек кылабыз. Андыктан алдыдагы 50 мүнөт бул темада сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар.
1: Урматтуу радио көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ысык Көл акваториясында мыйзамсыз жайылган балык улоочу торлорду тазалоо иштери бүгүн күндө активдүү уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл башынан бери Ысык Көлдөн 36 миңден ашык метр тор чыгарылганын бүгүн кабарлады. 23 апрелде Түбү районунун аймагынан жүздөгөн метрге жеткен тор чогултулду. Токтогул суу сактагычынын мыйзамсыз балык улоочу куралдардан тазалоо боюнча дагы масштабтуу рейд өттү. 2 күндүк рейдте суудан 12 миң метр синтетикалык тор чыгарылган. Бул иштер президент Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырманын негизинде жүргүзүлүп, ага туристтик экологиялык кызмат, суучулдар жана жаратылыш ресурстары министрлигинин өкүлдөрү тартылды. Адистердин айтымында мындай рейдтер көлдүн экологиясын сактоодо жана балык ресурстарын коргоодо чоң мааниге ээ. Тазалоо иштери мындан ары да улантылат. Мындай торлор экосистемага орду толгус зыян келтирип, балык корун жок кылат жана сууда сүзүүчү канаттуулар үчүн өлүмгө алып келүүчү тузакка айланат. Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана Кыргызстандын суу ресурстарын коргоо боюнча мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүүнүн алкагында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы мындай рейд текшерүүлөрдү өлкөнүн бардык ири суу объекттеринде үзгүлтүксүз жүргүзүп келет. Ошондой эле 22 апрелде Ысык Көл облустук милициясынын туристтик экологиялык милиция кызматы тарабынан облус аймагындагы көл акваториясынын тазалоо иштери да жүрдү. Анын жүрүшүндө көл түбүнөн жалпы узундугу 3000 метрден ашык синтетикалык балык улоочу тор чыгарылды. Мындан тышкары көл жээгинен 1,5 миңге жакын метр эски синтетикалык тор табылып тазаланды. Жыл башынан бери 0,5 тоннага жакын таштанды дагы Ысык Көлдөн чыгарылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Анда биз келген меймандарды тааныштыралы кесиптеш.
0: Жакшы болот, студиянын конокторо менен тааныштырабыз. Жаратылыш, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы Азамат Бокешов. Жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов. Бул киши менен телефон аркылуу байланышабыз алдыдагы убакытта. Жана ошондой эле Улуттук илимдер академиясынын тоо физиология жана медицина институтунун директору профессор Гүлнар Жунусова эчекебиз.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, студиябызга кош келиңиздер. Урматтуу радио каармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикир, мына ушул Ысык Көлдөгү браконьерликке каршы күрөш, тордон арылтуу багытында бир айта турган пикириңиз, оюңуз болсо, телефон чалсаңыз болот, бир аздан кийин кабыл алып баштайбыз. Студияда 0502 39 21 90 байланыш телефону иштеп атат. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан азыр эфирди көрүп, ал жактан дагы өз оюңузду билдирип калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсоңуз болот. Эмесе биз маегибизди баштайлы. Азамат Бактыбекович, сөзү сизден баштайлы. Мына акыркы рейдтердин жыйынтыгы менен бөлүшсөңүз, өзгөчө кырдаалдар министрлиги айтып атат, жыл башынан бери мына 5 айга жакын убакыттан бери бүгүн эле ушундай маалымат берди. 36 000 метрден ашык тор алынганы жана ошондой эле 0,5 тонна таштанды чыгарылды деп. Бул көрсөткүчтөр соңку текшерүүлөргө өзүңүз токтолуп маалымат берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күндө экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тарабынан ушу Ысык Көл областында, Ысык Көл акваториясында мыйзамсыз ушу балык мыйзамсыз балык корлоруна салынган синтетикалык торлорду браконьерликке бөгөт коюу максатында рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келет. Ушу быйылкы жылды алсак, 2026 жыл башынан бери биздин кызмат тарабынан ушу рейдтик иш чаралардын жыйынтыгында 11 400 метр, 12 000 метрге жакын синтетикалык Кытай торлору тазаланып, көл үстүнөн алынып чыгып жок кылынды. Муну башкача айтканда 114 даана тор деп айтсак болот. Андан тышкары биз кызмат тарабынан ошол 470 килограммдан ашык 500 килограммга чукул таштандылар, ар кандай таштандылар тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бул жеке эле биздин кызматтын баягы ишмердүүлүгү жеке эле ысык көл эмес, бул Кыргыз Республикасынын аймагындагы ушу балык корлору бар, жана суу сактагычтар, ошондой эле көлмөлөр, көлдөрдө дагы рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келет. Мына кечээ жакында эле ушул Токтогол районунда Токтогол суу сактагычында рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келди. Балык корлорунун ошо мыйзамсыз салынган торлорду жана браконьерликке бөгөт коюу максатында иштер жүрдү. Бул Токтогол суу сактагычына айта кетсек, ошо 12 миллиметр кечээ жакында эле чогултулуп жок кылынды. Андан тышкары ушул мыйзамсыз балык кармап жүргөн жарандарга айыптар Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндө кодексинин негизинде атайын айыппулдар каралган. Ошол негизинде 50 000 сомго чукул айыппулдар салынды. Мына кечээ жакында эле барып келген рейдтик жыйынтыгыда бул. Андан сырткары ошол Киров суу сактагычы деген бар бизде Талас областында, ал жакта рейдтик иш чаралар жүргүзүлөт. Ошондой эле Нарын областынын аймагында Сонкөл көлү бар. Бул Сонкөл көлүндө дагы бүгүнкү күндө рейдтик иш чаралар тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Ошол өзгөчө баса белгилеп кетчү нерсе, бул Ысык Көл областында азыр бүгүнкү күндө кызуу, атайын биздин президентибиздин тапшырмалары бар, жарлыктары бар, 172 жарлыгы жана 231 жарлыктары бар. Ошонун негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ички иштер министрлиги, ошол биздин жаратылыш ресурстары экология министрлиги болуп, ошо бирдиктүү кызмат деп атайын былтыр иш алып барылып келет, бирдиктүү кызмат деп группалар түзүлүп. Ошонун негизинде ошо чогуу чаран биргеликте бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп
1: келет. Демек негизги көйгөй азыр Ысык Көл, анан жанагы Токтогол суу сактагычындагы көйгөйлөр көбүрөөк болуп аткан турбайбы цифраларга караганда?
2: Цифраларга караганда ошол аз бүгүнкү күндө ошол Ысык Көл менен Сөнкөл. Ысык Көл бүгүнкү күндө ушул тазалоо иштери күчөтүлүп жаткандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө жаңы торлор жок келсе да, мурунку салынган эски торлор боюнча чыгарылып атат. Бул баягы мурунку торлор салынгандан кийин баягы толкун болуп кеткенде, ошондой эле жаратылыш кубулуштарынан көлдүн астына чөгүп кеткен торлор бүгүнкү күндө кайра ошо сыртка чыгып, же болбосо ошо суучулдардын жардамы менен көлдүн түбүнөн сууруп алып чыгып атышкан, тазалоо иштери жүргүзүп атат.
1: Ысык Көл демекчи, мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинен суучулдар кызматы мына ушул Ысык Көлдө көбүнчө иш алып барат. Мына ушул министрликтин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов менен байланыш курал деп атабыз. Сабыржан Нурланович, саламатсызбы? Түз байланыштасыз.
3: Саламатсыздарбы?
1: Мына Ысык Көл жөнүндө сөз кылып атабыз. Кесиптештерибиз жаратылыш министрлигинен да жогоруда маалымат алды. Деги эле өлкөнүн баардык көл аттуу, көл дарыяларында ушундай объекттерде иш чаралар жүрүп жатканын айтып атат. Негизи эле суучулдар үчүн мындай торлорду тазалоо канчалык татаал жана кооптуу деп атабыз? 36 000 метр тор чыгарылды деп мына 5 айдын жыйынтыгын эле айтып атабыз. Ушуларга токтолуп, соңку маалыматтар менен бөлүшсөңүз.
3: Саламатсыздарбы, дагы бир жолу. Чынында эле бул биздин көлдөрүбүздө ушундай тескери көрүнүштөр чынында көбөйүп кеткен экен. Буга чейин деле ушу менин кесиптештерим уже айтып токтолуп кетсе керек, бул ушул биздин синтетикалык торлордун жаратылышка алып келип аткан тез таасирлери боюнча. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин караштуу суучулдар кызматынын суучулдары тарабынан Ысык Көл акваториясында суу астында калып кеткен эски торлорду чыгаруу иштерин жүргүзүп жүрөбүз жер жерлеринде. Азырынча быйыл, былтыр мисалы баягы мурун элдер торлорду салып кетип аткан көрүнүш болсо, азыркы учурда андай фактылары деле жок салган. Бул баягы 15 дейбизби, 20 жыл дейбизби, бир канча бир убакыттан бери ошол жерге салынып калынып кеткен эски торлор чыгарылып атат да. Анан сиз азыр тааныштырып сөзүңүздүн башыңызда айтып кеткендей, бул жылдын эсебинен ушу 36 000 метр чарчы торлор чыгарылды. Бул жумуш бүгүнкү күндө да токтобостон уланып атат. Бүгүн ушул Кара Кол шаарынын жанакы Липинка деген заливинде иш алып барып атабыз. Ал жерде деле ушундай эле көрүнүш, суу астындагы эски торлор чыгып атат.
1: Демек суучулдар мындай тереңдеп баратат да, көлдү
3: тазалап. Азыр эми тереңдеп деп антип мактаныч албайбыз. Бир 40 метр тереңдикке чейин жетип атабыз. Анткени андан ары деле уже караңгы болуп кетет. Анан бул суучулдардын сууга түшүп баягы өздөрү издеп таап чыккандан тышкары дагы ар кандай ыкмаларды дагы колдонуп чыгарып атабыз да.
1: Мисал үчүн мына Сабыржан Нурланович, бир рейд учурунда орточо канча метр тор алып чыгылат?
3: Бул баягы бири бирине дал келбей нерсе, анткени көлдүн баардыгы эле бул торго толуп кеткенден сөздөн алыспын. Болсо муну айтайын деген сөзүмдө Ысык Көл областынын кээ бир райондорунда эле мындай көрүнүш бар да, бөлөк жактарында жок. Мисалы бул учурда Түп районунда иштесек аяктан көбүрөөк чыгарат, эртең Ысык Көл районунда иштесек ал жерден аз эле чыгат. Ушундай да, анын бир күнүнө мисалы чыкпай калган күнүбүз боло элек да, болбой калды дегенде бир 3-4 тор таап чыгарабыз.
1: Сиз жогоруда жана аябай терең болуп кеткен учурда караңгылоот деп атпайсызбы? Анан негизи эле суучулдарга бир коркунуч жараткан дагы кайсы учурларды белгилеп?
3: Сөзсүз болот, анткени ошол эле суучулдар, ошол эле торго, тор кандай суу астындагы жан жаныбарларга коркунуч алып келсе, суучулдарга деле ошондой коркунуч алып келет. Суучулдар деле ошол торго оролуп калат, чыга албай калат. Ошондуктан бири бирин карап, бири бирине жардам берип чыгарабыз. Баардык эле суучулдар, баарыбыз эле баш болуп ал торлорго канча бир ийдеттен уже илинип чыкканыбыз болот.
1: Дагы бир маселе, Сабыржан Нурланович, техникалык жактан кандай жабдууларды колдонуп жатасыздар, кандай мүмкүнчүлүктөр пайдаланылып атат?
3: Эми салыштырмалуу акыркы учурларда чынында эми суучулдар биздин министрликтин суучулдарынын материалдык техникалары абдан эле жаңырды, абдан эле жакшы базага келтирилди. Эми бул баягы жаңылыктар эмес, акыркы учурларда соц сеттеринде эле көрүп атасыздар, суучуларга тиешелүү суунун үстүнө керектүү кемелердин түр түрүнө карастан алынып берилди. Ошол суучулардын шаймандары, суунун астында колдонуучу ар кандай техникалардын баардыгы эле алынып, бүгүнкү күнү суучулга муктаж болгон бир жок нерсебиз жок, баардык нерсебиз эле ушул заманбапка ылайыктуу болуп калды.
1: Мына азыр рейд учурунда тазаланып аткан тордун баардыгы эле эски тор деп айтып атпайбызбы? Жаңы тор жокко эсебичи мындай айтканда?
3: Жаңы тор жок. Биз 2023 жылы ушул торлорду тазалоо иштерине биринчи киргенде көлдүн үстүнөн эле терип чогултчубуз да. Анан 2024 жылы бул салынган фактылар көп болуп кеткен. Баягы биз тазалап койгон жерлерди эле үст үстүнө салып, баягы чаташпай тазалап, кандайдыр биз өзүбүз бир шарт түзүп берип койгондой болуп калганбыз да. Бул быйылкы жыл, былтыркы жылдардын эсебинде андай көргөн жокпуз жаңы торлордун салынганын. Бул баардык эле эски тор качантан бери калып кеткен, былтыр салып койгон, мурдагы жыл салып кеткен, же жаратылыштын бир кандай кол күчтөрү менен, толкун менен же шамал менен айдалып ордунан жылып келип калган торлор, ордунан жоголуп кеткен же жатып калган, канча жылдан бери ичине толуп калган. Биз азыр мындай этапта эле алып атабыз, үстүн алып атабыз, кайра үстүн алып атсак астындагы сырбып чыгып атат. Ушундай эле алып атабыз, бири бирине эле басылып кала берген бул.
1: Келип калган экен да.
3: Анан бул көлдүн мынчалык эффективдүү тазалаганы ар бир министрликтин эффективдүү бүгүнкү күндө баардыгы жакшы результат берип атканын бирден бир себепкери бул ушул биздин президент тараптан, ар бир министрликтин жетекчилик тарабынан ар бир кызматкерге тиешелүү өздөрүнө ылайык шаймандарды алып бергендин эсебинен. Мисалы жаңы бул тазалоо иштерин баштаганда суунун үстүнөн анча тереңге кире албайт элек, суунун астындагыларды чыгарган эмеспиз, ар кандай оорчулуктар болгон. Муну баардыгы эле менин кесиптештерим тактыктап бере алат. Бүгүнкү күндө мына суучуларды ар бир шайман менен, ошол эле суу астындагы жанагы дрондорду, буксировщиктер деп коебуз, катерлерди алып берип, мына баардык шаймандардын түр түрүн, кышында суукта кие турган, жылуу учурда кие турган кийимдердин баарын алып бергенде мына ушул результаттары жакшы боло баштады да, жыйынтыктары.
1: Облустук ички иштер башкармалыгы ушул жаңы торлор салынбаш үчүн мындай камера аркылуу же дрон аркылуу ушундай иштерди жүргүзөбүз деп атты эле, андай нерселер байкалып атабы?
3: Бар. Ысык Көл областынын тегерегинде ички иштер министрлиги тарабынан канча бир ирет камералар коюлган сырттарга, ошондой эле жанагы учкан дрондорду алган, штаттык маселеси чечилип алар көбөйгөн, аларга дагы техникалар алынып берилген. Алар тараптан дагы бул браконьерлерге каршы иштер мына акыркы учурларда абдан көрүнүктүү эле, бир эле браконьерлерге эмес, ошол браконьерлерге шарт түзүп бергендер боюнча дагы абдан чоң иштерди алып барышты. Канча бир ирет биздин

0: кана жыга көрүп калганы же көлдүн бир аябай туп-тунук болуп калганы.
1: Бул эми түптүн аймагын булун буруштарда суу кирүүчү аймактар да бизде. Анан ал жерде суунун киргенине жараша биздин көлдүн сулуулугу болот, бирок мезгил мезгили менен ал жердин жаратылышы абдан чынында кооз. Бөлөк жылдарга салыштырмалуу чынында жаныбарлар суунун астында да үстүндө да абдан көбөйдү. Муну бир баягы элдин, коомчулуктун көзүнө биз жеткизе албай атабыз, анткени ал суунун астындагы жан жаныбарды биз эле көрүп атабыз да. Салыштырмалуу 5 жыл мурун биз ушул ишти баштап, ушул жумушту баштаганда андай нерселер аз эле. Азыркы учурда балык дүйнөсү дейбиз же жаныбарлары денеңди сүрөт. Суунун астында жүрсөң балык, анткени бул жанакы суу кирген жерлерге биздин ысык көл акваториясындагы жаныбарлар мезгил мезгили менен жанакындай икра чачканы же болбосо кыштаганы келип турса экен да ал жерге. Анан ошол учурда балыктардын жан канаттуулардын түрлөрүн көрүп эле атабыз, көбөйүшүн дагы абдан чоң эле сезип атабыз.
0: Абдан жакшы.
1: Баягы көлөмү чоңойко жете элек, анткени эми баягы убагында чоң балыктарды, чоң канаттууларды кармап жеп өлтүрүш экен да, азыр баягы кичине малек дейбизби, икра дейбизби, ошолор чоңоюп саны көбөйүп келеаткан абдан билинип турат.
0: Эми акыркы суроодон болсун Сабыржан Урланович, мына эми сиздер мындай жон териңиздер менен сезген адам катары эми бул жакта биз Бишкекте отуруп ар кайсына айтып сүйлөшүбүз мүмкүн экен, кеңеш беришибиз мүмкүн экен, бирок сиздер ушул суучулдардын эмгегин баалап, ошончо бир түйшүктүү жумуштарды баалаш үчүн бир жарандаргабы, жергиликтүү тургундарга бир кандайдыр бир кайрылуу жасасаңыз болот.
1: Бардык мына азыр туристикалык мына мезгилибиз келтирет, бардык конокторубуз, өзүбүздүн жарандарыбыз баардыгы ушул баардыгы болбосо да көбү ушул ысык көлгө келип эс алганды самашат, баардыгын келгенин эле каалайбыз. Бирок ушулардын баардыгы келгенде өзүбүздүн артыбызды карап, өзүбүз менен ала келген таштананы жыйнап кетсек эле, буюрса бул көлүбүз дүйнөдөгү эң бир таза көлдөрдүн бири болот. Мыйзам боюнча жанакы азыр уже браконьерлер деле токтоп калды, бул токтоп калды деп эле көңүл бурбай калып кетпестен, кийинки муун ушул жаман ишке барбастыктан ушул иштерди улантпай, кимде кимдин үйүндө же бир короосунда же тааныштардын ушул синтетикалык поорлору болсо жөн эле ушул биздин өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнө, ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө келип анонимно болсо деле тапшырып койсо абдан чоң бизге жеңилдик болот эле, жаратышка дагы кошкон чоң бир орду дагы болот эле да, ошону биз суранып кетет элек.
0: Рахмат сизге, атайын убактыңызды бөлүп биз менен байланышта болуп маалыматтарды бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сабыржан Урланович,
1: сиздерге да ийгилик, рахмат.
0: Ишиңиздерге ийгилик. Мына биз менен жогоруда түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы ысык көлдөн Сабыржан Аламанов түз байланышта телефон аркылуу болду. Абдан бир таасирдүү, мындай суу астында жүргөндө өзүмдү сездим окшойт. Гүлнар эже, эми сизге сөз суроо узатабы?
2: Гүлнар эжеге суроо узатсак, мынакей ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл башынан бери эле ысык көлдөн ошо 36 000 метр тор чыгарылгандыгын кабарлап жатат да. Мындай синтетикалык торлор ошо экосистемага кандай зыян алып келип жатат азыркы учурда, деги эле ошо жаратылышка тийгизген өзүнүн тез таасирлери туурасында токтоло кетсеңиз.
3: Рахмат сурооңузга. Мен эми глобалдуу түрдө айтайын, анткени Бийиктоо физиологиясы жана медицина институтун башкарып атабыз да, анан ошол жактан келген үчүн бул бизде ушул экологиялык коопсуздук дегенден баштасак да, башында элечи ушу экологиялык коопсуздук дегенде ал 3 деңгээлден турат да. Экологиялык ошол эми баалоо эң биринчиси, экологиялык мониторинг, анан экологиялык эме болот да, экспертиза, жанакындай аягында үчүнчүсү да саясат, экологиялык саясат дегенден. Ошо баалоо дегенде эме болуп атат да, ушул биздин институттун атайын ушул разработкаларынын бириси ушул биоклиматтык индекс, ушул метеорежимдин катуулугу дегенде, биоклиматический индекс суровости метеорежима дегенде таап чыкканбыз да. Ал эмне, ушул эме районирование, кыргызстан бүт тоолуу аймак болуп атпайбы бизде, жанакы кээ бирөө 90% өйдө дейт, кээ бирөө 94%, кээ бирөө 95% миң метрден өйдө тоолуу мамлекет болуп атпайбызбы. Ошон үчүн тоодо биздин өзүбүздүн өзгөчө шарттарыбыз бар, бизге таасир этип аткан, ошонун баары организмге өзүнүн доосун алып келип атат. Анан ошо тоодо биздин ушул берметибиз ысык көл болуп атпайбы. Аякка жанакы биоклиматический индекс суровости метеорежима деген ушул жанагы климаттык индекс ушул катуулугу

0: метеорежим деген мына көлдө чынын айтканда жанагы жайында түшө турган эме эмес, качан болот комфорттуу жана режим? Июлдун жарымынан сентябрдын жарымына чейинде көлгө түшө алат. Азыр калгандары жанагы тоодо жана карлуу жерлерде эс алса болот, канатная дорога менен жана лыжный спорт, анан ага чейин көлгө түшүп эс ала турган ушу болгону 2 ай. А жана индекс суровости деген 12 ай болсо, бир жылда 10 ай почти что невозможно да, дискомфортный шарттар болуп атат да. Анан ушул 2 айда бизге келбеген киши жок да, көп киши келет. Жаныбыздагы Казакстандан келет, Өзбекстандан келет, аябай көп туристтер. Анан мен эле өзүм эле ютубтан көрүп атам, келе атат ушу башка жарандар атайын ушу турлорун салып алып ушул көлгө рыбалкага келе атабыз деп мактанып атышат да. Анан балким биздин өзүбүздүн жарандар уже эч ак эле ан сезими өсүп көлдү коргоп атышат балким. Ошо келген биздин конокторубуз билбейм канча, бул иним айтар, канча уруксат берилет ошону, канча кармаганга балыктычы. Тим эле мактанып баланча балык кармадым деп эми бир тонна кармабаса да, баягы 100 килограммдай кармап кетип атышпайбы жанагы джип джип машина бери менен. Ошону көргөзүп атышат мактаныч катары. Анан ушулор, мен ойлойм, ушул жана торт чыштаганын кесепети жанакы көлдөн чыгып атайын репортаж кылып айтып атканы ошо эч акы торлор калып калыптыр жердин түбүндө деген. Анан Кореядан да мен улуттук академиянын эмеси болгон үчүн, ушул представитель болгон үчүн айтып атам, Кореянын изилдөөчүлөрү биздин көлдүн ушул эмнеси, эмне проблемалар бар деп караса, 2 чоң глобалдык экологиялык проблема бул балырлар, анан кийин таштандылар деп айтыптыр да. 2 анан ушул болуп атпайбы? Чын эле бир четинен жанагы эс алуучу жайлар өзлөрүнүн таштандыларын албай ушу сууга кетирип атса, кээ бирөө туура эмес болупчу, а кээ бирөө балким жанагы туристтер чыштап коюп атабы жыйгандай, анан балыр менен өсүп кетип болуп атат да. Же болбосо көлүбүз сонун көпкө мындай көп көк болуп турат, абдан тунук суусу, анан жана жылуу болгондугу, ушундай комфорттуу курорттук зона болуп берип атпайбы жайындачы? Мындай тоо эч кимде жок, мындай көл эч кимде жок, анан аны менен биз сыймыктанып биздин элибиз жакшы эле коргоюн деп атат. А бирок келген конокторубуз кичине ошо аярсыз мамиле кылып атат да, ошону кичине пропаганда кылып айтсак балким жакшы эле болот беле деп. А сиз жана берген сурооңузга, ошо синтетикалык тор деген ал эч качан жоголбойт да, синтетикалык ал түбөлүк дегени да, ал жердин алдына кирди, бүтө таштанды катары болуп жата берет да. Ага киши кол буту менен чапталабы же балыкпы же башка жаныбарбы, ал кетпей тура берет да. Ошон үчүн биздин колубузда ушунун баарын тазалап алыш керек. Анан айта кетейин, биздин улуттук илимдер академиясында, биология институтунда атайын ушул балыктарды карай турган, көзөмөлдөй тургандай атайын лаборатория бар. Анын сотрудниктери милет болушуңар керек. Алар ушул жалгыз ушу Кыргызстанда калган специалисттер да, ушу балык боюнча бүт баарын билген биздин коллегалар. Мен ушу айта барайын, эмкиде ушулорго силер мүмкүнчүлүк берсеңер, алар келип толук мындай өздөрү профессионально айтып бериши.
1: Кайсы зат кандай бир зыян э, ошонун баардыгын
0: кандайын баарын айтып берет.
1: Урматтуу угармандар, биринчи радиону угуп жатасыздар. Бүгүн биз берметибиз болгон Ысык Көлдү тордон тазалоо, браконьерликке каршы күрөш, бир эле Ысык Көл эмес, мындай иш чаралар Токтобол суу сактагычы жана башка Киров суу сактагычы деп мына жогоруда жаратылыш министрлигинин өкүлү айтып атат, Соң Көлдө деги эле көл аттуунун баардыгында жүргүзүлүп жаткан бир кандай десек, бир чоң иш чаралардын бири. Бул нерселерге мамлекет башчы дагы кийлигишип өзүнүн көзөмөлүн алган болчу. Мына жакшы жыйынтык берип тазалоо жумуштарында мындай жаңы торлор жок, эски торлор чыгарып улам тереңдеп баратабыз деп мына суучулдар кызмат айтып атат. Мындай тазаланган жерлерде куш канаттуулардын көбөйүп ошол көл таза көрүнүп калганда байкалып атканы, мына жергиликтүүлөр дагы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына салып атпайбы? Анан Азамат Бактыбекович, мынакей мыйзамсыз балык коолоочу торлор кайдан келип жатат, аларды колдонгондор аныкталып жатабы? Мына мен азыр жаңы эле маалыматты ачтым, буга чейин окугам, 24 апрелде Кытайдан алып келинген жүктөн балык коолоочу тор аныкталганын бажы кызматы билдирген болчу. Алар болсо ошол коштомо документтеринде бир эмерек отургучтар, бир бекитүүчү фурнитура, идиш аяк деп көрсөткөн менен ошол тыкыр кароонун жүрүшүндө 18 килограммды түзгөн балык коолоочу тор табылыптыр да. Анан бул боюнча кандай бир комплекстүү иш чаралар жүрөт, ошол жаңы тор дээрлик салынбай калды деп атканыбыз менен бул жактан өлкөгө кирип кеткен учурлар бар экен да.
2: Туура айтасыз. Бул боюнча ушул биздин атайын мыйзам менен Кыргыз Республикасынын аймагына ушу синтетикалык балык улоочу торлор киргизүүгө тыюу салынган да. Ага карабастан бүгүнкү күндө ушул кандай десек болот, контрабандалык жол мененби, ошондой жол менен ушул Кытай тараптан киргизилип атат деп маалымат алынып атат да. Бүгүнкү мына кечээ жакында өзүңүз айтып кеткендей ошо бажы тарабынан ушу кармалды. Ошондой эле ошо алып келатканда ушул ар кандай товарлардын ичине катып салып алып ушул жашыруун алып келип атат да. Негизгисинен Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүүгө же колдонууга вообще такыр тыюу салынган бул синтетикалык торлорду колдонууга дагы. Анан ошого карабастан ошо кээ бир жарандарыбыз ушул контрабандалык жол менен ар кандай бир себептер менен алып келип атат. Бүгүнкү күндө ошо биз каттар ушу бажы тарапка, ошондой эле погран тараптарга ушул кат жолдонуп маалымат берилип турат. Тыкыр көзөмөлгө алуу жагы, алар дагы ошо колунан келишинче баягы иш алып барып жатышат бүгүнкү күндө.
1: Кандай жоопкерчилик каралган мисалы ушундай мыйзам бузууга барса?
2: Бул Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндөгү кодексинде атайын айыппулдар каралган. Эгерде синтетикалык торлорду колдонсо, же болбосо сатса, сатып алса, атайын бул айыппул менен каралган. 5,500 сомдон ушул 60,000 сомго чейин айыппулдар бар. Бул ар кандай көлөмүнө жараша, өлчөмүнө жараша ошондой каралган. Колдонуусуна жана болбосо сатуусуна ошол тармагына карап айыптар салынат да.
3: Жакшы экен. Деги эле ушул торлор боюнча сиздер айтып жатасыз да, мынакей ошо 23-жылдан бери тыюу салынып, сырт жактан торлорго киргизүүгө толугу менен тыкыр тыюу салынган деп жатасыздар. Бирок ага карабай эле жана жогоруда биз атап өткөн жолдор менен кирип кетип жатышат. Мына ушул жөнүндө дагы президентибиз өзү ушу кайрылуу жазады эле да, кимде эгерде бар болсо өз ыктыярдуулугу менен алып келип өткөзүп берип коюусун дагы ал өтүнгөн. Албетте эми мунун аркасында дагы бир топ нерселер жатат, баягы мунун аркасында иштеш керек дегендей. Мыйзам боюнча кандай жоопкерчиликке тартылардыгы туурасында жакшы кеңири токтолуп өттүк. Эмесе сиз сөз кылып жаткан ушу Ысык Көл менен Токтогул суу сактагычынын абалдарынын айырмасы барбы азыркы учурда? Деги эле ушул эки торлорду салуудабы, анын ушу тазалыгы?
2: Албетте, кечээ жакында ушу мен жогоруда айтып кеттим, ушу Токтогул суу сактагычынан 12,000 метрге жакын тор табылды да. Бул жерде Токтогул суу сактагычынан алынган торлордо бул жерде жаңы салынган торлор.
3: Жаңы
2: салынган. Ошондой эле мен жогоруда айтпадымбы, айыппулдар да салынды деп. Ошол жерге салып тор чогултуп аткан жарандар дагы кайгы менен кармалып, кайгы менен салып жүргөн жеринен кармалышты да. Ошо 50,000 чукул айыппул салынды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жана 224 токтому бар атайын такса менен бекитилген. Ошонун негизинде 34,000-35,000 сомго чукул доо коюлду. Ар бир балыкка өзүнүн такса менен бекитилген баасы бар да. Ошонун негизинде айыптар салынган. Айырмасы ошол, бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычында жаңы торлор бар. Жаңы торлор бүгүнкү күндө да браконьерчилик болуп жатканы белгилүү болуп атат. Ысык Көл аймагында ушул жогорудагы өзгөчө кырдаалар министрлигинин кызматкери да айтып кетпедиби, жаңы торлор жок койсо, эски торлор эле чогултулуп атат бүгүнкү күндө. Жанагы ошо жаратылыштын өзүнүн кубулушу менен толкунда, же болбосо шамалда ошо четке чыгып калган, же болбосо чөгүп кеткен торлор ошол бүгүнкү күндө ошолор тазаланып атат. Анан Ысык Көлдө бүгүнкү күндө ошо жогорудагы айтып кеткендей эле балыктар көбөйүп калды бүгүнкү күндө. Мына социалдык тармактарга дагы жарыяланып атат, жээктеринде жана чабактарын сүзүп жүргөндөрү, ошонун малектерин. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошо Ысык Көлүбүз жакшы баягы балыктары көбөйүп аткандыгы көрүнүп турат да.
3: Жакшы экен.
1: Бизде радио угарманыбыз байланышып атат. Кулак чын келип алсаңыздар, урматтуу коноктор, угарманыбыздын суроосун угалы. Саламатсызбы?
4: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы, угуп атабыз, сиз байланыштасыз.
4: Рахмат атам Жылдызбек. Мындай аябай жакшы тема көтөрүлүп атат да, чын эле карап турсаңыз, мына ал ошол жерде суучуларга рахмат. Президентибиз акыркы мезгилдерде жакшы техникалар менен ошо жаңы мотор күчтөмөлөр менен камтылып берди. Бул тилекке каршы байма-бай эле чыгып атат, ошо сетканы тазаламас биттей элет. Мен ойлойм, бул фракционалар мурдагы ушул балыкка ушул оордалык кылып браконьер кылып жүргөндөр көп да. Анан карап турсаң алар деле өзүндө kızmıyorlardı, kafir olurdu. A bu demokrat adam gelip bana nevestiri kut bahsettin, şu Kutay'dan çetler böyle bağlıktılar onunla. Ondan gelip bunlar bunlar, gözüm önünde alıp ben öyle video kamerayı diyorsam, dronları görüp koyuverip, bunlar bu cazalamasa komşulukları görüp geçirip dinledi, bol boyut etti. Elbette biz Sıkı Köl'deydi o da, son köl, başka caktada da vardı. Sonra Sıkı Köl'de mi, ben bir kendim, burada kişinin sayılmadan kalan bağlık kişinin tek oldu. Bu ikralı oluklarını çaçıp, öğütü atacak, karavatacak. Ondan hemen biz bunday caza tartılgandan görmeyken o sularda tartışmaya bu kişinin keyi bol bol bir su maçlatları koyup yine ağa toğutmaydı. Yani öyle bulan yol kesin küçüğe çıkarak elbette bana tarih gizlenen sonra yol tarih gizlenen sonra dronları düşürüp falan bana duruyor nükle patçoğuz götürüp falan bulardı. Komşuluk açıp sop doğumda o kankiz geldiği bu sınırda sen bunday mizden püştürüyor böyle koysa öyle anlatılan bu çatı karın sanatı bayağı kuşlar tazalı atlanacağım, alçık atlanacağım hiç çok da vaydı da o ökülüştü bizi üzüldün. Bayla olsa özür meyvesi özür kaynaklı kulata oldu. Bu da kışmıştı lan. Bağırdı bu tüzün kolda olsun. Başka kulata lan gelin. Biz karattırsak şimdi olan bu. Ben öyleyim. Bunlar kadar bir yol peşin. Bu iş gerek. Biz bağırız kolumuzdan gelirken bir sıyımımız olgun. 7 metre yüzü olup gölüyoruz. Bu Bratanyalardan, başka nesilden. Tek görev bunun ayı çoğuk prezident geçer bir ağabeyim. Emine çıkanlar da aittin. Suyunun tatlısı 5-600 metrede tatlı görüyoruz. Tamam. Şimdi olursa lan. Biz bunlar bizlerine olmasak, biz harbi olsak, biz bunlar başka biri alttan geldi, biz için işte bürbek de. Rahmat Tural götürülür de tabi masada.
1: Tılzbek Mirzaske de rahmat, hormatlı ormandar, esinizlerge salalı. Bugün Ысык Көлдү bir brakonyerlikke karşı kürüyüş, tordoon arıltuu jönündө söz кылабыз. Студиянын телефону 0502 39 21 90 жана Facebook'ta биринчи радионун баракчасынан жазыңыздар. Гүлнар айым, угарманыбыз бир демилген айтып отуру жана жоопкерчилигин күчөтсөк, жөн эле кутулуп кетип атат, тор салгандарына айтып атпайбы? Жаратылыш министрлигинин өкүлү токтоосуз сактагычында жаңы тор салган учурлар бар, көлдүк болсо жок, дээрлик жокко эседепчи.
0: Ошол доказательство болуп атат, мына ошол далил болуп атат, көлдүктөр кичине ан сезими көтөрүлүп, көлдү сактап атабыз, кичине баягы көл тазалансын деп, анан аны кармаса деле, кармабаса деле, көлдүн өзүнүн балыктарынын арасында жырткычтар бар да, баягы убагында форелди киргизгенде дагы бүт чабактын баарын жеп салган да убагында, туурабы? Азыр ошондой форель бар болсо, ошондой чоң балыктар болсо, бизде тиги сивандай кичинекей эле 3 килограмм болгону менен бизде аябай благоприятный жашы ушундай шарт болгон үчүн алар 21 килограммга чейин өсүп кетти да. Ошо жырткыч болуп бүт чабактын баарын жеп салды да, көрдүңүзбү? Ошондой да болуп атышы мүмкүн да. Анан кийин өзү кыргыздар негизи балыкка деле өтө жук да, балыкты деле өтө жечү эмес да. Мындай кармап кээде бир сейрек бир атайын бир кадырлап кастарлап анан кийин мындай бир уус тийип даже сөздөрүн дагы же же деп айтпайм да, алыңыздар деп анан кийин мындай уус тийип эле койчу да. Көбүнчө азыр ушул жана сатуу маселеси болуп атпайбы? Жанакындай бизде бир өтө бизнесмен адамдар ушул кармап ушул атайын жана торлорду жайып анан кийин аны мен ойлойм ушу башка улуттар го деп ойлойм да, биздин кыргыздар деле эмес болуш керек го деп, мени улутчулдукчумбугулу, но мен ойлойм ушу биз өзүбүз балык жебесек, бизге балыктын деле анчалык, биз аларды ыйык санайбыз, туурабы? Ушул көлдүн ушундай жеринде өсүп чоңоюп атканы өзүнчө эле көлдү биз сактаганга. Мен өзүм көлдүн адамымын да, ошон үчүн аябай ойлойм, баары эле ушундай ойлойт болуш керек. А жана сатуу маселеси менен кичине жанакындай прибыль тапсак деген ушул башка жактагы элдер келип бизнесмен заниматься этип атайын ушул жанакы эми ушул көп байлык табайын деп атканы да, жанакы синтетика торду атайын 36 метрден 36 тоннадан жайып аткан, ал толтура тонна алып анан ошону сатып пайдасын көрүп анан бир байыйын деген адамдар да, бир жырткычтар да чынын айтканда. Анан ушу менен салыштырмалуу жана жолдон келатканда айттым мен, биздин тоо көлүбүз экинчи орунда турат эң бийик тоолуу көлдөрдүн арасында. Биринчи орунда тиги Титикака деген Боливия, Перунун ортосунда. Мен ошол көлдө болдум да, бизде ошо боливийский флотто, ал жанакы мурунку индеистердин урпактары экен да. Алар ошол жакта кадимкидей флот бар экен, ушунчалык кадырлап кастарталат экен ошол эмени көлдү. Алардыкы да көл экен, бирок флоту бар экен да. Анан кийин чоңураак экен, бийик тоо деңгээли элинде аларда 3800 метр, почти что 4000 метрлик бийиктикте болсо, биздики 1600-1700 метрликте эле да, эки эсе жапызыраак болуп атат да. Анан аякта бирок суусунун эмеси биздикиндей көп эмес, кара суу экен. Эме окшойт да, терет окшойт. Анын четинин баары эле балыр өсүп кеткен. Бирок ошол индейстердин урпактары ушунчалык ошол өзүнүн көлүн ошол Титикака дегенде бир ыйык сезишет экен да. Аябай ушундай сыйынышат экен. Ошол индейцтердин цивилизациясы, инктердин цивилизациясы ушул көлдөн башталды деп. Ошондо айтканда эле бизде да жана уламыштар көп. Ошо көлдүн алдында ажыдар болгон жана кумтордун алтыны дегендей аябай көп да бизде жумоктор көп да, туурабы? Ошондой бизде деле кыргыз эли аябай мынтип кадырлап, кастарлап кеткен көлдүчү, аябай биз ыйык сезебиз. Мен ойлойм, кыргыз эли өзү аябай эле катуу сыйлайт. Ошону кайра көтөрүп, ошолорду айтып, пропаганда кылып эметсе эле эч ким өтпөйт. Наоборот, ошо тор салып аткан эмелерди көрсө, жанакы чалган кишидей болгон, радио угармандай болгон адамдар эле токтотуп коет. Антип колунду тарткын көлдөн дегендейчи. Анан эми жанакындай водохранилищаларга кол салып атса, эми аны силер ушу полиция, природоохранный полиция ушу силер иштегиле эми кишини токтотуп дегендей.
1: Гүлнара айым, жанагы ушул суучулдар кызматынын башчысы айтпадыбы? Жана улам түйүнөн чыгарсак, арт артынан чыгып ататындай престелип калыптыр депчи, кабат кабат болупчу. Анан бул эми ошол бир эле суунун, көлдүн экосистемасына зыян келтирбестен, бизде эми көлдүн айланасын тоолор да курчап турбайбы? Ошолорго дагы таасирин тийгизип атат да, куш канаттуулардын баардыгы жок болуп кетип атат, чынбы?
0: Анын баары ушул, баары байланыштуу да, ич ара бирине бирине катнашы бар, бирине бирине таасири бар да. Жанакы көлдүн тайыздап кеткени 170 жылда, 26 жылдын январында айтыптыр, 14 метрге көл тайыз болуп кетиптир. Анан жана мына жакында эле ошол тор менен чогуу, президентибиз айтып атпайбы, жанагы тамчыда эми жана пасенаттарды Российский Федерациясы куруп аткан жана өзүнчө топурак сейип атыптыр деп. Аны болот сепкенге эгерде жанагы ушул дагы тайыздоо жана процесси токтоп калса. А бирок азыр тайыздап атат деп анан пляжды жакындатабыз деп курган менен 2-3 жылда арылып кетиши мүмкүн да көл дагы. Көрдүңүзбү? Аны токтото турган эме жок, ал эмненен да билдирип атат. Жана антропологиялык адамдын таасири ушул көлгө аябай көбөйүп баратат. Ушул экинчи арал болуп кетиши эмеси бар, коркунучу бар да. Ошондо биз көлдү сактап калышыбыз керек, ошого жеткизбей.
3: Туура айтасыз. Жакшы, Гүлнара айым, маалыматтарыңыз абдан маанилүү экен. Деги эле ошол эки биз айтып жатпайбызбы, ошол экология бул аябай чоң глобалдуу маселе. Муну баягы бир эле отурумда чече албайбыз. Бул нерсени сүйлөшсөк аябай кеп көп. Бирок ошентсе дагы экологиялык ошол тең салмактуулукту кайра калыбына келтирүү үчүн канча убакыт талап кылынат деп ойлойсуз?
0: Эми ошо башында көлдү бир геологиялардын, бул эч жактан бери келаткан маселе да. Ошол жана 90-жылдары 20-чы кылымдын айтылган болчу да, ушул жанакы периоду тайыздык анан кайра суу кошулуп турган эмеси бир 100 жылды камтыйт депчи. Анан мына мисалы үчүн менин ата энем, алар уже жана кылымдын башында иштеп интеллигенция болуп жүрүп, алар азыр уже жок да. Ошолор айтышчу эле, жанакы көлдө пароход жүрүп турчу экен да, баржа Балыкчыдан башталса тиги Караколго чейин. Ошондо жана комсомолдогу чоң ташка, азыр өтүп атканда көл алыс да, туурабы? Ошо чоң ташка комсомолдогу биздин көл чабылып турчу экен толкундары. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов жана өзүнүн романдарын жазып аткан ошол жакта дачасы бар эле, ал убакта жакын экен да көл. Ошол убакта 20-чы кылымда азыр бир топ эле тайыздап кетпеди, көрбөйсүзбү? Бирок ошол 100 жылда калыбына келет го десек, көрсө 170 жылдан бери 14 метрге арылып кетиптир да. Эми ушул кайра келиши мүмкүн. Ал жанакы фазный процесс да, мынтип волнообразный, как эмедей болуп кайра келип, кайра өсүп, кайра чоңоюп турушу мүмкүн. Бирок бизде бир чоң маселе болуп атат. Биз ошого мындай тынуусуз эле жанакы антропогендик таасирин көбүрөөк кылып коюп атабыз да. Анткени пансионаттарды көбүрөөк куруп атабыз. Анан көлдү жайында эле колдонбой, мына кышында дагы бир курорттук маселе. Жанакы айтып атат Эдуард Кубатов деген ушу тоо ассоциациясынын чоону болуп жүрөт, жанакы Эверестти багындырган биздин альпинистчи. Ал ушу 14 пик, 8000 метрлик 14 пикти багындырам деп. Бизге 5 пикте, бизде 5 өтөт, бизде турбайбы? 3 тиги эмеде жана чек арада Казакстан менен Кытай менен 5 ошол жанакындай туу чокусун 7000 дикти багындырса, Ак Барс деген эме алат экен. жанагы звание. Аны ошону багындырыш үчүн бизге 7.5 миллион киши келиптир былтыркы жылдары. Карабайсызбы? Биз өзүбүз 7.5 миллион болсок, бизге ошончо турист келиптир. Значит, бизге келе турган турист алыйын содон. Инвестиция көбөйүп атат, туристтер келип атат. Бирок ошого шартыбыз жетип атабы, жеткен жокпу? Ошо инфраструктураны камдаш керек болуп атпайбы? Бизге көлгө зыян таасирин келтирбей, бардыгын биз экологиялык жактан даярдап койсок да.
1: Бизде дагы бир угарманыбыз Facebook'тан суроо жазыптыр. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, жаратылыш министрлигине суроо дейт. Президент эски торлорду тор кармап жүргөндөрдү тапшыргыла ыйгарым ыктыярдуу түрдө тапшырган учурлар болуп жатабы дейт.
2: Ооба, президентибиз элге кайрылуу жасады. Бирок бүгүнкү күндө өз ыктыяр менен алып келип тапшыруулар катталы элек. Эфирден пайдаланып биз дагы кайрылып кетет элек. Ошондой фактылар болсо, көрүп аткандар болсо, атайын биздин сайттарыбыз бар, атайын интернет лактарында жарыяланган сайттар бар, ошолорго билдирип туруу.
1: Эми мындай өз ыктыяр менен көп киши тапшырып деле бербейт болуш керек, эми бергенде эмне чыгат же болсо деп кайдыгер болупчу. Мындай балким ошол эски торлорду тапшырып берсе кандайдыр бир кандай сыйлыкпы, сыяркыбы, бир нерсе сыяктуу уюштуруп көрсө болобу?
2: Туура айтасыз, санкция дагы болот, эми ал боюнча азыр бүгүнкү күндө биздин министрлик дагы иш алып барып атат. Ошондойлорго жеке эле тор эмес, жаныбарлар дүйнөсүндө, ошондой эле балык корлорунда дагы бул жана жогоруда айтып кетпедимби, 224-90 менен бекитилген атайын такса бар деп. Ошого эгерде маалымат берип доо коюлса, ошонун 50% сыйлык катары, сыяка катары берилет да. Буга чейин дагы биз интернет блактарга жарыялап айтып келебиз, албетте сыйлыктар бар.
1: Буга чейин ошол Ысык Көлгө токтолсак дагы, же Орто Тогой суу сактагычтарына балыктар коюлбеди беле, миллион дегончу? Балык чарба кызматынан дагы бул маалыматтар айтылган болчу. Ошолордун андан ары жашап кетиши кандай көзөмөлдөнөт?
2: Албетте, туура айтасыз. Балык чарба, айыл чарба министрлигинин алдында бул балык чарба департаменти деген бар. Алар ошо жыл сайын кыш айларында, жаз айларында ошол чабактарды, малекторду жалпы тилмен айтканда өстүрүшүп, ушундай суу сактагычтарга, көлдөрүбүзгө кое берип турат. Көзөмөлдөө жагы ошол балык чарба департаменти тарабынан жүргүзүлөт, жана ошондой эле биз жаратылыш министрлиги тарабынан дагы көзөмөлдөнүп турат бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү убакка чейин уже көзөмөлдөнүп келатат, көзөмөлдөнүп турат буга чейин дагы, мындан кийин дагы.
1: Эми торлордон сырткары дагы бир маселени козгоп кеттик го, жанагы көлдүн экосистемасына тийгизип аткан таасирлер, жанагы кум топурак төгүп жаткан учурларды айтып атабыз. Жайкысын жанагы мотор кайыктарды дагы кое берип жиберген учурлар бар го көлдү булгаганчы. Бул боюнча азыр мына туристтик сезон келейин деп калды, аз калды. Буга кандай даярданып, кандай бир тыкыр көзөмөлдү жүргүзөйүн деп атасыздар?
2: Рахмат, суроо болду. Бул боюнча жыл сайын эле ушул туристтик сезон башталаарынын алдында министрлик тарабынан, ушул министрликтин кызматкерлери тарабынан биздин ошо жер жерлерде регионалдык башкармалыктар бар, жана ошондой эле борбордук аппараттан атайын кызматкерлер тартылып, туристтик сезон башталаарынын алдында ошол бир сыйра текшерүүлөрдү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Мына бүгүнкү күнү уже азыркы күндө убакта Ысык Көл областында башталды. Түшүндүрүү иштери жергиликтүү бийликтер менен, жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу органдары менен биргеликте баягы жана ошондой эле пансионаттарыбыз, эс алуучу жайлардын баардыгын, ошол саркынды суулар болобу, же таштандыларды жайгаштыруу жерлер болобу, ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертме кагаздарын таратып иштеп келишет.
1: Биздин угарманыбыз Гүлнара айымга суроо жазыптыр. Саламатсызбы Гүлнара эже? Көлдөрдү тазалоодо, мыйзамсыз таштанды торлордон арылтууда илимий жактан алганда дагы кандай чаралар керек деп эсептейсиз дейт?
0: Эми чаралар жакшы көзөмөл болуш керек. Ал тордон башкача байын эле ушул жерден сүйлөштүк, ушул редакциядан. Жана чычырканактын ашы деген өзүнчө атайын өскөн өсүмдүктөр бар эле ушул көлдүн тегерегинде. Билесиздер, көлдүн ушул акваториясын санаганда бир 700 квадратный метрден башташты да, ошондой экен да, четин жана жээгин санаганда. Эми ошонун четинин баары чычырканактын ашы болчу да мурунчу. Анан ушул экени кесип отуруп жанакы улам жаны пансионаттар, жаны эс алуучу жайлар салынган сайын аларды алып салып жана асфальттар пайда болду, розалар отурулуп атат, башка бактар отурулуп атат. Бирок ошол өсүмдүктүн жана чычырканактын облепиха орусча айтканда чычырканактын ашынын түбүндө атайын өзгөчө микроорганизмдер. Аны любой эколог айтат. Атайын өзүнчө түптөрүндө микроорганизмдер ошол сууга чейин барып көлдүн четинде болгон үчүн көлдү өзлөрү өзү жөнгө салып турчу экен да тазалапчы. Самоочищение жана саморегуляция деген өзүн өзү жөнгө салуу. Ошол процесс такыр эле бузулуп калып атпайбы бизде? Чекенде деген бар эле жана эфедрах башыбай деген. Ошонун баары жоголуп эле өзүнүн жанагы табигый өскөн өсүмдүктөрү жоголуп эле азыр башкача жана татынакай роза ар кандай өсүмдүктөр аябай жакшы көрүнөт. Чын эле азыр барсак любой пансионатка барсак татынакай сонун хвойный жанагы арчаларыбыз бар, елкаларыбыз бар, голубой да бүт баарысы бар. Бирок ошол чычырканактын ашы анда санда эле сейрек жана экологиялык коруктарда эле калды да, башка жерлерде жок. Ошолор көп болсо анын өзү искусственный тиги Алтайдан бизге келип китепчелерди таратып атат эми башка академияданчы. Кантип өстүрсө жанакы искусственный путь менен кантип өстүрсө болот деп, а өз үстүкүн сактабай эми азыр башкача өстүргөнгө аракет кылып атпайсызбы, карабайсызбы? Ошондой эле жана тоого өйдө көтөрүлгөндө жана эделбейс деген гүлү бүт өтү серт эле да момчалык эле бийиктикте кичинекей эделбейс деген. А мурун ошол любовь моя эделбейс дегенби бир кино бар эле мен кичинекей чагымда. Аны көргөн киши көргөн да, көрбөгөн киши билбейт дагы эделбейстигинде. Францияден келип окумуштулар, ошону жана французский духиге искусственный чыгарабыз, плантацияларда отургузабыз дегенде. Ошондой жанакы чычырканактын ашын кайра жаныланып, ошол бүт көлдүн жээгинде жана барбарис деген жана ит мурун дегендей жанакындай ошонун баары өсүп турса, ошолор өзлөрү эле көлдү тазалап койчу экен да. Карабайсызбы? Өзү көл жылуу да, бизде көл жылуу, анчалык деле тонбойт, четтеринин баары жакшынакай өйдөн турат жана өзү тазаланып өзү көп көк болуп жакшынакай өйдөн турганы ошого экологиялык өзү орду бар экен деп бүт барычы. Анын баарын эле биз жанакы тип адамдын антропогендик факторлор менен жана жакшыртабыз, жандылантабыз, анан кийин бүт инфраструктурасын жакшынакай кылабыз дегенди да өзүнүн кесепетин көрүп атабыз да азыр. Ошо кээ бир учурларда аны тийбей жанакы экологический жанакы охраняемый зона болгондору деле жакшы окшойт да, кебетесинде алар деле сактап калыш керек окшойт.
1: Рахмат сиздерге, урматтуу меймандар. Биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды, азыр эле мүнөт саат убакыттар калыптыр. Биз урматтуу угармандар бүгүн Ысык Көлдү тордон арылтуу, жалпы эле Ысык Көл эле эмес өлкө аймагындагы көл дарыяларды мыйзамсыз салынган тордон, браконьерликтен арылтуу жөнүндө сөз кылдык. Негизги басымды Ысык Көлгө, токтоол суу сактагычына жасадык окшойт. Бүгүнкү меймандарыбызды эске салып өтөлү.
3: Бүгүнкү меймандарыбыз Азамат Бактыбекович жана ошондой эле өзгө кырдаалдар министрлигинин суучулар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов болду. Телефон менен байланыштык, жакшы маалыматтарды ала алдык жана ошол менен бирдикте Улуттук Илимдер Академиясынын тоо физиологиясы жана медицинасы институтунун директору профессор Гүлнара Жунусова эжекелерибиз жооп беришти.
1: Азамат мырза жаратылыш министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы экенин тактап өтөлү. Мына ушундай шак жүрүш программасы бүгүн 27 апрелдеги чыгарылышын Урмат Жээнбеков жана Доолбек Асанканов алып бардык. Режиссеру Бакыташ Рахманов, биздин толкундан алыстабаңыздар. Урматтуу меймандар, дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Саат 17:00 кечки Кыргызстанда кездешебиз. Биз менен болуңуздар.
3: Саламатта болуңуздар.

0: Бишкекте саат 17.
1: Урматтуу радиочулар, азыр сиздер биринчи радионун Кыргызстан программасынан кайталоосун угасыздар.

0: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссёру Эдилар Эркинбек уулу. Кадырман угармандар, эмгекке татыктуба, айлыктар көп, шарттар жакшырууда. Мына баарыбыз билгендей эле 1-май эл аралык эмгек күнү, эмгек ар бир коомдун өнүгүүсүнүн негизи. Соңку жылдары Кыргызстанда эмгекке болгон мамиле өзгөрүп, айлыктарды жогорулатуу жана жумуш орундарын жакшыртуу багытында дагы кадамдар жүрүп жатат. Бул аракеттер жарандардын жашоо сапатын көтөрүүгө, адилеттүү эмгек мамилелерин калыптандырууга өбөлгө түзөрү дагы белгилүү. Бүгүнкү уктурууда биз дал ушул маселелерге токтолуп, эмгектин бааланышы, кызматкерлердин укуктары жана шарттары тууралуу кенен сөз кылалы деп турабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясынын төрагасынын орун басары Ализа Салтонбекова. Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
0: Ошондой эле Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясынын башкы техникалык инспектору Жеңиш Казакбаев. Саламатсызбы?
2: Саламатсыздар.
0: Сиздерге ыраазычылыгымды билдирем, атайын убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Урматтуу угармандар, телефон иштеп атат, 0502-3920-90 номуру. Ошондой эле биз азыр болсо турубузду баштайлы, бизге байланышка чыгып үн кошуңуздар. Ализа Карпековна, мынакей кириш сөз катары баштап берсеңиз, мына 1-май болгон турат эртең, анан бизде абалыбыз кандай, жалпы мына анализ жүргүзүп атасыздар да, ушул багытта сөз баштап берсеңиз.
1: Дагы бир жолу саламатсыздарбы, бардыгыңыздарды эфир менен пайдаланып, биринчиден ушу 1-май эмгек жана жаз майрамы менен куттуктап кетет элем. Бул күн өзү эмгекчил максатына умтулган жана жаратман адамдардын майрамы болуп эсептелет. Ошондой эле айтат элек, адам баласы өзү жаркын келечекке талыкпас эмгек менен гана жетет да. Кандай гана сөздөр айтылбасын, баягы айтып коет, бактысына тиги ар кандай сөздөр кыргызда айтылат, бирок эң негизгиси эмгек менен гана чоң жетишкендиктерге жетсе болот да. Анан биздин Кыргызстанда өзү 7 миллиондон ашык жарам болсо, анын бир 4 миллиону бүгүнкү күнү эмгекке жарамдуу жана эмгектенип аткан адамдар да. Анан алардын укуктары кандай болот? Алар эмгек биринчиден адамга бакыт алып келиш керек да. Баягы өмүр бою эмгектенип жүрүп, эртең пенсияга чыгам деген күнү ал ден соолугунан ажыраган, алсыз адам болбош керек. Ал биринчиден бактылуу адам болуш керек жана Кыргызстанга мекенине өзүнө чоң салым кошкон, өзүн өзү сыйлап турган ошол учурдачы, өзүнө ушул ыраазы болгон адам болгон бул айтыш керек да, мындай жалпак тил менен айтсакчы. Ошондуктан биздин ушул 1-май бул жөнөкөй эле кызыл күн эмес, бул ушул 4 миллион эмгекчил жарандардын укугун коргоп аткан жана алардын эмгегин белгилеп аткан чоң майрам деп айтсак болот. Бүгүнкү күнү ушул эмгекчилердин укугун коргогон эң чоң документ бул кодекс, эмгек кодекси деп айтылат. Эмгек кодекси жаңы өзгөртүүлөрдү кабыл алынды. Эмгек кодексинде ал жерде азыркы күнү онлайн иштеп аткан, ошондой эле мурда айымдарга иштөөгө болбойт деп айтылган кызматтар, андан тышкары дагы көп-көп жакшы нормалар киргизилип, жаңы эмгек кодекси кабыл алынганын айтыш керек да. Анан ал эмгек кодексин иштеп кетүү үчүн ушул көп ченемдик укуктук актылар кабыл алынды. Бир бул 18ге жакын болуш керек да, ошо мындай болжол менен айтсам. Андан тышкары дагы 2 мыйзам иштелип чыгып, 2 мыйзамдын бирөөсү 2025-жылы эле кабыл алынды, экинчи мыйзам болсо мынакей жакынкы арада эле аркы жумада жогорку кеңеш менен өзүнүн колдоосун тапты. Бул мыйзам ошол эмгекти коргоо мыйзамы болуп эсептелет да. Анан эмгекти коргоо мыйзамы сөзсүз керек, себеби бул эмгекти коргоо өзү жылына 28 апрель күнү дүйнө жүзүндө белгиленип келет. Өзү бул США менен Канадада эмгек учурунда каза болгон адамдарды эскерүүдөн башталган да. 1980-жылдар болуш керек, анан кийин ошо 2003-жылдан баштап 28 апрелди, анда мындан кийин эмгекти коргоо күнү деп эсептейли деп калган да. Андан кийин эле мынакей салтанаттуу майрам келет, 1-май. Ушундай чоң жакшы ченемдик укуктук актылар менен эмгек Кыргызстанда корголуп келет деп айтсак болот. Баардык нормалардын баары сакталган, ал жерде кирген. Эң негизгиси эми бул мыйзамдардын кандай иштеп атканы да. Ошолорду чындап эле ишке кантип ашырып атышат, эми ушул жумуш берүүчү жана жумушчу ошол мыйзамдарды өзүнүн турмушуна кандай өткөрүп атат, ошол нерселер маанилүү да. Анан бүгүнкү күнү суроо пайда болот, ушу Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясы деген эмне деп. Бул өз ара өз көз карандысыз мекеме өзүнүн 350 000 мүчөсү бар. Бүгүнкү күнү бул Кыргызстан кесиптик ушу бириктер федерациясынын мүчөсү болсоң эмнени берет деген суроо бар да. Мурда айтылчы, ушул путевка алат экенбиз, кирип коелу депчи. Бул эң туура эмес. Өзү бирден бир гана функциясы ушул оздоровление деп айтылат. Баягы өзүн өзү калыптандыруу, эс алуу, чындап айтканда жакшы эс алуу дагы бул эмгектин бир өзөгү да. Эс алуу да керек, адамга татыктуу да эс алыш керек. Ошол бирок ошону менен бирге эле мынакей биздин урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуроожоевичтин указы менен биздеги пансионаттардын баардыгы азыркы күнү иш башкармалыкка өткөрүлүп, ремонттон өтүп, бүгүнкү күнү баардыгы мындай дүйнөлүк стандарттарга келип атат да. Кийин булар убактылуу өткөрүлгөн 2028 жылга чейин. Анан алардын баары кайрадан бул биздин федерацияга келет өзү. Бул бир эле эмес да, негизгиси бул эмгекчилердин укугун коргоо да. Юридикалык жардамдар керек, жана жаңы ишканалар ачылып атат, көп бизнесмендер мекемелер ачылып атат. Ошондой эле мамлекеттик мекемелерде да кадрлар аябай көп өзгөрөт. Ошондо алар эмгекчилердин укугун коргош үчүн эртең бир кандайдыр бир сот иштери болбосун, сотко чейин кетип калган же бир кырсыктардан алдын ала алыш үчүн ошолордун баардыгын ушу биздин кесиптик бирликтер федерациясы жана анын алдында 16 тармак бар, тармактар менен бөлүнгөн. Ошол биздин комитеттер жардам берип келишет да. Юридикалык жактан, коопсуздук жактан жардам берип келишет алдын ала. Эгерде муну жеке менчик бир компаниядан мындай жардам алам десең, бул абдан кымбат турат бул өзүчү. Андан көрө ушу мүчө болуп, ошо мүчө катары бул жардамды алып турган эң маанилүү дагы и өзүнө дагы туура келет да. Себеби бул жерде бүт дүйнөлүк стандарттар менен каралган жана биздин мамлекетибиздеги укуктук ченемдик актылардын баарын негизинде туура алса болот да. Анан мынакей азыр айтып кетсек болот, бизде 1229 деген кыска номерибиз бар. Ошону мисал кылып айтып кетсек деле, ушул жерге күнүгө телефон чалуулар келет мынакей. Менин эмгек укугум бузулуп атат, азыр жетекчим мынтип айтты, мени мындай кылып жумуштан алып атат, же болбосо биз деген саат мынчадан мынчага чейин иштеп атабыз, мен мынакей оорукчан болуп калдым, же болбосо башка бир маселелерди көтөрөт да, мага ырдык көрсөтүп атат, же болбосо башка бир маселелерди көтөргөндө биз анализ кылып көрсөк, көбүнчө бул мекемелерде профсоюздун жоктугу экен да. Ошон үчүн профсоюз сөзсүз түрдө ар бир мекемеде болуш керек. Ал ошол жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосундагы ушул мындай арбитр сыяктуу болот да. Ал профсоюздарды биз окутабыз, көп жакшы укуктарды коргоо боюнча иштерди. Ошол эле учурда жумуш берүүчү да бүгүнкү күнү жүрөт да, кыйналып жумушчу таппай. Себеби ал дагы ошо жумуш берип атканда абройлоруна шек келтирбей, укуктарын коргоп жана анын баардык эмесин мындай ден соолугуна же болбосо башка нерселерди, айлык маселесин тең карап, түз карап, ошону дагы кандай кылып ошо жумушчу менен жумуш берүүчүнүн ортосунда иш жүргүзүш керекти профсоюз ошол көзөмөлдөп бере алат да, жөнгө сала алат да. Көзөмөлдөбөйт эми, жөнгө салып берсе болот да. Булардын баары мындай Кыргызстанда өзүбүз кыргыздар деле биз көнүп калганбыз баардыгын. Мисалы бир нерселер чечкенде жамаат менен чечип, бат алып, ортого салып, кеңешип, кыргызда өзүбүздө ушундай улуттук да өзүбүздүн сапаттарыбыз бар да, ошондой эле бул профсоюз ошого да абдан жакын да. Мисалы ошол жерде коллектив менен чечим кабыл алынып, жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосунда коллективный договор түзүлөт да. Коллективный договор түзүлөт. Ошол коллективный договорда баардык эки тараптын тең сунуштарын баарын тең эске алып жазып туруп кол коюп жана ошо менен иш жүргүзсө болот. Мисалы баардыгы эле трудовой кодексте мындай деп айткан болбойт. Кээ бир учурларды ушул жердеги ишкананын спецификасына байланыштуу, ушул жерде иштеп аткан жумушчулардына байланыштуу атайын коллективный договор түзсө болот. Аны да биз окутуу иштерин жүргүзүп, кандай түзүлөт экенин, кайсы учурларда кандай кылып коллективный договор түзсө болот, бул жерден жумуш берүүчүгө да, жумушчуга дагы ыңгайлуу кылгандарды биз окуу иштерин дагы өткөрүп беребиз да.
2: Абдан жакшы. Жеңишбек Шарипович, мынакей айтсаңыз, кандай учурда мындай көбүнчө кайрылуулар болот да сиздергечи, жана укугун коргоо маселе жагына кайрылсаңыз да, бизде кайрылуулар кайсы маселеде көп?
3: Эми баягы Кыргызстан кесиптик бириктер федерациясынын именно бая биздин өзүбүздүн техникалык инспекцияны карасак, бул болсо адамдын укугун коргоо жана ошолордун коопсуз жумуш ордун түзүп берүүгө багытталганда. Ошон үчүн мына 3 жылдан бери бизге азыр ар бир мекемелерди мониторинг жасап, изилдеп, ошо жерге жумушка кандай алындыбы, туура алындыбы, туура эмес алындыбы, айлык акысы кандай болуп атат, туурабы, туура эмеспи, же болбосо баягы азыр айтып кеткендей 8 сааттан көбүрөөк иштеп коюп атабыз, зарплатасын айлык маанайасын убагында берип атабыз. Ушулардын баардыгын карайбыз да, ошону карап. Бул эми бизди мына кесиптик бирликтер бир эле эмгекчилердин эле закон укугун таламын талашпаштан жумуш берүүчүлөрдүн да таламын талашабыз. Себеби бул деген биздин бизде багытыбыз ошого багытталганда, анан биз биринчи сиз жана берген сурооңузга мындай көпчүлүгү бизде кетип аткан кемчиликтердин баардыгы баягы жумушка алып атканда эмгек келишими түзүлбөгөндөн. Эмгек келишими түзүлбөй ал жерде иштеп кетип, андан кийин экинчиден баягы инструктаж техникалык коопсуздук эрежелеринен инструктаж өтпөгөндөн болуп калып атат да. Ушунун баардыгы алып келип туруп эле баягы бизге биринчиден кесиптик ооруларга, экинчиден баягы жумуш ордунда травма алып же болбосо майып болуп ошентип аткандар көп да. Эми көпчүлүк убакта эле баягы жумушчулар көпчүлүгү өзлөрүнүн укугун билбейт да. Ошон үчүн анан бизди мына особенно студенттер чалып айтканда бизди испытательный срок менен 1-2 айга алып туруп иштетип туруп эле андан кийин ошо испытательный сроктон өтпөй калдың деп кайра кетирип койтканда эчтеке төлөбөй элечи. Ушундай учурлар болот. Же болбосо жакшы жете элек кыздарды, балдарды жумушка алып, аларды эч ким аларды алгандан кийин ата энесинин уруксаты менен алыш керек негизичи. Анан ошонго наставник коюш керек. Наставник көрсөтүп эмне кылышты, кандай кылыш бүт барын көрсөтүп бериш керек да. Бул жагынан дагы ошолорду упускать эмнетип калгандан кийин эсепке албай калгандан кийин ушундай биз майыптыкка барып калып атат да. Ушундайлар менен ата энелер ыйлап келишет, өзүлөрү келишет, ушу мынча жылдан бери ушундай биз травма алганбыз, анан жумуш берүүчү айткан бизге унчукпай эле койгон, үйдөн куладым, же болбосо кечөөдөн баратып жыгылып калдым деп айткан, мен сага бүт баарын жакшы кылып берем деп туруп, андан кийин баягы өзүнүн убагы өткөндөн кийин аны менен кош айтышып жумуштан чыгарып койгондор. Ушундайлардын дагы биз эмнелердин укугун коргоп деп Верховный сотко чейин барып ошолордун укугун коргоп келатабыз.
2: Абдан жакшы экен. Ализа Карпековна, мына өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, мамлекет башчы бүт Кыргызстандагы эс алуу жайларынын баарын оңдоп атпайбы, баары сонун болуп калды, азыр шарттарчы, барып эс алып келип атышат. Анан мындай ушу өзүңүз билгендей, бул эми баарыбыз калтанып калган, ушу эс алуу үчүн жана айтпадыңыз ошол болалы деген маселечи. Азыр кандай болуп атат ушул маселеде, эс алып атышабы, мурдагыдай элеби, же мисалы өз өзүнчө бөлүп да жөнөтөсүздөр да, кичине майыптыгы бар адамдар өзүнчө, анан жумуш учурунда дагы жанагындай болуп кырсыкка кабылса дагы бир кандайдыр ушундай жеңилдиктер болсо керек эс алуу жайларына дагы.
1: Эс алуу жайлары боюнча айтып кетсек, анда 2028 жылга чейин убактылуу президент администрация президенттин алдындагы иш башкармалык өткөрүлгөн. Азыркы күнү жана айтып аткандай жакшы ремонттор болуп атат. Ал жактагы эс алууга биз азыркы күнү путевка берип жөнөтө албайбыз 28 жылга чейин. Азыр 28 жылдан кийин гана кайрадан берилет деген ошол баланс бизде турат да, биздин мүлк болуп. Бул себеби элдики да, 350,000 мүчө бар. Ошондуктан азыркы күнү жана ремонт иштери гана жүргүзүлүп атат. Айтып кетиш керек, бизде киргизген жаңылыктардын бири бул муну эс алуунун башка түрүн киргизип атабыз да. Бул эл аралык эс алуу. Биздин ошол Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясы бүт дүйнө жүзү менен өзүнүн кызматташат да. Кызматташып азыркы күнү азыр 105 эл аралык иш чара катышты да 2 жылдын ичинде. Ошонун ичинен бул мисалы айтып кетсек, түрк тилинде кызматташкан мамлекеттер менен, ошондой эле Орто Азияда мамлекеттер менен, СНГ мамлекеттери менен, жалпы дүйнөдөгү бүт жана мамлекеттердин баары менен катышып келет. Ошол жерден биз азыр жаңы иштеп чыгып атабыз, эл аралык башка мамлекетке барып эс алууда. башка тарифтер менен жеңилдетилген. Себеби ал жактагы профсоюздардын дагы эс алуучу жайлары бар. Алар бизге башка абдан эң арзан тарифтер менен карап конокко чакырып атат кызматкерлерди. Анан ушул эле профсоюздан чогулган акчаларына ушул жак эс алууларды ошондой уюштурсакпы деп атабыз да. Бул мындай туризм сыяктуу болуп калат, туризм жана эс алуу болуп калат да, ошондой элечи.
2: Кызыктуу.
1: Ошондой жаңылыктарды киргизип атабыз ушу эс алуу жагын алып көрсөк. Дагы айтып кетиш керек, баягы кээ бир бизде кандай болот, 1% айлыктан кармаса эле айта берет ошону профсоюз алып алып ошо биздин акчабызга жыргап жүрөт депчи. Ал туура эмес, себеби 1% кармалат, кармалганда анын келишимдин негизинде 20%бы, 10%бы же 30%бы ошо 1%тин дагы 20%ын гана жөнөтөт да. Кээ бир мекемелерден бизге болгону 2000-3000 сом эле келет өзүчү бир айдачы. Бирок ошого канча деген кызматты алат бизденчи, юридикалык жактан же болсо башка кызматтарды алат. Ошол акчага канча деген путевкаларды алып жүрүшкөн. Ошон үчүн ал мекемелерди ремонт кылуу да кыйын болуп калган да, убагындачы өзүн өзү акташ да кыйын да. Ошондуктан азыр айтат элек, ушул мүчөгө кайрадан чакырабыз баардыгын. Бизде көп жаңылыктар абдан көп. Себеби бизде дагы ушул эмгек укугу боюнча көйгөйлөрдү алдын алуу жана коомдун ынтымагын камсыздоо боюнча дагы жакшы иштерди жүргүзүп келет. Жөнөкөй эле бир мекеме кандайдыр бир эме болсо дагы, канчалык ал эмгек кодекси менен туура алып барып аткан күндө дагы ага дагы ушундай ортодо бир профсоюз болгон институт керек сөзсүз түрдө. Жумушчуга дагы, ошондой эле жумуш берүүчүгө дагы. Анан дагы айтып кетти элек, биздин ушул үч тараптуу дагы келишим негизинде иш кылабыз. Бул мамлекет, бизнес жана кызматкерлер.
2: Бизнести
1: бул биздин дүйнөдө мүчө болуп келген биздин ошол это ДИА ассоциациясы менен иш алып барабыз. Ал жактагы ошо бизнес сферадагылардын баардыгы да биз менен ушу үч тараптуу кызматташууга кол коюлган жана 2 жылдык атайын план иштелип чыгып бекитилген да. Кандай кылып иш алып барабыз 2026-2027 жылдарга. Бул жерде дагы көбүнчө дүйнө кандай баратат, себеби жаңы биз билбеген бизге жаңылык болгон жаңы жумуштар кирип атат. Мисалы Мобиле доставка, Яндекс таксилер кирип атат. Канча деген чет элден жарандар Кыргызстанга келип жумушчу болуп атат. Мурда мындай болгон эмес да. Көбүнчө канчасы кайта келип атышат. Ошолордун баардыгынын укуктары кандай корголот, кырсыктардын алдын алууда кандай иштер жүргүзөбүз, ошолор боюнча дүйнөдө изилдөөлөр бар, IT тармагында бар. Мынакей быйыл ушул 2026 жылды мындай өзгөчө жыл деп белгилешти. Бул жерде ушул белгилегенде айтылып атат, 2026 жыл ушул эл аралык биздин эмгек уюму жагымдуу психосоциалдык эмгек чөйрөсү деп атат да. Эң негизгиси жумушта азыр маанилүү деп кызматкерлердин гүлдөп өнүгүшүнө жана күчтүү уюмга жол депчи. Уюм күчтүү болот кызматкерлери менен да. Мисалы кандай гана ишкана ачпасаң, эгерде сенин кызматкерлериң кадр ырышайтсо деген бар да, аларды кантип сактап калыш керек? Ошол эң негизгиси жана анын ошол мекеменин гүлдөп өсүшү, а эң негизгиси бул ошол жагымдуу психосоциалдык эмгек чөйрөнү түзүү да. Себеби азыр дүйнөдө бул стресске кабылган адамдар абдан көбөйдү, депрессияга кабылган адамдар көбөйдү. Ошону менен бирге эле эгерде статистиканы алып чыксак, психологиялык ооруларга дагы чалдыккан адамдардын саны көбөйүп кеткен да, жумушка байланыштуу. Ошондуктан быйыл мына өзгөчө жыл кылып 2026 жылды жарыялап атат. Ошентип бүткүл дүйнөлүк эмгекти ошо коргоо күнүнүн темасы ушул ушундай болуп атат да, жагымдуу психосоциалдык эмгек чөйрөсү депчи. Азыр мына айтат элек, жумуш берүүчүлөргө дагы, жумушчуларга да кайрылат элек, жумушка мындай майрамга баргандай болуш керек да. На работу как на праздник деп коет го ба, ошондой болуп жумушта кандай учурлар мисалы ушундай нерсеге алып келет. Азыр айтып атабыз, жаңы технологиялар кирип атат. Мисалы камераларды коюп атабыз, видеокамера. Айтып атабыз, сенин укугуң коргойбуз, биз сени коргоп атабыз, кандай бир учур болуп кетсе десе камера жазат деп. Ошол эле учурда ошол камеранын астында иштеген дагы аябай депрессиялык стресске алып келет да адамдычы. Бул дагы бир маселе да, канча саат иштеш керек, кандай учурларда. Адам деген робот эмес да, канча бир сааттан кийин ал мисалы өзүнүн бир орнусуна жараша мисалы туруп басыш керек болот, терезе болуш керек, дем алыш керек болот, мисалы кандай бир ооруларга алып келиши мүмкүн. Баягы акчанын аркасынан, жумуштун аркасынан кууп жүрүп выгорать этип калат дагы, жакшы кызматкерлерден жумуш берүүчүлөр эле айрылып калат да. Ошол учурлар кандай болот? Мисалы кичинекей балдары бар болсо да, кандай зээндүү сонун акылдуу кыздар бар, алар эртең менен бала бакчага алып барыш үчүн гана кечигип келип эле ушул менен жумушта иштебей отургандар бар, аларга мисалы кандай укуктарды берсе болот? Бүт ушул жумуш берүүчү кайсы учурлар ушундай эмеге алып келет дагы, жаман жагымсыз учурларга алып келип кызматкерлерди жоготуп алса болот дегенге биз да жаңы проекттер жазып окууларды быйыл күчөтүп окутабыз, жакшы иштерди жүргүзөлү деп планга койдук атайын социалдык жактан. Себеби ошол эле учурда мынакей кечээ мынакей Кыргызстанда 5000 орун сунуштап эмгек жарманкеси болду да, 5000 жумушчу керек деп атат. Ошол эле учурда жумуш таппай жүргөндөр бар да өзүнчө. Кантип алар экөө бирин бири таап ошол жердеги иштеп кетишет да, ошол жумуш өзүнүкү экенин кантип түшүнөт? Баарыңыздар эле билесиздер, мынакей биринчи кызматыңда сен анда жаш болосуң, 17 болот, бирөө 25 болот, көбүнчө биринчи тапшырган окуусунан кийин дагы кайра окуш керек болот. Өзүн табуу да кыйын да бул жердечи. Эмнеге жөндөмү бар чындап? Аны өзү каалаган кызматка ден соолугу туура келбей калат, мисалычы же мүнөзү туура келбейт. Ошол учурлардын баардыгына ушул эмгектин эмеси ролу чоң да. Анан ушул профсоюздар мисалы жумушчу жумуш берүүчүгө айта албай калышы мүмкүн, экөөнүн ортосунда сүйлөшүүчү. Ошол профсоюздун жетекчиси же мүчөлөрү ошону жумуш берүүчүгө жеткире алат да. Анын азыркы бүгүнкү күнү үй бүлөлүк шарты ушундай. Же болбосо жумушчуга түшүндүрө алат жетекчини. Ортодо мындай жакшы арбитр болот да. Өзүчү профсоюздун ролу өзү ошондой да.
2: Көпүрө экен да. Абдан жакшы. Жеңишбек Шарипович, мына жогоруда айтып атпайбы, эмне өзгөрүп атканынчы, мисалы азыр психологиялык жагына карап ушундай, сиздерге да жана кайрылуулар өзгөрүп жатканын, биз мисалы ушундай укугун коргош керек экен десе эле эмгекчини мисалы бир курулуш жерден бир кулап кеткен ушундай элестетебиз да, азыр кандай өзгөрүп атат ошо мисалы жана айтылгандай эле заманга жараша мисалы айти жагын кошуп атат да, мисалы алар кандай жабыркайт экенин мисалы келтирип кетесизби?
3: Эми бул айти жагынан баягы азыр мынабу Европа мамлекеттеринде микрочастица деп мынабу облучение алат экенде эмнеден, компьютерден, ноутбуктан, ошолор боюнча ооруп калгандардын эми эмнетип таап атат да, азыр ал нерсе бизге келлек. А биз бул болсо баягы мурун өзүңүздөр билесиңер, ар бир адамга жумуш ордун карап туруп канча квадратный метр керек экенин ошону эсептеп чыгып санэбдем сансы менен, анан кан вредностко канча төгүш керек деп бериш керек деп аны эсептечи эле, азыр анын баары алынып калды да. Себеби азыр биздин эмнебиз колдонуп аткан ноутбуктар бүт баары усовершенствованный жакшы болуп калган, ошонун негизинен алып калды. Ошол сыяктуу эле мына биз айтып атабыз эмне деп жаңы кодекс деп атпайбызбы, мына 23 январь 2025 жылы кирди го. Ушул жерде киргенден кийин дагы бизде именно укук эмгекти коргоо жагына 29 статьябыз кирбей калган. Ошондо биз мына эмгектин министерствосу менен чогуу атайын группа түзүп ошо кирбей калган статьяларды мына азыр айтылып кетти, закон об охране труда, укук коргоо законуна ошолорду киргизип ошолор менен иштеп жатабыз да.
2: Сөзүңүздү угарман күтүп калган экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди.
4: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен. Эртеңки 1 май ал момундай деп атасыз, эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү деп мурун катталышы да, анан кийин эле эмгек майрамы деп кыскартып койду. Ошол байрамды сиздерди, баардык эмгекчилерди, ушул байрамды кадырлаган элибизди куттуктап коеюн биринчи. Анан эми профсоюз федерациясынын атына айта турган көп сунуштар бар эле, майрамдын астына аларды айтпай эле коеюн. Мен силерден өтүнүчүм, ушул майрамды эл кадырлай турган, жөнөкөй эле бир сиз айткандай бир бузуу календардагы кызыл күн болуп калбаш үчүн байрамды уюштуруу маселелерин ойлоштуруп, эми кудайга шүгүр 35 жыл өттү, тияк-бияктуу көрдүк, Америкада майрамдайт, Россияда майрамдайт, алар кандай майрамдайт экен, профсоюздун милдеттери кандай болду экен, федерациянын деген да. Жакшынараак ылайыктуураак өзүбүздүн акылыбызга, өзүбүздүн баягы ар нерсеге болгон мамилебизге ылайык келтирген бир жакшынакай бузукту майрамга айландырсаңар деген бир сунуш айткым келди да. Рахмат.
2: Рахмат сизге дагы, майрамыңыз менен дагы.
3: Кошумчалап кетсе, угарманга чоң рахмат. Ушу айтып кеткен эмнелериңиз, баягы сиздин айтып аткан нерсе, сиздин айтып аткан суроолоруңузга баардыгына биз туура кабыл алабыз жана ошондой

0: Андан дегенде ой болот да окшойт да.
1: Ооба, көбүнчө ушул Советтер Союзунда иштеп калган, биздин деле бала чагыбыз да, биз ушул Бишкек шаарында жумушчулар чыккан демонстрацияда аталарыбыздын моюндарына өтүп алып, отуруп алып өтчүбүз да. Анан көзүң да толот да, канча деген ишканалар иштеп атат, баардыгы иштеп аткан жарандардын баары тең өтүп барат да анасынан өзүнүн коллективи менен. Майрамдачы андан кийин бул үй бүлөлүк майрам болуп баардыгы жанагындай пикниктерге кетчи да, бири бирин куттуктап, анан эмгектин кадыр баркы да башкача көрүнчү да. Ал учурларда дагы мындай эмгек жөнүндө көп макал лакаптар ар бир эмеде жазылып турчу да, мекемелерде, ишканаларда, бала бакчаларда, мектептерде эмгектин мисалы эмгек эмнеге алып келет, канчалык барктуу экени акыл насааттар сөздөр жазылчу да. Биз ошого да чакырыктарды чакырып келебиз. Азыр деле баягы көзү көрүш керек жаштардын, жазыш керек да эмгек жөнүндө абдан жакшы сөздөрдү. Мынакей быйылкы 1 майды айтып кетсек, биз 1 майды эмгек жана улуттук дем келечекке деп ошондой уран менен чыгып атабыз. Буну болсо биз баягы пропаганда иши да профсоюздуку. Баардыгына сунуштадык жана эмгекти коргоо күнү дагы жана 1 май күнү дагы. Бирок 1 май өзү кызыл күн, эс алуу күнү, өзү эмгек кодексинде ошондуктан бул үй бүлөлүк майрам болот да. Баягы бошотуп, жумуштан бош болуп, өзүнүн үй бүлөсү менен сыртка чыгып, же болбосо шаардын борборлорунда жакшы жарманкелер болот, оюн зоктор болот, ошолорго үй бүлөсү менен биргеликте барып катышуу да. Өзү ошондой форматта өтүп келип атат канча жылдан бери. Бул дагы аябай жакшы, себеби үй бүлөлүк дагы мисалы институтунда бекемдөөсү, ал жерде баягы бүгүн атам энем иштебейт, жумушка барбайт, бирок экөө тең ишмер адамдар деп үй бүлөсү менен чогуу өткөргөн, бул эң туура деп эсептелет да. Башка мамлекеттерде болсо бар демонстрацияга дагы эле чыгып аткандар, өзүнүн укуктарын коргоп айтып, мисалы ошол күнү айлыкты көбөйтсүн деп митингтерге чыгышат, же болбосо жумуштун саатын кыскартсын деп демонстрация кылгандар деле бар андайлар. Кээ бир мамлекеттерди биз карап чыктык, ал жерлерде майрам даже кызыл күн деп да белгиленбейт экен да. Мисалы кээ бир анализ кылып көрдүк. Дүйнөдө ар бирөө ар кандай карайт буга, өзүнүн ошо улуттук баалуулугуна карайт да. Ошондо биз ушул эмгек жана улуттук дем келечекке деген уран менен эртең биздин ушул эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, биздин ушу Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясы, Чүй облусунун ушу президентинин өкүлү, мурдакыча айтканда губернаторство, андан кийин ушул жаратылыш ресурстар ушул министрлиги менен ушу 4 мекеме сокулукка биз жетекчилери, көбүнчө жетекчилери акцияга чыгып атабыз. Ал акцияда биз ушу тоонун башында ушу бактарды отургузуу да, өзү хвойный деревья жана тинь шань бактары бар экен, ошолордун азыр учуру экен, ал жакта эми бак отургузган учур келиптир Бишкекке, уже гүлдөп атат. Ал ушул жака биз бак отургузганы мындай экологический акцияга чыгып атабыз да. Ошону менен жаштарга да, муундарга да тарбия болсун деп көбүнчө ушу жетекчиликтери чыгышат. Эртең ушул акция өтөт да биз жактан. Анан башка учурларда өзү ушу эмгек кодекси менен кызыл күн деп белгиленет. Ал күнү үй бүлөсү менен чогуу эс алууда болгонго чакырып келебиз да өзүчү.
2: Абдан жакшы. Жеңишбек Шарипович, мынакей жана уктурдун баш жагында айтылбады бу, жана мыйзамдык укуктук базалар жакшырылып атканычы, жогорку кеңеште мындай өтүп атканы. Ошол жерден да 1-2 мындай мисал менен же кайсы маселелер мындай өзгөрдү, зарылчылык эмнеде болгон, кичине токтолуп кетпейсизби мисалы укук жагынан?
3: Эми баягы жаңы кодексти кабыл алгандан кийин укуктук нормативно правовой акты деп коет, укуктук нормативдик актылар дагы түзүлүп атат да. Ошонун негизинде мурун баягы бизде эгерде жумуш ордунда каза болуп калса 20 жылдык орточо эмгек акысын эсептеп ошентип эсептеп берчүк да. Азыр болсо ал 12 түштү да. 12 түшкөнү менен бирок бир жакшы жери бул орточо айлыкты национальный статкомитети ошолор определять этет. Азыр где то 47 000 ушундай. Бул жерде эми мындай эмнетип көрсөңүз уборщицаы, охранникпи же начальникпи, ошолордун баардыгынын эмнеси эмгек акысы бирдей болуп калды. Ошонун негизинде

0: Биз эсептеп калдык да. Ушундай эмнелер ошого карата жалпы жобо чыккан. Жалпы жобонун негизинде биз ошолорду эсептерди жүргүзүп атабыз да. А так мурунку эмнелер менен караганда көпчүлүк убакта жумуш берүүчү, өзүңүздөр деле билсеңер керек, двойной бухгалтерия деп туруп, колго өзүнчө алып, ведомство башканы коюп, справканы алып келип, ошо боюнча расчёт жасайбыз дегенде, булар аз сумманы берип койчу. Анан ошо жерден чыр-чыгып соттошуп, тиги бул болуп эле ошентип доказать этилбей эле ошентип калып калчу. Азыр болсо мына ошо жаңы кодекс негизинде жаңы жоболор чыгып, нормативдик правовый актыларды уже толукталып, дагы эле толукталып атабыз. Ошолордун негизинде иштеп калдык да.
1: Абдан жакшы. Ализа Карпекова, ушул маселе да жанагы ошо жогорку кеңеште ушул эмнелер өттү деп айтып атпайсызбы? Анан эң башкысы эмгек кодекс жөнүндө айттыңыз. Анан жана өзүңүз айткандай заман өзгөрүп атат, талап өзгөрүп атат, башкача болуп атат, азырчы жаңы нерселер келип атат. Дагы деле өзгөрө береби же кандай бул мындай укуктук жана мыйзам базалары?
2: Өзү жашоо бир орунга турбайт да, өзгөрөт сөзсүз. Өзгөрүүлөрдү биз ушул убагында дүйнөнү ушу анализ кылып, ошол менен карым катнаш кылып көрүп турат да өзүчү биздин ушу кесип Бирликтер Федерациясы. Анан өзү анда сунуш берип турабыз. Ошол эле өкмөткө, жогорку кеңешке же болбосо жумушчулардын угабыз да. Себеби бизде азыркы күнү эң жакшысы атайын колл-центр түзүлгөн. 12-29 деген кыска номер иштейт. 12-29 дайыма чалып, ошол жерде айтсаңыздар болот. Мынакей бүгүнкү күнү банк кызматындагылар аябай көп чалышат да. 2 жыл иштейм, стажировкада жүрөм, мени дагы деле кызматка ала элек мисалы. Ошол эле учурда укук коргоо органынан да көп чалышат. Бизде жумушта ушул туурабы, туура эмеспи деп консультацияларды алышат. Мисалы мен отпускага чыгып атам, мага ошо эргүүгө чыгып атканда монтип эсептеп берди, ошону кандай дейсиздер деп кыска номер менен тез арада, тез убакта эле маалымат алса болот да. Ошого айтат элем 12-29 колл центрына кайрылыңыздар деп. Жана экинчиси, бизде мүлктүн базасы түзүлдү. Дайыма эле профсоюздун канча мүлкү бар деген суроо болуп келген да. Бирөөнүкүн бирөө санаганды аябай жакшы көрөт да бизде азыр. Анан ошол мүлктүн атайын электрондук базасын түзүп койдук. Бул прозрачно да, ачык айкындуулук менен баары көрүнүп турат. Бүгүнкү күнү профсоюздун эмне мүлкү бар жана кандай иштеп атат, канча салыктар төлөнүп атат жана кандай акыбалда, ушунун баарын базадан көрсө болот да.
1: Каалаган эле жараң көрөт.
2: Ал жерде мисалы кагаз түрүндө келген да, ошолордун баарын электрондук учетко киргиздик да. Жана эгерде инвесторлор же болсо башка мамлекеттик орган менен карым катнаш болсо, биз ошо база менен бөлүшө ала тургандай кылып атабыз да. Ошону менен бирге эле айтып кетиш керек, үчүнчү жаңылык бул дисконттук карта. Бизде ушул 504 өнөктөшүбүз бар да. Бул бизнес структурадагылар, жана жогоруда айтпадыкпы, биз бизнес менен дагы өзүбүздүн келишимибиз бар деп. 504 бизнес структурада мисалы айтып кетсек, бул лабораториялар медициналык аябай кымбат азыр. Баары анализ бергенде аябай кымбат чыгып атат. Ошол жеке менчик лабораторияларга барганда, ошол жакта скидкалары бар да, ошол лабораторияга. Эгерде сен профсоюздун мүчөсү болсоң, сен жөн эле профсоюздун мүчөсү эмессиң, сен ошондой дисконтный карта болсоң, 504 бизнес сфераларга кайрылсаң, сага скидкалар болот да. Ошондой бизде бар. Андан тышкары дагы айтып кетиш керек, биздин ошо мүчө болуш үчүн онлайн каттообуз бар да. Профсоюзга мүчө болот элем дегенде кыйналбай эле онлайн кайрылып мүчөлүккө кирсе болот да.
1: Мисалдар айтып коесуңбу?
2: Ушул тиркемебиз бар да, атайын. Ошолордун баары жакшы жаңылыктар кирип атат. Анан ошол менен бирге эле, бирок бизге профсоюзга мүчө болсо да, болбосо дагы биз дайыма жардам берип келебиз. Эгерде консультация же болсо бир кандай бир чыр иштери болсо, бизге кайрылса дайыма көзүбүздүн жардамыбызды көрсөтүп келебиз да. Анан сиз айткандай, дүйнөдөгү тенденцияны карап өзгөртүүлөр киргизип атса, алдын ала дагы биз мамлекеттик органдарга сунушубузду беребиз. Мынакей азыр мынакей жаңы мондай эмеден Жеңиш Алпачы айткандай, мынакей азыр мондай оорулар күчөп атат. Себеби эмгекте мисалы саат колдонулган эмес. Мисалы ушул эле наушникти канча саат кийип отуруп иштесе болот мисалы. Же болбосо башка бир нерселерди колдонгондо кандай болот, кийин ден соолугуна канча зыян келтириши мүмкүн дегендерди алдын ала биз изилдөөлөрдү жүргүзүп, дүйнөдөн алып, ал жактан анан биз сунуштарды берип Ошондо деле мындай кандайдыр бир укуктук ченемдик актылар кабыл алынганда, документтер чыгып атканда ушул изилдөөгө таянса дагы жакшы да. Мисалычы аларга дагы жеңил болот да. Жок, азыр мынча сом деп мен чечтим деп бирөө эле чечип кое албайт да. Же болсо мынча убакыт болот же мындай болуп төлөнөт дегендерди ушул дүйнөлүк изилдөөлөргө жана биздин ушу кесиптик бирликтер федерациясындагы дүйнө менен тажрыйба алмашып жакшы анализдер бирдиргенден болот да. Өзү ошондой, тем более бул деген мындай көз карандысыз мекеме да.
1: Азыр биз угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди? Саламатсызбы? Сиз эфирдесиз, угарман.
3: Саламатсызбы? Мен Жээлектен чыгып атам. Галбай Максутов деген 85 жаштагы кария педагог. Мен сиздерди жанатан бери угуп атып, бир нерсени сурайын дедим. Мынабу профсоюз уюму жөнүндө сөз болуп атат. Мен 43 жыл мектепте иштеп, азыр 24 жыл болду. Эс алууга чыкканыма. Анан ушул убакка чейин аны эч мындай бир кандай десем профсоюз тарабынан эч мындай жеңилдик эс алууга жеңилдиктер болгон жок да, мен өзүм суранган да жокмун. Ушундай кандай деп жооп бересиздер? Болобу?
2: Кандай жеңилдиктер? Путевка маселеси го дейм, эс алуу болуш керек э?
1: Сиз эс алууга айтып жатасызбы?
3: Алло.
1: Эме суроосуна жооп азыр айтсаңыз.
3: Мен
2: Жыңышетпечи Саят Костук.
0: Эме бул кишинин эмнеси баягы азыртын эле айтып кетпедиби? Мурун путевка берилип, профсоюз болсо профсоюз десе эле путевка деп элестетчү да. Бул негизи путевканы эмне кылганда буларда бирликтерде өзлөрүнүн атайын процедурасы бар. Ар бирин очередке коюп анан бир миң кишилик эмнеге бир 3-4 эле путевка болуп калат да. Баасына караганда ошондой эле болот да. Ошондой болуп келгенде анан бул киши айтып атпайбы, мен уже кайрылган эмесмин, бир да путевка алгам деп. Адам кайрылбаса баягы бала эле алса эмчек кайда дейт. Ошол сыяктуу эле болуп атат да. А негизи мындай биз азыркы багытыбыз укуктук коргоо. Укуктук коргоо, аң сезимин ачуу, туура жолго салуу. Ошол кезде кандай колдонулуп атат, эмне кылып атышат, жумушка кандай барып атат, кандай келип атат, аны бирөө баягы эмне кылып койгон жок, бу ушмулят эткен жок, ушуларда. А бул киши болсо уже 24 жылдан бери эс алып атам дейт. Бул вопросу ошол эле путевка тууралуу эле. Путевка эле тууралуу экен. Негизи азыр бул кишиге айтып кетет элек, азыр путевка боюнча бизде управделами заниматься этет. Азыр путевканы биз бере албайбыз.
1: Ага, эне сиз ушул жерден эсине угармандарды салып кетет окшойсуз да, баягы көбүнчө маалымат жок, мындай укуктарын көп билбей ушундай болуп атпайбы, мисалы кайрылган жок деп мисалы билбегенде маселелер болуп атпайбы? Эң башкы мындай бизди угуп аткан жарандардын эсине эмнелерди саласыз, мисалы азыркы учурда таяныпчы, кандай учурда кайрылыш керек, кайсы кайсыга укуктуу мисалы менен?
0: Биринчиден баягы эч качан акчанын көзүн карабаш керек. Биринчи жумушка орношуп атканда айтат, эгерде сен эмгек келишимиң түзбөсөң, эгерде сен жөн эле келип копия паспорт менен иштесең, сен мынча сом аласың деп туруп бир сумманы айтат. Эгер эмгек келишими силер менен түзүлүп калса, бул ставка менен деп кичинекей сумманы айтат. Ошондо тигилер уже эмне болот да, макул болбой, лучше мен көбүрөөк акча алайын деп ошо багытка өтүп кеткен күндөр да бар да. Анан негизи мынабу эмгекти коргоо деп 28 апрелде бүткүл дүйнө эмгекти коргоо күнү дегенде Алиса Карпбековна чакырып алып айтты, муну биз өзүбүз эле өткөрбөй, бүт мына Кыргызстан боюнча өткөргөндөй бололу деп туруп, бүт мекемелерге, бүт аймактарга ошондой кайрылуу жасаганбыз. Ошолордун кайрылуусунун артынан аз бизге баягы чалуулар да болуп атат, ыраазычылык сөздөрүн да айтып атат. Ушундай болгон эмес. Мына сиздер ушуну кайрылып эмнеткенден кийин губернатор келип мындай кылды, губернатор келип тиги кылды, акимдер кылып мындай условия түзүп атат, мындай жумуш ордубузду эч ким карачу эмес эле уже карай баштады деп. Ушундай болот. Баягы Муратил Жумагулдешев менен аймактарда баягы профсоюздар уюмдары менен мындай жалпы журт менен жолуккан учурда көпчүлүк убакта былтыр 25-жылы мугалимдер менен врачтар көп сайы эмне арыз менен кайрылышты. Эмне арыз десе мугалимдер айтат балыкчыга барганда. Мына тиги президент келе атат, тиги келе атат, бул келе атат деп баарыбызды кууп чыгарып эле көчө сыпыртып калат дейт.
2: Окуучуларыбыздын үйүн эшигин алдын шыпырып атабыз деп мугалимдер датаны чатат.
0: А врачтар айтат, биз деген стерильный болушубуз керек дейт. Бирөөгө укол сайбыз дейт. Ошо бойдон бизди бүт бардыгыбызды көчөгө айдап чыгышат. Субботникке. Субботникке айдап чыккандан кийин анан ошо боюнча биз дагы ушундай кайрылып отуруп муну Кудай буйруса токтоттук окшойт муну дагы. Ушундай эмелер
2: менен. Толук токтотуш кыйын дагы эле ушул министерство просвещения деп коет эмеспи, ошол министерстводон дагы эле келет бизгечи арызчы, өздөрү кызматкерлер да кайрылып атышат. Биздин мугалимдерди профсоюз жардам бербесеңер болбогалды, дагы эле жергиликтүү бийлик көчөгө чыгарып атат деп мугалимдер телефон чалганда айтат, биз чоңойткон акимдер, биз окуткан айыл өкмөттөрүбүз бизди кайра чыгарып окуучуларыбыздын эшигин алдын шыпыртат депчи. Кайсы жерден кандай болуп кетти бул, кандай кылсак деп мындай өкүнүү менен кайрылышат да, бул ушуну жоюш керек деп ойлойбуз да. Эми жергиликтүү бийликте дагы бул тазалоо иштерине бир техникаларды алып, же болбосо бир уюштуруу маселелерин башкача уюштурса жакшы да. Азыр трассадан бул киши өтөт же тиги киши өтөт деп эле бир чоң коноктор өткөн жатат деп эле чагалгыла болгула деп сабактарды таштатып туруп эле чуркап барып мугалимдерди тазалата коет да. Бул аябай жат көрүнүш деп ошо ушундан көп келет бизгечи көбүнчө арыздаттануулар. Ушу жергиликтүү бийликтин ушуну колдонуп атканынчы. Анан бул дагы көп кишинин эмесине шек келтирет, мындай абдан кыйын да. Бирок азыр айтат элек, ушул 1 май майрамына аябай жакшы жаңылык менен баары тосуп атышат, өзүнүн эмгеги ардактуу экен деп. Себеби мынакей биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургазиёвич Жапаровдун жарлыгы менен айлыктар 2 эсе көбөйдү. Мынакей бизге телефон чалуулар келип атат, кече эле 20 000 айлык алчу элем дейт мынакей Ошто мугалим, азыр 52 000 сом алдым дейт кече. Абдан кубанып өздөрү өзүнүн кесибине бул айлык деле ушу алган акча да кадимкидей өзүн адамдын өзүн сыйлоосун дагы өйдө көтөрөт да өзүнчө. Ал кадыр барктуу болот, үй бүлөсүнө кадыр барктуу болот, күндө жумушка барып атса, кетсе анан таап келген акчасы жок болсо кандай болот булчу, анан башка ойлорду ойлойт, ушунча жыл окуп тажрыйбам бар, анан иштегим келет, кызматымды жакшы көрөм, бирок акчасы аз да. Азыр мынакей абдан сүйүнүп атышат айлыктарын 2 эсе көбөйгөнүнө. Ошону менен бирге эле бүгүн дагы чалышты, ошол социалдык кызматкерлерден 3400 кызматкерге айлык көбөйдү да. Ошондой эле компенсация өзүнчө берилип атат, эч кандай салыктар кармалбай өзүнчө берилгени да абдан кубандырып атышат. Бизге мынакей 2 күндөн бери абдан жакшы телефон чалуулар келип, профсоюздардын баары чалып көңүлдүү, шаңдуу, бүт баары тең биздин ушу первичный профсоюздар иштейт да ар бир мекемелерде. Ошолордун баардыгы жакшы, 6600 ашууну биздин профсоюздарыбыз бар да. Баардыгынан жакшы кубануу менен айтып атышат, ыраазычылык билдирип атышат, биз сүйүнүп атышат. Мисалы ушу бул деле ушу окуу жылына бүтүп атканда мугалимдерге абдан жакшы чоң белек болду. Эмгек майрамына карата ушу дарыгерлерге, социалдык кызматкерлерге, маданият кызматкерлерине жакшы жаңылык болуп атат. Биз дагы ушу сүйүнүп атабыз, кубанып ушуну менен бирге эле баардыгын куттуктайбыз да. Ушу ушундай жакшы маанай менен
4: эми жакшы ушу майрамга да ушу жакшы кирип баратабыз. Баягы мамлекет башчынын белеги болду окшойт. Анан негизи ушундай эми көтөрүлө берсин, сиздердин таасириңиздер кандай болот ушул жерде? Кийин дагы мисалы көтөргүбүз келип калса, көтөрүп ушундай учурларга сиздердин мекеменин таасирлери кандай эме бересиздер? Мүмкүн
2: биз дагы айтабыз бизге келген кайрылуулардын негизинде кээ бир сунуштарды айтабыз. Мисалы буга көтөрүп а буга көтөрбөйт дегенде кайсы негиздерден болуп атат, бизге ошону тастыктап берсеңер, ушундай кайрылуулар келип атат деп биз кат түрүндө жазабыз да. Анан бизге ушул биз берген сунуштардын баарын эске алышты, биз деле ыраазычылык билдиребиз. Ал маселени баардыгы эле көтөрүп атышты, массалык каражат маалыматтарынын да ролу чоң, алар да көтөрүп атышты, жогорку кеңештин депутаттары да көтөрүп атышты, ушу мамлекеттик кызматтагылар деле айтып атышты. Бирок ошонун баарын убагында туура көтөрүп койдум, мынакей айлык алып атканда чыр эчтеке нерсеси жок, баардыгы элдер өздөрү айлык алып атканда ар бирөөнүн эмгектин ушул нагрузкасын билет да, ким канча саатта кандай болуп атканын, канчалык мээнетин төгүп иштеп атканын ошолорду айтканда биз деле убагында жөнөтөбүз, министрликтер менен тыгыз иштейбиз. Биздин ушул федерациянын алдында 16 тармактык комитет бар. Энергетика, ошол эле мугалимдер, ошол эле саламат сактоо боюнча, билим берүү боюнча баардыгы 16 тармакта биринде камтылбаган тармак жок. Бир эле тармагыбыз бар, азыр келечекке коюп атабыз, ошо ишти алып кетсек да, бул көбүнчө банк кызматкерлери жана мигранттар. Бул жакка келип иштеп аткан мигранттардын да укуктарын дагы карап, алар дагы өзүнүн укуктарын кайсы жерден консультация алат, кандай кылат, кайрга кайрылат, ошого да бир түзсөкпү деген да келечекте пландар бар, бирок азырынча изилдөө иштери жүрүп атат. Жана биз айтып кеткен жана доставка, Яндекс, ошолорду иштеп аткандардыкы да кандай болот, көрүп атасыздар, канча кырсык учурлар болуп атат, алардыкы кандай төлөнөт, келишимдери кандай түзүлгөн, ошолор боюнча дагы иштерди алдыга биз планга коюп атабыз, ошолорду иштесек деп. Ушулар менен биз мамлекет менен кызматташып, өз сунуштарыбызды берип эске алса, жакшы дагы бир документтер чыгат деп ойлонот, карап атабыз да. А так жалпы биз баардыгын ушул профсоюзга мүчө болгонго жана профсоюз институтун өзүңөрдүн мекемеңерге түзгөнүңөргө биз чакырып кетебиз. Себеби жанагы профсоюздар түзүлгөндө 1% кармаганда ал ошол эле ишканада эле калат. Ошол эле профсоюз болуп ошол жерде иштеп аткан киши ошол акчаны бөлүштүрөт өздөрүнө. Канча бир гана пайызын гана 10-20 30 келишим негизинде гана которот да, ал деле аябай эле аз эле акча болот. Бирок бул да абдан керек, маанилүү, себеби бизде эл аралык дагы жана башка да укуктук нормалар менен бөлүшүп ошол профсоюз институтуна дайыма жардам берип келебиз. Кээ бир мекемелерде баягы чогултканын өздөрүнүн эле акчасы өзүнүн мекемесинде калып атат да көбүнкү, көп пайызычы, ошол акчага эле дагы эле путевка алып берип аткандар бар. А биз уже айлык көбөйдү, мынакей жакшы айлыктар болуп калды мамлекеттик мекемелерде. Профсоюзга түшкөн акчабыз көп, путевканы өзүбүз эле сатып алабыз. Мурда барып жүргөн нерсени салтты калтырбай эле оздоровление деген керек деп туруп өздөрү эле сатып берип аткандар бар да. Баягы профсоюзга жазып путевка албай элечи. Көбүнчө биз сурайбыз да, кайдан алып атасың путевканы десек, өзүбүз эле баягы профсоюздун көп эле акчасы бизде калат да, 70-80% калат да бизде. Ошого эле быйыл биз баягы очередьте тургандарыбызды жиберип атабыз дейт мекемелерчи. Андан башка баягы майрам, сайрам, анча мынчанын баарын токтоттук дейт. Анан кээ бир жерлерде ушул профсоюздар институттары абдан күчтүү. Мурда мисалы коноктосуп, же болбосо башка бир нерселерге коротуп келген да жетекчилер. Азыр алар ушул профсоюздар өзүнүн укугун билип, алардын баарын ошо жанагындай путевка маселесине, же болбосо башка дагы эмгек шартын жакшыртуу, өздөрүнө керектүү нерселерге жанагы коллективный договордун негизинде иш жүргүзүп атышат да. Аларга дагы биз окууларды өткөрүп беребиз. Деги эле мектеп башынан баштап эле мынакей ар бир мектепке 9-10-11 класстын балдарына эмгек укуктары менен сабактарды өткөрүп атабыз жакшы проекттер менен. Балдар эртең жумушчулар да, эртең кайсы жумушка барам, барганда мен эмне укуктарым бар, кандай укуктарым бар, кандай кылышым керек дегенде ушул балдарды окутуп, мына 310 мектепте окуу иштери жүргүзүлдү. Баардыгы 25636 бала катышты да ушул окууларга, окуучулардын.
1: А негизи ушу Кыргызстанда эмгек рыногунун алдындагы негизги чакырык деп кайсыларды эсептейсиз?
2: Эмгек рыногундабы? Бул биринчиден адамдын өзүнүн укугун коргоо эмгекте. Адамдын биринчиден ушу саламаттыгы, ден соолугу жана өзүнүн ушул эмгектеги өзүнүн туура тажрыйбасы жана укуктары бузулбай, ошондой ошону эң биринчи чакырык деп ойлойм да өзүчө. Адам эмгек кылган эмгегине ыраазы да болуш керек жана анын дагы нормалары бар, ошолорду сактап ушул туура болуш керек да. Себеби бир адам эгерде чындап айтсак майып болуп калса, ал жанындагыларга дагы таасири тиет да. Ал мурунку таап келген акчалары эч кандай жардам бербейт да. Эртең пенсия алып эми мына эс алам, ардактуу эс алууга чыгам дегенде ал оорукчан болуп чыккан, бул туура эмес да. Өзү анан жумушка барганда да, жумушта дагы психосоциалдык акыбал дагы абдан жакшы болуш керек.
1: Ушу жанагы маселени дагы белгиледиңиз, ушу психика темасы дагы депчи. Эмнеге ушунча мындай басым ушуга мындай берилип калды, кандай ойлойсуз?
2: Бул боюнча өзү изилдөөлөр жүргүзүлгөн, дүйнө жүзүндө жүргүзүлгөндө адамдардын ушул эмгек учурунда эмгектенген адамдардын депрессияга, стресске жана психологиялык ооруларга көп чалдыгып калганы байкалган да. Ошонун негизинде мына 2026 жылы эмгекти коргоо күнү ушул жагымдуу психосоциалдык эмгек чөйрөсү деп белгилеп атат да. Ушуга басым жасасаңар да, биз ар бир мекемеге кат жөнөттүк. Ушул быйыл ушундай өзгөчө жыл болуп атат. Ошол жактан карасаңар эмгекти коргоо боюнча жыйын өткөрпөйгө жок дегенде, чогулуш өткөргүлө, өзүңүздөр анализ кылып көргүлө жумушта, семинарларды өткөргүлө, иш чара өткөргүлө деп. Ошол эле учурда биздин билим берүү тармагында дагы биздин комитетибиз бар, профсоюздар, алар болсо 100,000 сом приз коюшту да, байге коюшту. Эгерде ушул эмгекти коргоону кантип коргош керек экенин мектепте мугалимдер жакшы видео контент тартса, биринчи байге 50,000 сом, экинчиси 30, үчүнчүсү 20,000 сом деп, азыр жаш мугалимдерби же улуу мугалимдерби аз билбейбиз, абдан көп заявка түштү да, баардыгы ошого катышып атат. Биз ошону менен кубанып атабыз, баягы буга катышыш үчүн алар жок дегенде мыйзамды ачып окуду, чындап бир анализ кылышты, анан даярданышты да, ошого деле сүйүнүп мынакей ушундай жакшы конкурстарды, байгелерди ушул комитет тарабынан коюлуп атат да бул күнгө.
1: Уктуруубуз соңуна чыгып баратат. Жеңишбек агай, негизи жыйынтыктап берсеңиз да, уктуруунучу кээ бир өлкөлөрдө ошо иштеп аткан жеринен эле атайын уктатчу мындай шарттар түзүлгөн, каралган да. Негизи мына аларга таң калыштуу эмес, ушундай сыяктуу бир жаңы нерселер кириши керекпи, кандай ойлойсуз?
0: Негизи мунун баардыгы кириш керек. Бул кандай эмгек болбосун, бул баланс керек. Эмгектин өзүнүн эмнеси бар, баланс керек. Ошого жараша жумуш шарты түзүлүш керек. Жумуш шарты түзүш керек. Именно азыркы биздин убакта жумуш шартын жакшылап түзбөсө, эртеңки күнү биздин эмнебиз, поколениебизге аябай эле оор болот. Себеби экология бузулган, ичкен тамак ашыбыз бузулган, эч кечиксең пробкадасыз, бүт эле байып, мына психический эмнелер, давлениялар ушул жактан болуп кетип атат.
1: Бекер эмес экен.
0: Бекер эмне, жумушка келсең стресстүү состояние келесиң, анан ошонун баарын башкаларга чыгарасың. Мунун баардыгы, ушунун баардыгы действий этет. Ошон үчүн ар бир эмгек өзүн баланыш керек жана ошол жерге жумуш орду татыктуу болуш керек, түзүлүш керек.
2: Кыскача ошо бир аз ошо кошуп коеюн андачы. Бул жерде жана психологиялык коопсуздук деп айтып атпайсызбы? Бул биринчиден ошо кызматкерлердин өз оюн айтуудан жана каталар жөнүндө билдиргенде мындай жардам сураганда жакшы атмосфера түзүп бериш керек да. Сразу эле беттин алып, сен мага каршысыңбы же кандай дебей, ошону өзүнүн оюн айта ала турган мындай эркин коллектив болуш керек да. Эң биринчиденчи. Экинчиден ушул стрессти азайтууда күйүп кетүү деген бар да. Күйүп кетүү жумуштун көбүнөн, башаламандыктан ошондон.
1: Жакшы, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Рахмат сиздерге атайын келгениңиздерге. Урматтуу каармандар, уктурууну жыйынтыктайбыз. Биздин конокторубуз Кыргызстан Кесиптик Бирлиги Бирликтер Федерациясынын төрагасынын орун басары Ализа Солтонбекова жана ушул эле аталган бирликтин башкы техникалык инспектору Жеңиш Казакбаев болду. Программаны Мээрим Абдыраманова алып бардым. Режиссеру Элдияр Эркинбек уулу болду. Саламатта туруңуздар.
5: Эмгек укуктарынын корголушу жана татыктуу эмгек акы жарандардын мамлекетке болгон ишенимин арттырып, социалдык чыңалууну азайтат. Эмгек мыйзамдары так сакталган, коопсуздук чаралары жогору өлкөлөргө инвесторлор дагы көбүрөөк кызыгат. Мамлекет бул багытта эмгек мыйзамдарын бекемдөө, техникалык коопсуздук эрежелерин көзөмөлдөө жана иш берүүчүлөр менен кызматкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуу жаатында бир нече иштерди жүргүзүүдө, дейт эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча кызматынын директорунун орун басары Чулпонбек Мадияров.
6: Ар бир жумушчу коопсуз эмгек шарттарына иштегенге акылуу. То есть конституциянын негизинде коопсуз жана бейкапар бир жумуш ордуна чыгып иштеп, эртең менен жумуш ордуна келип, кечинде кайра үйүнө кайтыш керек да. Бул эң коопсуз эрежелер болуп эсептелинет. Жумушчулардын көбү өзүнүн укуктарын билбейт. Бул биринчи себеби эмнеден? Бул эмгек келишимдерин түзбөйт да. Жумушка орношуп атып эмгек келишимдерин түзбөйт. Бул жерде эмгек келишимин түзбөгөн жумушчунун милдети эмес, бул иш берүүчүнүн милдети. Иш берүүчү жумушка кабыл алып атканда жумушчу менен сөзсүз түрдө эмгек келишимин түзүп, эмгек келишими негизинде гана ар бир иш алып барылыш керек да. Ал эмгек келишиминде жумуш берүүчүнүн дагы, жумушчунун дагы милдеттери жазылган да. Бул жерде жумушчу эмне жумуш аткарыш керек, эртең менен канчадан канчага чейин келиш керек, кандай акыбалда келиш керек, кандай шартта иштеш керек, бул баары эмгек келишимде так жана туура көрсөтүлүш керек да. Ал жерде кепилдиктер да бар.
5: Өлкөдө курулуш, өндүрүш жана энергетика тармактарында коопсуздук эрежелерин сактоо өзгөчө мааниге ээ. Себеби дал ушул тармактарда өндүрүштүк жаракат алуу учурлары көп катталат. Адистер жумуш берүүчүлөрдү кызматкерлер үчүн коопсуз шарт түзүүгө чакырып жатышат. Көпчүлүк учурда кырсыктар коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан болот. Коргоочу каражаттарды колдонуу, техникалык нускамаларды так аткаруу адам өмүрүн сактап каларын Кыргызстан кесиптик кошундар федерациясынын эмгекти техникалык жактан көзөмөлдөө инспекция башчысы Жеңишбек Казакбаев биринчи радиого билдирди.
0: Берилген кооптуу жумуштарда бериле турган атайын каражаттарды колдонулбаса ушул себептен келип чыгат да. Жумуш берүүчү өзүнүн экономдойм деп каражатын сактайм деп көпчүлүк убакта коопсуздук кийим кечелерин тигилерин берип койгон убактарда бар. Көпчүлүк убактарда жумушчулар өзлөрүнүн укугун билбейт.
5: Ошондой эле акыркы жылдары психологиялык ден соолук маселеси да актуалдуу болуп жатат. Эл аралык эмгек уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө жыл сайын 840 миңден ашык адам жумуштагы стресстин кесепетинен каза болот. Психологтор кызматкерлер үчүн ыңгайлуу атмосфера түзүү эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатаарын белгилешет. Ал эми Кыргызстандын кесиптик кошундар федерациясынын эмгекти техникалык жактан көзөмөлдөө инспекциясынын башчысы Жеңишбек Казакбаев соңку статистикалык маалыматтар менен бөлүштү.
0: Компенсация боюнча мына например 24-нчү жылы биз 81,502,303 сомго компенсация жасалды. 25-нчү жылы болсо 61,665,957 сомго. А биринчи квартал 26-нчы жылы 1,157,251 сом. Баарыңарга белгилүү болуш керек. Негизи бул компенсацияны эсептөө, ошонун эсебин чыгаруу бул болсо судебный бухгалтерский экспертиза менен эле кесиптик бирликтердин техникалык инспекторлордун жүктөлгөн.
5: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жаңы эмгек кодексине бардык укуктук ченемдик актыларды шайкеш келтирүү боюнча иш алпарылып жатканын билдирди. Анын алкагында 21 укуктук ченемдик акты кайрадан иштелип чыккан. Эки мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна киргизилген. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин биринчи орун басары Камчыбек Досматов билдирди.
7: Укуктук ченемдик актылар ошол эң башкысы бул жаңы эмгек кодексине ылайык эмгекти коргоо мыйзамы. Андан сырткары бузуулар кодексине, эмгек бузуулар кодексине, билим берүү мыйзамына жана бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирип атат. Жанагы биздин эмгекчилердин эмгек акылары, алардын социалдык жактан корголушу, пенсиясы, пособиясынын өз убагында төлөнүшү жана эгерде төлөнбөй калса кандай штрафтык санкциялар киргизилип атат, ошолор боюнча да эң башкысы. Андан сырткары эмгек китепчеси боюнча биз жаңы азыр иш жүрүп атат. Бул электрондук эмгек китепчеси. Биз ушул жаңы эмгек кодексинде каралган эмгек китепчесин ушул электрондук форматка өткөрүү.
5: Эске салсак, 28 апрель дүйнө жүзүндө бүткүл дүйнөлүк эмгекти коргоо күнү. Бул дүйнөлүк эмгекти коргоо жана коопсуз эмгек шартын түзүү ар бир адамдын, коомдун жоопкерчилиги экенин эске салган күн. Бигайым Абдыкадырова, биринчи радио.
8: Урматтуу радиогушулар, сиздер жогоруда биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
9: Бишкекте саат 18.
8: Урматтуу радиогушулар, азыр сиздер биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, биринчи радио 30 эфирдеги берүүлөрүн улантат. Назарыңыздарга кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Бакыт Ашрахманов, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Кадырман угармандар, жогоруда айтылгандай эле инвесторлорго колдоо системалуу болушу керек. Башкача айтканда, ишкерлерди, инвесторлорду колдоо айыл өкмөтү деңгээлинен башталып, министрлер кабинетине чейин коштолушу керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев үстүдөгү жылы ишке кирүү пландаштырылып жаткан 113 өнөр жай объектилерин ишке киргизүү маселеси боюнча жумушчу кеңеш менен өткөн жумада өткөргөн, ошондо эскертти. Жыйын өлкө экономикасы үчүн стратегиялык мааниге ээ долбоорлордун жүрүшүн ыкчамдатууга багытталган болчу. Кадырман угармандар, уктурууда биз инвесторлорду, ишкерлерди колдоо, аларга системалуу жардам берүү маселеси кандай, кимдер тарабынан кандай колдоо болуш керек, ушул маселени кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү биздин конокторубузду тааныштырып кетейин сиздерге. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу, экономика жана каржылоо боюнча көз карандысы эксперт Бактыбек Шамкеев. Бактыбек, алкасызбы, саламатсызбы?
1: Саламатсыздар.
0: Ошондой эле кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси, жеке ишкер Азамат Керимбек уулу, саламатсызбы?
2: Саламатсызбы.
0: Ушул убактыңыздар тар болсо да, атайын убакыт бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар, бир саат бою биз менен болуңуз, телефон чалыңыз. 0502 39 24 90 номер иштеп атат. Ошондой эле Facebook-тагы баракчабызга да түз чыгып жатабыз. Үн кошуңуздар, өзгөчө аймактардагы ишкерлер мүмкүн кандайдыр бир түшүнбөгөн жагдайлар болуп жатса чалыңыздар. Биз уктуруубузду баштайбыз. Ушул урматтуу угармандар, биз айтып жаткан маселе сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн атайын ушу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин кандай айткандары жөнүндө инвесторлорду колдоо системалуу болушу керек деп жатабыз. Ошол айткандарын угалы, андан кийин анан маекти баштасак.
3: 24 ишканада азырынча көйгөй маселелерди толугу менен карап чыктык. Ким чоюп аткан губернатор, министр, акимдерге 12 эскертүү. Бир айда бир жолу ушундай чогулушту уюштуруп турулду. Бир айда бир жолу мен өзүм өткөрүп турам. Анан кийинкисинде эгерде бир ошол көйгөй болгон ишкананын жетекчилери да сөзсүз да катышсын. Ким куратору ким экенин билбей калган болсо, ошол министрге дароо сөгүш. Биз министрлерден да мен жөнүнө коюп койдум ба жерге куратор кылып. Бир министрге 2-3 объекттен, 3-4 объекттерден деген. Барып сурап койсо, сурап эмне көйгөй бар? Көйгөйлөрдү башка министрликтерде болсо көтөрүп чечиш керек ал эми. Өзүнүн функциясы бар, мен түшүнүп атам, бирок министрлер кабинетинин негизги максаты могу экономиканы көтөрүп, бюджетке акча каражатын көбүрөөк түшүрүп, социалдык маселелерди чечиш керек, чечүү да ошол да биздин негизги максатыбыз. Эгерде ишкер иштейм деп иш аракет кылып атса жардам бергиле. Бул 113 эле ишканага тиешелүү эмес. Мындан сырткары кошумча дагы Кыргызстанда ишкерлер ишкана ачабыз десе өндүрүш багытында баарыңар тең жардам беришиңер керек. Айыл өкмөтүнөн баштап мага чейин.
0: Министрлер кабинетинин төрагасынын айткандары болду. Кадырман угармандар, мынакей жогоруда айтылгандай эле инвесторлорго, ишкерлерге колдоо маселеси жөнүндө көтөрүлүп жатат. Бактыбек Алкасымович, мынакей өзүңүз уктуңуз жогоруда, анан бул маселе канчалык маанилүү маселени айтып жатат министрлер кабинетинин төрагасы.
1: Азыркы убакта бул аябай маанилүү маселе. Мен билишимче, былтыр 125 мекемени ачыш керек болчу. Кабинет министрлигинин астында иш кылып ушул демиргеси менен да ар бир региондордо, райондордо, областтарда айыл өкмөткө чейин быйыл болсо мына 113 мекемени ачыш керек деп инвестиция тартуу, инвесторлорго шарт түзүп берүү деген ушундай жардам берип туруш керек да. Ушул министрлердин кабинети аркылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу системадагы болобу же райондук акимчилик жагында болобу, алар иш кылып ушул аларга тиешелүү мекемелер ачылып атса, ачабыз десе сөзсүз азыр жардам бериш керек. Мына жаңы стратегиялык программа боюнча, өнүктүрүү программа боюнча 2030 жылга чейин биз Кыргызстанда экономиканы, ушул ички өнүм продукцияны 30 миллиард сом долларга чейин жеткизишибиз керек да. Мына былтыр эгерде 22 миллиард доллардын тегеринде болсо, быйыл болсо 30 жылга чейин 30 миллиард доллардын тегеринде ички өнүм продукцияны чыгарышыбыз керек. аны кайсы жол менен ачабыз? Только жаңы ишкананы ачыш керек же иштеп аткан чоң-чоң ири компаниялардын жумушун масштабтуу жагынан караштырып аларды кандай өнүктүрүш керек, ошол жакты да караш керек да. Иш кылып башка жол жок. Жаңы ушундай мекемелерди ачабыз, жаңы инвесторлор тартабыз. Инвестиция жок болсо анда экономика да көтөрүлбөйт. Ошону ал азыр мына ушул министрлердин кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич ошону жакшы түшүнүп атат. Жергиликтүү акимдерден аны уже түшүнүп калышты. Булардан эми азыр сурайт да, мына быйыл бюджет ички дүйнө продукция районунда 2 миллиард сом болсо, силер 2030-жылга чейин 3 миллиард сомго чейин жетишиңер керек. Кайсы жол менен? Только инвесторлор тартыш керек. Жаңы мекеме ачыш керек, жаңы ош орундарды ачыш керек, иш кылып ушундай жол, башка жол жок.
2: Жакшы белгилеп атса, жогоруда айтпадыбы, мисалы айыл өкмөттөн баштап деп белгилеп атат. Негизи биздин оюбузда жалпыбыз билет, мисалы улуттук агенттик бар го, ошо атайын инвестиция боюнча ошого эле тиешелүү дегенде ой бар да. Мисалы бул канчалык айыл өкмөттөн баштап деген сөзгө дагы.
1: Бул кандай түшүнсө болот? Мына айыл өкмөттө жергиликтүү эгерде бизнесмен балдар ушундай бизнес идеяны көтөрүп, мен мындай тоокан ачат элем, тоок ферма ачат элем, чоң тоок ферма ачат элем. Ушуларга шарт түзүпбеш керек. Эгерде бош жер болсо, бош жерди берипбеш керек. Эгерде мына балык чарба ачам деп атса да, канча жер бар, ылайыктуу жерлер бар да ушул жергиликтүү региондордо. Ошол жактан да караштырыш керек. Ошого тиешелүү биз мына региондорду специализациялоо деген максатында канча регион болсо ошончо региондордо могу жакта мал чарбаны өнүктүрсө болот. Бул жакта болсо багбанчылыкты өндүрсө болот. Бул жакта мына балык ферманы ачканга шарттар бар. Ошондойлорго жол ачып, ошондой бизнесмендер келсе, аларга жол ачып бериш керек, инфраструктураны түзүп бериш керек. Керек болсо жолдорду салып бериш керек буларга тиги алыска алыс Капчагайга чейин ошол жерден эгерде балык ферма ачам десе же бал өндүрөм десе ушундай. Ошон үчүн азыркы убакта ушул төрага Адылбек Алешевич туура айтты. Айыл өкмөттөн баштап мына мен деңгээлиме чейин кандай көйгөйлүү маселелер болсо көмөк берип, жардам берип инвесторлорду колдош керек.
2: Абдан жакшы. Азамат Керимбекович, мынакей сиздер бул иште эми жон териңиздер менен сезип жүргөн адамдар катары, ишкерлер менен да жүрөсүз. Анан сизге деле ушул суроодо бул канчалык маанилүү нерсени көтөрдү төрага? Анткени жанагы ушу көпчүлүгүбүздүн эле эсибизде баягы айыл өкмөт көп тиешеси жоктой сезилчү да, бирок ошо баарыңар деп белгилеп атат да, жардам берүү.
4: Биринчиден чакырганыңыздарга рахмат. Азыркы эми жалпы алып келгенде мамлекетте жакшы жагдай, жакшы динамика болуп атат, экономикасы өсүп атат. Өткөндө сиздер чакырганда да айтып кеткем, бул жөн жерден чыккан жок, бул мамлекет туура саясат алып баратат экономикалычы. Ошо 2021-2022 жылга алынган налоговый реформанын кесепетинен азыр бюджетте акча көбөйүп атат да. Ошол кезде бизге да анын даже айткан таасири тийди. Президент өзү баш болуп ошол кезде кабмин баарын карап чыкты. Эмки кийинки этап Бактыбек агай айтып кеткендей, азыр эми өсүш керек да. Биздин тармакты алганда бизге абдан чоң жардам керек. Биздики орто жана чакан ишканалар. Кечээ күнкү эле кичинекей ишканасы орто ишкана болду. Орто ишканалар чоң өсөйүн деп атат, масштабка кетейин деп атат, ошолорго жардам керек. Албек Алешевич айтып кеткен нерселердин баарына толук кошулам. Бул жерде жөн эле кагаз түрүндө калбаш керек. Ошол жерде жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтпү, акимби ким, баардыгы мындай чогуу тыгыз мамиле иштеш керек да. Мамлекет менен бизнес чөйрөчү. Анан мен мындай айтып кетсем, буга чейин кайсыкана бийлик же кайсыкана кабин болбосун, көп жылдан бери бизде көбүнчө көмүскө экономикада жүрдүк да. Өзүбүз менен өзүбүз иштеп келдик. Өзүбүз кыйналсак дагы, эмне болсок дагы кредит алып, өзүбүздүн мүлкүбүздү коюп, рисктин баарын өзүбүз алып келдик да. Эми азыр мамлекет жардам берсе бул абдан жакшы. Биз деле ошо Минэконом, биздин тармакты Минэконом карайт. Минэкономдо ошо жеңил жана оор өндүрүү бөлүм бар. Ал жакта карап келгенде, мынакей ал жакта деле айтып атат, биринчи очередь ички инвесторлорго поддержка бериш керек. Значит, кыргыз жарандарына, кыргыз ишкерлерге. анан болбой калса анан чет мамлекеттен инвестиция тартабыз депчи. Мындай жалпы болуп кеткенде бизге ошо президент бизди январь ошол эле кабмен болуп чогуу январь айында бизди кабыл алган тигүү текстиль тармагынчы. Ошондо президенттен суранганбыз, бизге ошол госпрограмма бар. Ошо госпрограммага бизди дагы мындай кластер катары желбир берип, чет мамлекеттен технологияларды алып келип берип, себеп дегенде биз азыр ушундай бир эмеге жеттик, чекке жеттик. Бизге жаңы технология, жаңы көз караш керек болот деп эксперттерчи. Ошон үчүн мен мындай колдойм да азыркы мамлекеттин кылып аткан ишинчи. Азыркы динамиканы токтотпой дагы алып кетиш керек да. Азыр Орто Азияда ошол эле СНГ мамлекеттеринин арасынан биздики эң өйдөө тепкич, эң өйдөө көрсөткүчтө. Азыр дүйнө жүзүндө мындай билинбегенден кризис болуп атса, биздин мамлекет ошого карабастан өзү аткан жакшы потенциалды. Ошол эле чоң Россияда азыр ашып кетсе ВВП ички дүйнө продукциясы 1-1.5% тегереги болсо, биздики 10-10% тегереги болуп атат. Бул абдан жакшы көрүнүш да. Ушул динамиканы сактап дальше алып кетиш керек. Ошон үчүн азыркы кылып аткан кабмендин негизи экономика кылып аткан салым бул абдан жакшы.
2: Абдан жакшы. Урматтуу каарман, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз 0502 39 21 90 номер иштетат. Фейсбукта баракчага да түз чыгып жатабыз. Биздин конокторду эсиңиздерге салайын. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу, экономика жана каржылоо боюнча көз карандысы эксперт Бактыбек Шамкеев жана Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси жеке ишкер Азамат Керимбек уулу келген. Биз болсо ушул инвесторлорго, ишкерлерге колдоо системалуу болуш керек деп мынакей министрлер кабинетинин төрагасы белгилеп жатат. Жыйын өткөрүп ушул маселе дагы көтөрүлдү. Белгилей кетели, быйыл 113 өнөр жай объектиси ишке кириши керек. Биз болсо ушул маселенин тегеринде сөз кылып жатабыз. Бактыбек Алкасымович, сиз айыл өкмөттөрдүн жергиликтүү бийлик органдарда кызматкерлерди дагы окутуп жүргөн инсансыз. Анан ачыгын айтканда да бул жерде мисалы айыл өкмөт ошол келген ишкер инвестор деп коелу, бутмат бутуна турган ишкерди колдой алабы, дарамети жетеби, ошол жана долбоорлоо маселесин көп көтөрөсүз го, ошол кандай экенин анализ жүргүздүңүзбү?
1: Жүргүзгөнбүз. Мына былтыр январда президенттин администрациянын алдында коллегия өткөн да. Ошондо алар 3-4 жылдын ичиндеги жасалган жумуш ушул региондордогу фонддорду ачылбады беле. Региондорду өнүктүрүү боюнча анан долбоорлук кызма менен ушундай бизнести колдоо деген маселени карап чыгып, ошол кезде статистиканы караса 62% ушул региондордун фондунун акчасын колдонгон айыл өкмөттөрү болгон да. Айыл өкмөт тиги район деңгээлинде, областтын деңгээлинде. Эмне себеп менен караса, долбоордук ыкманы жакшы билбейт экен да. Негизи ошол фонддон эгерде акча алам десеңер, долбоор жазыш керек да. Алар болсо ошол жергиликтүү ушул өз алдынча башкаруу системада иштеген адистер долбоордун ыкмасын жакшы билишмес да. Кандай жазыш керек? Көрчө бизнесмендер билет да, алар мына кредитке кайрылат, тияка бияка кайрылса, проект аркылуу же бизнес план түзүп кайрылат да, акча алабыз деп. А ошол фонд деле ошол эле жол менен акчаны бөлүп берип аткан. Бирок ушул 62% акчаны колдонгон болсо 38% колдоно албай калды да. Акча бөлүнүп берген, бирок алар колдоно албай калды. Караса ушул долбоордук ыкманы жакшы көп ушул жергиликтүү адистер билбейт экен. Мына акимдерге өткөн жумада мен окууну өткөрдүм. Алар эми түшүнүп калышты. Алар деле айтып атышат, мына биз только социалдык тармактагы иш аракетти жасайбыз деген оюбуз жок. Бизди азыр эми мына экономиканы көтөрүш керек деп атышат да. Бизге ушундай көрсөткүчтөрдү берип атат. Эгерде биздин райондогу ички дүйнө продукциябыз 2 миллиард болсо, биз азыр ойлоп атабыз ушул 3 миллиардды кантип жасайбыз. Ошол салык көбөйтө турган базаны кантип чоңойтобуз, кеңейтебиз. Бул значит мурунку иштеп аткан бизнесмендер да арыз деле, алар салык менен иштеп атпайбы базага кирип. Алардын дагы үстүнө дагы салык алар киргизе албайт. Ошон үчүн андан тышкары дагы жаңы иш чаралар, иш мекемелерди, бизнес, жаңы бизнестерди, точкаларды ачыш керек. Анан ошолордон анан салык алып бюджетти толтурат. Башка жолу жок. Ошон үчүн азыр мына ушул аким болобу, айыл өкмөттө иштеген адис болобу, же айыл өкмөттүн башчысы болобу, айыл башчысы болобу, алар азыр аны түшүнүп калышты. Сөзсүз мына мен буга чейин айтып кетпедимби, кайсы ылайыктуу бизнес ошол жерден ачса болсо, ача турган мүмкүнчүлүк бар болсо колдош керек. Тиги сырттан инвестор келип, мен мага мынау кызыктуу болуп атат, бул жакка бактаракты кетелек, мына ошол кайракы жер болсо капитальный решение менен багбанчылык өнүктүрөбүз деген келсе, сөзсүз аларга жерди да бөлүп бериш керек, керек болсо жолду салып бериш керек, электроэнергияны тартыш керек. Бул ушул айыл өкмөттүн жумушу. А бизнес болсо анан кийин эгерде ошол өзү эле анан кийин өнүгүрө баштайт. Ошондой жол менен мына Түштүк Корея 35 жылдын ичинде кандай жакшы жыйынтыкка келди. Алар ушул 70-нчи жылдары жаңы программаны ачканда жаңы айыл, жаңы демилге деп. Ундон, Самуэль Ундон деген корейче. Мен ошондо барганда ошол пилот катары долбоорду көрсөткөн бизге. Ошол мына 35-40 жылдан бери ошол программа иштеп келатат. Өзүнчө айыл алар кандай деп максат менен кылганда, айыл жергесинде шарт түзүпбөш керек, эл ошол жакка иштеп, айыл жергесинде өзүнчө бир бизнестерди ачып, андан кийин ошол экономика кошумча иш чараларды ачып, кошумча салыктарды көбөйтүш керек да. Азыр ошол чоң-чоң программа, азыр мына айыл болобу же шаар болобу, шаарчасы болобу, бирдей эле айылда инфраструктура. Магазин десе магазин, ишылып эс алам деген, доступ алам деген точкалар бар, ишылып шаарда эле ошош болуп калды. А бизде болсо азыр айыл жергесинде ушундай жаштар тияка бара турат, бияка бара турат, бирок жумуш да жок деп атышат да. Ошон үчүн мына жаштарды калтырыш үчүн, аларга шарт түзүп бериш үчүн ушундай демилгелерди колдош керек.
2: Төрага бекеринен белгилеп жаткан эмес экен.
1: Сөзсүз. Мына ошол биздин эле бир сөз бар го, ааламга жол айылдан башталат деген. Мына ааламдагы жеткен ийгиликтер болсо айылдан башталат да. Ошон үчүн ушул айылга көңүл буруш керек. Айылдагы иштеп аткан кызматкерлерге тренинг өткөрүш керек, түшүндүрүш керек, окутуш керек аларды да. Мына азыр 2012 жылдан бери атайын мыйзам бар, КЧП дейт, жеке менчик жана өкмөт аркылуу өнөктөштүк.
2: Жакшы көрсөтүп атат өзүн э?
1: Ооба, азыр мына 300-төн ашык уже проекттер ишке ашып атат.
2: Көп угуп атасыз.
1: Ооба, мен азыр точно мындай статистиканы айта албайм, бирок 2012 жылы 2-3 эле проект болчу. Анан кийин аны кайрадан караштырып дагы жеңилдетип атайын ошол агентство түзүлгөн. Ошону инвестиция тартуу боюнча агентство азыр аны болсо өкмөттүн астында, мурун Минэкономиканын астында болсо, азыр өкмөттүн астында түзмө-түз азыр мына президенттин администрация менен иштеп атат. Эгерде инвестор, чоң ири инвесторлор келсе, аларга шарт түзүп бериш үчүн бир топ закондорду азыр өзгөрттү, жеңилдик аларга берди. Ошол.
2: Жакшы, абдан жакшы. Азамат мырза, негизи бул Бишкек шаарында, чоң-чоң шаарларда жакшы да, мисалы Бишкек шаарында экономика министрлиги долбоорлорду колдоп, коштоп жүрөт да, аягына чейинчи. Анан айыл жергесинде кандай ойлойсуз, кайсы иштерди мындай басым жасаш керек да? Мисалы жаңы иш баштайм деп аткандар кандай көйгөйгө туш болушат көбүнчө? Мисалы жана агай айткандай, мейли тигүү бир кичинекей цех ачам десе деле, тоокана ачам десе деле.
4: Эми биринчиден ошо Бактыбек агай жакшы айтып кетти. Биринчиден ишкерлер ошол эле бизнес планда түзгөндө туура Бишкекте. Анан бизге баары эле ошо айыл өкмөт болобу же чоң бизнесменби, кичинекей бизнесменби келип эле мага жер бер, акча бер деген бул туура эмес да. Любой ишкана, мен өзүм мындай карап көргөндө өзүм бир.
2: Азыр мен кечирип сурайын, сизди алып коюп
4: анан.
2: Саламатсыз болуп атасыз сизди.
5: Алло.
2: Саламатсызбы?
5: Саламатчылык. Алло,
2: уу атасыз.
5: Уу атасыздарбы?
1: Саламатсыз.
2: Радиоңузду кичирейтип койсоңуз, жаңырып атасыз.
5: Алло.
2: Уу атабыз, айтыңыз.
5: Мен кеминден чалып аттым эле. Мен жаңы эле радиодон угуп атам, бул айыл чарба министрлигинен жооп берип атышабы?
2: Жок, бул биздин атайын коноктор келген, биз ушу инвесторлор, ишкерлерди колдоо боюнча кеп кылып атабыз айыл жергелеринде. Ушул
5: баракелде, ошол мен деле мындай суроо берейин дедим эле, бере берсем болобу?
2: Айтыңыз.
5: Алло.
2: Сұрағыңызды беріңіз, мүмкін жауап болып қалар.
5: Мен осы Кембер айынан шалып аттым еле. Бұл өзімдің сарай бар, анан жанымда 4-5 гектарға жақын жерім бар. Анан осы шартқа байланысты неме болып қалды. Азыр мал салым барын тен балдарға таратып беріп, анан өзім еле сарайда қалдым еле. Кемпірім өтіп кеткен. Анан осы қарашты жерге келіп мал қарап те болса мал менен турчу адам болобу полеге да жерибизге дагы жер жемишти неме бакча өндүрүп ошондой жагынан келчи инвесторбу эме болсо болот болду экен деп сурайм дедим эле.
2: Түшүнүктүү, сиздин сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат сизге атайын байланышка чыкканыңызга. Эми тиешелүү эле адистер жок, бирок ошентсе дагы мындай жолдору кандай экени мүмкүн, сиздин ошо бакча мүмкүн сарайыңызды колдонууга мүмкүнчүлүктөр болуп калабы, ушул жөнүндө да мүмкүн кыскача ой бөлүшүп кетесиз агай.
1: Бул жакшы суроо. Негизи азыр ушундай шарттар көп да. Айыл жергесинде үлүш алып, анан кийин балдары чоңоюп, өзүнчө бөлүнүп, анан кийин ушундай аксакалдар өздөрү алып. Бирок иштеткенге азыр мындай чамасы жокпу, же ден соолугу жок болсо. Бирок ошол жер бош калбаш үчүн азыр мына реклама аркылуу арендага берсе болот. Керек болсо ошол эле айылдан мүмкүн чыгат. Жерди көбөйтөйүн деп тиги Таласта азыр жер калбай калды. Таласта азыр мына ноян өнүктүрүп атат. Азыр ошо аябай көп көңүл буруп, жаңы сорттордон алып келип, жер жок. Арендага алам десе жер калбай калды. Андан тышкары мына азыр жаңы мындай кандай десем акча алып келе турган пайдалуу мындай отрасльдар чыгып атат. Клубника өстүрүү, малина өстүрүү деген Сокулук Чүй облусунда көп болуп атат ушундай мисалдар. Андан тышкары эгерде ушул 5-6 гектар бар деп атпайбы, мүмкүн арендага берсе кызылчаны өстүрөт бирөө жерге сурап акчаны, жерди, же мүмкүн багбанчылык ошого ылайыктуу жер
2: болсо мүмкүнчүлүк бар экен да.
1: Мүмкүнчүлүк бар, просто өзүңдү аракет жасасың да.
2: Жакшы.
1: Табылат арендага алам деген балдар.
2: Урматтуу каарман, аракет кылып көрүңүз. Мүмкүн мына жер тартыш болуп атат азыр. Жакшы, бир мүмкүн айыл өкмөтүнө барып кеңешип да көрүңүз. Кийин адистер келсе ушул маселени дагы сурап көрөбүз сизди, кандай болот экен. Рахмат сизге. Азамат мырза, сөзүңүздү улантып берсеңиз, жана ошо ишкерлер кабыл отурган көйгөйлөр жөнүндө айтып атпайсызбы? Анан айыл жергесинде көбүнчө ишкерлерди колдоп коштош үчүн шаардагыдай эмес да, мисалы министрлик өзү колдоп коштоп атпайбы долбоорлордучу айылдагы?
4: Негизи бизде ошол эле кабминде экономика блогун Амангелди Данияр Жолдошович карайт, биринчи вице премьер. Мынакей азыр өткөндө биринчи жолу импортный экспортный совет болду. Мен айтып кеткенбиз керек. Ошол жерге бардык ассоциациялардын баарын чогултту. Ар бири министрликтен келди. Бул жерде мамлекет туура ишти азыр алып баруп атат негизичи. Мисалы онлайн мындайча айтканда созвондор болот. Минэконом менен айыл чарба барымынчы. Ошол жерде айыл өкмөтлөр, акимдерге мындай ошо ишканалар Минэкономго кайрылат да кат мененчи. Ошолор караган. Анан кийин бул жерде эң биринчиден ошол бизди элди ошо финансовый инструменттерди туура колдонуу менен ошодон баштайт элем да. Кандай бизнес план жазыш керек, жөнөкөй эле бухгалтерский баланс, фин модель, эртең ошол жерде иштетсе бир жылдан кийин кандай пайда көрөт. Бизде Кыргызстанда эми аграр сектору, айыл чарба сектору жакшы өнүгүп келатат. Мынакей айыл банк бар, А-банк. Башка да банктар бар, фонддор бар, көп акча каржылайт, берет, возможность бар. Жергиликтүү иштерге, жергиликтүү ишкерлерге биринчи ошол кандай гана иш баштардын алдына биринчи ошол мындай да эми менин жеке оюм да. Адам эмнени жакшы көрсө, жазганы колунан келсе, акча жагын эсептөөчү биринчи колунан эмне келет? Айыл чар болсо айыл чарба, швейный цех болсо швейный цех. Ошол эле птица фабрика болсо птица фабрика, жер иштети, ошону көрүш керек да, өзүнүн алына жарашачы. И бир какой то стратегияны түзүш керек, бир жылга, эки жылга, үч жылга, анан ошого жараша иш башташ керек. Бизде көбүнчө бул болуп атат деп ошону баштай калып аягы эле жок да. Ошон үчүн биринчиден туура алыш керек, иштечи башташ керек. Мамлекетте да мына программа жүрүп атат, бир айыл бир продукт. Ал бар. Президенттин демилгеси менен 2024 жүз ишкана деген долбоор чыккан. Келип сонун проект бизнес план жазсаң, мамлекет калкул көрсөтсөң, ошол эле айыл өкмөткө, айыл өкмөт аким калып барат, губернатор калып барат, анан мен экономго жазса, эси действительно жакшы пайда алып келе турган проект болсо, аны мамлекет колдоп жардам берет, но Анылбек Алишевич өзү айтып атпайбы? Келгиле жардам бергиле деп атпайбы? Анан дальше уже адамдардын элдин өзүнөн. Мамлекетте акча бар. Бир какой-то 5 жыл мурун жок болчу.
2: Пайдаланбай да калат.
4: Пайдаланбай атпайбы? Анан кийин элдин өзүнөн да. Анан жаштардын баары шаарга эле кетип атат. Мындай кичине мындай стратегический ойлонгондо ошол эле оондун прогнозу боюнча урбанизация болот. 2050 жылга чейин жаштар айылда калбайт. Баары шаарга кетип атат. Баары жакшы жашагысы келип атат. Аларды кармаш үчүн, значит, шарт түзүш керек. Жок болсо кетет да. Баары кивиси жегиси келет, айылда кивиси жок. Мисалы мен өзүмдүн ишкерлерим айтам, менде бар жаштар. Эмнеге келдиң шаарга? Кивиси бар да, цум бар да. Ушул жака барсы келет да, жакшы жашагычы. Анан азыркы жаштар биз келечекти. Анан кийин алар мындай оор жумуш кылгысы келбейт, ачык сөз. Мен башка жагын айтып кетейин, мына байкет өтпөй, иштеген киши жок депчи.

0: иштетсе, иштетет. Мисалы, ошол эле Россияда 10 жыл, 20 жыл мурун мен деле өзүм миграцияда барып иштеп келгем. Барып ошол жерде мындай кара жумуш кылбасам дагы иштеп келдик да, көп кыргыздар барып иштеп кара жумуш кылып келип бутуна туруп кайра келдик да. Вот ошондой эле биздики да кыргыздар жакшы жашап баштадык да. Экономика көтөрүлөт па? Жөнүнө көтөрүлөр бейт да. Значит, эл жакшы жашап баштады, значит, кара жумушка уже жок. Значит, алып келиш керек. Ошол жак, ошол саясатына караш керек да.
1: Жумуш
0: жагынан дагычы.
1: Абдан жакшы. Бактыбек Абылкасымович жана министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич сөзүндө белгиледи да, ар бир министрге 1-2-3 эме туура келип атпайбы ишкана депчи, ошонун отчетун алабыз деп атпайбы. Анан бул ыкма мурда жок болчу билесизби? Мындай министрлер түзмө түз бир ишканага барып ишкананы көзөмөлдөгөн, бул Өзбекстанда болгон э, ушундай негизи ушул ыкмага кандай түшүндүрмө бересиз?
2: Бул туура ыкмада негизи былтыр башталган 125 объект жаңы объект түзөбүз деп кабинет министрликтин ушул мүчөлөрү бар, ошол жоопкерчиликти өзүнө алышты. Бир 5-тен 6-дан ушундай мекеме, жаңы мекемени ачып, кураторствону алып, Минсельхоз 4-5 мекемени алды, Минэконом 4-5 экономия алды, тиги Госагентство жана башкалар жерде 20 чактуу биздин өкмөттүк мекемелер ушундай жоопкерчиликти алды да. Yani ар бир министрге ушундай бекитилген да, сен буга жооп бересиң, сен буга жооп бересиң деп. Ошон үчүн мына ошол жөнүндө бүгүн да айтып аткан, өткөн жумада айтып аткан, мына 113 мекеме, ошонун ичинен 20 чактуу азыр көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп атат. Ошондой аларга сөгүшпедим дедиби, же андай иш кылып, мен аны түшүнүп атам. Ансыз болбойт, конечно, өзүнүн функционал боюнча өзүнүн ишин алып барат министрлик, бирок мындай стратегический көз караш болуш керек да. Азыр мында биз колдобосок, эртең анда ошол эле ичкиүн продукциябыз көбөйтө албайбыз. Ошон үчүн аны азыр мына бекитип, аларга моюнуна жоопкерчиликти илип сурап атышат да. Мына жылдын аягына чейин ай сайын биз ушундай жыйын өткөрөбүз. Мен көзөмөлдөймүн, керек болсо мен ойлоп атам да, эгерде мына 113 мекемени ача албаса, ким тиешелүү ошо кайрылып көйгөйлүү маселени чечпесе, анда кийин сөзсүз анда кандай десем чараны көрөт да аягында, жылдын аягында. Бул деле как өзүнчө бир көрсөткүч болуп калды да буларга, ошол кабинет министрлеринин мүчөлөрүнө.
1: Баягы жоопкерчилигиңер каралат
2: деген маселе сөзсүз. Негизи бул азыркы маселе аябай керектүү нерсе.

0: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде кечки Кыргызстан маалымат алдуу программасынын алкагында негизги тема берүүсү уктурууну мен Бигайым Абдыкадырова алып барамын. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин талкуулай турган темабыз ар бир жарандын көңүл борборунда турган эмгек акынын жогорулашы жана социалдык кепилдиктер тууралуу болот. Өлкө башчысы Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден тартып эмгек акыларды жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп келет. Дарыгерлер менен мугалимдердин маянасы 2022 жылы да жогорулатылган. Бул жолу сезилерлик тагыраагы 2 эсе жогорулады. Жыл соңунда 4-үнчү элдик курултай учурунда дагы бул тууралуу айтып убадасына так туруп бир нече тармактын айлык акысы жогорулатылды. Алардын катарында социалдык кызматкерлер, маданият өкүлдөрү дагы бар. Мамлекеттин эң башкы байлыгы бул адам. Ал эми ак ниет иштеген мугалимдин, дарыгердин жана социалдык кызматкердин түйшүгү, эмгегинин бааланышы өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчү. Бүгүн эртең 2 эсе көбөйтүлгөн айлык акылар эсеп карталарга түшүп калат деп баарыбызда жагымдуу маанай жаралып жаткан чагы. Дал ушул темада маектешип маалымат алуу үчүн атайын студиябызга өз кесиптин жолунда талыкпай эмгектенген меймандарыбызды чакырып алганбыз. Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарынын социалдык кызматкери Мамакеева Гүлмира эжекебиз келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Ошондой эле номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарылоо иштери боюнча директордун орун басары Зейталиева Медина айым келген. Кош келдиңиз.
1: Саламатсыз.
0: Жана республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун окуу уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Гүлянда Асанова эжекебиз келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Жагымдуу маанай жана жакшы жаңылык болду бул. Өлкө башчыбыз буга чейин да

0: анын бир нече жолу айткан, мына төртүнчү курултайда дагы ушул маселени көтөрүп, мугалимдер, анын ичинде дарыгерлер эске алынып, бул ири социалдык кызматкерлер жана маданият тармагында дагы өкүлдөрдүн айлык акысынын жогорулаганы бул жалпы коомчулуктун жакшы маанайдагы бир жаңылыгы болду десек жаңылышпайбыз. Биздин кабарчыбыз Гүлжан Каражанова ушул жаатта атайын репортаж даярдаган, аны угуп, андан соң берүүбүздү улантсак.
1: Эл агартуунун отличниги тош белгисинин ээси Анарбы Рыспекова Бишкек шаарындагы номери 81 орто мектепте башталгыч класстын мугалими. Агартуу тармагында 40 жылдан ашуун эмгек өтөгөн педагог Маянанын жогорулашын кубануу менен кабыл алды.
2: Мен айлыктын көбөйүп жаткандыгына абдан сүйүнүп жаткан учурум. Буга бир эле мен эмес, жалпы республикабыздын мугалимдери бүт эле сүйүнүп жатат болуш керек. Анткени буга чейин эми айлыгыбыз азыраак нерсе келсе андан эки эсе жогорулап атат. Эми ушу айлыгыбызды көбөйткөн президентибизге терең ыраазычылык.
1: Мындай жагымдуу кабарды дарыгерлер дагы күтүп жүргөн. Ак халатчандар дагы мамлекеттик колдоону кубаттап, дарыгерлердин айлык акысы мынчалык деңгээлде буга чейин көтөрүлбөгөндүгүн айтууда. Алардын бири эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Шайырбек Сулайманов.
3: Ушул айлык маянага байланыштуу мен ойлойм, медицина кызматкерлери көптөгөн ийгиликтерди жаратат. Анан бизде жетишсиз деген маселе дагы артта калат деген ойдобуз. Кадрлар жетишпегенин баарыбыз жакшы билебиз. Бирок ушул айлык маяна жогорулагандан баштап кайта жумушка келсем жумуш издеп жүргөндөрдүн саны бир аз арбыды. Биз эми буга чейин уккан эмеспиз. 55 миң, 60 миң, 70 миң, 75 миң айлык маяна алат экен депчи. Бүгүн ошол айлыктардын суммасын көрүп алып өтө кубанычтуу болуп атабыз. Мындай мамлекеттик колдоо президентибиз Садыр Мырзакожоевдун колдоосу, министрлик кабинетинин чечимдери сөзсүз түрдө жакшы бир ийгиликтерди жаратат деген ойдобуз.
1: Кесип ээлеринин кубанычын коомчулук өкүлдөрү бөлүшүүдө.
4: Бул жакшы нерсе да, айлыгы көтөрүлсө кандай жакшы. Баардыгы сүйүнүп атат, биздин деле кесиптештер баардыгы сүйүнүшүп, биздин президентке ыраазычылыгын билдирип атышат. Анткени эмгек акысы жакшыраак төлөнсө, жакшы да жашайт да. Биздикин да эми көтөрөт да атат айлыгыбызды. Баардыгы сүйүнүп атышат, көтөрүлөт экен депчи айлыктын баары эле. Эл агартуу ишинде чындыгында аябай мээнети чоң да. Элге иштеп аткандан кийин, мамлекетке иштеп аткандан кийин ошо биздин мамлекет башчылары ошо туура багыт берип, элдин кандай жашоодо жашап аткандыгын өз көзү менен көрүп, туюп, сезип анан ошо эмгек акысын көбөйткөнүнө биз аябай ыраазычылыгыбызды аябай билдирип атабыз.
5: Мугалимдердин, дарыгерлердин айлыгы көтөрүлсө жакшы да. Алар деген ушунча мээнет кылып атат, канча жылдан бери көтөрүлбөй жаткан айлыгы көтөрүлүп сүйүнүп атат да баары эле.
6: Жакшы да.
7: Рахмат президентке. Көбөйтүп атат, мээнеттерин актап туура эле.
8: Мамлекетте мугалимдер, врачтар эми негизги калкты тейдей турган болсо бир жагы, бирөө жагы болсо билим бергенге эң салым кошуп аткан адамдар да. Кыргызстандын келечеги мугалимдердин колунда. Аларды президентибиз Садыр Нургожоевдуна чоң ыраазычылык. Ушулардын баарын айлыгын көбөйтүп, мына башка кадрларга караганда буларды теңдеп көбөйтүп атат. Мугалимдерди дагы ого бетер, врачтарды ого бетер алдыга үндөп, жакшы тейлегенге, жакшы окутканга келечек муундар жактар белгиленип шыктандырат.
9: Жакшы эле мунун турмушка байланыштуу могу тамак аштын кымбаттаганына караганда ошол көтөргөнү жакшы эле да. Алардын баары башка жака кетип калып атышпайбы чет мамлекетке. Анан ошон үчүн өзүбүздө иштегени жакшы эле да. Айлык көп болсо өзүбүздө иштейт.
1: Мамлекет башчы Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден тартып эмгек акыларды жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп келет. Дарыгерлер менен мугалимдердин маянасы 2022 жылы дагы жогорулаган. Бул жолу сезилерлик тагыраагы 2 эсе өстү. Жыл соңунда 4-чү элдик курултай учурунда дагы бул тууралуу айтып, ал эми апрель айынын ортосунда Ош облусуна иш сапар менен барып, Кара Суу районунда үй бүлөлүк медицина борборун ачуу аземинде ак халатчандар менен жолугуп, мына буларды айткан.
10: Жакшы болсо эле болду ошо. Силерге рахмат. Ушунчалык кыйынчылыкка карабай, эмгек акынын аздыгына карабай, ушу өмүр бою ушул кесипти иштеп келатканыңыздарга терең ыраазычылык. Мугалимдер менен силерге мына ушу апрелден баштап билесиздер, эмгек акыны көбөйтүп берип атабыз, кошуп берип атабыз
11: үстүнө. Рахмат.
10: Көзгө жугуп барып, кийинки жылы дагы кошуп беребиз. Ата айтканында кылсак болот эле, бирок эң көп армия бул ушу мугалимдер менен врачтар да. Анан бюджетке дагы дароо эле баягы мындай сезиле түшөт да. Сезиле түшөт. Кичине эле зарплата көтөрсөң жүздөгөн миллиард сомдо кетип, ошол менен мына 4-5 жыл болуп кетти ушу силердикин жакшы көтөрө албай келдик. 22 жылы көтөрүп бердик беле. 22 жылы бир көтөрүп бергенбиз, мына 16 жыл. Кудай буюрса дагы көтөрөбүз, көтөрүп бербиз. Эң негизгиси силер жакшы мындай бир чын ак ниетиңиздер менен иштеп берсеңиздер болот.
1: Документке ылайык мугалимдер жана дарыгерлер маданият маалымат айдыгынын кызматкерлери эмгек акысын 1 май майрамына чейин ала тургандыгы кабарланып жатат. Эмгек акы минималдуу базалык ставкадагы кызматтык маяналарга жана ставкаларга эселөө коэффициентине көбөйтүү жолу менен эсептелет. Ошондой эле айлык маянага 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөмдөр да кошулат. Президенттик компенсациялык төлөмдөр өргүүлөрдү, жөлөк пулдарды жана бийиктөөлүү шарттарда же алыскы зоналарда иштегендиги үчүн кошумча төлөмдөрдү эсептөөдө кошулбайт жана бир ставка гана төлөнөт. Бул төлөм министрлер кабинетинин номери 286-токтом менен бекитилди жана эмгек акынын бир бөлүгү катары туруктуу негизде төлөнөт. Ошол эле учурда президенттик компенсация эмгек өргүүнүн орточо акысын эсептөөдө эске алынбайт. Бул төлөмдөн киреше салыгы кармалып, бирок социалдык фондко чегерүүлөр жүргүзүлбөйт жана профсоюздук взнос кармалбайт.
0: Анакей жагымдуу репортаж болду. Жалпы коомчулук үчүн жакшы кабар айтылды. Апрелдин соңу келип калды. Мына майда алгачкы ушул 2 эсе көтөрүлгөн буюрса айлыктарды алып калабыз деген ишенимдебиз. Буюрса алдыда айрымдарына карталарына каражаттар түшкөнү дагы белгиленүүдө. Негизи эле ушул мында дарыгерлер менен катарлаш, мугалимдер менен катарлаш, социалдык кызматкерлер, маданий кызматкерлер, анан социалдык кызматкерлер дегенде эле Гүлмира эже сиз менен баштагым келип атат. Жалпы эле сиздердин тармактагы өкүлдөр кандай кабыл алды? Алардын бүгүнкү күндөгү ушул айлык көтөрүлөт деген маанайлар менен алгач бөлүшүп эфирди баштап берсеңиз.
6: Саламатсыздар. Эфирге чакырганыңыздарга аябай кубанычтамын. Айлык көтөрүлөт дегенге аябай эле кубанычтабыз. Мына астыда бир эжеке айтып кетти го, мугалимдер чет жакка чыгып кетип атат, врачтар кетип калып атат айлыктын астыгынан деп. Биз андай эмеге барган жокпуз. Айлыгыбыз аз болсо дагы, мына бизге сос тармак бир дагы эмеде алынбай көмүскө деле калып келатканбыз.
0: Буга чейин
6: көмүскө деле калып, бул сос эмекенин көбү түшүнө деле бербейт чындыгында. Ушу Садыр Нургожоевичке аябай терең ыраазычылык билгизгим келип атат. Үй бүлөмдүн атынан жана жалпы жамааттын атынан бизди ушу баалап барктап, мына сос тармакты кошо мугалимдерге, врачтарга кошуп, мына айлыгыбызды 100% көтөрүп берип атат. Аябай сүйүнүштөмүн. Жамаат дагы сүйүнүп атат. Болгон жердегилер деле сүйүнүп атса керек, биз сыяктуу эле. Бул биринчи жолу болуп атат да. А биздин жумуш чындыгында аябай оор, жанагы оор кырдаалдагы жумушту биз аткарабыз. Жалгыз бой энелер, биздин жумушубуз ошол жака жөө, транспорт жок, бизде жөө кыдырабыз, кышы жайы дегендей күндүн ысыгына карабай, суугуна карабай кыдырып иштейбиз. Бизде Сокулук районунда 16 эме бар, айыл өкмөт. Ошолорду бүт ар биринде 10-12 кар адамдарыбыз бар. Мына ошолорду ушу дарылар менен камсыз кылып, ошону жок дедиртпей, айлыгыбыздын астыгына карабай иштеп келатабыз. А бияка жаштар келбейт, бул жумушка такыр келбейт, айлык астыгынан келишпейт. Жалаң эле мен сыяктуу менден улуу эжекелер эле иштейт да. А так мындай жумушка келе бербейт.
0: Эми буюрса сиздердин дагы эмгегиңиздер акталып, акыбетиңиздер кайтып, ушул ирээт айлыгыңыздарды көтөрүү маселеси эске алынган, бул да жагымдуу көрүнүш экен. Эми мындан аркы иш мердүүлүгүңүздөргө да бул таасир берсе керек.
6: Аябай стимул алып келип атат. Бул эң жакшы сүйүнүч, баарыбызга жакшы кабар, ажообузга аябай терең ыраазычылык, жамаатка ыраазычылык, жогору жактагыларга ыраазычылык. Ошо бизди көмүскө да калтырбай эске алып, ушу айлыгыбызды көтөрүп берип аткан аябай терең ыраазычылык айтып кетем.
0: Рахмат Гүлмира эже. Эми медицина кызматкерлеринин жоопкерчилиги дагы өтө чоң. Бул жолку жогорулоо дарыгерлин айрыкча жаш адистердин бул тармакта баягы иштеп калуусуна дагы бир кандайдыр бир өбөлгө түшсө керек. Медина айым, ушуга токтолуп өтсөңүз, бул сиздерге кандай дем күч берип атат? Андан аркы мына сиз да жаш экенсиз, бирок жаш болсоңуз да жакшы жогору кызматта экенсиз. Сиздердин баягы кесиптештериңиздер бул жаңылыкты кандай кабыл алды жана кандай багытта көтөрүлөр болот экен, ушуну менен бөлүшүп өтсөңүз.
12: Рахмат, саламатсыздар бы. Бул эми Сатыр Нургожоевтин бир аябай киргизген бир жакшы реформасы болуп калды десек жаңылышпайбыз. Дегенде бир гана ушу медицина тармагында эмес, бардык эле тармактарда ушундай көтөрүлгөн маянанын көтөрүлүшү бул кызматкерлердин иш алып баруусунда аябай бир чоң өзүнүн ролун ойнойт да. Анткени баягы кыргызда макал бар эмеспи, токочту бала сүйгүнчүк деп, баягы курсагың ток болсо кыларга иш таппай ар бир нерсени көңүлдүү аткарып бийлесең дагы, сүйлөсөң дагы баягы шайыр шатман жүрөсүң. Анан кийин бул биздин ушундай маянаны көтөргөнүнө биз аябай кубандык. Бир айдан бери чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Ошол күндөн баштап эле биздин мына медицина кызматкерлердин маянасы көтөрүлөт дегенден баштап эле бизге баягы жумушка кайтып келген биздин дарыгерлер, медайымдар көбөйдү да. Себеп дегенде баары бир кандай учур болбосун деле бул финансы чоң чечүүчү болуп атпайбы азыркы учурда. Мындай кымбатчылык замана, баардык эле ишибиздин баардыгы келип эле кайра эле ушу финансы жагына такалып, анан кийин ошо көп учурда сиздер өзүңүздөр баягы күбө болгондой биздин жакшы жакшы кызматкерлерибиздин баардыгы чет өлкөгө чыгып кетишти. Эми ошондой азыр жакшы бир ушундай көтөрүлүп аткан учурда мен дагы ойлойм ошол кызматкерлерибиз кайрадан кайтып келип ошо Кыргызстандын медицинасын көтөрүүдө бир аябай бир өбөлгөлүү бир жогорулашуу болот го депчи.
0: А сиздерде ошол көтөрүү болгондо кандай багыттар менен көтөрүлдү? Кыскача маалымат берсеңиз, мисалы бизде тех персоналдан баштап жогору жака чейин көтөрүлөр болот деп айтылды эле да. Сизде маалымат болсо болжолду бөлүшүп өтүңүз, анан уккан угармандарыбызга дагы маалымат болсун.
12: Эми бул эми биздин медицинада көтөрүлгөн айлык маяна ар бир эми жайгашкан аймакка жараша, анан кийин ошол эле учурда баягы кызматкерлердин өзүнүн аткарган ишине жараша болуп атат. Эми бул болжол менен биз Бишкек аймагында жайгашканга байланыштуу Бишкек аймагында биздин биринчи үй бүлөлүк борборун медициналык борборунда көтөрүлгөн айлыкты мен бир мындай мисал катары болжолдоп айтып кетсем, себеп дегенде биз күтүп атабыз, бирок бизге азыр колубузга айлыгыбызды ала элекпиз. Ошондуктан мен бүгүн кичине баягы сиздерге маалымат болуш үчүн бир аз ала келдим эле. Мына бизде кароолчу болуп иштеген бир ставкада иштеген адамыбыз бир коюмда иштеген буга чейин 13 000 сом алган болсо, азыркы учурда ушул 7672 сом алуу күтүлүүдө. Ал эми кенже кызматкер санитарка болуп иштеген эжекебиз бир коюмда 14 600 алып жүргөн болсо, кудай буюрса мына 23 480 сом алганы турат. Анан ошого жараша врач эми дарыгерлерибиз баягы категориясына жараша эң биринчи категорияда, анан кийин жогорку категорияда деп бөлүнөт. Ошо высшие категориядагы жогорку категориядагы эжекебиз буга чейин 45 321 сом алып келген болсо, 61 726 сом алуу күтүлүүдө да. Буга дагы ошо биздин директор стимулдук төлөм деп дагы бир кошумча төлөм кошуп атат. Бул буюрса где то жаңылышпасам дагы мунун үстүнө бир 6 000 7 000 айлык кошулуп калат. Ошондо 66 000 тегерегинде бул эжекебиз алып калат буюрса.
0: Жакшы, эң сонун жаңылык экен. Бул да болсо азыркы тапта дем күч берип андан ары иштегенге да өбөлгө болот эмеспи? Жакшы айттыңыз. Эми Гүлянда эжекебиз да келиптир, кош келдиңиз. Биздин катарга бир аз кечирээк кошулуп калдыңыз, бирок ошентсе дагы мына мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу бул өзгүлтүксүз процесс, баягы айлыктын көтөрүлүшү, мугалимдердин өзүн өзүн өнүктүрүү болгон дагы бир кызыктыруусун арттырат болуш керек. Мына жогоруда Медина айым да айтып өтпөдүбү? Анткени баягы материалдык муктаждык баягы сөзсүз түрдө бул дагы болсо таасир этет.
13: Саламатсыздарбы? Биринчиден ушул биринчи радиого келип чакырып ушул жакшы маалымат менен бөлүшүү максатында чакырганыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле биздин ажообуз Садыр Нургожоевичке дагы терең ыраазычылык жалпы биздин мугалимдердин атынан айтып кетмекчимин. Чындыгында бизде мугалимдердин, педагогдордун кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институтунда үзгүлтүксүз мугалимдердин кесиптик чеберчиликтерин жогорулатуучу программалар иштелип турат. жана ушул эртеңки келечек муундарды тарбиялоодо педагогтор үчүн бул айлыктын жогорулашы абдан жакшы мугалимдерди шыктандырды деп айтсам мен жаңылышпайм. Себеп дегенде мугалимдер ачык маанайда, жакшы маанайда ошол келечек муундарга өзүнүн чыгармачылык компетенциясы менен 12 жылдык билим берүүдө өзгөчөлөнгөн методдор менен азыркы ушул жаш муундардын кабыл алуу өзгөчөлүктөрүнө жараша билим берүү эң биринчи орунда турат. Ошондуктан бул мугалимдердин мына ушул чыгармачылык менен иштеп кетүүсүнө абдан жакшы бир мотивациялардын бири болду деп айтсам жаңылышпайм. Анан биздин мекемеде мугалимдерибиздин дагы маанайы абдан жакшы, жакшы жаңылыктарды күтүп жатабыз. Буюрса ушул 2022 жылы ушул мугалимдердин айлыктарына символикалык түрдө баягы мындай чоң баягы 100% көтөрүлүү болбосо да бир 20%, 30-50%ке чейин көтөрүлөр болуп келген. А бул ирет 100%ке көтөрүлгөнү бул бардыгыбыз үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Бардыгыбыз кубануу менен кабыл алуудабыз азыр.
0: Ооба, анан өзгөчө баягы кадр жетишсиздиги дагы курч маселе эмеспи? Анан баягы бул айлыктын көтөрүлүшү менен жаш кадрларды өзгөчө региондорго тартуу дагы эң жакшы стимул берсе керек.
13: Албетте, бул дагы жаш кадрлар муга чейин мектепте айлыктын аздыгы баягы мектепке келүүдөн кетип калган учурлар кездешип келген буга чейин. Көбүнчө жанагындай көп маяна төлөнүүчү IT кызматкерлери болуп, соода ишмердүүлүгүнө кетип калган жана миграция болуп кетип калган учурлар кездешип келген. Эми азыркы учурда мына биздин курска келип окуганда педагогтор абдан көп келет. Мына ушул азыр жаш кадрлар абдан көп келип, өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулаткан акыркы айларда аябай көп кескин көбөйдү да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол баягы келечекте мындай ушул билим берүү системасында айлык маянанын көбөйүшү ушул мугалимдер үчүн бир жакшы шарттардын келечекте түзүлүп бере тургандыгына ишеним артуу менен келип атат деп карасак болот.
0: Жакшы экен, кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз айлык акынын жогорулашы, эмгекке дем, сапатка өбөлгө деген теманын алкагында баарлашып, биз тийиштүү өкүлдөрдү эфирге чакырганбыз. Тагыраагы биринчи радионун толкунунда Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарынын социалдык кызматкери, ошондой эле номер биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарылоо иштери боюнча директордун орун басары Зейталиева Медина айымы отурат. Мындан сырткары республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун окуу уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Гүлянда Асанова айым отурган чагы. Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, биринчи радио биз Facebook социалдык тармагында дагы түз эфирге чыгып жатабыз. Айлык маяна жогорулоо деги эле эмгекти баалоо бул эң башкы маселе эмеспи? Биз азыркы тапта ушул айлык маселеси менен эле Чоң Алай районундагы Бектемир Жумабаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин орус тил жана адабият сабагынын мугалими 29 жылдык тажрыйбасы бар Айчүрөк Таштанова айымга байланышка чыгып, ал азыркы тапта ушул эң жогорку тоолуу региондо болгондуктан айлык акысын эң жогорку алат экен. Байланышып анын дагы маанайын билсек. Саламатсызбы? Саламатсызбы, жакшысызбы? Сиз түз эфирдесиз, биз биринчи радиодон сизге байланышка чыгып жатабыз. Мына 29 жылдык эмгек тажрыйбаңызда ушундай жагымдуу кабар угуп жатасыз. Буга чейин да көтөрүүлөр болгон, мында дагы ушул эки эсе жогорулап жаткандыгын кандай кабыл алдыңыз? Эми айлыгыңыз канча болот экен? Эмне пикириңизди билдире аласыз биринчи радионун жалпы угармандарына?
14: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Баардыгыңыздар тынчыган жакшы отурасыздарбы?
0: Жакшы отурасыз.
14: Келе жаткан жаз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Жана ушул агартуу билим берүү тармагында иштеп аткан кесиптештеримди ушундай жакшы кадамдар менен куттуктап кетким келет. Бул айлыктар көтөрүлүп, эмгектери бааланып, ошол мугалимдин толгон токой түйшүгүн арткан ар бир инсандын мээнети бааланып жатканына чын жүрөктөн кубануу менен кабыл алдык. Дагы эмне дегим келет? Эми ушул көп жылдардан бери иштеп келе жатабыз. Эми мындай кадамдар мурда болгон эми анчалык деңгээлде көтөрүлгөн эмес, азыркыдан кантип айтсам, көтөрүлгөнү жакшы сезилип атат да. Эми мынал инфляцияда базар басымы көтөрүлүшү, жогорулашы ушуларга карабастан азыркы мына эмгекке майналарыбыздын көтөрүлүшү жакшы бизге мындай салым болуп атат. И андан тышкары бул жөн эле баягы эмгек акы көтөрүлүшү эле эмес, ошол мугалимдин жөнөкөй мугалимдин абройуну, ушул именно эмгек баанын көтөрүлүшүндө колдоо көрсөтүп жатканы үчүн ушул азыр урматтуу президентибизге, өкмөт өкүлдөрүнө, агартуу министрлигине, андан тышкары ушуга көмөктөшкөн көп адамдарга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиргим келет. Ушул көрсөтүп жаткан колдоо, айрыкча эмгек акыларынын көтөрүлүшү, бул ушул жөнөкөй мугалимдин жашоо деңгээлинин жогорулашына жасалган чоң маанилүү кадам. Ушуга байланыштуу эми мугалимдин жашоо деңгээли көтөрүлгөндө андан жакшы идеялар, мындай чыгармачылык менен шыктануу менен иштегенге дагы чоң мотивация болуп жатат деп айта алам да.
0: Жакшы, анан сиз мына алыскы чоң алайдан байланышка чыгып жатасыз, сизме баарлашып жатабыз, анан канча айлык алаарыңыз боюнча маалымат алдыңызбы? Деги эле мына бүгүн эртең түшөт деле эле картаңызга балким каражатыңыз түшүп калгандыр.
14: Ооба, маалыматыбызды айтып атышат. Рахмат, мына биздин администрациядагы эч кандай баягы интернетте ар кандай сөздөр болуп атпайбы, жашыруу нерселер, андай мындай иштерге болгон жок. Рахмат, мынал билим берүүнүн өкүлдөрү, билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөрү, кызматкерлери, мектеп администрациясы баардыгы ачык айкын болуп атат, баарын эсептеп тактап айтып көргөзүп атышат. Бизге түшө элек, эртең бүт күн түшүп калат Кудай кааласа, бирок маалыматыбыз бар. Мен 1.5 ставка менен иштейм да, 27 саат сабагым бар. Орус тили адабияты башталгыч класстарда, чоң класстарда да бар. Ошол менен мен 60га жеткирип алчумун да мурда. Азыр эми начисление ошо 100-дөн ашат экен.
0: Кут болсун. Жакшы, эң сонун толуу аймакка сиздин ушул айлыгыңыз өзүңүзгө кут болсун. Чындыгында бул эң сонун жаңылык. Баягы мугалимдер агартуу тармагында иштеген жалпы мугалимдер буга татыктуу десек болот. Айчурук эже, сизге ыраазычылык билдирели, түз эфирге чыгып алыстан өзүңүздүн жакшы тилектериңиз менен бөлүштүңүз. Алдыда дагы мындан дагы баягы президент айтпадыбы, жыл сайын көтөрөм деп, мындан дагы 200-300 миңге чейин алган даражага жетели. Рахмат, ийгиликтер болсун.
14: Рахмат,
0: жакшы туруңуз.
14: Сизге рахмат, айтканыңыз келсин.
0: Мына алгачкы эле биздин чоң алайдагы Бектемир Жумабаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин орус тил жана адабият сабагынын мугалими 29 жылдык иш тажрыйбасы бар экен. Айчурук айымга дагы мына эки эсе дегенде ошондой 120 000 чукул каражат алат экен. Бул да болсо жакшы эмгек, ушинтип бааланат экен. Анан Гүлмира эже, сизге суроо бергим келип атат. Мына буга чейин айтып атпайбызбы, социалдык кызматкерлердин такыр эле баягы эмгеги бааланбай келген деп, анан эми сиздин айлык акыңыз болжол менен өзүңүздүн баягы жүрөктөгү туюмуңуз менен канча алам деп турасыз?
6: Буга чейин менен 14 000 алып келгем, ошондо 100% анан компенсация кошулуп бир 35 000 тегерегин алам деп турам. Буюрса биздики да 1-2 күндө түшүп калат. Аябай эле сүйүнүчтөбүз биз, айлыктын азына карабай эле иштеп келгенбиз. Мында аябай жакшы стимул берип атат бизге. Минтип турса иштегиң эле келет да чындыгындачы. Жакшы, рахмат, ажообузга дагы эле болсо ыраазычылык билгизем.
0: Негизи өзүңүздүн кыскача иш мердүүлүгүңүз тууралуу айтып бериңиз. Агартуу министрлигинки белгилүү, баягы медицина кызматкерлеринки белгилүү, анан сиз айтып атпайсызбы, соц кызматкерлерди көп, ошол массалык маалымат каражаттарга дагы көп чыга бербейбиз деп, анан сиздин эмгегиңиз мына бааланып, ошол көбүн эсе кимдерди карайсыз, сиздин карамаңызда канча баягы кары бар, ошол эле учурда балдарга дагы көмөк көрсөтөт экенсиз, ошол тууралуу да кыскача билдирме берелик.
6: Рахмат. Мен ошо Сокулук районуна караштуу Шопок шаарында үйдөн тейлөө кызматкери болуп иштейм. Карамагымда 9 кары адамым бар, андан сырткары жанагы персональный ассистент деп мамашалар иштей албай жатат го, азыр балдар ооруп жалына, ошолорду да карайбыз, айына бир жолдон чыгып акты жасабыз, бала оордундабы, дарысын ичип атабы, ошолор мындай каза болуп калган жокпу, ошолорду карап ошолорго жардам берибиз, анан оор кырдаалдагы балдар жана көчөдө калган балдар, мына ошолор менен иштешебиз, күн болобу, түн болобу ошондой жумуштарды да аркалайбыз. Кемпир кесектерибиз болсо больницага алып барабыз, бизге эч кандай мындай транспорт бөлүм
0: транспорт
6: бөлүнүп берилген эмес. Ошолорду ошол апалардын өзүнүн акчасы менен жалдама таксилер менен алып барып, больницаларга көрсөтөбүз, продуктысын алып келип беребиз. Ушундай иштерди аркалайбыз. Могу пандемиянын убагын эле айтайын, андан аркылар деметпейли. Мына ошол маалда кара адамдар эми ар кандай болот да, чындыгында дарс түгөнүп калат, может ачка болуп калат. Ошондо жөө кыдырып, ошо канча эме километр, ошону жөө кыдырып, ошолорду карап, ошо биз да апабызды мындай эмеге учуратпай пандемиядан жакшы чыгып кеттик, камкордук көрсөтүп. Ошо биздин жумуш аябай эле оор, бул жумушка оңой менен тартылып жаштар келе бербейт. Жана да айтып өтпөдүмбү, биз курактуу, бизден улуу эжекер эле иштейт. Чындыгында буга чейин ошо айлыгыбыздын азына карабай иштеп келгенбиз. Мына мында 100% десет эле аябай эме болуп атабыз, толкунданып сүйүнгөнүбүздөн
0: канча жылдан бери каралбай жүрсө, ооба,
6: биздики вообще эле каралбай калган. Сөзсүз тармактуу деги эле бир эме оосун алган эмес. Буга чейин канча президент болду, бир да ушу Садыр Нуркожоевибиз биздин эмгегибизди баалап аябай жакшы стимул берип атат бизге. Анан кантип иштебейсиң, иштегенге уже умтула бересиң да өзүңөн өзүң.
0: Ооба, зээн күч берсин, ошентип ийгиликтерди
6: жаап. Ошо рахмат, чоң рахмат, ыраазычылык билгизем.
0: Жакшы, Медина айым, эми сиз баягы элди тээлеп, сиз да элди тээлейсиз, элдин ден соолугуна кам көрөсүз дегендей, сиздердин да карамагыңызда канча бейтапты карайсыздар. Баягы эми бул жагымдуу көрүнүшү, мына тиги Айчүрөк айым айтпадыбы, биз эми мындан дагы дем күч менен иштейбиз, балдарды карайбыз деп, сиздерде да ушундай болсо керек эми. Биздин угармандарыбыздын эсине сала кетели, бизде бүгүн Сокулук районуна караштуу Шупок шаарынын социалдык кызматкери Гүлмира Мамакеева болду. Ошондой эле номер биринчи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарылоо иштери боюнча директорунун орунбасары Сейталиева Медина айым болду. Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун окуу уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Гүлянда Асанова айым болду. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз.
15: Урматтуу радио кушулар, сиздер жогоруда биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
16: Бишкекте саат 19. Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
17: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
18: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Биринчи жолу 3.3% менен насиялар берилүүдө. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министрлиги иштеп чыккан долбоорго ылайык Элдик банк асыл тукум мал чарбасын колдоо үчүн эң төмөнкү 3.4% менен насиялоону баштады. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министрлигинин активдүү колдоосу менен мамлекеттик Элдик банк Асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген насиялоо программасын ишке киргизди. Бул мамлекеттик программа боюнча пайыздык чен жылына болгон 3% гана түшөт жана бул агрардык секторду колдоого багытталган эң жеткиликтүү каржылык инструменттердин бири болуп саналат. Бул демилген алкагында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бекиткен тизмедеги асыл тукум заводдор, фермердик чарбалар, айыл чарба өндүрүүчүлөрү, жеке ишкерлер, асыл тукум мал импорттоочулар жана уруктандыруу боюнча техниктер жеңилдетилген насия ала алышат. Программа атамекендик мал чарбачылыкты колдоого, малдын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга, генетикалык потенциалын жакшыртууга жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө багытталган. Биздин быйылкы жылы дыйкан, фермер, жалпы эле агрардык тармакка бериле турган жеңилдетилген насиялар тууралуу Айыл банк ачык акционердик коомунун талдап, иликтөө жана коштоо бөлүмүнүн башчысы Нарымбек Токтогуловтон телефон аркылуу интервью алганбыз.
19: Негизи өткөн жылы 2025-жылы сиздер банк тарабынан канча көлөмдөгү жеңилдетилген насия дыйкан фермерлерге жана кайра иштөө тармагындагыларга берилди?
20: Саламатсызбы? 2025 жылы биз Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан 12 мамлекеттик долбоорду иштеттик. 12 мамлекеттик долбоордон биз айыл чарба каржылоо 13 долбоору менен биз 2 миллиард 46 миллион сом кредит бердик. 3138 кардарга агроэнергия комплексин кредиттөө долбоору менен биз 3 миллиард 713 миллион сом 1145 кардарга бердик. Мындан тышкары ушу айыл чарбасына тиешелүү дагы бизде асыл тукум мал чарбачылык өнүктүрүү деген дагы бир жаңы долбоор ишке кирген. Ал долбоор менен биз 141 миллион сом кредитти 40 чарбага бердик. Андан тышкары бизде бул кооперативдерди өнүктүрүү, бириккен товар өндүрүүчүлөрдү долбоору да ишке кирген. Ал боюнча да биз 52 миллион сом 13 чарбага кредит бердик. Анан дагы бул акыркы ушу айыл чарбасына тиешелүү долбоор бул семеноводство жана питомниководство деген долбоорубуз болот. Ал жерден биз 2 чарбага 6 миллион сомдон ашык кардар берип кредит.
19: Эми Нарымбек мырза, бул былтыркы жылдагы көрсөткүч экен. Эми быйыл айыл чарбасын каржылоо 14 алкагында кандай жеңилдетилген насияларды берүү алдында турасыздар?
20: 2026 жылы дагы биз ушул баардык мамлекеттик долбоорлорго активдүү катышабыз. Бүгүнкү күндө биз айыл чарбасын каржылоо 14 долбоору ишке кирген. Министрлер кабинетинин 23 январдагы номер 36 тескенеси менен ишке кирген. Бул боюнча да банк өзүнүн ички нормативдик документтердин баардыгын ушул тескемеге ылайык өзгөртүүлөрдү киргизип, биз өзүнүн кардарларыбыздан арыздарын кабыл алуусун баштадык. Айыл чарбасын каржылоо 14 долбоору быйыл 1 миллиард 224 миллион сом кредит беребиз. Пайызы болсо 6% менен берилет. Мөөнөтү 3 жылга чейин. Бул жерден 3 тармакка беребиз. Бул биринчи өсүмдүк өстүрүү багыты, экинчи багыт болсо бул мал чарбачылык багыты жана үчүнчүсү бул сууну үнөмдөө үчүн сугат технологияларын колдонгон чарбаларга кредит берилет. Өсүмдүк өстүрүү менен мал чарбачылыкка 1 миллион сомго чейин берилет. Ал эми суу үнөмдөөчү сугат технологияларын колдонгон чарбаларга 3 миллион сомго чейин кредит берилет. Мындан тышкары агроэнергия комплексин кредиттөө деген долбоорубуз бул уланууда. Долбоордун биз ушул мурда берилген каражаттардын кайтарылган суммаларын чогултуп башка дыйкандарыбызга берип атабыз. Бул дагы бизде 6% менен берилет. Мөөнөт болсо бул 3 жылдан 5 жылдан 8 жылга чейин берилчүлө. 3 жыл баягы биздин дыйкандарыбызга берилет. 5 жыл болсо бул биздин ушул айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларга берсек болот. Жана 8 жылга, 7 жылга бул биздин лизинг тармагындагы техникаларды же болбосо жабдууларды сатып алуучу ишканаларга берилет. Суммасын айтсак, ушул кайра иштетүүчү ишканаларга эгер ушул ишканалар эки же үч тармакта иштетсе анда 300 миллион сомго чейин берсек болот. Биздин дыйкандарыбызга 5 миллион сомго чейин берсек болот.
19: Эми Нарбек мырза, быйылкы бериле турган жеңилдетилген насыя дагы анын алуу дагы мындай мурунку жылдарга салыштырмалуу кандай жаңылыктар киргизилди, өзгөрүүлөр киргизилди, ошону айтсаңыз.
20: Өзгөрүүлөрдү айтсак, мисалы бул айыл чарба каржылоо 14 долбоорунун биринчи өзгөрүүсү бул пайызы. Биз 2025-жылы 10% менен берсек, быйыл 6% менен берип атабыз. Жана дагы бир тармакты алдым салынды. Мисалы биз 2025-жылы бул айыл чарба каржылоо 13 долбоор менен биз лизингке техникаларды да берсек, бул жылы бул лизингке техниканы бере албайбыз да. Бул андан тышкары дагы жаңы жаңы быйыл 2026 боло турган айыл чарбасына тиешелүү мамлекеттик долбоорлорду айтсак, бул асыл тукум бодо мал чарбасын өнүктүрүү долбоору дагы бизде бүгүнкү күндө ушу министрлер кабинетинде турат, жакында кудай буюрса ишке келет деп атабыз. Эскеме кол. Андан тышкары бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору деген бар, ал долбоор дагы быйыл уланат, ушу эскемени күтүп атабыз. Мындан тышкары бизде дагы жөнчүлүк куюу жана питомник чарбасын андан ары туруктуу өнүктүрүү долбоору да кудай буюрса быйыл болот деп атабыз. Бул дагы биздин министрлер кабинетинин эскемесинде турат. Мындан тышкары да жаңы эки жаңы мамлекеттик долбоор кирет деп айыл чарба министрлиги менен иш алып барып атабыз. Бул бизде ысык көл облусунун сууну үнөмдөөчү суга системасын киргизүү деген дагы бир долбоор ысык көл областына каралып атат. Чүй жана Бишкек шаарындагы ирим үздүм алдын өнөр жай негизинде бордоп семиртүү деген дагы жаңы долбоор ишке кирет деп пландаштырылып атат. Ушулардын биз эскемелерин күтүп атабыз. Эгер эскемелери министрлер кабинетине менен бекилсе, анда бул долбоорлорду айылбанк андан ары биздин дыйкандарыбызга, кайра иштетүүчү ишканаларыбызга кыргызып берүүгө даяр экенин маалымдайбыз.
18: Уктуруубузду улантабыз. Ош облусунун Кара Суу районуна жаз эрте келгендиктен аталган аймакта дыйкан калкынын түйшүгү эрте башталды. Быйылкы жылдагы жазгы дала жумуштарынын жүрүшү тууралуу райондун акиминин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Туанышбек Мамедов менен агродиалог форумунун жүрүшүндө маек курганбыз. Кубанч мырза, мына атайын Кара Суу жебесинен келип бүгүнкү агродиалог 2026 качып атасыз да. Адегенде ачылышы кандай өттү, эмне маселе болду, ушу жөнүндө айтсаңыз.
2: Мына бүгүн биз агродиалог 2026 келип атайын Кара Суудан келип катышып атабыз. Негизинен аябай жакшы пикирдебиз. Бул агродиалог аябай керектүү экен, ой бөлүшүү боюнча, пикир бөлүшүү боюнча, тажрыйба алмашуу боюнча. Жанагы жерде уступать эткен ушу сүйлөгөн өзүнүн тажрыйбасын айткан фермер дыйкандарды көрүп, биз да ошону өзүнүн районубузга алып кетишибиз керек. Ошондой дыйкан фермерлерди, ошондой чемпиондорду биз да чыгарышыбыз керек. Негизинен эң жакшы жогорку деңгээлде өштүрүлүптүр.
18: Эми өзүңүздүн Кара Суу жөнүндө сөз кылсак, учурда кандай иштер жасалып атат Кара Суу районунда?
2: Кара Суу районунун айыл чарбасында мына бүгүндөн баштап 2026 жазгы дала жумуштарынын эгиз сөөө иштери башталды. 2 гектар жерде Кайрат Бегизат асыл тукум чарбасынын базасында бүгүн картошка отургузулду. Ошонун негизги түшүмдүн башталышы болуп эсептелет. Мындан сырткары менен 10 күн болуп калды. Жогорку зонада, кайрак жерлерде жаздык арпа, жаздык будайы башталган. Биз быйылкы жылы 4200 гектарда жаздык арпа, жаздык будай жана 6100 гектарда жаздык арпа эгүү пландаштырганбыз. Ошону ушул агротехникалык мөөнөт менен мына жакынкы жамгырдан кийинки жер жумшак болуп турганда дыйкандар тез себүүнү колго алып жатышат. Ошол андан кийин калган күндүн климатына карап жараша калган айыл өсүмдүктөр дагы өзүнүн графигинде, өзүнүн мөөнөтүндө эгиле баштайт.
18: Эми ушулардын баары эле техниканын күчү менен ишке ашат да. Техникалардын абалы кандай райондогу?
2: Айыл чарба техникаларынын деңгээли райондо 931 дана трактор болгон болсо, анын азыр 90% даяр жана башка шаймандар деле ошол 90-95% даяр. Дыйкандар азыр эч кандай немеден проблема жок айыл чарба техникаларына. Мына Айыл банк 6% менен мөөнөтү 10 жылга ар түрдүү ар түрдүү маркадагы техникаларды өзүнүн ыңгайлуу шартында берип жатат.
18: Эми айтсаңыз, быйыл канча гектар аймакка пахта эгүү пландаштырылып атат?
2: Эми бизде райондун эң алдыңкы көрсөткүчтөрүнүн бири бул пахта болуп эсептелет. Пахта бирок тилекке каршы акыркы жылдары пахтанын баасы 70 сомдон ашпагандыгына байланыштуу 7000-8000 гектардан азыр 2500 гектарга түшүп калды. Мына быйылкы жылында ошол 2500 гектар пахта эгүүнү болжолдоп турабыз.
18: Эми айтсаңыз, мына жазык дала жумуштары башталып атат, ушунун баары үрөнгө байланыштуу да. Үрөн жагы кандай болуп атат?
2: Үрөн жагы негизинен бизге ошол 1500 тонна жаздык буда арпанын үрөнү керек келет. Азыр 85-90% камсыздаганбыз өзүбүздүн күчүбүз менен, ал эми калган ушул кошуна региондордон жана мына чүйүр региондон алып кетүүгө биздин дыйкандар азыр келишимдик негизде сүйлөшүүлөр жүргүзүп атышат.
18: Эми жана пахтанын аянты кыскарып баратат да. Ошо пахтаны кайра иштеткен заводдордун тагдыры кандай болот?
2: Эми пахтаны иштеткенбизде кайра заводдор бизде 5 дана бар эле пахтаны иштетүүчү заводдор. Алардын эми азыркы күндө эмнеси оор акыбал. Эми себеби сырье болбосо аны иштеткенге адам күчүнө жумушунун орду бошойт, башка дегендей. Эми азыр эми ушу пахтанын гана аянтын көбөйтүш керек да. Андан башка аларга эч кандай башка сунуш бере албайбыз. Алар өздөрү ошол акча каражатын болобу же башка тармак башка булактардан болобу ушул пахтага жумшап дыйкандарды кызыктырып ошол немени колго алыш керек.
18: Эми Кубаныч мырза, сиз ошо жерге тагдырласыз, сиз деле баягы жер тармагынашты баба дыйкан болуп калдыңыз. 2-3 түшүм алуу районунун шартында ишке ашабы ушундай?
2: Эми бизде негизинен түштүктө ушул араба менен Карас районунда экинчи урожайды эгишет. Мына биринчисин азыр жана айтпадымбы, картошка эгилген болсо мына бүгүн мына 18-февраль ушул мына майдын аягында же болбосо июндун башында бышат. Ошондон кийин эң кенен эле убакыт бар, 2.5-3 айдын ичинде кайрадан жүгөрү, кайрадан башка өсүмдүк эгип туруп түшүм алганга.
18: Эми кайра иштетүү тармагы кандай болуп атат?
2: Кайра иштетүү тармагы азыркы күндө райондо өнүгүп атат. Мына жакын күндө эле мына 2025-25 декабрь күнү райондо сметасы 407 миллион сомдук 7 баатыр эт сүттү кайра иштетүүчү логистикалык борборду ачтык. Мына атайын мына өкмөттүн эмесинде 25 программасына кошулуп, ошонун ичинде биздин да ошол логистикалык борбор ошол кошулду. Азыркы күндө дыйкандарга абдан жакындан кызмат көрсөтүп атат. Дыйкандар ошол жерге келип өзүнүн продукциясын сактаганга, ошол жерден бүт пайдаланып андан кийин баа кымбаттаганда сатканга, кыскасы ошондой кайра иштетүү ишканалар дагы мына 2026-дагы 1-2 болжолдоп жатабыз. Алардын дагы ачылышы бизге аябай чоң пайда, чоң өбөлгө болот.
18: Эми азыркы негизги министрликтин саясаты бул айыл чарба кооперативдерин түзүү, бириккен чарбаларды негиздөө да. Ушул багытта кандай иштер район алкагында ишке ашып жатат айта аласыз?
2: Туура айттыңыз, министрликтин багыты азыркы күндө ушул айыл чарба кооперативдин колдоо болуп эсептелет. Бул багытта биз мына 309-токтом бар, ошол 309 негизинде жаңыдан уюшулган, мурдадан иштеп жаткан айыл чарба кооперативдин колдоо максатында жерлерди бөлүп берип жатабыз жана ошолордун көзөмөл, алардын кандай эгинди эгүүсүнө, кандай немесине жардамдашып и көзөмөл жагынан дагы сөзсүз көзөмөлдөйбүз. Ал жагынан ушул кооперативдерди жана жаңы кооперативдерди колдоо азыр биринчи багытта иш жүрүп атат. Себеби баягы жеке үлүш болуп кичинекей жерлер менен бөлүнүп кетишкен, ага суугат тармагын алып келиш кыйын, дары чачы кыйын, адам күчүн жумушчу күчүн иштетүү кыйын. Ал эми кооператив болгондо ошолордун баардыгы биригет да. Ошол жагынан жакшы, ошол жагынан биз колдойбуз.
18: Эми Карас районунун негизи дыйканчылыкта, а мал чарбачылыгы кандай?
2: Мал чарбасында эми мына 2026 жылдын башында 91 миң баш бодо мал, 187 миң койлор жана 11 миң баш жылкылар катталган бизде. Ошолордун үстүндө эң негизи аларда ветеринардык кызмат өзүнүн службасы менен кызмат көрсөтөт аларга. Андан тышкары ошо айыл чарба мал чарбабызда 18 асыл тукум чарба бар. Ошол асыл тукум чарбалар ошол асылдуулугу боюнча бүт ошол жумуштарды жүргүзүп, ушул жакшы асыл тукум субъекттер менен жанагындай материал менен камсыздоодо чоң иштерди жүргүзүп атабыз. Мындан тышкарыда быйыл 10 талапкер ошол асыл тукум чарба статусун алууга даяр азыр. Аларга да ушул көмөк көрсөтүп, аларга да мына сырттан келген малдарды ал көбүнчө мына Россиядан, Казакстандан башка парада дагы асыл тукум малдарды алып келип өстүрүп жатышат. Ошолорго биз дагы колдон келишинче көмөк көрсөтүп жатабыз.
18: Эми Кубаныч мырза, айтсаңыз, мына министрликтин дагы бир жакшы багыттарынын бири могу жайыттардын асылдуулугу, кунардуулугун арттыруу. Үрөн себеби ошо жайыттарга жер семиз чачуу дагы ишке ашып атат да. Сиздерде ушундай иштер кандай колго алынган?
2: Районда 78087 гектар жайыттар бар. Анын ичинен туурасына чейин 17500 гектары кунардуулугу төмөн жайыттар. Ошолордун кунардуулугун жок кылуу максатында, асылдуулугун жогорулатуу максатында биз быйылкы жылы 1920 гектарга атайын үрөндөрдү чачтык. Мындан тышкары тиешелүү жерлерде кор калдык. Ошол жерлердин чөптүн багынай табигый өсүшүн камсыздоо үчүн. Мындан тышкары ошол жайыт комитеттердин иштеши үчүн мына 1 жылдык жана 5 жылдык пландарын кабыл алып, ошолор менен бирге түзүп ошол пландар, ошол ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатабыз.
18: Карасу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Мамедовдун айткандарын уктуңуздар. Отурууду улантабыз, сиздер Шарбакер программасын угуп жатасыздар. Биз телефон аркылуу Карасу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, өткөн жылдагы жыйынтык боюнча жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибилаевга байланышка чыгып, быйылкы жылдагы суугат иштерине карата көрүлүп жаткан камылга даярдыктар туурасында бир катар суроолор менен кайрылып, мындайча жооп алганбыз.
19: Руслан мырза, мына быйылкы кыштын жылуу келгендигинен, мисалы үчүн могу Сары Өзөнчү үйдө азыр жазгы суугат камылга көрүлүп жатат. Мына жакында эле Сагата районунда ушундай иш чара өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарбачылыгына караштуу өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев катышып, ошо жеринде каналдардын тазаланып жатканы жана суу сактагычтардын курулуш иштери менен таанышып келди да. Эми ушул негизи жаз Ош аймагын эрттегилет, анын дагы ушу Кара суу менен Араван районуна жаз эрттегилет да. Ушу Кара суу районундагы жазгы суугат иштерине көрүлүп жаткан камылгалар жөнүндө бизге угармандарга маалымат берсеңиз.
3: Саламатсыздарбы? Рахмат, жакшы болот. Карасу районунун аймагында 2026 жылдын вегетация мезгилине суугат тармактарын даярдоо жумуштары өтө кызуу темпте жүргүзүлүп келатат. Мына 25 жылдын күз айлары аябай жылуу, жакшы шарттарды жараткандыктан биз ноябрь, декабрь айларында дагы аябай тынымсыз иштерди жүргүзүп келдик. Каналдарды чаап тазалоо боюнча гидротехникалык курулмаларды оңдоп түзөө жумуштары, каналдардын ичин механикалык тазалоо, таштанды агындылардан арылтуу жумуштары, ошондой эле каналдардын суу корук тилкелериндеги бак дарактардын, бадал талдарды кыркып тазалап алуу жумуштары тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Бүгүнкү күндө дагы Карасу районунун аймагындагы чарбалар аралык каналдарда, ошондой эле ички чарбалык каналдарда механикалык тазалоо жумуштары, агынды таштандылардан тазалоо, камыштарды өрттөө, гидротехникалык курулмаларды тазалап оңдоп түзөө жумуштары тынымсыз уланып келүүдө.
19: Эми айтсаңыз, негизи райондо канча гектар суугат аянты бар?
3: Райондо 31000 гектардан ашуун суугат аянты бар. 311 километр чарбалар аралык каналдар бар. Ошол 311 километр, 211 гидропост, 4 насос станция, анан бир папан суу сактагыч бар район территориясында, жакшы билесиздер. Ушул каналдар, гидротехника курулмалары менен суугат жерлерди суу менен камсыз кылууда Карасу райондук суу чарба башкармасы жумуш алып барат.
19: Эми айтсаңыз, Руслан мырза, негизи ушу жогоруда бир катар аткарып жаткан иштерди айтып өттүңүз, ошолордун баары техниканын күчү менен ишке ашат да. Ушу Карасу райондук суу чарба башкармалыгынын курамындагы техникалар жөнүндө сөз кылсаңыз.
3: Ооба, азыркы убакта мына 22 жылдан бери мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз, министрлер кабинети, суу ресурстары жана айыл чарба министрлиги тарабынан ирригацияга өтө чоң көңүл бурулуп, мамлекеттик бюджеттен чоң каражаттар бөлүнүп, техникалар сатып алынды. Биздин бүгүнкү күндө материалдык техникалык базабыз аябай күчтүү. Райондо, биздин райондо азыр 3 экскаваторубуз бар, фронталдуу погрузчигибиз бар, самосвалдарыбыз бар, манипуляторларыбыз бар. Техникалык жактан камсыздык боюнча бизде андай баштагы жылдардагыдай тартыштык азыр жаралбайт. Азыр бизге ушундай министрлик тарабынан, суу ресурстар кызмат тарабынан ушундай милдеттенме коюлган. Бардык жумуштарды өз күчүбүз менен, чарбалык эсеп менен аткарабыз. анан өтө эле оор мындай атайын техникалык даярдыкты көрө турган гана жумуштарды подрядтык мекемелерге беребиз.
19: Эми Руслан мырза, азыркы кезде мына өткөндө мен жогоруда айтып өттүм, Сыңатай районуна министр барганда ошо тариф өтө кызыктуу эле да, район аймагында канча баягы былтыркы жылы суу акысы чогултулду, ал кандай максаттарга колдонулду, ушул тема жөнүндө сөз кылсаңыз, Кара Суу районунда былтыр канча суу акылары чогултулуптур?
3: Биз Кара Суу районунда 2023 жылы 18 миллион сомдон ашуун суу жеткирип берүү кызматын чогулттук. Бул дыйкандардан, суу пайдаланчулар бирикмелеринен, фермерлерден. Бул баштагы жылдарга караганда 3-3.5 эсеге көп болду. Ошо бул 25-нчи жылкы жаңы тарифтер негизинде. Ошол көбүрөөк чогулган акчалардын эсебинен биз атайын ушул атайын каражаттардын эсебинен спецсредство деп коебузчу, республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчаларга кошумча ушул атайын каражаттардан дагы чогулган акчалардын эсебинен биздин жумушчу кызматкерлердин айлыктарына кошумча төлөөлөр болду. Мына эң айлык аз кызмат болуп ушул суу ресурстар кызматындагы жумушчу кызматкерлердин айлыгы аз болгондуктан былтыр ошондой чечим кабыл алынып бир аз айлык көбөйтүлүп берилген, ошол атайын каражаттардын эсебинен төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жаратып берди. Бизге рахмат биздин министрликке, кабинет министрлерине ушундай жаратып берген үчүн. Ошол андан сырткары ошол биздин өзүбүздүн карамагыбыздагы техника механизмдерди күйүүчү майлоочу майлар менен запастык тетиктер менен камсыз кылууга жумшалды ушул акчалар.
19: Эми мына суу акысы өткөн жылы 3 эсе көп чогултулду дейт. Бул албетте ушу Кара Суу районунун суу чарба башкармалыгынын жетекчилигинин жооптуу кызматтар аркалаган адистеринин баягы эмгектек ийгилиги деп айтсак болот. Быйыл эми ошондой жетишкендик жаратуу алдыда максаттар барбы? Кандай быйыл ишке аша турган пландарыңыздар бар?
3: Сөзсүз быйыл былтыркынан дагы көбүрөөк көлөмдө жумуштарды аткарып атабыз. Бул боюнча биздин суу ресурстар кызматы, суу ресурстары, айыл чарбасы жана кайра иштетүү энергия министрлиги атайын күз айларында сметалык жумуштарыбызды бекитип берип, каржылоону убагында жүргүзүп, мына күз айларынан бери, мына октябрь айында вегетация мезгили түгөгөн, 25-нчи жылдын вегетация мезгили. Ошондон баштап мына тынымсыз сулат тармактарын 26-нчы жылдын сулат мезгилине даярдоо жумуштарын улантып келип атабыз. Биз көбүрөөк каналдарды жакшыраак сапаттуу даярдап, көбүрөөк өлчөмдө дыйкандарга сууну жеткирип берүү, ошондой эле дыйкандарга суу жеткирип берүүдөгү каналдардагы суулардын жоготууларын азайтуу үстүндө иштеп атабыз. Бул дегендиги ошол дыйкан фермерлерди дагы да көбүрөөк көлөмдө суу менен камсыз кылууга аракет өткүчтүү.
19: Эми Руслан мырза, сөзүңүздүн аягында сиздин үнүңүздү жаткан жалпы элге, журтка болгон каалоо тилегиңизди дагы билдире кетсеңиз.
3: Рахмат. Жалпы элибизге каалоо тилегибиз, мына кыш дагы өзүңүз белгилеп кеткендей акыркы айы ортолоп баратат, жадырап жаз келе жатат. Ушу жазда тамылгабыз күчтүү болсун, суубуз мол болсун, мына тоолорубузга карлар көп жаасын, муз кардын корлору көбүрөөк болсун, дыйкан фермерлерге суу кеңири жеткидей кудайым ушундай шарттар түзүп берген болсун. Ал эми кыргыз элине, кыргыз жерине береке жай берсин.
19: Анда Руслан мырза, куру берген телефон аркылуу болсо дагы маанилүү маегиңизге биз рахмат айтабыз. Быйылкы алдыда турган ишиңиздердин ийгиликтүү жүзөгө ашышына биз да тилектеш экендигибизди билдирип кетмекчибиз.
18: Бул Кара Суу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибиллаев болду. Эми кыргыз кымызы бирлигинин жетекчиси Улан мырза жакында Агробиолог 2026 форумуна катышып, иш чаранын жүрүшүнө талдоочу катары шерип салган.
4: Улан мырза, бүгүнкү ишти баштаган агробиолог 2020 жылы качып атасыз да?
21: Ооба.
4: Кандай ойдо, кандай пикирдесиз?
21: Абдан жакшы. Өз учурумда баягы фермерлер азыр кадыр аке эс алып атпайбы? Мына 1-2 айдан кийин эч ким калбай калат да, баары талага чыгып кетет, малга чыгып кетет, жайытка чыгып кетет. Азыр өз убагында ушу жакшы ийгиликтерди, изгиликтерди алып чыгып, эл менен талкуулап өз убагында болуп атат. Жакшы деңгээлде өтүп атат.
5: Чемпиондорду көрдүңүз да, кызыл күнү өткөн, э?
21: Ооба.
5: Кандай
21: оюм жакшы, эми баардык иште ушундай үлгү өрнөк жасаган анан ийгиликке жеткен адамдарды биз чыгарышыбыз керек. Себеби дегенде азыр мындай заман талабы башкача болуп турат да. Ошо көп реформаларга дагы барышыбыз керек экенин түшүндүм да. Жаңы концепция, жаңы стратегия, жаңы форматтагы приоритеттүү тармактарды аныктап алдыга жылышыбыз керек.

0: мындай өсү жолунда эл качан даяр болуп, эл көзү жетип, жакшы продукцияны чыгарганда эл өзү көтөрүп кетет. Мамлекет да ошондо колдойт. Азыр биз аракеттерди кылып атабыз. Эми Кудай буйруса мындай ийгиликтерге жеткенде ошондо айтып берели.
1: Негизи кымызды сатып өткөрүүдө көйгөй жаралган жокпуз. Сатып өткөрүүдө.
0: Сатып өткөрүүдө эми бул аябай бул концептуалдуу маселе. Муну бийинин ден соолугунан жердин баягы эмеси деп коет. Топурактын сапаты, суунун сапаты, чөптүн сапаты, жылкынын өзүнүн эмеси дагы саламаттыгы, анан ошону кармаган адамдардын дагы саламаттыгына байланыштуу болгондуктан бул өтө татаал жолдо муну мындай продукция кылып алып чыгыш. Себеби ата бабалардын жолу менен биз азыр алдыга жыла албайбыз.
1: Демек жаңы багытка өтүш керек экен.
0: Ооба, жаңы багытка өтүш керек. Азыр концепция, стратегиябызды жазып бүттүк. Азыракке ошону презентация кылабыз министрге, Минэкономикага, Минфинге. Ошого карата мамлекеттик колдоо болсо бир 200 миллион, 300 миллион бөлсө ушул ишти көтөрүү, ошону калыбына келтирип, бутуна тургузуп, ушуну сактап калалуу деген ниетте иш жасасак, бул иш алдыга сөзсүз жылат.
1: Рахмат. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.

0: Hurmatlı radyoçular, 9. May 1941-1945 yılları Ulu Atamekendik Soğuştağı Jeniş Günün Oturlay 1. Radyo Tolkumunda bizge tınçtık gündü alıp gelgen Baatırlar Bayanı.
1: Sovetler Sayızı'nın Baatırı İsmailbek Taranchiyev. Ленинград фронту 566 штурмалоочу авиациялык полктун учкучу. Исмаилбек Таранчиев 1923 жылы 6 апрелде Чүй областында 5 күнгөй айылында туулган. 1941 жылы Кызыл армиянын катарына чакыртылып, 1943 жылы Чкалов атындагы аскердик авиациялык мектепти аяктаган. КПСС'тин мүчөсү. 1944 жылдын январь айында соғушка кирген. 21 жаштагы генже лейтенанттын өткүрлүгү, тайман бастыгы 1944 жылы 26 февральда аскердик тартуу аэродромун штурмалоодо көрүнүп, ЖООнун 3 самолетун өрттөгөн. 1944 жылы 18 мартта Ил-2 самолету менен душмандын согуштук объектилерин, аскердик техникаларын, ЖОО аскерлерин, темир жол, аэродромду штурмалоодо 35 ирет чабуул койгон. Душмандын согуштук линиясы жайгашкан Яма-Кюле, Кяра-Кюда, Ласти-Колония, Синий-Мяй райондорун 4 самолеттун тобу менен штурмалоого алышат. Исмаилбек Таранчиевдин учагына зениттик артиллериянын огу тийип, күйүп бараткан самолетту ЖООнун танкалары тарапка буруп, бир нече танканы фашисттик жоокерлерди талкалайт. Кыргыз элинин баатыр уулу Исмаилбек Таранчиевдин эрдиги кеч даңкталып, 1991 жылы 5 майда СССР президентинин указы менен Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. 1994 жылы 29 апрелде Улуу Атан мекендик согуштун 1 даражадагы жана Кызыл жылдыз ордендери ыйгарылган. Кант шаарында жайгашкан Россиянын авиабазасындагы аскердик учактын бирине Исмаилбек Таранчиевдин аты ыйгарылган.
2: Эстеликтер, мемориалдар, музей экспозициялары, китептер жана фильмдер. Булардын бардыгы улуу жеңиштин табериги. Биз ошол тарых жараткан улуу муундагы аталарыбыздын эрдигин эч качан унута албайбыз. Баатырлардын баатырдыгы түбөлүккө даңазалана берет.

0: Урматтуу радиогучулар, 9-май 1941-1945 жылдары улуу атамекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай биринчи радио толкунунда бизге тынчтык күндү алып келген баатырлар баяны.
1: Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Панфилов Иван Васильевич. Кызыл туулу 8-чи гвардия, 16-чи армиянын 316-чи аткычтар дивизиясынын командири. Биринчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу. 1917 жылы февраль революциясынан кийин Альпинск жөө аскер полкунун комитетинин мүчөсү болуп шайланган. 1918 жылы октябрда Кызыл армиянын катарына кошулган. Граждандык согушка катышкан. Чапаевдин 25-чи аткычтар дивизиясында взводту жана ротаны жетектеп, ак гвардиячылар Дутов, Колчак, Деникин жана ак поляктар менен кармашкан. 1924 жылы апрелден тарта Түркистан фронтунда, Орто Азия аскер округунда басмачылар менен кармашкан. 1938 жылы Кыргыз ССР аскер комиссары, 3 Кызыл Туу орденинин ээси Эр Панфилов улуу атамекендик согуш башталганда Алматы, Фрунзе, Орто Азиядан согушка чакырылгандардан 316 аткычтар дивизиясын түзгөн. 1941 жылы октябрь-ноябрь айларында дивизия Москваны коргоодо 2 ай бою фашисттик Германиянын кубаттуу күчүнө туруштук берип, танк жөө аскерлеринин чабуулун майтарып турушкан. Иван Васильевич Панфилов 1941 жылы 19 ноябрда Волоколамскиде Гусинево кыштагында баатырларча курман болгон. 1942 жылы 12 апрелде СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен Иван Васильевич Панфиловка Советтер Союзунун баатыры наамы Ленин ордени ыйгарылган.
2: Эстеликтер, мемориалдар, музей экспозициялары, китептер жана фильмдер. Булардын баардыгы улуу жеңиштин табериги. Биз ошол тарых жараткан улуу муундагы аталарыбыздын эрдигин эч качан унута албайбыз. Баатырлардын баатырдыгы түбөлүккө даңазалана берет.
0: Урматтуу радиогучулар, 9-май 1941-1945 жылдары улуу атамекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай биринчи радио толкунунда бизге тынчтык күндү алып келген баатырлар баяны.
1: Советтер Союзунун баатыры Ташмамат Жумабаев. Ташмамат Жумабаев 1924 жылы 24 августта Ош шаарында жумушчунун үй бүлөсүндө туулган. Улуу өзбек, орто билим алып, Оштогу жибек комбинатында слесарь, кийин тракторист, комбайн айдоочунун окуусун аяктап, Мадайлында машина трактор станциясында эмгектенет. 1942 жылы октябрь айында Кызыл армиянын катарына чакыртылып, Борбордук фронт Курскиге жиберилет. Ташмамат Жумабаев аткычтар бөлүмүнө командирдик курска жөнөтүлөт. Сержант Жумабаев 1943 жылы мартта Борбордук 65-чи армиянын 685-чи аткычтар полку, 193-чү аткычтар дивизиясынын бөлүмүнүн командири болуп дайындалат. 1943 жылы 15 октябрда Ташмамат Жумабаев өзүнүн бөлүмү менен биринчилерден болуп Днепрде сүзүп өтүшүп, Белоруссиянын Лоев кыштагында плацдармды ээлеп, душмандын контр-атакаларын кайрып, соккуруп турушкан. 1943 жылы 30 октябрда немецтик баскынчылар менен кармашууда 19 жашар эр жүрөк сержант Ташмамат Жумабаевке Советтер Союзунун баатыры Ленин ордени, Кызыл жылдыз медали кайрылган. 1944 жылы аман-эсен өз мекени Ош шаарына кайтып келген. 1945 жылы Харьков артиллериялык училищени, 1964 жылы Ташкенттеги аскердик училищени аяктаган. 1971 жылы запастагы майор Ош шаарында жашап, иштеп келген. Улуу Атан мекендик согуштун биринчи даражадагы ордени менен сыйланган. 1995 жылы 9 январда дүйнөдөн кайткан.
2: Эстеликтер, мемориалдар, музей экспозициялары, китептер жана фильмдер. Булардын баардыгы улуу жеңиштин табериги. Биз ошол тарых жараткан улуу муундагы аталарыбыздын эрдигин эч качан унута албайбыз. Баатырлардын баатырдыгы түбөлүккө даңазалана берет.
3: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгө. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Бул жумада президент Садыр Жапаровдун Ысык Көл облусуна иш сапары уюштурулду. Мамлекет башчы Көгүлтүр Ысык Көлү санаторийинин 60 жылдык мааракесине арналган салтанатка жана жаңы корпусунун ачылыш аземине катышты. Өлкө башчы 97 орунга ылайыкталган жаңы 3 кабаттуу имаратты көрүп чыкты. Жаңыланган инфраструктурасы, анын ичинде бассейн жана термалдык булактар менен таанышты, ошондой эле бак отургузду. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө быйыл жети өгүз санаторийин реконструкциялоо иштери аягына чыгып, күзүндө пайдаланууга берилерин билдирди. Ошондой эле улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору жаңыртылган шартта иштей баштайт. Мамлекет башчы санаторий курорт тармагында эмгектенген кызматкерлердин эмгек акылары дагы этап-этабы менен көбөйтүлө турганын баса белгиледи.
5: Урматтуу мекендештер, Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин кадырлуу эмгек жамааты жана бүгүнкү салтанаттын кадырлуу катышуучулары, өзүңүздөр билгендей, өлкөбүздө артыкчылыктуу багыттардын бири катары туризм тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө маани берип келебиз. Баарыбызга маалым, Кыргызстаныбыз туризм жаатында атаандаштыкка мүмкүнчүлүк берген уникалдуу жаратылыш шарттарына ээ. Бүгүн мына ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүздүн бири Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин шарттарын жакшыртууга багытталган жагымдуу иш-чарада, башкача айтканда 97 орундуу жаңы имараттын ачылышында турабыз. Имараттын ачылышы республикалык эмес, өлкө сыртына дагы жакшы таанымал бул санаторийдин 60 жылдык мааракесине туш келип отурат. Мына ушундан улам баарыңыздарды символикалуу кош майрам менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, акыркы 5 жылда өлкөбүздүн санаториялык курорттук тармагынын өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын жакшы билесиздер. Бул мекемелер ондогон жылдар бою адамдардын ден соолугун чыңдоого кызмат кылып, өлкөбүздүн маанилүү мурастарынын бири болуп келген. Бирок убакыт өткөн сайын заманбап башкаруу ыкмаларын киргизүү, натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу жана мамлекеттик мүлктү натыйжалуу пайдаланууну талап кылына баштаган. Анткени буга чейин кандайдыр бир себептерден улам айрым санаториялык курорттук объектилердин потенциалы толук деңгээлде колдонулбай, натыйжада инфратүзүмдүн өнүгүүсү басаңдап, алардын экономикалык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү толук ачылбай келген. Ушундан улам Кыргызстан Кесиптик Бирликтер Федерациясынын объектилерин Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын карамагын өткөрүү боюнча чечим кабыл алганбыз. Ал чечим өз убагында кабыл алынганына, туура чечим болгонуна бүгүнкү күндө күбө болуп отурабыз. Болбосо профсоюздардын карамагындагы санаторийлерибиз, курортторубуз элге кызмат кылмак турсун, өзүнө кызмат кыла албай, колдо бар имараттарын оңдой албаган абалга кептелгени азыр деле элдин эсинен чыга элек болсо керек. Ал эми азыр башкаруунун натыйжалуулугу артып, инфратүзүмдү жаңылоо үчүн шарттар түзүлүп, кызмат көрсөтүүнүн сапаты дагы жакшырды. Буюрса санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнүн заманбап жана туруктуу модели калыптанып келе жатат. Мисал катары, Чүй боорундагы Ысык Ата санаторийин ала турган болсок, ал жакта да эс алуучулар үчүн шарттар жакшыртылып, санаторийдин инфратүзүмдөрүнүн баарын өнүктүрүү иштери дагы да уланууда. Ал эми Жыргалаң курортунда 37 жаңы коттедж, 4 кабаттуу бир катар корпустар, бассейндер курулду. Эс алуучулар Жыргалаңды дагы шарттар боюнча социалдык тармактарда жогору баа берип жатканына өзүңүздөр деле күбө болуп жатсаңыздар керек. Буюрса, быйыл Жетөгүз санаторийин реконструкциялоо иштерин да аяктоо алдында турабыз. Кудай буюрса, күзүндө тапшырабыз аны дагы ишке. Ошондой эле ушул сезондо Улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору да жаңыртылган шартта иштеп баштайт. Бул борбор өлкөбүздүн булуң бурчундагы балдарыбыз үчүн эң сонун эс алуучу жай гана болбостон, ар кандай спорт түрлөрү боюнча дагы машыгууларды өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүп, ата мекендик спорттун өнүгүшүнө дагы салымын, чоң салымын кошот. Эми Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин ишмердүүлүгүнө азын улак токтоло кетейин. 2024 жылдан бери санаторийдин корпустары толугу менен оңдолуп, заманбап жабдуулар жана эмеректер менен камсыз болгону мына азыр эле ушу видео тасмадан көрдүңүздөр. Спорт аянтчалары, мына балдар ойночу жайлар реконструкцияланып, термалдык жылуу булактар ишке кирип, маданий эс алуу иш чараларын өткөрүү үчүн амфитеатр жана башкалар дагы курулду. Санаторийдин тарыхында 40 жылдан бери алгачкы жолу 97 койкалык мына азыр эле көрүп келдим эсептелген жаңы корпустун имараты курулуп, мына ачылышында турабыз. Алдыда жаңы заманбап медициналык борборлорундагы куруу планыбызда бар. Мына ушул сыяктуу өзгөрүүлөрдүн натыйжасында санаторий жогорку сапаттагы эс алууну жана калыбына келтирүү шарттарын камсыз кылган борбор катары макамын жаңы деңгээлге көтөрөт деп биз бекем ишенебиз жана ошол жаңы деңгээлге көтөрөбүз. 2023 жылы профсоюздар федерациясынын башкаруусунда болгон кезде санаторийдин таза кирешеси бир жылда мына азыр эле көрсөттү 32 миллион сомду түзгөн болсо, азыр бүгүнкү күндө 73 миллионго чыкты. Бул сумма дагы эки эсе көтөрүлөрүнө алдыда келе жаткан жылдары көзүбүз жетет. Ага жараша кызматкерлердин айлык акысын дагы жогорулатып атабыз. Мен бүгүн дагы тапшырма бердим. Буга чейин 100% жогорулады деген менен ушу бир 25-30 миңдин тегерегинде экен. Берки жанакы санитаркалар 50 миңден алган мезгилге жеткизгиле деп азыр тапшырма бердим. Анткени кирешелер түшүп турса, албетте эмгек акылар дагы жогору болуп туруш керек. Ушуну менен бирге бүгүнкү күндө жалпы эле санаториялык курорттор мекемелеринин эмгектенген кызматкерлерге дагы өзгөчө көңүл бурууну уланта беребиз. Көп жылдар бою алардын эмгек акысы дагы өтө төмөн болуп келген, бүгүнкү күндө алардын эмгек акыларын этап-этабы менен дагы көтөрөбүз. Албетте санаторийлердин финансылык көрсөткүчтөрү өскөн сайын маяналарды дагы көтөрүү иштери улана берет.
4: Ошондой эле мамлекет башчы айрымдардын президенттин иш башкармалыгы бир топ мекемелерди, анын ичинде санариптик өнүгүү министрлигин дагы өзүнө алып, өзүнчө эле өкмөт болуп алды деге эле иш башкармалыгы көзөмөлдөн чыгып бараткандай деген сөздөрүнө дагы жооп берди.
5: Түз эле айтайын, иш башкармалыгы эч кандай көзөмөлдөн чыгып кетпейт. Ал менин түздөн түз көзөмөлүмдө болот. Жогорку кеңеш деген бар, өкмөт деген бар, күч органдары деген бар, иш башкармалыгынын ишмердүүлүгү тууралуу. Булардын бири айтпаса дагы бири айтат дегендей да. Ошондуктан эч кандай иш башкармалыктын көзүнө эч ким карап калбайт. Өкмөт өзүнүн ишин аткарат, иш башкармалык өзүнүн ишин аткарат. Санариптик өнүгүү министрлиги өзүнчө министрлик болуп түзүлгөн 5 жылдын ичинде эч нерсе жасай албай койду. Мына ошол министрликти мына мен өзүм түздүм элем. Ушу санарип министрлигин түзүп, бардыгын ошо санариптештирүүгө өткөрүп, электрондук өкмөт кылалы, электрондук төлөмдөрдү киргизели дегенде ошол эми ар кандай жагдайлар болсо керек, жылдыра албай койгондуктан анан кийин баягы иш башкармалыкка өткөзгөндөн кийин анан иштер жыла баштады да. Анан натыйжада ал министрликти жакында эле жойдум дагы, анын функцияларын баардын иш башкармалыгына алып, өзүм түздөн түз көзөмөлгө алып, ошондон баштап иштер жыла баштады десек жаңылышпайбыз. Эми министрлик болуп турганда ар кандай бюрократия болот экен, көз каранды болуп калат экен президентке чейин, андан ылдый жагынан ал жагында туура түшүнсөк болот. 5 жылдан бери кайсы тармакты албайлы, реформа жасабайлы абдан чоң проблемалар менен коштолуп келатат да. Бардык жерлерде кимдир бирөөлөрдүн, мисалы мурдакы чиновниктер дейбизби, чоңдор дейбизби, же азыркы чоңдордун дейбизби, жеке кызыкчылыктары бар болуп чыгат да. Ал тармакта реформаны жасап баштасаң эле чыр чатактар баштайт, блогерлерди жалдайт, социалдык түйүндөрдө журналисттерди жалдап туруп анан кийин чатак башташат да. Мисалы мына бир топ мисал келтире кетейин. Мисалы мына Кумтөрдү алалы. Кумтөрдү алып баштаганда да эсиңиздердеби 21-жылы. кокуй эле кокуй, алганга мүмкүн эмес, эл аралык соттон утулабыз, 3 миллиарддан ашык доллар төлөйбүз деп ушинтип баштаган. Эл аралык сот сенин кыргыздын соту эмес, бир кой жетелеп барып туруп чечип алгыдай деп. Чечип алдыкпы мына? Эл аралык сот туттук, а? Уттук. Кумтору 100% өзүбүзгө өттүбү? Өттү. Мына ошонун эсебинен зарплатаңар көтөрүлүп атат, пенсия пособияңар көтөрүлүп атат. Мына ушундай курулуштар жүрүп атат. Аскердик техникаларды алып атабыз, жолдорду салып атабыз, мектеп бала бакчаларды салып атабыз. Мына жыйынтыгын берип атат. Мына профсоюз боюнча айтып кеттим. Азыркы видеодо сүйлөгөн сөзүм бул ошо 2022 же 23 болуш керек эле. 21-чи жылы жылдын аягында бул ишти биз баштаган мен. Баштап профсоюзду алып, реформа кылып ушундай деңгээлде эрте-эрте баштайлы дегенде ушул эле профсоюздун ичинде ушул жерде отурса керек экен аксакалдар, көк сакалдар деле. Дүйнөлүк профсоюзга чейин чыгып, аяктан делегация келип, мага каттар жаадырып, Европадан чалдырып ушинтип бут тосушкан мынакей. Анан макул деп туруп, анан кийин эми убакыт керек деп туруп, биз ишибиз менен далилдеп туруп, андан кийин алалы деп анан жыргалаңды жасаганбыз. Жыргалаң дагы ал профсоюзда болчу, бирок айыл өкмөт менен соттошуп, бутуп, айыл өкмөттүн балансына өткөрүп туруп, анан жыргалаңды жасап, баягыдай мисал кылып келтиргенде ошо сүйлөдүм эле ушул сөздү. Ошондон кийин анан баарын алганга туура келди мына. То есть ага чейин абдан тоскоолдуктар чоң болду. Мына аэропорт менен темир жолду алалы. Темир жол мына азыр өзүбүз киреше, өзүбүздүн кирешеден эч кандай тышкы каражат жок. Бюджеттин каражаты жок. Ошо темир жолдон түшкөн таза киреше менен мына Кочкорго жеттик азыр. Кудай буйурса алдыда кара кечеге чейин жетебиз. Аэропорттор боюнча аны дагы алып, көзөмөлгө алып биз салып баштаганда муну да бакырып чыккан. Жок, болбойт, мунун акчасы түздөн түз бюджетке түшүш керек деп. Жок, болбойт деп мына бүгүнкү күнгө чейин менин көзөмөлүмдө 11 аэропортту жаңыладык, 12-син жалалап аткан мына жаңы аэропорт салып атабыз мына. Муну да кыла албайт эле эгерде отура берсек. Чек ара маселесин билесиңер мына. Биздин пайдабызга чечилип атса, кыйкырып өкүрүп чыгышкан. Кокуй эле кокуй, болбойт эле болбойт. Эптеп эле баягыны токтотуп калыш керек. Анан ошентип чыр чатак болуп эле жүрө бериш керек дегендей. Мына унаа боюнча өткөндө, мына айдоочулук күбөлүктөр боюнча дагы билесиздер э, баарыңыздар эле күбөстөрдө телевизордон көрсөңүздөр керек, социалдык түйүндөрдөн көрсөңүздөр керек. Мына азыр жолго түшүп кадимкидей бир тартипке келип калды. Мына азыр түшкөндөрдө ушул веложол менен аягына чейин барып келдим. 14 километр бүтүптүр. 14 километрге чейин жетиптир. Ушуну баштаганда дагы кыйкырып чыккан. Блогерлер чыккан, саясатчылар чыккан, журналисттер чыккан. Эмне кереги бар ушул жакка? Ким колдонот муну деп? Киши батпайт атасыз мына. Киши батпайт экен мына. Мен барып келдим, бир 2 саат жүрдүм ушул жерде. Ошондуктан урматтуу мекендештер, ар кандай реформаларды жасаганда ызычуу чыгаргандардын экинчи тарабындагы эсиңиздерге тутуп коюңуздар. Биз санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнү улуттун саламаттыгына жана өлкөнүн келечегине болгон инвестиция катары карайбыз. Биздин максат өлкөнүн жаратылыш потенциалын натыйжалуу пайдалануу аркылуу элибиздин ден соолугун чыңдоо, жаңы жумуш орундарын түзүү жана региондордун экономикалык абалын жакшыртуу. Бул багыт улутубуздун саламаттыгына, аймактарыбыздын өнүгүшүнө жана өлкө экономикасынын өсүшүнө түздөн-түз байланыштуу болгондуктан санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүү боюнча бардык негизги процесстер жеке көзөмөлүмдө болот. Азыр биз ушундай темпти сактап, алдыга ишенимдүү кадам таштообуз өтө маанилүү.
4: Өлкө башчы сөзүнүн аягында санаторийдин жамаатын маарекеси жана жаңы корпусунун ачылышы менен куттуктап, мындан аркы ийгиликтерди жана өнүгүүнү каалады. Иш-чара жергиликтүү эстрада жылдыздарынын концерттик программасы менен жыйынтыкталды. Бул жумада президент Садыр Жапаров Баткен облусуна кыска мөөнөттүү иш сапары менен дагы барып келди. Анда чек арада жүргүзүлүп жаткан демаркация иштерин көрүп чыкты.
6: Жолдаш Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы мамлекеттик чек арада кырдаал туруктуу. Мамлекеттик чек аранын кызматынын төрагасы генерал-майор Алимбаев.
4: Ошондой эле Достук эл аралык соода экономикалык паркынын долбоору менен таанышты. Эске салсак, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери бордош элдердин достугун, чек ара маселелеринин жөнгө салынышын жана аймактык кызматташтыктын жаңы этабын символдоштурган стелланы ачышкан. Эми дал ошол аймакта Достук эл аралык соода экономикалык паркы пайда болот. Концепцияга ылайык, жалпы аянты 100 гектар болгон комплекс административдик, туристтик, логистикалык, өндүрүштүк, коммерциялык жана парк зоналарын камтыйт. белгилейт. Долбоор соода-логистикалык байланыштарды өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Ишке кирген учурда 5000ден ашык жумуш орундары түзүлүп, чек арадагы соода жүгүртүүнүн көлөмү көбөйөт. Мындан тышкары концепцияда туристтик инфраструктураны өнүктүрүү, эл аралык маданий иш-чараларды, этнофестивалдарды жана көргөзмөлөрдү өткөрүү каралган. Бул маданий гуманитардык алакаларды бекемдөөгө жана Улуу Жибек жолунун тарыхый мурасын жайылтууга өбөлгө түзөт.
6: Биз тараптыкы көрсөтүрөт. Бул Өзбекстан мамлекетиндеги, бул Өзбекстан мамлекетинин чек арачылары. Биз ушундай бирдикте ушул чек араны азыр коргоп келебиз.
7: Сау болуңуз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшыбы? Дүрүс болуп ары. Дүрүс болсо болду. Ынтымакта болдулар, биримдикте болдулар.
4: Ошондой эле мамлекет башчы үч өлкөнүн ортосундагы коңшулаштык мамилелерди мындан ары бекемдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Биргелешкен инфраструктуралык жана экономикалык демилгелердин аймактын туруктуулугу жана өнүгүүсү үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин айтты. Тараптардын өз ара колдоосу менен бул долбоор соода жана инвестициялар үчүн ири аянтчага айланып, Борбор Азия элдеринин тынчтыгынын, ишениминин жана биримдигинин символу болуп калмакчы. Мамлекет башчы Баткен облусуна болгон кыска мөөнөттүү иш сапарынын алкагында Кадамжай районунун Актурпак айыл аймагында жайгашкан торговый базарына барды. Мамлекет башчыга базардын учурдагы абалы тууралуу маалымат берилгенден кийин ал сатуучулар жана жергиликтүү тургундар менен кыскача баарлашууга дагы жетишти.
8: Чек араларды кыдырып көрүп жүрөбүз да.
6: Кайтпас, бул жерде кайтпастын базар, торговый деген базар. Бул жерде кайтпас, кыштак эл бар. Анан бул жерде соктон өткөн өзбек туугандардан топтошкон. Ошондой базар элдер бул жерде кошулган. Баткен трассасында автобустар.
4: Белгилей кетсек, мамлекет башчынын Баткен облусуна болгон кыска мөөнөттүү иш сапары негизинен мамлекеттик чек араны демаркациялоо маселелери менен жеринен таанышуу зарылдыгына байланыштуу болду. Өлкө башчынын аймактын тургундары менен өзүнчө жолугушуулары анын облуска болуучу кийинки сапарынын алкагында өткөрүлөт. Бул жумада Баткен шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн алды быйыл пайдаланууга берилери дагы белгилүү болду. Учурда Баткен шаарынын Курманжан датка жана Алымбек датка көчөлөрүнүн кесилишине Асман Резиденс бир турак жай комплекси салынууда. Мында 12 кабаттуу 37 блок үй курулуп жатат. Батирлердин жалпы саны 2364. Учурда үйлөр толук тургузулуп бүткөн, сырткы жана ички жасалгылоо иштери жүрүп жатканын Асман Резиденс 1 турак жай комплексинин прорабы Асан Мадалиев билдирди.
9: Монолиттен баштап ички жана сырткы жасалгылоо жумуштары жүрүп жатат. Ичинде монтаж жумуштары да жүрүп жатат. Сантехника, электричество, жумушчу күч жетиштүү. Бизге коюлган график боюнча кетип жатабыз. Быйыл буюрса биринчи жана экинчи этапты жылдын аягына тапшырган аракет кылып атабыз. Ал жерде жалпы 1044 батир каралган. Жалпы объект боюнча айта турган болсок, болжолдуу 50-60% жумуш бүтүп калды.
4: Асан Мадалиев 3 бөлмөлүү батирдин ички жасалгасы тууралуу дагы айтып берди.
9: Бул жер азыр биз турган ошо 3 бөлмөлүү батир. Бул жерде жалпы аянты 3 бөлмөлүү батирибиздин 92.6 чарчы метр. Айта кетсек, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй конок бөлмөсү аябай кенен. Бул жакта биринчи уктоочу бөлмө ата-энелердин. Бул жакта болсо жаш балдарга каралган конок уктоочу бөлмө, 2 уктоочу бөлмө өзүнүн кладовкасы менен дагы каралган. Буюмтайын коюучу үчүн. Ал эми бизде бул санузелдер дагы 2 бөлүнгөн. Жуунуучу канасы өзүнчө, ажатканасы өзүнчө. Бул жакта болсо тамак жасоочу бөлмө.
4: Ал эми Баткен шаарынын Нургазиев көчөсүндө Асман Резиденс 3 турак жай комплекси курулууда. Мында 6 блоктон турган 396 батир салынып жатат. Үйлөр 12 кабаттуу. Мындан сырткары унаа токтотуучу жай жана буюмдарды сактоочу бөлмөлөр үчүн өзүнчө кабат каралганын Асман Резиденс 3 турак жай комплексинин прорабы Шакирбай Азимов маалымдады.
10: Бул эң акыркы башталган үйлөрдүн бири. Биз аракет кылып атабыз. Кудай буюрса, жаңы жылдын алдында ушул турак жайды пайдаланууга берүүгө. Жумуш Биринчи блоктун 11-чи этажынын төшөмөсү урулуп атат азыр. Армировка деп коёбуз, темир иштери жүрүп атат. Андан сырткары 2-чи блогубузда 10-чи этаждын стеналары, армировкалары жүрүп атат. Башка блоктор деле ушул эле стадияда, бирок эң ылдыйкысы 8-чи этажда. Инженердик сеттер жумуштары жүрүп атат, лифтолордун жумуштары жүрүп атат. И дубалдардын, то есть газоблоктордун жумуштары жүрүп атат. Жумушчулар жалпы жондон 100 киши иштеп атат азыр бизге. Пока 100 киши жеткиликтүү ушул объектке. Материалдарыбыз, ресурстарыбыз баары жетиштүү. Бетонубуз бар, темирибиз бар, газоблогубуз бар.
4: Баткен шаарында Сыдыков тарегинде Асман Резиденс 2 ипотекалык турак жай комплекси дагы салынууда. Жалпы санын алганда Баткенде ушул тапта 4128 батирдин курулушу жүрүп жатат. Жыл аягына чейин 1000ден ашык тургунга батирлер берилери пландалууда. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
11: Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр, музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол, улуулукту дуу туткан жол.
12: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор, берметибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
13: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
14: Бишкекте саат 20.
15: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мэрим Абдраманова. Быйыл 2026 жылы өлкө боюнча жалпысынан 113 ири жана орто долбоорду ишке ашыруу пландалууда. Бул демилгелер экономиканы жандандырууга, өндүрүш тармагын кеңейтүүгө жана аймактардагы социалдык экономикалык абалды жакшыртууга багытталган. Долбоорлор толук ишке киргенден кийин 10000ден ашуун жаңы жумуш орундарын түзүү күтүлүүдө. Бул өз кезегинде калктын иш менен камсыз болушун арттырып, бюджетке түшкөн кирешелерди көбөйтүүгө өлгө түзөт. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков атамекендик өндүрүүчүлөрдү президенттин тапшырмасы негизинде колдоо уланып, быйылдагы жаңы ишканаларды ачуу боюнча иштер тынымсыз уланып жатканын биринчи радиого берген маегинде баса белгиледи.
16: 3 жыл бою бир мындай жакшы бир демил ишке ашылып атат. 24-чү жылы жаңылышпасам 102 жаңы өндүрүш ишканы ачылган. Азыркы учурда иштеп атышат. Былтыр 113, 107 жаңылышпасам жаңы ишкана ишке киргизилген болчу. Быйыл биз 113 деп 100дөн кем эмес деп 113-тү аныктап атабыз. Ушу жылга сайын 100дөн кем эмес жаңы өнөр жай ишканасын ишке киргизип атабыз. Эми негизги бул приоритет эми көлөм эмес, сапаты, анан тармак өнөр жай болушу керек. 5 киши болсо дагы цехим өнөр жай болсо, да, өндүрүшсүн. Сен өндүрүшсүң. Бирок бул башка тармактарды мындай көз жумуп койгондо эмес, анткени бул бирок өндүрүштү биз кайра жандандырыш керекпиз. Билбейм, бир аз мындай лирика болуп кетеби, тарыхчылар мүмкүн мени колдойт. Бул деген индустриализация же өнөр жайдын өнүгүүсү, бул экономиканын иштөө бир ыкмасы эмес. Бул тарыхый бир задача болуп атат да. Карл Маркс ага тиеш андай ошого окшогон бир тарыхчы, улуу философ, политэкономисттер дагы аны айтып кеткен. Өндүрүш бул адамдын керек болсо тиешелүү бир аң сезими өнүгүүсүндө бир баскыч болуш керек болуп атат. Анан ушуну биз ошону индустриализацияны ошондой буштан карап да биз кача албайбыз, бирок бизге өтө керек тарыхый өнүгүүнүн бир баскычы болот. Нарк ченжерчасы деп коет. Өндүрүш нарк ченжерчаларынын болушунча көбүн бир экономикада сактап калууга мүмкүнчүлүк шарт түзүп берет. Сиз жөн эле бир өсүмдүктү өстүрсөңүз, сиз бир гана жалгыз нарк ченжерчасыз. Аны жуусаңыз экинчи, упаковка кылсаңыз үчүнчү, сорттосоңуз дагы бир. Өндүрүш ошого тиешелүү бир сырьё пайдагы болгондон кийинки бүт болгон бир нарк ченжерчаларын камтыган бир тармак болот.
15: Өнөр жай тармагында бир катар ири объектилерди ишке берүү каралууда. Бишкек шаарында заманбап соода логистикалык компания куруу пландалып, ал ички рынокту камсыздоону жакшыртып, логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Долбоорун алкагында жаңы жумуш орундары түзүлүп, шаар экономикасына кошумча салым кошулат. Чүй областында өндүрүш көзгөчө көңүл бурулуп, текстиль тармагын өнүктүрүү максатында Алдос текстиль комбинатынын биринчи этабы курулат. Бул ишкана жергиликтүү чийкизатты иштетип, экспорттук потенциалды жогорулатууга шарт түзөт. Ошондой эле мөмө жемиштерди кайра иштетүү боюнча жаңы ишкана ачылып, ай чарба продукциясын терең иштетүү мүмкүнчүлүгү кеңейтилет. Мындан тышкары металлургия тармагындагы ишканаларды жаңылоо жана заманбап технологияларды киргизүү аркылуу өндүрүштүн сапатын жогорулатуу максаты коюлууда. Айнек жана алюминий конструкцияларын чыгаруучу жаңы өндүрүш ишканасы дагы ишке киргизилип, курулуш тармагын жергиликтүү продукция менен камсыз кылуу күчөтүлөт. Ысык Көл областында дагы эмерек өндүрүшүн өнүктүрүүгө багытталган долбоор ишке ашырылып, ички рынокту ата мекендик продукция менен камсыздоо жана экспортко чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңейтилет. Бул аймакта кошумча жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү калктын кирешесин жогорулатууга өбөлгө болот. Жалпысынан бул долбоорлор өлкөнүн өнөр жай дараметин күчөтүп, инвестициялык климатты жакшыртууга жана туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылууга багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Бул багытта экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков токтолуп, артыкчылыктуу тармактарга дагы кайрылды.
16: Эң ири экономиканын бири Кытай, Батыш Европанын рыногу 600-500 миллион населениясы бар. Ошонун ортосунда Кыргызстан кургак жолдун үстүндө отурат. Ошону эске алып, азыр транспорт жана логистика жаатына инвестициялар, чет элдик инвестициялар көңүлдөрүн буруп атат, складтар. Жакынкы жылдары бизге өтө мындай складтар керек турган, А, Б классындагы складтардын аянттарын көбөйтүш керек болгон. Жүк ташуулар көбөйөт, албетте. Мен ойлойт элем, иштеп бутуна туруп, өзүнүн ишин жүргүзүп аткан ишкерлер, алар эми эч деле мындай кеңештин деле кереги жок, бияка баргыла, тияка баргыла депчи. Керек болсо менден жакшы билет, процедураларын эми бизден да жакшы билет. Ал жакшы, ал эми баштап аткандарга айтып коет элем, ушул жанагы консорциумдун алкагында быйыл бир чоң кеңири жумуш башталат. Ичинден дагы мындай маалымат компаниясын өткөзөбүз. Андан ошол маалымат компаниянын алкагында тиешелүү маалыматтар берилет. Керек болсо биз ишкер баштай турган ишкерлерге кээде окутууда талап кылабыз. Анан мен каалоом бар, бирок жөндөмүм жок же опытым жок дегендерге ушу бутуна туруп кеткендей бир чакандан баштагандай кылып бир эл аралык уюмдар менен да сүйлөшүп атабыз. Эми жакынкы убакытта ошо иштеп баштаганда маалымат компаниясын кеңири улуттук деңгээлде маалымат компаниясын түзөбүз. Мамлекет үчүн негизги бир принцип дагы эле мыйзамдуулук. Башынан эле ушу мыйзамга ылайык иш жүргүзөм дегендерди мамлекет сөзсүз түрдө колдойт, коргойт.
15: Жаңы ишканалар ар түрдүү тармактарды камтыйт: кайра иштетүү, өндүрүш, логистика жана башка багыттары. Мындай кеңири масштабтагы иштердин негизги максаты ички өндүрүштү күчөтүү жана импортко болгон көз карандылыкты азайтуу. Эң негизгиси, бул долбоорлор жаңы жумуш орундарын түзүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Өндүрүш ишканалары көбөйгөн сайын миңдеген адамдар туруктуу жумуш менен камсыз болот. Бул өз кезегинде калктын кирешесин көбөйтүп, аймактардын социалдык экономикалык абалын жакшыртат. Ошондой эле жаңы ишканалардын ачылышы инвестиция тартууга дагы жол ачат. Өлкөдө бизнес жүргүзүүгө шарттар жакшырып, чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор үчүн мүмкүнчүлүктөр кеңейет. Жыйынтыгында экономикада атаандаштык күчөп, сапаттуу продукциялар көбөйөт. Экономисттер белгилегендей, жаңы ишканалардын ачылышы бир нече маанилүү натыйжаларды берет. Биринчиден, бул жаңы жумушчу орундары. Миңдеген жарандар туруктуу иш менен камсыз болуп, киреше табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Экинчи жагынан алып караганда, ички рынокто атаандаштык күчөйт. Бул болсо, товарлардын сапатын жакшыртып, баанын туруктуулугун алып келет. Үчүнчүдөн, импорт болгон көз карандылык азаят. Анткени буга чейин сырттан келген айрым товарлар эми өлкө ичинде өндүрүлө баштайт. Негиз эле ишканаларга ачууга маани берилип, жоопкерчиликти жогорулатуу бекеринен эмес, өндүрүштү көбөйтүү, экономиканы чыңдап, импортко болгон көз карандылыктан арылууга багытталган. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров эң башкысы тышкы соодадагы абалды жакшыртаарын белгилейт.
17: Айыл чарба улоо ошо өндүрүштү көбүрөөк көңүл буруп, анан эң эскиси жанакы тышкы соодабыздагы болгон ажырымды дагы ошол колдон келишинче оңдогонго аны дагы бир иш аракеттер болуп атат. Бул эмнеси жана импорт бизде көбүрөөк болуп атпайбы, экспорт азыраак болуп атат. Ошол импортту мындай замещение деп коет, ошону өз үстүн чыгарып, анан ошону колдон келишинче бияктан баягы өз үстүн ресурстарыбыз менен колдонуп туруп чыгарганга, экспортко анан көбүрөөк жибергенге ушундай дагы бир программалар түзүлдү. Ошол азыр ишке ашырылып атат. Санэлиптештирүү багытына өтө баштадык. Баарыбыз билесиз, ушу көмүскөдө бир топ жанакындай экономиканын көлөмү чоңойлу болчу. Ошонун баарды сыртка чыга баштады. Биринчиден, экинчиден ошол салык системасында, бажы системасында бир топ реформалар жүрүп, ошонун жыйынтыгы деп айтып кетсек болот. Бюджеттин капчыгына бир топ жанакындай каражаттар түшө баштады да. Мурун триллион деп деле эске келбечи эле, ойго деле келбечи эле, мына триллиондордон ашып, даже мына консолидированный бюджет былтыр 1 триллион 100 миллиард сомго чыгып кетти да. Бул деген аябай жакшы көрсөткүч болуп атат.
15: Мындан тышкары ишканалардын аймактарда ачылышы өзүнчө мааниге ээ. Көпчүлүк учурда өндүрүш борборлордон алыс жайгашкан аймактар түзүлөт. Бул жергиликтүү калк үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Айыл жергесинде жашаган адамдар өз аймагында эле иштеп, киреше таба алат. Натыйжада ички миграция азайып, аймактар тең салмактуу өнүгөт. Ошондой эле бул долбоор инвестиция тартууга дагы шарт түзөт. Чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Өндүрүш тармагына каражат салуу көбөйүп, экономиканын башка тармактарына дагы оң таасирин тийгизет. Бул өз кезегинде мамлекеттик бюджеттин кирешесин дагы көбөйтөт. Албетте, мындай масштабтуу пландарды ишке ашыруу оңой эмес. Ар бир ишкана өз убагында жана сапаттуу ишке кириш үчүн көзөмөл дагы күчөтүлүшү керек. Инфраструктура, логистика, кадр маселеси сыяктуу факторлор дагы чоң роль ойнойт. Ошондуктан министрлер кабинети тарабынан бул багытта системалуу иштер жүргүзүлүп жатканы белгиленүүдө. Жеңил өнөр жай бул өлкөнүн экономикасында маанилүү орунду ээлеген тармактардын бири. Айрыкча тигүүчүлүк багыты Кыргызстанда миңдеген адамдарды жумуш менен камсыз кылып, үй бүлөлөрдүн негизги киреше булагына айланып келет. Соңку жылдары бул тармакты колдоо максатында мамлекет тарабынан бир катар жеңилдиктер каралууда. Алардын эң негизгилеринин бири тигүүчүлөргө пайызсыз насыя берүү. Бул демилге чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүүгө чоң түрткү берет. Себеби көпчүлүк тигүүчүлөр өз ишин кеңейтүү үчүн каражат табууда кыйынчылыктарга туш болот. Жаңы жабдууларды сатып алуу, өндүрүш көлөмүн көбөйтүү же жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн кошумча каржы керек болот. Пайызсыз насыя ушул маселени жеңилдетип, ишкерлерге ашыкча чыгымсыз өнүгүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мындай колдоонун дагы бир маанилүү жагы тигүү тармагында атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуу. Жабдуулар жаңыланып, сапат жогорулаган сайын жергиликтүү өндүрүш ички жана тышкы рынокто өз ордун бекемдей алат. Ошондой эле пайызсыз насыялар аймактарда ишкерликти жандандырууга дагы жакшы шарт түзөт. Айрыкча айыл жерлеринде жашаган жарандар үй шартында тигиз цехтерин ачып, кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк алышат. Жыйынтыгында жумушсуздук азайып, калктын жашоо деңгээли жогорулайт. Кыргызстандын жеңил өнөр жай ассоциациясынын директору Азамат Керимбек уулу мамлекет башчы тармактын ишкерлери менен жолугуп, бир катар маселелер жеринде чечилгенин белгилейт.
18: Буюрса, бул кошоматчылык эмес. Ачык эчке көп жылдан бери көп бийлик, көп президенттин доорунда убагында мын азыркыдай жардам болгон эмес. Мына январь айында президент өзү жеке өзү чакырып, именно биздин тигүү текстиль тармагында эмне көйгөй проблемаңар бар деп бардык. Ошондо президент биздин көйгөйүн бардым билет. Бул таң калыштуу болду да. Себеп дегенде бул эмнени түшүндүрөт? Значит, бизди Минэконом карайт. Минэкомдон кыргыз экспорт бар. Минэконом ичинде көп отделдер бар. Значит, президентке туура маалыматты жеткирип атат. Өтө маанилүү. Потому что биздин буга чейинки президент, буга чейинки бийликке эшикти канча эшикти какласак да маалымат жетпечи да. ошол анан азыр Кудай буюрса жакшы жакшы иштер жүрүп атат. Көп-көп сунуштар болуп атат. Көп-көп реформалар болуп атат. Салык жагынан мындайча айтканда жеңилдөөлөр болуп атат. Көрүп атабыз анын баарын. Ошон үчүн президентке рахмат, бийликке рахмат. Ошол эле убакта башка тышкы мындай тоскоолдуктар бар да. Ошол эле граница, ошол эле Россиядагы болуп аткан өзгөрүүлөр, налог реформалар. Бизде Кыргызстанда эми ушунчалык кандай десем, көп продукциябыздын баары экспортко кеткен, көбүнчө Россияга кетет экен, Казакстангачы, ЕАЭКчи. Ошол эле биздин тигүү тармагынын кийимдердин башты баары ошол жакка кетет. Россияда азыр чоң реформа налогу жүрүп, ар кандай системалар керек. Мынакей азыр Wildberries менен да проблема болуп эле маркетплейстер менен российский рынок. Анда Кудай буюрса чечтик. Президенттин демилгөсүнө ошол эле Минэконом менен ноябрь айында комиссия түзүлүп, ошол комиссия менен чогуу иштеп, начальник отделдер болуп, биякта балдар жүгүрүп жардам берип, чогуу жеке бизнес менен мамлекеттик органдардын комиссия болуп ошол жака чыгып тоже чечилди ал вопростор. Андан кийин Тилек мырза айтып кеткендей кассовый разрывда код оборотко акча жетпей калгандары тоже мына президенттин демилгеси менен 0% менен акча бөлүнгөн 3.5 миллиард. 1.5 миллиард айыл банкка, 1.5 миллиард элдик банкка, анан 500 миллион Госбанк развития. Мынакей анын баары чекесинен берилип атат. Азыр ак таза иштеп келе атат президенттен сунуш вообще бийликтенчи. Биринчи очередь ошолорго берилип атат. Акчанын баары бул жакшы. Анан мен бул жерден кайрылып келет элем, керки ишкерлер албай атат, сындабасын. Себеп дегенде ак таза иштеш керек. Анан кийин бизде деген мынакей эми ачык эле айтканда бир 90% товар чыкты карга менен жөнөтүп келгенбиз, эч кандай акы иштеген эмеспиз. Эми Россия азыр мынакей жарым жыл болду, сентябрь айынан бери тоскоол кылып баарын белый воз деп баарын текшерип атып, документацияны суроп атат, кылып атат. Анын бери даяр эмес экенбиз, канча жылдан бери эски схеманы иштеп жүргөнбүз, эми жаңы схемага көнүш керек, ага убакыт керек, мамлекет болгон жардам берип атат. Дагы айтып кетейин экен, мынакей биринчи совет болду по экспорту. Мамлекеттик орган ошо ассоциациялардын баарын чогултуп, жалгыз эле бизнес, башка айыл чарба, башка жагынан ошол эле зергерлер, үй бүлөлөрдү чакырып, көбүн чакырды, көп сунуштар кылды. Анан мен Данияр Жолдошевичке да рахмат айтам. Мындай адамдар раста бийликтечи. Анан кийин биздин көйгөйдү жакшы түшүнөт экен да. Ар кайсы сфера, кайсы сфера болбосун, баарын мындай туура так айтат да. Анан 2 жума мурун тоже администрацияда жолугабыз. 2 жума мурун сунуш киргизгенбиз. Ушуну айта кетейин да. Бул жыйынга чейин 2 жума мурун жолукканбыз. Анда да чакырган, анда да биз сунуш киргизгенбиз ассоциациячы, тигүүчүлөр. Что бизде декларация, сертификат аларда ушуна кыйынчылыктар болуп атат. Пожарная службаны өтүш керек, санэпидстанцияны өтүш керек. Ал жак корганда көп цехтер ага лайыктуу эмес, арендада турат, подвалда иштейт, үйдө иштейт, жардам берсе. Анан Данияр Жолдошо жана Данияр Жолдошо макул деп ошол жерден кыргыз стандартка задание берди эле. Мына Кудай буюрса 2 жума болду. Аларды алып салды азыр. Бизге жеңилдүү болду. Канча жылдан бери келаткан барьер болчу да. Декларацияны алыш кыйын эле. Эми азыр кыргыз стандарт БЦС-ин оңой берет. Кыргыз экспорт боюнча мына 2 миллиард сом каралыптыр. Эгерде сен ак, таза мамлекетке салык төлөп иштесең, контракт договорлоруң болсо, ошол эле российский заказчиктер менен. Бирок российский заказчиктер келип сенден отсрочка карызга сурайт. Сураса кыргыз экспорт ошону каржыланганга жардам берет. Ошол эле убакта мага сырьё, фурнитура керек Кытайдан. Алыш керек же оборудование алыш керек. Кытайдан эмес, башка жактан, ошол эле Турциядан. Эгерде тоже таза ак белый контракт алып келип көрсөтсөм, ага да кыргыз экспорт спонсор этип жардам берет. Выставкага барабызбы, тоже жардам берет. Только таза ак иштеш керек. Бир эле талап. Баарын көрсөткүлө. Анан биз эми канча жылдан бери не только биздин тармак, көп эле тармактын баары көмүскө иштеп келген. Азыр мамлекет шарт түзүп берип атат, налогдорду жеңилдетип берип атат айтып аткандай. Просто иштеш керек.
15: Азыркы күндө экспортту көбөйтүү жана ишкерлерге шарт түзүү маселеси министрлер кабинетинин деңгээлинде каралып жаткан маселе болууда. Жакында эле министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев жетектеген жыйында улуттук өндүрүүчүлөрдү колдоо негизги багыт экендиги айтылды. Жыйында экспорттоочулардын транспорттук чыгымдарын жарым жартылай жабуу, жеңилдетилген насыя берүү сыяктуу чаралар сунушталды. Бул кадамдар кыргыз товарларынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырууга багытталган. Ошондой эле ишкерлердин көйгөйлөрү угулуп, бажы жана техникалык тоскоолдуктарды жоюу боюнча сунуштар талкууланды. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу кыргыз экспорт өнүктүрүү жана илгерилетүү борборунун директорунун орун басары Тилек Жумалиев ишкерлерди колдоо маселеси тууралуу мындай маалыматтар менен бөлүштү.
19: президенттин администрациясында биринчи вице-премьер-министр Данияр Жолдошевич Амангелдиев жетектеген жыйын өттү. Ошо жыйынга бүт бизнес ассоциациялардын жетекчилери, өкүлдөрү катышып, анан бардык тиешелүү мамлекеттик мекемелер катышып, ошо жыйынтыгын алкагында жыйынтыгы боюнча биринчи вице-премьер-министр мамлекеттик органдарга бир нече тапшырмалар берди. Мисалы үчүн вот алардын ичинде кыргыз экспорт борборунда ошо каржылоо механизмдерди өнүктүрүү, анан киргизүү боюнча, мына мисалы үчүн айтып кетейин, ошондой эле экспорттук контракттарды кредиттер менен каржылоо боюнча механизм киргизүү боюнча, анан ошондой эле логистика, доставка менен байланыштуу чыгымдарды возмещение кылуу боюнча да ошо долбоорлорду ишке киргизгиле, анан ата мекендик өндүрүүчүлөргө ошо каражаттар менен камсыздап бергиле деген тапшырма койду. Биз ошо эки долбоорлорду уже иштеп чыгып, буюрса жакынкы арада киргизип, ошо каржылоо механизмдерди ишке ашырып баштайбыз да. Анан алар эмнеге азыркы учурда маанилүү болуп атат? Мисалы үчүн ар бир өндүрүүчү поставка кылганда, экспорт кылганда айрым учурларда, мисалы үчүн ошондой эле айланма капитал деп коет, оборотный капитал ошо жетишпей калат да. Ошо ошондой кезде болуп калышы мүмкүн. Анан ошол эле кезде ар бир ишкер чеки заттарды алыш керек, ошондой эле айлыкты төлөш керек, жана башка дагы услугалардын баарын төлөш керек. Ошол кезде ишкерлерге капитал, акча жетишпей калат да. Ошол кезде бизде мамлекеттик өнүктүрүү банк деген бар, ошолор аркылуу ошо жеңилдеткен пайыз менен кредиттерди ошо ар бир ишкерлерге буюрса берип баштайбыз да. Анан ошондой эле айыл чарба өндүрүүчүлөргө же болбосо азык түлүк товарларды кайра иштетүү ишканаларга ошо логистика менен байланышкан чыгымдарды биз ошо 5 миллион сомго чейин бир товарга ошо возмещение кылып берген дагы пландарыбыз бар. Ошондо биз киргизип жатабыз да. Ошондой сыяктуу механизмдер ошо администрация президентине ошо демилгесине дагы рахмат. Ошо механизмдер биздин өлкөбүздө чыккан продукциябыз дүйнөлүк аттандырышка жөндөлүк дагы жогору болот да. Биз деп ошону эсептейбиз да. Толугу ишине сага.
15: Жалпысынан жыйынтыктап айтканда, тигүүчүлөргө берилген пайызсыз насыя бул жөн гана каржылык жардам эмес, бул тармакты системалуу өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадам. Эгер мындай колдоо туруктуу улантылса, жеңил өнөр жай өлкөнүн экономикасында дагы бир бекем орун ээлеп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачары шексиз. Урматтуу угармандар, сиздер кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
20: Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
21: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөнүн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
22: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде үй бүлө институту программасы. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Үй бүлө коомдун эң негизги өзөгү. Ар бир адамдын тарбиясы, дүйнө таанымы, мээрими жана жашоого болгон көз карашы дал ушул үй бүлөдөн башталат. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоо, ата эне менен баланын ортосундагы түшүнүү мамилеси, жаш үй бүлөлөрдү колдоо жана коомдогу ынтымак маселеси өзгөчө мааниге ээ болуп турат. Биздин программада үй бүлөгө күнгө байланышкан актуалдуу темаларды талкуулап, адистердин пикирин угуп, пайдалуу кеңештер менен бөлүшөбүз. Ошондой эле турмуштагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун, үй-бүлөдөгү психологиялык мамилелерди жана балдардын тарбиясына байланышкан маселелерди көтөрөбүз. Андыктан бүгүнкү чыгарылышты биз менен бирге өткөрүңүз. Алдыда кызыктуу маек, пайдалуу маалымат жана маанилүү ойлор айтылат.
21: Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем.
0: Саламатсыздарбы? Мен Абдылдаев Айдаш Топтурбекова, Бишкек шаарындагы номер 93 мектебинин директорумун. Бүгүнкү коомдогу үй-бүлө баардыгы келип эле ошол тарбияга такалып аткан заманга туш келиптирбиз биз. Эң негизги балага тарбиялоодо үйдө эмнеге басым жасалыш керек деген суроо туулат. Көбүнчө бүгүнкү күндө ата-энелер жана да айттык биз ошо материалдык байлыкка басым жасап эле балдарды руханий тарбия жокко эсе болуп атат. Эртең менен ата-эне жумушка кетет, бошобойт, анан кийин бала уктап калгандан кийин келет же бала уктап калат, анан эле бир баягы акчаны колуна берип эле курсагың тойгуз, кийимиң бүтүн, анан ошону биз тарбиялап балдарды өстүрүп атабыз деген да негизде болуп атат. Анан кийин мен көп жерден угуп калам, могу ата-энелердин бир жарышы болуп аткандай да сезилет да мага. Мисалы үчүн бала кандай жерде окуп атат, кандай билим алып атат, көп маани беришпейт да азыр ата-энелерчи. Азыр эмнеге баланча акча төлөгөн жерде окуйт. $3,000 төлөйм, $5,000 төлөп окутам, анан кандай үйдө жашайт, ошол маанилүү сыяктуу да. Анан баланын бүгүнкү күндөгү тарбиясы үйдөгү ошол баягы экинчи орунга жылып кетти да чындыгында. Атанын орду үй-бүлөдөгү атанын орду баягы бул жерде жалаң эле аялдар отурабыз. Баягы үй-бүлөдөгү атанын орду жокко чыгып эле энелер бүт милдетти мойнуна алып алгандай да бүгүнкү күндө. Атанын тарбиясын дагы энелер алып алган. Баягы эне көбүрөөк акча тапкан үй-бүлөлөрдө аталар экинчи орунга жылып кеткен да. Ошол учурдан дагы аталардын балдарга берген тарбиясынан биздеринде кемчилик кетип атат да. Ата эчтеке кыла албай аткан учурлар бар. Бизде деле ошондой кездешет. Өзүнүн баласына өзүнүн алы жетпей, муну эмне кылам, могу баланы мына силерге алып келин деп алып келген учурлар болот да. Анан мен айтам ошондо, бул үйдөн бала менен эмнеге сүйлөшпөйт, мени менен сүйлөшпөйт. Бул ошол кичинекейинен кетип аткан үйдөгү кемчилик. Баягы бир үй бүлө бир чоң столго бир күн бир убакта чогулбаса, демек бул ошол кемчиликтин кетип атканы да. Баланын эмне кылып атканын билбесе, качан келип атканын билбесе, досу ким экенин тааныбаса, анан бир столдо отуруп баары чогуу тамак ичпесе, анда бул сөзсүз түрдө тарбиядан аксаган үй бүлө да.
1: Чындыгында эле ошол ата эне материалдык камсыздоо менен алек болуп эле, ошол акча каражат табуу менен алек болуп эле, ошондон улам дагы баягы үй бүлө институтунун бекемделбей жатышы, ажырашуулардын себептери дагы ушундан болушу мүмкүнбү? Анан ал дагы баланын тарбиясына баягы психологиялык кандайдыр бир таасирин берет да.
0: Таасирин берет, албетте таасирин берет. Могу ажырашуу деле эмес, мисалы үчүн миграцияда жүргөн ата энелер аябай көп. Балдарын ар кимдин колуна тыштаган. Көбүнчө эле карасаң тайларынын колунда калат да балдар. Бир тайкесинин, тай эжесинин, баягы өзүнүн журтунда калган бала азыраак. Эмнегедир аялдар ушул баягы өз төркүн жактарына ыктап эле балдарын ошентип тыштап кетишет да. Бизде деле ошондой бар. Анан ошол учурда бала кандай тарбия көрөт? Бирөөнүн үйүндө жүрөт, бирөөнүн оокатын жасайт, бир күнү баланы жакшы көрөт, бир күнү ата энесиндей көрбөйт да. Бул жерден дагы аксап атабыз. Анан ошол жана эрте жаштан үйлөнүү бизде ажырашууга сөзсүз алып келет экен. Эрте үйлөнүү. Аны айтып атсак, азыр тескерисинче 30га чейин балдар үйлөнбөй атат. Бул дагы бир чакырык да. Эмне үчүн биздин балдарыбыз 30 жашка чейин үйлөнбөй атат? Ошол балдардан сурасаң татыктуу кыз жок дейт, кыздардан сурасаң татыктуу бала жок дейт. Демек коомчулукта баягы жаман тарбияда жүргөн кыздар көппү десең, ошондой эле тарбияда жүргөн балдар. Анан баягы убактылуу көңүл ачуу үчүн дагы бир жаштар бар сыяктуу сезилет да. Мен эми ошондой ойлойм. Анан кийин эле баягы аялга тандап келгенде тандоодо кыз жок. И кыздарда да ошондой да. А кыздардын бүгүнкү күндөгүсү ошол баланын үйү болуш керек, машинасы болуш керек, анан актабы жанагы махыр дегенди чыгарып алышы эле ошого басым жасап атат. Соцсеттерден эле көрүп атат болушуңуздар керек. Ошол бир квартира Бишкек шаарынан деп айтышат да. Каяктан эми баягы жерине таянбай эле коеюн. Бишкек шаарынан мага 3 бөлмөлүү квартира дейт. Анан мен күйөөгө чыксам ошо менен бактылуулук мага берсин дешпейт да. Анан ажырашуунун себеби да ошол да. Материалдык жакка басым жасап эле мени күйөөм камсыздабайт. Анан кийин мен ондой ажырашып басып кетем нелер көп болуп атат. А биздин учурда бөлөк болчу. Биз деген баардыгын өзүбүз жасайбыз. Баардыгын чогуу жасайбыз деп чогуу жасап анан ошон үчүн дагы ошол убакта үйдө үй бүлөлөр бекемби деп ойлойм да.
1: Сиз кандай ойлойсуз? Пикирде негизи эле ушул бүгүнкү күндө мына жогоруда эжеке айтып өтпөдү, үй бүлө институтунда ар кандай багыттар болуп атыптыр, баалуулуктар өзгөрүптүр. Сиздин пикириңизди кандай, өзүңүздү тааныштырып туруп айтсаңыз.
2: Саламатсыздарбы? Мен Адилбекова Айзат Танайбековна, Бишкек шаарындагы Лин районуна караштуу номер 93 мектепте кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими. Үй бүлө институту боюнча айта кетсем, бул жерде өтө орчундуу маселе. Биринчиден жаштар эрте үйлөнүп алып түшүнүгү жок дейин десең, азыр бизден акылдуу жаштар. Эже айтканга кошулам, бул жерде бизде талапты жогору коюп атабы кыздар, баарына даярдыгына барышым керек. Машинаң болсо, үйүң болсо,

0: Ошондо биз бактылуу жашайбыз деп ойлойт, бирок өтө чоң жаңылышат. Бүт эле баардык бакыттын баары байлыкта эмес деп жаштарды чакырып кетет элем. Эң биринчи жан дүйнөбүз бай болуш керек. Баягы үй бүлө бекем болсо мамлекет кичинекей үй бүлөдөн башталат дегендей эле, ушу ар бир үйдө ынтымак болсо, бири бирин түшүнүү болсо, баягы кыздар деле мен барып аларга кайным журтума кызмат кылгандай укугум жок, мен андай кыла албайм дебестен, э баягы жогоруга чыгыш үчүн деле биринчи тепкичтен өйдө анан 10 этажга көтөрүлгөн сыяктуу эле бара бара ошол кадыр баркка ээ болуш үчүн деле эмгек кылыш керек, аракет кылыш керек деп айтам. Бул жерде кыздар деле күнөөлөбөстөн эркектерде да жоопкерчилик жокко эсе, баягы ата үйдүн тиреги, ата үйдүн колдоочусу, үйдү кармай турган ата да, ата да көп жоопкерчилик болуш керек. Үй бүлөнүн баарын ушу менен камсыз кылыш керек, багыш керек. Багыт десе эле биз деле азыр эже айткандай материалдык жактан баарын алып берип койсом болду, баары дайын, эмне керек да сага деген дагы эркектер бар. Жок, үй бүлө менен жана да айтып өттүк интервьюда, дасторкон четиндеги маданият деп ушуну көп айтам мен. Кечинде отурганда баарлашып сүйлөшүп, балам эмне кылдың, сен бүгүн кандай болдуң деп сүйлөшүп, үйдөн көбүрөөк сүйлөшүп, үй бүлө менен убакытты көбүрөөк өткөрсөк, анан бири бирине түшүнүү болсо деп ойлойм да.
1: Демек баягы балдарды тарбиялоодо дагы, келечегине үй бүлөлүк пайдубалды түзүүдө дагы, өзүнүн ата энесинин дагы тарбиясы маанилүү деп түшүнсөк болот экен да, э?
0: Ооба, сөзсүз түрдө ата эне тарбиялуу болсо алма сабагынан алыс түшпөйт дейт, аккан арыктан суу агат. Ата эне кандай болсо бала деле ошол таалим тарбияны көрүп өсүп атат да. Көп ата энелерибиз эле эже айткандай мигрант болуп жүрөт, балдар кор боло ар кимдин колунда. Кимдин баласын ким эле жакшы көрүп баксын? Эже айткандай бир 10 күн жакшы көрөт. Ошон үчүн байлык издеп эле туш тарапка тентип кетпестен, биздин байлыгыбыз балдар, үй бүлөбүздү биринчи орунга койсо деп чакырып кетет элем жаштарды.
1: Кийинки суроо сизге, ошол мына миграциядан улам деп эжекей айтып атпайбы? Чындыгында эле ошол миграцияга кеткендерден улам дагы үй бүлөнүн бузулуу себеби бар деп айта алабызбы?
2: Бишкек шаарындагы номер 93 орто мектебинин башталыш класстын мугалими Ташматова Лира Адишовна, миграцияга кеткен үй бүлөнүн көпчүлүгү ошондойго дуушар болот ажырашууга. Себеби бала ар тарапта калат, миграцияда кеткен аякта кыйынчылыктарга дуушар болушат, бири бирин түшүнбөйт, бала бул жакта, ата эне ал жакта, көбүнчө ажырашууга толук кандуу алып келет деп ойлойм мен. Себеби баштарынан көптөгөн кыйынчылыкты өткөрүшөт, балага мээрим бере албайт. Бала ошол мээримди көрүп өспөсө кийин ал кантип мээрим бере алат? Адам өзүндө жок нерсени эч убакта бере албайт экен да. Адам өзү ошого толук кандуу тоюп турса, анан гана адамдан ошол мээримдүүлүк, сабырдуулук, чыдамкайлык, баардык нерсе адамдан чыгат.
1: Анан сиз башталгыч класстын мугалими болуп атпайсызбы? Анан сиздин балдарыңыздын арасында ушундай миграцияга кетип, анан баласы ошо жакындарына калган балдар барбы? Ушул мисал келтирип айтсаңыз, мүнөздөп бере аласызбы? Ал өзүн кандай алып жүрөт?
2: Менин классымда быйыл ооба кездешти, миграцияга апасы кеткен. Амантур деген бала классыма келип отурду быйыл 3-класска. Чындап эле баланы карап мени аябай боорум ачыйт. Себеби башка балдар күлкүлөрү чыгып, шаңдуу ойноп жүрсө, бул бала көбүнчө кайгылуу да. Анан жакын эми баягы апасы алыста жүрсө деп, ал баланы өзүнүн бооруна тартасың да. Анан сурасаң, апамды сагындым дейт. Ошол үй бүлөдө калган үйдө бала толук кандуу өзүн эркин сезип жүрө албайт да. Дайыма кысылуунун үстүндө болот, жетишпегендин үстүндө болот, ар кандай сөз уккандын үстүндө болот. Чындап эле ал баланын келечегин көрүп, мисалы ал азыр сүйүүгө толо турган мезгилде да, ата энесин жок, ал мени көргөн жок. Анан ойлоносуң, бул баланын келечеги кандай болуп калат деп. Чындап эле ал балдарды көрүп ушунчалык бооруң ооруйт. Айла жок ба, турмуштун эмесинен ата энеси кеткен учурда энеге деле балага деле бул өтө кыйын деп ойлойм мен. Анан көбүнчө азыр жаштарга колуңардан келишинче балдарды баягы темир канат деп котко, ошол убакка чейин жаныңыздардан чыгарбасаңыздар, болгон мээримиңиздерди, сүйүүңүздөрдү берсеңиздер, ал бала мээримге, сүйүүгө толгон бала кийин келечекте эч кандай жаман иштерге барбайт. Себеби көкүрөгү толо, көөдөнү толо деп котко. Ошол эми мен ошондой кеңеш берет элем азыркы жаштарга.
1: Сиз да өзүңүздүн кеңешиңизди берип өтүңүз үчүн мына азыр жаштардын кандай кылабыз ошо үй бүлөнү курууда эмнеге маани бериш керек, эмнени баалуу кылып тутуш керек, үй бүлөнү сакташ керек. Сиздин биздин учурдагыдай кылыш үчүн эми кандай кеңештерди бере аласыз, эмне кылышыбыз керек?

0: Биринчи кезекте ушул үй бүлөнү курууда эмнеге маани беришибиз керек дей эмес?
1: Үй бүлө курууда эң биринчи ошол өзүбүздүн эле нарктуулугубузга, салтыбызга басым жасашыбыз керек. Мына канча жылдан бери бизди батыштан чыгыштан ар кандай баягы биздин салтыбызга туура келбеген нерселерди көчүрүп алып атпайбызбы? Анан акыры келип ушул уңгу жолго такалып атабыз да. Ошол үйдө сөзсүз түрдө ата үй бүлөнүн милдетин алыш керек эң биринчи. Жанагы материалдык жактан эми болуш керек, жок болсун деген да болбойт, болуш керек. Бирок руханий баалуулуктар биринчи орунга чыгыш керек. Эненин өзүнүн орду болуш керек. Анан эки үйлөнгөн кыз менен бала бири бирин түшүнүү керек. Жана бизде айтып отко, үч журт күтүш керек деп, ошол өзүнүн журту, тай журтун, кайын журтун эркек бала күтө билиш керек да. Ошол үч журтту татыктуу күтсө, мына ошол чыныгы биздин кыргыз жигиттеринин чыныгы кыргыздын жана салттуулугун сактаган болот да. Эгер ошолор сыйдай алса, ошолор менен карым катнаш кыла алса, ошонун баары эле тарбия да. Улуулардан үлгү алыш керек. Жанагындай мен чай куйбайм дегендер, мисалы биздики жат көрүнүш. Эң негизгиси ошо энелер эң биринчи кыздарды кичинекейинен ушундайга үйрөтүш керек да. Сен кийин, бизди ушинтип эле үйрөтүшкөндөр, сен кийин бирөөнүн үйүнө барасың, анан тиги оокатты жасай албасаң уят да деп. Азыр биз ошондойго өтүшүбүз керек да. Алар ошол жашоого даяр болуп, турмушка жашоого даяр болуп чыгыш керек. Биз деле ошонтип эле барып бирөөнүн үйүнө барганда аны биз чочун катары кабыл алган жокпуз да. Азыр ушундай чочун кабыл алышат да. Демек бул меники эмес, булардыкы, бул меники деп бөлүшүп атышпайбы азыр? Чочун катары албаш керек. Ошол барган жерге сиңиш керек кыздарчы. Ошо канчалык ошол барган жериңди сыйласаң, ошончолук ошол жер өзүнүн берекесин берет да, төгүп берет. Ошону азыркы жаштар көп түшүнө бербейт. Ушуну түшүнүшсө деп ойлойм да.
2: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
3: Азыркы тапта үй бүлө институтунун абалы тууралуу шаардыктардын пикири кандай угуп көрсөк?
4: Азыркы жаштар деле баягы бири бирин туура түшүнүп, үй бүлөнү сактаганга аракет жасап дегендей чыдамкайлыкка үйрөтүп, мындай патриоттуулукка, ыйманга тарбиялаш керек. Баарыбыз эле ошол ыйманга ии, ыйман деп эле баягы Кудай деп эле жакшынакай жашоону жашагандар жашап эле атат. Анан түшүнүк ар ким ар кандай экен да түшүнүк. Мен ушул тарбияда, бала тарбиялоодо эмнени айткым келет? Кыргыздар өзүбүздүн каада салт менен ушул бүгүнкү күнгө чейин муундан муунга, мына 12 чыгармачылыкта деп атасы, кандай мына манас эпосу, канча кылым биз эми бүгүнкү күнгө чейин сакталып келди. Ошол эле манас эпосундагы бүт салт санаа, баягы өзүбүздүн эле кыргыздардын таалим тарбиясын ыйманга эле баягы балдар чакырып, ошо мени тарбиялаганыбыз оң. Азыркы күндө жаштарга ушуну айтат элем.
5: Үйдө ынтымак болуш үчүн үйдүн эң негизгиси ата өзүн туура алып жүрүш керек да. Себеби балага мындай бол, андай бол эмес, сен баскан турганың ошо үлгү болуш керек. Ошон үчүн ата өзү кандай алып жүрсө, балдар ошону көрүп өсөт. Эң негизгиси өзүңдү баскан турганың, сүйлөгөнүң ордунда болуш керек. Балдарга аны кыл, муну кыл деп айта бербей, өзүң ошого эме болушуң керек да. Үлгү болушуң керек. Өзгөчө эненин орду зор. Эне балдарды тарбиялайт. Ата болсо эртең жумушка кетебиз, кечинде келебиз. Эне балдарды жакшылап тарбиялап өстүрүш керек. Ошол эне ата мыкты болсо эрден жалаң жакшы балдар гана чыгат. Ата энеден көп нерсе зависит этет да. Ошол улум, кызым.
6: Эми үй бүлө ар кимдики, ар кандай да баягы эмесине жараша. Өзүнүкү үйүн өзү көргөн мамиле, эне атасынан көргөн мамилени ошону кылат экенбиз. Бири кетет, бири келет, ошо алыстап кетет экен, ортосу ачылып кетет экен.
7: Бекемдөө үчүн эмнелерди кылыш керек?
6: Бекемдөө үчүн баары тең бирөөдө бир ылдый, өйдөнү көргөн, ылдый жакта көргөн аны эме кылат, мына мындай, булар мындай кылып атат, биз мындайбыз деп ошондон да кетет. Негизи келинде деле күйөө баланы деле сыйлаш керек. Анан бүгүнкү интернет, сыртка чыккан балдар өзгөрүп келет экен. Мисалы бизден эмебиз, үй бататтарыбыз бүт жоюлуп келатат. мерес болуп калат. Анткени сыртта чыккан калды, уруду ала эме болуп калат экен, өзгөрүлүп келет экен. Улуулар да эле өзгөрүлдү. Жакшы жакка кеткен жок улуулар да эле. Илгерки 50-дегі киши, улгайган киши эме деп акыл насатын айтчу. Азыркы улуулардын деле жаштарга атамдаш тең тайлашып атпайбы? Заман өзгөрүлдү да.
8: Өзүм азыр 36-дамын. Анан биздин кезде ажырашуу дегенди көп түшүнө бербейм, а кийинки жаштардын ажырашуусу себеби акча, контингент, воспитаниясы. Европа тарап бизге аябай көп басып атат. Эми мен үйдө ата энем ушат, башкача тарбия берген, үй бүлө деген моундай болот, жашаш керек, сакташ керек деп, кичине үйдө ылдый болсо чыдаш керек деп. Азыркылар өзүм инилерим бар, карындаштарым бар, сразу ажырашып эле ушундай болуп кетишет. Эми ал нерсени колдой албайм, анткени коомдун тарбиясы, коомдун кабыл алуусу өзгөрдү дейм да.
3: Урматтуу угарман, мына ушуну менен үй бүлө институту программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз үй бүлөнүн коомдогу орду, ынтымак, өз ара түшүнүшү жана тарбия маселелери тууралуу сөз кылдык. Анткени бекем үй бүлө бекем коомдун пайдубалы. Ар бир үйдө сый урмат, мээрим жана колдоо болсо коомдагы өнүгөт. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Биринчи радиодон угуңуздар.
9: Адептүүлүк жана тазалык ыймандын бир бөлүгү. Тынчтыкка негизделген ислам дининде ыйманга, ар бир адамдын жан дүйнөсүн руханий жактан байытууга өзгөчө маани берилген. Жараткан жарандарга, жан жаныбардын баарына жакшылык кылууга буйруп, адепсиздиктен, чектен ашуудан тыят. Ич, же, бирок ысырап кылба. Динди жамынып алып, ар кандай күнөө иштерди аткаргандарга каршы. Баарыбыз Кудайдын колунда экенибизди унутпайлы. Жума хутбасы программасында исламдын баалуулуктары тууралуу баян болот.
10: Эсенсиздерби урматтуу угармандар, ободо жума хутбасы уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруунун жүрүшүндө адал түшүнүгү тема өңүтүндө кеңири кеп кылууга ниет эткенбиз. Программабыздын коногу Бишкек шаардык кажиатынын өкүлү Айша Абдулла Салих мечитинин имамы Жакып Ажы Кайымов. Келиңиз угарман, дегенде ишеним ушул адал түшүнүк туурасында кеңири ушул Жакып Ажынын баянына кезек берели. Сөз сизде.
11: Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу ала расулиллах. Биринчиден бүткүл ааламды жараткан Аллах субханаху ва тааланы чексиз мактоолорду айтып, андан кийин деги эле бүткүл инсаниятты имансыздык баткагынан ыйман нуруна чыгышына себепчи болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун жана анын үй бүлөсүнө, сахабаларына Алланын саламы, тынчтыгы, берекеси болгон болсун. Урматтуу угармандар, бүгүнкү буюрса берүүдө сүйлөшө турган темабыз бул адал түшүнүгү. Деги эле биринчиден адал деген эмне, жанын адамдын жашоосундагы орду кандай болуш керек экендигин албетте буюрса кенен токтолуп кетебиз. Адал деген өзү эмне дегенде, албетте Аллах Таала адам баласын кайсыл бир нерсени жасаганга же болбосо жегенге тыюу салбаган болсо, демек ал адалдык нерсе. Анын канчалык деңгээлде орду бар дегенде, деги эле Аллах Тааланын жер бетиндеги өзү инсандардын, адамдардын арасынан өзү тандап, өзү тарбиялап, өзү элчи кылып адамдарга жөнөткөн пайгамбарларына буйурган нерселердин бири дагы мына ушул адал нерселер. Себеби Куранда Аллах Таала ачык Куран аятында айткан: ошол аятты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде мынтип айткан: эй адамдар, албетте Аллах Таала таза, таза нерсени гана кабыл кылат. Аллах Таала өзүнүн элчилерине буйурган нерсени момун мусулман пенделерине дагы буйурган. Ошол буйурган нерсе Куранда келген, Куран аятында: эй пайгамбарлар, же болсом эй элчилер, силер жакшы таза нерселерди жегиле жана жакшы амалдарды жасагыла, албетте мен силердин ар бир жасаган амалыңарды билип турамын деген. Демек Аллах Таала пайгамбарлар буйурган нерсе бул таза нерсеге буйрук алат. Адал таза нерсеге буйурган, эми ошол эле нерсени Аллах Таала момун мусулман пенделерине да буйурган. Ал буйурган нерселерини, ошол эле нерсени кайра эле Аллах Таала Куранда дагы бир аятта: эй иман келтиргендер, силер биз силерге ырыскы кылып берген нерсенин адал таза нерселерин гана жегиле деген. Демек ошол эле деп Аллах Таала момундарга буйурган. Ушул хадистин уландысында пайгамбарыбыз айтат: бир адам алыскы сапарга чыгып, бирок ал адам ушунчалык сапарда жүрүп чарчап жүдөп, ал адам келип колун асманга көтөрүп: эй жараткан, деп кол көтөрүп дуа кылса, бирок ал адамдын жегени арам болсо, ичкени арам болсо, кийгени арам болсо, азыгы арам болсо, эми ал адамдын дуасы кабыл болобу дейт? Кантип ал адамдын дуасы кабыл болсун дейт? Демек бул жердеги эскертилген нерсе, негизи өзү дуасы кабыл боло турган үч адамдын бири ошол мусапыр, сапарда жүргөн адам болот. Ошол сапарда жүрүп жүдөсөң дагы, эгерде сен Алла дуа кабыл болот деп убада берген нерсеге дагы, сен кайрыла айланып келип жеген азыгың адал болсун деп атат. Адал болмоюнча сенин дуаң да кабыл болбойт, тилектериң да орундалбайт деген нерсени айтып атат да. Ошон үчүн кала берсе Аллах Таала Куранда дагы бир башка бир аятта: эй иман келтиргендер, силер бир бириңердин мал мүлкүңөрдү акысыз, адал болбогон жолдор менен жебегиле деген. Бирөөнүн акысына кирбегиле. Демек сага ал бирөөнүн акысы ал адал эмес, эч качан сага арам бойдон калат. Анан акысыз алардын акысын алып жебегиле деген эскертүү берген. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол адал арам жөнүндө мындайча айткан сөзү бар. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыздан бир адам келип сурат: о Аллахтын элчиси, ошол учурда бир жандыктын майы, ошондой эле андан алынган быштактар, малдын терисинен жасалган кийим кечелер тууралуу сураган учурунда пайгамбарыбыз аларга мынтип жооп берди: адал деген бул Аллах Тааланын китебинде адал кылган нерселери. Ал эми арам деген нерсе Аллах Таала анын китебинде арам кылган нерселери. Ал эми ал жөнүндө эч нерсе айтылбаган болсо, демек ал кечирмдүүлүк көрсөткөн нерселер. Демек адал нерсе дагы белгилүү, арам нерсе да белгилүү. Кээ бир нерседе адал жөнүндө адал экендиги же арам экендиги айтылбаган болсо, бул силер үчүн кечиримдүү болгон нерсе деп атат. Ошол эле учурда ушул адал маселеси, адал темасына байланыштуу пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси келген. Пайгамбарыбыз айткан: албетте адал нерселер да белгилүү, арам нерселер да белгилүү, бирок экөөсүнүн ортосунда бир топ күмөн, өкүмү белгисиз болгон нерселер бар. Инсандардын көпчүлүгү бирок ал нерсени билишпейт. Ким бул күмөн нерселерден сактанса, ал биринчи динин, андан кийин намысын коргой алат. Ким бул күмөндүү нерсени жасаса, ал арамга аралашат, ал арамга аралашкан болот. Эми андай адамдар кудум эле эгин жайдын айланасында кой жайган чабан сыяктуу. Койлор эгинге тез эле жайылып кетүүсү мүмкүн, эгер анын ошол койлорду кайтарып жүргөн чабан бир аз кош көңүлдүк кылган болсо. Акыйкатта ар бир нерсенин, ар бир падышанын коругу же болсо чеги бар. Аллах Тааланын чеги бул арам кылып тыйган нерселер эле. арам кылып тыйган нерселер. Силер кулак салып уккула, адамдын денесинде бир үзүм эт бар. Эгер ал эт таза болсо, анда бүткүл дене таза болот. Эгер ал эт бузулса, анда бүткүл дене бузулат, ал жүрөк эмес беле. Демек инсандын Аллах Таала эң негизги органы бул жүрөк болсо, ошол жүрөк тагын таза болуш үчүн албетте инсан адал жаша, адал тамак менен, адал азык менен азыктан деген нерсени эскертет. Ошол эле учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адам баласы акыркы учурда инсандарды, адамдардын көпчүлүк учурда ошол адал арам маселесин өтө бир кош көңүлдүк кылып же болсо кайдыгерлик кылгандыгын эскертип мынтип айтып кеткен сөзү бар. Адамдарга ушундай бир заман келет. Ал учурда адамдар адалдан табабы, арамдан табабы ага көңүл бурбай калат деди. Эгерде башка бир хадисте ушул эле мааниде башка бир хадисте келген, эгер силер андай кылсаңар, адал арамга маани бербесеңер, эртең Аллах Таала силердин дагы кыямат күнүндө тозокко киресиңерби, бейишке киресиңерби, силер менен Алланын иши жок болуп калат деди. Демек адам баласынын жашоосу бул эки дүйнөдө бактылуулукка жете турган, инсанды бактылуу кыла турган бул адал жашоосу. Аллах Таала дагы эгерде арам кыл тыйган нерсесин жасай турган болсоң, анда Алла дагы сага көңүл бурбай коет. Анткени сен Алланын өкүмүнө, буйругуна көңүл бурбаган сыяктуу дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, ар бир мусулман пендеге адалдан ырыскы табуу бул фарз деген. Же болбосо ушул эле мааниде келген башка бир хадисте келет, фарздардан кийин, фарз деген Аллах Тааланын буйруп койгон өкүмдөрү, ошол буйруп койгон өкүмдөрдөн кийинки фарздардын бири бул адал ырыскы табуу дейт. Кала берсе инсандын ошол адалдан ырыскы таап, адал тамак, адал азык менен азыктанып жүрүүсү ал инсандын жүрөгүнүн таза болушуна себеп болот. Хадисте келген, кимде ким 40 күн бою адал тамак жесе, демек бир да күмөн жешектүү же болбосо арам нерсе аралашпастан адал азык менен азыктанган болсо, Аллах Таала ал адамдын жүрөгүн нурлуу кылат. Жүрөгүн нурлуу кылат. Жүрөгүндөгү, жүрөгүнүн түпкүрүндөгү даанышмандыкты тилинин учуна чыгарып коет. Себеби бул нерсеге мындай маани берип карай турган болсок, көпчүлүк адамдар бар, ал ушунчалык даанышкан, бирок ал жүрөгүндө гана тилинди жеткире албайт. Ички дүйнөсүндө нерсесин бирөөгө толук жеткирип айта албайт. Ошондой адамдын жан дүйнөсүнүн байлыктарын тилине чыгарып коет. Качан адал менен жашаса. Ошон үчүн инсандын адал менен ырыскы тапканга, адал жашаганга Аллах Таала анын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү көптөгөн сөздөрүндө буйруп эскертип кеткен нерселердин бири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү бир хадистеринин биринде мынтип айткан жери бар. Эй адамдар, силер биринчи Аллах Тааладан корккула. Жана ырыскыны адал жолдон издегиле. Эч ким Алланын буйруган ырыскысын кеч болсо да албастан анын башына өлүм келбейт. Өлүм келбейт. Ошондуктан Аллах Тааладан корккула, ырыскыны адал жолдон издегиле, адалга жакын болуп, арамдан алыс болгула дейт. Ошондуктан инсан канчалык жашоодо адал жашаса, өзүнүн милдеттерин толук кандуу аткарса, анткени биз көңүл бура турган нерсебиз бул адал жашоодо, бул ар бир үй бүлөдөгү эркектин милдети дагы ошол нерсенин бири. Адал ырыскы менен, адал азык менен үй бүлөсүн камсыз кылышлары. Себеби Аллах Таала Куранда баса белгилеп айтып кеткен жери бар. Силер биринчи өзүңөрдү, андан кийин үй бүлөңөрдү отуну инсан менен таштардан болгон тозок отунан сактагыла деген. Демек бул аятты бизге алымдар мынтип түшүндүрүп берет. Бул сакта дегенден максат адал эмгек кыл, адал тамак, адал азык менен үй бүлөңдү калыс кыл деген нерсе дейт. Эгер сенин жашооңо арам нерсе аралашкан болсо, жашооңдо береке кетет. Ырыскыңдын берекеси кетет. Үй бүлөдө ырык кетет. Кале берсе инсан арам менен азыктанган дени өзүнүн ээсине дагы баш ийбей калат. Аны өзүнүн аны башкарганга өзүнүн кудурети да жетпей калат. Ошон үчүн биз ар бир нерседе ар дайым эле айтып жүрөбүз. Жашоодо үлгүнү пайгамбарыбыздын жашоосунан, ошондой эле анын сахабаларынын жашоосунан үлгү алабыз. Себеп пайгамбарыбыз айткан, менин сахабаларым бул жылдыз сыяктуу. Силер алардын кайсы бирине эрчибегиле, силер туура жолду табасыңар деген. Ошол сахабалардын арасынан эң улуу сахабасы, биринчи халифасы Абу Бакр Сыддык радиллаху анхунун башына өткөн бир окуя болгон. Анын бир кызматчысы бар эле дейт. Ал ар дайым ага бир белек кылып азык алып келет эле дейт. Тамак алып келет эле. Ал алып келген ар бир ошол тамагын сурап туруп анан жейт эле дейт. Күндөрдүн биринде дагы ал бир тамак алып келгенде ал сурабастан биринчи жеп алат. Андан кийин жана кызматчысы сурайт. Сиз ар бир алып келген сайын ошол тамактын кандай жол менен алып келгендигин сурайт элеңиз. Бирок бул жолу сиз сурабай калдыңыз го деди. Дегенде ал айтат. Кандай жол менен алып келдим? Дегенде ал айтат, мен иманга келгенге чейин, исламды кабыл алганга чейин адамдарга көз ачыктык кылып жүрөм дейт. Ошондой учурлардын биринде бирөөдө акым калган болчу. Ошол акымды мага бердиле, мен ошого сизге тамак сатып алып келдим дегенде Абу Бакр Сыддык колун оозуна салып жанагы жеген тамагын кусуп баштайт. Кусуп баштайт, суун ичип кайра кайра кусуп ушунчалык жаны кыйналат. Ошондо жанында турган адамдар айтат, эми ушул бир кичинекей бир азык үчүн ушунча жаныңды кыйнайсыңбы дегенде ошол кичинекей арамдын бир кичинекей бир бөлүгү менин курсагымда калганга караганда менин жанымдын чыгып кеткени мен үчүн жакшыраак деп айтат. Менин жанымдын чыкканы мен үчүн жакшыраак. Урматтуу мусулман бутуган, себеби адал же болбосо арам маселесинде өтө кылдап так болуш бул ар бирибиздин милдетибиз. Ар бирибиздин милдетибиз. Бул эртең сиздин бул дүйнөлүк жашооңуз өтүп кетет. Көз ачып жумганча өтүп кете турган нерсе. Билебиз, дүйнө бул убактылуу, бир кыска бир жашоо. Көз ачып жумганча өтө турган нерсе. Ошон үчүн биз ушундай элестетели, жашоо бул болгон эки гана көз ирме. Биринчиси, бир көз ирмедиңиз, азыр канчага келдиңиз. Артыңызды бир кылчайып караңызчы. Балким ар кимде ар кандай жаш курагы болушу мүмкүн. Бирок бир көзүмөн өтүп кетти. Эми өткөргөн өмүрүңүз сиз үчүн пайдаңызга чечилдиби? Же сиздин зыяныңызга чечилдиби? Бул келечекте көрүнөт. Келечектеги чечиле турган маселе. Ал эми экинчи көзүмөн бул эми сиздин калган өмүрүңүз. Дагы бир күн келет, көз ачканча калган өмүрүңүз өтүп кетет. Эми өткөргөн өмүрүңүз сиздин пайдаңызга чечилеби? Же зыяныңызга чечилеби? Бул сиздин бул дүйнөдө кылган амалыңызга жараша. Сиз адал жашадыңызбы? Же арамдан арамга аралашып жашадыңызбы? Бул сиздин тандооңузга байланыштуу. Ошондуктан ар бирибиз адал жашап, адал рызкы таап, мындайча айтканда жараткандын астында эртең жүзүбүз жарык болуп жашай тургандай жашоо өткөргөнгө аракет кылышыбыз зарыл нерсе. Аалымдардын мынтип айткан сөзү бар. Адамдардын кылган амалы беш нерсе менен толук болот же пайдалуу болот. Демек адам баласы күн сайын жасаган амалы толук болуш үчүн беш нерсеге бекем болуш керек. Биринчиси, жараткан зат Аллах Тааланы таанып ага иман келтирүүсү. Экинчиси, акыйкатты билүүсү. Үчүнчүсү, ошол амалды ихлас менен калыс Аллах үчүн аткаруусу. Төртүнчүсү, ошол аткарган амалы сүннөткө дал келүүсү. Бешинчиси, жеген тамагың адал болосу. Ошон үчүн дейт, эгер де дейт, сен Алланы таанып, акыйкатты билбесең, анда Алланы тааныганыңдын пайдасы жок. Же болбосо акыйкатты билип, бирок Алланы тааныбасаң, анда да сага пайда жок. Эгер де Алланы таанып, акыйкатты билип, ихлас менен амал кылып, эгер ихлас менен амал кылбасаң, ал амалыңдан да пайда жок. Ошол эле учурда Алланы тааныдың, акыйкатты билдиң, ихлас менен амал кылдың, бирок кылган амалың сүннөткө дал келбесе, анын да пайдасы жок. А эгер де жогоруда айтылган төртөөсүн тең билдиң, Алланы тааныдың, акыйкатты билдиң, ихлас менен амал кылдың, сүннөткө ылайыктуу амал кылдың, бирок жеген азыгың адал болбой калды, анда да сага пайда жок дейт. Ошон үчүн урматтуу мусулмандар тууганым, инсандын кыла турган ар бир амалы, анын жеген азыгы таза болмоюнча ал кабыл болмойт. Сиздин ар бир эле адам жашоодо дуа кылат, тилек кылат, бирок ошол кылган дуалары, кылган тилектери кабыл болуш үчүн анын жеген азыгын адал болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын улуу сахабаларынын бири Саид бин Абу Акас деген тайкелеринен болгон сахабасы болгон. Ал күндөрдүн биринде пайгамбарыбызга келип айтат: Алланын элчиси, Аллага дуа кылсаңыз, менин дуам ар дайым кабыл боло турган болсун дегенде, пайгамбарыбыз ага мынтип айткан: эй Саид, сен ар бир жеген азыгыңды адал экендигине адалдап жегин, адал экендигине көзүң жетмейинче жебегин, сенин дуаң кабыл болот дейт. Ушул эле Аллах Таала ошол сахабанын деги эле пайгамбарыбыздын айткан осуятына амал кылгандыгы үчүн ал сахабанын ар дайым дубасы кабыл болот эле. Аны дубасына кабыл болгонуна таң калган адамдар келип анын себебин сураганда, ал айтат: мен бул суроону убагында пайгамбардан сураган элем, Алланын элчисинен сураган элем. Алланын элчиси мага ушундай кеңеш берген: сага келген ар бир азыктын, же болбосо жеген тамагың адал экендигине көзүң жетмейинче аны жебегин. Демек инсан, дубаларым кабыл болсун десең, анда жеген тамагыңдын адал экендигине көзүң жеткир. Көзүң жеткир. Ошон үчүн канчалык адал жашасак, жеген тамагыбыз адал болсо, албетте бул биринчиден өзүбүз үчүн, экинчиден ошол себеби адал болбой арам нерсеге аралашканда адамдын жашоосунда өтө көп көптөгөн көйгөйлөр, көптөгөн проблемалар пайда болот экен. Ошондой эле пайгамбарыбыз дагы бир өзүнүн берекелүү бир хадисинде мындай айткан жери бар: кайсыл бир адам адалдан ырыскы табуу үчүн аракет кылып, адал эмгек кылам менен деп аракет кылып, кечинде чарчап келип уктап калган болсо, ал адамдын күнөөлөрү кечирилген амал деп айтат. Ал эми ал эртең менен ойгонгондо Аллах андан ыраазы болгон абалда таң атырат. Демек инсандын адал эмгек кылуусу, адал эмгек кылып келип кечинде чарчап келип уктаган уйкусу үчүн дагы Алланын күнөөсүн кечирет. Керек болсо Алла ыраазы болуп ага таң атканда, Алла ыраазы болгон абалда таң атырат. Демек инсандын жашоосу берекелүү болуш үчүн, жараткандын ыраазычылыгына жетиш үчүн дагы адал эмгек кыл. Адал тамак менен, адал азык менен, азыктан жеп үй бүлөңдү камсыз кыл деген нерсе дейт. Ошон үчүн аалымдардын да арасында кээ бирлери мынтип айткан: Сахил ат-Тустари деген аалымдын айткан сөзү бар экен: төрт нерсеге ээ боло албаган адам ыймандын акыйкатына жете албайт. Демек төрт нерсеге ээ боло албаган адам, төрт нерсени жасабаган адам İmandın hakikatına jete albayt. Demek anın imanı toluk bolbayt de. Al kaysa degende birinci farz amaldardı. Farz degen bol Allah Taala'nın buyurup koygan hükümdör. Oşol farz amaldardı sünnetke ılayıktuu atkarmayınca. Экинчиси такваалыкка көңүл буруп адалдан тамак жемейинче. Адал жол менен адал тамак, адал ырыск менен азыктанмайынча. Үчүнчүсү ачык болсун, жашыруун болсун, арам нерседен алыс болмоюнча. Төртүнчүсү өмүрүнүн аягына чейин ушул жогоруда айтылган нерселерге сабыр кылмайча. Демек, сиздин ар бир эле мумун пенденин ыйманы толук болуш үчүн көңүл бура турган нерселердин бири айрыкча Алланын өкүмү буйрук болгон фарздарын пайгамбарыбыздын көрсөткөн сүннөт жолунда ошого ылайыктуу кылып аткаруусу экен. Такуа болуп адалдан тамак жеш экен. Ошол эле учурда ачык болсун, жашыруу болсун, арам болгон нерселерден өзүн сактоосун. Эми ушул нерселерге сабыр кылмайынча адамдын ыйманы толук болбойт дейт. Ошон үчүн көңүл бура турган нерсебиз дагы ушул нерселер. Ошон үчүн ар бир адам баласынын алымдардын айткан сөзүндө келет, ар бир адам баласынын эртең менен таң атырганда ал үчүн зарыл, важип болгон, милдет болгон нерселер бар дейт. Ал нерселердин эң биринчиси адамдын күнүмдүк жашоосу. Мына көңүл бура турган болсок, эртең менен уйкудан ойгонгон адам эң биринчи жасай турган зарыл амалы биринчи Аллага мактоо айтып орнунан туруусу. Бул дегени адам эртең менен уйкудан ойгондонбу Аллага мактоо айтып себеби уйкудан ойгонгондун дубасын айт. Экинчи, андан кийин ойгондуң, андан кийин туруп толук дарат алый. Андан кийинкиси намазды өз убактысында окуу дейт. Андан кийинкиси көңүл бура турган нерсе ырыскын Алла берет деп Алладан деп билүү. Андан кийин ал Аллага тобокел кылуусу, Аллага таянуусу. Ошол эле учурда инсандын күнүмдүк жасай турган амалдарынын арасында адалдан азыктануусу. Бул инсан үчүн күн сайын аткарыла турган зарыл амалдардан дейт. Ошон үчүн ар бирибизге Кудай Таала мүмкүнчүлүк берген болсун, адалдан ырыскы таап, адал жашаганга мүмкүнчүлүк берген болсун. Себеби бир хадисте келген, пайгамбарыбыз бир адам келип сурат, о Аллахтын элчиси, эгерде мен Алланын буйруп койгон фарздарын өз жолунда аткарсам, тыйган нерселерден тыйылсам, адалын адал деп арамын арамдай билип аткарсам, мен бейишке киремимби деди. Дегенде пайгамбарыбыз ооба деди, бейишке киресиң деди. Демек бул жердеги көрсөтүлгөн чек, бул Аллах Тааланын буйурган өкүмдөрүн аткарсам, тыйган нерселерин тыйылып жүрсөм, адалды адал деп билип, арамды арамды билген болсом, чек анан сактасам, иншалла бейишке киресиң. Ошон үчүн ар бир адам бул жашоодогу Аллах Тааланын жараткан өкүмдөрүн аткарып, буйурган нерселерине аткарып, тыйган нерселеринен тыйылып жашаган болсо, иншалла пайгамбарыбыз убада кылган бейишке чыга алат.
10: Урматтуу угармандар, сиздер жума кутпасы программасын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин уктуруубуздун коногу Бишкек шаардык казыятынын өкүлү, Бишкектеги Айша Абдулла Салих мечитинин имамы Жакыбажы Кайымов болду. Анан эми өзүңүздөр баандырып жаткандай бүгүнкү темабыз ушул адал түшүнүгү туурасында жүрүп жатат. Бул туурасында жогоруда мына жарым саат болуп калды. Ошо Жакыбажы жакшы өзүнүн баянын сиздерге сунуш кылып жатат. Эми Жакыбажы, айтсаңыз деги эле баягы адал тамагаш адал азык туурасында сөз кылдыңыз. Бирок эми баягы мисалы үчүн базарларда, дүкөндөрдө баягы сатылып жаткан азыктардын адалдыгына канчалык пайыз кепилдик бар деп ойлойсуз?
11: Эми сырттагы базарларда же болбосо сырттагы сатылган товарлардын адалдыгына кепилдик бериш үчүн, эгерде албетте кепилдик бул эч ким бере албайт. Биринчиден. Экинчиден, ошол сатылып жаткан азыктардын бүгүнкү күндөгү халал стандарт же болсо адалын тастыктаган сертификаттары барбы жокпу, ар бир нерсени бул тактоо бул зарыл нерсе. Себеби ар бир адам ошол алып жаткан азыгынын адал экендигине көзүнө жеткирип туруп алганга аракет кылуусу бул зарыл нерсе. Себеби ошол алган азыгың эгерде Кудай сактасын адал болбой калса, ал сенин өзүң эле жашооңо чоң зыянын тийгизет. Хадисте келгендей, адамдын курсагына бир тиштен арам нерсе кирген болсо, Аллах анын 40 күнгө чейин дуа тилектерин кабыл кылбайт деген. Кичинекей бир нерсенин таасири денеде 40 күнгө чейин таасир берип аткан болсо, элестетиңиз, эми бүгүнкү күнү баш отууңуз менен арамга кирип алып, менин дуа тилектерим кабыл болбойт дегендерге эмне демекпиз? Ошон үчүн ар бир мусулмандын зарыл болгон, көңүл бура турган нерсеси бул. Алып ошол ар бир азыкка көңүл буруп адал экендигине көзү жеткирип анан алганга аракет кылуусу. Албетте бул кепилдик бериш адамдын өзүндө турат, эми такташ. Бирөөнү саткан, биринчиден ошол сатып жаткан адамдар өздөрү көңүл буруп адал жагына, адал арам маселесинин жагына көңүл буруп сатканга аракет кылуусу. Себеби эгерде ошол сатып жаткан адамдардын өзүнүн адал экендигине же болбосо арам экендигине көзү жетип туруп ошону саткан болсо, бул ал адамдын күнөөсү эми? Элестетиңиз да, канча адам жеген болсо ошонун күнөөсүн ошол адам көтөрөт да. Ошон үчүн биринчиден саткан адамдардын дагы, сатып алган адамдар дагы адал же арам маселесине өтө кылдат болгонго аракет кылсын.
10: Эмежакова, жайсыңыз могул? Эми пендебиз да баарыбыз эле кээде баягы сырк болуп калабыз, же кичине бир ооруп калганда баягы дарыканадан барып тигил же бул дарынын түрүн сатып алганга аргасыз болобуз да. Ушу дарылар жөнүндө айтсаңыз, дарылардын баарылыгы адалбы?
11: Эми дарылардын адал арам маселесине келгенде, ал албетте бул аны текшерип карай турган нерсе болуш керек. Эми дарын дагы жанагындай арам нерсе аралашкан составына кошулган нерсе барбы жокпу, бул текшерип көрүү керек болот. Ал эми биз көңүл бура турган нерсебиз ошол ар бир алып жаткан дарынын деле анын составын, курамын карап текшерип көргөнгө аракет кылыш керекпиз. Эми кайсы нерсе адал арам экендигин бүгүнкү күндө мисалы халал индустриясындагы ар бир нерсени жазып койгон, эмнени алса болот, эмнени алса болбойт. Ошолордун нерселерди карап туруп андан кийин алганга аракет кылыш керек. Ошол эле учурда биз көңүл бура турган нерсе бүгүнкү күнү бизде ушундай табиятыбыз ушундай болуп жатат. Эгерде бир адам бир жерден бир оорудан жакшы болгон болсо, экинчи адам ошондой ооруган учурда ал эгер арам нерсе менен дарыланган болсо дагы ошону жасап атышат да. Себеби пайгамбарыбыз хадисте айткан, Аллах арам нерседен шифа бербейт деген. Шифа бербейт деген. Болгону Алла адилеттүүлүгү бар Аллах тааланын. Пендеде бул жерде тандоо укугу бар да. Адал арамды тандайбы, пенде өзү тандап ошону жасаса Алла адилеттүүлүк кулууну берип кое берет. Кээ бирлер ошон үчүн бир арамдан аракет кылып шифа таап калган болсо, ошо кээ башкалар деле ошол нерсени жасап атат да. Жок, бул жерде көңүл бура турган нерсебиз адалга качан уруксат берет? Бир эле учурда, адамдын жаныңды сакташ үчүн гана. Адалдан эч бир жол калбай калганда, мисалы адал дарыланган такыр күчүр болбой калды, анда дагы ишеничтүү бир доктурдун же болбосо ишеничтүү бир табыптын көрсөтмөсү менен ушуну ичсең гана сага пайда берет деген ишеним болсо дагы, ыймандуу ал доктур болгон болуш керек. Ошондо гана арам менен дарыланганга уруксат берилбесе, ага чейин башка адал менен дарылана турган жолдор турганда арамга эч качан такыр жол берилбейт.
10: Эми мына баарыбыз эле мисалы үчүн сиз чакырсаңыз конокко мен сиздин үйгө барам же дагы бирөөнүн үйүнө барабыз ошондогу даярдалган баягы конок үчүн даярдалган дасторкон жөнүндө дагы сөз кылсак эми ошол дасторконго коюлган нерселердин баарынын дагы адалдыгы себеби даярдаган киши да коюлган нерсенге 100% эме бере албайт да ушунун баары эле баягы ал дагы дүкөндөн сатып келди базардан сатып келди ушундай мезгилде кандай кылат баягы туура эмес тамак коюлуп калса же
11: ооба эми конок койдон жоошто биз барган жерде эле барган нерсени эле жей бериш туура эмес нерсе болуп атат депти адам бул сактанган жакшы ошол эле учурда конокко барып алып ошол конокко чакырган адамдын да көңүлүн оорутпаганга аракет кылуу койгон тамагын жебей коюп же деген деген нерсе болгону адамда даанышмандык кылыш керек ушундай учурларда даанышмандык кылып ошол абалдан чыкканга аракет кылуу эгер анык билсеңиз ал чындыгында эле ал коюлган азыктын адал эмес экендигине көзүңүз жеткенде аракет кылыш керек ошол азыкты жебегенге жебегенге аракет кылыш керек себеби бир нерсеге көңүл бурабыз жаратылганга күнөө болгон нерседе жаратканга күнөө болгон нерседе жаратылганга баш ийүү жок деген эреже мисалы жараткан алланын өкүмү турат биринчиде ал арам кылган нерсе ал пенденин көңүлү деп аны арамды жей турган болсо биз чоң күнөөгө батабыз биринчиден экинчиден жашообузду мындайча айтканда талкалап алабыз ошол бир эле арам нерсени аралаштыруу менен ошондуктан адамдагы бул жердеги кайсыл гана учурда болбосун ар бир адамда даанышмандык керек бир шылтоону кылыш керек ошондой учурда мисалы бир шылтоо айтып же болбосо мен бул нерсени жей албайм дегендей бир шылтоо менен ошол абалдан чыгып кетиш керек анан акырын эгерде ал адамга жакшы жол менен түшүндүргөнгө аракет кылыш керек өзү бирөөнүн кемчилигин айтканда аны бетке айтылбайт эч качан элдин арасында айтылбайт аны жекече четке тартып туруп акырын жакшы сөз менен жакшы мамиле менен түшүндүрүп койгонго аракет кылыш
10: эми мына жакуп аже өзүңүз билесиз бир мезгилде ушул дин тармагынын өкүлдөрү могу колбасаны дасторконго коюуга мындай эме салып келген да ушунда мен билем да колбаса жебеш керек же мунун эмесинде эмне бар экенин кудай билет деп ошондуктан мына азыр эми дүкөнгө барсаңыз мусулман колбасалар деп баягы атайын жарнактар менен жанагы сатылып атат да ооба ушул жөнүндө көз карашыңыз кандай сиздин
11: эми эгерде бүгүнкү күнү кыргызстан дин мусулмандар тарабында атайын халал бөлүмү бар ошол тараптан же болбосо халал индустриясынан эгерде сертификат алып ошолордун жоопкерчилик карамагында болуп алган болсо анда ал адамдын өзүнүн эрки ал ошол нерсеге таянып туруп ал колбасаларды жейби жебейби бул адамдын өзүнүн эркинен нерсе анткени ошол эле учурда көңүл бура турган нерсе кээ бир учурда ошол эле жасалган колбасалар күмөндү туудуруп коюшу мүмкүн жогоруда хадисте айтып өттүк эле күмөнгө аралашкан адам ал арамга аралашты деп демек күмөнбү андан сактанган жакшыраак болот такыбалык кылган адам ал күмөндөн сактанат ошол себептен колбаса маселелерине келгенде ошол жактарын эске алыш керек анан такыбалык кылам десе аны албаганы жакшы себеби ал кандай жасалып жатат дагы деле толук кандуу ага кепилдик жок 100% таза жасалды дегенчи бирок алар эми ошол нерсени көзөмөлүнө алып аракет кылып атышат бирок ошолорго таянып аны жеген жебегиле деп биз айта албайбыз бул адамдын өзүнүн эркине тандоосуна коюлган нерсе болот
10: эми мына өзүңүз деле ушу Бишкек шаарынын тургунусуз мына акыркы мезгилде ушул тамактанышы жайлардын баарын эле халал халал деген кандай жазуулар көп болуп кетти да ал туура кээ бирлер ушуну эми халалды кеңири жайылтпай эле өзүбүздүн эле улуттук эме тилде эле адал деп эле жазып койсо болбойбу деген ушундай көрүнүштөргө күбөлүп жүрөсүзбү
11: ооба эми халал деп эле эми адал деп жазып койсок болбойбу деген сөздөрү бар негизгиси мен бир нерсени баса белгилеп кетем аллах таала Куранда силерди биз силерди бир аял бир эркектен жараттык. Ошол эле силерди түрлүү урууларга, улуттарга берип койдук деген. Демек Аллах Таала бизди улутубузду кыргыз кылып жаратып койду. Демек улутубуз кыргыз. Бирок ар бир улуттун өзүнүн баалуулуктары, ар өзүнүн ара адат салттары, ырым-жырымдары болот. Ошол нерсени сактаганга аракет кылабыз. Колдон келишинче бир эле шарты шариатка каршы келбеш керек. Себеби шарият бул улутту жараткан зат Алланын берген өкүмү, эрежеси. Ошол шарияты каршы келбеген учурда ага эч кандай тыюу жок, ага колдон келишинче аракет кылмак кылабыз. Ошон үчүн кээде халал дөй адал дегенди, халал деген бул эми бул араб тилиндеги кирген сөз. Эми биздин өзүбүздүн тилге ала турган болсок, адал деп түшүнүшүбүз керек. Бирок анын эч кандай айырмасы жок. Бирок эгерде биз дагы деле ошол учурда сөз байлыгыбызда кенен дагы өстүрө турган болсок, сырттан кирген сөзгө эле каршы чыга бергенибиз бул бизге өсүү алып барбайт. Себеби тил өсүш керек. Себеби улут өсөт, тил да өсүш керек. Аны тосо бересек, чектей бере турган болсок, анда биз бир кыска бир кыска бир мындай айтсам чөйрөнүн ичинде калып калышыбыз мүмкүн. Андыктан биз өсүшүбүз керек. Заман өсүп атат, коом өсүш керек, улут өсүш керек. Бул нерселердин бир зыяны жокко деп ойлойм мен жекече пикирим.
10: Эми Жакуба ажы, мына сиз деле пендесиз да, сизде деле дос бар, тууган урук бар, кайын журт бар дегендей. Азыр негизи эле басымдуу элибиздин калктын бөлүгү көп жакшылыктарды, мааракет тойлорду кафе ресторандарда өткөрөт атпайбы? Ошо конок болуп барасыз да сиз деле, туурабы? Анан жанагы ошого коюлган баягы түркүн даамдар, тамак аштар жана салаттын түрлөрү баарылы коюлуп атпайбы? Эми ушунун баарына баягы көз, баягы адамдын көзү, ошонун баарына эле даам таткың келет, табит тартып турат. Бирок ошонун баары адал деп айтууну деле кичине эмрээк да. Сиз ушундай жерге барганда кандай өзүңүздү сезесиз?
11: Албетте, эми туугандар болот, дос жарлар болот дегендей, көбүнчө чакырыктар болот. Андай жерлерге барганда мен өзүмдүн карынып турган абалым, эми жолуккан эле нерсенин баарын жей албайм. Менин машина табиятым эле ушундай, жолуккан нерсенин баарын жей албайм. Көңүлүм тарткан, көңүлүм түшүп келген нерсен гана бир аз бирден жеп алсам мен көңүл жей бербейм. Анан көбүнчө айрыкча мен туугандар маселесине келгенде кафелерде, жемелерге барбайм. Неге дегенде, макул, эми тамак жагына дагы көңүл бурганда адал деп өткөрсө дагы башка тарабы бар, музыка коет, башка коет. Бул биз үчүн туура эмес нерсе. Адамдарды ошол нерседен тыйып атып өзүм барганым бул туура эмес нерсе болуп калат. Ошон үчүн мен башынан туугандарга түшүндүрүп айтам, ушундай учурларда мен бара албаймын, туура түшүнгүлө деп эле эскертип айтып келем. Ушундай эле чейин
10: үй бүлөңүз, өмүрлүк жарыңыз, алдарыңыз деген
11: жок, алдыларлар деле аралашкан жок андай нерсе. Кудай шүгүр, мен үй бүлөм деле ушул чөйрө болуп андай нерсеге аралашкан жок.
10: Эми Жакуба ажы, азыр биздин уктунун угуп жаткан угарман калкында суроо пайда болот, пайда болушу мүмкүн. Биздин бүгүнкү жума кутпасы уктуруубуздун мейманы, коногу ушу Бишкектеги Айша Абдулла Салих мечитинин имамы Жакуба ажы Кайымов. Дин жөнүндөгү баягы түшүнүгү канча жашынан баштап калыптанды, канча жашыңыздан намазга чыгылдыңыз, анан ушу бүгүнкү күнгө чейинки тиешелүү жеткиликтүү дин тармагы боюнча билимди кайдан алдыңыз деген суроо туулат да, ушу туурасында айтып койсоңуз.
11: Негизи мен өзүм чоң атам молда болгон. Билебиз, эми биздин чоң аталарыбыз Советтер Союзу учурунда өсүп калган, ал учурда билебиз динге болгон кысымчылык өтө катуу болгон. Бул жерде аккан арыктан суу арат дегендей, мен кичинекей жаш кезимде өзү менен чоң атам дай бир катуу адам болгон дейт. Өзү жаш балагында ийилбеген адам болгон дейт. Мен көбүнчөйүн атам бир тууган эжелеримин айткан сөзү боюнча карасам, деги эле ушул сен жаш кезиңе дейт кичинекей дайым чапанын ичине салып алып өзү тамакты чайнап сага жедирчеле дейт да. Балким ошол чоң атабыздын кылган туа тилектеринен би балким ошол тармакта болуп калдык. Эле мен өзүм мектепти 1997 жылы мектепти бүтүп, ага чейин эми көп деле маалыматым деле түшүнүм деле жок, намазды кээде окуп окубай деле жүргөн учурларым болгон.
10: Өзүңүз канчадан жараңыз?
11: Мен Башкен областында Эйлегер районунан болгон. Андан кийин ошол мектепти бүткөндөн кийин айылда бир аз окуганмын. Андан кийин Кыргызстан ислам университетине келип тапшырып, ошол жерде 2004 жылы университетти аяктагам. Ошону бүткөндөн бери буюрса тармакта кызмат кылып келебиз.
10: Сырттан билим алдыңыз беле?
11: Жок, сыртка чыккан жокмун. Сыртка чыгып болгон жокмун. Бактан эле өзүбүздөн эле. Сыртка чыкканга себебибиз өзүбүздүн устаздарыбыз айткан, эми ошол жактан ала турган илимди бул жактан деле аласың, андан кийин элиңе кызмат кыл деп ушул жерден эле.
10: Азырлыкка качан бардыңыз эле?
11: Азырлыкка 5 жолу азырлыкка барганмын. Биринчи жолу 2013 жылы барганмын. Анан бери ошол арадан бир жыл өтүп
10: эми биз ажылык туурасында сөз кылып калдык. Негизи ошол араб өлкөлөрүндө ушу адалдык өзгөчө көңүл бурап маани берет да туура. Ушу ажылык учурундагы ушул жактагы ажыларга сунушталган тамак аштар кандай экен, ошону сөз кылсаңыз.
11: Себеби ажылык учурунда ажыларда азыр бизде атайын убактылуу штаб бар, ажылыкты уюштуруу боюнча. Алар ушул тамак аш боюнча дагы атайын тендерлерди өткөрүшөт. Ал жакта ушул кайсылтыктарды утуп алат, алар ушул тендерден өтүп ошол баардыгы өздөрү тейлеп өздөрү кызматты кылышат ал нерсе. Алар боюнча бүт эми ошол штабтын жоопкерчилигинде болгондугу үчүн ошолор тамакты баарын даярдап беришет. Эми ал тарабына биз аралашпайбыз, негизгиси берилген астарына бирса ал жагынан адалдыгына эч бир күмөн деле жок арам маселесинде.
10: Мына өзүңүздө маалымат болуш керек, жакында Токмокто ислам академиясы ачылбадыбы?
11: Ооба,
10: ошо академияга ачылышына катышкан биздин мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров салтуу дин туурасында сөз кылып, анан ошондо айтты да, ушул биз Кыргызстандын аймагындагы баардык мечиттердеги имамдар милдеттүү түрдө ошол ислам университетинен билим алууга милдеттүү депчи. Ушуга кандай карайсың?
11: Ислам университетинен билим алууга?
10: Жок, академиясынан, Токмоктогу
11: академиясынан. Эми академияда балким эгерде себеби академияда бериле турган сабактарды кээ бирлер мисалы окуган болушу мүмкүн, аларды биле турган болушу мүмкүн. Балким эгерде мисалы билим деңгээли төмөнүрөөк болсо аны алганы жакшы, албетте жакшы. Бирок ошол адамдардын өзүнүн билим деңгээлине карап билим алышка деген ишеничтер.
10: Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү программабыздын жүрүшүндөгү козголгон темабыз өзүңүздөр ортоктошуп алгандай адал түшүнүгү туурасында болду. Бул маселе алкагында программабыздын коногу Бишкек шаардык казыяттын өкүлү Айша Абдулла Салих мечитинин имамы Жакып Кайымов силерге кеңири баян кылып берди. Ушуну менен жума кутпасы программасын соңуна чыгарабыз. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктурууну даярдап обого алышкан мен Кадыр Калилов болдум. Кийинки аптага чейин эсен туруңуздар.
12: Ардактуу радио кагармандар, назарыңыздарга жума хутбасы программасын алкагымда белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмат Ажы Абдуллаевдин Такваалардын жакшы кулк мүнөзү аттуу китебинин кыргыз

Адамда бул эки сыпаттын тең болуусу анын адамдык душманы болгон дүйнө жыргалчылыктарын сүйөрүн билдирет. Бул тез өтүүчү дүйнөнүн жек көрүндүлүгүн жана быксыган сасыктыгын түшүндүрүү үчүн төмөндөгү мисалды келтирүү жетиштүү болот. Качан Алла Таала Адам ата пайгамбарды жана жубайы Ава энени бейиштин жерге түшүргөндө алар бейиштин жытын сезбей калышты да бул чириген дүйнөнүн сасык жытынан эстерин жоготуп коюшту. Алар ушул эсинен танган абалдарында 40 күн жатышты. Ошондой эле айткыла, Алла Таала бул дүйнөнү жаратты да андан соң ага мындай деп кайрылды: «Эй сасыган дүйнө, мага кызмат кылганга кызмат кыл. Ал эми сенин жыргалчылыгыңа кызмат кылгандарды өзүңдүн кызыкчылыктарыңа айландыр». Качан биз бул дүйнөнүн жыргалчылыктары жөнүндө айтсак, анда аларды байлык, мүлк, тамак аш, сөз, уйкулар деп түшүнүү керек. А сен болсо, эй мүрит, жүрөгүңдү күнүмдүк кооздуктар жана рахаттар ээлеп алуусунан сактангын жана билгин: дүйнө жыргалчылыгы жүрөктө өсүүчү чач сыяктуу. Эгерде адамдын жүрөгүнө бир тал чач өсүп чыга турган болсо, ал ошол замат өлөт. Мына ошондуктан Алла Тааланын өкүмү менен чач теринин сыртында өсөт. Мына ушунда момундардын бейишке денесинде жана жүзүндө чачы жок, көздөрүнө сурма коюлган сыяктуу жана бири бирине болгон көр албастыксыз жана жек көрүүсүз бирдей жүрөктөрү менен кирээринде даанышмандык бар. А эгерде алардын денелеринде чач өскөндө, анда алар өлүшмөк. Анткени тигил дүйнөдө адамдар денеси менен да жана руханий да жүрөк сыяктуу жана алар үчүн Раббилерине парда да тосмо да жок. Билгиле, мүрит дүйнө жашоосунун рахатын канчалык сүйсө, ал ошончолук Аллага жек көрүндү болот. Анткени сени Алладан алагды кылгандын бардыгы дүйнө жашоосуна таандык. Ал эми сенин Алла Таалага кайрылууңа көмөктөш болгондун бардыгы түбөлүк жашоого таандык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылган: акыйкатта Алла опасыз дүйнөдөн да жек көрүндү макулукту жараткан жок. Алла аны жараткандан кийин ага бир да жолу караган эмес. Ошондой эле Алланын элчиси айткан: бул өтүүчү дүйнө жана андагылардын Алланы эстөө жана ага алып келүүчү нерселердин башка бардыгы каргышка калган. Дүйнөнү сүйүү жана ибадат сыйыша албайт. Имам Абуль Хассан Аш Шазали айткан: Алланын кулу Алла Таалага жакындай албайт. Эгер жүрөгүндө бул же тигил дүйнөнүн бир нерсесине болгон берилүү турганда, чын жүрөктөн ибадат кылган кул гана Алла Таалага жакындоого татыктуу боло алат. Калгандары болсо жүрөктөрү берилген бул же тигил дүйнөнүн нерселери менен кала беришет жана алар андан өйдөлөй алышпайт. Жана Абдул Хасан Али ибн Али Мазинадан айтылат: эгерде сиз бир адамды чынчылдыктын эң бийик даражасына көтөрүп, ашкери мактап коя турган болсоңуз да, Алла Таала буга баары бир көп көңүл бурбайт. Эгерде мактаган кулдун жүрөгүндө аз да болсо дүйнө жашоосуна болгон махабаты болсо, Алла менен ант берем, Алла Тааланы таанып билүүнүн жолунда жүргөнүндө кандайдыр бир материалдык байлыктан болгон таттуулукту сезген жүргүнчүлөр жок болушкан. Имам Аш Шазали айткан: жүрөктө дүйнө жашоосуна болгон сүйүү менен коштолуп калынган Алланын ибадаты бул убаракерчилик, жүрөктүн дүрбөлөңү, дененин чалыгуусу жана ал ибадат жаны жок дене сыяктуу болот. Таквалыктын жана дүйнө жыргалчылыктарын тарки кылуунун маани маңызы бул дүйнө мүлкүнөн баш тартуу эмес, андагы рахаттарга болгон сүйүүнүн жоготуу. Ошондуктан Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизге соодагерлик же башка бир кесипчилик кылууга тыюу салган эмес. Дүйнө жашоосуна азгырылуудан эскертүү. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ыймандууларга дайыма опасыз дүйнөгө туура мамиле кылууну жана муну дайыма жүрөктөн жана акыл эстен эч качан чыгарбоону көп эскерткен. Сөз
Адамдар өздөрүн бул дүйнөдө жүргүнчүдөй ал

0: жүрүш керектиги жөнүндө болуп жатат. Бул эскертүү аларды дүйнө жыргалчылыктарынын торуна чалынып калуудан коргойт. Пайгамбарыбыз айткан: "Бул дүйнөдө силер четелдиктей же жүргүнчүлөрдөй болгула жана өзүңөрдү бул дүйнөнү таштап кеткендердин катарына кошкула. Качан таң ата турган болсо, нафсиңерге кеч жөнүндө айтпагыла. Ал эми кеч киргенде эртеңки таңдын атышы жөнүндө айтпагыла. Оору келгенче ден соолуктуңарды, карылык келгенче жаштыгыңарды, иш келгенче бош убактыңарды, өлүм келгенче өмүрүңөрдү пайдалангыла. Акыйкатта силер билбейсиңер эртең силерди кантип чакырышаарын." Имам Джунайда аль-Багдадиден "Кайсы бир билимде өтө пайдалуу?" деп сурашканда ал: "Бул силерди Алла Тааланын таанып билүүгө алып келүүчү жана өзүңдүн нафсиңерди эрчүүдөн оолактатуучу билимдер. Пайдалуу билимдер ээсин жоочтукка, жөнөкөйлүккө, өзүнүн нафсиси менен дайыма көрүшүп турууга, өзүнүн рухуна камкордук кылууга, өзүн өзү көзөмөлдөп турууга, Алла Тааладан коркууга, өзүнүн жүрөгүн дүйнө жыргалчылыктарына берилип кетүүдөн жана ага берилгендерден сактоого алып келет. Мындай билимдер бул дүйнөдө азга каниет кылууга, бул дүйнөгө берилип кеткендерден оолак болууга, дүйнө жыргалчылыктарын бул дүйнө менен гана жашагандарга таштоого, адамдарга чыныгы насаатчы жана кеңешчи болууга, аларга жакшы мамиле, жакшы адеп ахлакты көрсөтүүгө, юриттер менен байланышта болууга, Алла Тааланын сүйгөн пенделерин урматтап сыйлоого жана ошондой эле өзүңө пайда алып келгендерге кайрылганга үйрөтөт. Али ибн Абу Талиб имандууларды узак жашоого болгон үмүттөн жана өзүнүн нафсисин ээрчүүдөн эскерткен. Анткени алар опасыз дүйнөнү сүйүүнүн мөмөлөрү болот. Ал айткан: "Мен силерди узун үмүткө берилүүңөрдөн жана өзүңөрдүн нафсиңерди ээрчип кетүүңөрдөн корком. Силер түбөлүк жашоонун уулдарынан болгула жана өтмүш дүйнөнүн уулдарынан болбогула." Такыбалардын опасыз дүйнө жөнүндө айткандарынан көптөгөн дин аалымдары жана такыбалар дүйнөнүн маани маңызын жана опасыз дүйнөгө берилүүнүн коркунучун майда чүйдөсүнө чейин түшүндүрүп кетишкен. Төмөндө ошол ар бир адамга пайдалуу болуунун насааттардын айрымдарынан келтиребиз. Биринчи, Иман Джунайд аль-Багдади айткан: "Ким эртең менен ошол күндү өзүнүн жашоосунун жетишпеген абалына даттанып баштай турган болсо, ал өзүнүн Раббизине нааразы болгон сыяктуу. Ал эми ким дүйнө иштерин жана башаламандыктары үчүн кайгы капага бата турган болсо, ал Алла Таалага ачууланган сыяктуу. Ал эми ким бай адамдын алдында анын колундагы байлыгы үчүн өзүн кемсите турган болсо, ал өзүнүн дининин үчтөн экисин жоготкону." Экинчи, дин аалымдарынын бири мындай деп айткан: "Эгерде Алла Таала кимдир бирөөнү өзүнүн жагыны кыла турган болсо, ага бул дүйнөнү жек көрүндү кылып коет." Үчүнчү, руханий устаттардын бири айткан: "Эй мүрит, бул өтмүш дүйнөнүн бардык байлыктарынан өзүңө бирөөлөрдөн сурабай тургандай гана калтыр жана бул дүйнөдөн биротоло баш тартып аша чаап кетпе." Төртүнчү, шейхтердин бири белгилеген: "Эки өзгөчө сыпат бар. Эгерде кимдир ага ээ боло турган болсо, башка адамдар аны ээрчи турган жол башчы имам болот. Биринчиси бул опасыз дүйнөнүн тарки кылуу жана ага кайдыгер мамиледе болуу. Экинчиси диндеш бир туугандардан келген бардык жамандыктарды жана зыяндарды сабырдуулук менен көтөрүү жана ошону менен бирге аларга бардык нерседе артыкчылыктарды берүү." Бешинчи, Исман аш-Шазали айткан: "Алла Таала кулубул опалсыз дүйнөнүн жана анын артынан түшкөндөрдү жек көрмөйүнчө жана эки дүйнөнүн жакшылыктарынан кечмейинче аны жакшы көрбөйт." Имам аш-Шазали дагы мындай деп белгиледи: "Өтмүш дүйнөнү сүйүп калгандын ар бирин Алла Таала жек көрөт. Ошондуктан мүритке бул дүйнөнүн ар бир жакшылыгынан баш тартып жана жүрөгүн алардан тазалоо керек. Белгиле, эй мусулмандар, бул дүйнө өтүүчү көлөкө гана жана кулу менен Раббисинин ортосун тосуп турган тосмо. Адамдын жүрөгүндө бул опаасыз дүйнөгө болгон чаңдын кыбынындай сүйүү турганда ал Алланын чыныгы кулу боло албайт. Андан да өткөнү бул дүйнөнү тарки кылмайынча ал жараткан тарабынан кабыл алынбайт.
1: Уңгу жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, халктын касиети уңгу жолдо.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен урматтуу радио көрөрмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Биз адаттагыдай эле улуттук теле радио корпорациясынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусунан түз эфирде сиздер менен ооба толкунунда жолугушуп атабыз. Бизге берилген убакыт 60 мүнөт. Түз эфирдебиз. 39-21-90-0312 коду менен чыксаңыздар болот. Шаардык телефон сиздердин кызматыңыздарда 0502-39-21-90. Бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Тема: нарктуулук деп тема койдук. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндөгү бизде кыргыз элинде, кыргыз мамлекеттүүлүгүндө бир гана идеологиялык доктринанын үстүндө иштеп жатабыз. Бул улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу. Ушунун ичинде бүткүл тарбиялык иштер бар. Себеп бүгүнкү маалыматтык оомал төкмөл башаламан ушул заманда адамдардын жан дүйнөсүндөгү бир багыттагы улуттук идеологиялык мейкиндикти камсыз кылуу багытында иштеп атабыз. Негизи кыргыз эли бир наркка, бир элге, бир мыйзамсыз баягы эзелден келе жаткан тартипке баш ийген эл. Ошондуктан жакшы заманда жакшы идеология болуш керек. Эми ушунун ар бирин жийликтеп, өзүңүздөр билесиздер, уңгу жолдун 7 багыты бар. Ошол 7 багыттын биринчиси бул илим, билим, тарбия жана маданият. Биз түйүбүздөн баштабасак болбой атат деп атабыз. Жаштарды кичинекейинен тарбиялаш керек деп атабыз. Эртеңки күндөгү коомду кимге калтырабыз деп атабыз. Ошого карата жаштардын бүгүнкү алган билим деңгээли туура келеби же келбейби деп атабыз. Анан ушул ар бир теманы алып карап көрүп туруп, биз ар бир теманы өз алдынча жиликтеп бирден ушул сиздердин назарыңыздарга алып чыгып атабыз. Мун үчүн атайын биздин адистер, тажрыйбалуу педагогтор, мектептеги усулчулар, уюштуруучулар, этнографтар, этнопедагогтор, мектептин дирекциясынын жетекчилери, тарбиялык иштер боюнча орун басарлар жана башкалар жана башкалар келип атат. Ошондуктан бүгүн биз ушул нарктуулук тарбиянын башаты деген мааниде Бишкек шаарындагы номер 93 жалпы билим берүүчү орто мектептин педагогикалык жамаатынын базасында ушул эфирди өткөрөлү деп чечтим мен. Анткени эмне себеп болду? Өткөндө негизинен эле Бишкек шаарынын Элелин району уңгу жол боюнча абдан активдүү алдыңкы катарда кетип бара жатат. Бир 2-3 жолу форум болду. Ар бир мектептерде ушундай тиешелүү жакшы уңгу жол боюнча иш чаралар болуп атат. Номер 40 мектепте, алдыда номер 102 мектепте болгон турат. Анан өткөндө 93 мектепте чоң масштабтагы ушул нарктуулук боюнча иш чара болгон. Эмне үчүн бул мектепти кайра биз эфирге чакырып атабыз? Анткени булардын ушул иш тажрыйбасын жалпы шаардык жана башка масштабта пайдаланалы деген ой. Ошондуктан бүгүнкү эфирдин коноктору бул Абдылдаева Айдаш Доктурбековна, Бишкек шаарындагы номер 93 жалпы билим берүүчү мектептин директору, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун атилишниги, уңгу жолдун насааткери, Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын атайын уңгу жол боюнча курсунун бүтүрүүчүсү, ошол жердеги насааткер деген сертификаттын ээси. Адылбекова Айзат, кыргыз тилчилер бирикмесинин башчысы ушул мектепте. Анан Ташматова Элира Адишевна, баштагыч класстын мугалими, мыкты мугалим деген 26 жылдагы конкурстун жеңүүчүлөрү келишти да. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Биринчиден сиздердин өткөндө өткөргөн иш чараңыздарга биз ыраазычылык билдиребиз. Ошол жерде барган, сырттан барган эксперттер, коноктор, Бул жерде Иманкулов Марат Мукаевич Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси ошо Уңгу жолдун баштоочуларынын бири ошо ишибизге катышып баа берип кетти. Экинчиден сиздерге басым жасап атканыбыз сиздердин ошол жерде уюштуруудагы көрсөтмөлүүлүгүңүздөр абдан бизге жакты. Ошол жыйындар залына киргенге чейин 7 жерде бизге 7 башка Кыргызстандын улуттук баалуулуктарынын нарктуулугун, салтын, кол өнөрчүлүгүн көргөзгөн 7 эпизодду биз көрдүк, ар бирин менен тааныштык, коноктордун баары ыраазы болушту. Анан мына ушул баагы 10 уккандан бир көргөн деген таасир калабы деген ойдо биз сиздерге кайра кайрылып атабыз. Ошондуктан ушул нарктуулук тарбиянын башаты деген теманы эмне үчүн тандап ушул өзүңүздөрдүн иш планыңыздарга киргиздиңиздер, анан негизи кандай максат койдуңар эле, ушул максатыңарга жеттиңерби? Негизи эле ошол балдарды эми биз мектептин программасына кирген предметтер менен иш алып барып атабыз да. Аларды окутуп атабыз. Баягы география, баягы химия, баягы тарых, баягы математика, баягы кыргыз тил, баягы жат жазуу. Эми ошондон сырткары ушул нарктуулук боюнча келгенде кандай кылып бир методологиялык ыкмаларды же усулдук методологиялык нерселерди пайдаланса болчу да, биз ушул нерселерди эле тактай албай атабыз да. Ошон үчүн Айдаш Доктурбек, сөз сизде.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Сиздер менен эфирден кайрадан жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Эми нарктуулук боюнча, деги эле Уңгу жолу боюнча көп эле ойлорду бөлүшүп атабыз, окуп атабыз, изденип атабыз. Бирок ушул мектепте, биздин өзүбүздүн 93-үнчү мектебинде кандай жолго коюлганын бөлүшөлү деп келдик. Сентябрь айынан баштап эле улуттук дүйнөлүк бийиктик Уңгу жолунун түшүндүрүү иштери башталды. Эң биринчи эле мектебибизде негизи бул ар бир мугалимдин эле эмес, ар бир адамдын жүрөгүндө жашайт Уңгу жол. Биз ошону эле алып чыгып атабыз. Бул жоголуп кеткен нерсе эмес, түбүбүздө турат баарыбызды эле. Ошонун оозун ачып элге чыгарып жайылтуу. Биринчи Уңгу жол боюнча укканда муну
3: ошону биринчи качан уктуңар? Мектептин жамааты качан кездешти ошо сөз менен?
4: Сентябрь, август айында педсоветке алып чыктык. Август айында айтылып, анан кийин сентябрдан баштап тарбиялык иштерин мен өзүм түзүп чыккам Уңгу жолдун негизинде. Андан кийин 2-3 жолу оңдоолорго дуушар болушту. Бул жерде отурган мугалимдер ошол тарбиялык иштерин түзүүдөгү эксперттер. Бул Уңгу жолду окугандан кийин муну кайсы жерге киргизебиз деп аябай көп ойлондум. Анткени атайын бөлүнгөн сабак жок. Ошондуктан тарбиялык иштерге басым жасоону туура көрдүм да. Аны менен эле тарбиялык иштер калып кеткен жери жок. Интеграцияланган тарбиялык сааттар өтүлүп атат. Эми бул нарктуулуктун түбүнө келип такалсак, баягы кыргыздардын өзүнүн нарктуулугу, салты бүгүнкү күндө калып, көмүскө да калып бараткан болчу да. Эми ошонун көзүн ачып, жаңыдан элдин баары ойгонуп, басым жасап, балдардагы ошол биздин ата бабаларыбыз басып өткөн жолду, салтты, нарктты билүүсү үчүн көп иш чаралар өткөрүлүп атат. Ошону менен бирге эле ошол биз өзүбүз, эми башка жактан издебесек дагы, өзүбүз эле ата энебизден көргөн тарбияны, таалимди, салтты ошол кийинки муундарга калтыруу максаты. Негизи андан бөлөк биз Манас эпосуна басым жасадык. Негизи Манас эпосунда ошол баланын төрөлгөнүнөн баштап тарбиясы, бүт салттар ошо Манас эпосунда көрсөтүлгөн. Ошондо ошого таянып, андан бөлөк кыргыз эл жомоктору деги эле адабий чыгармадагы салттуулуктар боюнча жазылган чыгармалардын баарынан кичине кичинеден алып түзүп чыктык. Мектепте кандай өңүттө иш жүрүп атат? Мисалы алсак, мен өзүм февралда насааткер болдум. Ага чейин эле планды түзүп чыкканбыз. Андан кийин биздин тарбиялык сааттардын планы экинчи жолу январда оңолду. Үчүнчү жолу март айында мугалимдердин баарын, класс жетекчилерин баарын окутуп, 2 күндүк семинар болду. Ар бир мугалимге биринчи жеткиликтүү болсун деп түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Андан кийин барып чогулуп отуруп алып, анан ошол сабакты иштеп чыктык.
5: Өзүңөрдүн мугалимдерге, өзүңөрдүн мектепте.
4: Өзүбүздүн мектепке мен өзүм окуттум.
5: Башка жактан иш катыштыбы окутканда?
4: Жок, катышкан жок, өзүбүз эле. Мен насапкер катары биринчи өзүбүздүн мектептен баштайлы деп чечтим, окутуп, анан кийин мугалимдер ошол жерде чогулуп алып, дагы ушул планды карап, эмнесинде кемчилик бар, дагы эмнени кошсок болот деп үчүнчү жолу ошол жерде оңдолду. Азыр ошол план менен иш алып барып атабыз.
5: Планды түзүүдө эмнени негиз кылыптар кабыл алдыңар?
4: Ошол Манас эпосун негиз катары алдык. Андан бөлөк жана кыргыз эл жомоктору, анан биздин жазуучуларыбыздын салттуулук, нарттуулук боюнча деги эле оймо, чийме, кийим, тамак ашына чейин ошо ар бир окуучунун жаш өзгөчөлүгүнө карата жазылды. Мисалы, биринчи класстарда 25 мүнөт болсо, тарбиялык саат, 11-чи класстарда 45 мүнөт кадимкидей. Ошонун негизинде өтүп атабыз, ошонун негизинде иштеп атабыз. Өзүңүз көргөндөй, өткөндө ошол нарттуу мектеп, нарттуу коомдун негизи деген темада иш чара өттүк. Бул иш чарада ошол тарбиялык өтүлүп аткан сааттардан атайын сахналаштырган, ролдоштурулган чыгармаларды көрсөтө алдык. Мында мунун тарбиялык мааниси ошол балдар көрө элек нерсени, унутулуп бараткан кыргыздын наркын, унутулуп бараткан кыргыздын баалуулуктарын өз көздөрү менен көрүп, кармап, аткарып жатышты. Мына баштаганда эле ошол жаргылчак, мисалы үчүн азыр дагы эл ток жашайтпы, Кудайга шүгүр, бирок мындай нандын да баркы кетип калганбы деп ойлойм да. Көп жерлерде мына соцсеттерден деле көрүп атабыз, нандарды машина менен төгүп атышат. Ал канчалык эмгек менен келет. Илгери ата бабаларыбыз аны кандай сыйлаган, ошонун баарын көрсөтө алдык деп ойлойм. Анткени буудайды терип келип, жарпаны терип келип, аны кууруп, анан сок билекке салып, андан кайра таш жаргылчакка салып, анан кийин талкан кылып, анан кийин жарма жасоого канча эмгек кетерин балдар өздөрү көрүп түшүнүштү. Ошондой эле чүкө оюндарын, чүкөнү кармабаган да балдар бар бүгүнкү күндө. Сака деген эмне экенин билбеген балдар бар. Улуттук оюндардан топташ оюнун көрсөттүк. Бул дагы балдардын моторикасына абдан таасир этет, топташ оюну. Илгери биздин ата бабаларыбыз, биз деле кичинекей чагыбызда ошол топташ оюнун, жип чалмай оюндарын көп ойногонбуз. Азыркы балдар кеч сүйлөп атат деп атпайбызбы проблема кылып? Мына ошол колдоруна моториканын иштебегенин да таасири да. Биз ошолор менен ойноп, жылаңайлап көчөгө чыгып, чикит оюндарын ойноп, табият менен журулушуп жашап, биздин баягы ден соолугубузда, тилибизде бүгүнкүдөй проблема болгон эмес да. Андан кийин жүн тытыгын көрсөттүк. Мында дагы жүн каяктан алынат балдар? Илгери биздин бир апабыз бар болчу, жүн тыткыла деп жүндөрдү берип коюп эле, анан кийин эме кылчу да, мурдуңарга жеткире тытсаңа асмандан көк мончок түшөт депчи. Анан көрсө бизди баягы көбүрөөк тыттырганга аракет кылчу экен да. Жүн тытканда дагы колдогу моторикалар аябай иштейт. Бул да акылга акыл кошот. Жүндүн боелуштарына чейин жүндөн эмнелер жасалат, ошонун баарын ата энелерди да чакырдык, баардыгыбыз чогуу бирдикте жалпы коллектив менен ушул иш чараны өткөрдүк. Андан тышкары ошол Манастан үзүндү айтышты балдар, андан Семетейден үзүндү аткарышты. Бул жерде да балдардын чеберчилигин даярдаган мугалимдердин мыктылыгын айтпай кетсек болбойт, эң мыкты деңгээлде аткарып беришти. Андан тышкары бизде нарктуу энелер деген тобубуз бар эле, ал энелер келип чач кыздардын чачы жөнүндө көрсөтүп беришти. Секелек кезинде кыргыздар кандай чач койгон, бойго жеткен кыз кандай чач күткөн, күйөөгө тийгенде кызды кантип узатышкан, келин алганда кыздын чачы кандай өрүлгөн, жолдошу каза болуп калса чачы жайылган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Ошо энелердин бири айтып атат да, бүгүнкү күндө эмне үчүн эркектердин өлүмү көп депчи. Бул дагы биздин чачыбызга байланыштуу деп атат да. Чач жайгандар көп, анан эркектердин да өлүмү ушундан болушу мүмкүн деп.
5: Тилеги жаман да.
4: Божомолдойт да, эми бир чети баягы чындыкка мындай туура келгендей сезилди да мага. Ал кишилер ушинтип айтып атпайбы? Чачты негизи жайбаш керек депчи. Бул жаманчылыкты чакырат деп. Эми биз замандан да, коомдон дагы артта калбай баягы экөөнү салт менен бүгүнкү заманбап жашоону чогуу алып кетишибиз керек деп ойлойм. Эми баарын эле чачын өрдүрүп, түйдүрүп
5: жана бир согуш жөнүндө жана эркек балдар аткарган сценка көргөзбөдүңөрбү? Кайсы чыгармадан? Айтматовтонбу?
4: Семетейден.
5: Семетейден эмне жөнүндө, кай жериңиз?
4: Мен Сейтектен. Сейтектен жана
6: Сартазга.
4: Сартазга жолуккан жерин көрсөтүшпөдү. Семетейдин Сартазга жолуккан жери. Ошордо да мына өз элинде эмес, башка жерде жүрүп баланы эркелетип аябай чоңойтуп атканы, сен жериң бар, элиң бар, сен ушундай деген кыргыз деген элиң бар деп айтып, анан кийин баягы элин жери сүйүү, бир чети баягы жүрөгүндө баланын эмесин козгоп, намысын козгоп, сен бөтөн жерде жүрөсүң деп, анан кийин бул жерден деле балдар аткаруу менен муну түбөлүккө эстеп калышат деп эсептейм да. Ошондон тарбия алышат, ошодон эми мунун баары эле ошо биздин балдарды келечекте өзүбүздүн ошол нукура нарктолубузду сактаганга, салтты сактаганга бир таасирлер сөзсүз берет. Бул нерсе унутулбайт. Мектебибизде коңгуроо да күйгө алмашылган, бул дагы ар бир баланын кулагында түбөлүк сакталат деп ойлойм да.
5: Жакшы, рахмат Айдар Токтурбековна. Эми бир суроо бар. Ошол сиздер көргөздүңүздөр, буга чоң эмгек кетти, менин түшүнүгүмдө бир эки жума, үч жума кетти, туурабы? Ошону балдар кабыл алдыбы? Калган жана катышпаган балдар. Жамаат кандай кабыл алды? Окуучулар жамааты. Жеттиби ошолорго? Жана арпа талкан жеттиби? Сок билеги эмне экенин билдиби ошолор?
4: Эми мындай да.
5: Же баягы куржукко катышкан 25 бала ошол жерде токмороктоп жүрдү дагы, калганы сыртта калдыбы?
4: Бул мындай да, бул бир эле кишинин эмгеги эмес. Бул ошол жерде турган 5-6 эле мугалимдин эмгеги эмес. Бул ошол жалпы мектебибиздин эмгеги. Ошол жерде
5: жүргөн окуучулардын эмгеги. Балдар түшүндүбү деп атам.
4: Түшүндү, ошолор сабакта өтүлүп атат да булар. Бизде сабакта өтүлүп атат да, ошон үчүн ошонун баарын алып чыгып көрсөтүп атышат. Өздөрү өткөн нерсени алып чыгып көрсөтүп атышат.
5: Азыр мен барып турасам, Семетейдин Сартазга жолуккан ошол класстын балдары айтып бере алабы?
4: Айтып бере алам.
5: Алар себеби ошол китепти окушканбы? Эпосту окуп чыгышкан, баары окуп чыгышкан.
6: Жетинчи класстында бар да.
5: Баары окушкан э.
4: Азырчы биз мынтип айтып атпайбызбы, мисалы кийинки муундар эчтеке билбейт атат деп. Жок, биздин учубуз куру эмес. Мен дайыма ушинтип айтам да, биздин учубуз куру эмес. Жок дегенде бир мектептен 100 бала комуз чертет, ооз комуз чертет, манас айтат. Эми ушулар эле биздин жолубузду улоочулар да, кийинки биздин заманды биз ушуларга балдарга таштайбыз да.
5: Өзүңүздөрдө
4: тактыр билбей калды деген нерсе жок да.
5: Өзүңүздөрдө бир иш чара болуп калганда, же болбосо мындай бир жалпы ишембиликке чыкканда, жамаат өзүңөрчө мындай бир эркин болгон, бир аянтча түшүлгөн маалда балдардан бир кандайдыр бир духту байкайсыңарбы? Бир өзүнчө бир умтулууну, мекенчилдикти, патриоттуулукту, бир бактын бутагы сынып калса, туура эмес сынып калыптыр деген аёону, ушундай нерселер барбы балдардын аңсезиминде?
4: Эми баардык балдарда эле ошондой бар деп айта албайбыз.
5: Көрдүңүзбү? Мына ушул жерден
4: баардык балдарда айта албайбыз. Бирөө сындырат сөзсүз түрдө, бирөөнүн ичи ооруйт, бирөө көңүл бурат, бир бала, бир бала ошол мусорду алып кетет, бирөө албайт, жана беш кол тең эмес.
5: Жок, беш кол тең эмес эмес. Эгерде мектепте жалпы ошондой иш чара жалпы милдеттүү түрдө жүргүзүлсө, сөзсүз эл деген суу, ошонун аркасынан агат, ошону ээрчийт. Жанагындай бир шаң билинеби деп атам, дем билинеби? Сизге оңой эле директор катары, жок, баары бирдей эмес. Эми аны бирөө сындырат, анан бирөө сындырбайт деп коюшчу. Аны билебиз сындырбасын. Дем барбы деп атам, силер дем бере алдыңарбы жалпы массага?
4: Эми бул жаңы башталып атат да, бирок бул жаңы башталган менен биздин түйүбүздө, жүрөгүбүздө жашаган да, ар бир үйдө эле бар да бул нерсе. Нарктолук бар ар бир үйдө эле.
5: Ар бир үйдө бар экенине ишенбей анан биз ушул ишти жүргүзүп атабыз.
4: Эми ошону козгош керек
5: дагы. Жанагы сотка менен сүйлөшкөн,
4: бекемдеш керек.
5: Китепти тиктеп отурган, эртең менен кетип юбканы кийип кетип, кечинде көйнөгүн алмаштырган инатада ар бир үйдө жок. Айдаш Токтурбековна, Жалпы сөзгө аябай устат болуп кетипсиңер. Ошол үчүн жолдоп туруп эле уруп каласыңар, ар бир үйдө бар деп элечи. Ошол ар бир үйдө жок үчүн жанагы балдар ошентип чыгып атат. Так, мектепте эрекетчилик барбы эжеке?
7: Меники башталгыч класстын мугалими болгондуктан эми мындай андай деле байкалбайт. Башталгыч класстарда урушат, кайрыла табышат балдар. Аракетчиликте мен башталгыч класстын.
5: Мындай билбейсиз эсе канчачы класстыки?
7: Меники 3-чү класс.
5: Ошолордун ичине эми аларга деген биз нарк деген ушу болот, нарктуулук деген бар. Бул биздин деген ата тегибизден калган салт анан сана деп айтсаң жетпейт, туурабы? А практикалык жагынан эмне кылып атасыз сиз?
7: Бул иш чара ошол нарктуулук боюнча азыр башталгыч класстарда көбүнчө эле баягы оюн аркылуу да, биздики оюн аркылуу түшүндүрүү. Анан ушуну ишке ашып баштаганда улуттук оюндар боюнча, мисалы улуттук тамак аш боюнча айтсаң айтсаң балдар ооба деп баары түшүндүм деп отурат, бирок сурасаң кайра эле ошону айтып бере алышпайт.
5: Абдан жакшы айттыңыз да.
7: Анан ошону мен өткөндө бир кесиптешим сабак өттү ушул нарктуулук боюнча. Сүзмөнү алып келип эле балдарга алдыларына коюп коюп берип, кана балдар курут жасайбыз деди. Ошол жерден карап отурсаң көпчүлүк бир 50% ошо курут жасоону билбейт экен да жолун. Кан тоголоктойт, бул кандай формага келип калат. Анан ич менен карап таң калып отурдум да мына балдар билбейт биз. А биздин мурунку чоң апаларыбыз бизди дайыма эле ошентип өстүргөн да, курут тоголоктой туруп. Анан келип эле балдар жасайлы дегенде баягы балдар көбү мындай оңтойсуз абалга туш болду да. Карап мен ошондо чыныгы биздин баалуулуктар унутулуп бараткан экен деп ичимде мындай бир ачышуу эме болду да сезими. Анан жасаган балдар жасап кетти. Эми азыркы ата энелер айрыкча башталгыч класста баягы 90-жылдардан 2000-жылга чейин ата энелер бизде көпчүлүгү. Анан чындап карасаң ошол
5: канчачы жылдан эс
7: 90-жыл менен 2000 ушу мен эсептеп карасам ошондогу ата энелер экен да башталгыч класста. Мынтип карап көрсөк мен
5: ошондо 26га чыгып калгандар.
7: Ошондойлор э.
5: Бизге балдар жаш
7: ата энелер да. Анан бала менен иштеш, балага сиңириш бул оңой, бирок ата эне менен да иштеш керек экен да. Баягы ошол курактагы ата энелер менен сүйлөшүп, чогулуштап ушундай иш чаралар
5: жасап. Көрдүңүзбү? Эми эле Айдаш Токтурбекова айтып аткан нерсе ушул. Ал үйдөн башталат деп коюп атпайбы? Ал сиз айтып аткан 20-26 жаштагы ата эне нарктуулук жөнүндө үйдө сөз кылып айтасыз. Анын үйүндө манас бар экенине да мен ишенбейм. Ал жерде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары да жок. Жомок бөөк сенин жомогуңду окуп берерин да Кудай билет. Мына ушундай татаалдык нерсеге туш келдик. Бул система. Бул азыркы биздин система, менин күнөөм эмес. Бул ушул нерсеге туш келдик. Эми биз кантип ошондон алдыга жылабыз эжеке?
7: Эми биз балдарга көбүнчө ушундай тарбиялык иштерди жүргүзүү аркылуу анан негизи эле ата энелер менен да көп иш алып барышыбыз керек да. Себеби 30 ата эненин 30 тууганы бар да. Биз нарктуулукту көргөзүп, мына биздин каада салтыбыз, наркыбыз, тарыхыбыз, үрп адатыбыз деп биз ошолорго мындай жүрөгүндө кичине болсо да үрөөн сепсек, анан алар а деп балдарына да ошол тарбияны берет деп
5: ойлойм. Көрдүңүзбү, сиз абдан жакшы нерсеге айттыңыз азыр. Абдан жакшы нерсеге кирип так алгансыз. Эй, мунун ата энесинен баштап алсам, мунусу киши болгудай эмес дедиң да, туурабы? Эми ата энеден эмне кылып баштадың?
7: Эми бул бизге март айынан баштап эле кирип эми иштеп баштадык, планын түздүк, жаш өзгөчөлүктөрүнө карадык, анан эми ойлор келип атат ата энелерди чакырып, мисалы кадимкидей эле бир негизи эле ошону мен ойлоп жүрөм, чакырып баягы кыргыздын каада салттары боюнча бир мындай тренинг кылып, оюн уюштуруп, ошолордун канчалык деңгээлде ошону билет. Анан мисалы ошолордун баарын аныктап алгандан кийин анан секин секинден аларга да сиңирбесек дароо эле бир эмеде эле айтсаң алар ошол убакта угат, бирок чыгып эле аны иш жүзүн эме ашырбайт да. А муну эми секин секинден баягы көч бара бара түзөлөт болуп, баягы орто жолдо канча убакыт өтүп кетти. Ошону эми мугалимдер бирдикте кесиптештерибиз менен иш алып барабыз го, эми окуучулар менен.
8: Аталар мектеби, энелер мектеби ошончо.
5: Мага өткөндө бир жакшы ардагер педагог эже сүйлөшүп отуруп айтты да, азыр бир нерсе аксап атат балам деди да. Мугалим ата эне менен көзмө көз аңгемелешүүгө бара албай атат деди. Барат, балаңыз мындай болуп атат, жардам берсеңиз болбойбу дейт, эшигин жабат кетет. Тегерек стол деген форманы кененирээк пайдалансаңар деп атат да ата энелерди. Ортосуна отуруп алып үндү көтөрбөй, мындай маселе болуп атат, кандай кылабыз, балдар начар болуп атат, же бул жагынан аксап атабыз, ушул жагынан ушундай кылсаңыздар, сиздердин үйдө ушундай тарбия барбы? Кечинде ата энелик саат сыяктуу өзүңөрчө жарым саат 40 мүнөт балдар менен чогуу отуруп чай ичкенде бөлүшөсүңөрбү деген бесе да азыр жок дейт да. Жок, көп эле жерге барам дейт, көп эле байкайм дейт. Анан Кыргызда бир жаман нерсе бар, бул салкын кандуулук, жүрүн арга шилтеп коюу. Анан кыргыз кичине курсагы тойсо бой көтөрүүчүлүк деген бар. Өзүнүн кызматын ойлойт, баласын карабай калган атене көбүрөөк. Анын нагрузкасы да ошондой болушу мүмкүн. Мисалы үчүн атенесинде эми мамлекеттик кызматкер болсо, эртең менен 8'de кетип, түнкү 11'de келсе, ал кайсы маалда бала менен саат өтмөк эле, туурабы? Ушул психологиялык жактайлардын баарын эсептегенде эми бизге сиздердин күчүңүздөр калды да. Сиздердин методологиялык усулдук көрөгөштүгүңүздөр бизге керек болду коомгочу. Өткөндө мен айткам, Айдаш докторуна келсе керек эле, бир аксакал айткан, эй балам, баланы көчө тарбиялайт депчи. А көчөдө ыйман болбосо, көчөдө тартип болбосо, көчөдө нарк болбосо, көчөдө салт болбосо, ал жаңгыс үйдөгү менен киши болбойт депчи. А бир кишинин көчөдө бир баланы, эй балам, мындай болбойсуң, туура эмес басып атпайсың деп кагып койгону, ал эгер мээсинде бар бала болсо, ошого өмүр бою салт болот депчи. Мага Найманбаев Садык деген историк мугалим мага айткан, өзүн алып кетип баратам, үйүнө жеткириш керек болуп атат. Бирок мен тротуар менен кетип баратып анан остановкага жетиш үчүн мындай көк газон өсүп турган чөптүн ортосунда жаңгыз киши баскан кара жол бар экен. Агайды ошол жака, агай ушундай өтүп кетели десем, айтты да, эй, Кудай берген асфальт жол, турса момундай жолду кесип баспай жүр депчи. Анан ал бир сабак болду, ошол өмүрүмдө калды да. Анан Швейцарияга барсак, президент менен барсак, биздин балдар бир саат 40 мүнөт окошко болуп калса, магазинге чыгып көчөнү көрүп келе калабыз деп барып келатып, анан газонду кечип кетишиптир. Газонду кечип биздин гостиницага келиптир. 10 мүнөттөн кийин аркасынан таап келип $90 штраф салып кетти. Мына ошондой көрдүңүзбү? Демек баягы жалпы эрежени, мыйзамды бузбаш керек деген сөз да. Оюңузду айта берсеңиз, ата энелер менен кандай кыласыз эми?
7: Мен ата энелер менен биринчи эле дайыма эле ата энелерге айтып келем, чогулушта да, бала силер булар, силердин күзгүңөр депчи. Баланын кандай кемчилиги болуп атат, ал ата эненин кемчилиги дейм да. Дайыма, себеби кенже класста балдардын жүрүм турум эмеси ата энеге карайт да. Ата эне кандай иш аракеттерге барып атат, бала деле ошону кайталайт экен да. Анан мен айтам, Бишкекте мисалы мугалимдерге өтө эле оор, себеби жети дубандан келген мугалимдер айыл жергесинде дагы баягы таалим тарбия өтө күчтүү, себеби айыл жергесинде баардыгы тааныйт. Көчөдөн бир туура эмес иш кылсаң, ай сенин балаң деп эл тарбиялайт экен да айыл жеринде. А шаарда балдарда баягы чети дубан болгон үчүн бул жакта ушу тартиби, тарбиясы боюнча дагы көп оор проблемалар бар балдарда. А менин оюм эми, бул жаңы ишке ашкандыгына байланыштуу, ата энелер менен көбүрөөк иштешип, аларга сиңирип, ошол нарктуулук боюнча, мисалы элементарный эле биздин саламдашуу адеби боюнча алар менен ошондой иштерди алып барсак, анан бул коомго жайылат деп ойлойм мен.
5: Сиз ата энелер менен барып беседа кылдыңызбы?
7: Бул эме боюнчабы?
5: Аңгемелештиңизби? Негизи эле ушу нарк, тарбия боюнча жанагы. Сиз ойлодум деп атпайсызбы? Ата энелерден башташ керек экен деп ойлодум депчи. Ушу колуңуз жетпей атабы?
7: Жок, мен негизи бул жакында эле ишке ашып башта биз иш чара өткөрдүк да. Буга чейин деле мен карап көрсөм ошо нарк жөнүндө.
5: Жок, ата энелер менен маңда тиске отуруп сүйлөштүңүзбү?
7: Жок, сүйлөшөлекпиз.
5: Сүйлөшөлекпиз. Мына ошол нерсе да. Сизде эме кеп кана оюңузду, тема түшүнүктүү да.
6: Тема түшүнүктүү. Бул боюнча биз оңдоп түзөп иштеп чыккандан кийин бизде март айында ата энелер мектеби өттү. Ата энелер мектебинде мен өзүм ата эне болгондуктан мен дагы катыштым бул сабакка. Юсупова Эрка эмежебиз сабакты өттү. 5-класстан 11-класска чейин ата энелер келип 2-3 катышып аябай жакшы сабак болду. Сиз айткандай, чындыгында нарк деген эмне экенин билбеген ата энелер дагы болду. Бул эмне тема деп сабак өтүп атабыз, өзү эмне деген деген жаш ата энелер да болду. Биринчи теманы коюп алып, биздин эжебиз нарктуулук боюнча бүт түшүндүрүп өттү. Анда улуумундагы ата энелер дагы болду, жаш ата энелер дагы болду. Баягы нарк эмне экен, улут уңу жолуңар эмне деген ата энелер дагы болду. Биринчи жалпы жөнүнөн баарын түшүндүрүп, сабак өтүп, анан ошондо түшүндү да. Бул жерде ата эне чындап эле наркты билбесе, бала кайдан билет эле? Ал жерде эмнеден баштады? Эң биринчи ата эне дасторкон маданияты, дасторкон четиндеги университет үйдөн баланы тарбиялаш керек. Качан ага өзүнчө убакыт бөлүп, 1-2 саат отуруштун кереги жок. чай ичүү отурганда ошонун үстүндө эле тарбиялагыла деп ушундан баштады да. Эң биринчи эмне атаны төргөткүзүү, үйдөгү атанын
5: орду. Өйтүп аткан киши ким?
6: Юсупова Ирка эме жебесе.
5: Ким ал эмеси?
6: Кыргыз тилчи адабияттын
5: мугалими. Жашы канчада? Стажы канча?
6: 43-тө жашы. 9-10 жыл болуп калды стажы. Ушул сабак өтүп атты. Эң биринчи ушундан баштагыла деди. Дасторкон четиндеги маданият. Атанын орду кайсыл жерде? Биринчи атаны өткөзүш керек. Ата келмейче тамакты башташ керек кичип. Улуулар тамакка кол салмайынча ушундан баштагыла деди да. Бизде азыр балдар сабырсыз го, күтө албайбыз. Кичинекей балдарчы. Кол салып биринчи жегенге аракет кылабыз. Эң биринчи ушундан эле баштагыла деди. Тамак ичип бүткөндө ар ким өзүнчө бата берип туруп кетебиз мисалычы. Андай кылбагыла деди. Эң биринчи тарбия үйдө ушу дасторкон четиндеги маданият деди да. Андан кийин барып карынын сөзүн капка сал. Баягы улууларды урматтоо, кичүүлөрдү ызаттоо. Ушинтип үч топко бөлүп алып жарыштырды бизди. Анан китептери бар экен, Гапур Маданов агайдын китептерин алып келип, ошол боюнча анан пазлдарды чогултуруп бизге жети областтын область бар пазлдарды чогултурду. Сабак аябай кызыктуу болду. Мен атене катары катыштым ал жака. Ошондо баягы нарктуулук деген эмне деген түшүнбөгөн атенелер да кызыгып, баягы бизде көп сонун нерселерибиз бар турбайбы деп анан ошондо кичине сабак алды деп ойлойм да өзүмчү. Нарктуу деген эмне экенин түшүнүп, плакаттарга тартышып, темаларын коюп алышып, аябай жарышып, анан рахматтарын айтып, аябай сонун сабак болду да. Андан кийинкиси экинчиси апрель айында болду э. Апрель айындагысына катыша албай калдым. Андан кийин аталар мектебинде өттүштү, ага өкүнүчкө карай катыша алган жокмун. Ушундай иштерди алып барып атабыз. Анан жөнөкөй эле чогулушта сиз айтып атпайсызбы, балаң жакшы мындай деп эле койбойбуз биз деле. Тема коебуз чогулушкаларда делечи, ата энелерде. Тема коебуз, бүгүнкү темабыз мындай. Сөзсүз түрдө баланын сабакка катышуусу, жетишүүсү, мектепти өзүн алып жүрүүсү айтылат. Андан кийин барып баягы темага өтөбүз биз деле. Мисалы бир теманы алып алып жөн эле кетип калбастан бүгүнкү темабыз мындай. Аны түшүндүрүп, топко бөлүп, ойнотуп, анан кийин сабагыбызды жыйынтыктап анан кетиребиз да.
5: Көп учурда эгер чынын айтсак, аталар мектеби жөнүндө сөз аз болот. Бул жок дегенсиң, көп мектептерде жок да. Ушуну ким өткөрдү, ким уюштурду?
6: Эльвира жеткизди, Нурзбекова Эльвира же начальник класстын
5: байы. Канча жылдык педагогикалык стажы бар?
8: Анын стажы 35 жыл болуш керек.
5: Ошол кандай болду? Таасирдүү болдубу ата энелер мектебинде?
8: Аны ошол башталыш класстын мугалими, ошо Нурзбекова Эльвира Айткулуна, мен тарбия завучу, психолог төртөлөп өткөрдүк. Биринчи сабакты ошол Эльвира Айткулуна өттү. Анан мында деген биринчи уюштурган сабагыбызга бир да ата келбей койду баса. Биринчи күн чакырсак келбей койду. Бир эле ата келди, ал дагы бир 15 мүнөт кечигип келди. Анан аябай
5: канча киши чакырдыңыздар эле?
8: Ар бир класстан 3-төн деп чакырганбыз. Ошондо бир 25 ата эне келиш керек болчу да. Анан эч ким келбей койду, анан биз аябай супсунуп сууп калды да, бул кандай, чакырсак бир да ата келбейт деп. Анан дагы бир күндү белгиледик кошумча. Эми ушуга келгиле дедик. Ошондо ата энелер келип, аталар келишти.
5: Канча?
8: Ондон ашык ата келди. 25 кишини чакырсак 10 ашык келди.
5: Жаштары канчалар?
8: Аралаш. Аралаш келди. Жаш аталар келди. Орто муундагылар да келди.
5: 70ке чыккандар келдиби, 60тан
8: өткөндөр? Жок, андай келген жок. Анан
5: эмнеден баштадыңар?
8: Сабакты баштаганда эле мындай деп баштадык. Сиздин атаңыз ким болгон? Сиз атаңызды кандай элестетесиз? Деген суроо болду. Анан ар бири ошо өзүдөн аталарын эстеп, мен атам мындай тарбия берчү эле, мондай тарбия берчү эле деп сүйлөп бүтүштү. Анан экинчи суроо: сиз бүгүнкү күндө кандай атасыз? Сиз ошо атаңыздай атасызбы, же атаңыздан начар атасызбы, же атаңыздан жакшы таалим берип атасызбы балага деген суроо болду. Бул жерде аталардын көбү мындай, азыр үйдү энелер башкарат, бүтүп барып эле аялдар башкарат деп эле баягы аялдарга эле көп нерсени оодарып эле, жаман нерсенин баары эле баягы бала жаман болсо деле аял жооп берет деген сыяктуу да ойлор болду. Бирок аягында келип ушул үй бүлөдө ата биринчи орунда туруш керек экенин, эркек балага дайыма ээрчитип жүрүп тарбия бериш керек экенин Абай жакшы түшүнүп кетишти.
5: А мен атамдан жакшы атамын деген ата барбы экен?
8: Андай ата болгон жок. Менин атам мыкты киши эле, катуу кармач эле деп эле баары ошондой айтышты да. Баарын эле эмеси окшош болду, жообуч. Менин атам мыкты ата эле азыр жок.
5: А сиз азыр аталык ролду толук аткарып атасызбы деген суроо болчу.
8: Эми ошондо кемчиликтерин айтышты, ошо үйдө мен эми аялым эле тарбиялайт баланы. Мен баягы сырттан эле эметем, сырттан эле көз салам дегенде аталар болду.
5: Мына ушул жерде парадокс бар. Бул эркектердин
8: жоопкерчилиги. Жоопкерчиликтен качкандыгы да.
5: Жоопкерчилик. Сиз абдан жакшы айттыңыз сөз экен. Зура Сорунбаева деген эже бар болчу. Ушул эже менен илгери мен психологиядан сабак өткөргөндө, сүйлөшүп жүргөндө ошондо айтчу. Үй бүлөнүн эң бактысы кечки чай ичип отурган маал. Себеби балаңдын да көзүн тиктеп отурасың, жолдошуңдун да көзүн тиктеп отурасың. Бүгүн эмне жетишкендик болгонун, ким беш алып келгенин, ким үч алганын, өзүңдүн жумушуңдун эмне болгонун, кимге таарынып келгениңди. Аял менен эркектин ортосундагы көз караш бирин бири толуктайт. Эгер эркек бир жерден бир ыза көрүп же болбосо бир нерсеге ачууланып келсе, жолдошу сөзсүз сезет. Аялдыкы да ошондой. Ал эми ошол нерсени толуктап алып кетиш бул ата менен эненин милдети. А эми буга баарыбыз маани бербейт экенбиз да. Анан жылдардан жылдар өтүп, мезгилден мезгилдер өтүп, анан бул көп адамдын бактысына деле туура келбейт деген бул суроону сурашчы. Бул өмүрдөгү эң бактылуу кесиң кайсы эле деп бардык адамдан эч ким сурабайт экен. Аны өзү да барктабайт экен. Ошон менен кетип калган көп адам бар. А бирок көп адамдарга ушул суроо берилет. Айрыкча жанагы биз көбүнчө жана бейне деген уктурууну тартабыз. Көп адамдарга жана үй бүлөлөрүндө суроо берип калабыз. Ошондо ушул мезгилиңиз кайсы эле десең ошондо бир серип билип артын карайт. Анан жанагы өткөн өмүр баскан жол деген ошол. Ошон үчүн ушуга психологизмге басым жасап балдар менен сүйлөшүүнүн өзү күрөсү чоң нерсе экен да. А жанагы бүгүнкү күндөгү эң бир жакшы метод бул ай тегереги столго отуруп алып сүйлөшүү. Балдар менен дагы, мугалимдер менен дагы. Анан дагы эмне кылалы деп атасыздар эми мындан ары ушул нарктуулук боюнча деп аябай атыңыздарды жакшы койдуңуздар. Нарктуу мектеп, нарктуу коомдун негизи деп Айдаш Токтурбеков мына койду. Бул ишинин жанагы Конфуций жазган макал лакаптардан өткөн өздөрүнүн фразалары бар. Фейсбукка жазат бул киши. Мен кээде тамашалап жазам, биздин замандын Конфуций жазып атат депчи. Эмне кылалы деп атасыңар нарктуулук боюнча дагы?
8: Эми бул баягы мен өзүм эле жөнүндө айтсам, азыр мектеп жөнүндө эмес, мен өзүм жөнүндө айтсам, бул менин жүрөгүмдө жашап мынтип батпай аткан нерсе болду да оңго жол. Муну каякка кетиребиз деп атканда оңго жол, оңго жолго таянып, анан баягы ичимде жашап аткан нерсе мынтип атырылып чыкты да сыртка. Мына бүгүн ушуну аткарышың керек, ушул сенин миссияң дегендей түшүндүм да. Анан ооба атайын ушундай баракча ачып, нактуу сөздөрдү жазып турам эми ошол кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы адамдарга бир таасир береби деп ойлойм. Анан бирок мен эмени карап турам да, канча киши көрүп атат, канча киши мынтип окуп атат. Ушул бир нарктуу бир жакшы сөздү жазсаң бир 300 киши көрөт да. Анан жанагындай бирөө мушташты, бирөөнү өлтүрүп кетти дегени карасаң
5: 3000 киши көрөт.
8: 100000 киши көрөт. 100000. Демек а деп дагы да ичиң ооруп калат да. Эми мектеп жөнүндө айтсак, мугалимдер нарктуулукту алып жүрүүчүлөр да өзү. Нарктуу мугалимдердин баардыгына мен дайыма айтам да, дайыма чогуштайм. Мугалим бул нарктуулукту алып жүрүүчү. Биз ошол ата энелерди, окуучуларды эмес, анын ата энелерин дагы тарбиялап атпайбызбы? Аларга да ушинтип сабак берип алганбыз. Ага эч ким деле бир сом акча төлөбөйт. Ошол мугалимдин бош убактысына дагы убакыт кошуп, сиз ушуну өтүп бериңиз, сиз тигини өтүп бериңиз деп эле ата энелерди чакырып атабыз, эми көбөйөт деген ойдо туруп атабыз да. Ошол менен бир 10 кишиге мыктап үйрөтө алсак эле бул биздин жеңиш да.
5: Ушул нарктуулук боюнча момундай кылсаңар, салт боюнча минсеңер деген жогору жактан көргөзмө барбы силерге бир ушулдук министрлик жактан?
8: Эми ал жөнүндө эч нерсе айтыла элек азырынча. Багы өзүбүз беттеп эле жол салып иштеп аткандайбыз да.
5: Анан азыркы парадокс ушул болуп атат да. Мектепти мен такай айтам да. Мектепти типовой мектепти салдык, эшиктин алдына гүлдү тиктик. 1700 бала басчу, 1500 бала басчу мектепке 4000 баланы камадык. 150 мугалимди ошол жерге алып барып киргиздик. Андан ар жагы өздөрү билип атышат. Ошонун ичинде эле кайнап атат. Анан Айдаш доктор Өлкүмө сизге рахмат. Эң биринчи биз уңгу жолду баштаганда мен сизди уктурууга чакырып, анан кайра 40-чы мектептен ошонун бир жыйынтыгы болор бекен деген биз тажрыйба болчу ошондо. Ошондо 40-чы мектепте эң биринчи кыргыз жараны деген концепциянын эмблемасын алганда ушул киши чыгып айткан. Ушуну башкача жасабайлыбы, чөтө бир жери кемчил болуп атат. Эгер ылайык көрсөңөр мен жасап сунуш кылайын депчи. Бирок аны укпай коюшту. Себеби тигилер штамповкага заказ берип туруп, типографияга заказ берип коюп туруп, ошону менен калды да кыргыз жараны тарап кетти. Бул бир. Экинчи, ошо биринчилерден болуп, ушул Айдаш Токторбеков менен кабыл алды. Анан бир жолу мага жөн эле мындай туруп эле голосовой менен мугалимдердин статусун көтөрүү жөнүндөгү бир мектепте бир неме болуп кетпедиби? Баланы сабап кеттиби же бир бала бир баланы сабап анан мугалим болуштубу же мугалимди бир мугалимди бошотуп
8: кыскасы. Ооба, мугалимди бошотуп иште.
5: Анан ошол жөнүндө бир жактан эме кылсак, бир жактан жазып жиберди. Анан мен мунун ички кыйкырыгы экенин билдим дагы, баягы менин голосовоюмда калып калды да. Мен кийинки передачаны тартылганда ошону микрофонго коюп туруп, мынакей атын айткан жокмун, бирок Морекил жан дүйнөнүн кыйкырыгы уккула дедим. А бул иши мага тарында кайсыке экинчи эч нерсе жибербей мен депчи. А бирок ошол нерсе болуп атат да, бул жерде психологический синдромду бир реттештирип, анан бир алдыга жылуу жөнүндөгү бир лозунг таштабасак, бул болбой атат. Анан мен бир нерсеге эле келип уюдум да. Азыр заман жакшырды, Кудай буюрса. Мына биз революцияны өткөрдүк, 93-91 жылдардагы карточный система менен нан менен сахарды алып калган мезгилден өттүк. Кийим кече жетишпей, Кытайдын шмоткасын талап басып чыгылчу эле курткага жетпей, анын баарынан өттүк. Азыр Турция менен Европа, Америка менен сүйлөшүп калдык. Турмуш жакшырды, ипотека салынып атат, жолдор салынып атат, гүлдөр тигилип атат, бактар өсүп атат, эл көтөрүлүп калды, Кудай буюрсачы. Бирок эми ушундай заман болгон маалда элдин өзүнүн жан дүйнөсүндө бир агым өйдө дүрттетип биригиш керек эле да. Эй, биз деле тетиги эмне үчүн жанагы дүйнөлүк бийиктикке деп атабыз? Биз деле тетиги Япония сыяктуу, Корея сыяктуу биздин жаштар дагы дүйнөнү багындырсын, тетиги урубештерге чыксын. Биздин балдар дагы эми тил билбейт деп аткан жокпуз. Тил билген балдарыбыз бар, бар дечи, жакшылары бар. Бирок аз болуп атпайбызбы? Бир. Экинчи, жанагы жалпы тарбия маселесине келгенде баарыбызда бир чоң өрнөк кыргыз деген атты чыгарган өрнөк мындай көп жерден балдарды нааразы кылып жиберип атпайбы? Көчөдө барсаң шоферлор урушуп атат, бүт эле писик, бирин бири жакадан алат, сөгүшөт, милицияны барып тээбей атат, автобустун ичинен бир орун үчүн бир кыз баягы күнү бир кемпирди тээп таштады. Ушундай ушундай нерселерди көргөндө Айдаш доктор айткан, аны баса калып көрөбүз, барыбыз же ушундай болгон турбайбы депчи. А кайдан чыгып атат анда?
8: Ошону жайылтып атпайсызбы? Биз жаманды жайылтабыз.
5: Кайдан чыгып атат ошол нерсечи? А эмне үчүн биз Кудайга тобо деп туруп бирибиз алдыны карай жанагы дүйнөлүк бийиктикке, цивилизацияга умтулбайбыз деген эле суроо да. А аны үчүн баштайлы десек, жанагы мындай болотпу, жанагы мектеп турат, саңгыраган мектеп, кластырдалган, интерактивдүү доска бар, баардыгы бар, электрондук журналга өттүңөр, баарын окутуп, баарын даярдайын десең, атыне келбейт, атыне тартпайт, ага баарыбир, сага өткөрүп берип койгон. Эгер баласын бир чертип жиберсең, эртеси ошол атыне келип жетип кетет. Органды аны колдобойт экен. Керек болсо кээ бир жерлердечи. Ошон үчүн мугалимдин статусу анан мугалимдин көрөгөчтүгүнө баарыбыз келип туруп сиздерге баш ийип калдык. Сөзсүз да. Эмне кылабыз мына ушул туңгулукта турабыз азыр?
6: Ушул туңгулуктан чыкканга аракет эле кылып атабыз баарыбыз эки колдоп, эки буттап. Эми бул жерде ата энелер деле күнөөлөй бериштен да алысмын. Алар да сиз айткандай эртеден кетип жумушка кечинде келет, бирок балага сөзсүз түрдө эле баягы материалдык жактан жардам, мен бүт кийимин алып берип атам, тамак ашын топтоп берип атам деген түшүнүктө болуп атышат. Демек мен багып атам деп, бирок тарбия жактан аксап атабыз да. Ушул маселени көтөрүп чыгып атабыз, чогулуштарды өткөрүп атабыз. Эми ар ким ар кандай кабыл алат деп айтканда,
5: атеңе жол көрсөтүп качпаш керек
6: туурабы? Качпаш керек да.
5: Аны качатып төрөттүңбү? Жооп бер аягына чейин деген мүмкүн жок.
6: Ошол жок болуп атат.
5: Экинчи сиз абдан жакшы нерселерди айтып атасыз да. Азыркы бала бардык жагынан камсыз болуптайбы?
6: Камсыз. Бүт бош убактылары
5: көп. Керек жок, керектүү жок. Кийин бар,
6: ойлонбойт.
5: Кымбат баалуу iPhone бар, кымбат саат бар. Бардык жагынан камсыз, машина бар.
6: Оо, атене ушу бүт камсыз кылып берет дагы, анын баланы тарбия жагынан кичине аксап атабыз, кичине эмес жакшы эле аксап атабыз. Жанагы сыртта болуп аткан көрүнүштөрдүн баары мурда бизде эл укса эмне дейт? Эл караган бетимди жер караттың, шерменде кылдың, эл укса уят деп элди айтып бизди тарбиялаганда мурдачы. Мен деле ал убакка кирбесем угуп калгам ушул сөздөрдү. Койкой эл уят. Азыр болсо психологтор дагы туура эмес сабак берип аткан сыяктуубу э?
8: Коучтар.
6: Эл менен ишиң болбосун. Өзүңдү ойло биринчиде. Мен ушуга каршымын да, чын-чындыгындачы.
8: Туура.
6: Мурдабызда айткан э? Эл караган бетин жер каратып өлтүрдүң, а эмне кылганың бул? Линейка ачылып нерсе болуп калсак, ата-энелер ушинтип урушкан. Азыр жок, сеники туура орун бербей эле коёт деген ата-энелер да бар. Сен отур ошол жерде. Эмне кылышыбыз керек? Ошол айланып келип эле баарыбыз эмне кылыш керек? Ойлойм да, ушул мыйзам кабыл алса, мисалы Кореяда боюнда бар аялдарга мындай значок такып коет экен. Ал бүт жактан камсыз. Могул жөнөкөй коомдук транспортко отурса дагы ушул орун ушул боюнда бар аялдыкы. Бул үч места пенсионердики. Буга башка жаштар отурганга укугу жок. Деген сыяктуу бир мыйзам кабыл алсак, анан монтип мектеп, бала бакча, ата эне баарыбыз бириксек, бул оңго жолду алып кетебиз деген үмүттөн. Дүйнөлүк аренага чыгарсак болот деген терең ойдомун үмүттөн.
5: Рахмат. Көрдүңүзбү, умтулуу бар. Бирок баарыбыз колдой албай атабыз.
6: Колдой албай атабыз.
5: Сизди колдой албай атабыз, мисалы үчүн да. Бул кыргыз тилине бирикмеси деген сиздерден биринчи жолуктуруп атам да, бул жакшы нерсе. Кыргыз тилинин ролун көтөрүү боюнча, көркөм сөздү сүйлөө боюнча эмне кылып атасыздар? Баарыбы жылыш.
8: Биз кыргыз мектеппиз да.
6: Биз кыргыз мектеппиз өзүбүз. Баягы кыргызча сүйлөй албай аксаган балдар жок бизде. Баары кыргызча өзүңүз деле өткөндө иш чарада көрсөңүз керек. Так тилдери аябай жакшы сүйлөшөт. Орус, кыргызча эле сабак өтөбүз, түшүнүшөт
5: баары. Мындай секөл сүйлөшкөн сөздү сүйлөйт. Саманчын жолун оку десең, аны окуп айтат, кайрачы. Көркөм дүйнө, көркөм сөз. Жандуу образка кирген балдар барбы?
8: Бар.
5: Нукура деген сөздү түшүнөбү мисалы үчүн?
6: Түшүнгөндөр да бар, түшүнбөгөндөр да бар.
5: Ошол жактарын айтып атам.
6: Түшүнгөнү да бар, түшүнбөгөнү да бар.
5: Ошол кирип кете алабы?
6: Шаарлык балдарга мына байкадым мен. Кыргыз тилинен сабак бериш кичине кыйыныраак да. Анткени айылда чоңойбогондуктанбы же бул сөздөрдү колдонбогондуктанбы көп сөздөрдү биле бербейт да. Мисалы бейт деген эмне деп бир жолу сурап калсам, скамейка деп жооп беришти мисалычы. Бейт деген сөздүн маанисин билбегендер бар. Жөнөкөй эле сөздөр өткөндө чүкөнүн турушу жана оңко туруп калат го. Оңко туруп калганда оңко деген сөз эмне десең билбейт. Ушундай сөздөрдү түшүндүрүш кыйын эле негизи. Бирок баары билбейт эмес, арасында билгендер да бар. А эже оңко туруп калганда мындай туруп калат, ошону алсак бул олжо бизге катары түшөт деп айткан балдар дагы болду. Беш кол тең эмес, баардыгы билет деп айта албайм, бирок нукура сөздөрдү билип чечкен балдар да бар, чече албаган балдар да бар.
5: Сиздин канча балаңыз бар?
7: 31 балам.
6: Үйүмдө 3 балам бар.
5: Үйдө 3 бар. Сыртта 31.
7: Сыртта 31 балам бар.
5: Сиз өзүңүзчө эне катары, педагог катары ойлоносузбу? Эми 20 жылдан кийинки жаштарга мындай азырынча мүнөздөмө бере аласызбы? Кандай болот азыркы балдар?
7: Аябай аракет кылбасак 20 жылдан кийин мен элестете албайм азыркы кыргыздын балдары кандай акыбалда болот. Себеби көргөндөрү, ой жүгүртүүсү, сүйлөө речи аябай карап капа болосуң аларды. Мунун үстүнөн ойлоносуң кээде педагог катары. Кандай кылсам ушул балдарды тарбиялап чыгарам депчи. Мугалимге азыр оор эле жүк түштү үстүнө. Билим гана бербестен биз тарбияны да кошо мойнубузга алдык ата-энелердин милдетин. Чындап келгенде мен азыр ушу кесиптештерим аябай оорум ооруп кээде ойлонуп таң атканча уктабай да алган күн болот да, окуучумду ойлонуп. Мен ушул баланы канткенде ушундай кылам деп. А кээде ойлоносуң ошо чындап эле ушунун апасы менчелик ойлонуп атабы депчи. Мисалы ал ойлонгондо эле жоктур баласы боюнча. мугалимдерге азыр кыйын эле, мунун үчүн үстүнөн да иштеш керек, аябай аракет керек. Мугалим эле эмес, ата эне, мамлекет, коом деги эле бардык жапырт киришпесек, жалгыз мугалим сүрөп кете албайт деп ойлойм мен.
9: Мугалимдердин статусун
7: көтөрүш керек.
9: Кантип көтөрөбүз?
7: Мугалимдердин статусун мамлекет көтөрүш керек го.

0: мойнунда да. Эми ар түрдүү ар түрдүү жоопкерчилик менен аткаргандар бар, жөн эле бир тууганын колуна чыдап кеткендер бар. Ошонун баары бизге кыйынчылык жаратат да. Ошонун баарын милдети бизде эң биринчи биз баягы бизде деле милдетти алып алгандайбыз да. Мен кээде ойлоп коем, ушул мектептерге бир отуруп эле жатаканасын кошо берсе, балдарды чыгарбай эле ушул жерден окутсак жакшы болчу да
1: депчи.
0: Ооба, анткени азырындай жана кыздар айтып кетти го, азыр баягы материалдык жака басым жасап эле ата энелер жана мурдагы жана ачарчылык көрүп калгандай бир 90-жылкы ата энелер деп атпайбызбы, алар эчтеке жок заманда чоңоюп калышып эле келе деп эле анан тияктан акча таап бияктан акча таап жанталашып эле материалдык байлык топтоп атабыз, анан руханий жактан ачка болуп атабыз. Ошо ата эненин түшүнбөгөнү ошол, чакырсаң келбейт. Ошону артуулукту билбесе анан кантип тарбия беребиз? Руханий жактан ачка эле азыр адамдар, баягы ар бир өзүнүн үстүнөн иштеген мугалимдер эле өзүнүн үстүнөн иштебесе, атак көпчүлүк жерде азыр баягы руханий баалуулукка басым жасалган аз да. Китеп окуган ата эне аз. Мен бизнеске
1: басым жасап таң калдым да. Бул кийинки 3 жылдын ичинде мен философия боюнча көбүрөөк окудум да, негедир окууга туура келди да. Анан бир ойлогонум, таң калганым, ушу тетиги Платондон баштап, тиги Гарициден баштап, ошондон бери эле баардык кыйын деген чыккан, чыгыштан деле, батыштан деле, Грециядан деле чыккан, ошол эле Аристотелдерден берки кыйындын баары эле бул адамды кантип тарбиялайбыз, адамдын жан дүйнөсү деп эле ушуну изилдешиптир. Башка эч нерсе жок экен. Алар бир жылдызды жерге түшүрөлү же болбосо темир жолду куралы дептир. Адамдын жан дүйнөсүн канткенде коомго кызмат кылдырабыз. Мына ушул эле экен вазифасы. Жанагы материя биринчиби же идея биринчиби деген суроо деле ошондон чыгыптыр. Эгер материалдык турмушка эле көз каранды болуп калса, анда адамдын аң сезими кайда калат деген сөз да. Эгер идея эле биринчи болуп калса, эгер сенин курсагың ток болбосо, жашооң жакшы болбосо, сенден кайдан идея чыгат деген да ушундай. А Гариций айтыптыр, так ошол ачка болгон жерде чыгат депчи. А дагы бирөө айтыптыр, сүйүү деген нерсе байпак жылтылган күнү түгөнөт депчи. А сүйүүнү аз дектей билиш керек депчи. Ошондуктан ушундай бир чалкеш кыйын заманда жашап жатабыз. Ушул биз сиз тууп атабыз, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз, угуп атабыз, түз эфирдесиз.
2: Мен айтайын дедим өзүмдүн оюмду да.
1: Айтыңыз, айтыңыз, өзүңүздү тааныштырып коюңуз.
2: Угуп атасыңбы?
3: Угуп атабыз.
0: Саламатсызбы, сүйлөй бериңиз. Сүйлөй бериңиз.
2: 5 сааттан башынан башталат. Үйдө чоңоюп, үйдө багылып, үйдө чоңойгон бала менен садикке барып жүргөн бала менен айырмасы асман менен жердей. Садикке барган балдар орус балдар менен чогуу жүрөт, чогуу ойнойт, орустун балдарындай болуп калат экен тилдери дагы. Ошон үчүн бирле садиктеги балдарды бирле садиктеги балдарды кыргыз группа, орус группа деп болуп калыш керек. Эми ошол таптакыр орустун балдарындай эле болуп калат экен. Кыргызстан малкы эмес, башка үйдөгү башканы да бизге калат. Анан могу интернетте чоңойгон балдардагы
1: рахмат, түшүнүктүү. Ал нерсе эч жакы чечилген. 1 мүнөттөн эркин микрофон ээн 4 мүнөт убакыт калды. Оюңуздар жыйынтыктаңыздар,
0: мүмкүн
1: айтайын деп келген нерсеңиздерди айтпай кеткенден өткөн жаман нерсе.
0: Бир ооздон айткан аягына жетпейт.
4: Эми биз педагогтор колубуздан келишинче билимибизди, тарбиябызды, нарк насилибизди, каада салтыбызды үйрөткөнгө дайым даярбыз. Ата энелер менен дагы, балдарга дагы Кыргызстандын келечеги үчүн болгон салымыбызды кошобуз. Өзүбүз мугалимдер патриотпуз, дайыма алдыга чуркап чыккан колубуздан келишинче ушул нарк насилди, каада салттарды ишке ашырууга жардам беребиз.
1: Чоң рахмат сизге. Сизге.
3: Ошо менен дагы айтарым, жалпы мамлекет, мугалимдер, ата энелер, окуучулар баарыбыз бириксек дүйнөлүк оңго жол бийиктикке чыгабыз деп үмүттөнөм. Баарыбыз аракет кылышыбыз керек, ал үчүн биз жардам берүүгө дайым даярбыз.
1: Айыштурма кененирээк убакыт көп.
0: Эми мен дагы кыздардын айтканына кошулам. Негизи мугалимдер коомдо эң чоң бир күч.

0: жана бул жерде суроо да берип кетпеди, садиктен дагы бала бакчадан башталсын деп. Негизи бала бакчадан, мектептен, үй бүлө үчөө биригип иш жүргүзсө бул баардык нерсе болот да. Эми учубуз кур эмес, дайыма айтам, учубуз кур эмес. Ошону сактап келаткандар да бар. Сактабай жүргөндөр эми баягы кичине кылчайып караса эле, ал ар бир кишинин жүрөгүндө жашаган нерсе да бул. Ошол өзүбүз, бул жаңы нерсе эмес эң биринчиси. Биздин түбүбүз бар, ошол эле булактын көзүн эле ачыш керек. Андан кийин биз жанагы айткандай шаркырап эле агып чыгабыз да. Иши акканда дагы туптунук өзүбүздүн түбүбүзгө, тамырыбызга таянып, тарыхыбызга таянсак, бизде эң чоң тарыхыбыз бар, эң чоң бийиктикке бириксек баарыбыз чыга алабыз. Анан жалгыз жалгыздан ар ким ар кайсы жерде өз билгенин кылып, кээ бир жерлерде мен деле көрүп атам, оңго жолдун эмне экенин түшүнбөй эле баягы сыртын эле жасап келип атышат да. Сыртын жасап эле ичине сүңгүп кире албагандар да көп болуп атат. Ошондой жасалмалуулуктан бүгүнкү күндө арылышыбыз керек. Эң негизгиси ушул жасалмалуулук да. Баягы отчетность үчүн эле муну өткөрдүк дебешибиз керек.
1: Туп туура.
0: Ооба, ошонун ичине сүңгүп кирип эле ар бирибиз өзүбүз чын жүрөгүбүздөн эле бир нерсени эле биригип ишке ашырсак эле бул албетте жемишин сөзсүз берет.
1: Астыңыздарда да кандай иш пландар бар ушу насаатчылыкты ишке ашыруу боюнча, нарыкта ишке ашыруу боюнча дагы иш пландар барбы?
0: Эми бул ооба, иш пландар бар. Бул түзүлгөн иш планды дагы август айында дагы бир сыйра карап чыгабыз. Андан кийин дагы оңдоп түзөөлөр болсо оңдоп түзөйбүз, дагы эксперттер иштешет. Ошол эле жанагы аталар мектебин, энелер мектебин дагы көбөйтүүгө аракет кылабыз.
1: Ошо атамар мектебин бир алдыга жылдырып, ошону бир үлгүлүү мектепке айландырсаңыздар, биз дагы коргоо иш кылат элек да. Тиешелүүчүлөрдүн себеби бул нерсе азыр күн тартибинде да кирген жок. Аталар мектеби деген жок көп жердедечи. А энелер мектеби деп айтып атабыз, энелер мектебин да көп мектеп кабыл албай атат. Себеби бул жерде көп нерселер бар экен да. Ошондуктан эми сиз абдан жакшы айттыңыз, Айдаш Токтурбек. Мына биз кыргыз эли өзү таза элбиз, нарыктуу элбиз, каныбызда бар элбиз, биздин генетикабызда бар, баардык нерсени бат үйрөнөбүз, намыстуу элбиз. Мынан ушул бир эле максат, бир эле ой, бир эле тилек бар. Ушул заман жакшырды, Кыргызстан алдыга өнөрүлдөп атат. Мына 2 триллионго чейин БКК өстү, Евразия боюнча 3-орунга чыктык. Жылыштар болуп атат, өлкө жакшырып, жерге гүл өсүп, дүйнө кулпуруп, мына жаз келди. Баары жакшынакай болуп турган маалда адамдын пейилин үчүн жакшырбаш керек да. Ушул жана көрө албастыкты койсок, нерттерди сактасак, адам адамга жакшылык кылса, баарыбыз бир Кыргызстаныбыз үчүн бир кишидей болуп туруп, ата эне мугалимди колдоп, мугалим өзүнүн эсеби менен бакталып, тамталып ушул
2: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө: Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11-июндан 19-июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
3: Добрый день, в эфире Биринча Радио, Евразийская интеграция. В сегодняшнем выпуске мы расскажем об экспорте Кыргызстана в страны ЕАЭС, а также о росте промышленности. Экспорт продукции из Кыргызской республики в страны Евразийского экономического союза играет важную роль в развитии национальной экономики и укреплении торгово-экономических связей внутри интеграционного объединения. Взаимная торговля Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличилась на 11,3%. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета. Отмечается, что в январе 2026 года взаимная торговля составила более 396 миллионов долларов, рост на 11,3% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что товарооборот в Союзе рос быстрее, чем общая внешняя торговля Кыргызской республики, объем которой увеличился на 2%. Президент Союза промышленников и предпринимателей Кыргызской республики Данил Лыбраев рассказал об экспорте и росте взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС.
4: На самом деле, на фоне почти по всем показателям Кыргызстан лидирует в рамках партнерства в Евразийском союзе и СНГ. Это и рост ВВП, и промышленный рост. Но в то же время, конечно же, торговля показывает динамику снижения. На 10% снизилась общая торговля Кыргызстана. При этом, как вы правильно сказали, с странами Евразийского экономического союза рост имеется. Он не сильно большой, может быть, но около 6 миллиардов. А в то же время экспорт Кыргызстана, конечно, тоже подсаживается. Нужно отметить, что такая тенденция идет исходя из того, что Кыргызстан, наверное, в меньшей степени стал экспортировать продукцию легкой промышленности, то, что, хотя в то же время в этом году, точнее в 2025 году, было открыто более 117 предприятий промышленности, в том числе и в части легпрома. Здесь работают барьеры, которые существуют, к сожалению, в рамках Евразийского экономического союза. В то же время, я думаю, что Кыргызстан в этом году нагонит свой потенциал, учитывая то, что идет рост как промышленности, уже как было сказано, так и, соответственно, капитализации в основные ресурсы для промышленного роста. И я думаю, что мы в этом году постараемся наверстать упущенные объемы. Промышленный рост Кыргызстана, он сейчас показывает такую хорошую динамику. Как уже было сказано, в позапрошлом году около 100 предприятий, в 2025 году более 117 предприятий промышленных было открыто в Кыргызской республике. Это те предприятия, которые зашли в статистику. Я думаю, что есть и расширение тех предприятий, которые уже существовали, и, соответственно, промышленный потенциал Кыргызстана растет. Основные направления промышленного роста – это связано, в первую очередь, достаточно такой очень серьезный рост идет в фармацевтике, в развитии производства строительных материалов, пластиковых изделий. В то же время, конечно же, мы надеемся, что потенциал и легкой промышленности, вот те барьеры, которые существуют пока в рамках экспорта, уже на привыкшие рынки, то есть это в Российскую Федерацию, я думаю, тоже это будет решено, и, соответственно, потенциал в этом направлении тоже вырастет. Что касается, какие товарные позиции экспортируются, это исконно продукция сельского хозяйства, опять же, то, что касается золота, концентратов, различных, допустим, запчастей. Это есть частично реэкспортные позиции, то есть те товары, которые мы экспортируем в Кыргызстан, импортируем в Кыргызстан и где-то дорабатывая экспортируем, либо же прямым образом идет реэкспорт этих товаров в наши страны Евразийского экономического союза. То, что касается вопросов, связанных с промышленностью по экспорту, то Запчасти, радиаторы – это вот исконное те направления, которые Кыргызстан экспортировал. Но вот сейчас мы достаточно активно развиваем и другие сектора. То есть это более глубокая переработка. И сейчас развивается то, что касается химической отрасли, мы надеемся, и это даст эффект для экспорта, опять же, фармацевтика. Я думаю, что мы будем потихонечку заходить и в те направления, где в свое время мы как бы особо не имели рынков или не экспортировали товар. И здесь вот развитие идет.
3: Основными экспортными товарами Кыргызстана в страны ЕАЭС являются сельскохозяйственная продукция. Это фрукты, овощи, мясо, текстиль и швейные изделия, а также продукция легкой промышленности. Особенно востребованы экологически чистые и органические продукты, которые пользуются спросом в крупных городах России и Казахстана. Доля государств-членов ЕАЭС в общем товарообороте Кыргызстан занял более 37,7%. Нашими главными партнерами остаются Россия и Казахстан. Об этом говорит президент Союза промышленников и предпринимателей Кыргызской Республики Даниил Ибраев.
4: Что более 60%, точнее почти 65% экспорта Кыргызстана ориентировано на российский рынок. И здесь это естественный фактор. Изначально Кыргызстан производил и до сегодняшнего дня производит товарные позиции, смотря на большой рынок Российской Федерации, особенно учитывая те нормы и те условия, которые были созданы Евразийскому экономическому союзу. Я думаю, что, конечно же, иметь диверсификацию торговых партнеров – это важный фактор, но это не значит, что мы должны уменьшать объем экспорта в Российскую Федерацию. Также у нас более 30% экспортируется в Казахстан. Нужно отметить, что сейчас правительство Кыргызстана, бизнес нашей страны очень активно работает с другими партнерами. Это с Китайской Народной Республикой. Ну, это естественный фактор, потому что Китай является нашим приграничным соседом. Это вопрос арабских стран, Юго-Восточной Азии, где сейчас идет, наверное, пробные поставки, точнее не пробные, а увеличение объемов поставок. Это касается и в медовом направлении, это касается мяса птицы, мяса говядины, баранины. Вот, это сельхозпродукция, это более глубокая переработанная сельхозпродукция, которую мы стараемся в большей степени уже доводить до других стран. И здесь у нас получается Китайская Народная Республика, и у нас мы зашли в ряд там более 8, кажется, товарных позиций, которые имеем право экспортировать. И я думаю, что мы диверсификация она идет, но опять же Россия для нас является и будет являться основным, думаю, партнером, с кем нам нужно прорабатывать, опять же, вот те барьеры, которые, к сожалению, есть, существовали и которые мы должны преодолевать в рамках Белой книги Евразийского экономического союза по барьерам и в двухсторонних взаимоотношениях в том числе. Но здесь есть двухсторонний фактор на самом деле, потому что Кыргызстан, он изначально, когда и входил в Евразийский союз и в таможенный союз, и в рамках взаимоотношений в двустороннем порядке в СНГ, где была зона свободной торговли и есть сейчас, мы всегда держали позицию, что рынок Кыргызстана, он открыт. Мы готовы к конкуренции, но таким же образом просим, чтобы вы у себя на рынках нам создали возможность для резидентов Кыргызской Республики. И, соответственно, я думаю, что ничего плохого нет, что на полках очень много продукции других стран. Конечно же, там и не так уж и мало и продукции нашей страны, которая производится. И на самом деле каждый год увеличивается желание потребителей потреблять национальный продукт, понимая, что здесь, ну, особенно в пищевой отрасли, что мы производим экологически чистую продукцию. Конечно же, хотелось бы, чтобы в промышленности, в автопроме, а это происходит, то есть у нас открытый, мы сейчас собираем электромобиль, надеюсь, будет еще более глубокая ее переработка, точнее, более детально мы будем производить, а не только заниматься сборкой. Соответственно, это касается и приборов, которые сейчас стараются, и у нас это касается и строительных материалов, где у нас идет рост, это касается и фармацевтики, где мы также потихонечку начинаем замещать часть номинала кыргызской продукции. Но есть куда идти, есть достаточно активно куда идти. Мы можем, соответственно, создавая продукцию, идти на другие рынки и конкурировать там достаточно сильных позиций.
3: Таким образом, экспорт в страны ЕАЭС остается перспективным направлением для экономики Кыргызстана. При эффективной реализации потенциала и устранении существующих барьеров республика может значительно укрепить свои позиции на общем рынке Союза. Программу «Евразийская интеграция» подготовила Айдай Назаркулова.
5: Жалпы адамзат тазрибасын эске алган, улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу араптанын 5-чи күнү саат 10:00 жана 15:00 биринчи радиодо.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, 2026 жылы 2 апрелде Бишкекте өткөн чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын Уңгу жол, маданий руханий жаңылануу аттуу улуттук форумда айтылган ой пикирлерге орун берүүнү улантабыз. Бул жолу музыка ишмерлер союзунун атынан чыгып сүйлөгөн Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев, эстрада жана джаз өнөрү мамлекеттик жана жеке ишкердик алака катары колдоо көрсөтүү долбоорунун мааниси, улут рухун калыптандырууда музыканын ордуна токтолу менен Манас эпосунда кездешкен улуттук аспаптарды атайып, бул табылгаларга көңүл буруу зарылдыгын белгиледи.
7: Урматтуу замандаштар, Уңгу жол боюнча маалыматыбыз көп, андан улап Уңгу талаага барыш керек. Мунун тармактары жалаң Манас илиминде. Манас илимине суарылганда ошондо бүт тармакты камтып турат. Кыргыз Республиканын музыкалык ишмерлер союзу Бишкек жана Ош шаарларында эстрада джаз театрын түзүү демилгесин көтөрүүдө. Бул долбоор улуттук музыкалык салттарды заманбап дүйнөлүк багыттар менен айкалыштырган профессионалдык сахнага түзүүгө багытталган стратегия маданий кадам болуп саналат. Бүгүнкү күндө өлкөдө эстрада жана джаз өнөрүн системалуу өнүктүрүүгө арналган атайын институциясы аянчасы жок. Театрды түзүү бул боштукту толтуруп таланттуу аткаруучуларды композитор жана жаш музыканттарга мүмкүнчүлүк берилет. Долбоордун негизинде максаттары эстрада джаз искусствонун өнүктүрүү жана жайыртуу жаш таланттар колдоо заманбап маданий чөйрө түзүү, эл аралык маданий байланыштыруу чындоосу. Негизинен милдеттердин заманбап техникалык жабдыктары, сахна түзүү, туруктуу чыгармачылык жаматты калыптандыруу, концерттеги музыкалык спектакльдер жана фестивалдерди уюштуруу, мастер-класс жана билим берүү программасын өткөрүү, маданий, социалдык жана экономикалык мааниси бул театр маданий туризм өнүктүрүп жана жумуш орундарын түзүп креативдүү өсүшүнө шарт түзөт. Ошондой эле Кыргызстан борбору Азияда джаз маданияттын борборуна айлантууга өбөлгө болот. Музыкалык ишмерлер союзу бул долбоорду мамлекеттик маданий саясаттын артыкчылыктуу багыт катары карап, мамлекетти жеке өнүктүрүү негизинде ишке ашырууну сунуштайт. Жыйынтыгында эми көп эле нерсени айтайын дедим. Бул негизи джаз десе кедегилер түшүнбөйт, бул западтыкы тияктыкы деп. Джаз деген мындай которулганда өзөгү, теги, тамыры фольклордон чыгат. Салттуу музыкадан чыгат. Бизде ошол ритмический рисунокторду туура эмес түшүнгөндөр үчүн бир эле классика менен тарбиялап коебуз, а биздин өзүбүздүн өзөбүзгө, тегибизге, тамырыбызга Уңгу талаага бармайынча кара куш ойгонбойт. Ошон үчүн Манаска сугарылмайынча киши тирүү бирок өлүк болуп жашап жүрө берет. Мен муну эмнеде айтып атам? Манастын илимине касылганда нар жакта 100 ашык аспаптар бар экен. Ошонун 37-сине араң келдим. Бүт эле арифметика, астрономия, астрология, астрофизика, квантофизика, генетика, наука, радология, эзотерика, цифрология, нумерология, пифагор, рун тамгалары анан жайсаңга барып такалат экенбиз. Муну айтып түшүндүрө албай атам. Мына оркестрдин негизи биз оркестр деп айтабыз. Бул чүүген, чүүген бир тууган жетиген, жетиген бир тууган тогуз ген, чочутма аспаптар, урма аспаптарды зарт течү манаста ал жок. Аны иликтеп чыккандан кийин жана чымчыктын, мышыктын, гүлдүн, жыландын азбукалар чыгып атат, алар менен сүйлөшүп, алардын үндөрү тембрайына кандай берет. Ошон үчүн жаш муундарыбыз өзүбүзгө тегине келгенде, уңгу жолду билгенде бүт ааламдагы кыргыздын аспаптары баары жеңичү. Мына ушул аспаптар менен 150 мамлекетти кыдырып, канча улут деген баш ийип берди. Бул эмне деген аспап? Бул кандай элсиңер? Эмне үчүн ушундай жаратылыш менен тыгыз байланыштуу тембрайнес дейт? Бул үндүн жыштыгы. А үндүн жыштыгына кире албай эле баягы рамка система методика менен тарбиялап койгон. Мына моуну жаттайсың, моуну кел деп ызаттоо. Ошого чогуу ойноп, ошо менен чогуу сахнага чыгыш үчүн анын деген чоң эмгек керек. Ошон үчүн театр эстраданы ачыш үчүн өзүбүзгө ачып берсеңер, ошол жерден жаш муундарды чыгарат элек. Биздин статус жок, иштеген жерибиз жок, айлык жок, тойдон тойго секирип эле жүрөбүз. Бизге бир маани берип койсоңор болом, бизди канча жанталашып чыкырып атат, ушул аспаптардын ар башка улуттун аты менен коюп бер дейт. Биз айтып атабыз, сөөк уруп кетет, кыргызбыз, кыргызды даңазалайбыз, кыргызды бийик коебуз. Ошол кыргыздын жаш муундары, мына мен өзүмдүн көз жашым чыгып көрүп таң калып атам. Булардын кара куш ачылганда не окорточ дейт, эмне деген таланттар жатат, ошолорду өстүрөлүк деп атабыз. Ушуга башымды сайып койдум эле. Кыргыздын жана чоор чопочор сыбызгы чогоно чоор ооз комуз жыгач комуз асатаяк дуулбас уруна керине най курай шыкырык зуулдак чуулдак түтүк дап бап кыркыр кырк элек чуукен жетиген тогузкен чочутма аспаптар турат. Муну качан оңдойбуз?
6: Ал эми музыка тармагынын дагы бир таанымал инсаны Кыргыз Республикасынын эл артисти Атайбек Бөдөшев өз сөзүндө келечек муунду балдар бакчасы мектеп жашынан улуттук музыканын кереметине бөлөп тарбиялап өстүрүү жагы соңку 35 жыл аралыгында колдон чыгып кеткенин белгилей. Анын улут рухуна терс таасир этчү жагдайларына токтоло, бул уңгу жолдун өзөк маселеси экенин айтты.
8: Улуттун рух байлыгы, маданияты ичкичтөөбүз дейбиз. Негизинен адам эки бөлүктөн турат: дене анан жан дүйнө. Эгерде күнүгө тамак жебесең, дене өлөт. Жан дүйнөнөн азыктандырбасаң, жан дүйнө өлөт. Жан дүйнө жок болгондон кийин ал малга айланат, азыр аны маңкурт дейбиз. Ошол жан дүйнөнү тарбиялоодо азыр кандай проблемалар болуп атат? Мен ушу айтайын дегеним, эстетикалык тарбиянын эң негизгиси бул музыка деп айтылып жүрөт. Ошол музыкалык тарбияда биз 30 жылдан бери жок кетсек болуп калбадыбы? Ушу 35 жылдан бери биз бир муунду жоготтук. Урух байлыгы жок, урух тарбия жагынан тарбиялаган жокпуз. Эстетикалык тарбия жагынан ноль. Жок эч нерсе, бирок билимдүү, 5-6 тил билет, бирок нар жагында эч нерсе жок. Мээзинде кантип байыш керек, акча табыш керек, ошол жагына көп кетип калды. Эмне үчүн музыка тарбиялайт? Адамды адам болуш үчүн, адамдын жан дүйнөсү жакшы болуш үчүн музыка биринчи ролдо турат экен. Эң биги жерде бүткүл дене жүзүндө музыка тарбиялоо бала бакчадан башталат, 3 жашынан башталат, 2 жашынан башталат. Музыкалык бир аспапта ойноо милдеттендирет. Эмне үчүн? Ал ошол адамдын өсүшү үчүн экен. Мындай деп айтылат: адам баласы төрөлгөндө бирдей эле төрөлүп, бирок өсүү процессинде көптөгөн клеткалар уктап калат экен, өспөй калат экен. Ошол клетканы ойготуп өнүктүрүү үчүн бир гана музыка үнү гана өнүктүрө алат экен, башка болбойт экен. Ошол толук кандуу адам балдарыбыз өсүш үчүн, жаштардын өсүш үчүн ошол музыка менен тарбиялашат экен. Мына бүткүл дүйнө жүзүндөгү өнүккөн өлкөнүн баардыгында музыканы тарбиялоо биринчи планда, бизде болсо барын талкалап салышты. 30 жылдан бери айтпадымбы, музыкалык тарбиялоо мектепте нольго түшүп калган. Дөнө сөз баягы саат бар дегенчи 3000 жакын мугалим жок. Мен мугалим катары айтып атам, ошону аралашып жүргөн киши катары айтып атам. Ошон үчүн биз жанагындай бир поколениени жоготуп алдык, экинчи поколение келип калды. Эмне кылышыбыз керек? Идеологиянын уңгу жолдун эң негиздүү орчундуу жери мына ушул. Азыр биз жаштарыбызды тарбиялашыбыз керек. Музыканын бир жаман жери, жан дүйнөнү талкалагандан кайра ордуна кайра келбейт экен. Ал чыгарса ошо западтын музыкасында каяктан үйрөнгөн музыканы жан кан жанына сиңген болсо ошондой музыка жазат, ошондой оон жазат, кыргызча жаза албайт. Ошон үчүн менин сунушум: жаштарыбызды тарбиялоодо садиктен баштап катуу немеге өтүш керек. Музыка сааттары бар, кыскартылган, аларды көбөйтүш керек. Мурда эсиңиздерде улуу муун отурасыңар, баарыңар эле артист болчусуңар, мектепте ырзачысыңар, хордо ырзачысыңар, сөзсүз түрдө спектакль ойночусуңар. Эсиңердеби? Азыр анын бири жок да. Анан каяктагы таланттуу балдар чыгат, каяктагы ренессанс болбойт андай. Болсо кыргызча чыкпайт. Ошон үчүн менин сунушум ушул музыкалык тарбиядагы мектептеги проблеманы тез жоюу.
6: Ушун менен Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын улуттук форумунда айтылган ой пикирлерди чагылдырган чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кийинки уктуруубузда улуттук форумда айтылган ой пикирлерди улантабыз. Программаны даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.
9: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:00 10 мүнөт өткөндө түз эфирде өтүүчү шак жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун шах жүрүш программасы. Аны Урмат Жээнбеков жана ошондой эле Долбек Асанканов алып барабыз. Режиссеру Бакыт Ашрахманов. Биздин радио жыштыктан жана Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан көрүүгө чакырабыз. Бүгүнкү программада Ысык Көлдөгү тордон арылтуу тууралуу кеңири талкуу маек кылабыз. Андыктан алдыдагы 50 мүнөт бул темада сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар.
1: Урматтуу радио көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ысык Көл акваториясында мыйзамсыз жайылган балык улоочу торлорду тазалоо иштери бүгүн күндө активдүү уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл башынан бери Ысык Көлдөн 36 миңден ашык метр тор чыгарылганын бүгүн кабарлады. 23 апрелде Түбү районунун аймагынан жүздөгөн метрге жеткен тор чогултулду. Токтогул суу сактагычынын мыйзамсыз балык улоочу куралдардан тазалоо боюнча дагы масштабтуу рейд өттү. 2 күндүк рейдте суудан 12 миң метр синтетикалык тор чыгарылган. Бул иштер президент Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырманын негизинде жүргүзүлүп, ага туристтик экологиялык кызмат, суучулдар жана жаратылыш ресурстары министрлигинин өкүлдөрү тартылды. Адистердин айтымында мындай рейдтер көлдүн экологиясын сактоодо жана балык ресурстарын коргоодо чоң мааниге ээ. Тазалоо иштери мындан ары да улантылат. Мындай торлор экосистемага орду толгус зыян келтирип, балык корун жок кылат жана сууда сүзүүчү канаттуулар үчүн өлүмгө алып келүүчү тузакка айланат. Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана Кыргызстандын суу ресурстарын коргоо боюнча мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүүнүн алкагында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы мындай рейд текшерүүлөрдү өлкөнүн бардык ири суу объекттеринде үзгүлтүксүз жүргүзүп келет. Ошондой эле 22 апрелде Ысык Көл облустук милициясынын туристтик экологиялык милиция кызматы тарабынан облус аймагындагы көл акваториясынын тазалоо иштери да жүрдү. Анын жүрүшүндө көл түбүнөн жалпы узундугу 3000 метрден ашык синтетикалык балык улоочу тор чыгарылды. Мындан тышкары көл жээгинен 1,5 миңге жакын метр эски синтетикалык тор табылып тазаланды. Жыл башынан бери 0,5 тоннага жакын таштанды дагы Ысык Көлдөн чыгарылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Анда биз келген меймандарды тааныштыралы кесиптеш.
0: Жакшы болот, студиянын конокторо менен тааныштырабыз. Жаратылыш, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы Азамат Бокешов. Жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов. Бул киши менен телефон аркылуу байланышабыз алдыдагы убакытта. Жана ошондой эле Улуттук илимдер академиясынын тоо физиология жана медицина институтунун директору профессор Гүлнар Жунусова эчекебиз.
1: Саламатсыздарбы урматтуу меймандар, студиябызга кош келиңиздер. Урматтуу радио каармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикир, мына ушул Ысык Көлдөгү браконьерликке каршы күрөш, тордон арылтуу багытында бир айта турган пикириңиз, оюңуз болсо, телефон чалсаңыз болот. Бир аздан кийин кабыл алып баштайбыз. Студияда 0502 39 21 90 байланыш телефону иштеп атат. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан азыр эфирди көрүп, ал жактан дагы өз оюңузду билдирип калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсоңуз болот. Эмесе биз маегибизди баштайлы. Азамат Бактыбекович, сөзү сизден баштайлы. Мына акыркы рейдтердин жыйынтыгы менен бөлүшсөңүз, өзгөчө кырдаалдар министрлиги айтып атат, жыл башынан бери мына 5 айга жакын убакыттан бери бүгүн эле ушундай маалымат берди. 36 000 метрден ашык тор алынганы жана ошондой эле 0,5 тонна таштанды чыгарылды деп. Бул көрсөткүчтөр соңку текшерүүлөргө өзүңүз токтолуп маалымат берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күндө экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тарабынан ушул Ысык Көл областында, Ысык Көл акваториясында мыйзамсыз ушу балык мыйзамсыз балык корлоруна салынган синтетикалык торлорду браконьерликке бөгөт коюу максатында рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келет. Ушу быйылкы жылды алсак, 2026 жыл башынан бери биздин кызмат тарабынан ушу рейдтик иш чаралардын жыйынтыгында 11 400 метр, 12 000 метрге жакын синтетикалык Кытай торлору тазаланып, көл үстүнөн алынып чыгып жок кылынды. Муну башкача айтканда 114 даана тор деп айтсак болот. Андан тышкары биз кызмат тарабынан ошол 470 килограммдан ашык 500 килограммга чукул таштандылар, ар кандай таштандылар тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бул жеке эле биздин кызматтын баягы ишмердүүлүгү жеке эле ысык көл эмес, бул Кыргыз Республикасынын аймагындагы ушу балык корлору бар, жана суу сактагычтар, ошондой эле көлмөлөр, көлдөрдө дагы рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келет. Мына кечээ жакында эле ушул Токтогол районунда Токтогол суу сактагычында рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келди. Балык корлорунун ошо мыйзамсыз салынган торлорду жана браконьерликке бөгөт коюу максатында иштер жүрдү. Бул Токтогол суу сактагычына айта кетсек, ошо 12 миллиметр кечээ жакында эле чогултулуп жок кылынды. Андан тышкары ушул мыйзамсыз балык кармап жүргөн жарандарга айыптар Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндө кодексинин негизинде атайын айыппулдар каралган. Ошол негизинде 50,000 сомго чукул айыппулдар салынды. Мына кечээ жакында эле барып келген рейдтик жыйынтыгы да бул. Андан сырткары ошол Киров суу сактагычы деген бар бизде Талас областында, ал жакта рейдтик иш чаралар жүргүзүлөт. Ошондой эле Нарын областынын аймагында Сонкөл көлү бар. Бул Сонкөл көлүндө дагы бүгүнкү күндө рейдтик иш чаралар тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Ошол өзгөчө баса белгилеп кетчү нерсе, бул Ысык Көл областында азыр бүгүнкү күндө кызуу, атайын биздин президентибиздин тапшырмалары бар, жарлыктары бар, 172 жарлыгы жана 231 жарлыктары бар. Ошонун негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ички иштер министрлиги, ошол биздин жаратылыш ресурстары экология министрлиги болуп, ошо бирдиктүү кызмат деп атайын былтыр иш алып барылып келет, бирдиктүү кызмат деп группалар түзүлүп. Ошонун негизинде ошо чогуу чаран биргеликте бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп
1: келет. Демек негизги көйгөй азыр Ысык Көл, анан жанагы Токтогол суу сактагычындагы көйгөйлөр көбүрөөк болуп аткан турбайбы цифраларга караганда?
2: Цифраларга караганда ошол аз бүгүнкү күндө ошол Ысык Көл менен Сөнкөл. Ысык Көл бүгүнкү күндө ушул тазалоо иштери күчөтүлүп жаткандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө жаңы торлор жок келсе да, мурунку салынган эски торлор боюнча чыгарылып атат. Бул баягы мурунку торлор салынгандан кийин баягы толкун болуп кеткенде, ошондой эле жаратылыш кубулуштарынан көлдүн астына чөгүп кеткен торлор бүгүнкү күндө кайра ошо сыртка чыгып, же болбосо ошо суучулдардын жардамы менен көлдүн түбүнөн сууруп алып чыгып атышкан, тазалоо иштери жүргүзүп атат.
1: Ысык Көл демекчи, мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинен суучулдар кызматы мына ушул Ысык Көлдө көбүнчө иш алып барат. Мына ушул министрликтин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов менен байланыш курал деп атабыз. Сабыржан Нурланович, саламатсызбы? Түз байланыштасыз.
3: Саламатсыздарбы?
1: Мына Ысык Көл жөнүндө сөз кылып атабыз. Кесиптештериңиз жаратылыш министрлигинен да жогоруда маалымат алды. Деги эле өлкөнүн баардык көл аттуу, көл дарыяларында ушундай объекттерде иш чаралар жүрүп жатканын айтып атат. Негизи эле суучулдар үчүн мындай торлорду тазалоо канчалык татаал жана кооптуу деп атабыз? 36,000 метр тор чыгарылды деп мына 5 айдын жыйынтыгын эле айтып атабыз. Ушуларга токтолуп соңку маалыматтар менен бөлүшсөңүз.
3: Саламатсыздарбы, бир жолу. Чынында эле бул биздин көлдөрүбүздө ушундай тескери көрүнүштөр чынында көбөйүп кеткен экен. Буга чейин эле ушул менин кесиптештерим уже айтып токтолуп кетсе керек, бул ушул биздин синтетикалык торлордун жаратылышка алып келип аткан тез таасирлери боюнча. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин караштуу суучулдар кызматынын суучулдары тарабынан Ысык Көл акваториясында суу астында калып кеткен эски торлорду чыгаруу иштерин жүргүзүп жүрөбүз жер жерлеринде. Азырынча быйыл, былтыр мисалы баягы мурун элдер торлорду салып кетип аткан көрүнүш болсо, азыркы учурда андай фактылары деле жок салган. Бул баягы 15 дейбизби, 20 жыл дейбизби, бир канча бир убакыттан бери ошол жерге салынып калынып кеткен эски торлор чыгарылып атат да. Анан сиз азыр тааныштырып сөзүңүздүн башыңызда айтып кеткендей, бул жылдын эсебинен ушул 36,000 метр чарчы торлор чыгарылды. Бул жумуш бүгүнкү күндө да токтобостон уланып атат. Бүгүн ушул Каракол шаарынын жанакы Липинка деген заливинде иш алып барып атабыз. Ал жерде деле ушундай эле көрүнүш, суу астындагы эски торлор чыгып атат.
1: Демек суучулдар мындай тереңдеп баратат да, көлдү
3: тазалап. Азыр эми тереңдеп деп антип мактаныч албайбыз. Бир 40 метр тереңдикке чейин жетип атабыз. Анткени андан ары деле уже караңгы болуп кетет. Анан бул суучулдардын сууга түшүп баягы өздөрү издеп таап чыккандан тышкары дагы ар кандай ыкмаларды дагы колдонуп чыгарып атабыз да.
1: Мисал үчүн мына Сабыржан Нурланович, бир рейд учурунда орточо канча метр тор алып чыгылат?
3: Бул баягы бир бирине дал келбей нерсе, анткени көлдүн баардыгы эле бул торго толуп кет дегенден сөздөн алыспын. Болсо муну айтайын деген сөзүмдө Ысык Көл областынын кээ бир райондорунда эле мындай көрүнүш бар да, бөлөк жактарында жок. Мисалы бул учурда Түп районунда иштесек аяктан көбүрөөк чыгарат, эртең Ысык Көл районунда иштесек ал жерден аз эле чыгат. Ушундай да, анын бир күнүнө мисалы чыкпай калган күнү боло элек да, болбой калды дегенде бир 3-4 тор таап чыгарабыз.
1: Сиз жогоруда жана аябай терең болуп кеткен учурда караңгылоот деп атпайсызбы? Анан негизи эле суучулдарга бир коркунуч жараткан дагы кайсы учурларды белгилеп?
3: Сөзсүз болот, анткени ошол эле суучулдар, ошол эле торго, тор кандай суу астындагы жан жаныбарларга коркунуч алып келсе, суучулдарга деле ошондой коркунуч алып келет. Суучулдар деле ошол торго оролуп калат, чыга албай калат. Ошондуктан бири бирин карап, бири бирине жардам берип чыгарабыз. Баардык эле суучулдар, баарыбыз эле баш болуп ал торлорго канча бир ийдеттен уже илинип чыкканыбыз болот.
1: Дагы бир маселе, Сабыржан Нурланович, техникалык жактан кандай жабдууларды колдонуп жатасыздар, кандай мүмкүнчүлүктөр пайдаланылып атат?
3: Эми салыштырмалуу акыркы учурларда чынында эми суучулдар биздин министрликтин суучулдарынын материалдык техникалары абдан эле жаңырды, абдан эле жакшы базага келтирилди. Эми бул баягы жаңылык эмес, акыркы учурларда соц сеттерден деле көрүп атасыздар, суучуларга тиешелүү суунун үстүнө керектүү кемелердин түр түрүнө карыздан алынып берилди. Ошол суучулардын шаймандары, суунун астында колдонуучу ар кандай техникалардын баардыгы эле алынып, бүгүнкү күнү суучулга муктаж болгон бир жок нерсебиз жок, баардык нерсебиз эле ушул заман бакка ылайыктуу болуп калды.
1: Мына азыр рейд учурунда тазаланып аткан тордун баардыгы эле эски тор деп айтып атпайбызбы? Жаңы тор жокко эсебичи мындай айтканда?
3: Жаңы тор жок, биз 2023 жылы ушул торлорду тазалоо иштерине биринчи киргенде көлдүн үстүнөн эле терип чогултчубуз да. Анан 2024 жылы бул салынган фактылар көп болуп кеткен. Баягы биз тазалап койгон жерлерди эле үстүнө салып, баягы чаташпайт тазалап, кандайдыр биз өзүбүз бир шарт түзүп берип койгондой болуп калганбыз да. Бул быйылкы жыл, былтыркы жылдардын эсебинде андай көргөн жокпуз жаңы торлордун салынганын. Бул баардык эле эски тор качантан бери калып кеткен, былтыр салып койгон, мурдагы жыл салып кеткен, же жаратылыштын бир кандай кол күчтөрү менен толкун менен же шамал менен айдалып ордунан жылып келип калган торлор, ордунан жоголуп кеткен же жатып калган, канча жылдан бери ичине толуп калган. Биз азыр мындай этапта эле алып атабыз, үстүн алып атабыз, кайра үстүн алып атсак астындагы сырбып чыгып атат, ушундай эле алып атабыз. Бири бирине эле басылып кала берген бул
1: келип калган экен да.
3: Анан бул көлдүн мынчалык эффективдүү тазалаганы ар бир министрликтин эффективдүү бүгүнкү күндө баардыгы жакшы результат берип атканын бирден бир себепкери бул ушул биздин президент тараптан, ар бир министрликтин жетекчилик тарабынан ар бир кызматкерге тиешелүү өздөрүнө ылайык шаймандарды алып бергендин эсебинен. Мисалы жаңы бул тазалоо иштерин баштаганда суунун үстүнөн анча тереңге кире албайт элек, суунун астындагыларды чыгарган эмеспиз, ар кандай оорчулуктар болгон. Муну баардыгы эле менин кесиптештерим тактыктап бере алат. Бүгүнкү күндө мына суучуларды ар бир шайман менен, ошол эле суу астындагы жанагы дрондорду, буксировщиктер деп коебуз, катерлерди алып берип, мына баардык шаймандардын түр түрүн, кышында суукта кие турган, жылуу учурда кие турган кийимдердин баарын алып бергенде мына ушул результаттары жакшы боло баштады да жыйынтыктары.
1: Облустук ички иштер башкармалыгы ушул жаңы торлор салынбаш үчүн мындай камера аркылуу же дрон аркылуу ушундай иштерди жүргүзөбүз деп атты эле, андай нерселер байкалып атабы?
3: Бар, Ысык Көл областынын тегерегинде ички иштер министрлиги тарабынан канча бир ирет камералар коюлган сырттарга, ошондой эле жанагы учкан дрондорду алган, штаттык маселеси чечилип алар көбөйгөн, аларга дагы техникалар алынып берилген. Алар тараптан дагы бул браконьерлерге каршы иштер мына акыркы учурларда абдан көрүнүктүү эле, бир эле браконьерлер эмес, ошол браконьерлерге шарт түзүп бергендер боюнча дагы абдан чоң иштерди алып барышты. Канча бир ирет биздин өлкөгө мына синтетикалык тор киргенге өзү мыйзам боюнча уже запрет салынган. Ошолорду дагы кандайдыр бир жол менен кирип кеткен торлорду дагы аныктап чыгарып кармагандар да көп. Алардын мындай иштегени бизге, биздин министрликке, жаратылыш министрлигине, айыл чарба министрлигине бир топ эле жеңилдик болуп атат да.
1: Сабыржан Нурланович, дагы бир маселе, мына ушул тазаланган аймактарды деп коёлчу, э? Мисалы, түптү айтып атасыз, Ысык-Көл району ошол жак тазалап кеткенден кийин бир жакшы көрүнүштөрдү байкап жаткан учурлар барбы? Мисалы, куш канаттары көбөйүп калганы же көлдүн бир аябай туп-тунук болуп калганы.
3: Бул эми түптүн аймагын булуң буруштарда суу кирүүчү аймактар да бизде. Анан ал жерде суунун киргенине жараша биздин көлдүн сулуулугу болот, бирок мезгил-мезгил менен ал жердин жаратылышы абдан чынында кооз. Бөлөк жылдарга салыштырмалы чынында жаныбарлар суунун астында да үстүндө да абдан көбөйдү. Муну бир баягы элдин, коомчулуктун көзүнө биз жеткизе албайбыз, анткени ал суунун астындагы жан жаныбарды биз эле көрүп атабыз да. Салыштырмалы 5 жыл мурун биз ушул ишти баштап, ушул жумушту баштаганда андай нерселер аз эле. Азыркы учурда балык дүйнөсү дейбиз, жаныбарлары денеңди сүрөт. Суунун астында жүрсөң балык, анткени бул жанакы суу кирген жерлерге биздин Ысык-Көл акваториясындагы жаныбарлар мезгил-мезгил менен жанакындай икра чачканы же болбосо кыштаганы келип турушат экен да ал жерге. Анан ошол учурда балыктардын жан канаттуулардын түрлөрүн көрүп эле атабыз. Көбөйүшүн дагы абдан чоң эле сезип атабыз.
1: Абдан жакшы.
3: Баягы көлөмү чоңойко жете элек, анткени эми баягы убагында чоң балыктарды, чоң канаттууларды кармап жеп өлтүрүш экен да, азыр баягы кичине малек дейбиз, икра дейбиз, ошолор чоңоюп саны көбөйүп келе аткан абдан билинип турат.
1: Эми акыркы суроодон болсун Сабыржан Нурланович, мына эми сиздер мындай жон териңиздер менен сезген адам катары эми бул жакта биз Бишкекте отуруп ар кайсына айтып сүйлөшүбүз мүмкүн экен, кеңеш беришибиз мүмкүн экен, бирок сиздер ушул суучулдардын эмгегин баалап, ошончо бир түйшүктүү жумуштарды баалаш үчүн бир жарандаргабы, жергиликтүү тургундарга бир кандайдыр бир кайрылуу жасасаңыз болот.
3: Бардык мына азыр туристикалык мына мезгилибиз келтирет, бардык конокторубуз, өзүбүздүн жарандарыбыз баардыгы ушул баардыгы болбосо да көбү ушул Ысык-Көлгө келип эс алганды самашат, баардыгын келген эле каалайбыз. Бирок ушулардын баардыгы келгенде өзүбүздүн артыбызды карап, өзүбүз менен ала келген таштананы жыйнап кетсек эле, буюрса бул көлүбүз дүйнөдөгү эң бир таза көлдөрдүн бири болот. Мыйзам боюнча жанакы азыр уже браконьерлер деле токтоп калды. Бул токтоп калды деп эле көңүл бурбай калып кетпестен, кийинки муун ушул жаман ишке барбастыктан ушул иштерди улантпай, кимде кимдин үйүндө же бир короосунда же тааныштардын ушул синтетикалык тоорлор болсо, жөн эле ушул биздин өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнө, ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө келип анонимно болсо деле тапшырып койсо абдан чоң бизге жеңилдик болот эле, жаратышка дагы кошкон чоң бир орду дагы болот эле да, ошону биз суранып кетет элек.
1: Рахмат сизге, атайын убактыңызды бөлүп биз менен байланышта болуп маалыматтарды бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сабыржан Нурланович,
3: сиздерге да ийгилик, рахмат.
1: Ишиңиздерге ийгилик. Мына биз менен жогоруда түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Ысык-Көлдөн Сабыржан Аламанов түз байланышта телефон аркылуу болду. Абдан бир таасирдүү, мындай суу астында жүргөндөй өзүмдү сездим окшойт. Гүлнар эже, эми сизге сөз сурообуз аталы.
2: Гүлнар эжеге сурообуз атсак, анайка ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл башынан бери эле Ысык-Көлдөн ушу 36 000 метр тор чыгарылгандыгын кабарлап жатат да. Мындай синтетикалык торлор ошо экосистемага кандай зыян алып келип жатат азыркы учурда, деги эле ошо жаратылышка тийгизген өзүнүн тез таасирлери туурасында токтоло кетсеңиз.
4: Рахмат сурооңузга. Мен эми глобалдуу түрдө айтайын, анткени Бийик Тоо физиологиясы жана медицина институтун башкарып атабыз да, анан ошол жактан келген үчүн бул бизде ушул экологиялык коопсуздук дегенден баштасак да, башында элечи ушу экологиялык коопсуздук дегенде ал үч деңгээлден турат да. Экологиялык ошол эми баалоо эң биринчиси, экологиялык мониторинг, анан экологиялык эме болот да, экспертиза, жанакындай аягында үчүнчүсү да саясат, экологиялык саясат дегенден. Ошо баалоо дегенде эме болуп атат да, ушул биздин институттун атайын ушул разработкаларынын бириси ушул биоклиматтык индекс, ушул метеорежимдин катуулугу дегенде, биоклиматический индекс суровости метеорежима дегенде таап чыкканбыз да. Ал эмне, ушул эми районирование, Кыргызстан бүт тоолуу аймак болот, жатпайбы бизде. Жанагы кебирөө 90% өйдө дейт, кебирөө 94%, кебирөө 95% 1000 метрден өйдө тоолуу мамлекет болуп атпайбызбы? Ошон үчүн тоодо биздин өзүбүздүн өзгөчө шарттарыбыз бар, бизге таасир этип аткан ошонун баары организмге өзүнүн доосун алып келип атат. Анан ошо тоодо биздин ушул берметибиз ысык көл болуп атпайбы? Аякка жанагы биоклиматический индекс суровости метеорежима деген ошол жанагы климаттык индекс ошол катуулугу метеорежим деген мына көлдө чынын айтканда жанагы жайында түшө турган эмебиз качан болот комфорттуу жана режим июлдун жарымынан сентябрдын жарымына чейинде көлгө түшө алат. Азыр калгандары жанагы тоодо жана карлуу жерлерде эс алса болот, канатная дорога менен жана лыжный спорт, анан ага чейин көлгө түшүп эс ала турган ушу болгону 2 ай. А жана индекс суровости деген 12 ай болсо бир жылда 10 ай почти что невозможно да, дискомфортный шарттар болуп атат да. Анан ушул 2 айда бизге келбеген киши жок да, көп киши келет. Жаныбыздагы Казакстандан келет, Өзбекстандан келет, аябай көп туристтер. Анан мен эле өзүм эле YouTube'dan көрүп атам, келе атат ушу башка жарандар атайын ушу турлорун салып алып ушул көлгө рыбалкага келе атабыз деп мактанып атышат да. Анан балким биздин өзүбүздүн жарандар уже эч ак эле ан сезими өсүп көлдү коргоп атышат балким. Ошо келген биздин конокторубуз билбейм канча, бул иним айтар, канча уруксат берилет ошону канча кармаганга балыктычы. Тим эле мактанып баланча балык кармадым деп эми бир тонна кармабаса да баягы 100 килограммдай кармап кетип атышпайбы жанагы жып жып машин дери менен. Ошону көргөзүп атышат мактаныч катары. Анан ушулор мен ойлойм ушул жана торт чыштагандын кесепети жанагы көлдөн чыгып атайын репортаж кылып айтып атканы ошо эч акы торлор калып калыптыр жердин түбүндө деген. Анан Кореядан мына мен улуттук академиянын эмеси болгон үчүн ушул представитель болгон үчүн айтып атам, Кореянын изилдөөчүлөрү биздин көлдүн ушул эмнеси, эмне проблемалар бар деп караса, 2 чоң глобалдык экологиялык проблема бул балырлар, анан таштандыларды байтыптыр да. Эки анан ушул болуп атпайбы? Чын эле бир четинен жанагы эс алуучу жайлар өзлөрүнүн таштандыларын албай ушу сууга кетирип атса, кээ бирөө туура эмес болупчу, а кээ бирөө балким жанагы туристтер чыштап коюп атабы жыйгандай, анан балыр менен өсүп кетип болуп атат да. Же болбосо көлүбүз суунун көпкө мындай көпкөк болуп турат, абдан тунук суусу, анан жана жылуу болгондугу ушундай комфорттуу курорттук зона болуп берип атпайбы жайындачы? Мындай тоо эч кимде жок, мындай көл эч кимде жок, анан аны менен биз сыймыктанып биздин элибиз жакшы эле коргоюн деп атат. А бирок келген конокторубуз кичине ошо аярсыз мамиле кылып атат да, ошону кичине пропаганда кылып айтсак балким жакшы эле болот эле деп. А сиз жана берген сурооңузга ошо синтетикалык тор деген ал эч качан жоголбойт да, синтетикалык ал түбөлүк дегени да, ал жердин алдына кирди, бүтө таштанды катары болуп жата берет да. Ага киши кол буту менен чапталабы же балыкпы же башка жаныбарбы, ал кетпей тура берет да. Ошон үчүн биздин колубузда ошонун баарын тазалап алыш керек. Анан айта кетейин, биздин улуттук илимдер академиясында биология институтунда атайын ушул балыктарды карай турган, көзөмөлдөй тургандай атайын лаборатория бар. Анын сотрудниктери билет болушуңар керек. Алар ушул жалгыз ушу Кыргызстанда калган специалисттер да ушу балык боюнча бүт баарын билген биздин коллегалар. Мен ушу айта барайын, эмкиде ушулорго силер мүмкүнчүлүк берсеңер, алар келип толук мындай өзлөрү профессионально айтып берсин.
1: Кайсы зат кандай бир зыян э, ошонун баардыгын
4: кандайын баарын айтып берем.
1: Урматтуу угармандар, биринчи радиону угуп жатасыздар. Бүгүн биз берметибиз болгон ысык көлдү тордон тазалоо, браконьерликке каршы күрөш, бир эле ысык көл эмес, мындай иш чаралар Токтогул суу сактагычы жана башка Киров суу сактагычы деп мына жогоруда жаратылыш министрлигинин өкүлү айтып атат, Сон көлдө деги эле көл аттуунун баардыгында жүргүзүлүп жаткан бир кандай десек бир чоң иш чаралардын бири. Бул нерселерге мамлекет башчы дагы кийлигишип өзүнүн көзөмөлүн алган болчу. Мына жакшы жыйынтык берип тазалоо жумуштарында мындай жаңы торлор жок, эски торлор чыгарып улам тереңдеп баратабыз деп мына суучулдар кызматы айтып атат. Мындай тазаланган жерлерде куш канаттуулардын көбөйүп ошол көл таза көрүнүп калганда байкалып атканы мына жергиликтүүлөр дагы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына салып атпайбы? Анан Азамат Бактыбекович, мынакей мыйзамсыз балык коолоочу торлор кайдан келип жатат, аларды колдонгондор аныкталып жатабы? Мына мен азыр жаңы эле маалыматты ачтым, буга чейин окугам, 24 апрелде
5: Кытайдан алып келинген жүктүн балык улоочу тору аныкталганын бажы кызматы билдирген болчу. Алар болсо ошо коштомо документтеринде бир эмерек отургучтар, бир бекитүүчү фурнитура, идиш аяк деп көрсөткөн менен ошол тыкыр кароонун жүрүшүндө 18 килограммды түзгөн балык улоочу тор табылыптыр да. Анан бул боюнча кандай бир комплекстүү иш чаралар жүрөт? Ошол жаңы тор дээрлик салынбай калды деп атканыбыз менен бул жактан өлкөгө кирип кеткен учурлар бар экен да.
2: Туура айтасыз. Бул боюнча ошол биздин атайын мыйзам менен Кыргыз Республикасынын аймагына ушу синтетикалык балык улоочу торлор киргизүүгө тыюу салынган да. Ага карабастан бүгүнкү күндө ушул кандай десек болот, контрабандалык жол мененби, ошондой жол менен ушул Кытай тараптан киргизилип атат деп маалымат алынып атат да. Бүгүнкү мына кечээ жакында өзүңүз айтып кеткендей ошо бажы тарабынан ушу кармалды. Ошондой эле ошо алып келатканда ушул ар кандай товарлардын ичине катып салып алып ушул жашыруун алып келип атышат да. Негизгисинен Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүүгө же колдонууга вообще такыр тыюу салынган бул синтетикалык торлорду колдонууга дагы. Анан ошого карабастан ошо кээ бир жарандарыбыз ушул контрабандалык жол менен ар кандай бир себептер менен алып келип атат. Бүгүнкү күндө ошо биз каттар ушу бажы тарапка, ошондой эле погран тараптарга ушул кат жолдонуп маалымат берилип турат. Тыкыр көзөмөлгө алуу жагы, алар дагы ошо колунан келишинче баягы иш алып барып жатышат бүгүнкү күндө.
5: Кандай жоопкерчилик каралган мисалы ушундай мыйзам бузууга барса?
2: Бул Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндө кодексинде атайын айып пулдар каралган. Эгерде синтетикалык торлорду колдонсо, же болбосо сатса, сатып алса атайын бул айып пул менен каралган. 5,500 сомдон ушул 60,000 сомго чейин айып пулдар бар. Бул ар кандай көлөмүнө жараша, өлчөмүнө жараша ошондой каралган. Колдонуусуна жана сатуусуна ошол тармагына карап айыптар салынат да.
0: Жакшы экен. Деги эле ошол торлор боюнча сиздер айтып жатасыз да, мынакей ошо 23-жылдан бери тыюу салынып, сырт жактан торлорго киргизүүгө толугу менен тыкыр тыюу салынган деп жатасыздар. Бирок ага карабай эле жанагы жогоруда биз атап өткөн жолдор менен кирип кетип жатышат. Мына ушул жөнүндө дагы президентибиз өзү ушу кайрылуу жазады эле да. Кимде эгерде бар болсо өз ыктыярдуулугу менен алып келип өткөзүп берип коюусун дагы ал өтүнгөн. Албетте эми мунун аркасында дагы бир топ нерселер жатат, баягы мунун аркасында иштеш керек дегендей. Мыйзам боюнча кандай жоопкерчиликке тартылардыгы туурасында жакшы кеңири токтолуп өттүк. Эмесе сиз сөз кылып жаткан ушул Ысык Көл менен Токтогул суу сактагычынын абалдарынын айырмасы барбы азыркы учурда? Деги эле ошол эки торлорду салуудабы, анын ошо тазалыгы?
2: Албетте, кечээ жакында ушу мен жогоруда айтып кеттим, ушу Токтогул суу сактагычынан 12,000 метрге жакын тор табылды да. Бул жерде Токтогул суу сактагычынан алынган торлордо бул жерде жаңы салынган торлор.
0: Жаңы
2: салынган. Ошондой эле мен жогоруда айтпадымбы, айып пулдар да салынды деп. Ошол жерге салып тор чогултуп аткан жарандар дагы кайгы менен кармалып, кайгы менен салып жүргөн жеринен кармалышты да. Ошо 50,000 чукул айып пул салынды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жанагы 224 токтому бар атайын такса менен бекитилген. Ошонун негизинде 34,000-35,000 сомго чукул доо коюлду. Ар бир балыкка өзүнүн такса менен бекитилген баасы бар да. Ошонун негизинде айыптар салынган. Айырмасы ошол, бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычында жаңы торлор бар. Жаңы торлор бүгүнкү күндө да браконьерчилик болуп жатканы белгилүү болуп атат. Ысык Көл аймагында ушул жогорудагы өзгөчө кырдаалар министрлигинин кызматкери да айтып кетпедиби, жаңы торлор жок койсо, эски торлор эле чогултулуп атат бүгүнкү күндө. Жанагы ошо жаратылыштын өзүнүн кубулушу менен толкунда, же болбосо шамалда ошо четке чыгып калган, же болбосо чөгүп кеткен торлор ошол бүгүнкү күндө ошолор тазаланып атат. Анан Ысык Көлдө бүгүнкү күндө ошо жогорудагы айтып кеткендей эле балыктар көбөйүп калды бүгүнкү күндө. Мына социалдык тармактарга дагы жарыяланып атат жээктеринде жана чабактарын сүзүп жүргөндөрү, ошонун малектерин

0: bitti dedi. Men öylem bul fraksiyonlar murdağa kalsı, balık kalsı, uğurda uktulup, bunu kanya kıl cürgündür göttü. Anan karapta ala böyle, ala böyle mi? Tüzmükler böyle kalsı olandı. Ha bu cönük adam gelip bana neleştiri göz baş ettim şu kutaydan çetler böyle balık tutulanla. Anan gelin bunlar bunlar gözüm önü kalıp, ben öyle video kamera diyorsam, dronlar görüp koyuverip, bunlar bu cazalamasa komşulukları götürüp geçirip dinledi, bol koyacak da. Elbette biz sık köldeydi o da, son köl, başta cazalarda da vardı. Anan sık köldü mü, indir kendim murdağı kişinin sayılmadan kalan balık kişinin tek balığı verir. Bu ikralı balıklarını çarçıp, büyütü atacak, karav atacak. Anan emin, biz bunday, cazaya tartılgandan görmeyiz ama o sırada tartıkçası bu kişinin kez balığı olmalı, bir su maçlakları koyup yine ağa toplayıp da. Öyle bulan yol kesin küçüğe çıkarak, elbette bana tarih gizlenen sonra yol tarih gizlenen sonra durumları düşürüp falan, bana durucunun tek balığı söz götürüp falan bulardı. Komşuluk açıp, sop dokundu, kankiz geldi, bu sırada sen bunday, mizden püştüre, böyle koysa, öyle anlatılan bu çatı karak sanatı bayağı kuşlar tazalı atlanacağım, alçık atlanacağım hiç çok da oydatsa bu ökülüktü bizi üzüldün bayla kuzlar özür meyvesi özür kaynaklı kılat aldı bu dakşimes de lan bardı bu tüzün kolda olsun başkasını ortadan gelin biz karaptırsak şimdi olan bu olur ben öyleyim bunlar kadar bir yol peşin bu iş gerek biz bağırız kolumuzdan gelirken bir simbolumuz olan 20 metre yolu bölüldü bu bratanyerlerden başka nesilden tek görev bunlar hiç olarak prezent geçeceği Emine çıkana da aittin, suyunun tatlısı 5-600 metrede tatlı bölüldü. Tanımsın da olup sanın. Biz bunlar bizlerine olmasak, biz harbi olsak, biz bunlar başka biri alttan geldi, biz için işte bölümek de. Рахмат туралы көтөрүлөр атайын маселе.
1: Тилбекмизге мырзасызге да рахмат, урматтуу угармандар, эсиңиздерге салалы. Бүгүн ысык көлдү бир браконьерликке каршы күрөш, тордон арылтуу жөнүндө сөз кылып атабыз. Студиянын телефону 0502 39 21 90 жана Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан жазыңыздар. Гүлнарайым, угарманыбыз бир демилген айтыпты го жана жоопкерчилигин күчөтсөк, жөн эле кутулуп кетип атат, тор салгандарын айтып атпайбы? Жаратылыш министрлигинин өкүлү токтоосуз сактаасында жаңы тор салган учурлар бар, көлдүк болсо жок, дээрлик жокко эседепчи.
2: Ошол доказательство болуп атат, мына ошол далил болуп атат. Көлдүктөр кичине ан сезими көтөрүлүп, көлдү сактап атабыз, кичине баягы көл тазалансын деп, анан аны кармаса деле, кармабаса деле көлдүн өзүнүн балыктарынын арасында жырткычтар бар да, баягы убагында форелди киргизгенде дагы бүт чабактын баарын жеп салган да убагында, туурабы? Азыр ошондой форель бар болсо, ошондой чоң балыктар болсо, бизде тиги сивандай кичинекей эле 3 килограмм болгону менен бизде аябай благоприятный жакшы ушундай шарт болгон үчүн алар 21 килограммга чейин өсүп кетти да. Ошо жырткыч болуп бүт чабактын баарын жеп салды да, көрдүңүзбү? Ошондой да болуп атышы мүмкүн да. Анан кийин өзү кыргыздар негизи балыкка деле өтө жук да, балыкты деле өтө жечү эмес да. Мындай кармап кээде бир сейрек бир атайын бир кадырлап кастарлап анан кийин мындай бир уус тийип даже сөздөрүн дагы же деп айтпайм да, алыңыздар деп анан кийин мындай уус тийип эле койчу да. Көбүнчө азыр ушул жана сатуу маселеси болуп атпайбы? Жанакындай бизде бир өтө бизнесмен адамдар ушул кармап ушул атайын жана торлорду жайып анан кийин аны мен ойлойм ушу башка улуттар го деп ойлойм да, биздин кыргыздар деле эмес болуш керек го деп, мен улутчулдук жүрмөгүн эле, но мен ойлойм ушу биз өзүбүз балык жебесек, бизге балыктын деле анчалык, биз аларды ыйык санайбыз, туурабы? Ушул көлдүн ушундай жеринде өсүп чоңоюп атканы өзүнчө эле көлдү биз сактаганга. Мен өзүм көлдүн адамымын да, ошон үчүн аябай ойлойм, баары эле ушундай ойлойт болуш керек. А жана сатуу маселеси менен кичине жанакындай прибыль тапсак деген ушул башка жактагы элдер келип бизнесмен заниматься этип атайын ушул жанакы эми ушул көп байлык табайын деп атканы да, жанакы синтетика торду атайын 36 метрден 36 тоннадан жайып аткан, ал толтура тонна алып анан ошону сатып пайдасын көрүп анан бир байыйын деген адамдар да, бир жырткычтар да чынын айтканда. Анан ушу менен салыштырмалуу жана жолдон келатканда айттым мен, биздин тоо көлүбүз экинчи орунда турат эң бийик тоолуу көлдөрдүн арасында. Биринчи орунда тиги Титикака деген Боливия Перунун ортосунда, мен ошол көлдө болдум да. Бизде ошо боливийский флотто ал жанакы мурунку индеистердин урпактары экен да, алар ошол жакта кадимкидей флот бар экен, ушунчалык кадырлап кастарталат экен ошол эмени көлдү. Алардыкы да көл экен, бирок флоту бар экен да. Анан кийин чоңураак экен, бийик тоо деңгээли элинде аларда 3800 метр, почти что 4000 метрлик бийиктикте болсо биздики 1600-1700 метрликте эле да, эки эсе жапызыраак болуп атат да. Анан аякта бирок суусунун эмеси биздикиндей көк эмес, кара суу экен.

0: Эми окшойту терет окшойт. Анын четинин баары эле балдар өсүп кеткен. Бирок ошол индейстердин урпактары ушунчалык ошол өзүнүн көлүн ошол Титикака дегенде бир ыйык сезишет экен да. Аябай ушундай сыйынышат экен. Ошол индейстердин цивилизациясы, инктердин цивилизациясы ушул көлдөн башталды деп. Ошондо айтканда эле бизде да жана уламыштар көп. Ошо көлдүн алдында ажыдар болгон жана кумтордун алтыны дегендей аябай көп да бизде жумоктор көп да турабы. Ошондой бизде деле кыргыз эли аябай мынтип кадырлап кастарлап кеткен көлдүчү аябай биз ыйык сезебиз. Мен ойлойм кыргыз эли өзү аябай эле катуу сыйлайт. Ошону кайра көтөрүп ошолорду айтып пропаганда кылып эметсе эле эч ким эметпейт. Наоборот, ошо тор салып аткан эмелерди көрсө жанакы чалган кишидей болгон радио угармандай болгон адамдар эле токтотуп коет. Антип колунду тарткын көлдөн дегендейчи. Анан эми жанакындай водохранилищаларга кол салып атса эми аны силер ушу полиция, природоохранный полиция ушу силер иштегиле эми кишини токтотуп дегендей.
1: Гүлнара айым, жанагы ушул суучулдар кызматынын башчысы айтпадыбы? Жана улам түйүнөн чыгарсак арт артынан чыгып ататындай престелип калыптыр депчи, кабат кабат болупчу. Анан бул эми ошол бир эле суунун көлдүн экосистемасына зыян келтирбестен бизде эми көлдүн айлансын тоолор дагы курчап турбайбы? Ошолорго дагы таасирин тийгизип атат да, куш канаттуулардын баардыгы жок болуп кетип атат, чынбы?
0: Анын баары ушул баары байланыштуу да, ич ара бирине бирине катнашы бар, бирине бирине таасири бар да. Жанакы көлдүн тайыздап кеткени 170 жылда 26 жылдын январында айтыптыр, 14 метрге көл тайыз болуп кетиптир. Анан жана мына жакында эле ошол тор менен чогуу президентибиз айтып атпайбы, жанакы тамчыда эми жана пасенаттарды Российский Федерациясы куруп аткан жана өзүнчө топурак сейип атыптыр деп. Аны болот сепкенге эгерде жанакы ушул дагы тайыздоо жана процесси токтоп калса. А бирок азыр тайыздап атат деп анан пляжды жакындатабыз деп курган менен 2-3 жылда арылып кетиши мүмкүн да көл дагы. Көрдүңүзбү? Аны токтото турган эме жок, ал эмненен да билдирип атат. Жана антропологиялык адамдын таасири ушул көлгө аябай көбөйүп баратат. Ушул экинчи арал болуп кетиши эмеси бар, коркунучу бар да. Ошондо биз көлдү сактап калышыбыз керек, ошого жеткизбей.
2: Туура айтасыз. Жакшы, Гүлнара айым, маалыматтарыңыз абдан маанилүү экен. Деги эле ошол эки биз айтып жатпайбызбы, ошол экология бул аябай чоң глобалдуу маселе. Муну баягы бир эле отурумда чече албайбыз. Бул нерсени сүйлөшсөк аябай кеп көп. Бирок ошентсе дагы экологиялык ошол тең салмактуулукту кайра калыбына келтирүү үчүн канча убакыт талап кылынат деп ойлойсуз?
0: Эми ошо башында көлдү бир геологиялардын, бул эч жактан бери келаткан маселе да. Ошол жана 90-жылдары 20-нчы кылымдын айтылган болчу да, ушул жанакы периоду тайыздык анан кайра суу кошулуп турган эмеси бир 100 жылды камтыйт депчи. Анан мына мисалы үчүн менин ата-энем, алар уже жана кылымдын башында иштеп интеллигенция болуп жүрүп, алар азыр уже жок да. Ошолор айтышчу эле, жанакы көлдө пароход жүрүп турчу экен да, баржа Балыкчыдан башталса тиги Караколго чейин. Ошондо жана Комсомолдогу Чоң Ташка, азыр өтүп атканда көл алыс да, турабы? Ошо Чоң Ташка Комсомолдогу биздин көл чабылып турчу экен толкундары. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов жана өзүнүн романдарын жазып аткан ошол жакта дачасы бар эле, ал убакта жакын экен да көл. Ошол убакта 20-нчы кылымда азыр бир топ эле тайыздап кетпеди, көрбөйсүзбү? Бирок ошол 100 жылда калыбына келет го десек, көрсө 170 жылдан бери 14 метрге арылып кетиптир да. Эми ушул кайра келиши мүмкүн. Ал жанакы фазный процесс да, мынтип волнообразный, как эмедей болуп кайра келип, кайра өсүп, кайра чоңоюп турушу мүмкүн. Бирок бизде бир чоң маселе болуп атат. Биз ошого мындай тынуусуз эле жанакы антропогендик таасирин көбүрөөк кылып коюп атабыз да. Анткени пансионаттарды көбүрөөк куруп атабыз. Анан көлдү жайында эле колдонбой, мына кышында дагы бир курорттук маселе. Жанакы айтып атат Эдуард Кубатов деген ушу тоо ассоциациясынын чоону болуп жүрөт, жанакы Эверестти багындырган биздин альпинистчи. Ал ушу 14 пик, 8000 метрлик 14 пикти багындырам деп. А бизге 5 пикти, бизде 5 өтөт, бизде турбайбы? 3 тиги эмеде жана чек арада Казакстан менен Кытай менен 5 ошол жанакындай туу чокусун 7000 багындырса, Ак Барс деген эме алат экен. Жанакы звание. Анан ошону багындырыш үчүн бизге 7,5 миллион киши келиптир былтыркы жылдары. Карабайсыз бе? Биз өзүбүз 7,5 миллион болсок, бизге ошончо турист келиптир. Значит, бизге келе турган турист алыйын содон. Инвестиция көбөйүп атат, туристтер келип атат. Бирок ошого шартыбыз жетип атабы, жеткен жок, ошого инфраструктураны камдаш керек болуп атпайбы? Бизге көлгө зыян таасирин келтирбей, бардыгын биз экологиялык жактан даярдап койсок да.
1: Бизде дагы бир угарманыбыз Facebook'тан суроо жазыптыр. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, жаратылыш министрлигине суроо дейт. Президент эски торлорду тор кармап жүргөндөрдү тапшыргыла ыйгарым ыктыярдуу түрдө тапшырган учурлар болуп жатабы дейт.
3: Ооба, президентибиз элге кайрылуу жасады. Бирок бүгүнкү күндө өз ыктыяр менен алып келип тапшыруулар катталы элек. Эфирден пайдаланып биз дагы кайрылып кетет элек. Ошондой фактылар болсо, көрүп аткандар болсо, атайын биздин сайттарыбыз бар, атайын интернет лактарында жарыяланган сайттар бар, ошолорго билдирип туруу.
1: Эми мындай өз ыктыяр менен көп киши тапшырып деле бербейт болуш керек, эми аны бергенде эмне чыгат же болсо деп кайдыгер болупчу. Мындай балким ошол эски торлорду тапшырып берсе, кандайдыр бир кандай сыйлык сыякы, бир нерсе сыяктуу уюштуруп көрсө болобу?
3: Туура айтасыз, санкция дагы болот, эми ал боюнча азыр бүгүнкү күндө биздин министрлик дагы иш алып барып атат. Ошондойлорго жеке эле тор эмес, жаныбарлар дүйнөсүндө, ошондой эле балык корлорунда дагы бул жана жогоруда айтып кетпедимби, 224 токтом менен бекитилген атайын такса бар деп. Ошого эгерде маалымат берип доо коюлса, ошонун 50% сыйлык катары, сыякы катары берилет да. Буга чейин дагы биз интернет блактарга жарыялап айтып келебиз, албетте сыйлыктар бар.
1: Буга чейин ошол ысык көлгө токтолсусак дагы, же орто токойсу сактагычтарына балыктар коюлбеди эле, миллион дегончу? Балык чарба кызматынан дагы бул маалыматтар айтылган болчу. Ошолордун андан ары жашап кетиши кандай көзөмөлдөнөт?
3: Албетте, туура айтасыз. Балык чарба, айыл чарба министрлигинин алдында бул балык чарба департаменти деген бар. Алар ошо жыл сайын кыш айларында, жаз айларында ошол чабактарды, малекторду жалпы тилмен айтканда өстүрүшүп, ушундай суусактагычтарга, көлдөрүбүзгө кое берип турат. Көзөмөлдөө жагы ошол балык чарба департаменти тарабынан жүргүзүлөт, жана ошондой эле биз жаратылыш министрлиги тарабынан дагы көзөмөлдөнүп турат бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү убакка чейин уже көзөмөлдөнүп келатат, көзөмөлдөнүп турат буга чейин дагы, мындан кийин дагы.
1: Эми торлордон сырткары дагы бир маселени козгоп кеттик го, жанагы көлдүн экосистемасына тийгизип аткан таасирлер, жанагы кум топурак төгүп жаткан учурларды айтып атабыз. Жайкысын жанагы мотор кайыктарды дагы кое берип жиберген учурлар бар го көлдү булгаганчы. Бул боюнча азыр мына туристтик сезон келейин деп калды, аз калды. Буга кандай даярданып, кандай бир тыкыр көзөмөл жүргүзөйүн деп атасыздар?
3: Рахмат, туура суроо болду. Бул боюнча жыл сайын эле ушул туристтик сезон башталаарынын алдында министрлик тарабынан, ушу министрликтин кызматкерлери тарабынан биздин ошо жер жерлерде регионалдык башкармалыктар бар, жана ошондой эле борбордук аппараттан атайын кызматкерлер тартылып, туристтик сезон башталаарынын алдында ошол бир сыйра текшерүүлөрдү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Мына бүгүнкү күнү уже азыркы күндө убакта Ысык Көл областында башталды. Түшүндүрүү иштери жергиликтүү бийликтер менен, жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу органдары менен биргеликте баягы жана ошондой эле пансионаттарыбыз, эс алуучу жайлардын баардыгын, ошол саркынды суулар болобу, же таштандыларды жайгаштыруу жерлер болобу, ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертме кагаздарын таратып иштеп келишет.
1: Биздин угарманыбыз Гүлнара айымга суроо жазыптыр. Саламатсызбы Гүлнара эже? Көлдөрдү тазалоодо, мыйзамсыз таштанды торлордон арылтууда илимий жактан алганда дагы кандай чаралар керек деп эсептейсиз дейт?
0: Эми чаралар жакшы көзөмөл болуш керек. Ал тордон башкача байын эле ушул жерден сүйлөштүк, ушул редакциядан. Жана чычырканактын ашы деген өзүнчө атайын өскөн өсүмдүктөр бар эле ушул көлдүн тегерегинде. Билесиздер, көлдүн ушул акваториясын санаганда бир 700 квадратный метрден башташты да, ошондой экен да, четин жана жээгин санаганда. Эми ошонун четинин баары чычырканактын ашы болчу да мурунчу. Анан ушул экени кесип отуруп жанакы улам жаны пансионаттар, жаны эс алуучу жайлар салынган сайын аларды алып салып жана асфальттар пайда болду, розалар отурулуп атат, башка бактар отурулуп атат. Бирок ошол өсүмдүктүн жана чычырканактын облепиха орусча айтканда чычырканактын ашынын түбүндө атайын өзгөчө микроорганизмдер, аны любой эколог айтат, атайын өзүнчө түптөрүндө микроорганизмдер ошол сууга чейин барып көлдүн четинде болгон үчүн көлдү өзлөрү өзү жөнгө салып турчу экен да тазалапчы. Самоочищение жана саморегуляция деген өзүн өзү жөнгө салуу. Ошол процесс такыр эле бузулуп калып атпайбы бизде? Чекенде деген бар эле жана эфедрах башыбай деген. Ошонун баары жоголуп эле өзүнүн жанагы табигый өскөн өсүмдүктөрү жоголуп эле азыр башкача жана татынакай роза ар кандай өсүмдүктөр аябай жакшы көрүнөт. Чын эле азыр барсак любой пансионатка барсак татынакай сонун хвойный жанагы арчаларыбыз бар, елкаларыбыз бар, голубой да бүт баарысы бар. Бирок ошол чычырканактын ашы анда санда эле сейрек жана экологиялык коркуктарда эле калды да, башка жерлерде жок. Ошолор көп болсо анын өзү искусственный тиги Алтайдан бизге келип китепчелерди таратып атат эми башка академияданчы. Кантип өстүрсө жанакы искусственный путь менен кантип өстүрсө болот деп, а өз үстүкүн сактабай эми азыр башкача өстүргөнгө аракет кылып атпайсызбы, карабайсызбы? Ошондой эле жана тоого өйдө көтөрүлгөндө жана эделвейс деген гүлү бүт өтө серт эле да, момчалык эле бийиктикте кичинекей эделвейс деген. А мурун ошол любовь моя эделвейс дегенби, бир кино бар эле мен кичинекей чагымда. Аны көргөн киши көргөн да, көрбөгөн киши билбейт дагы эделвейстигинде. Францияден келип окумуштулар, ошону жана французский духиге искусственный чыгарабыз, плантацияларда отургузабыз дегенде. Ошондой жанакы чычырканактын ашын кайра жаныланып, ошол бүт көлдүн жээгинде жана барбарис деген жана ит мурун дегендей жанакындай ошонун баары өсүп турса, ошолор өзлөрү эле көлдү тазалап койчу экен да. Карабайсызбы? Өзү көл жылуу да, бизде көл жылуу, анчалык деле тонбойт, четтеринин баары жакшынакай өйдөн турат жана өзү тазаланып өзү көп көк болуп жакшынакай өйдөн турганы ошого экологиялык өзү орду бар экен деп бүт барчы. Анын баарын эле биз жанакы тип адамдын антропогендик факторлор менен жана жакшыртабыз, жандылантабыз, анан кийин бүт инфраструктурасын жакшынакай кылабыз дегенди да өзүнүн кесепетин көрүп атабыз да азыр. Ошо кээ бир учурларда аны тийбей жанакы экологический жанакы охраняемый зона болгондору деле жакшы окшойт да, кебетесинде аларды деле сактап калыш керек окшойт.
1: Рахмат сиздерге, урматтуу меймандар. Биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды, азыр эле мүнөт саат убакыттар калыптыр. Биз урматтуу угармандар бүгүн Ысык Көлдү тордон арылтуу, жалпы эле Ысык Көл эле эмес өлкө аймагындагы көл дарыяларды мыйзамсыз салынган тордон, браконьерликтен арылтуу жөнүндө сөз кылдык. Негизги басымды Ысык Көлгө, токтоол суу сактагычына жасадык окшойт. Бүгүнкү меймандарыбызды эске салып өтөлү.
2: Бүгүнкү меймандарыбыз Азамат Бактыбекович жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов болду. Телефон менен байланыштык, жакшы маалыматтарды ала алдык жана ошону менен бирдикте Улуттук Илимдер Академиясынын тоо физиологиясы жана медицинасы институтунун директору профессор Гүлнара Жунусова эжекелерибиз жооп беришти.
1: Азамат мырза жаратылыш министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы экенин тактап өтөлү. Мына ушундай шак жүрүш программасы бүгүн 27 апрелдеги чыгарылышын Урмат Жээнбеков жана Доолбек Асанканов алып бардык. Режиссер Бакыташ Рахманов, биздин толкундан алыстабаңыздар. Урматтуу меймандар, дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Саат 17:00 кечки Кыргызстанда кездешебиз. Биз менен болуңуздар.
3: Саламатта болуңуздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Атанын жолу улук, жакшы таалим, атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
2: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
3: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
2: Атам мени ар дайым коргойт. Ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
3: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
4: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
1: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу. Ата кадыр барктуу, күчтүү болсо, үй бүлө бекем, бакубат, коом байгер, келечектүү болот.
5: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө куткангон. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлаган. Атанын баркы менен кыз өткөн. Атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенинчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парзыбыз.
1: Атасы сыйлуу үй бүлөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.